Sau những cuộc chia xa đầu đời thì chị nhận ra một điều là có những buổi xa nhau thì không đến từ một lời tạm biệt cụ thể, mà đến rất âm thầm khi chúng ta lớn lên.

0: Rồi chị Mai ạ, và lúc còn nhỏ thì em cứ nghĩ là trưởng thành thì sẽ có thêm thật nhiều người bên cạnh, nhiều niềm vui hơn và được tự do vùng vẫy. Nhưng mà càng thêm tuổi thì em lại thấy cái khoảng trống nhiều hơn, con người cũng trở nên xa nhau hơn.
1: Càng thêm tuổi nữa cơ, nghe già dặn quá đấy. Người ta vẫn nói là ngày bé chỉ ước lớn thật nhanh để có thể tự do bay nhảy, nhưng mà lớn rồi thì lại ước là mình bé lại để được vô ưu vô lo. Vậy đấy, lớn lên thì mỗi người sẽ một hướng đi, một lựa chọn, một nhịp sống khác nhau. Có người thì đi nhanh quá, có người lại chậm lại. Và thế là dù không ai cố ý thì mình vẫn lạc nhau giữa chính cuộc đời của mình.
0: Vâng, và em nghĩ đó cũng là một kiểu mùa xa nhau rất đặc biệt. Không phải xa vì hết thương mà là vì không còn đủ gần để hiểu nhau như trước.
1: Chị nghĩ là càng trưởng thành thì người ta càng phải học cách đi một mình nhiều hơn. Không phải vì không cần ai đâu, mà vì không ai cũng có thể đi cùng mình qua mọi chặng đường được.
0: Vâng, và cái cô đơn của trưởng thành nó lạ lắm. Nó không ồn ào, không bật khóc, chỉ là những lúc rất nhỏ thôi. Nhưng mà khi muốn nhắn tin một ai đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
1: Hay khi có một niềm vui rất lớn nhá, nhưng mà nhìn quanh mới nhận ra là người mình muốn chia sẻ nhất lại không còn ở đó nữa.
0: Em thấy là càng lớn thì người ta càng ít nói về nỗi buồn. Nhưng không phải vì hết buồn mà vì hiểu rằng là có những cảm xúc chỉ mình hiểu, đúng không?
1: Chị nghĩ đó cũng chính là cái khoảnh khắc mà con người ta bước qua một mùa xa nhau khác. Mùa xa nhau với sự vô tư của chính mình để đổi lại là một phiên bản trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn nhưng cũng nhiều khoảng lặng hơn.
0: Nhưng em không thấy điều đó hoàn toàn tiêu cực đâu chị ạ. Vì chính những cái khoảng lặng ấy thì khiến mình biết chọn lọc hơn, biết ai là người thật sự nên giữ lại trong đời.
1: Đúng rồi, cô đơn thì không phải để mình thu mình lại mà để mình hiểu mình hơn. Hiểu rằng là không phải ai rời đi cũng là mất mát. Có những cuộc xa nhau chỉ để nhường chỗ cho sự trưởng thành mà thôi.
0: Và cũng từ đó thì mình học được cách trân trọng những ai vẫn ở lại, những người sẵn sàng lắng nghe mình dù mình không còn trẻ con như ngày xưa.
1: Và tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ đến với một ca khúc dành cho những ai đã đi qua vài mùa xa nhau của đời mình, càng trưởng thành càng cô đơn, qua giọng hát của Hồ Ngọc Hà. Như một lời thủ thỉ rất khẽ dành cho những trái tim đã biết thế nào là lớn lên sau những cuộc chia xa.

0: Có những mùa xa nhau trôi qua rất lặng, không ồn ào, không cao trào, chỉ để lại trong lòng ta những điều chưa kịp nói ra.
1: Vâng, và em nghĩ thì ai trong chúng ta cũng từng như vậy chị ạ. Có những lời lúc còn bên nhau thì ngại nói, đến khi xa rồi muốn nói lại không còn cơ hội nữa.
0: Chị từng đọc ở đâu đó một câu như thế này: có những người đi ngang đời ta không phải để ở lại, mà để dạy ta cách yêu thương một cách trưởng thành hơn. Ngẫm lại thì mới thấy là nhiều cuộc chia xa trong đời mình ấy cũng như thế, đúng không đâu?
1: Chính xác, vì khi mà mình còn trẻ, mình hay nghĩ là yêu thương là phải nắm giữ. Nhưng mà lớn lên thì mình mới hiểu là có những người đến trong đời mình chỉ để lại một dấu ấn rồi lặng lẽ rời đi.
0: Và những gì còn sót lại sau một mùa xa thường không phải là con người cụ thể, mà là cảm xúc, là những kỷ niệm, những câu nói dang dở, những điều chưa kịp viết thành lời.
1: Có điều này không biết là chị Mai có nghĩ giống em không. Đó là khi mà còn ở bên nhau ấy thì mình ít khi viết, nhưng mà khi xa nhau rồi thì lại muốn viết rất nhiều, viết cho người đã cũ, viết cho chính mình của ngày xưa. Không biết là chị Mai có từng như thế không?
0: Thế Trần Đô đã viết nhiều rồi đúng không? Hỏi như thế thì chị nghi lắm. Nhưng mà chị nghĩ là bởi vì có một cái sự thật rất là buồn mà cũng rất là đúng. Có những điều không kịp nói khi còn bên nhau, để rồi cả đời chỉ có thể viết lại trong im lặng mà thôi.
1: Vâng, và những dòng viết ấy thì có khi không gửi cho ai cả đâu, chỉ là một cách để lòng mình có thể nhẹ hơn, để tự nhắc mình rằng là à, người đã từng thương thật lòng nhiều đến như vậy.
0: Và cũng từ những mùa xa nhau ấy thì ta học được cách trưởng thành, không phải bằng cách quên đi mà bằng cách chấp nhận, đúng không đâu?
1: Vâng, và em từng lưu lại cái câu này trong ghi chú vì nó rất đúng. Đó là trưởng thành là khi mà ta học cách chấp nhận những điều không thể giữ và trân trọng những điều còn lại. Nghe thì có vẻ đơn giản đúng không? Nhưng mà phải đi qua vài mùa xa nhau thì người ta mới hiểu được hết đấy.
0: Khá chuẩn đấy, không phải cuộc chia xa nào cũng để lại vết thương đúng không? Có những cuộc chia xa chỉ để lại sự lặng im rất là đẹp, đủ để mình nhìn lại, đủ để mình lớn lên. Và các khúc tiếp theo của chương trình thì mang một cái tinh thần ấy, những dòng chữ viết ra từ im lặng, từ nhớ nhung, từ một mùa đã xa. Lê Mai và Trần Đô mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe Điều Ta Viết Mùa Xa Nhau qua phần thể hiện của Đoàn Minh Quân và Tiên Fami, một bản nhạc dành cho những điều chưa từng kịp nói thành lời.

0: Mucho.
1: Sau những mùa xa nhau với người khác thì chị nghĩ là có một mùa xa nhau mà ai cũng từng phải trải qua, chỉ là sớm hay muộn mà thôi, đó là chia xa với chính mình của quá khứ.
2: Cái này thì em đồng ý với chị Mai nha. Có một ngày nào đó thì mình soi gương và chợt nhận ra là mình đã không còn là cô gái, cô bé của những năm tháng vô tư ấy nữa.
1: Và cũng từ đó thì ta bắt đầu có những cái điều muốn nói với chính mình của ngày xưa, muốn ôm lấy phiên bản cũ ấy và nói là không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
2: Em nghĩ là ai đi qua vài mùa xa nhau rồi thì cũng từng ước là giá như mà ngày đó mình bớt ngốc nghếch hơn một chút, bớt tin người hơn một chút, hoặc là can đảm hơn một chút thì có lẽ là nó sẽ tốt hơn.
1: Nhưng mà nếu không có những cái vụn vỡ ấy thì có lẽ là mình đã không trở thành con người của hiện tại. Chỉ nghĩ là như vậy. Những mùa xa nhau đã đi qua, dù là đau hay là buồn, cũng âm thầm nhào nặn lên mình mà.
2: Có những đêm tĩnh lặng thì em từng nghĩ là nếu mà được gặp lại em của quá khứ thì chắc em chỉ muốn nói một điều thôi, đó chính là cảm ơn vì đã dám yêu, dám tin, và dù có phải trả giá đi chăng nữa.
1: Dạo gần đây thì Trần Đô có thấy cái trend là tạo nên một cái clip là 10 năm sau của mình sẽ như thế nào không? Và chị nghĩ là đó là cái học phí cho những cái bài học và trải nghiệm nha Đô. Xem nào, nếu là chị sẽ nói gì nhỉ? Chị sẽ nói với mình của ngày xưa rằng là không phải cuộc chia xa nào cũng là thất bại đâu mày ạ. Và có những chia xa chỉ để giúp mình biết là mình xứng đáng với điều gì mà thôi.
2: Vâng, và có lẽ là những cái mùa xa nhau ấy cũng dạy mình một điều rất là quan trọng, đó chính là học cách dịu dàng hơn với chính mình, không trách móc quá nhiều và cũng không dằn vặt quá lâu.
1: Bởi vì trưởng thành thì không phải là trở nên cứng cỏi hơn, mà là biết chấp nhận những phần đã từng rất non nớt của mình như một phần không thể thiếu của hành trình sống.
2: Vâng, và ngay bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc Gửi Em Của Quá Khứ qua giọng hát của Phạm Quỳnh Anh, một bản nhạc như lá thư gửi ngược về những năm tháng đã xa, để vỗ về, để tha thứ và để yêu thương lại chính mình.

0: Cảm giác lúc mới xa nhau như thế nào nhỉ? Chắc là sẽ khiến cho ai đó nhói tim, lỗi nhịp một chút đây, có chút đau, có nhớ này, có hụt hẫng và cả trống vắng nữa. Nhưng mà thời gian trôi qua thì những cái cảm xúc ấy nó không còn sắc nhọn nữa mà lắng lại thành những ký ức.
1: Và chính ký ức ấy dù có buồn hay là vui cũng là một phần rất đẹp của đời người phải không? Bởi nó nhắc ta rằng là mình đã từng sống hết mình, đã yêu chân thành thật thà và đã trọn vẹn đam mê đến như thế.
0: Em thấy cái mùa xa nhau không chỉ là mùa của mất mát mà còn là một cái ngã rẽ để ta hiểu rất nhiều điều. Hiểu rằng là có những người thì không thể đi cùng mình cả đời, nhưng mà đã từng đi cùng mình qua một đoạn rất quan trọng.
1: Có những cuộc xa nhau thì không phải là hết thương, mà là vì mỗi người cần một hành trình riêng để lớn lên đô ạ. Và khi đủ trưởng thành ý, thì ta học cách trân trọng hơn đúng không?
0: Vâng, lúc ấy thì mùa xa nhau không còn mang theo cái cảm giác lạnh lẽo nữa, mà nó trở thành một mùa của yêu thương, của những ký ức đẹp và của sự biết ơn vì những gì mà chúng ta đã từng có.
1: Chị nghĩ là điều đẹp nhất của mùa xa nhau chính là nó dạy ta cách yêu thương nhiều hơn nhưng mà không nắm giữ, nhớ nhưng mà không níu kéo, và biết ơn thay vì tiếc nuối.
0: Đúng vậy, và khi mà đã đi qua những mùa như thế thì mình sẽ học được cách sống nhẹ nhàng hơn, nhẹ trong lòng, nhẹ trong cách yêu và nhẹ cả trong cách nói lời tạm biệt.
1: Có lẽ vì vậy mà ca khúc cuối cùng của chương trình ngày hôm nay thì sẽ có tên là Mùa Xa Nhau, đúng với chủ đề của chương trình luôn. Không còn là nỗi buồn mà là sự chiêm nghiệm, không còn là day dứt mà là nâng niu. Và Lê Mai và Trần Đô xin mời quý vị cùng lắng nghe Mùa Xa Nhau qua giọng hát của Emily như một lời khép lại cho hành trình ngày hôm nay, để những cuộc chia xa trong đời mỗi người được đặt lại đúng chỗ trong ký ức đẹp đẽ nhất.

0: Quý vị thân mến, ai trong chúng ta rồi cũng sẽ đi qua ít nhất một mùa xa nhau trong đời. Có mùa đến rất nhanh, có mùa thì kéo dài rất lâu, nhưng tất cả đều để lại trong ta một điều gì đó đáng nhớ.
1: Mùa xa nhau không phải để ta buồn mãi, mà để ta hiểu hơn về yêu thương, để khi nhớ lại, ta không còn đau, mà chỉ thấy lòng mình dịu dàng hơn.
0: Bởi sau tất cả, những cuộc chia xa đã đi qua không làm ta mất đi điều gì cả. Chúng chỉ giúp chúng ta biết quý trọng hơn những gì đã từng có và những gì đang ở lại.
1: Mong rằng khi nghĩ về một mùa xa nhau của riêng mình, mỗi chúng ta đều có thể mỉm cười và nói cảm ơn vì nhờ có mùa ấy tôi đã biết yêu thương trọn vẹn hơn.
0: Cảm ơn quý vị đã cùng với Lê Mai và Trần Đô bước qua câu chuyện âm nhạc mùa xa nhau, và chúc quý vị những ngày nghỉ cuối tuần thật bình yên, ấm áp, và hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện âm nhạc tiếp theo. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Mai, dẫn chương trình Lê Mai Trần Đô và kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
2: Tạp chí Kinh tế cuối tuần.
3: Thưa quý vị và các bạn, đưa một sản phẩm ra thị trường nước ngoài là cả một quá trình, từ tổ chức sản xuất, đáp ứng tiêu chuẩn đến tìm đối tác và giữ được niềm tin của khách hàng. Và với doanh nghiệp Nghệ An, quá trình ấy đang mở ra nhiều cơ hội, nhưng đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu ngày càng cao. Và tạp chí Kinh tế cuối tuần hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những nỗ lực của các doanh nghiệp và sự đồng hành của tỉnh để hàng hóa Nghệ An tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu vươn ra thế giới.
4: Câu chuyện kinh tế.
5: Xuất khẩu Nghệ An đang thay đổi không chỉ về quy mô mà cả cơ cấu. Nhóm công nghiệp chế biến và công nghệ cao đã chiếm khoảng 89% tổng kim ngạch năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026. Những sản phẩm có hàm lượng công nghệ ngày càng giữ vai trò chủ lực. Mạng lưới xuất khẩu của tỉnh đã mở rộng tới gần 170 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó có những thị trường tiêu chuẩn cao như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản. Chuyên sản xuất chế biến nông sản chất lượng cao, tập đoàn Nafood hiện xuất khẩu tới 75 quốc gia. Để mở rộng mạng lưới ấy, doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu, kiểm soát chất lượng và tổ chức nguồn nguyên liệu nhằm đáp ứng yêu cầu của từng thị trường. Qua từng công đoạn, giá trị nông sản được nâng lên, tạo thêm cơ hội tiếp cận những khách hàng mới. Chế biến sâu mở thêm đầu ra cho nông sản, đồng thời đòi hỏi doanh nghiệp đầu tư nhiều hơn cho công nghệ, kiểm soát chất lượng và tổ chức sản xuất. Giá trị của nguyên liệu vì thế được nâng lên qua từng công đoạn, trước khi đến với người tiêu dùng ở một thị trường khác. Trong 8 tháng đầu năm 2026, doanh thu từ xuất khẩu của Nafood đạt hơn 1.300 tỷ đồng, dự kiến cả năm 2026 đạt khoảng 2.350 tỷ đồng. Bà Hồ Thị Loan, Giám đốc Kinh doanh, Công ty Cổ phần Nafood Group, chia sẻ.
6: Cho đến thời điểm này, các cái hoạt động xuất khẩu của Nafood vẫn đang ở cái hướng là tập trung vào phát triển bền vững, đặc biệt là tạo ra các cái lợi thế cạnh tranh cho chính doanh nghiệp. Trong đó thì có ba cái ưu thế chính. Thứ nhất đó là công ty đã thiết kế và tạo ra một cái chuỗi giá trị các cái sản phẩm, các cái nguồn cung ứng mà Nafood có thể chủ động. Điểm thứ hai đó là đa dạng về sản phẩm, đặc biệt là những cái sản phẩm mà giá trị gia tăng cao. Thì cho đến thời điểm này, Nafood đã có một cái tháp biểu đồ cho các cái sản phẩm của mình, từ các cái những cái sản phẩm gọi là phổ biến và đang tạo ra những cái sản phẩm nó có giá trị gia tăng cao, ví dụ những cái sản phẩm sấy để xuất đi các cái thị trường khó tính như Mỹ, và doanh nghiệp cũng đã đưa được cái sản phẩm của mình vào cái hệ thống siêu thị Costco.
5: Ở lĩnh vực sản xuất công nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn Kido Vinh đã mở rộng thị trường xuất khẩu, kim ngạch những năm gần đây tăng trưởng đáng kể. Để thực hiện tốt các đơn hàng, doanh nghiệp chú trọng tay nghề người lao động, sự phối hợp giữa các bộ phận và kiểm soát lỗi trong từng công đoạn. Uy tín với đối tác được xây dựng từ chất lượng thành phẩm và những lần giao hàng đúng hẹn, tạo cơ sở để duy trì hợp tác lâu dài. Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, trưởng bộ phận nhân sự, công ty trách nhiệm hữu hạn Kido Vinh, nói.
7: Chúng tôi tập trung vào hai cái vấn đề chính, đó là về chất lượng sản phẩm và về việc tuân thủ cả cái nguyên tắc của FDA. Về chất lượng thì chúng tôi tập trung là cải thiện chất lượng sản phẩm, nâng cao năng suất và cải thiện nhiều cái máy móc thiết bị. Đồng thời ngoài ra thì chúng tôi tuân thủ các cái vấn đề về môi trường, về an toàn, về lao động, đặc biệt là tuân thủ những cái tiêu chuẩn cao hơn so với luật của các cái thị trường xuất khẩu nước ngoài.
5: Với các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu lại đi cùng những thách thức về quy mô sản xuất và khả năng đáp ứng đơn hàng. Tại công ty cổ phần tập đoàn dinh dưỡng Hadalifa, nỗ lực nâng chất lượng sản phẩm bắt đầu từ việc đầu tư có chọn lọc vào những khâu trọng điểm. Với sản phẩm bột ngũ cốc, doanh nghiệp sử dụng máy sấy hơi nhiệt, hệ thống rang xay tự động, hướng tới giữ gìn dưỡng chất và kiểm soát chất lượng thành phẩm. Công nghệ số cũng được ứng dụng trong truy xuất nguồn gốc, giúp khách hàng tra cứu thông tin từ nguyên liệu đến chế biến, đóng gói và phân phối qua mã QR, tăng tính minh bạch khi tiếp cận đối tác nước ngoài. Tuy nhiên, chất lượng sản phẩm mới chỉ là một phần của bài toán xuất khẩu. Với Hadalifa, khó khăn lớn hiện nay là quy mô sản xuất còn nhỏ, khả năng cung ứng chưa đủ để đáp ứng thường xuyên những đơn hàng lớn. Để đi xa, doanh nghiệp cần bảo đảm cả số lượng, tiến độ giao hàng và sự ổn định giữa các lô sản phẩm. Vì thế, để đáp ứng yêu cầu của đối tác cho những đơn hàng xuất khẩu đều đặn còn là thách thức lớn. Bà Phan Thị Liên, Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Dinh dưỡng Hadalifa chia sẻ thêm.
8: Chúng tôi không gặp khó khăn về vấn đề chất lượng hay là hồ sơ giấy tờ hay là các chứng chỉ, chứng nhận đối tác yêu cầu. Mà điều quan ngại nhất khi các đối tác về tham quan trực tiếp tại nhà máy, bao bì ok, chất lượng ok, hồ sơ ok rồi. Nhưng mà về cái năng lực sản xuất hay là cái công suất của nhà máy thì vì chúng tôi là doanh nghiệp siêu nhỏ, cho nên là đó là cái điều quan ngại và cái cũng một trong những cái mà khi chúng tôi lo lắng nếu như mà ký được đối tác lớn thì liệu nhà máy có đáp ứng được cái công suất hay là không.
5: Câu chuyện của Hadalifa cho thấy với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, tìm được thị trường đã khó, việc đáp ứng được năng lực phục vụ thị trường ấy lâu dài lại càng khó hơn. Vậy cùng với xúc tiến thương mại, hỗ trợ tiếp cận vốn, công nghệ và kết nối nguồn nguyên liệu là những điều doanh nghiệp cần để từng bước nâng cao năng lực cung ứng, biến cơ hội ban đầu thành những đơn hàng ổn định. Từ những nỗ lực tại từng doanh nghiệp, quy mô xuất khẩu của Nghệ An tiếp tục được mở rộng. Năm 2021, kim ngạch xuất khẩu đạt 2,428 tỷ đô la Mỹ. Đến năm 2024 đạt 3,9 tỷ đô la Mỹ và năm 2025 đạt 4,67 tỷ đô la Mỹ. Trong 8 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu hàng hóa ghi nhận 4,47 tỷ đô la Mỹ, đạt gần 90% kế hoạch cả năm.
3: Thưa quý vị và các bạn, kết quả này cho thấy năng lực sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An ngày càng được nâng cao. Ngoài ra thì các hiệp định thương mại tự do như là EVFTA, CPTPP, RCEP đã mở thêm cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường. Tuy nhiên, ưu đãi thuế quan chỉ có thể được tận dụng khi hàng hóa đáp ứng đúng điều kiện. Doanh nghiệp cần hiểu quy tắc xuất xứ, chuẩn bị hồ sơ phù hợp và đáp ứng những quy định của thị trường nhập khẩu. Cùng với giá bán thì khách hàng ngày càng quan tâm đến khả năng truy xuất nguồn gốc, các yêu cầu về môi trường và trách nhiệm trong quá trình sản xuất.
5: Nghệ An xếp thứ 8 trong 34 tỉnh, thành phố về FTA Index 2025. Kết quả này là một tín hiệu về nỗ lực hỗ trợ thực thi các FTA ở địa phương. Đối với doanh nghiệp, điều cần tiếp tục là đưa sự hỗ trợ ấy vào công việc cụ thể, hiểu rõ điều kiện của một thị trường, hoàn thiện hồ sơ cho một lô hàng và tìm được cơ hội hợp tác phù hợp. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, chuyên gia kinh tế, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, nói.
9: Con số mà đứng thứ 8 trong cái FTA ấy, tôi cho là một cái chỉ số đặc biệt là có ý nghĩa. Và vì sao? Là bởi vì chúng ta biết rằng là mở ra thế giới bây giờ nó khó lắm. Tình huống kinh tế thế giới nó phức tạp, nó bất ổn kinh khủng. Thế mà Nghệ An lại vượt lên được, mà lại lưu ý được, đặc biệt là Nghệ An không phải nhập tỉnh, mà lại vượt lên trong cái số nhiều tỉnh nhập. Cái thứ hai là liên kết quốc tế là nó là một cái động lực cực kỳ quan trọng cho cái tăng trưởng bền vững. Thế Nghệ An mà khi mà đã có một quá trình bền vững để mà đạt được cái thành tích đấy, thì nó cũng hàm ý rằng là có cái cơ sở bền vững cho cái việc là liên kết quốc tế. Và nếu mà cái uy tín này sẽ được tiếp tục nhân bội lên theo cái đà như những năm vừa, rất là ấn tượng và rất là đáng suy nghĩ để có những bài học tiếp tục cho tương lai.
5: Để có được những kết quả này, Sở Công Thương giữ vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với thị trường và các chính sách hỗ trợ, từ cung cấp thông tin, hỗ trợ tận dụng các FTA đến tổ chức xúc tiến thương mại, kết nối với nhà mua hàng. Sự đồng hành ấy giúp doanh nghiệp có thêm cơ hội tiếp cận đối tác, lựa chọn thị trường phù hợp với sản phẩm và năng lực cung ứng. Việc Sở Công Thương tiếp nhận, giải đáp và phối hợp với các cơ quan liên quan tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, kết nối dịch vụ logistics cũng góp phần giảm chi phí, bảo đảm tiến độ giao hàng. Đây là những hỗ trợ thiết thực để doanh nghiệp từng bước mở rộng thị trường và duy trì hoạt động xuất khẩu ổn định.
3: Thưa quý vị và các bạn, hướng tới mục tiêu kim ngạch xuất khẩu 9 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030, thì Nghệ An cần gắn mở rộng thị trường với nâng chất lượng sản phẩm và năng lực cung ứng. Sự chủ động của doanh nghiệp cùng sự đồng hành thiết thực của chính quyền và các ngành sẽ giúp hàng hóa xứ Nghệ từng bước khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.
4: Góc nhìn nhà quản lý.
10: Trước tiên xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Hiệp, trưởng phòng quản lý thương mại Sở Công Thương Nghệ An đã dành thời gian tham gia cuộc trao đổi của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Thưa ông, là với cái thực tế xuất khẩu hiện nay thì đâu là cái nút thắt lớn cần được tháo gỡ để Nghệ An tiến tới mục tiêu 9 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 ạ?
11: Mà đạt được mục tiêu kim ngạch 9 tỷ USD năm 2030 ạ, theo cái mục tiêu nghị quyết đại hội, chúng ta cần phải tập trung để tháo gỡ cái nút thắt cơ bản. Cái thứ nhất đó là cái hạ tầng dịch vụ logistics và cái vận chuyển. Hiện nay cái chi phí vận chuyển của chúng ta cũng rất là cao và cái dịch vụ logistics thì phát triển còn yếu. Chưa có các cái trung tâm logistics hiện đại và quy mô lớn, và cái hệ thống cảng biển của chúng ta thì trong thời gian cải tạo, cho nên là hiện nay thì hàng hóa chúng ta chủ yếu là cũng phải vận chuyển đi các cái cảng như Hải Phòng, Thanh Hóa và các cái cảng khác. Cái thứ hai là cái dịch giá trị gia tăng của các cái sản phẩm còn thấp và cái công nghiệp hỗ trợ phát triển còn chậm. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đối với cái mục tiêu kim ngạch xuất khẩu khi mà các cái tập đoàn người ta điều chỉnh đơn hàng hoặc là người ta tái cấu trúc lại cái chuỗi cung ứng. Cái thứ ba là cái khả năng đáp ứng các cái tiêu chuẩn quy chuẩn quốc tế, cái thị trường quốc tế vẫn là cái vấn đề còn phải cải thiện về mặt truy xuất nguồn gốc, về xuất xứ, về đáp ứng các cái tiêu chuẩn về an toàn môi trường, phát thải carbon vân vân.
10: Và ngành công thương thì sẽ thay đổi cái cách thức hỗ trợ doanh nghiệp như thế nào để tận dụng FTA, mở thị trường cũng như là nâng cái giá trị hàng hóa?
11: Chúng ta được xếp vị trí từ 8 đến 34 tỉnh thành, trong đó cái chỉ số về hỗ trợ các doanh nghiệp tận dụng FTA là xếp từ 5 đến 34 tỉnh thành. Điều đó là thể hiện ngành công thương chúng tôi cũng đã và đang cải tiến cái phương thức hỗ trợ doanh nghiệp để tận dụng FTA theo hướng là sẽ hỗ trợ đi vào những cái lĩnh vực từng ngành hàng và theo cái nhu cầu thị trường và những cái mặt hàng mà chính án có những cái tiềm năng lợi thế, thông qua cái việc thứ nhất là cung cấp các cái thông tin mà cảnh báo sớm từ xa cho các doanh nghiệp về những cái thay đổi của thị trường, về cái tiêu chí về xuất xứ, truy xuất nguồn gốc hoặc là cái nguy cơ bị điều tra về phòng vệ thương mại, thay đổi về phương thức hỗ trợ trong cái hoạt động xúc tiến thương mại theo hướng là sẽ đẩy mạnh cái việc là hỗ trợ phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới, lựa chọn các cái doanh nghiệp là đáp ứng các cái tiêu chuẩn để tham gia cái hệ sinh thái do Bộ Công Thương chủ trì.
10: Và có cái giải pháp nào để các cái doanh nghiệp trong tỉnh có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng thay vì chỉ gia công và lắp ráp ạ?
11: Các doanh nghiệp Nghệ An cần phải là chuyển từ việc sản xuất theo đơn hàng sang là làm chủ một số công đoạn trong cái chuỗi giá trị, theo hướng là chúng ta phải tập trung hỗ trợ và thu hút đầu tư, phát triển mạnh cái công nghiệp hỗ trợ, tăng cường đổi mới hỗ trợ các cái doanh nghiệp để là đầu tư công nghệ, rồi là đổi mới phương thức quản trị cũng như là xây dựng phát triển thương hiệu và đáp ứng các cái tiêu chuẩn quốc tế, tạo được cái mối liên kết thực chất giữa cái doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như là các cái doanh nghiệp nội địa với các cái tập đoàn, các cái doanh nghiệp FDI trong việc là tạo ra cái chuỗi giá trị cũng như là thực hiện cái việc là chuyển giao công nghệ rồi là đào tạo nguồn nhân lực.
10: Xin cảm ơn những chia sẻ của ông trong chương trình ngày hôm nay.
4: Một con số.
3: Thưa quý vị và các bạn, 434,3 tỷ đô la Mỹ, đó là kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước. Con số này cho thấy quy mô xuất khẩu tiếp tục mở rộng, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh để giữ vững đà tăng trưởng. Và đây cũng là con số đáng chú ý của tạp chí Kinh tế cuối tuần kỳ này.
5: Trong tổng kim ngạch xuất khẩu, nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm tới 90,4%, cho thấy vai trò chủ lực của sản xuất và chế biến trong việc đưa hàng hóa Việt Nam ra thị trường quốc tế. Tuy nhiên, mức tăng giữa các khu vực còn chênh lệch. Xuất khẩu của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 29,4%, trong khi khu vực kinh tế trong nước tăng 7,5%. Điều đó đặt ra bài toán nâng năng lực của doanh nghiệp trong nước, từ công nghệ, chất lượng sản phẩm đến khả năng kết nối và đáp ứng đơn hàng. Với doanh nghiệp Nghệ An, mở rộng thị trường cần đi cùng sự chuẩn bị ấy để từng bước tạo chỗ đứng lâu dài.
3: Và tiểu mục một con số vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần kỳ này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.
12: Chuyện của thôn.
13: Chuyện của thôn.

0: Ngọc Hà và Thái Sơn rất vui khi được gặp lại quý vị và bà con trong chương trình Chuyện của thôn ngày hôm nay. Quý vị và bà con thân mến, ông cha ta có câu, buôn có bạn, bán có phường. Trong sản xuất nông nghiệp hôm nay thì tinh thần ấy vẫn còn nguyên giá trị. Bởi khi mà cùng liên kết thì bà con sẽ hỗ trợ nhau về nguồn vốn, về kỹ thuật, về giống và tạo ra được vùng nguyên liệu, cùng xây dựng sản phẩm và tìm đầu ra ổn định.
1: Từ những mối liên kết ấy, nhiều mô hình sản xuất ở các làng quê đang phát triển theo chiều hướng, từ nhỏ lẻ sang tập trung, từ tự sản xuất manh mún sang tham gia chuỗi giá trị. Và điều đáng mừng là khi cùng làm thì bà con đã chia sẻ được khó khăn với nhau và có thêm cơ hội nâng cao thu nhập.
0: Vâng, và đây chính là cách làm ăn mang lại hiệu quả kinh tế, hạn chế được những rủi ro và thể hiện tư duy của những người nông dân thời đại mới. Và trong chương trình Chuyện của thôn ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những câu chuyện vui này ở các làng quê. Đầu tiên sẽ là câu chuyện vui đến từ Hợp tác xã Dược liệu Pù Mát.
1: Anh Phan Xuân Diện là một người con của quê lúa Yên Thành, tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp 1 ở Hà Nội, anh về công tác trong lĩnh vực nông nghiệp ở xã Con Cuông. Niềm đam mê nghiên cứu về nông nghiệp đã giúp anh gắn bó với nhiều công trình khoa học, với nhiều loại cây trồng khác nhau, và ý tưởng sản xuất, chế biến các loại trà thảo dược Pù Mát đã được anh bắt đầu từ đó. Anh chia sẻ.
2: Nhìn cái tiềm năng to lớn của đất rừng và thổ nhưỡng khí hậu của miền Tây, thì hiện là ý định sẽ làm một cái gì mới hơn để đưa vào cái cây trong cái cơ cấu cây trồng của Con Cuông và các tỉnh Tây. Từ đó là Diện định là đề xuất một cái dự án là trồng cây dược liệu của Con Cuông và được Ủy ban tỉnh là phê duyệt cái dược liệu ấy. Mình trồng cái dược liệu đó rồi, mỗi lần thu hoạch đó là hàng chục tấn cây dược liệu khô không bán được. Thì bây giờ phải bài toán là phải xây dựng nhà máy, đầu tư máy móc và xây dựng nhà xưởng để sản xuất ra các cái trà túi lọc.
1: Năm 2015, anh cùng với một số người bạn mở xưởng sản xuất và chế biến chè dược liệu. Ngoài số vốn hỗ trợ ban đầu của dự án khoa học, anh còn đầu tư thêm hàng tỷ đồng để trang bị máy móc, nhà xưởng và mở rộng vùng nguyên liệu. Sau đó, anh và các cộng sự đã thành lập công ty cổ phần dược liệu Pù Mát. Vị thế ngày càng được củng cố khi bà con xã viên tín nhiệm nhất trí bầu anh vào vị trí giám đốc hợp tác xã dược liệu Pù Mát. Cùng lúc giữ vai trò đầu tàu ở hai nơi, anh đã đúc kết ra giá trị cốt lõi là muốn thành công không thể đi một mình. Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp là hạt nhân và người dân là chủ thể của mối liên kết bền vững. Anh chia sẻ thêm.
2: Đấy là liên kết lại với nhau.

0: bằng phương pháp canh tác bền vững. Hợp tác xã cung cấp giống, chuyển giao kỹ thuật trồng cho bà con, sau đó thu mua, sơ chế và liên kết với doanh nghiệp chế biến sâu tại địa phương. Mô hình liên kết đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mang lại hiệu quả kinh tế cao tại địa phương, tạo việc làm ổn định cho các hộ tham gia. Bà Phan Thị Hiếu, người dân xã Con Cuông cho biết.
1: Trước đây là tôi cũng làm lâm nông ở nhà, là kiểu làm nó cũng kiểu đảm bảo đấy là thành lập một hợp tác xã, là chị mà vào để làm anh có kinh tế hơn đó, làm là cùng công việc ổn định, là cái sớm đi tiêu về rồi thôi, cùng vất vả như mấy khí nữa.
0: Đáng chú ý, công ty cổ phần dược liệu Pumat vừa là một pháp nhân lại có nhiệm vụ dẫn dắt định hướng cho hợp tác xã phát triển. Mối liên kết ba bên đã mang lại hiệu quả rõ rệt, thể hiện qua số lượng lớn sản phẩm hợp tác xã đã thu mua trong dân. Từ đây hình thành 16 sản phẩm, trà túi lọc, trà hòa tan và cao từ các loại cây thảo dược, trong đó có 13 sản phẩm đạt OCOP 4 sao. Từ thị trường trong nước, công ty đang hướng tới những thị trường xa hơn khi đưa các sản phẩm trà dược liệu Pumat lên các sàn thương mại điện tử quốc tế. Anh Phan Xuân Diện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Dược liệu Pumat cho rằng.
2: Mục tiêu sắp tới thì công ty phấn đấu là xây dựng từ 1 đến 2 sản phẩm OCOP 5 sao. Rồi đây là cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, cho nên là chúng tôi phải quy chuẩn cái vùng trồng và sản xuất. Thì muốn được như thế thì phải tiếp tục áp dụng các tiến bộ học kỹ thuật, máy móc hiện đại để đạt cái sản phẩm cao hơn, đáp ứng cái yêu cầu không phải trong nước mà xuất khẩu. Quan điểm xuyên suốt của công ty là sản xuất ra những cái sản phẩm mà an toàn nhất, đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho người dân tốt nhất.
3: Quý vị và bà con thân mến, từ việc nhìn nhận được tiềm năng lợi thế của địa phương, anh Phan Xuân Diện đã thực hiện ý tưởng làm ăn của mình. Đồng thời, anh đã liên kết, hợp tác với bà con nông dân để cùng phát triển.
0: Và những cái thành quả của công ty cổ phần dược liệu Pumat hôm nay càng khẳng định hướng đi của anh là hoàn toàn đúng đắn. Muốn thành công thì không thể đi một mình mà phải có sự liên kết và hợp tác. Tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ đến với một số mô hình nhà nông cùng nhau hợp tác khác.
3: Hiện nay ở xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An, một vùng chuyên nuôi ốc bươu đen đã được hình thành từ chính sự chia sẻ của một người nông dân với những hộ dân xung quanh. Người nông dân đó chính là anh Trần Quý Bảo. Năm 2018, anh bắt đầu thử nghiệm nuôi ốc bươu đen, không nuôi theo kinh nghiệm truyền thống. Anh chủ động tìm hiểu kỹ thuật, cải tạo ao nuôi, kiểm soát nguồn nước và thức ăn. Cách làm bài bản này đã giúp cho mô hình đạt hiệu quả cao, tạo tiền đề để anh mở rộng sản xuất. Anh cho biết.
4: Cái hồ nhân tạo thứ nhất là mình có đất rộng để làm. Thứ hai là nó có thể phát triển lớn được. Mình nuôi nhiều này, một năm hàng chục tấn được. Ưu điểm của hồ này thứ nhất là nó thực tế để họ định về các động về tự nhiên hơn, mà phát triển nó tốt hơn cái bề nhân tạo, đỡ bệnh tật hơn.
3: Từ những ao nuôi ban đầu, đến nay anh Bảo đã phát triển trang trại rộng hơn 3 hecta với khoảng 80 ao nuôi. Mỗi năm cung cấp hàng chục tấn ốc bươu thương phẩm và hàng triệu con giống, mang lại lợi nhuận hàng tỷ đồng. Sản phẩm ốc bươu đen của gia đình anh cũng được chứng nhận OCOP 3 sao. Khi đã có kinh nghiệm và thành công, anh Bảo không giữ cách làm cho riêng mình. Anh đã chia sẻ kỹ thuật, cung cấp con giống và hỗ trợ bà con trong vùng cùng nuôi. Gia đình ông Trần Đức Lý ở xã Bình Minh là một trong những hộ được anh Bảo hỗ trợ từ những ngày đầu. Từ vài ao nuôi nhỏ, đến nay gia đình ông đã phát triển 5 hồ nuôi ốc. Mỗi năm thu về hơn 12 tấn ốc thương phẩm, mang lại nguồn thu nhập đáng kể. Ông Lý chia sẻ.
5: Anh Trần Quý Bảo là anh là mô hình anh là đứng đầu xã Bình Minh. Trong quá trình thời gian vừa qua là dân ở đấy là thất nghiệp rất nhiều, cũng như anh là giúp đỡ con giống cho đến là các thứ thuốc men nuôi kỹ thuật nuôi cũng toàn bộ như của anh Trần Quý Bảo mà ra cả đó. Toàn bộ dân trang trại với như gần 100 hồ nuôi ốc đó cũng như anh đó, bày dạy cho bà con xung quanh trang trại cả đó. Vì nội dung là ốc tiềm năng tiêu thụ tốt là anh cũng làm ra kinh tế nhiều.
3: Hiện nay, anh Trần Quý Bảo còn đứng ra thu mua, bao tiêu sản phẩm cho bà con, từng bước hình thành nên một chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ ốc bươu đen tại địa phương. Xã Bình Minh đã có gần 70 hộ tham gia nuôi ốc với tổng diện tích hơn 30 hectare.

0: Liên kết này không chỉ giúp bà con yên tâm về đầu ra, mà còn tạo nên một hướng phát triển ổn định bền vững hơn, anh Trần Quý Bảo cho rằng.
1: Nhà anh là nuôi ốc này, rồi là bán giống ốc, từng ốc, thành lập xưởng chế biến ốc, đóng bao bì nhãn bạc rồi ruột ốc, rồi lấy bao tiêu đầu ra cho bà con nhân dân. Một ngày hàng chục tấn thực phẩm, đó là cái hệ sinh thái anh xây dựng cho con ốc như vậy, giúp được bà con nhân dân rất lớn, tạo ra một cái vùng chuyên canh rất sâu, rất rộng cho người dân.
0: Từ một người tiên phong, đến nay anh Bảo đã góp phần hình thành nên một vùng nuôi ốc bươu tập trung, có liên kết, có đầu ra và tạo nên một hệ sinh thái sản xuất ngay trên chính đồng đất quê hương.
2: Ngoài ra, nhiều hộ nông dân khác trong tỉnh cũng đã có tư duy liên kết hợp tác để cùng tạo nên chuỗi sản xuất tập trung hiệu quả. Năm 2020, ông Trương Xuân Hà ở xóm Hoa Thành, xã Đức Châu đã đầu tư gần 2 tỷ đồng để xây dựng chuồng trại, đầu tư nuôi hươu. Đến nay, mô hình đã đạt kết quả tốt, có 20 con hươu lấy lộc nhung và 40 con hươu cái sinh sản. Mỗi năm từ bán nhung hươu và bán hươu giống, gia đình ông thu về khoảng từ 300 đến 500 triệu đồng, ông Trương Xuân Hà cho biết.
3: Thấy con hươu là nó rất dễ nuôi, trong khi đó là ta là đất nông nghiệp, mà cái nguồn tài nguyên cỏ, nước, rồi thức ăn, cái phụ phẩm của nông nghiệp là rất giàu, rất dễ nuôi, mà con hươu đó là nó ít, rất ít bệnh tật. Cho nên sau khi là tôi chuyển sang nuôi hươu, mà cho đến nay thế là được 5-6 năm rồi, nói chung là cũng cảm thấy rất ổn định, phát triển rất ổn định.
2: Không chỉ tạo thu nhập cho gia đình, ông Hà còn kết nối với bà con ở vùng lân cận, hướng dẫn, chia sẻ kỹ thuật chăn nuôi hươu, cung cấp con giống cho bà con. Ông Trương Sĩ Huynh, Phó trưởng phòng kinh tế xã Đức Châu cho rằng.
4: Xã Đức Châu có 16 hộ nuôi hươu với tổng đàn gần 200 con. Thì có thể nói đánh giá cái mô hình chăn nuôi hươu thì mang lại cái lợi ích kinh tế cho hộ gia đình rất là cao. Sắp tới thì ủy ban xã sẽ tiếp tục là chỉ đạo là nhân rộng cái mô hình chăn nuôi hươu trên địa bàn xã.
2: Cùng với đó, câu chuyện về nhà nông liên kết còn nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức đoàn thể liên quan. Hội nông dân tỉnh Nghệ An đã kết nối thành công nhiều mối liên kết cho bà con. Dịp mới đây, gia đình chị Trương Thị Hạnh và một số hộ dân khác ở xã Giai Xuân đã được Hội Nông dân tỉnh kết nối với Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao để đầu tư trồng dứa. Bà con được doanh nghiệp cam kết đồng hành hỗ trợ giống đến bao tiêu sản phẩm đầu ra. Chị Trương Thị Hạnh chia sẻ.
5: Có được tập huấn, có được hướng dẫn về kỹ thuật và cái bảng minh họa để thu nhập. Vẫn hy vọng là cái dự án này là sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao.
0: Dự án phát triển vùng nguyên liệu dứa tại xã Giai Xuân nhằm xây dựng chuỗi liên kết nông sản bền vững. Theo kế hoạch năm nay, xã Giai Xuân sẽ triển khai trồng hơn 300 ha. Chị Vũ Thị Lĩnh, trưởng phòng kinh tế xã Giai Xuân cho biết.
6: Ủy ban nhân dân xã cũng phối hợp là để rồi là hội nông dân là cho vay phân bón, đây là để cho bà con là tạo cái điều kiện bước đầu. Còn là ngân hàng chính sách thì có hỗ trợ thêm cái vay vốn giải quyết việc làm 100 triệu trên một hộ.
0: Đối với Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao, ngoài mô hình ở xã Giai Xuân, công ty còn liên kết thêm nhiều địa phương khác để tạo nên các vùng chuyên canh như là ngô ngọt, đậu tương, dứa, v.v. Khi được tham gia chuỗi liên kết, bà con sẽ ổn định về sản xuất và thu nhập. Chị Nguyễn Hoài An, Chủ tịch Hội Nông dân phường Minh Hưng cho rằng.
7: Nếu có sự liên kết giữa nhà nông và doanh nghiệp thì có thể nói là đấy một điều rất là mừng và đáp ứng cái nguyện vọng kỳ vọng của bà con nông dân, và đặc biệt là sẽ là yên tâm trong các cái khoản đầu ra bao tiêu sản phẩm.
0: Từ sự chủ động của nhà nông đến vai trò kết nối của hội nông dân và sự đồng hành của doanh nghiệp, những mối liên kết này đang từng bước hình thành những vùng sản xuất tập trung, tạo sinh kế và thu nhập bền vững cho bà con.
2: Chuyện của thôn,
8: thắt chặt tình làng nghĩa xóm.
2: Chuyện của thôn,
8: lan tỏa những câu chuyện tốt đẹp.
2: Vâng, quý vị và bà con thân mến, rõ ràng khi mà những người nông dân biết cùng nhau liên kết, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, cùng đầu tư và cùng tìm đầu ra cho sản phẩm thì sức mạnh của từng hộ gia đình sẽ được nhân lên thành sức mạnh của cả cộng đồng ạ.
0: Và từ những mối liên kết ấy thì các chuỗi sản xuất từng bước được hình thành, vùng nguyên liệu được mở rộng và ổn định hơn, tạo nền tảng để phát triển một nền nông nghiệp hàng hóa quy mô bền vững.
2: Vâng, và hy vọng tới đây sẽ có thêm nhiều mô hình liên kết được hình thành, thêm nhiều người nông dân cùng chung sức, cùng chia sẻ và hợp tác để xây dựng thành những vùng sản xuất hiệu quả. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Chuyện của thôn cũng đã hết. Tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà Thái Sơn, kỹ thuật viên Thu Hiền xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.

0: Kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, gỡ thẻ vàng EU là yêu cầu cấp bách gắn với uy tín quốc gia, quyền lợi ngư dân, doanh nghiệp và mục tiêu phát triển ngành thủy sản bền vững. Thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC ngày 10 tháng 8 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 1516, quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2026. Tại Nghệ An, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 787, mở tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên phạm vi toàn tỉnh. Từ yêu cầu này, công tác chống khai thác EU được cụ thể hóa từ mỗi con tàu, mỗi chuyến biển đến các cảng cá và hệ thống dữ liệu khai thác. Vậy đâu là những giải pháp cần tập trung để tạo chuyển biến thực chất, góp phần gỡ thẻ vàng EU trong năm 2026?
1: Quỳnh Phú là một trong những địa bàn có đội tàu khai thác thủy sản lớn của Nghệ An, với 847 tàu cá, trong đó 346 tàu có chiều dài từ 15 mét trở lên đã được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Với các chủ tàu nơi đây, mỗi chuyến ra khơi không chỉ đòi hỏi kinh nghiệm mà còn phải tuân thủ nghiêm các quy định về khai thác thủy sản. Việc duy trì thiết bị giám sát hành trình hoạt động ổn định, hạn chế mất kết nối quá 6 giờ là một trong những yêu cầu được các chủ tàu đặc biệt lưu ý. Anh Đặng Văn Trung ở xã Quỳnh Phú nói:
2: trước khi ra khơi chúng tôi là kiểm tra giấy tờ giám sát đầy đủ để cảnh báo trạm biên phòng chấp hành khai thác ở trên biển cho đúng vị trí, cứ phải kết nối máy ở nhà, là khi nào ở nhà hoặc là ở nhà báo ra có trạm bơ.
1: Việc quản lý từng con tàu, từng chuyến biển là một phần quan trọng trong công tác chống khai thác EU. Trên địa bàn xã Quỳnh Phú, hiện có 33 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động đã được Ủy ban Nhân dân xã giao cho các thôn quản lý, yêu cầu theo dõi vị trí, hàng tuần báo cáo hình ảnh về chuyên viên phụ trách. Các tàu cá ra khơi đều chấp hành nghiêm túc việc cập cảng chỉ định để bốc rỡ hàng hóa, đánh dấu, viết số đăng ký theo đúng quy định. Công tác đối soát xuất nhập lạch giữa cảng và các trạm kiểm soát được thực hiện đầy đủ. Dù vậy, việc kiểm soát tín hiệu giám sát hành trình vẫn còn những vấn đề cần xử lý. Tính đến ngày 15 tháng 9 năm 2026, Quỳnh Phú có 5 tàu mất kết nối máy giám sát hành trình tại bờ. Trong đó có một tàu có dấu hiệu vi phạm, 2 lần không báo cáo vị trí. Ông Cao Xuân Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Phú cho biết, Ủy ban Nhân dân xã đã thành lập tổ điều tra, xác minh, xử lý vi phạm các tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình tại bờ hoặc đảo, gửi công văn đến các đơn vị nhà mạng yêu cầu xác minh nguyên nhân.
3: Đối với xã Quỳnh Phú thì chúng tôi cũng đã ban hành, đến nay cũng ban hành đến gần 20 lượt văn bản để tập trung chỉ đạo trong cái công tác là khắc phục cái khuyến nghị của Ủy ban châu Âu. Hiện nay chúng tôi phối hợp với các cơ quan, ví dụ như đồn biên phòng Quỳnh Thuận, rồi cảng cá Lạch Quen, để tập trung là tuyên truyền cho người dân nhận thức sâu sắc trong cái việc chấp hành việc là bật máy giám sát hành trình trong cái quá trình tham gia khai thác, mời các phương tiện để ký cam kết không vi phạm, thường xuyên là tập huấn, bồi dưỡng cái kiến thức, phát tờ rơi và ví dụ như là thành lập các cái trang Zalo để kết nối với nhau, chuyển những cái thông tin kịp thời đến với người dân.
1: Nghệ An hiện có hơn 3.500 tàu cá, trong đó 2.642 tàu có chiều dài từ 6 mét trở lên, thuộc diện bắt buộc đăng ký, đều đã được cấp giấy đăng ký và cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu VNFishBase, đạt 100%. Thực hiện nguyên tắc một tàu cá, một mã định danh, một hồ sơ điện tử thống nhất. 99,92% tàu cá đã được xác nhận định danh trên VNEID. 100% chủ tàu và thuyền trưởng khai thác xa bờ đã ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài. Thiếu tá Nguyễn Trường Sinh, trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng Lạch Quen, đồn biên phòng Quỳnh Thuận cho biết:
4: trạm kiểm soát biên phòng Lạch Quen trong thời gian vừa qua đã tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát, làm thủ tục xuất nhập lạch cho

0: các tàu cá. Quá trình ra khơi thì tuyên truyền cho bà con chấp hành cái việc duy trì giám sát hành trình, ghi nhật ký khai thác. Và tại tổ liên ngành ở tại cảng cá thì cũng có cán bộ của trạm kiểm soát biên phòng Lạch Quen, đồn biên phòng Quỳnh Thuận thường xuyên nhắc nhở bà con chấp hành cái việc ghi nhật ký khai thác theo đúng quy định.
1: Khi tàu cá cập cảng, việc kiểm soát sản lượng và nguồn gốc thủy sản là một khâu quan trọng trong chống khai thác IUU. Tại Nghệ An, tàu cá ra vào cảng được kiểm tra, giám sát, sản lượng khai thác bốc dỡ qua cảng được cập nhật, truy xuất nguồn gốc trên hệ thống điện tử ECDT. Đến nay, 100% sản lượng thủy sản khai thác bốc dỡ qua cảng đã được giám sát trên hệ thống này. Cùng với đó, tỉnh đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo AI trong xây dựng mô hình nhật ký khai thác điện tử. Việc số hóa dữ liệu từ quá trình khai thác đến khi thủy sản cập cảng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác của Ủy ban châu Âu. Ông Trương Văn Toàn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá Nghệ An cho biết.
2: Ban Quản lý Cảng cá là tích cực tuyên truyền, rồi vận động và cũng như hỗ trợ tập huấn, hướng dẫn. Thì hiện nay thì về cơ bản thì thấy được cái hiệu quả nhất định. Trong đó là ngư dân đã thành đạo về công tác triển khai thực hiện cái nhật ký. Thứ hai là đất thuận lợi trong cái vấn đề là quản lý cho ban quản lý cảng cá Nghệ An. Cái thứ ba nữa là về vấn đề ngư dân rất thuận lợi trong vấn đề là khai báo cái nhật ký sau khi cập cảng, rút ngắn được thời gian và tăng cái số mẻ là khai thác trên mỗi chuyến biển.
1: Gỡ thẻ vàng là một chuỗi công việc liên quan đến toàn bộ quá trình quản lý hoạt động khai thác, từ quản lý dữ liệu tàu cá, điều kiện xuất bến, thiết bị giám sát hành trình đến kiểm soát hoạt động tại cảng, truy xuất nguồn gốc và xử lý vi phạm. Thực tế cho thấy tình trạng mất kết nối VMS đang từng bước được kiểm soát. Năm 2024, toàn tỉnh ghi nhận 722 tàu mất kết nối VMS. Năm 2025, con số này giảm còn 375 tàu. Từ đầu năm 2026 đến nay, cơ quan chức năng phát hiện 39 tàu với 51 lượt mất kết nối kéo dài trên 6 giờ. Đã xử lý 29 tàu với 41 lượt vi phạm. Ông Mai Hồng Phong, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Nghệ An cho biết.
3: Trong thời gian vừa qua, công tác quản lý tàu cá, giám sát tàu hoạt động trên biển, kiểm soát tại cảng cá và thực thi pháp luật của tỉnh Nghệ An là thực hiện đồng bộ và chặt chẽ hơn. Công tác quản lý các tàu không đủ điều kiện tham gia khai thác và sở cùng với chính quyền địa phương hàng tuần là kiểm soát và chụp ảnh vị trí các tàu neo đậu để mà kiểm soát, và đặc biệt là tuyệt đối không cho những cái tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác. Nghệ An là tỉnh không có tàu cá khai thác vi phạm vùng biển nước ngoài.
1: Từ thực tế quản lý đội tàu cho thấy công tác chống khai thác IUU vẫn còn những vấn đề cần tiếp tục tháo gỡ. Một số tàu vẫn xảy ra mất kết nối thiết bị giám sát hành trình. Việc đối soát dữ liệu tàu cá, kiểm tra xuất nhập bến có lúc còn chênh lệch. Bên cạnh đó, hạ tầng nghề cá chưa đồng bộ. Một số cảng cá, khu neo đậu, tránh trú bão đã xuống cấp, luồng lạch bị bồi lắng, gây khó khăn cho việc theo dõi, kiểm tra tàu cá. Ông Nguyễn Xuân Nhượng, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá Quỳnh Nghĩa, nói.
4: Thì sau khi có cái nhận được hỗ trợ về cái chính sách về cái giảm sát hành trình do của cái công ty, nó đã ảnh hưởng làm cho cái ngư dân khi phạt tiền ở ngoài biển rất nhiều cái khó khăn và không nổi màng được, cho nên có một số ngư dân nó ảnh hưởng, nên ngư dân cũng mong muốn là tiếp nối cái giảm sát hành trình đó phải nâng cái tần số cao lên để cho nhân dân nằm ở ngoài biển đánh bắt khơi để có cái tiếp sóng về cái đất liền, chứ không để ngư dân ảnh hưởng trong cái quá trình hoạt động.
1: Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu các ngành, các địa phương huy động tối đa nguồn lực, xử lý dứt điểm các tồn tại về quản lý đội tàu, kết nối VMS, kiểm soát xuất nhập bến và truy xuất nguồn gốc. Ông Mai Hồng Phong, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Nghệ An cho biết.
3: Trong thời gian tới, thì về phía Chi cục, thì sẽ tham mưu cho sở và Ủy ban Nhân tỉnh sẽ tập trung vào công tác các cái giải pháp chống khai thác yếu trên địa bàn tỉnh, sẽ tập trung vào bốn nhóm nhiệm vụ chính. Cái thứ nhất là kiểm soát chặt chẽ đội tàu khai thác thủy sản. Cái thứ hai là tăng cường giám sát chặt chẽ cái tàu cá khai thác trên biển, tăng cường kiểm soát sản lượng tại các cảng cá, đẩy mạnh cái việc tuần tra kiểm soát trên biển và xử lý dứt điểm các cái vụ việc vi phạm.
1: Với hơn 82 km bờ biển, khai thác thủy sản là một trong những thế mạnh của kinh tế biển Nghệ An. gắn với sinh kế của hàng nghìn ngư dân và hoạt động của các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu. Từ quyết tâm đến hành động, việc chấp hành đúng quy định trong mỗi chuyến biển, duy trì kết nối VMS, cập nhật đầy đủ dữ liệu và bảo đảm nguồn gốc thủy sản rõ ràng sẽ góp phần thực hiện mục tiêu gỡ thẻ vàng. Đây cũng là nền tảng để Nghệ An phát huy lợi thế khai thác thủy sản, bảo đảm sinh kế cho ngư dân và phát triển nghề cá bền vững.
5: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình ca nhạc quốc tế. Thưa quý vị, tháng 10 mở đầu với những chuyển động đáng chú ý trên Billboard Hot 100. Ella Langley tiếp tục giữ vị trí quán quân với Choosing Texas. Olivia Dean với ca khúc cùng góp mặt trong top 10. Còn Morgan Wallen mang đến một điểm nhấn mới khi mà Last Thing You Need vừa xuất hiện ở vị trí thứ 9. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Duy Anh mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thưởng thức 5 ca khúc nổi bật trên bảng xếp hạng tuần này. Từ Ella Langley, Ariana Grande cho đến Tame Impala, Jenny, Olivia Dean và Morgan Wallen, mỗi nghệ sĩ sẽ mang đến một cái sắc màu riêng cho hành trình âm nhạc của chúng ta. Và mở đầu là Choosing Texas của Ella Langley. Theo bảng xếp hạng tuần này thì ca khúc đã có 49 tuần liên tục hiện diện trên Billboard Hot 100, trong đó có tổng cộng 24 tuần đứng ở vị trí số 1, và hai con số đó cho thấy sức hút bền bỉ của ca khúc giữa một cái thị trường luôn có những sản phẩm mới xuất hiện và luôn luôn biến động. Ella Langley cũng đang góp mặt ở vị trí thứ 10 với Be Her, với hai ca khúc trong nhóm dẫn đầu thì cô là một gương mặt nổi bật đáng chú ý của bảng xếp hạng đầu tháng 10. Ngay bây giờ thì mời quý vị và bạn cùng thưởng thức ca khúc đang giữ ngôi vị quán quân Choosing Texas qua phần thể hiện của Ella Langley.

Tiếp nối chương trình là Ariana Grande với I Hate That I Made You Love Me. Tuần này thì ca khúc này đứng ở vị trí thứ tư và giữ nguyên thứ hạng so với trước. Sau 17 tuần góp mặt trên Billboard Hot 100 và từng vươn lên ngôi vị quán quân, ca khúc vẫn duy trì được vị trí trong nhóm dẫn đầu. Hate That I Made You Love Me gợi ra một cái tâm sự nhiều day dứt khi mà tình cảm nảy sinh nhưng người trong cuộc lại khó tìm được cách đối diện với những điều mình gây ra. Ngay từ tên gọi thì ca khúc này đã mở ra một khoảng lặng để người nghe nghĩ về tình yêu và những cảm xúc khó nói thành lời. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Hate That I Made You Love Me qua phần thể hiện của Ariana Grande.

Quý vị vừa nghe Ariana Grande, tiếp tục chương trình là màn kết hợp giữa Tammy Impala và Jenny trong ca khúc Dracula. Trên bảng xếp hạng tuần này thì Dracula đứng ở vị trí thứ 5, đây cũng là thứ hạng cao nhất của ca khúc tính đến bảng xếp hạng mà mọi người đang theo dõi. Đáng chú ý là bài hát đã có 52 tuần hiện diện trên Billboard Hot 100 và vẫn giữ được vị trí trong top 5. Một ca khúc có thể gây chú ý ngay khi ra mắt, nhưng để tiếp tục được mọi người lựa chọn sau nhiều tháng

thì bài hát cần có một sức hấp dẫn đủ lâu, và Dracula đang cho thấy điều đó qua thời gian hiện diện cũng như là vị trí trên bảng xếp hạng. Sự xuất hiện của Tame Impala cùng Chani cũng mang đến những cuộc gặp gỡ thú vị giữa hai ca tính âm nhạc. Ngay bây giờ chúng ta cùng thưởng thức Dracula.

Thưa quý vị, trong top 10 tuần này, Olivia Dean có hai ca khúc cùng tăng một bậc, đó là Man I Need ở vị trí thứ 9 lên thứ 8 và So Easy to Fall in Love từ vị trí thứ 8 lên thứ 7. Và chúng ta sẽ lựa chọn So Easy to Fall in Love để gửi đến mọi người thưởng thức trong chương trình ca nhạc ngày hôm nay. Và ca khúc đã có 52 tuần có mặt trên Billboard Hot 100 và đã từng lên đến vị trí thứ 5. So Easy có tình hiểu là thật dễ để phải lòng, mang một cái tên gọi nhẹ nhàng gần gũi, bởi đôi khi tình yêu bắt đầu từ những điều rất là nhỏ, một cuộc trò chuyện hợp ý, một ánh nhìn, một cái cảm giác muốn gặp ai đó sau lần đầu quen biết. Sau những giai điệu vừa rồi, mời quý vị cùng dành ít phút cho Olivia Dean với So Easy to Fall in Love.

Quý vị và các bạn thân mến, khép lại phần âm nhạc ngày hôm nay là một ca khúc mới xuất hiện trên Billboard Hot 100, Latin Genius của Morgan Wallen. Ngay trong tuần đầu tiên có mặt thì ca khúc đã đứng ở vị trí thứ 9. Đây là một ca khúc mới duy nhất trong top 10 của bảng xếp hạng tuần này. Morgan Wallen còn có Been By Now ở vị trí thứ 3, một ca khúc đang duy trì thứ hạng cao. Một bài hát vừa gia nhập nhóm dẫn đầu, đó là những điểm đáng chú ý của nam ca sĩ trên Billboard Hot 100 tháng 10. Và liệu Lasting Genius sẽ tiếp tục tiến lên trong những tuần tới hay không? Chúng ta cùng chờ những cập nhật tiếp theo. Còn bây giờ thì hãy thưởng thức ca khúc này với phần thể hiện của Morgan Wallen.

0: Quý vị thân mến, từ vị trí quán quân của Em La Lang Lầy cho đến các khúc mới của Morgan Wallen, Billboard Hot 100 tháng 10 đã mang đến nhiều điểm thú vị và những bài hát quen thuộc và được khán giả yêu thích, trong khi các giai điệu mới bắt đầu tìm thấy những vị trí của mình. Và chương trình Kinh nhạc quốc tế với chủ đề Billboard Hot 100 tháng 10, những giai điệu dẫn đầu xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Duy Anh và xin chào. Hẹn gặp lại trong những chương trình Kinh nhạc quốc tế tiếp theo.
1: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ nghệ.
2: Thưa quý thính giả, thưa các bạn, vào thế kỷ 18, Việt Nam có một tài năng văn chương kiệt xuất, không chỉ được UNESCO vinh danh là danh nhân văn hóa thế giới, bà còn để lại cho lớp hậu thế một di sản văn chương độc đáo và vô cùng giá trị. Bà chính là nữ sĩ Hồ Xuân Hương, danh nhân văn hóa vượt tầm thời đại.
3: Mang trong mình dòng máu xứ nghệ, nhưng lớn lên ở đất Thăng Long. Trong con người Hồ Xuân Hương có sự hội tụ nét tinh hoa của hai vùng văn hóa lớn. Chính bản chất khẳng khái, cương trực của người xứ nghệ hòa cùng chất mềm mại, tinh tế của mảnh đất Kinh Bắc đã kết tinh tỏa sáng một nữ sĩ Hồ Xuân Hương đầy cá tính.
2: Là phận nữ nhi sinh ra trong chế độ phong kiến, vốn mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Song cách đây hơn 200 năm, bà là nhà thơ nữ đầu tiên của Việt Nam dám đứng lên đấu tranh bảo vệ cho quyền phụ nữ. Những bài thơ mạnh mẽ, khẳng khái của nữ sĩ họ Hồ đã tạo nên một phong cách thơ, một hiện tượng thơ độc đáo trong nền văn học Việt Nam trung đại, mang giá trị nhân văn và nhân quyền sâu sắc. Chân dung nữ sĩ Hồ Xuân Hương với di sản văn học sẽ là chủ đề của chương trình Văn hóa xứ nghệ hôm nay. Kính mời quý vị cùng nghe.
3: Thưa quý vị, trong số 6 danh nhân Việt Nam được UNESCO vinh danh gồm Nguyễn Trãi năm 1980, Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1990, Nguyễn Du năm 2015, Chu Văn An năm 2019, Hồ Xuân Hương và Nguyễn Bình Chiểu năm 2021, thì duy nhất chỉ có danh nhân Hồ Xuân Hương là nữ. Bà là một trong những danh nhân văn hóa có đóng góp lớn cho văn học Việt Nam, không chỉ bởi tài năng thơ ca xuất sắc mà còn bởi những tư tưởng tiến bộ, mạnh mẽ trong việc đấu tranh cho quyền lợi và tự do của phụ nữ trong xã hội phong kiến.
2: Nữ sĩ Hồ Xuân Hương sinh ra và lớn lên tại Quỳnh Lưu, Nghệ An, trong một gia đình có truyền thống học vấn và dòng họ nổi tiếng khoa bảng. Chính vì vậy mà Hồ Xuân Hương đã tiếp thu được những tinh hoa của ông cha. Giữa bối cảnh xã hội phong kiến đầy những ràng buộc và định kiến, bà đã trở thành người phụ nữ đầu tiên không chỉ dám khẳng định mình trong thế giới văn học, mà còn mạnh mẽ phản ánh những nghịch lý bất công của xã hội qua từng câu chữ, từng bài thơ. Bà Lê Thị Hồng Vân, Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam nhận xét.
4: Nữ sĩ Hồ Xuân Hương ấy là danh nhân nữ đầu tiên của Việt Nam được ghi danh. Và điều đó cũng thể hiện rất là rõ những cái lý tưởng của bà trong cái việc mà thúc đẩy bình đẳng xã hội hướng tới con người và nhân văn. Bà Chúa Thơ Nôm đã là một biểu tượng không chỉ của Việt Nam mà còn ở tầm thế giới và vượt tầm thời đại.
3: Thưa quý vị, nếu như Quỳnh Đôi được xem là quê cha đất tổ, thì mảnh đất Thăng Long Hà Nội chính là nơi gắn bó và đi cùng những gian truân trong phận đời trôi nổi của nữ sĩ họ Hồ. Sau khi cha mất, bà nối nghiệp cha tiếp tục dạy học tại làng Nghi Tàm, rồi sống trong căn nhà do các học trò xây tặng cụ đồ Hồ Phi Diễn nhân dịp mừng thọ ông năm xưa. Căn nhà nằm ở thôn Tiên Thị, Tổng Tư Đúc, huyện Thọ Xương, Hà Nội. Nữ sĩ Hồ Xuân Hương sống trên cuộc đời chỉ 50 năm, nhưng giá trị thơ ca và ảnh hưởng huyền thoại Bà Chúa Thơ Nôm đến đời sống văn hóa sau hơn 200 năm chưa từng bị phai nhạt. Ngay từ thuở lên 10, trong không gian thơ ấu, Hồ Xuân Hương đã bộc lộ tài năng xuất khẩu thành thơ và khí phách ngang tàng. Khi chẳng may trượt chân ngã, trước sự đùa cợt của bạn bè, bà đã dõng dạc ngâm ngợi ngay những câu thơ đầy khí phách để tự khẳng định mình. Giơ tay với thử trời cao thấp, soạc cẳng đo xem đất vắn dài. Sau đó bà phủi tay cắp nón đi tiếp trong sự ngỡ ngàng và thán phục của mọi người. Đó chính là cội nguồn và nền tảng hình thành nên tài năng và nhân cách của người nữ sĩ.
2: Sự nghiệp thơ ca của bà nổi tiếng là những tác phẩm nói lên thân phận đời mình sau những lần hạnh phúc riêng tư bị đổ vỡ. Ví dụ như bài thơ Khóc ông Tổng Cóc. Chàng cóc ơi, chàng cóc ơi, thiếp bén duyên chàng có thế thôi, nòng nọc đứt đuôi từ đây nhé, nghìn vàng khôn chuộc giấu bôi phôi. Đây được xem là bài thơ viết để khóc cho mối tình lỡ dở của mình với người chồng đầu tiên là ông Nguyễn Bình Kình, tức là Tổng Cóc. Nơi quê chồng tại làng Gác, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, nay vẫn còn ngôi nhà Hồ Xuân Hương từng sinh sống. Con cháu dòng họ Nguyễn nơi đây vẫn còn tương truyền về mối tình 2 năm ngắn ngủi của ông bà. Lần đầu theo chồng, tài sắc như thế nhưng bà lại chịu phận làm lẽ. Hiểu được nỗi lòng của bà nên Tổng Cóc hết mực yêu thương. Nhưng nghiệt ngã thay, cuộc sống chồng chung nhiều gièm pha giễu cợt đã khiến bà mạnh mẽ dứt áo ra đi, giải thoát cho chính cuộc đời mình. Một quyết định mà có lẽ không phải người phụ nữ nào lúc bấy giờ cũng có thể làm được. Quãng thời gian ở Hà Nội sinh sống, bà mở quán thơ đặt tên là Cổ Nguyệt Đường. Tại đây, bà lại nên duyên với ông Phủ Vĩnh Tường. Với bà, ông Phủ Vĩnh Tường ngoài là người bạn đời, còn là người bạn văn chương, một bậc nam nhi tráng khí. Nhưng trái ngang thay, lần tái hôn này bà vẫn phải chung phận làm lẽ. Bà đã cảm thán, chém cha cái kiếp lấy chồng chung, kẻ đắp chân bông kẻ lạnh lùng. Năm thì 10 họa hay chăng chớ, một tháng đôi lần có cũng không.
5: Thơ Hồ Xuân Hương đa dạng đa sắc, không chỉ là một hiện tượng văn học và văn hóa độc đáo ở thời trung đại mà còn đại diện cho thiên tính, phẩm giá phụ nữ có tính phổ quát toàn cầu, nhà sử học Lê Văn Lan nhận định.
6: Cuối thế kỷ 18 sang đến đầu thế kỷ 19, lịch sử và văn hóa Việt Nam có những bước chuyển động và phát triển hết sức đặc sắc, thai nghén những điều mới mẻ, những bước phát triển lý tưởng trên nền của một sự bế tắc khó khăn. Và Hồ Xuân Hương cũng như nhiều tài năng thi ca khác ấy, đã xuất hiện và làm cái sứ mạng giải quyết cái tình hình của lịch sử và của văn hóa như thế.
5: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Sơn đã chia sẻ.
7: Hiện nay chúng ta biết là thơ Hồ Xuân Hương đã được dịch sang các thứ tiếng, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Đức, tiếng Bulgari, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn. Cái cầu nối văn hóa của thơ Hồ Xuân Hương thì đấy là những cái hiện tượng hết sức là đặc sắc mà nhiều những cái phương diện ở thơ Hồ Xuân Hương vẫn tiếp tục được khai thác rất nhiều những cái vấn đề thú vị.
2: Thưa quý vị, thơ Hồ Xuân Hương là biểu hiện của sự vận động lạc quan. Với tư tưởng mới mẻ, cùng lối làm thơ phá cách, ngôn ngữ bình dị và sáng tạo, các tác phẩm của bà đã đem lại nhiều ý nghĩa, giá trị và sức sống lâu bền từ quá khứ đến hiện tại. Các tác phẩm thơ của bà cũng mang nhiều nội dung về bình đẳng giới, đấu tranh cho việc giải phóng phụ nữ ở Việt Nam. Bài viết Di sản không bị mất giá của nữ sĩ Hồ Xuân Hương của nhà phê bình văn học Nguyễn Hoài Nam sẽ đưa đến cho chúng ta cái nhìn đầy đủ hơn về sự nghiệp thơ văn của bà. Kính mời quý vị cùng nghe.
5: Hồ Xuân Hương là ai? Với câu hỏi này, dường như các nhà sưu tầm, các nhà văn bản học, các nhà nghiên cứu văn hóa và các nhà phê bình văn chương Việt Nam từ lâu đã có câu trả lời xác quyết. Cứ đọc lại các ông Hoa Bằng, Dương Quảng Hàm, Hoàng Ngọc Phách, Hoàng Xuân Hãn, Trần Thanh Mại, Nguyễn Đức Bính, Phạm Thế Ngũ, Thanh Lãng, Lê Đình Kỵ, Nguyễn Lộc, Văn Tân, Xuân Diệu và đặc biệt là Đào Thái Tôn thì đủ rõ. Tuy nhiên, nhân thân Hồ Xuân Hương, cái lịch sử đời tư ấy từ gia cảnh
3: học vấn, các mối quan hệ xã hội cho đến những giai thoại được truyền tụng trong dân gian. Dù có cụ thể, chi tiết mấy đi chăng nữa thì cũng không sao bạch hóa được một điểm mờ trong văn học sử Việt Nam trung đại. Có hay không một Hồ Xuân Hương như thế trên đời, là chính danh tác giả của tất cả những bài thơ nôm nghịch phách phi thường mà lâu nay người ta vẫn cho là của Hồ Xuân Hương. Thoạt tiên tôi biểu đồng tình với những phủ định này, nhưng vương vấn một mối lo. Nếu là như vậy thì cái nội dung mang màu sắc đấu tranh nữ quyền, một trong những giá trị lớn rất thường được nhắc đến của Hồ Xuân Hương, chẳng hóa ra đều phá sản hết. Do vậy, cuối cùng tự bản thân tôi đành phải làm một cuộc thỏa hiệp. Quả có một nữ sĩ Hồ Xuân Hương thật như thế ở trên đời, là tác giả của một ít bài thơ nôm bị các nhà đạo đức nghiêm khắc kết án dâm tục. Đồng thuận với giả thuyết này, chúng ta sẽ dễ chấp nhận rằng thơ nôm Hồ Xuân Hương nói sang mặc lòng là thơ của một nữ tác giả vô cùng kỳ lạ, một hiện tượng đặc dị của văn hóa văn học Việt Nam và cả thế giới nữa. Người phụ nữ trong thơ Hồ Xuân Hương không phải là cô tiểu thư e lệ, êm đềm tướng rủ màn che, tường đông ong bướm đi về mặc ai. Trong một mức độ rõ nét, đó là hình bóng của chính tác giả. Nàng can đảm, dạn dĩ, biết rằng mình có tài năng, có quan hệ bằng hữu, và đó cũng thật là điều mới lạ. Với rất nhiều anh tài ở nhiều vùng, nàng hy vọng đợi chờ một thứ hạnh phúc xứng đáng. Người phụ nữ lạ lùng đó như một du khách để lại dấu chân mình trên nhiều danh lam thắng cảnh, táo bạo và tự tin đề thơ khắp nơi. Ở những địa danh nàng qua, vạn vật trở nên rạo rực, căng đầy sức sống, thậm chí tràn ra ngoài khuôn khổ thông thường. Lần đầu tiên trong lịch sử văn học Việt Nam, có một tác giả lại là tác giả nữ, dám nhìn thế giới qua lăng kính phồn thực học.
8: Vâng thưa quý vị, với người đọc bình thường thuộc mọi thế hệ, họ đã và sẽ tiếp nhận thơ của Hồ Xuân Hương theo cách vô tư hồn nhiên hơn nhiều. Dù là mô tả, bình luận về sự vật, hiện tượng hay hoạt động nào đi chăng nữa, thì ở thơ Hồ Xuân Hương, hình ảnh về những sự vật, hiện tượng hay hoạt động ấy chỉ là hình ảnh bề nổi, nhạt và mang nghĩa phụ mà thôi. Còn mang nghĩa chính chiếm toàn bộ bề sâu và đậm đặc niềm khoái lạc văn bản. Chính là hình ảnh của sinh thực khí nam nữ, của những bộ phận gợi dục trên thân thể phụ nữ và của hoạt động tính sao. Hãy thử đọc một vài bài như: Một lỗ sâu sâu mấy cũng vừa, duyên em dính dáng tự ngàn xưa, vành ra ba góc da còn thiếu, khép lại đôi bên thịt vẫn thừa, ngó mặt anh hùng khi tắt gió, che đầu quân tử lúc mưa xa, nâng niu ướm hỏi người trong trướng, phì phạch trong lòng đã sướng chưa. Ở trong bài Cái Quạt: Trời đất sinh ra đá một chòm, nứt ra đôi mảnh hòm hòm hòm, kẽ hầm rêu mốc trơ toen hoèn, luồng gió thông reo vỗ phập phòm, giọt nước hữu tình rơi lõm bõm, con đường vô ngạn tối om om, khen ai đẽo đá tài xuyên tạc, khéo hớ hênh ra lắm kẻ xòm. Ở trong bài Hang Các Cớ: Thắp ngọn đèn lên thấy trắng phau, con cò mấp máy suốt đêm thâu, hai chân đạp xuống năng nắc chắc, một suốt đâm ngang thích thích mau, rộng hẹp nhỏ to vừa vặn cả, ngắn dài khuôn khổ cũng như nhau, cô nào muốn tốt ngâm cho kỹ, chờ đến ba thu mới rãi màu. Ở trong bài thơ Dệt Cửi.
3: Thưa quý vị, nhìn vào bất cứ sự vật, hiện tượng hay hoạt động nào, dù chúng có bình thường hoặc tầm thường tới đâu, Hồ Xuân Hương cũng thấy ra được hình ảnh của sinh thực khí nam nữ, hình ảnh của hoạt động tính sao, tức là cái bắt đầu cho sự thỏa mãn và thú vui tình dục, sự truyền thống, sự sinh nở và sự sống bất tận ở trên đời. Trong khoảng gần 50 bài thơ thuộc khối thơ nôm Hồ Xuân Hương, có một bài khá lạ nhan đề Thân Phận Đàn Bà. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Hỡi chị em ơi, có biết không, một bên con khóc, một bên chồng, bố cu lồm ngồm bò trên bụng, thằng bé hu hơ khóc dưới hông, tất tả những là thu với vén, vội vàng nào những bống cùng bông. Chồng con cái nợ là như thế, hỡi chị em ơi, có biết không? Tôi nói rằng bài thơ này khá lạ, là bởi vì nó không biểu tượng lấp lửng hai mặt, nó không vừa là dâm tục vừa là không dâm tục như những bài thơ Hồ Xuân Hương đã từng viết. Tôi chia sẻ quan điểm đánh giá cởi mở, khai phóng của Đỗ Lai Thúy về bài thơ. Đây là những hình ảnh đặc tả đến nghịch dị, gây sự tức cười ạ. Người đàn bà được phóng to, còn người đàn ông và thằng bé thì bị thu nhỏ lại, khiến cho từ thằng bé được hiểu theo một nghĩa khác. Đồng thời sự khuếch đại cái bụng của người đàn bà, sự rộng bụng để nói lên tấm lòng mênh mông của người phụ nữ. Những con người kiệt xuất ấy luôn biết cách bỡn cợt với các cấm kỵ văn hóa và chủ nghĩa đỏ mặt nông cạn để làm vút lên những tụng ca, ca ngợi vẻ đẹp của thân xác con người, sự thuần khiết của những nhu cầu bản năng và mỹ học của nhục cảm. Hồ Xuân Hương và những bài thơ nôm dâm tục của bà chính là sự tiếp nối vào các truyền thống nhân văn vĩ đại ấy. Và đó là di sản không bao giờ mất giá của Hồ Xuân Hương. Giáo sư sử học Lê Văn Lan cho biết thêm.
6: Trên diễn đàn của nền thi ca dân tộc trải nghìn năm, hơn nghìn năm, có rất nhiều hiện tượng kinh điển ư, kinh viện ư, lãng mạn ư, bay bổng ư, nhàn hạ ư. Tất cả những hiện tượng như thế đấy đã có, nhưng không trộn lẫn vào được với hiện tượng Hồ Xuân Hương. Đó là một hiện tượng độc nhất vô nhị.
2: Thưa quý vị, tuy chỉ sống trên dương thế hơn 50 năm, nhưng cuộc đời và sự nghiệp văn chương của nữ sĩ Hồ Xuân Hương cho đến nay vẫn là một ẩn số lôi cuốn các nhà phê bình trong và ngoài nước tìm hiểu, nghiên cứu, đặc biệt là nguồn cảm hứng cho rất nhiều loại hình nghệ thuật khác. Trong thơ ca của Hồ Xuân Hương đã có tính tạo hình, có những hình ảnh rất đời thường dân dã như món ăn, quả mít, chiếc quạt. Đặc biệt thơ bà có tính bố cục chặt chẽ dựa trên quan điểm âm dương của người Á Đông. Phần dương là phần chúng ta nhìn thấy, còn phần âm đòi hỏi người đọc phải rất tinh tế, tinh tường mới nhận ra được. Nhận xét về thơ của Hồ Xuân Hương và thơ ca của bà thì học giả Duran của người Pháp đã từng nhận định cái mới mà Hồ Xuân Hương đóng góp cho văn học Việt Nam là sự táo tợn đến sửng sốt, vì đó là văn chương do phụ nữ viết. Một sự phá vỡ khuôn khổ cấm đoán văn học và đạo đức phong kiến. Học giả nghiên cứu Đào Thái Tôn cũng từng đánh giá thơ nôm Hồ Xuân Hương lửng lững biểu hiện một cách sinh động, trực quan khả năng giàu có mà hóc hiểm đến mức kỳ lạ của ngôn ngữ dân tộc.
3: Thưa quý vị thính giả, đặt trong tương quan thời đại phong kiến và văn học trung đại, thơ Hồ Xuân Hương từ vị thế thấp kém bình dân đại chúng bên lề không được thừa nhận trên văn đàn chính thống, càng không được xếp loại văn chương cung đình, bác học cao sang, tao nhã đã ngày càng tỏa sáng, được khẳng định, tôn vinh. Qua thời gian, các thế hệ độc giả ngày càng phát hiện thêm những chiều kích giá trị mới mẻ tiềm ẩn trong thơ Hồ Xuân Hương. Trên nền tảng của phương thức tư duy Tiếu Lâm, đố tục giảng thanh, Hồ Xuân Hương đã xác lập một kiểu mỹ học thi ca độc đáo, vận dụng chính hệ thống nhân vật biểu tượng mỹ học văn chương phong kiến để phản bác, bóc trần bản chất và trào tiếu, diễu nhại những mặt sai trái, giả dối, phản nhân văn đúng với tinh thần tiếng cười, dã từ quá khứ một cách vui vẻ.
2: Trên cơ sở lực ly tâm tràn đầy mạnh mẽ, Hồ Xuân Hương biệt ra một phái, tạo lập riêng một phong cách bà chúa thơ nôm. Trong đó bao hàm các thao tác nhân cách hóa vũ trụ, coi mặt trăng, hang đá, đèo núi cũng rung động, cũng có khát vọng yêu đương, có tình cảm như con người, và tự nhiên hóa con người, hình tượng hóa con người như là cái quạt, quả mít, bánh trôi. Mặt khác bộc lộ sâu sắc mỹ học về cái thô tục, lối nói ưỡm ở đố tục giảng thanh vốn phổ biến trong tư duy dân gian. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Sơn

0: nhân văn, về giá trị tư tưởng và đặc biệt cả cái phong thái vị nghệ thuật. Vị nghệ thuật ở đây với cái nghĩa là cái nội dung hướng về nhân văn, nhưng mà cái hình thức nó là chơi chữ.
1: Thơ Hồ Xuân Hương thực sự có ý nghĩa vượt thời gian, đi trước thời đại, tạo lập một phong cách, một bản sắc riêng, thể hiện rõ bản lĩnh sáng tạo của người nghệ sĩ với sự khẳng định con người cá nhân, nhấn mạnh vai trò chủ thể, nhấn mạnh yếu tố cái tôi trữ tình tác giả trên cả hai phương diện, biến dịch hiện tượng đời sống theo một lối riêng và sự tự biểu hiện, khám phá chủ thể nhân vật trữ tình. Trong ý thức nhập thân tự biểu hiện, Hồ Xuân Hương cụ thể hóa cái tôi trữ tình bằng hình ảnh con người này, có thiên hướng đặt mình ở ngôi thứ nhất, bộc lộ cảnh ngộ riêng và thái độ ứng xử của chủ thể trữ tình với các cách xưng danh Xuân Hương, thân này, chị bảo, thiếp, thân em, tôi, kiểu như này của Xuân Hương mới quyệt rồi trong bài Mời Trầu, thân này ví biết đường nào nhỉ trong bài Làm Lẽ, thân em vừa trắng lại vừa tròn trong bài Bánh Trôi Nước. Điều này thể hiện sâu sắc trong mối quan hệ giữa các phạm trù cái bi và cái hài, cái thanh cao và cái thô tục, giữa khả năng vận dụng tư duy thơ ca dân gian và các thể tài văn học bác học, giữa ý thức về hạnh phúc tình đời và thái độ phê phán sâu cay những thói đạo đức giả, giữa ý thức về con người cá nhân và thực trạng những số phận bất hạnh. Vào cuối giai đoạn phong kiến, phong cách Hồ Xuân Hương còn tiếp nối vang bóng trong sáng tác của Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Khuyến, Tú Xương. Đơn cử hình tượng cái quạt làm mát là đối tượng bị sử dụng trong bài Cho Ta Yêu Dấu Chẳng Rời Tay, nhưng rồi được tác giả xoay chiều cung cấp cho một sức mạnh tinh thần riêng, áp đảo cả vua chúa, anh hùng, quân tử. Mát mặt anh hùng khi tắt gió, che đầu quân tử lúc sa mưa trong bài Vịnh Cái Quạt. Tính thời đại quy định thành mặc cảm tiềm thức, ngay cả khi muốn bày tỏ chí khí anh hùng vốn được coi là tiếng nói ngang tàn đầy bản lĩnh của nhà thơ phái đẹp trong bài Đề Đền Sầm Nghi Đống, thì tiên đề của tinh thần khinh mạn viên tướng họ Sầm và ước vọng lưu danh công nghiệp, thì sự anh hùng há bấy nhiêu, lại vẫn cần một điều kiện giả thuyết tiên quyết, ví đây đổi phận làm trai được.
2: Tâm thế đổi phận làm trai, sự phủ nhận khả năng giới nữ như một hằng số vô thức cộng đồng xuyên suốt thời trung đại. Lại nữa, bài thơ Lấy Chồng Chung còn có tên là Chồng Chung Làm Lẽ, từng được nâng cấp tư tưởng, đã mạnh mẽ lên án chế độ đa thê vô nhân đạo, phủ nhận triệt để chế độ đa thê, phủ định triệt để đối với việc làm lẽ. Mà thực tế nội dung của bài thơ cho thấy người phụ nữ hoàn toàn chấp nhận chế độ đa thê làm lẽ, chỉ chém cha cái kiếp lấy chồng chung ở cái khía cạnh thiếu công bằng, kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng. Năm thì mười họa chăng hay chớ, một tháng đôi lần có cũng không. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Sơn đã đánh giá thêm.
0: Hồ Xuân Hương lại là có thể nói là tung hê tất cả, mà tất cả cái tung hê đều xoay quanh những cái yếu tố phồn thực của con người. Thì chính cái yếu tố phồn thực đó, những cái lối nói như thế, những cái hình ảnh, những cái từ ngữ như thế, tất cả từ những vật dụng ở và những cái đồ vật quen thuộc cho đến cái vũ trụ chẳng sao, đều xoay quanh một cái tâm thế, một cái màu sắc gọi là phồn thực như thế, thì nó tạo nên một cái vẻ đặc sắc mà gọi là cái phong cách, một cái đặc tính thơ Hồ Xuân Hương, một cái loại đặc sản thơ mà không trộn lẫn với một ai khác, và nó nâng cái vị thế thơ Hồ Xuân Hương trong cái lịch sử thơ nôm của dân tộc, trong cái thời đại thế kỷ 18, trong cái trào lưu nhân văn ở Việt Nam cũng như là vươn đến tầm khu vực và thế giới.
2: Thưa quý vị, trước sau Hồ Xuân Hương vẫn không phê phán động chạm gì đến chế độ đa thê, chỉ căm giận cái kiếp lấy chồng chung bởi không được chung chồng như lẽ thường phải thế. Với nữ sĩ Hồ Xuân Hương và ở thời đại của bà, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ tiếng nói tranh đấu, phản ánh khát vọng.

nhân văn, khát vọng giải phóng tình cảm con người cá nhân mạnh mẽ lắm rồi. Còn lại câu chuyện chống chế độ Đa Thê có lẽ phải đợi đến sau ngày cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, các đường lối chính sách tiến bộ của Đảng và Nhà nước mới từng bước đi vào cuộc sống, phù hợp với nội dung tư tưởng đặc sắc. Hồ Xuân Hương thể hiện là nghệ sĩ bậc thầy trong sáng tạo nghệ thuật thi ca, vận dụng điêu luyện các thể thất ngôn và tứ tuyệt. Các thủ pháp đố tục giảng thanh, thủ pháp chơi chữ, nói lái, nhiễu nhại và các cách thức điều phối hình ảnh, tiết tấu, nhịp điệu công.

0: Thưa quý vị và các bạn, cho đến nay, các tác phẩm của nữ sĩ Hồ Xuân Hương đã được dịch sang khoảng 12 đến 13 thứ tiếng khác nhau, tiếp cận nhiều quốc gia và châu lục. Việc thế giới ghi nhận công lao và di sản của Hồ Xuân Hương khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ tư tưởng của bà ra toàn cầu.
1: Hơn hai thế kỷ trôi qua, sự nghiệp văn chương của bà chúa thơ Nôm vẫn là những áng thơ kiệt xuất của văn học Việt Nam thời kỳ trung đại, là di sản quý báu và là niềm tự hào muôn đời của dân tộc Việt Nam. Chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.
2: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình.

0: Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 chuyển tuổi tin giải quyết xung đột học đường, 10 giờ 25 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 10 giờ 35 trang hải quân, 10 giờ 45 trạm cảm xúc lá đỏ, 10 giờ 55 vì an ninh trên quyền Xô Viết, 11 giờ 05 bản tin tài chính, 11 giờ 10 văn nghệ và đời sống nhật ký của mẹ, 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Bản tin thời sự. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin. Sáng nay, đoàn công tác của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh có cuộc làm việc với Thường trực Hội đồng Nhân dân 9 xã Lượng Minh, Hữu Khuông, Nhôn Mai, Tam Quang, Tam Thái, Tương Dương, Yên Hòa, Yên Na, Nga Mi. Cuộc làm việc nhằm lắng nghe, nắm bắt tình hình hoạt động của Hội đồng Nhân dân các xã sau sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Việc triển khai các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh tại cơ sở, giải quyết những điểm nghẽn, hạn chế, nhất là xây dựng các khu tái định cư có nguy cơ sạt lở cao, giải quyết những kiến nghị của cử tri kéo dài. Cùng với đó, làm rõ thẩm quyền trách nhiệm trong tháo gỡ các khó khăn vướng mắc điểm nghẽn tại cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, cơ quan dân cử, thúc đẩy sự phát triển của từng địa phương và chung toàn tỉnh.
2: Cánh đồng hoa hướng dương TH đã trở thành một trong những điểm check-in được yêu thích tại Nghệ An, thu hút đông đảo người dân ghé thăm. Mỗi mùa hoa nở, năm nay cánh đồng hoa hướng dương của trang trại TH dự kiến mở cửa đón khách từ 14 tháng 10, khoảng thời gian từ 14 tháng 10 đến 20 tháng 10. Dự kiến là thời điểm hoa nở rộ và khoe sắc đẹp nhất, tạo nên một không gian ngập tràn sắc màu để mọi người check-in và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ cùng bạn bè và gia đình. Đặc biệt trước đó vào ngày 12 đến 13 tháng 10, khách hàng có thể may mắn có cơ hội trải nghiệm bay kinh khí cầu và ngắm nhìn cánh đồng hoa hướng dương TH từ trên cao.
1: Sau một thời gian tuyên truyền, vận động và đối thoại trực tiếp, những kiến nghị của phụ huynh thôn Tiến Trơn từng bước được giải đáp. Chính quyền địa phương và nhà trường cũng triển khai các giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh đến trường. Đến sáng nay, ngày 9 tháng 10, đã có thêm 101 học sinh trở lại học tập tại điểm chính và phân hiệu trường tiểu học Quỳnh Tam. Tại trường tiểu học Quỳnh Tam, việc dạy và học đang từng bước ổn định. Các em được giáo viên hướng dẫn, bổ sung kiến thức, giúp nhanh chóng bắt nhịp với chương trình học. Theo báo cáo của lãnh đạo xã Quỳnh Tam, tính đến nay đã có 161 học sinh từ điểm trường lẻ thôn Tiến Sơn đến trường học tập, có 5 em nghỉ có lý do. Điểm chính trường tiểu học Quỳnh Tam hiện có 32 phòng học và phòng chức năng, nhà ăn bán trú đáp ứng các tiêu chí trường chuẩn quốc gia mức độ 1. Dự án xây dựng nhà hiệu bộ, phòng đa chức năng, nhà học đa năng và các công trình phụ trợ với tổng mức đầu tư khoảng 20 tỷ đồng vừa được khởi công, tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất của nhà trường.
2: Đại học Bách khoa Hà Nội vừa công bố kế hoạch tổ chức kỳ thi đánh giá tư duy TSA năm 2027 với 3 đợt thi diễn ra từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2027. Theo kế hoạch, cả 3 đợt thi TSA năm 2027 đều được tổ chức vào thứ Bảy và Chủ nhật. Cụ thể, đợt 1 kiểm tra ngày 16 đến 17 tháng 1, thời gian đăng ký dự thi từ mùng 5 đến 15 tháng 12 năm 2026. Đợt 2 diễn ra ngày 20 đến 21 tháng 3 năm 2027, đăng ký từ mùng 5 đến 15 tháng 2 năm 2027. Đợt 3 diễn ra từ 22 đến 23 tháng 5, đăng ký từ mùng 5 đến 15 tháng 4 năm 2027. Kỳ thi dự kiến được tổ chức tại 11 tỉnh thành phố gồm Sơn La, Thái Nguyên, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Đà Nẵng. Kết quả kỳ thi tiếp tục được sử dụng để tuyển sinh đại học.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư quy định về tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và theo nhu cầu của học sinh ở trường phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12, chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11. Theo quy định mới, hoạt động giáo dục tăng cường được tổ chức ngoài thời lượng chính khóa nhằm bồi dưỡng kỹ năng thực hành, trải nghiệm thực tiễn và phát triển phẩm chất năng lực toàn diện cho học sinh. Chương trình bao gồm 4 nội dung trọng tâm: giáo dục toàn diện, đạo đức lịch sử văn hóa, thể chất, an toàn giao thông, khoa học công nghệ và năng lực số, thực hành trải nghiệm STEM, ngoại ngữ và kỹ năng sống, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định đây là những kiến thức nền tảng mang tính chất cơ bản mà mọi học sinh đều có quyền tiếp cận công bằng, bình đẳng. Do đó, các trường học bị nghiêm cấm thu tiền dưới mọi hình thức.

0: Toàn bộ kinh phí phải được chi trả từ nguồn ngân sách chi thường xuyên cùng các nguồn thu hợp pháp khác của nhà trường.
1: Bộ Y tế đang sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 01/2025 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế, trong đó đề xuất đẩy mạnh sử dụng phiếu chuyển và phiếu hẹn khám lại điện tử. Theo dự thảo, phiếu chuyển cơ sở khám chữa bệnh có thể được lập bằng bản giấy hoặc điện tử có thời hạn sử dụng 20 ngày kể từ ngày ký, thay vì 10 ngày như quy định hiện nay. Người bệnh có thể sử dụng phiếu chuyển và phiếu hẹn khám lại trên ứng dụng VNEID, hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế, văn bản điện tử có ký số hoặc bản giấy có mã QR để tra cứu. Phiếu được hiển thị trên ứng dụng quản lý sức khỏe điện tử của cơ sở khám chữa bệnh theo quy định có giá trị tương đương như bản giấy.
0: Ngành y tế vừa ghi nhận một trường hợp mắc sốt xuất huyết dengue nội tại Ngành y tế vừa ghi nhận một trường hợp mắc sốt xuất huyết dengue nội tại ở khối Bến Thủy 1, phường Trường Vinh. Lực lượng chức năng đã triển khai phun hóa chất diệt muỗi, khoanh vùng xử lý nhằm chủ động phòng chống dịch. Bệnh nhân là một học sinh lớp 8, trường trung học cơ sở Trường Vinh 3, trú tại đường Lý Thái Tông. Theo điều tra dịch tễ, bệnh nhân khởi phát triệu chứng mệt mỏi, sốt từ ngày 2 tháng 10 đến ngày 6 tháng 10. Kết quả xét nghiệm khẳng định bệnh nhân dương tính với virus dengue. Đây được xem là ca sốt xuất huyết nội tại, khi mà bệnh nhân chưa từng đến các địa phương có dịch. Điều này cho thấy virus dengue đã lưu hành tại cộng đồng địa phương. Hiện sức khỏe bệnh nhân tạm ổn định và đang tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh.
1: Mưa lớn tiếp tục là diễn biến đáng chú ý tại Trung Bộ, đặc biệt khu vực từ Quảng Trị đến Huế. Trong khi đó, mưa rông tại Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có xu hướng mở rộng. Bắc Bộ ngày có nắng đan xen, riêng khu vực Đông Bắc Bộ mưa rông gia tăng về chiều tối. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, chiều tối tiếp tục có mưa. Tại Trung Bộ, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, hôm nay có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Đáng chú ý, từ đêm nay sang ngày mai, mưa vừa mưa to có khả năng xuất hiện tại Thanh Hóa đến Nghệ An và Hà Tĩnh, cục bộ có nơi mưa rất lớn. Người dân cần đề phòng mưa cường suất lớn, ngập úng, lũ quét, sạt lở đất. Từ Quảng Trị đến Huế, mưa to đến rất to tiếp tục duy trì lượng mưa có nơi trên 300mm. Trong khi đó, mưa lớn ở Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi có xu hướng giảm. Phía Nam Duyên Hải Nam Trung Bộ, chủ yếu có mưa vừa.
2: Mục điểm báo.
0: Đảm bảo công bằng khi đánh thuế đất bỏ hoang, nội dung được báo Sài Gòn Giải Phóng đăng tải. Bộ Tài chính đã đề xuất đánh thuế đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng với mức thuế suất 0,2% giá đất, tương đương mức đang áp dụng đối với đất lấn chiếm. Với đề xuất này, lần đầu tiên khái niệm đất bỏ hoang được đặt vào dự thảo luật thuế với tư cách một đối tượng chịu mức thuế cao bởi so với mức 0,03% đối với đất ở trong hạn mức. Mức thuế này cao gần 7 lần. Chuyên gia cho rằng đánh thuế đất bỏ hoang là cần thiết để chống đầu cơ. Tuy nhiên, chính sách cần được thiết kế công bằng, có phân loại rõ đối tượng và nguyên nhân đất chưa được sử dụng.
1: Trong nhiều thập kỷ, chi phí cạnh tranh, năng lực sản xuất, tốc độ thích ứng đã giúp cho các doanh nghiệp Việt từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Khi nền kinh tế bước vào giai đoạn phát triển mới, những lợi thế ấy vẫn cần thiết nhưng chưa đủ để tạo nên những khoảng cách dài hạn. Câu hỏi đang dịch chuyển từ khả năng đáp ứng chuẩn sang năng lực duy trì chất lượng một cách hệ thống và vươn xa hơn nữa, tạo ra những chuẩn mực có sức tham chiếu cho thị trường. Về nội dung này, trên báo Tiền Phong có bài "Khi lợi thế chi phí dần thu hẹp, đâu là dư địa cạnh tranh tiếp theo của doanh nghiệp Việt?"
0: CPI bình quân 9 tháng năm 2026 tăng 4,52%, cao hơn mục tiêu 4,5% đề ra cho cả năm. Trong khi giá năng lượng, nguyên vật liệu và nhu cầu tiêu dùng cuối năm vẫn có thể tạo thêm sức ép. Dư địa kiểm soát lạm phát trong 3 tháng cuối năm đang được đặt dưới áp lực lớn hơn. Về nội dung này, trên báo VOV có bài CPI 9 tháng vượt mục tiêu 4,5%, áp lực lạm phát chặng cuối năm có đáng lo. Theo tiến sĩ Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng BIDV, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia Việt Nam, về cơ bản vẫn đang kiểm soát tương đối tình hình. Đối với các mặt hàng do nhà nước quản lý, cơ quan chức năng vẫn kiểm soát thời điểm và mức độ điều chỉnh giá phù hợp nhằm đảm bảo tác động đến lạm phát không quá lớn.
3: Thông tin thị trường trong ngày.
1: Nhiều cơ sở giáo dục đại học đang đưa doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào đào tạo, từ xác định nhu cầu nhân lực, xây dựng chương trình đến thực hành nghiên cứu, qua đó liên kết nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp từng bước đi vào thực chất.

0: gắn đào tạo nghiên cứu đổi mới sáng tạo với nhu cầu thị trường. Theo Thứ trưởng Giáo dục Đào tạo Lê Quân, trong bối cảnh chuyển đổi số và công nghệ thay đổi mạnh mẽ, sinh viên tốt nghiệp phải có năng lực đáp ứng những yêu cầu của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cũng không chỉ chờ tuyển dụng theo phương thức truyền thống mà ngày càng hợp tác sâu hơn với các cơ sở giáo dục để có nguồn nhân lực chất lượng cao.
1: Đầu tháng 10, một số chuyên viên ngân hàng tiếp tục chào hàng với con số lãi suất thực tế cao hơn tháng trước đó. Mới nhất, chuyên viên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân thông tin khách có số dư gửi tiết kiệm từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng có thể hưởng lãi suất hơn 9,6% một năm. Tại ngân hàng số VPBank, lãi suất thực tế cũng đã được nâng lên 9,6% một năm cho số dư từ 500 triệu đồng. Trên website ngân hàng này, lãi niêm yết cho các kỳ hạn từ 6 đến 11 tháng là 6% một năm, kỳ hạn 12 tháng là 6,1% một năm và kỳ hạn 13 tháng là 6,2% một năm. Còn tại HD Bank, nhân viên ngân hàng chào lãi suất cao nhất là 9,3% một năm cho số dư từ 2 tỷ đồng. Ngân hàng số KBank VPBank tung thêm ưu đãi cho khách hàng mở sổ tiết kiệm lần đầu, giúp lãi suất thực nhận có thể lên tới 9,6% một năm.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của báo và phát thanh truyền Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Duy Anh Hồng Dên cùng kỹ thuật viên Quốc Việt Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoan Bảo, Tân Phát Thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hòn Báo, Tơ phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Xin chào bà mẹ Tân Phỉ Nông. Mới bà mẹ Tân Phỉ Nông bỏng phăng chế phát thanh quan Tây Thải, Hòn Báo, Tân phát thanh truyền hình Nghệ An. Quân chương trình vừa nỉ, tôi khỏi gió cởi hột bà mẹ Tân Phỉ Nông cho lăng nỉ. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nghệ An, như dực tảng ma, cao bạc sai, năm bảy túp sỏi chưa rực mưa chưa sẹt môi. Sẹt môi mưa chưa bắn bụn chu tang tành ọc chương trình hoang đi mường. Ban pháp chỉ hội đồng nhân dân tỉnh nhòm sẹt môi mưa chu dự thảo nghị quyết. Lăng nị mời bà mẹ tập bình ổng bòm phăng.

Cá chơ bá sẹp môi cả cầu bạc sai, tăng sáng nằm bao. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Võ Trọng Hải và mền hệ thống chu camera sẹp môi bay tốt sỏi chơ sẹp môi, nhắn dực tặng ma chu chơ ết, cứ chơ ép mồm chơ tỏ dữ liệu nhằm sắp quy định. Cao tỷ, ao hiến sai rủ chu xả, xuân lâm, đại đông, thuân trung, đô lương, tân bạch ngọc. Im tăng trầm cân camera cơ sẹp môi, chu chơ ao hiến sai cả thả. Hay và hệ thống sẹp môi cả chu tỷ bay tốt sỏi mưa chơ rực. Camera tỏ mẹn, tèm chu an mẹn, tỷ trầm cân, bay môi mết chu chơ hậu ọc. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Võ Trọng Hải nhân rực mẹn cầu bạc sai tảng ma, họt chơ lơ tặng mồm tân ban bùn tì camera xẹp môi nhằm khư chơ dực. Lăng chơ cơ quan mi thẩm quyền tân bản mương bê xẹp môi và tốt sỏi đầy quy định chàng hơ ít tảo ma. Chu doanh nghiệp phải ít đủ mít chơ mèn o ọc hòa đơn năm chu sản lượng khoảng sản. Ăn và bột tảnh nhằm sắp quy định bạc xì thực tảng ma. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh có nhân dực chu bạc phải mưa và mưa giả tân chu tỷ ngài cư xẹp môi đầy. Bài học tốt sỏi chu vật liệu hơ chu dự án cả nước tỷ, tông phùn trực cho mưa vật liệu xây dựng, tăng chợ ít hòn chu công trình. Ban bơ tay hội đồng nhân dân tỉnh thành ọc chất xẻ môi chu ăn mưa chơ ban bổn chu tăng, cư thành ọc chương trình hòn điên mương cả nước tỉnh, chơ nhàm 6.000 sau hốc, 6.000 xam xíp. Tân tử hào bình ngân thành ọc chương trình chơ nhàm 6.000 sau 1, 6.000 sau hạ. Mani mi đồng chỉ Dương Đinh Trình, ủy viên ban thương vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thương trực hội đồng nhân dân tỉnh. Cả chơi nhòm, chú qua môi hào, mẹn chú ăn hong dự án, chú cốt đầy, tân chơ thành ọc. Phòng hành có những dược sẽ môi đi chú ăn cư trực trao nhằm năm quy định, khơ khắt năm chơ tẻ, tân chơ dược bẻ bên hong là tỷ. Tốt sỏi chú ăn những dược mi, ăn khôn nhạc, cư trực trao chơ ban bổn nhằm côn, ê đầy. Năm dự thảo nghị quyết ban bổn tân tửm hào chí hửa, thành ọc chương trình hong liên mương mưa bẻ về kinh tế xã hội tì bí nòng côn tay mương bù. Chú quam nhân dực mèn xẹp môi ma chú côn. Chú cho túp sỏi, trực cho đi năm chú quy định chân nỉ, tầng nhằm năm chưa tẻ. Bán bơ tay hội đồng dân tỉnh nhân dực chú cơ quan toàn tập, cho nhân toàn quam, ép mồm chú ăn, chú côn, tầng thành ọc còn chơ ao hờn hội đồng dân tỉnh xẹp môi. Ban pháp chế hội đồng dân tỉnh sẽ moi mưa dự thảo nghị quyết ao hơn hội đồng dân tỉnh khóa xếp cầu nhiệm kỳ 2021-2031. Mani mi đồng chí Nguyễn Như Khôi, phó chủ tịch hội đồng dân tỉnh. Cả chơi nhóm, ban pháp chế im sẹp moi mưa dự thảo nghị quyết và mưa bậc chi, tầng bậc khoản chi, năm công tác xây dựng, ế chế lai, quy phạm pháp luật cả nước tỉnh Nghệ An. Chủ án lỷ, ban pháp chế hội đồng dân tỉnh nhân dực sở tư pháp, đơn vị toàn tập nghị quyết, mọi ma chủ ăn nhằm sắp quy định hong luật. Nhân dực tùm hào chủ quam, hờ chủ cơ quan, mi thẩm quyền. Xóa khổ bông bia ma, bậc khoản chi, năm chủ chết, quân chơ tành ọc, mèn chia lai sắp pháp luật. Mưa dự thảo nghị quyết mà mưa chủ ăn, tân đỉnh mức ban vốn ngân sách hong nhà nước, tành sắp chương trình hong đinh mương, mưa phong cảnh, gia giang, họt bi sau nghìn xăm xếp, cả nước tỉnh Nghệ An. Chu quam ỉm xung chơ năm dự thảo nghị quyết. Ban pháp chỉ hội đồng dân tỉnh có những dược cơ quan ế chào, toàn tập, toàn quam, sỏ khủ, bén sáng, chú ăn, hơ nhằm, còn cho áo hừng hội đồng dân tỉnh xẹp môi, phả cai.

0: Số ma và mẹ tân phí nòng, họt cốc bươn cầu, tân tỉnh ỉm thu ngân sách để hơn 63.000 xám hỏi hốc xếp xỉ tỷ đồng. Anh ấy có mẹ Nghệ An ỉm mổm cái dư toàn pháp lệnh hong tân pi sau nghi sau hốc to lắng bẹt bươn. Hao một xám bản mường thu mổm ngân sách khờm hong tân mường. Anh đầy nỉ bắt cốc tẻ chơi bìm bốc hành mảnh hong kinh tế, tân chế tẻ, tẻ phí nòng doanh nghiệp. Quân ăn mi đầy ngân thu, dưới ngân Audin chế nhân hàng chào, chưa cai xỉ xíp một phân hỏi dư toàn pháp lệnh. Mẹn bà tỏ nà năm nay ăn khòng, chu doanh nghiệp, nhưng hến mẹn mưa đi đai, có những ế tẻ cười trực trao cho hai xử, quản trì tài chính, tăng tảnh đi, mưa nghiệp vụ xì. Bà Lê Thị Nhan, phó giám đốc hai xử, công ty cổ phân tổng tộp tăng bẻ bên Trị Dương và mẹn.
1: Chúng tôi đã tập trung vào cái ba cái giải pháp.
0: Túc gọi ý mới hào xám ăn chào, cốt mẹn bẻ bên neo đi đầy, tốt sỏi cho dược thẻ. Trực châu mưa neo đi tân pháp lý thường xó mẹ hơn mưa quản trị tài chính dẹp môi tăng quân tân ao ứng dụng công nghệ hào quân chơ hai xử thư xá mẹn tành ọt chơ kê khai sửa xề đầy đủ mít nhằm chơ nhằm nhằm sắp quy định họt bên bẹt pi song in so húc công ty cổ phân tân đầu tư bẹt bên Trị Dương im sở hào ngân sách nhà nước mẹn ha hỏi tỷ đồng ngân xề ăn bay hơn hong doanh nghiệp có mẹn ăn còn hay cứ biển tên thẻ ngân sách thế nhân dược mèn với hào chơ thu đột phải đại đi vì nỉ tăng sàng chú chấp biệt tuổi sổ cứ canh xía xiêu thu tăng cuông hoang ngành xỉ công tác canh xía xiêu mưa xuất nhập khẩu có những đầy chu lực lượng chuyên ngành bòm ế đi cứ trực trao nhằm sắp kế hoạch ỉm và ọc. Bà Phan Thị Minh Thu, phó đội trưởng Hải quan Vinh, chi cục Hải quan Tỳ Húc và Khư Nỉ. Đơn vị ỉm hủ đi mưa chủ chết hong doanh nghiệp, hình mẹn năm chủ doanh nghiệp mi kim ngạch ổn, chủ thu ngân sách ổn, nhưng hết mẹn chủ nơi hàng nhân bẻ bên, mưa thu ngân sách để ổn. Đơn vị có mi chủ chết cửa cành xia xiều mưa ngân sách, cái chơ xẹp moi đi, mưa trị giá mà sổ, chơ ao mà, chính sách xệ, trực cho mẹn thu nhâm thu đủ nhâm chờ. Ê sang lợi em mổm chỉ thiêu, tân cái mẹn thu ngân sách đầy sao hợp. Bi sau nghe sau hốc, Nghệ An và ọc mẹn ít tẻ, ít sang lơ, mẹn thu ngân sách đầy 30.000 tỷ đồng. Hai và tăng lắng, chú ăn mẹn cai dự toán, sẽ ăn ổn hơn nhưng vào ọc. Ít sang lơ, cử nòi ma chưa tỷ hào, mẹn chú ngân thu xỉn. Chưa tỷ hào, chú ăn mưa, ăn đi đầy, cử bìm phúc đi tòng tụp sống sáng, liền trực tùm ngân thu đầy hành mặn, nhưng mẹn ăn tào họt. Tiên sĩ Vũ Đinh Ảnh, chuyên gia kinh tế có hơ hụ.
2: Cái vấn đề then chốt và quan trọng nhất đó chính là phải phát triển các hoạt động kinh tế. Lại làm sao một cái thu ngân sách phải giữ chủ yếu.
0: Anh chào mèn han mèn phải bẻ bên chu chết mưa kinh tế. Ê sang lơ mèn thu ngân sách phải tỷ hào chu chơ hai xử, ế ọc. Nhất mèn chu

chú chơi ế ọc tân hai sử ổn chú ngân thu tưởng nừng phải ao hầu chú chơi tòng tụp ế sân lơ tốt sỏi chú chơi sản xuất hai sử có nhân hên ao sản xuất hai sử ế cốt có men liền trực ngân thu đi đầy chơi sủng sáng ăn nỉ tốt sỏi doanh nghiệp bẹp bên đi đầy có men ăn tảo họt cờ mi đầy ngân sách nhân đầy tỉnh tành ọc hành mảnh.

0: ăn được trơn vi, muốn ăn được trơn rất cầu vi với con.
1: Lực hên mèn ki neo ki rủ trương cỏ đầy, mi bửa sẽ lực ki mít, mi bửa sẽ nhăng xưa. Mi chơ xưa ả sẽ nam mèn chơ ả lực im im. Tè bụt khao nửng, chơ triển quảng hơn, e sang lơ mèn cư chơ ki nhâm sai rủ trương, tè trực trao đầy ăn đi, mốt mày, tè cư hơ ảnh mể, yên chơ. Cứ e đầy ăn ả, nhưng dược chơ bòm ết tân xẹp môi hửa, căng hơn trương đơn vị ao mà, cơ quan chuyên môn tân ảnh mể. Năm tăng lắng là cụt khảo quân hương trương, bố điêu tỏ mẹn mê ngân vang ọc, nhưng mẹn chất sắp hào, hoang tay hương, cởi hờ hương trương.

0: bố mẹ tớ bị nạn bệnh, chắc phải thanh quan tây thải hoang bảo tớ phải thanh trên thành Nghệ An mà họ đi làm hết, chờ ơn bố mẹ tớ bị nòng im toàn phăng.
1: Đã nói do sáu tông chùa lù mong sống đã giả sử thiên số đua Nghệ An.
2: Đã nói do sáu tông chùa lù mong sống đã giả sử thiên số đua Nghệ An.
3: Nhớ rằng ý chung này chỉ có tính đến trả với một thế chùa. Rồng xuyên tàu nụ nọ bế tàu đặc là xin chế nhá trọng tù xa thông chùa xa số lù mong. Xa tờ tròn tà ảnh tàu bó thế xa thông chùa xa số nhán nọ. Bế cố yên thù ảnh tàu ra xa sư trần chắn liệu cát nọ. Thở chờ ý chung này chỉ có tính đến trả xa đào. Họ xa mát mù đá trì. Sáng xe ảnh trọng tù bế chế chăm lông xa sư liệu cát nọ xa.
1: Giờ Võ Tùng Hải lực thư cho tỉnh ủy, tuổi thơ ủy ban nhân dân hộ tỉnh cho trâu bác bơ uống ủ công sự nở cho mua công nhỏ trọng tờ chua lũ mọ nhỏ trò hộ thát trả xa xuân lâm hộ thiết đại đông do trâu thuần trung đô lương thiết bạch ngọc. Đâu linh nở kế chơi của sai chùa cho chờ ủa khơ bó rê khơ à nhỏ trọng nợ đỏ vừa lấy mua tàu cho chờ lò mù lưu tê chê thổ thâu lò thiết mua camera nhỏ trọng nợ khỏi chân rể. Cú linh tới thì cái mặt đất nọ chỉ tàu say chùa tan trò thì trên cao trồng đất khỏi chợ đất nọ thì chỉ tàu lục cỏ hậu linh tới tuổi thơ ủy ban nhân dân tỉnh tứ cho trâu cho chợ của ngủ tê như số bữa tê do tàu chủ mua chợ đồn đại do pe lu camera tê là một say chùa tê chế thùng ga thì lưu chó của số bữa thâu là mù do trâu thì camera tê do khởi cỏ tàu thì chợ của say chùa cỏ chua cỏ do trâu là khó kế của thế thì như sẽ tê tuổi thơ ủy ban nhân dân hậu tỉnh tứ hai tàu chua cỏ linh ở kế tàu chơi của thế sai chùa tiếc họ chỉ tàu trò chạy chỉ ở tàu trụ chơi của sai chùa cọ hậu trợ cho kế trò chạy do tiền linh từ sổ cho kế chạy lý cho tăng trò số phát thành nhà trồng đợi tha trả do quân tàu trò cho doanh nghiệp chơi của sai chùa đầu linh ở trồng tú chính sử do tàu trụ nghị để chơi của thế sai chùa cho chân ngủ số dây số bùa do trò khởi tiền bao dây tề tuổi thơ ủy ban nhân dân hậu tỉnh từ trò trò tăng trò số phát thành Shibat ở tiên công sự thiết sẽ là sách chùa trâu cho doanh nghiệp, đâu linh đạo có thể tên nhiên, ý giả sâu xe xuất trái giả do trâu kỳ, thâu tên như số bữa tề, đâu linh đạo do hạ tiền linh tư chỉ thể nhiên xe, chê do tàu chủ là mùm rùa có trở ra chạy. Lý kế cho đỡ dân Nguyễn Văn Đề, ủy viên văn thường vụ tỉnh ủy, lưu thư cho ủy ban nhân dân hồ tỉnh, lưu sĩ hợp thầu bơ ủ công sự nhỏ trọng nòn do trọng khó kế tàu xị khò, đầu lúc công trình nhỏ trọng đọc khả trở thiết tàu phá bành, lò trọng đợi kế tì thầy cho một kế cuốn xóa trự sĩ, nhóm ba trọng đợi kế nhỏ trọng xong ọt xe ninh hộ trọng. Nhỏ trọng hồ lúc trong ủ công sự do trọng đợi khó kế là một sĩ xa la thiết cờ đi xếp trữ dị tì thầy kế cuốn xóa, nhỏ trọng kế tàu phá bành rộng nọ. Lúc họ phía trở lý nợ bác bơ chất của thiết sách chùa tên nhiên tê trọng cỏ trọng cỏ trọng đợi kế tổng chất của sách chùa trọng đợi khó kế khiến đi xếp trữ dị. Công tế rong do trọng cho theo công sự, mô tàu kế sĩ bác chất của thiết sách chùa. Chớ quân cho trọng khó kế ghi tế của nhỏ trọng đợi cho bác bơ. Đâu linh đợi cho trọng đợi sự, nợ đợi bác bơ chất của sách chùa tì thái khiến đi xếp trữ dị, tì thái kế cuốn xóa rộng nọ lý chạm bác cỏ trọng cầu. Công tế rong do trọng thành xuyên bác xuất trái giả tê là một kế sổ đi xếp trữ dị rộng nọ cỏ mưa danh. Đầu linh đạo chỉ khó đối tế kể, nhỏ trọng đợi cho thơ cho đợi cho bác bơ là một kế đế xếp trữ dị, đợi lưu đoàn óp của cậu trì, thiên đồng đô kế mù lò, trọng sợ đợi tôn mù sâu đế xếp trữ dị, thì thầy kế cung sò, do trọng hút cầu dị, lưu cầu ly, như ủ cọ tía tan hóa lung chế lù. Nhỏ trọng hữu lúc trong ủ công sử cho cử tri nhỏ trọng đợi sang nghĩa hành tứ thả cho trọng đầu lung chế lù lung nành, á, chỉ khó. Kế tên mù lò, dư liên dư đề, bó phử hố chùa, mô tàu kế sĩ ba,

0: trong tờ paper của vị giật đề nhắc của thầu. Họ quốc hội thiết chính phủ cho trò tan trò số phát thành họ tuổi tranh từ trò của thiết sai chùa đồ cỏ hậu trò tan trò đời do họ đảng họ tuổi tranh từ trò trò trò xa tranh tranh đoàn đài do cho cầu chính quyền ta xin nọ ở linh đạo offa là một công sự phá bành linh hùng ta xin nọ ở nhà cọ trồng gầu luôn chế lũ cho cử tri tàu thả do khiến dân đủ kế có lọt đàn đời trí của p cho pro d do trong đời chỉ có đồ tụ tròn đời tân thanh hồng tiếp tụ tròn đời tân an một trò hồ nghĩa hành vì hết địa tụ tròn đời non tứ bùa ta trong linh đạo lở do tàu chủ chỉ còn gì đồ linh đạo tiêm mình nhựa tê thêm một cần nóc cần đời cọ mùi dành tranh tranh non đài do chấm nhựa cờ đi và đi trời thế chấm nhựa cờ tiểu học linh đạo lúc trong công sự rộng nọ phát cho nợ nọ tướng nông tàu luôn chiến lũ do trò cho chiến lũ hậu tuổi tranh tàu trò và đại biểu quốc hội tứ tàu thả cho chiến lũ xa trò thịnh xia nhau trò xia tọn tây tua đại tá Nguyễn Công Lực thơ cho nợ bờ bánh ranh họ Nghệ An do trò bờ của công sự nhau trò nọ tứ là một khía đi xét chủ gì tì thái kể cuốn sò nhau trò rộng nọ nhau trò cho thờ của công sự nợ cho bờ bánh ranh y giả hậu Quỳnh Phương Quỳnh Thuận Diễn Thành mua tàu kế là một ba khía để xét chữ gì thì thầy kế cuốn sò đầu linh đời kế trước của say chùa trong túp bên tranh họ tỉnh tướng tổng trị xia luôn họ phiền đời cho nọ trong túp cho đầu linh đời là một sầu để xét chữ gì thì thầy kế cuốn sò ô ly trà cỏ rộng đuôn tài thiết kế trò sợ đời và thuật trái giả tê cọ tổng gỗ để xét chữ gì là một cỡ rộng nọ ủa trời luôn chế lũ nhỏ trò họ thành sẽ tàu sò do trong đó họ kế tàu bảo chỉ xanh ta xin nọ do trong nhiệt chỉ bề xanh thiết bờ say chùa tê họ cùng lọ nhỏ trò họ trồng tu chỉ sự Nghệ An mua tên đón đảo tê trò cho nhanh họ Việt Nam một trò xa lọ chùa tê ủa tên đón đảo sậu nọ do ủa trò sậu hỗ chùa dịch vụ công trực tuyến nó do lúc họ pia trở cuộc thiết say chùa ủa tên đón đảo trò nhiệt chỉ bề xanh sợ đờ mù lọ lạ đầu chia tê tranh tranh đón đài tên đón đảo rộng nọ có ủa xa trò sổ dịch vụ công sự luôn dưới lũ tông kỳ tề do trong ta sẽ nói do ba trong nhiệt chỉ biết sành sợ đời cho nhót đế trộn đợt trung tâm đâu lên đợt cỏ cho sĩ tàu tên nhiên mù lò cho tê bóng nhiên đầu quần thông đợt tê lọc cỏ chành lũ sĩ hợp toàn đề tùa ba bờ trở của say chùa quần thông đợt trong sợ đợt là chịa tê nhót trộn đợt tha trả xa lúc xa chịa tê nhót trộn tỉnh tàu trò chạy còn nhiệt chỉ biết sành sợ đợt tàu sĩ nhót trộn sổ hỗ chùa y giả dịch vụ công trực tuyến có dòng dị tra, có nghĩa dịp bê sành trị tạm mù lọt đê, trị tạo uốn đông đấng tàu, tiệt sĩ tư ua tàu tiên đông đấng là chịa tê.
1: Trong nửa dịp của tiên ích trà, xài tàu tìa chấm lê của chỉnh thuốc khối chống nọ do vị lý trà, dân bố thiết xáo của rở rở tiệt sĩ ho tráo của trị tàu chù, đại quý giới khó nhớ trọng tàu ta trả tan trò hồ cho xa hồ tình. Vì lý chiến thuốc của chồng nọ, bỏ tàu tía tìm lê rồng cơ kia của plán lo tía sĩ sáu ta trở trị tàu xù, do vị của lý trả. Chẳng bê thuốc của nhớ trọng tàu giới lúc sân diệu và trẻ rõ trí xa dân thẳng, tức sáu tàu lý cầu tàu nút nọ tía sĩ cho ná nhân trị trả lý. Có dấu hệ trang tàu nọ bố lên mua đê tàu bê sẵn tù rồng tía sĩ lia trị tàu. Giờ lấy xuân duệ, nhóc trọng đời sở trí xa yến thành tình án thải liệu cát nọ.
2: Một sổ, là ruộng là...
1: Một ngày hơi lia chém lêu bá lo cơn cầu, tế sĩ thở chi trí trở tàu ly, dễ biển lý trí cho phỉnh bùa. Cho nông bê quả chân gió cho trọng đời giờ diệu và trẻ, cú liền tại chấm lê nhóc trọng bò vũ thị hóa và trẻ tứ sáu và ra sạc. Lý tế sĩ cú mua khó quả trí... Ở tàu na là do chỉ bốn lê, bao quát quả tỉa chấm lên tờ nó làn chùa sứ chỉ báo tỉa bởi ở tàu nông vì nghỉ bỏ trê. Bò vũ thị hoa, giới thua bê rằng nhớ trộn tờ rõ trí hồ xa yến thành cu hải lý nọ thia.
3: Thân trâu đẹp mà lý không cúi.
1: Lê thầu nhục hồ bí hoa plá mà rong câu cân cầu, tỉa sĩ xóa ta dạy trở trị tàu lì, rẻ ở bìa tàn trò lợi yên ra lìa. Giờ phán viết trần, nhớ trộn tờ rõ trí xa yến thành. Thả liều khá nọ. Chẳng nọ sẵn đỡ tìa cỏ trô, giả trô nọ giả trô tỏ, xe xông bế ô lên tới cho tàu lìa tìa xe xông nọ cho một chà lò lê yên trị trở lì. Báo tìa cho lìa thì ó tí bê, nhó trọng tà địa chỉ bê sẵn xử lý thất trả thầu Diễn Châu, Yến Thành, quán lăng chờ lò ý hàng kế cầu dân trở trị tàu lì. Dư hoàng định luận, tùa tới cho trò trọng ổn nâu hầu, chỉ là chỉ sự sái chuẩn tờ, tăng thành, tỉnh Nghệ An, Pù Pào.
4: Thì nói rằng là cái thời tiết năm nay là bất thuận, nắng nóng thì cực kỳ.
1: Tu sống nó khổ thầu hả lạ, do thầu trá là trá, họ thầu lọ na, họ lọ na lọ, do nên tạo em lê, tu trâu sống nó chỉ tạo lì. Do cáo xuân toàn, lử thay cháu gửi bà nhân dân xa quán thành tỉnh An đồng ghi.
5: Qua cái phân tích đánh giá thì cơ bản thì so với
1: sau liệt có sáu chuẩn tổng kỳ chế bỏ tàu thì có trong lịch cho sông nản tê chế chủ tàu lấy về tiền sông non tu chán tu năng tàu thâu là do liên tới cụ hoặc khởi biệt vừa chua cho đồ chuẩn lệ của sao chủ tàu cụ chỉ yêu thất trả nhớ trộn của tế học tỉnh sư mà tàu thất trả nhớ trộn tàu của cho xa xử lý thanh trương đô lương và lãnh bỏ tàu tiền lê trong câu cơn cầu tiền sĩ sao ta dân trọng chủ tàu lì khám thật nó tới bỏ trừ sĩ trò khoản xe chào cho nó sẽ trở dụng trụ tộc xây chùa xây gia tị của lý trả quân tê. Gia phán suy hại lử thay cho bá xây chùa cho dự là trẻ sư bỏ hử chết dù nhớ trổ tỉnh An hải lý nọ.
6: Vụ hai thú năm nay điều kiện thời tiết đặc biệt.
1: Chỉ thúc khoa sông nó chê nền xin bếp sẵn sở trở dân trí tộc khoản nhuốc cơn gầu vì tìa môn tô chán tô na liên tờ thầu của chấm lê tá tổ sở lợi dụng quả bác của sở sở cho trong tờ trâu xa chê tá tổ hôn trí lì cho chùa sở lọ trọ sát lọ chùa lọ giờ liên tờ tư hòn tế theo một trò chấm lê nó sở lọ của trí tộc na thiết trị bụt xú lê nhớ trọ khó thị trí hôn tế mà tế thầu trần hâm môn tàu cho cá tô nọ gì à của trò cho cá tờ nọ nọ tên lê tô tà ta suy nó mà bỏ chống quân tài mà do lì tê cá của quân lê thiết cho cá nọ bỏ cô chỉ do bịa ra trò chấm lên thuốc khổ sư mà chấm lên tờ nọ tức hỏi chỉ bố của tàu xù do trò ý giả của chỉ là trẻ sư bên sản sáng của bùa vì do nghìn tờ tê khối chùa liên tờ địa sĩ nhiệt dịp biết sẵn sở đạo yếu chủ tàu xoay chùa mua dâu kế sĩ bác bảo thầy còn nhiệt dịp biết sẵn thiết liệt các xe của liệu của tê. Trong phương yếu mở chùa, dùa còn dây thiết tối cả tàu rất trổ tủ cho quản tên tại tế kế sĩ từ cả nọ kế hầu, sẽ ở đầu trọng lầu sở đạo nhớ trổ cho xa. Sai tao tiền là thứ mua tàu kế sĩ từng trót trộm tàu lúc cốt lạc bộ, khí sĩ kế quán nó hậu dân rề. Trót trộm cho cốt lạc bộ khí sĩ, tứ bỏ tàu ít chuẩn chê thiết cọt dài mũi dân trót trộm tế kế sĩ từng tàu trọng lầu, nhiệt dị bếp sẵn sở trợ giữa trâu xuyến trò cứ cọ mua bửa nụ, kỳ tàu do kế trái bùa khó khó.
0: Tỏ cá thổ trụ ô kỳ, hội nông dân hồ sa trân lĩnh tư tà rô lý chánh tên trả cơ lông bộ bê sành khứ nó dân rề hậu thật trả. Ta sĩ nó có lòng bộ từ mua bê châu chua tủ tin anh của công sự nhỏ tròn nợ nó mua kế sĩ lưu sĩ cho sĩ ba nợ kiến dây cả nó kế hậu không ua kề. Nó cũng do yên cho tàu có lòng bộ tàu tánh trà mua tàu cho nên tàu tụ ua tàu nọ pha.
1: Giờ buổi đình hồi do tù và mua xuống đón bề kế hoa nó và hậu sang thở xa thần linh tình án qua tìa.
7: Tuy là mỗi anh em mỗi công việc khác nhau. Nhưng mà cũng hốt
0: trợ địa bây giờ cho phong dư của hậu lử y lên của kho hậu lử sĩ trợ địa sĩ bế mua tàu kế sĩ ba sĩ cờ đi sẽ trừ gì từ trí kế nhua lòng được kế mua không tê chạy bế tư tàu sĩ ba trầu
1: giờ bùi văn mạnh giờ từ trừ cho anh ta có lực bộ kế hoạch năm hoạt hợp ra khỏi gia thần linh cu thả lì nọ
8: ngoài phát triển kinh tế hỗ trợ nhau trong cái
0: trận đợi kế sĩ ba về cả nó kế hậu hậu ba bờ tư tàu pháp bình lưu trọng công sự do trò nợ bơ của thương binh liệt sĩ mua khổng bi trò cháu vát trề của mua tiên trị trò tế trở sĩ ba trò cháu vát trề của hội nông dân trần trí kế nhua nhỏ trò hồ lưu nành ý giả kế khứ nọ khứ hồ mua khổng tê do trò sĩ hợp ta sĩ nọ hội nông dân nhỏ trò cháu xa phường tư tàu trơ của sai chùa tiết tanh trả hội nông dân khứ nọ dân trề nhỏ trò rê rò tàu tên trả câu lạc bộ vị linh tờ lúc họ phía chua khó do trọn đợi hội nông dân do cái mô khổng đợi ta trả lỡ cụ chỉ ở tên trả nợ cái sĩ ban về cả nó cái hậu trổ và trẻ sư mà chẳng cờ tông đọc đế sĩ trữ gì là sĩ sở cứ nó cứ hậu
1: nhờ Nguyễn Việt Châu do tổ chức cho nợ câu lạc bộ ra quần áo hòa hậu hồ phường Vĩnh Phú Phú Bao
9: hiện tại như câu lạc bộ thì cũng có
0: kia ta sĩ nó câu lạc bộ chế bế tư muôn nành cậu tụ tin anh bế cho cử ti phong dư nhá trong tận nọ quân tàu lúa cầu ý giả cho tên nhua ba tên nhân tòng mua tên nhua khổng tê xít sở nhá trong tận tiệc cổ va yêu chia ta xin no chế câu lạc bộ của lãnh công tê rong cho trò hội nông dân của trua khò xí ba của ly trà cỏ xa đờ của tàu rong
1: ba Nguyễn Thị Hương Lê thay cho đã trồng lòng của nó hậu hậu phường Vĩnh Phú hải lý nọ tia
10: Từ khi thành lập thì câu lạc bộ cũng đã có một cái đợt.
0: Chỉ thổ tính cả câu lạc bộ, chỉ tứ môn tàu rầu, chỉ cho nên chưa làm môn gì. Chỉ linh tàu bỏ tàu hơi tìa hổ hồi tức công tế rong cho trâu cho câu lạc bộ, chỉ còn tàu lúc cầu. Mua tàu cho linh tàu tủ tùa cộng đùa, thiết cờ, cái khứ nó khứ hổ, nhó trâu cái mua công tế, si bá uống rửa nung, rong đùa. Câu lạc bộ bê sảnh, khứ no khứ hậu dân trề, si ba trò chống lên đầu tủ cỡ tổng đầu đế xế trữ dị, si phai đỏ nợ khó kế của tổng đầu cầu mua danh. Nó do ý tu dự si khi tàu lúc họ trông nợ kế khứ no khứ hậu trua khó, do lúc họ phía trảnh tranh đồn tài nợ kế uồn bùa nô nhau trò hậu tế chờ. Ý trùng phong dư trong lòng mọi thiết chùa, lúc si hợp cho trụ bên tù xa tông chùa lùm hông nọ tàu ta là một lờ. Lưu rõ bế mà trò lò xin trí đùa chân gà sở nọ cá nhau rộng thiếu ở trong tàu nên nhau khốn đọc bế sọc âm nông đầu lò.
11: Chương trình Tiếng Dân Tộc Mông vừa kết thúc, tiếp theo là thời lượng dành cho chương trình Chuyện Tuổi Tin.
12: Chuyện Tuổi Tin.
13: Chuyện Tuổi Tin.

0: Xin chào các bạn thính giả thân yêu của Chuyện Tuổi Tin. Chương trình của chúng ta đang được phát trên sóng FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình rất hân hạnh có sự đồng hành của nhà tài trợ Thực phẩm Sạch Tomato và hai MC quen thuộc sẽ cùng trò chuyện và lắng nghe các bạn ngày hôm nay vẫn là Ly Mai và Trần Đô.
1: Vâng, và MC Trần Đô xin gửi lời chào thân thương và tràn đầy năng lượng nhất đến quý vị thính giả đang bật radio đồng hành cùng với Chuyện Tuổi Tin. Chị Mai này, những ngày gần đây khi mà năm học mới đã đi vào nếp rồi thì lướt qua các diễn đàn học sinh, các hội nhóm cũng như là khi mà đến trường ấy thì cái bầu không khí rộn rã ấy thỉnh thoảng lại xuất hiện vài những cái ngọn sóng ngầm.
0: Chị cũng nhận ra như vậy. Sau khoảng thời gian đầu bỡ ngỡ làm quen này thì các bạn đã bắt đầu bộc lộ rõ cái cá tính riêng của mình, thì cũng là lúc những sự khác biệt bắt đầu có va chạm đấy. Nào là xích mích nhỏ từ một câu đùa quá trớn giờ ra chơi chẳng hạn, hay là một ánh nhìn vô tình bị hiểu lầm là nhìn đều hành lang, hay những bất đồng gay gắt khi mà chia phần việc làm bài tập nhóm. Nhìn thì có vẻ nhỏ nhặt thôi, nhưng mà nếu không xử lý khéo léo thì ngọn lửa mâu thuẫn ấy sẽ bùng lên rất nhanh.
1: Vâng, ở lứa tuổi tin chúng mình thì cái tôi cá nhân, lòng tự trọng đang phát triển rất mạnh. Khi mà cảm thấy mình bị xúc phạm hay là bị hiểu lầm, cái tâm lý bốc đồng muốn khẳng định bản thân thì rất dễ đẩy chúng ta vào những cái quyết định nông nổi. Nhiều khi chỉ vì muốn thắng thua trong một trận cãi vã thôi mà các bạn quên mất hậu quả phía sau.
0: Đúng vậy, mâu thuẫn là một phần tất yếu khi mà chúng ta sống và học tập trong một tập thể, đúng không? Thế nhưng mà điều đáng lo ngại là nhiều bạn lại chọn cái cách là giải quyết bằng nắm đấm, rồi bằng việc lập nhóm để tẩy chay, hay là công kích, bóc phốt nhau lên mạng xã hội, để rồi sau vài phút nóng giận nhất thời là những cái giá quá đắt, tổn thương về thể chất, tâm lý dai dẳng, và đánh mất đi những tình bạn đã từng rất đẹp.
1: Vâng, chính vì vậy mà trong số phát sóng của chương trình chúng ta ngày hôm nay với chủ đề giải quyết xung đột học đường, Chuyện Tuổi Tin sẽ cùng với các bạn tìm ra chìa khóa để có thể tháo gỡ những mâu thuẫn từ học trò một cách văn minh, bình tĩnh và an toàn nhất.
0: Quý vị và các bạn cũng đừng quên đường dây nóng 02383842722 luôn rộng mở để tiếp nhận những câu chuyện, trải nghiệm và trăn trở của các bạn tuổi tin cũng như là quý vị phụ huynh. Còn bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ thả lỏng tâm trí và thưởng thức một giai điệu tươi sáng, Nụ Cười 18-20 với phần thể hiện của Doãn Hiếu.

0: Chúng ta đang đến với chuyện tuổi Tin trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Và quay trở lại với câu chuyện xung đột học đường thì Lê Mai thấy là mấu chốt của hầu hết các vụ xích mích ở lứa tuổi học trò ấy, thì thường xuất phát từ hai chữ là hiểu lầm và thiếu kiềm chế cảm xúc đó nhá.
1: Cái này thì em hoàn toàn đồng ý nha. Cái kịch bản quen thuộc của 90% các cái cuộc khẩu chiến cũng như là xô xát học đường là gì chị biết không? Đó là nó bắt đầu từ những điều rất là nhỏ thôi. Chỉ cần một câu nói đùa thiếu tinh tế cũng bị suy diễn thành là xúc phạm, rồi một ánh mắt vô tình đi qua bị coi là nhìn đều, hay là một dòng trạng thái ẩn ý hay là trên Facebook ấy thì cũng bị gán ghép là đá xéo này kia.
0: Mà em có công nhận với chị là ở lứa tuổi này áp lực đồng lứa tác động cực kỳ lớn không? Nhiều bạn vốn dĩ rất là hiền lành và khi mà xảy ra vấn đề cũng muốn hòa giải đấy, nhưng vì sợ bạn bè xung quanh chê là hèn này, sợ bị bảo là sợ nó à, nên là đành phải cố gồng mình lên tỏ ra nguy hiểm, tiếp tục lao vào cuộc cái vã dù trong lòng là vô cùng lo sợ.
1: Đúng vậy chị ạ, và cái cảm giác mà muốn thể hiện cái tôi trước mặt bạn bè thì đã vô tình đẩy các bạn vào một cái thế. Nhưng mà hãy thử dừng lại một chút để chúng ta suy ngẫm xem, chiến thắng trong một cuộc cãi vã hay là hạ được cái bạn của mình ấy trong một trận xô xát thì chúng mình sẽ nhân lại được cái điều gì? Cái vết thương trên da thịt thì rồi cũng sẽ lành, nhưng mà vết thương tinh thần do bị tẩy chay, bị miệt thị hay là cái sự hối hận vì nhận kỷ luật chẳng hạn thì chúng ta sẽ theo chúng ta rất là lâu.
0: Bởi mới thấy là học cách lắng nghe và kiểm soát cảm xúc chưa bao giờ là điều dễ dàng đúng không đâu. Nhưng đó lại là kỹ năng sinh tồn quan trọng nhất của tuổi trưởng thành đấy. Thay vì để cho ngọn lửa tức giận thiêu rụi lý trí thì chúng mình phải học cách là hạ nhiệt ngay từ những cái giây đầu tiên.
1: Vâng, và quý vị đừng chuyển kênh, và anh Đô cùng với chị Mai sẽ quay trở lại trong một món quà âm nhạc nha. Tình bạn diệu kỳ.

0: Quý vị và các bạn đang cùng quay trở lại với chuyện tuổi Tin trong chủ đề giải quyết xung đột học đường. Chương trình có sự đồng hành của nhà tài trợ hệ thống thực phẩm sạch Tomato và đừng quên hotline của chương trình 02383842722 luôn sẵn sàng kết nối cùng với quý vị thính giả gần xa.
1: Chị Mai này, nãy giờ chúng ta nói rất nhiều về xung đột học đường rồi. Nếu như mà các bạn tuổi Tin xảy ra những vấn đề trên thì chúng ta nên làm gì nhỉ?
0: Chị nghĩ là nếu lúc đó xảy ra xung đột ấy và căng thẳng thì leo thang, tim đập nhanh và chúng ta hãy ép mình hít một hơi thật sâu và đếm nhẩm từ 1 đến 10 đi. Kiểu như là để bình tĩnh lại, tuyệt đối là không đáp trả, không nhắn tin đôi co hay là đăng bài xả giận lên mạng xã hội lúc mà cảm xúc đang ở đỉnh điểm nhá.
1: Em thấy cái bước này cực kỳ quan trọng đấy. 10 giây tưởng ngắn nhưng mà nó là khoảng thời gian để chúng ta kịp hạ nhiệt và kéo lý trí quay trở lại. Thế sau khi mà mình đã bình tĩnh hơn rồi thì cái bước thứ hai chúng ta cần làm gì nhỉ?
0: Thay vì suy đoán vô cớ hay là nghe qua lời đồn tam sao thất bản ấy, thì chị nghĩ là nên chủ động hẹn gặp riêng bạn ấy ở một không gian yên tĩnh rồi cùng trò chuyện, chia sẻ nhẹ nhàng để tháo gỡ những cái vướng mắc.
1: Tuy nhiên nếu như mà mâu thuẫn đã quá căng thẳng, các bạn kéo bè, kéo cánh, đe dọa thì sao? Một mình tự giải quyết liệu có an toàn không?
0: Cái bước này là quan trọng này. Nếu như mâu thuẫn đã vượt quá tầm kiểm soát hoặc là có dấu hiệu bạo lực kéo bè kéo cánh như Đô đã vừa nói thì đừng âm thầm chịu đựng các bạn nhé. Hãy dũng cảm chia sẻ với thầy cô chủ nhiệm, rồi là phòng tư vấn tâm lý trường học, hoặc là các vị phụ huynh. Tìm kiếm sự trợ giúp từ người lớn không phải là mách lẻo đâu, mà là hành động dũng cảm để bảo vệ bản thân và bạn bè. Bởi vì là chúng ta sẽ không biết được là hậu quả nó sẽ dẫn tới đâu.
1: Vâng, và ngay bây giờ thì qua đường dây nóng của chương trình thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một bạn thính giả để chúng ta có thể lắng nghe trải nghiệm thực tế nhé. Vâng ạ, xin chào bạn ạ. Bạn có thể gửi lời chào đến quý vị thính giả được không?
2: Dạ, em chào anh Kỳ và em chào quý vị khán thính giả.
0: Trước tiên thì chị Lê Mai và anh Trần Đô rất là vui được chào đón em đến với chuyện tuổi Tin ngày hôm nay. Và em có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không?
2: Dạ, em chào chị Lê Mai, em chào anh Trần Đô. Em là Thảo Nguyễn, hiện tại em đang là học sinh lớp 12 của trường Trung học phổ thông Đô Lương 1.
1: Không biết là Thảo Nguyên ở trong lớp, ở trường hay là trong lớp mình thì Thảo Nguyên đã từng chứng kiến hoặc là trực tiếp trải qua một cái vụ mâu thuẫn học đường nào chưa?
2: Dạ, thật ra thì em thấy là trong môi trường học đường thì những cái mâu thuẫn giữa bạn bè là cái điều mà rất là khó tránh khỏi à. Bản thân em thì cũng đã từng rất nhiều lần chứng kiến những cái tình huống như vậy. Có những mâu thuẫn thì kiểu bắt đầu từ những cái chuyện nhỏ thôi, ví dụ như kiểu là hôm nay ai quét rác hay là ai đi đổ rác ở trong lớp. Hoặc là có những cái mâu thuẫn kiểu như bắt đầu từ những cái câu đùa hơi quá, ví dụ như kiểu mà bảo là bố mì tên chi mẹ mì tên chi đó bắt đầu là
0: đúng rồi,
2: từ những cái câu đùa như thế thôi, nhưng mà các bạn cũng có thể là cãi nhau rồi nghiêm trọng hơn, đó là đánh nhau ạ. Và có những cái vấn đề em cảm thấy là không quá nghiêm trọng, nhưng mà cách mà các bạn phản ứng lại khiến cho câu chuyện nó căng thẳng hơn ạ.
0: Như Thảo Nguyên đã vừa chia sẻ thì chúng ta có thể thấy là những cái mâu thuẫn của thế giới học đường thì cũng xoay quanh những cái việc rất nhỏ nhặt trong những cái sinh hoạt trên lớp mà thôi.

0: Vậy thì khi có xích mích với bạn bè thì không biết là phản ứng đầu tiên của Thảo Nguyên sẽ như thế nào? Đã bao giờ em có cái xích mích nào đó với bạn bè hay chưa?
1: Dạ, bản thân em thì khá là từ những cái mâu thuẫn hay là những cái cuộc cãi vã, nên là khi mà có những cái hiểu nhầm nho nhỏ như thế thì em sẽ thường là im lặng, sẽ dành cho mình một cái khoảng thời gian để mình suy nghĩ lại, để thử là mình có thực sự làm cái điều gì ảnh hưởng đến bạn này không. Rồi sau đó là khi mà cả bạn và em đều bình tĩnh rồi thì em sẽ tìm bạn để nói chuyện và giải thích rằng là cái sự việc nó đang không như bạn nghĩ, và mình phải đưa ra cái góc nhìn từ phía của mình. Và nếu như mà không nói chuyện được với nhau nữa thì em sẽ nói với cả mẹ hoặc là nói với thầy cô để thầy cô có thể cùng can thiệp và giải quyết được.
2: Vậy thì theo Thảo Nguyên thì cái điều gì là khó khăn nhất khiến cho các bạn tuổi teen này chúng ta khó ngồi lại hòa giải với nhau sau khi mà mâu thuẫn đã xảy ra?
1: Và theo em thì điều khó nhất chắc là khó để vượt qua cái tôi của bản thân mình ạ. Thực ra thì bọn em đều đang trong tuổi dậy thì mẹ em thì hay nói là tuổi nổi loạn ấy ạ. Và bọn em thì đang luôn muốn chứng minh rằng mình đúng và mình là người trưởng thành. Thế nên là khi xảy ra mâu thuẫn thì đa số đều có xu hướng nghĩ là mình đúng, mình là người bị tổn thương, thế nên là người kia phải là người chủ động làm hóa trước, người kia là người sai thì người ta phải xin lỗi mình. Nhưng mà cũng có nhiều khi là kiểu mình cũng muốn làm hoa lắm rồi, nhưng mà sợ nếu mà mình chủ động trước thì người khác sẽ nghĩ là mình kiểu thế, hoặc là mình lại là người sai trong câu chuyện ạ.
0: Chúng ta không phân định thắng thua trong một cái cuộc xích mích, nhưng mà ví dụ như là tình huống mà Thảo Nguyên đã vừa chia sẻ, tức là chúng ta không phải sai nhưng mà chúng ta lại rất là muốn làm hòa với nhau, tuy nhiên thì không biết mở lời như thế nào. Có một chút gì đó ở trong cái tình huống đấy thì cái tôi cũng rất là lớn và chúng ta sợ thua cuộc, đúng không?
1: Dạ đúng rồi ạ.
2: Đấy, nhiều khi là mình sai nhưng mình kiểu là cái thái độ của mình đối với bạn ấy, kiểu như là chị còn nhớ là cái trước đấy khi mà thường mà mình sai lưng bạn, ừ tao sai đấy, kiểu như vậy ấy, kiểu
0: Thì
2: giống kiểu
0: sao
2: ừ
0: đấy?
2: thì sao,
0: Kiểu
2: mày
0: như
2: đúng,
0: là
2: mày lúc nào cũng nhất đấy,
0: đúng rồi.
2: thành ra là cái căng thẳng nó lại càng gia tăng hơn, bởi vì biết rằng là mình cũng có sai rồi nhưng mà cái lúc đấy là kiểu không chấp nhận được cái
0: Đúng
2: điều
0: rồi.
2: mình sai.
0: Trong cái tình huống này thì chị nghĩ là cái lời xin lỗi rất là khó khăn để có thể mở lời, đúng không ạ? Vậy thì một câu hỏi dành cho Thảo Nguyên như thế này. Thảo Nguyên đã từng thử áp dụng cái cách là kiềm chế cơn nóng giận hiệu quả. Bạn có thể chia sẻ với quý vị thính giả được không?
1: Đối với cá nhân em thì thật ra là bọn em đều đang ngồi trên ghế nhà trường, thế nên là ngoài cái việc đánh giá học lực thì bọn em còn được đánh giá hành kiểm. Thế nên là em luôn luôn cảm thấy là nếu như mà hành kiểm của mình bị kém ấy thì sẽ rất là xấu hổ, và chưa kể là còn ảnh hưởng đến cái việc xếp hạng ở trong lớp, rồi là khi họp phụ huynh thì mẹ cũng sẽ rất là xấu hổ với mình. Nên là em luôn luôn cố gắng hạn chế mâu thuẫn hoặc là những cái xích mích với bạn, và nếu mà có tức giận ấy thì em cũng sẽ luôn nghĩ tới cái hậu quả của những cái việc mình làm. Ví dụ như kiểu mà khi cái cơn giận nó bộc phát ấy thì mình sẽ suy nghĩ rằng là ở đấy chỉ đang làm cái bản năng của mình đó, và mình đang chưa kịp suy nghĩ chín chắn. Em sẽ cố gắng để hít thở, chờ khoảng vài giây để cho cái lý trí nó đi kịp với cảm xúc. Và khi mà mình bắt đầu bình tĩnh hơn rồi thì mình sẽ có những cái nhìn nhận khác đi với cái sự việc.
0: Như thế là chị Mai đã thấy là Thảo Nguyên cũng rất là bình tĩnh rồi đấy, cũng rất là trưởng thành trong suy nghĩ của mình. Bởi vì là đôi khi chúng ta nói thì rất là dễ nhưng mà hành động thì mới khó, đúng không ạ? Và nếu có một cái bạn cùng lớp đang ngập ngừng muốn chủ động xin lỗi Thảo Nguyên đi sau một cái hiểu lầm nào đó, thì Thảo Nguyên thích bạn ấy sẽ thể hiện như thế nào ạ?
1: Dạ thật ra là nếu như mà đứng trước mặt nhau và nói là mì ơi tao xin lỗi thì cũng rất là ngại.
0: Đúng rồi.
1: Bọn em sẽ thường là sẽ xin lỗi nhau qua tin nhắn nè.
0: Ừ,
1: Ví dụ
0: đấy.
1: như là bọn em thì đều dùng mạng xã hội hết rồi, nên là có thể là sẽ ví dụ như gần nhau thì thường hay có cái kiểu là hủy kết bạn ở trên Facebook.
2: Hủy hoặc là
1: Và khi
2: chặn.
1: mà muốn làm hoa thì sẽ chủ động kết bạn lại và sẽ có nhắn tin và là mày ơi tao xin lỗi là kịp lần nữa tao thế nào thế kia.
0: Thời nay thì sẽ dễ
2: Nó sẽ
0: dàng
2: tiện hơn
0: hơn
2: đúng
0: bởi vì là chúng ta có thể viết ra, đúng không? Ngày xưa thì
1: không?
0: vẫn có đấy, chúng ta viết giấy đúng
2: Viết
0: không đâu
2: giấy.
0: đấy. Nhưng mà chị Mai nghĩ rằng là có một cái hay nữa đấy, chính là đôi khi là với các bạn thì câu xin lỗi khó ấy, thế là các bạn kiểu như là mang cái quả gì đấy đến kiểu đưa cho làm lành ấy, kiểu
2: Chờ
0: như
2: làm
0: thế.
2: lành. Mà sau này khi mà các bạn ấy sử dụng mạng xã hội Facebook, Insta hay là Threads thì thường là cái cách xin lỗi nó cũng

0: cũng cũng đỡ hơn đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Có nghĩa là dễ để có thể nói ra hơn bằng cái cách là chúng ta có thể nhắn tin hoặc là hẹn nhau đi uống nước chẳng hạn. Tuy nhiên thì cùng với cái việc mà mạng xã hội nó phổ cập như vậy thì cũng có rất nhiều bạn chọn cái cách bóc phốt hay là đăng tin nhắn xích mích lên mạng xã hội thay vì là gặp nhau nói chuyện trực tiếp. Thì không biết là Thảo Nguyên có bao giờ thấy cái điều này xảy ra không? Và bạn nhận thấy như thế nào?
2: Ra cái việc mà đưa lên mạng xã hội thì em cũng thấy rất là nhiều. Nhưng mà em nghĩ là có thể là cái mạng xã hội thì nó khiến cái việc bày tỏ cảm xúc của mình nó dễ dàng ấy. Nhưng mà cũng có một cái hệ lụy đó là cái mâu thuẫn cá nhân ấy từ dưng bị đẩy đi quá xa. Ví dụ như là chỉ là xích mích giữa hai người với nhau. Một người đăng cái bài viết lên để cảm giác là để mình giải tỏa cái cơn giận. Nhưng mà như thế thì từ dưng là mâu thuẫn giữa hai người lại trở thành câu chuyện của hàng trăm, hàng nghìn người quan tâm. Thế nên là cái việc làm hoa nó lại trở nên khó hơn. Hoặc là ví dụ là khi mà đưa lên rum bén như thế rồi thì lại hai bên lại càng mâu thuẫn sâu hơn và khó có thể giải quyết với nhau hơn nhỉ.
0: Và đặc biệt là thời gian gần đây thì khi mà chúng ta lên Threads ý, một cái mạng xã hội mới thì nó rất dễ để đẩy viral lên. Không biết là mọi người có xem ở trong cái Threads này không, nhưng mà chỉ cần một cái status ngắn thôi, nhưng mà tất cả mọi người đều có thể bình luận, có thể chia sẻ, rồi có thể comment cũng như là đưa ra các ý kiến ở phía trong đấy. Thế thành ra là nếu như một cái sự bóc phốt hoặc là một cái sự tung hê nào đó trên mạng thì rất dễ để mọi người lên xu hướng và viral. Chính vì vậy mà khi mà chúng ta đối diện với cái người bạn đấy thì cũng sẽ rất khó để có thể bày tỏ cái sự xin lỗi hay là giảng hòa cùng với nhau. Thì cái đấy cũng là một cái rất là khó luôn. Vậy thì không biết là Thảo Nguyên đã bao giờ cảm thấy sợ bị bạn bè gọi là hèn nếu mà mình chủ động nhún nhường có thể giải quyết mâu thuẫn không?
2: Thật ra là cái từ hèn thì em thấy là các bạn con trai thì hay dùng với nhau hơn. Mà đối với bản thân em là con gái thì thật ra là mâu thuẫn của con gái thì nó cũng khó giải quyết hơn các bạn nam cơ. Em thấy các bạn nam nhiều khi tức giận chửi nhau, thậm chí là đánh nhau, nhưng mà sau khi mà giải quyết được rồi thì vẫn cứ là bạn bè bình thường. Nhưng mà con gái thì khi mà nó có xích mích thì rất là khó. Thế nên là cái việc mà nhún nhường để có thể giải quyết cái mâu thuẫn giữa con gái nó cũng khó hơn. Thế nhưng mà khi đó thì em sẽ suy nghĩ xem là mình có thể tiếp tục cái mối quan hệ bạn bè với cái bạn đó hay không. Hoặc là cái bạn đó có thực sự là một cái người bạn tốt và có nhiều kinh nghiệm mà mình muốn tiếp tục giữ gìn cái tình bạn đó hay không. Hoặc nếu như mà cái tình bạn nó quá toxic đi, kiểu không đến mức mà không thể cứu bạn được nữa, mà kiểu không hợp nhau nữa, thì thôi mình sẽ tìm một cách để có thể giải quyết êm đẹp. Và sau đó là nếu như mà không phù hợp nữa thì thôi mình không có con chơi với nhau nữa.
1: Đúng rồi, kiểu như là mà chúng ta im lặng và có thể là tránh đi, đúng không?
2: Dạ đúng rồi ạ.
1: Nếu được gửi một cái lời khuyên ngắn dành cho các bạn cùng lứa tuổi của mình đang xích mích với bạn bè, thì không biết là Thảo Nguyên sẽ muốn nói điều gì đây?
2: Dạ em sao là em vẫn là một bạn đồng tuổi tín thôi, nhưng mà em sẽ có những cái trong ngôn sống mà em rất là tâm đắc, đó là đừng vì một cái phút nóng dần mà để rất nhiều quãng thời gian sau này mình phải hối hận. Khi mà mình có mâu thuẫn ấy thì mình thường chỉ nhìn thấy những cái điều mà khiến mình tổn thương ở hiện tại, kiểu chỉ muốn chứng minh cái tối và chứng minh rằng là mình đúng và có những cái hành động bộc phát theo bản năng, không nghĩ tới những cái hậu quả sau này. Nhưng mà thật ra thì không phải mối quan nhưng mà không phải là những cái hành động trong cái lúc nóng dần nó đều là đúng, và mình luôn luôn cần phải kiềm chế lại và phải có một cái sự bình tĩnh và có cái lý trí ở trong cái suy nghĩ để mà có những cái hành động khiến mình không có phải hối hận.
0: Vậy thì sau cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì không biết là Thảo Nguyên sẽ tự chấm trên thang điểm 10 về cái khả năng làm chủ cảm xúc của mình là bao nhiêu điểm đây?
2: Dạ, cá nhân em cũng tự cảm thấy mình là một người khá là chín chắn. Nhưng mà cũng sẽ không thể tránh khỏi những cái lúc mà mình cũng hơi tức giận. Và kiểu, nhưng mà em dần thì sẽ kiểu là ôi dần là không muốn nói chuyện với bạn nữa, là kiểu bước là thôi, không nói chuyện nữa. Nhưng mà để mà nói về kiểu kiềm chế nóng dần thì em đánh giá mình khoảng tầm 8,5 đến 9 điểm trên 10.
1: Ôi, điểm cao đấy. Giỏi đấy. Nhưng mà thật ra là qua cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì chị cũng nhận ra là Thảo Nguyên là một người khá là trưởng thành so với tuổi, đúng không Trần Đô?

0: điềm tĩnh được không nào?
1: Và cũng suy nghĩ rất là thấu đáo đấy chứ. Sự bình tĩnh thì luôn luôn mang lại cho chúng ta những kết quả tốt đẹp đúng không ạ? Trong mọi mối quan hệ, không những là bạn bè thôi đâu, mà đối với bản thân những cái không phải là người tuổi tin đâu, mà là anh Đô hay chị Mai thì cũng luôn luôn phải học hỏi mỗi ngày. Bởi vì là cái điều đấy nó sẽ gây cản trở rất nhiều trong các mối quan hệ trong xã hội đúng không ạ? Nãy giờ chúng ta chia sẻ khá là nhiều những câu chuyện thú vị xoay quanh chủ đề ngày hôm nay rồi. Bây giờ thì anh Trần Đô và chị Lê Mai muốn mời Thảo Nguyên thay đổi không khí một chút bằng một cái thử thách nho nhỏ. Đó chính là phần mini game trả lời nhanh. Em sẵn sàng không?
2: Dạ em sẵn sàng ạ.
1: Trả lời được đúng 4 trên 5 câu hỏi thì em sẽ nhận được phần quà là 100.000 đồng đến từ nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato. Chúng ta bắt đầu luôn nhé.
2: Dạ.
3: Câu hỏi số 1. Khi mâu thuẫn xảy ra, hành động nào sau đây giúp bạn kiềm chế cơn nóng giận tốt nhất? A. Hít thở sâu và đếm từ 1 đến 10. B. Quát to hơn. C. Lao vào đánh nhau. Và D. là đăng bài bóc phốt.
2: Dạ, đáp án của em là A.
1: Dễ quá đúng không? Câu hỏi thứ 2. Khi nói chuyện hòa giải với bạn, cách dùng từ nào thể hiện thái độ tích cực và tránh quy chụp? A. Cậu lúc nào cũng sai. B. Tớ cảm thấy buồn vì hiểu lầm vừa rồi. C. Do cậu tất. Và D. Cậu không có quyền nói.
2: Dạ, đáp án của em đối với câu hỏi này là đáp án B ạ.
1: Hoàn toàn chính xác.
3: Câu hỏi số 3. Nếu biết mâu thuẫn có nguy cơ dẫn đến bạo lực học đường, bạn nên làm gì? A. Giấu kín. B. Báo ngay cho thầy cô, cha mẹ. C. Rủ thêm hội đến nghênh chiến. Và D. là đứng xem clip. Đứng quay clip.
2: Dạ, của em chắc chắn là báo ngay cho thầy cô và cha mẹ.
1: Câu hỏi thứ 4. Kênh truyền thông nào không nên dùng để xả cơn tức giận khi có mâu thuẫn học đường? A. Nhật ký cá nhân. B. Mạng xã hội công khai. C. Cuộc trò chuyện riêng. D. Nhờ tư vấn tâm lý.
2: Dạ, không nên dùng mạng xã hội công khai để xả cơn tức giận ạ.
3: Vâng, chính xác.
1: Vậy là đáp án B đúng không ạ? Dạ. Hoàn toàn chính xác.
3: Câu hỏi số 5. Yếu tố quan trọng nhất để hàn gắn một tình bạn sau khi xảy ra xung đột là gì? A. Sự chân thành và biết lắng nghe. B. Mua quà đắt tiền dành cho bạn. C. Im lặng mãi mãi. Và D. là nhờ người khác đe dọa.
2: Đáp án của em đối với câu hỏi này là đáp án A.
3: Vâng, đó chính là sự chân thành và biết lắng nghe. Vâng ạ, và một lần nữa thì xin được chúc cho Thảo Nguyên đã hoàn thành xong phần mini game mình và trả lời đúng 5 trên 5 câu hỏi. Và Thảo Nguyên sẽ nhận được món quà đến từ nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato sau khi kết thúc chương trình.
2: Dạ, em cảm ơn anh chị ạ.
1: Vâng, và trước khi mà quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu Sài Gòn hôm nay mưa với phần thể hiện của Di Son và Hoàng Duyên.
4: Cụ thể ngày hôm nay thành phố Hồ Chí Minh có mưa. Trong 24 giờ tới, mưa cũng có sự gia tăng đáng kể. Cường độ mưa có thể tăng mạnh hơn vào khoảng từ chiều và tối.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Chuyện Tuổi Tin phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Lắng nghe góc nhìn từ các bạn thính giả học sinh thì chúng ta thấy rằng là việc nhận diện và giải quyết xung đột học đường đòi hỏi rất nhiều sự bình tĩnh và kỹ năng, đúng không Trần Đô?
1: Đúng vậy chị Mai ạ. Và để giúp các bạn tuổi tin cũng như là các bậc phụ huynh có một cái nhìn chuyên sâu, khoa học và toàn diện hơn về vấn đề này thì ngay bây giờ qua đường dây nóng của chương trình Chuyện Tuổi Tin rất vinh hạnh được kết nối với chuyên gia tâm lý giáo dục Nguyễn Thị Lệ Thủy.
0: Vâng, Chuyện Tuổi Tin xin chào cô Lệ Thủy ạ. Rất là cảm ơn cô đã dành thời gian đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Và cô có thể lên tiếng một chút được không ạ?
2: Xin chào các bạn.
0: Vâng, ừ, xin chào cô ạ. Cô có thể chia sẻ là ở dưới góc độ tâm lý học lứa tuổi thì cô đánh giá như thế nào về những cái nguyên nhân sâu xa dẫn đến các xung đột học đường bùng phát ở tuổi tin hiện nay ạ?
2: Đây là một câu hỏi rất là quen thuộc mà tôi cũng nhận được rất là nhiều trong thời gian vừa qua. Có một điều rất đặc biệt, đó là năm nay thì Bộ Giáo dục đã chú đưa nhiệm vụ năm học là chú trọng những cái mục tiêu, trong đó có việc là giáo dục đạo đức lối sống, lòng yêu nước, tình yêu quê hương, trách nhiệm của bản thân, và đặc biệt là cái kỹ năng giải quyết các xung đột trong trường học. Thế thì cái xung đột trong trường học thì nó đến từ rất nhiều nguyên nhân. Có những nguyên nhân chủ quan từ phía các em học sinh ở cái độ tuổi đó là chúng ta gọi là tuổi tin, và có những cái nguyên nhân khách quan đến từ góc độ xã hội. Thế thì trước hết cái nguyên nhân chủ quan ấy là các em ở độ tuổi này là độ tuổi cực kỳ nhạy cảm, đặc biệt là các em thường sống với cảm xúc nhiều hơn mà thiếu đi những cái kinh nghiệm, cái kỹ năng để xử lý những cái cảm xúc đó, khi mà các em chưa biết cái cách để có thể là điều khiển cái cảm xúc, quản trị cái cảm xúc của mình. Đấy là cái nguyên nhân đầu tiên. Cái nguyên nhân thứ hai là ở cái độ tuổi này, cái độ tuổi mà các em đang tự coi mình là người lớn, và cái diễn biến tâm lý khá là phức tạp. Khi mà cái cơ thể nó phát triển, của các em phát triển, các em cứ lầm tưởng các em là người lớn. Thế nhưng mà trên thực tế thì tâm lý của các em vẫn là một đứa trẻ mà thôi. Thì các em thường hay có những cái cách để thể hiện cái tôi nó rất là khác biệt. Chính bởi cái sự thể hiện cái tôi đó dễ nảy sinh ra nhiều cái mâu thuẫn khác nhau giữa bạn bè cùng trang lứa, và thậm chí có thể là với các em học sinh ít tuổi hơn hoặc anh chị cao tuổi hơn ở lớp cao hơn đó. Và mâu thuẫn xích mích ở độ tuổi này được xảy ra khá nhiều. Nó đến đôi khi chỉ một câu nói không hài lòng này, một cái ánh mắt nhìn này, hay là một cái sự khác biệt về thể chất, sự khác biệt về hoàn cảnh sống, sự khác biệt về điểm số, sự khác biệt về quan điểm cũng có thể dẫn tới mâu thuẫn và xích mích. Mà đỉnh điểm của mâu thuẫn và xích mích chính là các xung đột đó. Đấy là cái nguyên nhân thứ hai. Còn cái nguyên nhân thứ ba thì ta phải nhìn thẳng vào một vấn đề nó rất là cơ bản, đó là các em, nhiều em nó thiếu cái kỹ năng sử dụng mạng xã hội, rồi là lệ thuộc vào các thiết bị công nghệ, cho nên là cái việc mà xử lý tình huống của các em ấy, nó gần như là rất là kém. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới là cái việc nhỏ nó hóa thành chuyện lớn, những cái xung đột nó xuất phát từ cái chuyện nhỏ nó lớn hơn. Nguyên nhân ở đây là do các em thiếu cái kỹ năng chủ động trong việc xử lý tình huống.
0: Vâng.
2: Đó là những nguyên nhân cơ bản. Thế còn về góc độ xã hội, có những cái tác động tới các em ấy ở cái độ tuổi này thì ta cũng phải nhận rõ là ở xã hội có cả gia đình.
1: Vâng.
2: Cái việc mà bố mẹ có thể là dạy các con, hướng dẫn các con về các kỹ năng để xử lý xung đột thực chất là không nhiều, mà thậm chí là nhiều bố mẹ cũng không đủ cái hiểu biết và cái kỹ năng để mà có thể hướng dẫn các con kỹ năng này. Thế về góc độ gia đình là cũng là một phần thiếu hụt về cái việc hướng dẫn các con cái cách xử lý những cái tình huống xung đột thực tế là thiếu. Thế còn góc độ nhà trường thì chúng ta thấy rằng lâu nay dư luận xã hội về cái góc độ phụ huynh, quan điểm của những nhà giáo dục học thì cũng đều thấy rõ một điều, đó là các chương trình học tập nặng về kiến thức, và cộng thêm câu chuyện nữa là cái áp lực thành tích về phía nhà trường và cái áp kích sự kỳ vọng của bố mẹ nữa, khiến cho các con học rất là nhiều, trong đó là học chính khóa, học thêm, những sân chơi gần như rất là ít, những giờ học kỹ năng, rồi đặc biệt là cái việc tham vấn tâm lý học đường của nhà trường thì ở cá nhân tôi đánh giá là làm thực sự chưa thực sự hiệu quả. Đây chính vì vậy mà các con thiếu hụt những cái sự đồng hành một cách chuẩn chỉnh ở góc độ nhà trường, gia đình, thầy cô. Cho nên cái đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến những xung đột đó khó có thể giải quyết.
1: Vâng.
2: Đó. Thì những cái đấy là những cái nguyên nhân cơ bản dẫn tới việc là xung đột trong của các em học sinh trong các nhà trường trong thời gian gần đây thực sự là nó báo động. Và thêm một điều nữa là bây giờ là cái thế giới trên không gian mạng, các em bị lệ thuộc vào đó quá nhiều.
0: Vâng.
2: Đó, cái nhu cầu đó là yêu bản thân nhiều hơn mọi thứ. Và không muốn là bản thân mình có thể thua kém một ai. Cái tư duy đó nó cũng ảnh hưởng từ cái quan điểm sống, cái tôi của các em.
1: Vâng.
2: Khi mà nhiều cái tôi cộng gặp nhau thì nó dẫn tới xung đột là điều đương nhiên rồi.
1: Vâng ạ.
2: Đó.
1: Vâng.
2: Vâng ạ, đấy là những cái nguyên nhân cơ bản và cá nhân tôi chia sẻ là như vậy.
1: Vâng ạ, vậy thì khi mà có những cái nguyên nhân như vậy rồi thì làm thế nào các bạn học sinh có thể sớm nhận biết những cái dấu hiệu tiền xung đột, ví dụ như là cái sự im lặng bất thường hay là cái sự lan truyền tin đồn trên không gian mạng cũng như là cái bầu không khí căng thẳng trong lớp học trước khi mà nó biến thành một cái mâu thuẫn gay gắt hơn?
2: Bất cứ một cái dấu hiệu nào ở góc độ quan hệ bạn bè trong môi trường học tập mà khiến các bạn học sinh cảm thấy bất an, đấy, nó đến từ cái nhìn, nó đến từ một lời đe dọa, nó đến từ một cái việc mà cố tạo ra mâu thuẫn để đẩy mâu thuẫn đi xa hơn, thì đấy chính là dấu hiệu của tiền xung đột.
1: Vâng.
2: Và khi nhận biết được cái dấu hiệu này thì các em học sinh có phải thực sự là bình tĩnh đấy, và phải nên nhớ một điều rằng không có cái sự đáp trả nào tương tự như vậy mà có thể đi đấy một cái kết quả như các em mong muốn. Các em có thể bình tĩnh, có thể tìm một cái người và có uy tín, một người bạn chơi chung cùng nhóm, chơi với cả hai bên, có thể đứng ra hòa giải, và tốt hơn là các em có thể tìm đến sự tham vấn, tư vấn của một người lớn, bố mẹ, thầy cô, người mà các em cho rằng có cách giải quyết luôn luôn là thỏa đáng nhất, thì các em cần tìm đến để trợ giúp.
0: Vâng, chúng ta thấy là cô Thủy đã đưa ra rất là nhiều phương pháp để tránh xảy ra những cái điều đáng tiếc. Và Lê Mai đặt trường hợp là nếu như mà xung đột xảy ra ấy, thì đâu là các bước giải quyết chuẩn tâm lý để các bên có thể ngồi lại đối thoại và hàn gắn tình bạn mà không cảm thấy là mình bị lép vế hay là mất mặt ạ? Bởi vì chúng ta thấy là các bạn tuổi teen thì cái tôi rất là lớn luôn, mà khi mà chúng ta nói với các em và các em cũng tự nhận thức được là cái bình tĩnh là cái điều rất là quan trọng, tuy nhiên thì rất khó khi chuyển từ cái việc suy nghĩ chuyển sang hành động đấy ạ.
2: Ở góc độ cá nhân của một người làm công tác tư vấn tâm lý thì tôi có xin được chia sẻ những cái kỹ năng mà cơ bản nhất, đó chính là khả năng quan sát, khả năng lắng nghe, và hơn cả là cái việc thấu hiểu chính bản thân mình. Khi mà tất cả các bạn ấy có khả năng thấu hiểu bản thân mình với điểm mạnh và điểm yếu ấy, thì các bạn sẽ dễ dàng thông cảm cho người khác. Khi mà mình hiểu được rằng tất cả mọi người đều có những mạnh yếu khác nhau và tất cả mọi người đều là một sự khác biệt, thì các bạn ấy sẽ tôn trọng cái sự khác biệt đó, và để từ đấy là các bạn sẽ có một sự điềm tĩnh, bình tĩnh trong xử lý bằng sự thông cảm, lắng nghe, và đặc biệt là bằng cái nhóm kỹ năng thương lượng đó.
0: Vâng.
2: Có một cái gọi cụ thể nó là nhóm kỹ năng thương lượng bằng đối thoại đấy, trong chính câu hỏi cũng đã có một cái gợi mở rồi đấy. Đó.
0: Vâng.
2: Là giải quyết xung đột bằng đối thoại, bằng lắng nghe, bằng chia sẻ và bằng sự tự trợ tìm kiếm sự trợ giúp từ phía góc độ những người có kinh nghiệm, người lớn.
0: Vâng.
2: Và nếu có thể thì cũng biết tha thứ và thông cảm cho người khác.
1: Vâng. Và hiện nay thì như chúng ta biết thì cái bạo lực mạng cũng như là lập các cái nhóm tẩy chay trên mạng xã hội thì nó diễn ra rất là phức tạp và cũng để lại những cái hậu quả rất là đáng tiếc rồi. Vậy thì cô có lời khuyên như thế nào để có thể giúp các bạn có thể tự bảo vệ sức khỏe tinh thần của mình khi mà rơi vào cái tình huống như vậy?
2: Về phía cá nhân tôi thì xin được chia sẻ với các bạn tuổi teen, đó chính là các bạn phải biết yêu bản thân mình.
1: Vâng.
2: Yêu bản thân mình ở đây không phải là một cái sự là quá ích kỷ, đề cao bản thân khái quá, mà cần phải hiểu một điều, đó là bản thân mình cần được yêu thương, tôn trọng. Và khi mình không cho người khác cái cơ hội làm tổn thương mình thì mình sẽ bảo vệ được mình thôi. Còn khi bất cứ một lời sự tấn công nào trên mạng, ta im lặng, ta chịu đựng, hay là ta phải dằn vặt, ta đau khổ vì ta yếu kém, thì đấy chính là cái cách đi ngược lại với sự yêu thương mình đấy.
1: Vâng.
2: Khi gặp bất cứ một sự tấn công nào trên mạng hay cũng như ngoài đời thường, em hãy thực sự bình tĩnh, lắng nghe cái điều gì người ta nói về mình có phần đúng, thì mình điều chỉnh hành vi và lối sống sao cho phù hợp. Và nếu như những lời gì nó không thuộc về mình mà nó thậm chí nó có phần xúc động thái quá, ảnh hưởng tới danh dự, nhân phẩm của cá nhân mình, thì mình có quyền lên tiếng để được pháp luật bảo vệ. Mà cụ thể ở đây là gia đình, nhà trường sẽ bảo vệ các em. Nếu mọi việc đi quá xa thì pháp luật sẽ bảo vệ các em một cách chính đáng, cách công bằng. Cho nên hãy yêu thương bản thân mình, thấu hiểu bản thân mình và đừng im lặng trước bạo lực dù bất cứ ở môi trường nào. Và hơn cả, cũng không nên dùng bạo lực để giải quyết bạo lực. Đó chính là cái cách mà để mọi chuyện tồi tệ đi. Và điều quan trọng hơn, các em hãy nhớ, mình có điểm yếu, bạn có điểm yếu, chỉ có điều không có ai là giống nhau hoàn toàn cả. Cho nên đừng mặc cảm khi bản thân mình thua thiệt ai đó ở góc độ này, góc độ kia. Hãy lấp đầy cái điều đó
0: bằng
2: sự nỗ lực, cố gắng. Và hơn cả, yêu thương bản thân mình, học cách yêu thương bản thân mình thì chúng ta sẽ yêu thương được cả thế giới.
0: Vâng, rất là hay. Và cảm ơn cô Thủy rất là nhiều, bởi vì ngày hôm nay đã mang đến những cái phần tư vấn và những cái chia sẻ hết sức quý giá dành cho các bạn tuổi teen, đặc biệt là dành cho các vị phụ huynh nữa, để chúng ta có thể là gần gũi, chia sẻ và đồng hành tốt hơn với con em của mình ạ.
2: Đúng rồi, xin cảm ơn sự tin tưởng của nhà đài.
0: Vâng,
1: xin cảm ơn cô rất là nhiều. Thưa quý vị, trôi qua hơn 40 phút đồng hành cùng với chương trình thì qua những dòng tâm sự của các bạn thính giả cũng như là những lời khuyên chuyên môn vô cùng quý giá từ chuyên gia tâm lý Nguyễn Lệ Thủy thì Trần Đô tin rằng là mỗi chúng ta đều đã đúc kết được cho mình những cái bài học. Mâu thuẫn hay là xung đột thì vốn dĩ là một phần không thể tránh khỏi trong cái hành trình trưởng thành. Nhưng mà điều quan trọng không phải là chúng ta né tránh nó như thế nào mà là cách chúng ta đối diện và vượt qua nó như thế nào thôi.
0: Hoàn toàn chính xác. Mỗi mâu thuẫn nếu được tháo gỡ bằng sự chân thành và sự lắng nghe và một kỹ năng ứng xử văn minh thì sẽ không trở thành vết sẹo tổn thương, mà ngược lại, nó sẽ biến thành chất keo giúp cho tình bạn tuổi học trò thêm thấu hiểu và bền chặt hơn. Đừng để một phút bốc đồng, nóng giận làm lu mờ lý trí, để rồi phải nuối tiếc những cái kỷ niệm đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân các bạn nhé.
1: Vâng, và khi mà bạn chủ động trao đi một nụ cười, một lời xin lỗi chân thành hay là một cái gật đầu lắng nghe thì bạn không hề yếu thế hay là hèn đi, mà đó chính là cái minh chứng rõ nhất cho sự trưởng thành, bản lĩnh cũng như là lòng dũng cảm của bạn.
0: Đến đây thì thời lượng của chương trình Chuyện Tuổi Teen số phát sóng ngày hôm nay cũng đã đi đến những giây cuối cùng. Thay mặt ekip sản xuất, Lê Mai và Trần Đô xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến nhà tài trợ hệ thống thực phẩm sạch Tomato đã luôn đồng hành cùng với chương trình. Xin được cảm ơn chuyên gia tâm lý giáo dục Nguyễn Thị Lệ Thủy. Cảm ơn quý vị thính giả và các bạn tuổi teen, các bậc phụ huynh đã dành thời gian lắng nghe, tương tác qua hotline 02383842722.
1: Và chúc cho tất cả các bạn học sinh sẽ luôn có một môi trường học tập an toàn, ngập tràn tiếng cười và sở hữu những cái tình bạn thanh xuân rực rỡ. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo.

0: chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, trong cuộc sống, thói quen của nhiều người có thể có lợi và cũng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý thính giả, có một vài thói quen sống có thể gây hại cho các cơ quan cụ thể và có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng về sức khỏe và thậm chí có thể gây tử vong. Thực phẩm lạnh. Dạ dày và ruột rất dễ bị tổn thương nếu chúng ta dùng thực phẩm không lành mạnh như là thức ăn chiên, thức ăn nhanh, thực phẩm không hợp vệ sinh. Tuy nhiên, ít người trong chúng ta biết rằng thực phẩm lạnh có thể ảnh hưởng đến việc sản xuất dịch tiêu hóa trong dạ dày và gây ra các vấn đề như là đầy hơi, axit. Thiết bị điện tử,

Điện thoại thông minh có thể giúp con người làm tất cả mọi thứ, từ việc đặt thức ăn, giao dịch ngân hàng và giao tiếp. Ngoài việc sử dụng điện thoại liên tục, hầu hết thì chúng ta cũng phải làm việc trước màn hình máy tính trong một thời gian dài. Tất cả những điều này có thể gây hại nghiêm trọng cho mắt, gây ra các vấn đề như là khô mắt, kích thích và các vấn đề về thị lực khác. Ăn quá nhiều. Tuyến tụy nằm ở vùng bụng, phía sau dạ dày. Chức năng chính của nó là biến đổi thức ăn chúng ta tiêu thụ thành năng lượng để cơ thể sử dụng. Vì vậy, khi bạn ăn quá nhiều, sẽ có nhiều thực phẩm cần được phá vỡ để biến thành năng lượng. Điều này có thể làm hỏng tuyến tụy trong thời gian dài. Ăn thịt thường xuyên, nhiều người ngày nay đang chuyển sang chế độ ăn chay bởi vì họ cho rằng một chế độ ăn chay cực kỳ lành mạnh và an toàn. Ngay cả một số nghiên cứu đã cho thấy việc ăn nhiều thịt, đặc biệt là thịt lợn, thịt bò và các loại thịt béo khác có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe của ruột và gan, vì chúng có thể làm gián đoạn quá trình sản xuất vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh. Thức ăn mặn. Các chuyên gia y tế thường khuyên chúng ta không ăn mặn. Điều này là do ăn mặn có thể gây hại cho sức khỏe của tim, vì muối có thể làm tăng huyết áp, khiến tim yếu hơn và cũng làm cho tim phải làm việc quá sức để bơm máu, gây ra các cơn đau tim và các bệnh khác. Hút thuốc. Hút thuốc là một thói quen hoàn toàn có thể làm hỏng phổi và thậm chí gây ra các bệnh gây tử vong như ung thư phổi. Mọi người phải nỗ lực, có ý thức để bỏ thuốc lá và có sự trợ giúp nếu họ muốn có một lá phổi khỏe mạnh. Bên cạnh đó, một số thói quen không đảm bảo vệ sinh có thể gây ra những vấn đề về sức khỏe mà bạn không ngờ tới. Đánh răng không đều. Thói quen đánh răng không đều có thể gây sưng và chảy máu lợi, hơi thở khó chịu và thậm chí sâu răng. Nếu sâu răng không được điều trị, nó có thể làm ảnh hưởng tới dây thần kinh và gây đau nhức. Ngoài ra, bệnh răng miệng kéo dài lâu ngày có thể bị rụng răng. Không tẩy trang trước khi đi ngủ. Sau một ngày làm việc kiệt sức, bạn có thể tự cho phép mình đi ngủ mà không cần tẩy trang. Đây có thể là một trong những sai lầm vệ sinh nghiêm trọng bạn có thể mắc tới. Bởi vì việc không rửa mặt hàng ngày tạo ra chất cặn bã ở lỗ chân lông, dẫn tới mụn đầu đen hay làm da biến sắc. Đeo kính áp tròng nhiều ngày. Một trong những thói quen vệ sinh không tốt là đeo kính áp tròng nhiều ngày liền. Việc đeo kính áp tròng suốt một tuần hay lâu hơn có thể làm tăng nguy cơ viêm nhiễm ở mắt. Không giặt đồ lót thường xuyên. Thói quen lười giặt đồ lót có thể khiến bạn bị nhiễm nấm và viêm nhiễm đường tiết niệu. Những bệnh này không được điều trị có thể lan sang thận và gây nhiễm trùng, có thể dẫn tới vô sinh, sẹo bên trong hay thậm chí nguy hiểm tới tính mạng. Dùng lại khăn tắm. Một số người có thói quen sử dụng lại khăn tắm vài lần trước khi mang nó đi giặt, nhưng điều này tạo điều kiện cho những loại vi khuẩn gây bệnh phát triển nhanh. Ngoài ra, bạn cũng không nên chia sẻ khăn tắm với người khác bởi vì nó có thể làm lây lan các bệnh ngoài da từ người này sang người khác. Sử dụng lại chai nước. Việc sử dụng lại các vỏ chai nước mà không rửa sạch có thể không đảm bảo vệ sinh. Trong một cuộc kiểm tra, nhiều vi khuẩn bao gồm E. coli được tìm thấy trên khắp chai nước. Ngoài ra, hoạt chất từ các vỏ chai sử dụng trong thời gian dài có thể gây bệnh đa năng buồng trứng và thậm chí ung thư vú. Không rửa trái cây trước khi ăn. Vi khuẩn trên trái cây và rau không rửa sạch có thể gây ra ngộ độc thực phẩm và đưa dư lượng thuốc trừ sâu vào trong cơ thể, gây ra những bệnh nguy hiểm. Thuốc trừ sâu được cho liên quan tới bệnh tiêu chảy và mất ngủ hay thậm chí làm tăng nhịp tim, bất tỉnh và tử vong. Sử dụng mi giả. Chất keo ở mi giả chảy vào trong mắt có thể làm giảm thị lực hay thậm chí là làm viêm giác mạc và mù lòa. Sử dụng nút bông vệ sinh quá lâu, hậu quả của thói quen lười thay nút bông vệ sinh là hội chứng sốc nhiễm độc. Hội chứng này bắt đầu với dấu hiệu sốt cao, nôn mửa, tiêu chảy và đau đầu. Nếu không được điều trị, nó có thể dẫn tới suy thận hay thậm chí là tử vong. Lười gội đầu, các chuyên gia về tóc tin rằng việc sử dụng dầu gội đầu thường xuyên có thể gây hại cho tóc, nhưng thói quen lười gội đầu còn nguy hiểm gấp bội. Đầu tiên, da đầu của bạn bắt đầu bốc mùi khó chịu. Sau đó, vi khuẩn sẽ phát triển và bịt kín các nang tóc, gây ra tình trạng viêm nhiễm da đầu. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Một số thói quen tưởng chừng xấu, nhưng thực chất chúng lại có lợi cho sức khỏe của chúng ta. Nhịn bữa sáng. Mặc dù thói quen nhịn ăn sáng được cho là dẫn tới tình trạng tăng cân, nhưng một số nghiên cứu đã phát hiện tác dụng ngược lại, rằng việc bỏ thỉnh thoảng hay hoàn toàn bữa sáng thực tế có thể giúp mọi người giảm cân hiệu quả. Một vài nghiên cứu trên động vật cho thấy thói quen nhịn bữa sáng còn giúp giảm nguy cơ mắc ung thư và kéo dài tuổi thọ. Uống cà phê.
Một số nghiên cứu khoa học cho thấy thói quen uống cà phê thường xuyên giúp giảm nguy cơ mắc ung thư và mang lại các lợi ích sức khỏe khác như là phòng đái tháo đường và tăng cường sức khỏe tim mạch. Bác sĩ khuyến cáo bạn không nên uống quá 3 đến 4 ly mỗi ngày. Ăn trứng. Ăn trứng được cho là chứa nhiều cholesterol và chất béo gây hại tới cho sức khỏe. Nhưng loại thực phẩm này thực chất rất tốt cho sức khỏe. Bởi vì trừ lòng trắng chứa chất béo và cholesterol, trứng chứa nhiều vitamin và khoáng chất như vitamin B12 và phốt pho không có ở nhiều trong thực phẩm khác. Thêm nữa, một nghiên cứu gần đây cho thấy cholesterol trong trứng không làm tăng lượng chất này ở những người khỏe mạnh. Uống rượu vang, quá nhiều thứ gì đều không tốt cho sức khỏe và chất cồn cũng không ngoại lệ. Nhưng một số nghiên cứu gần đây phát hiện, những người uống từ 1 đến 2 ly rượu vang hay bia mỗi ngày có thể nhận được lợi ích về sức khỏe như là ngăn ngừa nguy cơ suy giảm, nhận thức, sau tuổi. Bật chế độ thông báo điện thoại. Nhiều người cho rằng chức thông báo trên các thiết bị thông minh là thủ phạm khiến họ lo lắng và giảm năng suất làm việc. Nhưng khi các nhà nghiên cứu cố gắng giải quyết vấn đề này bằng cách tắt hoàn toàn chức năng thông báo, thì mọi người cho biết họ cảm thấy căng thẳng hơn. Ngủ ngày. Thói quen ngủ ngày thực sự mang lại lợi ích sức khỏe, đặc biệt đối với người thiếu ngủ. Trong một số nghiên cứu mới công bố gần đây, các nhà khoa học đã so sánh hiệu quả của giấc ngủ ngày 30 phút với hiệu quả của giấc ngủ đêm là 10 giờ của những người thiếu ngủ. Họ phát hiện cả hai giấc ngủ này đều giúp các yếu tố miễn dịch quan trọng trở lại mức độ bình thường. Và ngoài ra, một giấc ngủ ngắn vào ban đêm giúp mọi người lấy lại năng lượng và khả năng tập trung. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thay mặt những người làm chương trình, biên tập viên Hữu Đức cùng phát thanh viên Thùy Linh, Doanh Nhi xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ Hải quân phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chuyên mục này sẽ có các phóng sự: nâng cao chất lượng sửa chữa tàu ở xưởng 58, phòng hậu cần kỹ thuật vùng 5 Hải quân; nghĩa tình thành phố mang tên Bác với quân dân vùng biển đảo Tây Nam. Sau đây là nội dung chi tiết. Sau những ngày làm nhiệm vụ trên biển, trở về đơn vị, những con tàu của các đơn vị thuộc vùng 5 Hải quân được đưa vào kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ tại xưởng sửa chữa tổng hợp 58 thuộc phòng hậu cần kỹ thuật vùng 5 Hải quân. Đây là công việc có ý nghĩa nhằm duy trì tình trạng kỹ thuật tốt, bảo đảm an toàn và nâng cao khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của từng con tàu.
1: Sau thời gian dài hoạt động trên biển, con tàu được đưa vào xưởng 58 sửa chữa định kỳ. Theo Trung tá Vũ Văn Minh, xưởng trưởng xưởng 58, tại đây từng hệ thống trang bị được kiểm tra đánh giá toàn diện. Trên cơ sở đó, các hạng mục sửa chữa được xác định và phân công cụ thể cho từng tổ nhóm chuyên môn. Từ kiểm tra, tháo lắp đến sửa chữa, lắp đặt, mọi công đoạn đều được thực hiện theo quy trình công nghệ và kiểm soát chất lượng chặt chẽ, bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.
2: Trưởng đã duy trì nghiêm các chế độ nề nếp của công tác kỹ thuật, thường xuyên làm tốt công tác huấn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ thợ kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của đơn vị.
1: Đằng sau mỗi con tàu được trở lại trạng thái kỹ thuật tốt là sự tỉ mỉ, chính xác của người thợ. Ở mỗi công đoạn sửa chữa, đòi hỏi người thực hiện phải nắm chắc quy trình, hiểu rõ đặc tính kỹ thuật của từng trang bị và lựa chọn phương án xử trí phù hợp. Với những phần việc yêu cầu độ chính xác cao, kinh nghiệm tay nghề và tinh thần trách nhiệm càng được đặt lên hàng đầu. Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Khánh, thợ sửa chữa cơ khí xưởng 58, phòng hậu cần kỹ thuật vùng 5 Hải quân cho biết:
3: mỗi phần việc đều phải thực hiện theo đúng quy trình, làm đến đâu kiểm tra đến đó. Anh em phối hợp, hỗ trợ nhau, vừa đảm bảo chất lượng, vừa đảm bảo tiến độ.
1: Không chỉ chú trọng nâng cao tay nghề, xưởng 58 còn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có tàu sửa chữa từ khâu kiểm tra, đánh giá tình trạng trang bị đến thống nhất phương án xử trí. Mọi khâu đều được trao đổi cụ thể. Qua đó, những vấn đề phát sinh được phát hiện, khắc phục kịp thời, hạn chế sai sót, bảo đảm tiến độ và chất lượng sửa chữa. Đại tá Bùi Long Giang, chủ nhiệm hậu cần kỹ thuật vùng 5 Hải quân trao đổi thêm:
4: thời gian tới, chúng tôi tiếp tục chỉ đạo xưởng sửa chữa tổng hợp 58 nâng cao năng lực sửa chữa tàu thuyền, vũ khí trang bị kỹ thuật tại đơn vị, tập trung nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật thợ sửa chữa tại xưởng. Tiếp tục đề nghị với trên đầu tư trang thiết bị, dây chuyền công nghệ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý quy trình công nghệ, kiểm tra, giám sát từng khâu, từng bước trong quá trình sửa chữa, với mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng sửa chữa tàu thuyền, vũ khí trang bị kỹ thuật tại đơn vị.
1: Từ những thao tác chính xác, cần mẫn của người thợ đến quy trình kiểm tra, nghiệm thu chặt chẽ, chất lượng sửa chữa tàu ở xưởng 58 từng bước được nâng lên. Mỗi con tàu rời xưởng đều có tình trạng kỹ thuật tốt hơn, sẵn sàng tiếp tục hành trình trên biển. Qua đó góp phần duy trì hệ số kỹ thuật, bảo đảm khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển Tây Nam của Tổ quốc.
0: Mang theo tình cảm, niềm tin và sự sẻ chia từ đất liền, hơn 250 đại biểu trong đoàn công tác thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện chuyến hải trình đến với quân dân các đảo Tây Nam và nhà giàn DK1/10, tỉnh Cà Mau. Hải trình lần này đưa đoàn đến 7 đảo và một nhà giàn, gồm Côn Đảo, Hòn Khoai, Hòn Chuối, Thổ Chu, Nam Du, Hòn Đốc, Phú Quốc và nhà giàn DK1/10. Đây là dịp để đoàn thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang ngày đêm bám đảo, bám biển khu vực biển Tây Nam, góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
1: Hành trình vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc năm 2026 của đoàn đại biểu thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khởi hành hướng về vùng biển Tây Nam của Tổ quốc. Trên con tàu KN491, mỗi đại biểu đều mong muốn gửi trao tình cảm, sự sẻ chia của mình đến với quân và dân nơi đảo xa. Anh Lê Bá Hưng, Bí thư Đoàn Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
5: Tôi cảm thấy rất là vui mừng và hào hứng vì đây là lần đầu tiên mà tôi tham gia chuyến hành trình đặc biệt và đầy ý nghĩa này. Và bên cạnh cái việc tìm hiểu những kiến thức về cái vùng biển Tây Nam cũng như là truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam và truyền thống của lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam, thì tôi cũng đã chuẩn bị cho mình những cái chương trình, những cái hoạt động và sẵn sàng tham gia cùng với lại đoàn đại biểu để góp phần vào thành công chung của chuyến hành trình này.
1: Vượt gần 1.000 hải lý, đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà, giao lưu với quân dân trên 7 đảo và 1 nhà. Mỗi hải lý đi qua đều đọng lại trong trái tim đại biểu thành phố mang tên Bác những xúc cảm tự hào. Trong chuyến công tác, đoàn đã trao tặng rất nhiều phần quà, công trình thiết thực, phục vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sinh hoạt, học tập của cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên các đảo, nhà giàn DK1. Tổng giá trị lên tới hơn 7 tỷ đồng. Anh Trần Văn Tùng, ngư dân đảo Hòn Đốc, xã Tiên Hải, tỉnh An Giang cho biết.
6: Tôi nhìn ra thì thấy rất là mà vui vẻ, rồi có đoàn ca nhạc cái rất là hay. Nhận được phần quà cũng tôi cũng cảm ơn cái đoàn mình ra tới thăm đảo Hòn Đốc ở đây, và cũng đại diện cho những người dân trên đây được nhận quà, cảm ơn nhiều. Cũng hy vọng được đoàn ra thăm Hòn Đốc rất nhiều và lần hơn.
1: Ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, Phó trưởng đoàn công tác chia sẻ thêm.
7: Cảm trách nhiệm và sự sẻ chia của Đảng bộ, chính quyền và dân tộc Hồ Chí Minh tới cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ nơi biển đảo tuyến đầu của Tổ quốc. Mỗi công trình, mỗi phần việc được trao đi không chỉ mang giá trị vật chất mà còn gửi gắm trong đó tình cảm của hậu phương, sự trân trọng đối những sự hy sinh thầm lặng và tinh thần luôn hướng về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
1: Và trong hành trình này, chúng tôi được lắng nghe rất nhiều câu chuyện, không chỉ là câu chuyện của tình quân dân, tình cảm của hậu phương gửi nơi tiền tuyến, mà còn chứng kiến những giây phút hội ngộ đầy xúc động giữa người cha, người mẹ với hai chiến sĩ đang công tác trên nhà giàn DK1. Trung sĩ Phạm Đức Hồng Anh và Trung sĩ Nguyễn Phạm Nhất Phương, chiến sĩ nhà giàn DK1/10, xúc động.
8: Tôi rất là bất ngờ và vui khi bố tôi đi cùng đoàn công tác ra thăm tôi. Không biết nói gì hơn, tôi xin cảm ơn đoàn công tác đã tạo điều kiện cho bố tôi gặp tôi ở nơi tuyến đầu của Tổ quốc.
9: Con cố gắng rèn luyện bản thân mình với lại hoàn thành những nhiệm vụ để mà cuối năm xuống ngủ giờ về rồi, thấy không? Dạ. Ba mẹ.
10: Được món quà này thì là rất là cảm thấy nhớ nhà mình nhiều hơn. Vì như thế, mình càng có thêm động lực để mà tiếp tục vững vàng tay súng, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
1: Đại tá Hoàng Quốc Hoàn, Phó Chính ủy vùng Nam Hải quân trao đổi thêm.
11: Đặc biệt các cái điểm đến của đoàn đã mang được cái tình cảm, tiếp thêm niềm tin, động lực cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và các lực lượng, giúp cho chúng tôi có thêm cái động lực, trách nhiệm, niềm tin để bám biển, bám đảo và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội, quân chủng giao cho.
1: Hành trình ý nghĩa vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc không chỉ là chuyến công tác mà còn là cầu nối nghĩa tình từ đất liền đến với hải đảo, góp phần xây dựng thế trận lòng dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Năm nay, hành trình ấy đã bước sang năm thứ 16 và chúng tôi tin rằng hành trình mang dấu ấn riêng này sẽ luôn được tiếp tục bằng tình cảm, nghĩa tình của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố mang tên Bác.
0: Tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ hải quân phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đã hết. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, các phát thanh viên Thủy Linh Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm và lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
12: Trạm cảm xúc.
13: Trạm cảm xúc.
14: Thưa quý vị thính giả, bài hát Lá Đỏ được nhạc sĩ Hoàng Hiệp viết khi ông bắt gặp Tứ Thơ trong bài thơ cùng tên của nhà thơ Nguyễn Đình Thi, là bản tình ca đẹp về một thời khói lửa chiến tranh, khắc họa hình ảnh đoàn quân đầy hào hùng và mạnh mẽ khi tiến về giải phóng Sài Gòn. và họ chợt gặp giữa ảo ảo lá đỏ nơi tuyến lửa Trường Sơn, nổi bật lên người con gái bé nhỏ mà kiên cường.
12: Đó có thể là nữ giao liên hay cô thanh niên xung phong giản dị với vai áo bạc quàng súng trường, đã làm mềm đi sự khốc liệt vốn có của chiến tranh trong lòng người ra trận. Ca khúc ngắn gọn mà hàm xúc trữ tình, nồng nàn cảm xúc với một lời hẹn tha thiết. Chào em, ơi em gái tiền phương, hẹn gặp nhé giữa Sài Gòn. Và trong chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay, chúng ta sẽ hòa vào dòng cảm xúc hào hùng và đầy tha thiết này. Kính mời quý thính giả cùng nghe.

0: Vâng thưa quý vị, ngoài chủ thể em gái Tiền Phương, chúng ta còn cảm nhận được chủ thể thứ hai, đó là đoàn quân hừng hực, quyết tâm giành chiến thắng và niềm tin gặp lại trong ngày thắng lợi. Một cuộc gặp gỡ mang tính lịch sử, in đậm dấu ấn cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của toàn dân tộc trong không gian lộng gió, cùng vẻ đẹp nguyên sơ của đại ngàn với màu đỏ mạnh mẽ của một rừng lá đỏ. Tất cả đã dự cảm về một ngày chiến thắng rực rỡ tại Sài Gòn.
1: Mở đầu ca khúc, cả tác giả thơ Nguyễn Đình Thi và nhạc sĩ Hoàng Hiệp đã rất khéo léo tạo

0: ở bên đường hành quân bình dị, thân thương như quê hương. Sự có mặt của em như một lời khẳng định về cuộc chiến đấu của toàn dân. Vì Tổ quốc thiêng liêng nên em đã vai áo bạc quàng súng trường, một vẻ đẹp kiên cường và mạnh mẽ.
1: Chiến tranh dưới ngòi bút của đôi tác giả Nguyễn Đình Thi và nhạc sĩ Hoàng Hiệp, không có âm thanh cuồng nộ của máy bay rít, không có âm thanh ghê rợn xé gió của bom rơi. Nhưng chúng ta vẫn cảm thấy sự hối hả, sự cần thiết nơi chiến trường, quân đi vội vã và sự khốc liệt của chiến tranh đang chờ phía trước. Với Nhòa trời lửa, đến đây những nốt nhạc lại trở nên dồn dập, khí thế, rồi ngân nga bằng điệp khúc tươi vui. Chào em gái Tiền Phương, ơi em gái Tiền Phương, hẹn gặp nhé giữa Sài Gòn. Lời hẹn gặp là lời hứa quyết tâm chiến thắng và cũng là niềm tin chiến thắng. Bước chân hùng dũng của người ra tiền tuyến càng trở nên mạnh mẽ, dồn dập hơn khi có sự tiếp sức từ sự dịu dàng mà kiên nghị, sự bình dị mà vĩ đại của người con gái Trường Sơn.
0: Có thể nói mỗi giai điệu và ca từ đều toát lên niềm lạc quan tin tưởng mãnh liệt vào ngày mai chiến thắng. Chúng ta thấy rõ những biểu hiện của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí vượt qua mọi khó khăn, dồn tất cả sức người sức của cho trận chiến cuối cùng. Ca khúc hay một phần nhờ lời thơ đẹp và giàu sức gợi, còn bài thơ cũng bởi có nhạc mà trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn với mọi người. Để rồi, mỗi khi lá đỏ cất lên, hình ảnh những cô gái Trường Sơn giữa rừng cây ào ào lá đỏ và đoàn quân bước đi vội vã giữa bụi nhòa trời lửa lại thắp lên trong mỗi người niềm tin yêu, lòng tự hào về quê hương đất nước.

0: Thưa quý vị, ca khúc Lá Đỏ, một giai điệu đi cùng năm tháng, khắc ghi một thời đạn bom mà vô cùng oanh liệt của dân tộc. Mỗi khi giai điệu này cất lên, chúng ta lại được sống lại với không khí sục sôi của lịch sử, thêm trân trọng những hy sinh và cống hiến của thế hệ cha anh. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Trạm Cảm Xúc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Ekip thực hiện chương trình xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.
1: Chuyên mục phát thanh Vì an ninh trên quê hương Xô Viết.
2: Biên tập viên Hữu Đức cùng phát thanh viên Bảo Ngọc Xanh Nhi xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết. Phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này, sau phần tổng hợp những tin tức, hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An, thời gian qua sẽ có các phóng sự. Tăng cường kiểm soát bảo đảm an toàn hoạt động vận tải. Sau đây là nội dung chi tiết.
3: Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương vừa tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện kết luận số 15 ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 46 ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An. Tại hội nghị, đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, ghi nhận đánh giá cao những kết quả trên các mặt công tác của Công an Nghệ An. Đồng chí Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng chỉ ra các vấn đề trọng tâm để Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An triển khai hiệu quả kết luận số 15 của Ban Bí thư trong thời gian tới. Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an và ý kiến đóng góp của các đại biểu. Từ đó khẩn trương xây dựng kế hoạch, lộ trình, nhiệm vụ trọng tâm để khắc phục triệt để những tồn tại, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương trong tình hình mới.
4: Công an tỉnh Nghệ An vừa tổ chức lễ khánh thành và đưa vào hoạt động hệ thống giám định ADN tại Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh.
2: Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an đề nghị Công an tỉnh tiếp tục quan tâm bảo đảm cơ sở vật chất, nhân lực, vật tư và kinh phí để hệ thống vận hành ổn định, hiệu quả. Phòng Kỹ thuật Hình sự cần khẩn trương kiện toàn, đào tạo nhân lực, làm chủ trang thiết bị, công nghệ mới, xây dựng quy trình vận hành an toàn, chính xác và tăng cường phối hợp với các đơn vị chuyên môn trong công tác giám định ADN. Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An khẳng định, việc đưa hệ thống giám định ADN vào hoạt động góp phần nâng cao năng lực giám định tại địa phương, tăng tính chủ động trong công tác điều tra, truy xét tội phạm, xác định nhân thân và phục vụ xây dựng tàng thư ADN tội phạm quốc gia.
3: Thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, thời gian qua, công an các đơn vị địa phương trong Công an Nghệ An đã điều tra, khám phá nhiều vụ án. Thu mua nguyên liệu trên mạng xã hội, đưa về tàng trữ, chế tạo pháo nổ nhằm bán kiếm lời. Nguyễn Tiến Phi, sinh năm 2004, trú tại khối Bến Thủy 5, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, bị Công an phường Trường Vinh phát hiện, đấu tranh, triệt xóa. Kiểm tra nơi ở, công an thu giữ 6,8 kg pháo nổ, 814 kg thuốc pháo, hơn 5 kg lưu huỳnh, than củi, KCLO4. 4 thùng chứa ngòi pháo cùng nhiều nguyên liệu vật liệu khác với tổng trọng lượng gần 1 tấn. Thực hiện đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tình trạng thanh thiếu niên học sinh vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, gây rối an ninh trật tự trên tuyến, địa bàn trọng điểm. Công an tỉnh vừa phát hiện lập biên bản 65 trường hợp thanh thiếu niên học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông, tạm giữ 27 xe mô tô để xác minh xử lý theo quy định. Việc tăng cường tuần tra kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong thanh thiếu niên học sinh.
4: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp Công an xã Minh Châu và Công an các đơn vị liên quan triệt phá nhóm đối tượng chuyên trộm cắp xe mô tô, xe máy trên địa bàn.
2: Cuối tháng 8 năm 2026, do thiếu tiền tiêu xài, Trần Văn Minh, 32 tuổi, và Thái Bá Thành, 26 tuổi, cùng chú tại xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, bàn bạc với Nguyễn Thế Anh, 41 tuổi, trú phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, về việc trộm xe tại Nghệ An rồi đưa ra Hải Phòng tiêu thụ. Từ đầu tháng 9 năm 2026 đến khi bị bắt, Minh và Thành đã thực hiện 7 vụ trộm cắp xe mô tô, xe máy tại nhiều địa bàn. Điểm chung là các bị hại để xe tại nơi không có người trông coi và quên rút chìa khóa. Lực lượng công an đã bắt giữ Trần Văn Minh tại xã Diễn Châu, Thái Bá Thành và Nguyễn Thế Anh bị bắt tại thành phố Hải Phòng. Mở rộng điều tra, công an tiếp tục bắt giữ Nguyễn Thành Hiếu và Lê Thị Loan về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tang vật thu giữ gồm 5 xe mô tô, 1 xe máy điện, 3 điện thoại di động. Hiện cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án. Quý vị đang nghe chuyên mục Vì An ninh trên quê hương Soviet phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Vừa rồi là những tin tức hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An trong thời gian qua. Thưa quý vị và các đồng chí, hoạt động vận tải ngày càng gia tăng, kéo theo nguy cơ mất an toàn giao thông nếu các quy định không được chấp hành nghiêm. Công an Nghệ An tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh, vận tải, tập trung vào tuyến, địa bàn và hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao.
3: Tuyến quốc lộ 7 đi qua các xã miền Tây tỉnh Nghệ An có lưu lượng phương tiện vận tải lớn, trong khi nhiều đoạn đường hẹp tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa, hành khách hoạt động với tần suất cao. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh chủ động phương án tuần tra phù hợp tình hình địa bàn, tập trung vào phương tiện và hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Đại úy Nguyễn Duy Thành, cán bộ đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Nghệ An cho biết.
5: Chúng tôi xác định công tác tuyên truyền là công tác cực kỳ quan trọng. Các lái xe chủ bến bãi ký cam kết ngay từ đầu và có những gì thắc mắc vướng mắc trong quá trình trong các cái quy định của pháp luật ứng dụng vào thực tiễn thì lái xe đều trao đổi thẳng thắn với lực lượng cảnh sát giao thông. Chúng tôi đều có giải đáp đầy đủ cho họ. Khi đó họ chấp hành rồi công tác xử lý nó rất là thuận tiện.
3: Anh Trần Đắc Lực, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Trường An cho biết thêm.
6: Lực lượng giao thông là thường xuyên nhắc nhở anh em lái xe cũng như là công nhân viên của Trường An về việc an toàn giao thông, tránh những cái trường hợp là đáng tiếc xảy ra chỉ vì những cái lỗi nhỏ nhặt nhất là của lái xe.
3: Từ ngày 26 tháng 8 đến ngày 25 tháng 9 năm 2026, lực lượng Cảnh sát Giao thông Nghệ An tổ chức gần 800 ca tuần tra kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải, phát hiện lập biên bản 2.825 trường hợp vi phạm, thu phạt hơn 2,7 tỷ đồng, tạm giữ 2 phương tiện, trừ điểm giấy phép lái xe 146 trường hợp, tước 4 phù hiệu xe tải. Các lỗi vi phạm chủ yếu liên quan đến tốc độ, nồng độ cồn, chở quá tải, quá số người quy định, thiết bị giám sát hành trình và điều kiện an toàn kỹ thuật. Lái xe Mai Đức Đông nói thêm.
7: Chở hàng đúng trọng tải là nó tốt cho vừa cho người lái xe là mình là chính đã, không gây tai nạn, không thiệt hại gì về đường xá, an toàn cho xe.
3: Thời điểm cuối năm, khi nhu cầu vận chuyển hàng hóa, hành khách tăng cao, công tác kiểm tra kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải tiếp tục được lực lượng chức năng duy trì thường xuyên liên tục. Qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến, địa bàn.
2: Quý vị và các đồng chí thân mến, chuyên mục phát thanh Vì An ninh trên quê hương Soviet phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An kỳ này xin được kết thúc tại đây. Biên tập, chương trình và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, Xuân Thư, Minh Tâm, phát thanh viên Bảo Ngọc, Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm và lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Nghệ An, GDP 9 tháng tiến sát hai con số, thu hút FDI đứng thứ 6 cả nước. Ngân hàng Nhà nước cảnh báo áp lực lạm phát nhập khẩu từ tỷ giá.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, Nghệ An tiếp tục

0: ghi dấu ấn kinh tế ấn tượng trong 9 tháng đầu năm 2016, với tốc độ tăng trưởng GDP ước đạt 9,75%, riêng quý 3 đạt 10,11%, tiến sát mốc hai con số, xếp thứ 2 vùng Bắc Trung Bộ và thứ 14 toàn quốc.
1: Động lực chính đến từ công nghiệp chế biến chế tạo tăng mạnh 25,79%, thu ngân sách nhà nước đạt trên 25.700 tỷ đồng, tăng 28,2% so với cùng kỳ. Đặc biệt, thu hút FDI đạt gần 2,5 tỷ đô la Mỹ, đưa tỉnh vươn lên đứng thứ 6 cả nước. Giải ngân đầu tư công đạt 72,3%, vượt mức bình quân chung. Bước vào quý 4, lãnh đạo tỉnh An yêu cầu các cấp ngành tập trung bứt phá các chỉ tiêu kinh tế, tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng tại các dự án trọng điểm như cao tốc Vinh Thanh Thủy, LNG Quỳnh Lập và cảng nước sâu Cửa Lò để hoàn thành thắng lợi mục tiêu cả năm.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản số 12791 yêu cầu tăng cường kiểm tra việc niêm yết và bán hàng theo giá niêm yết đối với khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn.
1: Theo đó, tỉnh chỉ đạo các sở ngành như Công Thương, Tài chính, Xây dựng, Cục Thuế, Công an tỉnh cùng chính quyền địa phương siết chặt quản lý, kiểm tra trọng điểm tại các khu vực có biến động giá bất thường. Mục đích nhằm chấn chỉnh tình trạng găm hàng, thao túng giá, trốn thuế và xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại. Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ cập nhật sát diễn biến thị trường và thông báo giá vật liệu. Động thái này nhằm minh bạch thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và đảm bảo tiến độ các công trình xây dựng.
0: Thưa quý vị và các bạn, kiểm soát tỷ giá đang trở thành một trong những trọng tâm điều hành chính sách tiền tệ những tháng cuối năm, khi áp lực từ thị trường quốc tế và nhập siêu gia tăng. Đây là những thông tin được Ngân hàng Nhà nước đưa ra tại họp báo quý 3 năm 2016 về kết quả điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng 9 tháng đầu năm.
1: Theo Ngân hàng Nhà nước, 9 tháng qua, Việt Nam nhập siêu gần 22 tỷ đô la Mỹ. Với độ mở lớn của nền kinh tế, nếu tỷ giá biến động mạnh, giá hàng hóa nhập khẩu có thể tạo thêm áp lực lên mặt bằng giá trong nước. Liên quan đến vấn đề này, ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách Tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh.
2: Chúng ta là một nền kinh tế mở và chúng ta đã nhập khẩu rất lớn thời gian qua. Báo cáo anh chị, 9 tháng đã nhập siêu gần 22 tỷ đô la Mỹ. Và với cái mức nhập siêu lớn như thế và với bối cảnh lạm phát toàn cầu cao như thế, nếu chúng ta không kiểm soát tốt tỷ giá thì có thể sẽ dẫn đến cái lạm phát nhập khẩu, tức là lạm phát vòng 2 đối với CPI trong nước sẽ rất lớn. Nhưng mà với quản lý chặt chẽ của chúng ta thời gian qua thì cũng rất là mừng, đồng Việt Nam chúng ta cũng là một trong số hiếm các đồng tiền ở khu vực châu Á chúng ta tăng giá. Đến số liệu cập nhật thì hiện nay Việt Nam đồng đang tăng khoảng 1,12% so với đô la Mỹ.
1: Đáng chú ý, theo số liệu được công bố tại họp báo, đồng Việt Nam hiện tăng khoảng 1,12% so với đô la Mỹ. Trong khi đó, chỉ số DXY đo sức mạnh đồng đô la Mỹ có thời điểm vượt 102 điểm, tăng hơn 4% so với đầu năm. Nhưng đồng tiền khác mất giá từ 2 đến 7%. Diễn biến này cho thấy bài toán tỷ giá những tháng cuối năm không chỉ liên quan đến thị trường ngoại hối mà còn trực tiếp tác động tới chi phí nhập khẩu và mục tiêu kiểm soát lạm phát. Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục theo dõi chặt biến động tỷ giá trong điều hành chính sách tiền tệ.
0: Tính đến hết tháng 9 năm 2016, Việt Nam chỉ gần 2,17 tỷ đô la Mỹ nhập khẩu thịt và sản phẩm từ thịt, tăng 24,8% so với cùng kỳ. Các loại thịt như lợn, sa cầm, trâu bò và phụ phẩm tràn về với giá siêu rẻ.
1: Cụ thể, giá thịt lợn nhập khẩu bình quân chỉ khoảng 45.000 đồng 1 kg, thấp hơn đáng kể so với giá lợn hơi trong nước, dao động từ 54.000 đến 58.000 đồng 1 kg. Thịt gia cầm nhập cũng có giá thấp, chỉ khoảng 27.800 đồng 1 kg. Những sản phẩm này hiện được bán phổ biến tại siêu thị, bếp ăn tập thể, mạng xã hội và vỉa hè, rẻ hơn 20 đến 50% so với hàng nội địa. Theo Hội Chăn nuôi Việt Nam, nguyên nhân chính do chi phí thức ăn chăn nuôi trong nước cao khiến giá thành đội lên, trong khi thịt ngoại có lợi thế lớn về giá và phù hợp với thị hiếu tiêu dùng.
0: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Chương trình Văn nghệ và Cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Chương trình Văn nghệ và Cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Thưa quý vị thính giả, tháng 10 về, trong không khí hướng tới Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10, chúng ta lại có dịp dành một khoảng lặng để nghĩ về những người phụ nữ thân yêu trong cuộc đời mình. Đó có thể là mẹ, là người bà, người vợ, người chị. những người phụ nữ vẫn âm thầm trao đi yêu thương, vun vén cho gia đình và làm nên những điều bình dị mà quý giá. Có lẽ bởi vậy âm nhạc về mẹ luôn có một sức lay động rất riêng. Không cần những lời ca quá lớn lao, chỉ một câu hát cũng có thể đánh thức trong mỗi chúng ta một miền ký ức, một ánh mắt, một bàn tay, một lời dặn dò, hay đơn giản là bóng mẹ lặng lẽ phía sau những năm tháng con lớn lên. Trong chương trình Văn nghệ và Cuộc sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Nhật ký của mẹ, nơi những câu chuyện về mẹ được kể bằng âm nhạc. Bốn ca khúc là bốn góc nhìn, bốn sắc thái, nhưng cùng gặp nhau ở một tình cảm thiêng liêng, lòng biết ơn và tình yêu dành cho những người phụ nữ đã dành cả trái tim cho gia đình. Mở đầu chương trình là một ca khúc đã trở nên rất quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả, Nhật ký của mẹ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, được viết như những trang nhật ký ghi lại hành trình của một người mẹ từ khi con còn thơ bé, qua những năm tháng trưởng thành, cho đến khi con có cuộc sống riêng. Ở đó có niềm vui, những lo lắng, những mong chờ và cả sự lặng lẽ của tình mẫu tử. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Nhật ký của mẹ, sáng tác Nguyễn Văn Trung, qua tiếng hát của ca sĩ Hiền Thục.

0: Thưa quý vị thính giả, tình yêu của mẹ có lẽ là thứ tình cảm gần gũi nhất, nhưng cũng là điều đôi khi chúng ta khó gọi thành lời. Mẹ yêu con bằng những điều rất đỗi bình thường, một ánh mắt dõi theo, một lời nhắc nhở, một bữa cơm chờ đợi hay sự lo lắng theo con suốt những năm tháng trưởng thành. Trong Mẹ yêu của nhạc sĩ Phương Uyên là một bài hát giản dị về tình cảm ấy. Ca khúc không kể một câu chuyện quá nhiều biến cố mà đi thẳng vào cảm xúc của người con khi nghĩ về mẹ, về vòng tay yêu thương, về sự che chở và về một tình yêu luôn ở đó, dù con có đi xa đến đâu. Có những tình yêu không cần phải nói thành lời bởi nó đã hiện diện trong từng ngày của cuộc sống. Và tình mẹ có lẽ là một tình yêu như thế, lặng lẽ, bền bỉ và luôn dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Mẹ yêu, sáng tác Phương Uyên qua tiếng hát của ca sĩ Khánh Phương.
1: Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc,

0: left you, mom.
1: Có một điều rất dễ khiến chúng ta nhận ra khi trưởng thành. Ngày con lớn lên cũng là những năm tháng của mẹ lặng lẽ trôi đi. Khi còn nhỏ, chúng ta thường nghĩ mẹ sinh ra để chăm sóc, yêu thương và lo lắng cho con. Nhưng rồi đến một lúc, ta hiểu rằng mẹ cũng từng có tuổi trẻ, từng có những ước mơ, những mong muốn rất riêng. Chỉ là trong hành trình làm mẹ, những ước mơ ấy nhiều khi đã được đặt lại phía sau gia đình và những người con. Ước mơ của mẹ của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền chạm vào chính khoảng lặng ấy. Ca khúc khiến người nghe nhìn tình mẫu tử từ một góc độ khác. Không chỉ là những điều mẹ đã dành cho con, mà còn là những điều người con mong muốn được làm cho mẹ khi mình đã trưởng thành. Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, có lẽ món quà ý nghĩa nhất dành cho mẹ không nhất thiết phải là điều gì lớn lao. Đôi khi chỉ là một cuộc gọi, một lời hỏi han, một cái ôm, hay đơn giản là nói với mẹ rằng mẹ hãy sống vui và hạnh phúc mẹ nhé. Mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Ước mơ của mẹ, sáng tác Hứa Kim Tuyền qua tiếng hát của ca sĩ Văn Mai Hương.

chuyện được kể bằng âm nhạc mà như bắt gặp đâu đó bóng dáng của chính mẹ mình. Mẹ tôi của nhạc sĩ Trần Tiến là một ca khúc như thế. Không cầu kỳ, không tô vẽ, tác phẩm gợi lên hình ảnh người mẹ qua những ký ức rất đời thường và gần gũi. Đó là người phụ nữ đã đi cùng con qua những năm tháng ấu thơ. Để rồi khi con trưởng thành, hình bóng ấy vẫn ở lại trong một miền ký ức không thể nào quên. Điều làm ca khúc trở nên sâu lắng chính là cảm xúc của người con khi ngoảnh lại. Thời gian có thể đưa con người đi rất xa, cuộc sống có thể đổi thay, nhưng có một nơi trong ký ức vẫn luôn nguyên vẹn, đó là mái nhà, là tuổi thơ và hình bóng mẹ. Và có lẽ càng trưởng thành, chúng ta càng hiểu rằng mẹ không chỉ là một phần của tuổi thơ mà là một phần của chính cuộc đời mình. Khép lại chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Mẹ tôi, sáng tác Trần Tiến qua tiếng hát của ca sĩ Đồng Lan.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, biên tập Quốc Nam, dẫn chương trình Thanh Long và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

Đoàn đại biểu tỉnh ủy Cà Mau do đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, đến khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

0: Hội người cao tuổi tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ tư, nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Sáng nay, mùng 9 tháng 10, sau nhiều nỗ lực đối thoại và vận động, 161 trên tổng số 166 học sinh thôn Tiến Sơn, trường tiểu học Quỳnh Tam đã đến lớp học.
0: Để phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam qua Nghệ An, tỉnh đã quy hoạch 41 vị trí tái định cư với 18 dự án bồi thường giải phóng mặt bằng. Cùng với đó, tỉnh đã thành lập tổ công tác xuống cơ sở nắm bắt tình hình, đề xuất giải pháp để tháo gỡ các vướng mắc ở các khu tái định cư.
1: Do sự thiếu hụt thợ xây trầm trọng nên nhiều công trình xây dựng ở Nghệ An dở dang, tiến độ gián đoạn.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính, Tổng thống Trump tuyên bố không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ.
1: Nguy cơ El Nino đạt đỉnh vào cuối năm.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự trưa nay thứ 6 ngày 9 tháng 10 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình.
1: Sáng nay, đoàn đại biểu tỉnh ủy Cà Mau do đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, đã về khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham gia đoàn có các đồng chí Đặng Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Cà Mau. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu thành kính dâng hoa dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn, kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng sự nghiệp vĩ đại, tấm gương cao đẹp của người luôn sống mãi với non sông đất nước Việt Nam. Thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Cà Mau và tỉnh Nghệ An nguyện hứa tiếp tục đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển. Đoàn đại biểu đã đến dâng hoa dâng hương tại đền Trung Sơn, đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp đó, đoàn đến dâng hoa trước tượng đài Bác Hồ tại quảng trường Hồ Chí Minh.
0: Sáng nay, Hội người cao tuổi tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ tư, nhiệm kỳ 2026-2031. Dự đại hội có các đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội người cao tuổi Việt Nam, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Trong nhiệm kỳ qua, Hội người cao tuổi Nghệ An cùng các cấp hội trong tỉnh đã thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị, công tác hội của địa phương, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tuổi cao gương sáng trên các lĩnh vực, tham gia đóng góp có hiệu quả vào các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Võ Thị Minh Sinh ghi nhận biểu dương những đóng góp của người cao tuổi Nghệ An trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị đại hội và các cấp hội tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm, đó là khẩn trương củng cố, kiện toàn tổ chức hội, nhất là ở cấp xã sau sắp xếp, chăm sóc người cao tuổi phải thực sự toàn diện, thiết thực và nhân văn, với mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng cuộc sống, cần thay đổi tư duy về công tác người cao tuổi, phải chuyển mạnh hơn nữa từ chăm sóc sang chăm sóc gắn với phát huy, biến kinh nghiệm, trí tuệ của người cao tuổi thành nguồn lực cho phát triển, tiếp tục đẩy mạnh phong trào tuổi cao gương sáng, lấy hiệu quả thực chất và sức lan tỏa trong cộng đồng làm thước đo. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội người cao tuổi tỉnh Nghệ An khóa 4 gồm 24 đồng chí.
1: Sáng nay, đoàn công tác của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm việc với Thường trực Hội đồng Nhân dân 9 xã Lượng Minh, Hữu Khuông, Nhơn Mai, Tam Quang, Tam Thái, Tương Dương, Yên Hòa, Yên Na, Nga Mi. Đồng chí Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc làm việc. Tại cuộc làm việc, các xã cũng ghi nhận sự đồng hành hỗ trợ của Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp xã và một số nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành đã giải quyết nhiều vấn đề thực tiễn ở địa bàn miền núi, biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là nghị quyết số 09 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định về chính sách hỗ trợ, bố trí ổn định dân cư đối với vùng bị sạt lở do thiên tai và có nguy cơ sạt lở. Vấn đề thiếu cán bộ ở các xã được nhiều địa phương quan tâm đề xuất Hội đồng Nhân dân tỉnh vào cuộc để giải điểm nghẽn. Kết luận cuộc làm việc, bên cạnh ghi nhận những nỗ lực của các xã, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Như Khôi cũng mong muốn các địa phương chủ động khắc phục khó khăn để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nâng cao hiệu lực hiệu quả của bộ máy, trong đó có nâng cao vai trò vị thế, cơ quan dân cử trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Thường trực các ban, tổ và đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã tiếp tục quan tâm, nâng tầm tư duy trách nhiệm,

0: mới sáng tạo trong hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động, nhất là tổng hợp, phân loại, theo dõi, đôn đốc, giải quyết kiến nghị cử tri. Liên quan đến các khó khăn vướng mắc, đề xuất của các xã, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ban ngành cấp tỉnh quan tâm nghiên cứu, tham mưu xử lý, trách nhiệm của Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ đồng hành hỗ trợ các địa phương vì sự phát triển của từng xã và sự phát triển chung của tỉnh.
1: Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh chủ trì buổi làm việc để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập. Trọng tâm của buổi làm việc là nghe báo cáo và thảo luận về phương án ký, quy chế phối hợp thực hiện dự án thay cho hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh. Trước đó, việc đàm phán hợp đồng giữa tỉnh và nhà đầu tư kéo dài từ tháng 3 năm 2026 đến nay vẫn chưa đạt được sự thống nhất do một số điều khoản có thể làm phát sinh rủi ro cho phía cơ quan nhà nước. Nhằm tháo gỡ điểm nghẽn này, Sở Tài chính đã phối hợp với các sở ngành ra soát pháp lý và đề xuất giải pháp thay thế. Theo đánh giá, phương án ký, quy chế phối hợp không chỉ phù hợp với quy định hiện hành mà còn giúp giảm áp lực huy động vốn cho doanh nghiệp, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư ứng trước hơn 304 tỷ đồng kinh phí giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án trong điểm này. Trên cơ sở các ý kiến của các ngành, kết luận buổi làm việc, đồng chí Phùng Thành Vinh thống nhất phương án ký quy chế phối hợp trước ngày 30 tháng 10, đồng thời yêu cầu Sở Tài chính và Sở Tư pháp phải làm rõ cơ sở pháp lý, ra soát kỹ các điều khoản để đảm bảo tính chặt chẽ. Quy chế phối hợp khi được ban hành phải xác định rõ quyền lợi, nghĩa vụ và các mốc tiến độ của các bên, tuyệt đối không làm phát sinh trách nhiệm của cơ quan nhà nước vượt quá quy định pháp luật. Ngoài ra, một số vấn đề liên quan đến tiến độ các thủ tục, các đề xuất của chủ đầu tư và công tác giải phóng mặt bằng của địa phương cũng đã được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh cho ý kiến. Sáng nay ngày 9 tháng 10, không khí tại phân hiệu trường tiểu học Quỳnh Tam, xã Quỳnh Tam trở nên rộn ràng hơn khi đông đảo học sinh thôn Tiến Sơn trở lại lớp sau hơn một tháng gián đoạn việc học. Theo thống kê của nhà trường, đã có 161 trong tổng số 166 học sinh đến trường. Đây là chuyển biến đáng ghi nhận sau quá trình tuyên truyền, vận động và triển khai các giải pháp hỗ trợ học sinh.
0: Đầu buổi sáng, những chuyến xe ô tô vẫn đến các điểm đón theo quy định để đưa học sinh thôn Tiến Sơn đến trường. Nhưng khác với những ngày trước, hôm nay trên xe học sinh đã ngồi gần như kín chỗ. Và sau đây là đoạn đối thoại giữa phóng viên chúng tôi với các em Nguyễn Trúc Linh, học sinh lớp 3L và em Hồ Thị Hà Thương, học sinh lớp 5M, phân hiệu trường tiểu học Quỳnh Tam.
2: Thì buồn lên lớp thì vui. Em được học tiếng Việt, mỹ thuật, công nghệ, tin học, âm nhạc. Hôm nay là ngày thứ hai cháu được đi học.
3: Cháu sẽ cố gắng để học đạt được học sinh giỏi.
0: Bà Trần Thị Nhàn, phụ huynh học sinh cho biết.
4: Thì nói chung thì cái tâm trạng tôi thì cũng muốn cho cháu đi lâu rồi. Nhưng mà cháu thì hắn cứ ngó ra là nói bữa mốt đi không. Các bạn mà đi học hết á, mà động viên thì nói là cố gắng. Vâng, cháu cố gắng đi học.
0: Không chỉ có xe ô tô đưa đón, nhiều phụ huynh cũng trực tiếp đưa con đến trường bằng xe máy. Từ điểm trường chính đến các phân hiệu, không khí dạy và học tại trường tiểu học Quỳnh Tam cũng rộn ràng hơn. Những lớp học từng chỉ có 5 đến 7 học sinh, nay đã đủ sĩ số. Việc các em đến lớp không chỉ giúp hoạt động dạy học từng bước ổn định mà còn tạo điều kiện để học sinh học tập, sinh hoạt cùng bạn bè. Em Hồ Ngọc Trâm, học sinh lớp 3L, phân hiệu trường tiểu học Quỳnh Tam, nói.
5: Ở đây được cô dạy những điều hay, lẽ phải. Em thấy anh Minh Chú ở đây vui hơn ở nhà.
0: Cô Doãn Thị Diễm Hương, giáo viên chủ nhiệm lớp 3L, phân hiệu trường tiểu học Quỳnh Tam cho biết.
6: Tâm trạng rất là vui và phấn khởi vì hôm nay là các em đã đến lớp đầy đủ. 39 bạn đều có mặt và mong các con sẽ duy trì đi học chăm chỉ. Tới đây thì nhà trường cũng như là các thầy cô sẽ có cái kế hoạch dạy bù cho các cháu.
0: Theo báo cáo của nhà trường, sáng nay có 161 trên 166 học sinh thôn Tiến Sơn đến lớp. Trong 5 em chưa đến trường, có 4 em vì lý do sức khỏe, 1 em khuyết tật. Để các em nhanh chóng bắt nhịp với chương trình sau thời gian nghỉ học, giáo viên chú trọng hỗ trợ từng nhóm học sinh, đồng thời xây dựng kế hoạch bổ sung kiến thức, hạn chế tình trạng hỏng kiến thức. Cùng với việc tổ chức dạy học, nhà trường và địa phương cũng quan tâm đến các bữa ăn bán trú, bảo đảm dinh dưỡng

0: và an toàn vệ sinh thực phẩm cho học sinh. Thầy giáo Đậu Viết Triều, hiệu trưởng trường tiểu học Quỳnh Tam cho biết.
1: Trường đã xây dựng các cái kế hoạch trình về các cấp có cái thẩm quyền như là Sở Giáo dục Đào tạo theo cái chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Cái việc cung cấp các cái trang thiết bị như sách vở, các cái đồ dùng thiết bị khác trong công tác dạy và học thì dạy bù những cái kiến thức mà các em chưa đạt được trong cái thời gian vừa qua. Thầy mong muốn mà gửi đến các bậc phụ huynh hãy tin tưởng gửi con em đến trường để học tập, xin đảm bảo những cái trách nhiệm của người đứng đầu đối với các em.
0: Việc giải thể điểm trường lẻ Tiến Sơn chuyển về trường chính và phân hiệu nằm trong lộ trình của địa phương và ngành giáo dục. Mục tiêu việc này không chỉ vì cơ sở vật chất đã xuống cấp, mà nhằm thực hiện chủ trương sắp xếp trường lớp, đầu tư nguồn lực cơ sở vật chất, tổ chức dạy học theo đúng chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ông Mai Văn Lan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Tam cho biết.
2: Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Tam đã ban hành cái quyết định 1838 ngày 28 tháng 9 năm 2026 về phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn 2026-2030 tầm nhìn đến 2030. Trong đó thì tại cái vùng Tiến Sơn, tại vùng thôn Tiến Sơn đó, thì đã quy hoạch cái đất ở điểm lẻ Tiến Sơn thành cái nơi khu vui chơi công cộng và cái khu xây dựng nhà văn hóa của thôn Tiến Sơn.
0: Ông Nguyễn Văn Phú, Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Tam khẳng định.
3: Cấp ủy chính quyền sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động để phụ huynh học sinh đưa con em đến trường để đảm bảo con em học tập được liên tục. Địa phương thì cũng tiếp tục lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bà con nhân dân để cùng đồng viên bà con là chia sẻ và thực hiện nghiêm túc cái chủ trương của Đảng và Nhà nước.
0: Quyền được học tập là quyền chính đáng của mỗi trẻ em. Để không em nào bị gián đoạn việc học kéo dài, bên cạnh những giải pháp hỗ trợ từ nhà trường và chính quyền, thì sự phối hợp đồng hành của phụ huynh là điều cần thiết. Không để trẻ em mất đi cơ hội học tập vì sự bất đồng của người lớn, đó là trách nhiệm mà mỗi phụ huynh cần nghiêm túc thực hiện.
4: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành công điện về việc rà soát xử lý các dự án chậm tiến độ, không triển khai, đất đai bỏ hoang, gây lãng phí trên địa bàn các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Vinh Phú và Cửa Lò. Thời gian qua, trên địa bàn các phường nêu trên, còn một số dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận lựa chọn nhà đầu tư, giao đất cho thuê đất, nhưng chậm triển khai, ngừng triển khai hoặc kéo dài nhiều năm. Một số khu đất chưa được đưa vào sử dụng, để trống, sử dụng kém hiệu quả, ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị và gây lãng phí nguồn lực đất đai. Để rà soát đầy đủ, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và có phương án xử lý dứt điểm, khơi thông nguồn lực đất đai, nâng cao hiệu quả đầu tư và chỉnh trang đô thị, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tổ chức tổng rà soát các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn 6 phường có dấu hiệu chậm tiến độ, không triển khai, chậm đưa đất vào sử dụng, đất để trống, bỏ hoang, sử dụng kém hiệu quả hoặc có nguy cơ gây lãng phí. Việc rà soát phải thực hiện đến từng dự án, từng khu đất, đối chiếu hồ sơ pháp lý với hiện trạng thực tế và phương án xử lý cụ thể.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành thông báo về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh tại buổi khảo sát thực tế ngày 24 tháng 9 năm 2026, phục vụ việc đề nghị nâng cấp cửa khẩu phụ Thông Thụ lên cửa khẩu chính. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định việc nâng cấp cửa khẩu phụ Thông Thụ Nậm Tại lên cửa khẩu chính là cần thiết, cấp bách, phù hợp định hướng tại quy hoạch cửa khẩu trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam-Lào thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, có ý nghĩa đối với phát triển kinh tế xã hội, thương mại biên giới, logistics, quốc phòng an ninh và quan hệ hợp tác giữa Nghệ An với tỉnh Hòa Bình. Quá trình nghiên cứu, quy hoạch phải có tầm nhìn dài hạn, đảm bảo quỹ đất và không gian phát triển, hướng tới đáp ứng yêu cầu cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu thông minh, bố trí đồng bộ các khu chức năng hạ tầng kiểm soát, liên hợp kho bãi, bãi tập kết kiểm tra hàng hóa, hạ tầng thương mại, logistics, hạ tầng số, trụ sở và điều kiện làm việc của các lực lượng chức năng, đồng thời đảm bảo quốc phòng an ninh, môi trường, phòng chống thiên tai, hạn chế ảnh hưởng dân sinh và có khả năng kết nối thuận lợi với hệ thống giao thông của tỉnh. Để phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam qua Nghệ An, tỉnh đã quy hoạch 41 vị trí tái định cư với 18 dự án bồi thường giải phóng mặt bằng. Cùng với đó, tỉnh đã thành lập tổ công tác xuống cơ sở, nắm bắt tình hình, đề xuất giải pháp để tháo gỡ các vướng mắc ở các khu tái định cư. Ngày 6 tháng 10 năm 2026,

0: tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định điều chỉnh kế hoạch giải phóng mặt bằng.
1: Theo quyết định điều chỉnh kế hoạch giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam qua Nghệ An, tỉnh chốt mốc 3 tiến độ then chốt, đó là Ủy ban Nhân dân các xã phường hoàn thành phê duyệt các dự án tái định cư trong tháng 11 năm 2026, hoàn thành các khu tái định cư trong quý 3 năm 2027 và bàn giao 100% mặt bằng sạch cho chủ đầu tư trong quý 4 năm 2028. Trên thực địa, tiến độ đang diễn ra khẩn trương ở nhiều xã. Tại xã Lam Thành, 5 trên 5 khu tái định cư đã đạt 95% khối lượng. Tại Quỳnh Lưu, dự án tái định cư 70 tỷ đồng đã đạt 80% khối lượng thi công. Nhờ đi trước một bước, các địa phương này đang truyền kinh nghiệm cho nhiều địa phương khác về công khai quy hoạch và thi công cuốn chiếu hạ tầng khu tái định cư. Ông Trần Văn Liện, xóm trưởng xóm Hưng Châu 1, xã Lam Thành, nói:
2: khu vực này là một khu vực đất để cho bà con bắt mà khi thu hồi để làm tái định cư thì bà con cũng rất băn khoăn. Nhưng vì công trình quốc gia cho nên bà con cũng vui vẻ là giao lại để cho nhà nước làm khu tái định cư.
1: Để có được sự đồng thuận trong nhân dân, ông Phạm Quốc Dũng, trưởng phòng kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Lam Thành cho biết.
3: Ủy ban nhân dân xã là tổ chức các cuộc họp lấy ý kiến của nhân dân. Sau khi được sự đồng thuận của bà con nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Lam Thành đã triển khai tổ chức khởi công các khu tái định cư vào tháng 2 năm 2026.
1: Trong tháng 9 năm 2026, để giải quyết vướng mắc văn bản pháp lý giao thời, Nghệ An đã chỉ đạo lập tổ công tác để nắm bắt tình hình cụ thể từng dự án tái định cư, đồng thời tỉnh chủ động đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn ngân sách trung ương trong năm 2026 bố trí cho dự án xuống còn 635,3 tỷ đồng để tránh tình trạng tồn đọng. Ông Nguyễn Thanh Bình, trưởng phòng kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Nghi Lộc nói:
4: hiện nay là cũng giải phóng mặt bằng hoàn toàn cái khu tái định cư rồi, nhưng là sau khi có nghị quyết 98 thì có quyết định 3855 của Ủy ban nhân tỉnh về phân tách dự án đã. Thì hiện nay là xã đang tiến hành phê duyệt cái báo cáo kinh tế kỹ thuật của dự án, hiện nay đang chờ cái báo giá của ủy ban của sở xây dựng.
1: Song song với giải phóng mặt bằng nhằm phát huy tối đa giá trị kinh tế từ tuyến đường sắt tốc độ cao, Nghệ An đã xây dựng kế hoạch khai thác quỹ đất vùng phụ cận các ga đường sắt theo mô hình TOD, phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng. Theo đó, giai đoạn 2025-2028, giao Sở Xây dựng ra soát và điều chỉnh quy hoạch vùng phụ cận ga, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính trình phê duyệt dự án khai thác quỹ đất TOD theo đúng lộ trình. Sở Tài chính tham mưu bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp để giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch vùng phụ cận. Với sự phân cấp rõ, khung tiến độ ấn định từng tháng, Nghệ An tạo hành lang pháp lý vững chắc, quyết tâm bàn giao mặt bằng sạch đúng cam kết cho công trình trọng điểm quốc gia.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Cánh đồng hoa hướng dương TH đã trở thành một trong những điểm check-in được yêu thích tại Nghệ An, thu hút đông đảo du khách ghé thăm mỗi mùa hoa nở. Năm nay, cánh đồng hoa hướng dương tại trang trại TH dự kiến mở cửa đón khách từ 14 tháng 10. Khoảng thời gian từ 14 tháng 10 đến 20 tháng 10 dự kiến là thời điểm hoa nở rộ, khoe sắc đẹp nhất, tạo nên một không gian ngập tràn sắc vàng để bạn check-in và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ cùng bạn bè và gia đình. Đặc biệt trước đó, vào ngày 12 đến 13 tháng 10, các khách hàng may mắn sẽ có cơ hội trải nghiệm bay kinh khí cầu và ngắm nhìn cánh đồng hoa hướng dương TH từ trên cao.
1: Đại học Bách khoa Hà Nội vừa công bố kế hoạch tổ chức kỳ thi đánh giá tư duy TSA năm 2027 với 3 đợt thi diễn ra từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2027. Theo kế hoạch, cả 3 đợt thi TSA năm 2027 đều được tổ chức vào thứ Bảy và Chủ nhật. Cụ thể đợt 1 diễn ra vào ngày 16 đến ngày 17 tháng 1 năm 2027. Thời gian đăng ký dự thi từ ngày 5 đến ngày 15 tháng 12 năm 2026. Đợt 2 diễn ra vào ngày 20 đến ngày 21 tháng 3 năm 2027. Đăng ký từ ngày 5 đến ngày 15 tháng 2 năm 2027. Đợt 3 diễn ra từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 5 năm 2027, đăng ký từ ngày 5 đến ngày 15 tháng 4 năm 2027. Kỳ thi dự kiến được tổ chức tại 11 tỉnh, thành phố, gồm Sơn La, Thái Nguyên, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Đà Nẵng. Kết quả kỳ thi tiếp tục được sử dụng trong tuyển sinh đại học.
0: Bộ Giáo dục Đào tạo vừa ban hành thông tư quy định về tổ chức hoạt động giáo dục tăng

0: tiếp nhận công bằng bình đẳng. Do đó, các trường học bị nghiêm cấm thu tiền dưới mọi hình thức, toàn bộ kinh phí phải được chi trả từ nguồn ngân sách chi thường xuyên cùng các nguồn thu hợp pháp khác của nhà trường.
1: Bộ Y tế đang sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 01 năm 2025, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế, trong đó đề xuất đẩy mạnh sử dụng phiếu chuyển và phiếu hẹn khám lại điện tử. Theo dự thảo, phiếu chuyển cơ sở khám chữa bệnh có thể được lập bằng bản giấy hoặc bản điện tử có thời hạn sử dụng 20 ngày kể từ ngày ký, thay vì 10 ngày như quy định hiện nay. Người bệnh có thể sử dụng phiếu chuyển và phiếu hẹn khám lại trên ứng dụng VNEID, hệ thống thông tin, giám định, bảo hiểm y tế, văn bản điện tử có ký số hoặc bản giấy có mã QR để tra cứu. Phiếu được hiển thị trên ứng dụng quản lý sức khỏe điện tử của cơ sở khám chữa bệnh theo quy định có giá trị tương đương bản giấy.
0: Mỗi công trình leo teo 3-4 người thợ, công trình thì dở dang, tiến độ gián đoạn. Đây là tình cảnh chung của không ít ngôi nhà dân dụng đang xây dựng tại các vùng nông thôn ở Nghệ An hiện nay. Nguyên nhân chính là do sự thiếu hụt trầm trọng thợ xây dựng lành nghề. Phản ánh của phóng viên Xuân Hướng.
1: Khởi công từ tháng 2 năm nay, thế nhưng căn nhà của ông Kiều Ngọc Lĩnh ở xã Quỳnh Phú đứng trước nguy cơ chậm tiến độ so với hợp đồng cam kết. Sở dĩ có tình trạng này là do tổ thợ xây nhận làm nhà cho ông Lĩnh rơi vào khủng hoảng nhân lực. Hầu hết thợ trẻ, khỏe, tay nghề cao đã đến làm việc tại các công trình dự án lớn trên cả nước nhờ chế độ đãi ngộ và mức lương hấp dẫn.
2: Tôi thì khoảng cỡ 10 ngày sau họ đến họ làm, khoảng cỡ làm lại tương đối một hụt gần ổn nữa, lại họ có thể lại đi chỗ khác, cái kiểu vậy. Bây giờ anh nào cũng thiếu là vì nhiều công trình người ta thuê người ta không dám nhận. Là lý do là thiếu người mà đừng công việc từ đầu năm rồi bây giờ không dám nhận nữa, nói chính xác là không dám nhận, biết cao mà không dám nhận, nó là như vậy.
1: Thiếu thợ lành nghề, ông Dương Thắng, chủ tổ thợ xây, đành phải trả lại 3 hợp đồng đã nhận từ đầu năm. Với 3 công trình còn lại, giải pháp tình thế là phân chia nhân lực, làm 10 ngày ở nơi này rồi lại nghỉ 10 ngày để sang nơi khác. Dù chỉ còn lại những thợ lớn tuổi, nhưng để giữ chân họ, chủ thầu vẫn phải tăng giá trị ngày công. Chi phí tăng cao khiến các hợp đồng từ đầu năm đến nay chỉ hòa vốn. Để bám trụ với nghề, đầu tư máy móc thiết bị hiện đại để thay thế sức người đang là bài toán bắt buộc.
3: Thợ thì họ bỏ đi, một số trẻ họ bỏ đi làm xa. Còn bây giờ một số thì người cao tuổi, 50-60 tuổi cả. Bây giờ là còn phải mua máy móc thêm rồi. Bởi vì phương tiện bây giờ phải máy móc trên thị trường là vẫn có để mà phụ giúp với thợ.
1: Không riêng gì miền xuôi, tại các địa phương miền núi của Nghệ An, bài toán khát thợ lành nghề cũng đang khiến cả chủ nhà lẫn chủ thầu đứng ngồi không yên. Ngôi nhà của bà La Thị Lan ở xã Môn Sơn đã thi công được hơn 1 tháng và hợp đồng dự kiến hoàn thiện trong thời gian 5 tháng. Tuy vậy, mỗi ngày cũng chỉ có lèo tèo từ 2 đến 3 thợ đến làm việc, trong khi khối lượng công việc còn nhiều.
4: Gia đình tôi đang lo lắng, biết cô được ở nhà mới hay không trong vòng 5 tháng. Họ thì thợ lành nghề, họ đang đi làm ăn xá. Có 2-3 công nhân làm.
1: Anh Lương Văn Mằn, chủ thầu xây dựng cho biết.
5: Thợ của tôi là gồm 10 người, mà chia ra bằng 5 công trình, 10 công trình 2-3 người. Mà thời gian thì mình kiếm thợ rất khó khăn. Họ đi làm xa, lương cao hơn.
1: Trước thực trạng thiếu hụt nhân công truyền thống, nhiều hộ gia đình đã chủ động chuyển hướng sang các giải pháp xây dựng hiện đại như nhà kết cấu thép, sử dụng vật liệu lắp ghép đúc sẵn thay thế bê tông và gạch xây. Tòa nhà 4 tầng của anh Nguyễn Minh Hoàng ở xã Diễn Châu là một ví dụ. Với thiết kế vừa làm văn phòng cho thuê vừa để ở, nhờ lựa chọn công nghệ lắp ghép, chỉ sau hơn 2 tháng, ngôi nhà đã cơ bản hoàn thành khung thô và dự kiến đưa vào sử dụng sau hơn 1 tháng nữa. Ông Phan Thái Dũng, đơn vị thi công công trình kết cấu thép cho biết.
6: Hiện tại ở Diên Châu và ở Vĩnh nó lựa chọn rất nhiều rồi, mình cũng làm ở Diên Châu nhiều mà làm ở Vĩnh nhiều. Họ đã có một chút thay đổi về cái nhà truyền thống của họ thành bằng cái hệ thống kết cấu, vừa tiết kiệm vừa thời gian nhanh, trong lúc thời điểm là thời xây dựng nó cũng khan hiếm này nữa. Nên họ làm cái đó, nên giờ họ cũng, riêng ở Diên Châu đó cũng phải đến chục cái, hơn chục cái nó ở khu vực thị trấn, hơn chục cái đó, đã thay đổi bằng hình thức này rồi.
1: Các công trình dân dụng áp dụng phương thức xây dựng hiện đại không chỉ giải quyết bài toán thiếu hụt nhân công, thi công nhanh gọn, tiết kiệm chi phí, mà còn đáp ứng tốt các yêu cầu về độ bền, khả

0: năng chịu đựng thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng và mưa bão đặc trưng của miền Trung. Sự linh hoạt, thích ứng này đang mở ra giải pháp hiệu quả cho nhu cầu xây dựng dân dụng tại các vùng quê hiện nay.
1: Phần tin quốc tế.
2: Phần tin quốc tế.
3: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa kỳ diễn ra vào ngày 3 tháng 11 tới, đồng thời khẳng định các cuộc thảo luận với Tehran đang đạt tiến triển tích cực. Đăng tải thông điệp trên nền tảng Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định: "Tôi muốn làm rõ với tất cả mọi người rằng dù Iran đang ở trong tình trạng rất tồi tệ cả về kinh tế lẫn quân sự và phong tỏa vẫn sẽ được duy trì đầy đủ, chúng ta sẽ không tấn công Iran vào bất kỳ thời điểm nào trước cuộc bầu cử giữa kỳ." Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh vì có đồn đoán xung đột Mỹ-Iran tái diễn, làm gia tăng áp lực đối với chính quyền Mỹ trước kỳ bầu cử quan trọng. Dù ông Trump liên tục tuyên bố Mỹ đã giành chiến thắng trong cuộc chiến với Iran và khẳng định giá năng lượng sẽ giảm ngay khi xung đột chấm dứt, thông điệp này dường như vẫn chưa thể xoa dịu tâm lý bất an của người dân.
0: Hoạt động tại một trung tâm dữ liệu thuộc công ty công nghệ Nga Yandex đã bị đình chỉ sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái UAV của Ukraine vào tối qua. Yandex cho biết một đám cháy đã bùng phát sau khi một trong những trung tâm dữ liệu của họ bị tập kích. Yandex cũng vận hành Yandex GPT, một trong những mô hình trí tuệ nhân tạo AI tạo sinh hàng đầu của Nga. Đây là vụ tấn công đầu tiên được xác nhận nhắm vào cơ sở hạ tầng dữ liệu của Nga kể từ khi nước này bắt đầu tiến công quân sự nhằm vào Ukraine và diễn ra sau các cuộc tấn công của Nga nhắm vào các trung tâm dữ liệu của Ukraine. Sau vụ tấn công, hoạt động tại trung tâm này đã hoàn toàn bị đình chỉ và một số dịch vụ sẽ không khả dụng đối với người dùng. Khu phức hợp này chứa hàng nghìn máy chủ và là một phần quan trọng trong cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của Nga, hỗ trợ các dịch vụ của Yandex cũng như hoạt động điện toán đám mây cho các doanh nghiệp trên khắp nước Nga.
3: Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO cảnh báo El Nino có thể đạt cường độ kỷ lục vào cuối năm 2026, làm gia tăng nguy cơ thời tiết cực đoan trên toàn cầu. WMO dự báo hiện tượng El Nino tiếp tục mạnh lên, đạt đỉnh vào tháng 12 và gần như chắc chắn kéo dài đến tháng 2 năm 2027. Nhiệt độ nước biển tại khu vực trung tâm và phía đông Thái Bình Dương được dự báo cao hơn mức trung bình khoảng 3,7 độ trong giai đoạn tháng 10 đến tháng 12. Nếu dự báo trở thành hiện thực, đây có thể là một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950. Hiện tượng này có thể khiến nhiều khu vực tại Thái Bình Dương, Châu Phi, Trung Á, Đông Á và Nam Mỹ mưa nhiều hơn bình thường, trong khi phía Tây Thái Bình Dương, tiểu lục địa Ấn Độ và một số vùng Trung Mỹ đối mặt với nguy cơ khô hạn.
0: Chương trình Thời sự buổi trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị có thể nghe lại chương trình trên app DTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Hồng Duyên Duy Anh cùng kỹ thuật viên Quốc Việt Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856 57 3737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng kết thúc chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Campuchia. Bộ Khoa học Công nghệ tổ chức chương trình chào mừng Ngày chuyển đổi số quốc gia 2026. Các chuyên gia kiến nghị cần làm rõ giá trị pháp lý dữ liệu điện tử về đất đai với sổ hồng bản giấy khi dữ liệu đất đai được xác lập. Phần 4 với nhan đề khi nguồn lực văn hóa trở thành động lực phát triển trong loạt phóng sự 4 kỳ Sơn La đánh thức nguồn lực văn hóa. Trong phần tin thế giới, lực lượng Houthi tăng cường tập kích các sân bay của Ả Rập Xê Út gây gián đoạn hoạt động hàng không, làm dấy lên lo ngại xung đột lan rộng ra toàn khu vực. Hai nhóm nghiên cứu độc lập tại Áo và Trung Quốc chế tạo và vận hành thành công đồng hồ hạt nhân, mở ra hướng phát triển mới cho công nghệ đo thời gian siêu chính xác. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trong chuyến công tác tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, sáng nay tại thủ đô Viêng Chăn, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Sạ Lầm Say Komasit đã đến dâng hoa và trồng cây lưu niệm tại Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam. Nhóm phóng viên Lại Hoa và Trần Tuấn thông tin.
1: Cụm tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cây Sòn Phong Vi Hẳn và Chủ tịch Su Phan Nu Vong nằm ở vị trí trung tâm công viên. Trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Sạ Lầm Say Komasit đã thành kính dâng lãng hoa tươi thắm, dành một phút mặc niệm và kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ công lao to lớn của các vị lãnh tụ tiền bối, bày tỏ tri ân sâu sắc đối với những người đã đặt nền móng và dày công vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước Việt Nam Lào. Tiếp đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Sạ Lầm Say Komasit đã trồng cây lưu niệm trong khuôn viên, công viên, gửi gắm thông điệp về sự phát triển bền vững và sức sống trường tồn của tình hữu nghị thủy chung son sắt giữa hai dân tộc. Công viên hữu nghị Lào Việt Nam có quy mô hơn 30.000 m2 với tổng mức đầu tư hơn 330 tỷ đồng. Đây là công trình mang tính biểu tượng văn hóa lịch sử, là món quà ý nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trao tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc của hai đảng. Công trình được Bộ Chính trị hai đảng quyết định đầu tư xây dựng tại thủ đô Viêng Chăn nhằm ghi nhớ công ơn, tôn vinh các vị lãnh tụ kiệt xuất, đồng thời là biểu tượng bất diệt cho sự gắn bó keo sơn của hai dân tộc. Tọa lạc tại khu vực trung tâm đô thị tương lai của thủ đô Viêng Chăn, sở hữu không gian văn hóa sinh thái hiện đại, hài hòa cùng bản sắc truyền thống, công viên hữu nghị Lào Việt Nam không chỉ phục vụ đời sống cộng đồng của người dân mà còn là minh chứng sống động cho mối quan hệ mẫu mực hiếm có trong lịch sử bang giao quốc tế.
0: Cũng sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thắp hương và thăm gia đình cố Chủ tịch Quốc hội Lào Say Somphone Phong Vi Hẳn.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thành kính thắp nén hương thơm tưởng nhớ tri ân sâu sắc đối với những công hiến to lớn của đồng chí Say Somphone Phong Vi Hẳn, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Quốc hội Lào, đồng thời là người bạn lớn, người đồng chí thân thiết luôn gắn bó máu thịt với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Đại diện gia đình cố Chủ tịch Quốc hội Lào Say Somphone Phong Vi Hẳn bày tỏ xúc động và cảm ơn chân thành tình cảm đặc biệt, sự quan tâm sâu sắc, nghĩa tình mà cá nhân Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dành cho cố Chủ tịch Quốc hội Say Somphone Phong Vi Hẳn và gia đình. Khẳng định đây là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với toàn thể gia đình và sẽ luôn khắc ghi, tiếp tục giáo dục con cháu kế thừa truyền thống của gia đình, không ngừng gìn giữ, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại và tình đoàn kết Việt Nam Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
0: Tiếp đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đến thăm và làm việc với công ty Star Telecom Unitel, thương hiệu của tập đoàn Viettel tại Lào.
1: Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Unitel cho biết, qua 17 năm hoạt động tại Lào, công ty đã xây dựng nền tảng hạ tầng viễn thông vững. Phủ sóng tới 100% dân số và 95% diện tích lãnh thổ, đồng thời duy trì khoảng 57% thị phần. Unitel đã góp phần nâng tỷ lệ người dân tiếp cận dịch vụ viễn thông từ 18% lên 100%, đưa hạ tầng viễn thông của Lào vươn lên ngang tầm khu vực và thế giới. Bên cạnh đó, Unitel tạo việc làm cho hơn 30.000 lao động, nhiều hơn bất kỳ doanh nghiệp nào tại đất nước Lào. Doanh nghiệp cũng tích cực triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội với tổng giá trị tài trợ trên 41 triệu đô la Mỹ. Chúc mừng những thành tựu nổi bật của Unitel, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Unitel không chỉ là biểu tượng sáng ngời của tình hữu nghị hai nước mà còn giữ vai trò dẫn dắt tiến trình chuyển đổi số của Lào. Thủ tướng đề nghị Viettel và Unitel tập trung kinh doanh hiệu quả, phát triển bền vững, tuyệt đối tuân thủ pháp luật nước bạn, lấy hiệu quả làm nền tảng đóng góp nhiều hơn cho ngân sách, gắn sự phát triển của doanh nghiệp với sự phồn vinh của đất nước Lào. tiên phong trong chuyển đổi số, xây dựng xã hội số, trở thành đối tác công nghệ tin cậy của chính phủ, các bộ ngành và địa phương. Innotel cần tham gia sâu hơn vào công cuộc xây dựng chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, không dừng lại ở vai trò nhà cung cấp dịch vụ viễn thông đơn thuần, mà cùng chính phủ tháo gỡ các bài toán kinh tế lớn, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đổi mới sáng tạo quyết liệt, đi đầu trong các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, tài chính số, điện toán đám mây, logistics số nhằm tạo ra các giá trị, sản phẩm bền vững. Chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ kỹ sư của Lào làm chủ công nghệ và năng lực quản trị.
0: Cũng sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào, đại diện các hội đoàn và đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại thủ đô Viêng Chăn. Trong không khí đầm ấm, thắm tình đồng bào, Thủ tướng nhấn mạnh mỗi kiều bào là một đại sứ nhân dân vun đắp quan hệ Việt Nam và Lào.
1: Báo cáo với Thủ tướng, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm cho biết, cộng đồng người Việt tại Lào hiện có khoảng 100.000 người sinh sống, học tập và làm việc tại cả 18 tỉnh, thành phố của Lào. Bà con cơ bản có cuộc sống ổn định, luôn đoàn kết tương trợ, hỗ trợ lẫn nhau, có đóng góp tích cực cho đời sống kinh tế xã hội và có tinh thần hướng về quê hương đất nước, đồng thời là cầu nối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Lào. Đại diện Tổng hội người Việt Nam tại Lào cho biết, bà con luôn coi trọng việc giữ gìn tiếng Việt, giáo dục thế hệ trẻ, duy trì các hoạt động văn hóa và hướng về quê hương, đồng thời xác định mình là cầu nối quan trọng trong quan hệ hữu nghị Việt Nam-Lào. Đánh giá cao những chủ trương mới về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị, cộng đồng người Việt Nam tại Lào kỳ vọng các chủ trương này sẽ tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng phát triển, gắn bó với quê hương và đóng góp ngày càng thiết thực cho đất nước. Nhấn mạnh tinh thần đầu tư lâu dài, kinh doanh hiệu quả và có trách nhiệm tại Lào, ông Dương Đình Bảng, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Lào khẳng định.
2: Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Lào xin hứa và cam kết là tiếp tục đầu tư lâu dài và kinh doanh hiệu quả và có trách nhiệm tại Lào, xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đoàn kết, vững mạnh, có năng lực cạnh tranh và uy tín để đóng góp nhiều một cách thực sự vào phát triển kinh tế, xã hội của Lào và lợi ích chung của hai đất nước. Tiên phong đưa nội hàm gắn kết chiến lược vào hợp tác kinh tế, thúc đẩy các dự án có tính chất kết nối giữa hai nền kinh tế, tạo ra những cái chuỗi giá trị và có lợi ích đan xen bền vững, góp phần đưa hợp tác kinh tế tương xứng với tầm của quan hệ chính trị đặc biệt giữa hai nước Lào và Việt Nam.
1: Trò chuyện với cán bộ, nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, trong chuyến thăm lần này, hai bên thống nhất triển khai mạnh mẽ nội hàm mới, gắn kết chiến lược. Thủ tướng khẳng định quan hệ Việt Nam-Lào là mối quan hệ đồng chí, anh em thủy chung, đặc biệt hiếm có. Trách nhiệm của chính phủ hai nước là phải cụ thể hóa các thỏa thuận bằng những hành động, nhiệm vụ rõ ràng trên thực tế, đem lại hiệu quả thiết thực cho sự phát triển của mỗi nước, nâng cao đời sống và hạnh phúc của nhân dân hai nước. Lắng nghe tâm tư của cộng đồng, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, tại các cuộc tiếp xúc cấp cao, lãnh đạo Việt Nam luôn đề nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp của Lào tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để bà con người Việt yên tâm làm ăn, sinh sống, hòa nhập sâu rộng vào xã hội sở tại, đồng thời đảm bảo điều kiện để bà con tham gia các sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo phù hợp với pháp luật và tập quán địa phương. Thủ tướng khẳng định.
3: Quan hệ ở Việt Nam và Lào không chỉ được vun đắp ở các cấp lãnh đạo cấp cao mà phải được nuôi dưỡng từ nhân dân, từ cơ sở và chính là cái tự sự gắn bó một cách hiệu quả, chặt chẽ giữa cộng đồng hai nước, giữa người dân hai nước, giữa doanh nghiệp của hai nước. Do đó cộng đồng người Việt Nam tại Lào thì đóng vai trò rất quan trọng và mỗi bà con chúng ta bằng những việc làm cụ thể nhỏ bé thôi nhưng cũng sẽ đóng góp cho quê hương, vừa góp phần xây dựng đất nước Lào, qua đó thì làm sâu sắc hơn nữa cái quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai đất nước Việt Lào anh em.
1: Đánh giá nước bạn Lào đang trong giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ với nhiều cơ hội mở ra, Thủ tướng kêu gọi các doanh nhân, kiều bào tiếp tục năng động, sáng tạo, chủ động mở rộng quy mô đầu tư, kinh doanh và đẩy mạnh kết nối nền kinh tế hai nước. Đối với thế hệ trẻ, Thủ tướng kỳ vọng các thanh niên, lưu học sinh không ngừng rèn luyện, học tập để trở thành những sứ giả trẻ trung, nhiệt huyết, vun đắp cho tình hữu nghị bền chặt giữa hai dân tộc.
0: Vào lúc 11 giờ trưa nay theo giờ địa phương, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Viêng Chăn, lược sâu sắc, góp phần củng cố vững chắc tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước. Theo chương trình, Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Campuchia từ hôm nay tới ngày mai. Quan hệ Việt Nam-Campuchia đang bước vào một giai đoạn phát triển mới khi mà nền tảng tin cậy chính trị tiếp

0: được củng cố, còn hợp tác kinh tế ngày càng trở thành một động lực quan trọng. Chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng được kỳ vọng sẽ góp phần cụ thể hóa những đồng thuận cấp cao, tạo thêm động lực cho quan hệ hai nước trong giai đoạn mới, đặc biệt mở ra cơ hội kiến tạo hệ sinh thái kết nối kinh tế Việt Nam-Campuchia. Ghi nhận của phóng viên Thanh Huyền.
1: Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch đang được đánh giá là những điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Campuchia. Năm ngoái, kim ngạch thương mại song phương đạt kỷ lục 11,3 tỷ đô la Mỹ. 8 tháng đầu năm nay đạt khoảng 8,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,3% so với cùng kỳ. Việt Nam hiện có 223 dự án đầu tư tại Campuchia với tổng vốn đăng ký gần 3,4 tỷ đô la Mỹ. Hai bên đang nỗ lực hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 20 tỷ đô la Mỹ trong những năm tới. Để hiện thực hóa mục tiêu này, kết nối hạ tầng đang được đẩy mạnh với tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, Pa Vét, Phnom Penh, cặp cửa khẩu quốc tế Khánh Bình của tỉnh An Giang và Krai Thom, tỉnh Kandan, cùng với các kết nối đường không, đường thủy và năng lượng. Những kết nối này được kỳ vọng mở rộng không gian cho thương mại, logistics, đầu tư và giao lưu kinh tế. Ông Út Liêng, Viện Quan hệ Quốc tế, Viện Hàn Lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng, giai đoạn mới đòi hỏi hai nước không chỉ mở rộng mà còn phải nâng cao chất lượng hợp tác.
2: Theo tôi, hai nước cần tập trung vào thương mại, đầu tư và kết nối hạ tầng và logistics. Mục tiêu nâng thương mại song phương lên 20 tỷ sẽ không chỉ là một con số về thương mại mà trở thành động lực thúc đẩy cải cách thủ tục, nâng cao năng lực kết nối và tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp và người dân hai nước.
1: Không chỉ kết nối về hạ tầng, hai nước còn có sự gắn kết ngày càng chặt chẽ hơn về chính sách và chiến lược phát triển. Các điểm nghẽn về chính sách thể chế đang được phối hợp tháo gỡ, ngày càng tạo ra hành lang pháp lý, chính sách thông thoáng cho sự hợp tác mạnh mẽ hơn giữa hai nước. Hai bên cũng đang trao đổi để hình thành cơ chế hợp tác kinh tế mới nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai bên. Nhiều doanh nghiệp lớn của Việt Nam tháp tùng Thủ tướng Lê Minh Hưng trong chuyến thăm lần này không chỉ là cơ hội để các doanh nghiệp hai bên gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội hợp tác, mà còn đưa ra các kiến nghị, đề xuất tới lãnh đạo hai nước để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi về cơ chế, chính sách cho doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư, kinh doanh giữa hai nước. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Minh Vũ nhận định.
3: Là quốc gia có lợi thế và kinh nghiệm đi trước, tôi cho rằng các doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có cơ hội hỗ trợ, thúc đẩy phát triển và là cầu nối gắn kết hợp tác về thương mại điện tử xuyên biên giới, chuyển đổi số và hợp tác khoa học công nghệ giữa Việt Nam và Campuchia.
1: Những năm qua, bất chấp những biến động phức tạp của kinh tế thế giới và khu vực, trao đổi thương mại Việt Nam-Campuchia duy trì đà tăng trưởng tích cực. Hai nước quyết tâm gắn kết hơn nữa hai nền kinh tế trên tinh thần khai thác các thế mạnh có thể bổ sung cho nhau, đồng thời tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho rằng,
4: chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ góp phần tạo cái xung lực mới cho cái tăng cường hợp tác với Campuchia, đặc biệt là trên các lĩnh vực mà hai bên còn rất nhiều tiềm năng.
1: Từ hạ tầng, thể chế đến doanh nghiệp và công nghệ, các mắt xích của hệ sinh thái kết nối kinh tế Việt Nam-Campuchia đang từng bước được hình thành. Chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Campuchia lần này được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy quá trình này, đưa các đồng thuận cấp cao thành những chương trình, dự án cụ thể, qua đó tạo thêm động lực để quan hệ Việt Nam-Campuchia phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững hơn.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
6: thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
0: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý khác. Sáng nay, chủ trì cuộc họp với Bộ Tư pháp và các bộ ngành liên quan về tình hình triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu việc rà soát phải đi vào thực chất, chỉ rõ những điểm nghẽn, bất cập cần tháo gỡ, qua đó thì khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển đất nước. Tin của phóng viên Kim Thành.
7: Báo cáo cho thấy việc ban hành văn bản chỉ đạo ở một số nơi chưa kịp thời, hoạt động lấy ý kiến chưa được huy động đầy đủ sự tham gia của chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tượng chịu tác động. Việc tiếp thu giải trình ý kiến thẩm định còn chung chung, năng lực rà soát ở cấp xã còn lúng túng. Đáng chú ý là một số báo cáo sơ bộ chủ yếu tập trung kiểm đếm số lượng, thống kê văn bản, chưa đánh giá toàn diện thực trạng hệ thống pháp luật, chưa làm rõ những điểm nghẽn liên ngành, khoảng trống pháp lý và phương án tinh gọn cụ thể. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, tổng rà soát không phải là hoạt động kiểm đếm, thống kê văn bản mà phải chỉ ra những điểm nghẽn cần tháo gỡ, khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển. Qua rà soát cần tái cơ cấu, hoàn thiện hệ thống pháp luật

0: gọn nhẹ, giảm những quy định thủ tục không cần thiết. Các bộ ngành tập trung phân tích chuyên sâu những điểm nghẽn, nhất là các vấn đề liên ngành do Bộ Tư pháp bước đầu nhận diện và 9 nhóm vấn đề do Văn phòng Chính phủ đề xuất, gửi kết quả về Bộ Tư pháp trước ngày 12 tháng 10. Những vướng mắc liên ngành, liên lĩnh vực phải được xử lý đồng bộ, xác định rõ cơ quan chủ trì, nguyên nhân thẩm quyền và phương án giải quyết.
1: Các bộ ngành và các địa phương phải tập trung nhận diện, phân tích chuyên sâu những vấn đề, những điểm nghẽn pháp lý có tính hệ thống, liên ngành, tác động lớn đến cái sự phát triển. Trong đó ưu tiên rà soát xử lý các quy định pháp luật đang cản trở hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, vận hành bộ máy mới và đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân và doanh nghiệp. Đây cũng là một cái định hướng ưu tiên vì chúng ta đang tháo gỡ những điểm nghẽn để phát huy nguồn lực và thúc đẩy cái sự phát triển đất nước. Cái việc thứ hai là các vướng mắc có tính liên ngành phải được xử lý một cách đồng bộ, tránh tình trạng mỗi cơ quan chỉ xử lý một công đoạn nhưng công việc thì vẫn ngắt tắc.
0: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thiện phương án tổng thể rà soát trước ngày 20 tháng 10, phân loại các vấn đề, xác định cơ quan chủ trì và bám sát tiến độ thực hiện. Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tiếp tục theo dõi, đôn đốc hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đồng thời nghiên cứu tham mưu kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trước ngày 15 tháng 10.
2: Trước kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị lấy ý kiến các luật, Luật Đất đai sửa đổi, Luật Nhà ở sửa đổi, Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi. Đây là những luật tác động sâu rộng đến đời sống xã hội, công tác quản lý nhà nước và hoạt động của doanh nghiệp. Tin của phóng viên Duy Phương.
3: Đề cập các quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, ông Lê Hữu Nghĩa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng giám đốc Công ty Lê Thành cho rằng cần có cơ chế điều chỉnh để tránh việc dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê bị ách tắc dù đã được quy hoạch từ trước nhưng đến hiện tại không còn phù hợp với quy hoạch chung. Đồng thời cần xem xét lại quy định về kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Trường hợp dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận quy hoạch 1/500 nhưng chưa có trong kế hoạch sử dụng đất của năm thì nên cho phép cập nhật sau, hạn chế tình trạng kéo dài thêm đến kỳ lập kế hoạch tiếp theo. Góp ý về quy định công chứng đối với các giao dịch đất đai, nhà ở, ông Nguyễn Triều Lưu, đại diện Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng cần quy định rõ trong luật về việc công chứng các giao dịch quan trọng, qua đó bảo đảm an toàn pháp lý cho người dân và tính ổn định của pháp luật. Đồng tình vấn đề này, bà Trần Thị Thu Hà, đại diện Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc công chứng còn liên quan đến bảo vệ người yếu thế. Dù có cơ sở dữ liệu đất đai làm căn cứ, nhưng như vậy chưa đủ để đánh giá năng lực hành vi hay nguy cơ lừa dối, ép buộc tại thời điểm giao dịch. Phân tích thêm về mối quan hệ giữa cơ sở dữ liệu đất đai và việc công chứng, bà Ninh Thị Hiền, đại diện Hội Công chứng viên Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, khi dữ liệu đất đai được xác lập là dữ liệu gốc và có giá trị sử dụng như bản chính, thì cần làm rõ giá trị pháp lý của dữ liệu điện tử so với giấy chứng nhận bản giấy.
4: Dự thảo luật đất đai quy định là người tham gia giao dịch phải có cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là bản chính. Quy định dự thảo điều 80 là không yêu cầu cung cấp thành phần hồ sơ mà các thông tin có trong cơ sở dữ liệu đất đai. Bản chất của việc của cái vấn đề là đăng ký và cấp giấy chứng nhận cần phải làm rõ.
2: Sáng nay, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam ở Đông Anh, Hà Nội, diễn ra chương trình chào mừng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia mùng 10 tháng 10. Chương trình do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức với sự tham dự của các cơ quan ban ngành, các địa phương có nhiều bước tiến trong chuyển đổi số và đại diện các doanh nghiệp tổ chức trong nước và quốc tế. Tin của phóng viên Vũ Đào.
0: Thời gian qua, nền tảng phục vụ chuyển đổi số quốc gia tiếp tục được củng cố, hành lang pháp lý, khung kiến trúc số quốc gia và các nền tảng số dùng chung từng bước được hoàn thiện. Đến tháng 9 vừa qua, mạng 5G đã phủ sóng được 91,99% dân số, cáp quang đã đến được với 100% xã phường. Hiện nay cả nước có 81.600 doanh nghiệp công nghệ số, đặc biệt doanh thu công nghiệp công nghệ số đã đạt gần 3,6 triệu tỷ đồng. Nỗ lực chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu và đang diễn ra mạnh mẽ tại nhiều đơn vị doanh nghiệp địa phương và tác động trực tiếp đến đời sống xã hội của mỗi người. Bởi thế, ngày chuyển đổi số quốc gia như một sự động viên, khích lệ và thúc đẩy hành động mạnh mẽ, hiệu quả hơn. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân nhấn mạnh.
5: Bộ sẽ tiếp tục hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn và công cụ giám sát, kịp thời tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho các bộ ngành địa phương. Bộ Khoa học và Công nghệ cam kết đồng hành cùng các đơn vị địa phương, doanh nghiệp và người dân trong tổ chức thực hiện hướng tới quốc gia số hiện đại, kinh tế số năng động, xã hội số an toàn, nhân văn và mỗi khoản đầu tư cho chuyển đổi số đều phải tạo ra giá trị có thể đo đếm được.
0: Hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia năm nay, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam cũng đang diễn ra triển lãm chuyển đổi số và đô thị thông minh, thu hút đông đảo nhân dân và các đối tác quốc tế tham quan trải nghiệm.
2: Đến cuối thế kỷ này, mực nước

0: Biển dọc bờ biển Việt Nam có thể dâng khoảng 61,9 cm, thậm chí lên tới 82 cm theo kịch bản phát thải cao. Đây là thông tin được đưa ra tại lễ công bố kịch bản biến đổi khí hậu cho Việt Nam phiên bản 2025 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Quang Huy.
1: Mức nước biển dâng có sự khác biệt giữa các khu vực và có xu hướng tăng từ Bắc vào Nam. Theo tính toán, mức dâng trung vị tại Quảng Ninh là 60,2 cm, trong khi tại Cà Mau là 64,3 cm. Những con số này cho thấy cần đánh giá nguy cơ theo đặc điểm địa hình và điều kiện cụ thể của từng vùng, thay vì áp dụng một cách tiếp cận chung cho toàn bộ giải ven biển. Phó giáo sư, tiến sĩ Phạm Thị Thanh Ngà, Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
2: Kịch bản nước biển dâng chúng tôi đưa vào tính toán cái nguy cơ ngập do nước biển dâng. Đây là cái nguy cơ ngập cố định dựa trên từng cái mực nước biển dâng của kịch bản. Đặc biệt kịch bản lần này còn đưa ra những nội dung chi tiết về kịch bản đối với đô thị, đặc biệt là hai đô thị lớn là đô thị Hà Nội và đô thị Thành phố Hồ Chí Minh là những nơi sẽ chịu tác động kép của biến đổi khí hậu cũng như là cái quá trình đô thị hóa. Khí hậu cực đoan đô thị sẽ phức tạp hơn và được tính toán một cách chi tiết nhất.
1: Với kịch bản cao vào cuối thế kỷ, tỷ lệ diện tích có nguy cơ ngập tại đồng bằng sông Cửu Long được tính toán ở mức 18,44%. Một số địa phương có tỷ lệ nguy cơ ngập cao như Cà Mau với 32,44% và An Giang với 29,13%. Kịch bản biến đổi khí hậu cho Việt Nam phiên bản năm 2025 cũng đề cập những tác động của biến đổi khí hậu đối với các lĩnh vực nhạy cảm. Trong sản xuất lúa, năng suất tại đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng suy giảm theo các ngưỡng nóng lên toàn cầu, tác động trở nên rõ rệt từ ngưỡng nóng lên 2 độ C trở lên. Tại đồng bằng sông Cửu Long, mức giảm năng suất có thể vượt 10% ở một số vụ sản xuất khi nhiệt độ toàn cầu tăng 4 độ C. Những kết quả này đặt ra yêu cầu sử dụng thông tin khí hậu trong đánh giá rủi ro đối với các ngành, lĩnh vực và trong quá trình xây dựng kế hoạch phát triển, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên đề nghị.
3: Đề nghị các bộ ngành, trung ương, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức xã hội chủ động lồng ghép thông tin, kịch bản vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư dài hạn và phương án quản trị rủi ro, qua đó nâng cao năng lực chống chịu, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành, trung ương và địa phương trong việc xây dựng các kịch bản tác động, đánh giá rủi ro, tổn thất do biến đổi khí hậu gây ra đối với từng ngành, lĩnh vực và địa phương.
0: Theo tin của phóng viên Vũ Lợi, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc, trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông lần thứ tư tại tỉnh Điện Biên năm 2026, từ sáng nay cho đến ngày 11 tháng 10 thì trên phố đi bộ Mường Thanh diễn ra các hoạt động trình diễn nghệ thuật khèn, nghề thủ công như là dệt lanh, rèn, chạm bạc, liên hoan văn nghệ quần chúng và trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Mông. Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông lần thứ tư quy tụ các đoàn từ 11 tỉnh bao gồm Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Đắk Lắk. Mỗi địa phương đều mang đến những nét văn hóa đặc trưng, tạo nên bức tranh đa dạng về đời sống tinh thần, phong tục tập quán và sinh hoạt cộng đồng của đồng bào Mông ở các vùng miền. Nhiều hoạt động văn hóa thể thao được tổ chức, trong đó nổi bật là trình diễn nghệ thuật khèn Mông, trưng bày giới thiệu và trải nghiệm văn hóa truyền thống của 11 tỉnh, trình diễn nghề thủ công như là dệt lanh, chạm bạc, liên hoan văn nghệ quần chúng và trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Mông. Những giá trị văn hóa gắn với đời sống, lao động và sinh hoạt cộng đồng được giới thiệu trực tiếp đến người dân và du khách. Ông Trịnh Ngọc Trung, Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nhấn mạnh.
4: Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với cái việc phát triển văn hóa nói chung và bảo tồn, phát huy những cái giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số nói riêng, trong đó có dân tộc Mông, thì chúng tôi đánh giá là cái Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông lần này nó cũng là một cái hoạt động để chúng ta cụ thể hóa bằng những cái hành động, bằng những cái việc làm rất cụ thể hóa chính sách bằng những cái sản phẩm cụ thể. Từ những cái sản phẩm này để là những cái giá trị văn hóa của dân tộc Mông tiếp tục được lưu giữ, phát triển gắn với cái phát triển kinh tế, tạo sinh kế bền vững cho người dân.
0: Theo tin từ Công an thành phố Đồng Nai, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai người ở xã Tân An để điều tra tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, quy định tại khoản 4 điều 317 Bộ luật hình sự. Trước đó, qua các biện pháp nghiệp vụ, ngày 5 tháng 9, thì lực lượng chức năng đã kiểm tra cơ sở chăn nuôi lợn của hai đối tượng, qua đó phát hiện 2.349 con lợn có chứa chất sabutamol, chất tạo nặc bị cấm trong chăn nuôi. Đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ số lợn này có tổng trọng lượng là hơn 300 tấn, trị giá thị trường vào khoảng 15 tỷ đồng.

0: Liên quan đến tình trạng dùng chất cấm trong chăn nuôi, ngày 5 tháng 10, thì Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá thành công chuyên án quy mô đặc biệt lớn, ngăn chặn mạng lưới cung cấp lợn sử dụng chất cấm từ các tỉnh phía Nam về Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Công an Thành phố Hồ Chí Minh ước tính từ tháng 1 của năm nay cho đến khi bị triệt phá, thì đường dây này đã tuồn ra các chợ đầu mối, siêu thị, bếp ăn, trường học, khu công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và các tỉnh lân cận hơn 10.000 tấn lợn độc hại với tổng trị giá trên 600 tỷ đồng và thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng. Khoảng 22 giờ đêm qua thì một vụ cháy xảy ra tại cửa hàng xe máy ở số 2325 phố Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội khiến hàng chục xe máy bị thiêu rụi. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người. Đến khoảng hơn 23 giờ cùng ngày thì đám cháy được dập tắt. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy hàng chục xe máy bên trong đã bị thiêu rụi và nhiều tài sản bị hư hỏng. Trước đó thì vào chiều tối ngày 7 tháng 10, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại cửa hàng sửa chữa xe máy ở thôn Thọ Giáo, xã Thượng Phúc của thành phố Hà Nội khiến hai người tử vong. Theo số liệu mới nhất từ Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an, trong tháng 9 vừa qua, cả nước xảy ra 251 vụ cháy và 2 vụ nổ, làm 11 người tử vong, 11 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính khoảng hơn 56 tỷ đồng. Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
1: Hôm nay, nhiễu động trong đới gió đông dịch dần lên phía Bắc. Mưa tại khu vực từ Đà Nẵng đến phía đông Quảng Ngãi có xu hướng giảm. Tuy nhiên, vùng mưa lớn sẽ dịch chuyển và mở rộng ra các tỉnh phía Bắc. Trong hôm nay và ngày mai, tâm mưa lớn tập trung từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện những trận mưa có cường độ rất lớn trên 100mm chỉ trong 3 giờ. Trong đêm nay và ngày mai, Thanh Hóa và Nghệ An cũng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm, có nơi trên 150mm. Đêm mai và ngày 11 tháng 10, khu vực từ phía nam tỉnh Quảng Trị đến phía đông tỉnh Quảng Ngãi còn có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, với lượng mưa từ 20 đến 50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm. Từ ngày 12 tháng 10, mưa lớn có xu hướng giảm tại khu vực này. Đối với khu vực Bắc Bộ, trời chuyển mưa, về chiều tối có nơi mưa to. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối vẫn có mưa to. Bên cạnh đó, khu vực Nam Bộ còn vào kỳ chiều cường, cần chú ý vùng trũng thấp ở ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao có khả năng ngập úng.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Lực lượng Houthi hôm qua tiếp tục tuyên bố tấn công bằng tên lửa nhằm vào sân bay quốc tế ở thủ đô Riyadh trong bối cảnh liên quân quốc tế do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đẩy mạnh chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này tại Yemen. Gần 300 chuyến bay tại sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh đã bị hủy trong ngày hôm qua. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Các nhân chứng cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ tại thủ đô Riyadh, trong đó có một vụ nổ lớn gần sân bay quốc tế King Khalid. Hành khách được yêu cầu sơ tán, các chuyến bay khởi hành tạm dừng và sân bay đóng cửa trở lại. Lực lượng Houthi tuyên bố đã sử dụng tên lửa đạn đạo tấn công sân bay Riyadh, đồng thời tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình nhằm vào các sân bay tại thủ đô và thành phố Naran gần biên giới Yemen. Trong khi đó, Liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu cho biết đã đánh chặn 3 tên lửa hướng về Riyadh và Khamis Muset. Giới chức Ả Rập Xê Út xác nhận mảnh vỡ từ một vụ đánh chặn làm hư hại một trường mẫu giáo và một cơ sở y tế. Liên Hợp Quốc đã lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạ tầng dân sự tại Ả Rập Xê Út, đồng thời kêu gọi các bên tuân thủ luật nhân đạo quốc tế. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stefan Dujarric nhấn mạnh.
3: Liên Hợp Quốc một lần nữa nhấn mạnh rằng, theo luật nhân đạo quốc tế, các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự là hành vi bị cấm, không tấn công dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự, đồng thời luôn thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ dân thường và những cơ sở hạ tầng thiết yếu đối với đời sống của họ.
2: Các cuộc tấn công đã gây gián đoạn hoạt động hàng không. Theo Flyaway, hơn 275 chuyến bay tại sân bay King Khalid bị hủy trong ngày hôm qua. Air India tạm ngừng các chuyến bay đến và đi từ Riyadh đến hết ngày 10 tháng 10, trong khi Lufthansa đình chỉ các chuyến bay đến thành phố này đến hết ngày 16 tháng 10. Ả Rập Xê Út đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ các đối tác, trong đó có Mỹ. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết, nước này và Pakistan đang đánh giá khả năng hỗ trợ Riyadh về phòng không, tác chiến điện tử và kỹ thuật.
3: Các cơ quan quân sự của chúng tôi đang tiếp tục đánh giá những hình thức hỗ trợ có thể dành cho Ả Rập Xê Út, đặc biệt trong lĩnh vực phòng không, tác chiến điện tử và hỗ trợ kỹ thuật. Công việc này vẫn đang được tiến hành. Song song với đó, chúng tôi đang nỗ lực thúc đẩy giải quyết tình hình bằng biện pháp hòa bình và đối thoại. Ả Rập Xê Út đã có những hỗ trợ mang tính xây dựng trong vấn đề này.
2: nguy cơ xung đột lan rộng làm gia tăng lo ngại đối với vận tải năng lượng quốc tế. Eo biển Bab el Mandeb là tuyến hàng hải quan trọng nối Biển Đỏ với Vịnh Aden. Nếu bất ổn leo thang tại Bab el Mandeb, vận tải thương mại và nguồn cung năng lượng toàn cầu sẽ tiếp tục chịu sức ép.
0: Bất chấp sức ép và đe dọa liên tiếp từ Mỹ, lãnh đạo cơ quan nguyên tử Iran hôm qua tiếp tục khẳng định nước này không bao giờ từ bỏ quyền làm giàu urani, trọng tâm của chương trình phát triển hạt nhân dân sự mà Tehran theo đuổi. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Tuyên bố được giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử Iran, ông Mohammad Islami đưa ra hôm qua trong cuộc trao đổi với báo giới ở thủ đô Tehran. Ông Islami khẳng định trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Iran cũng không bao giờ từ bỏ làm giàu urani hay giao nộp số urani đã tinh chế. Người đứng đầu cơ quan năng lượng nguyên tử Iran nhấn mạnh làm giàu urani là một phần không thể tách rời của tiến trình hạt nhân mà Tehran xây dựng. Tiến trình này sẽ trở nên vô nghĩa nếu Iran loại bỏ hoạt động làm giàu urani. Đây không phải lần đầu tiên giới chức Iran đưa ra tuyên bố cứng rắn và nhất quán về định hướng phát triển hạt nhân của nước này. Tuy nhiên, phát ngôn của giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử Iran hôm qua vẫn khiến dư luận chú ý do nó được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang gia tăng sức ép chưa từng có bằng cả biện pháp quân sự, ngoại giáo lẫn kinh tế lên Iran, hòng buộc quốc gia Hồi giáo phải nhượng bộ và chấp nhận thỏa thuận mới về vấn đề hạt nhân.
0: Liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận định xung đột đã rơi vào bế tắc và cảnh báo nguy cơ leo thang có thể dẫn tới một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn. Phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ đưa tin.
5: Phát biểu với báo giới tại Bồ Đào Nha, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng cuộc xung đột cần được chấm dứt thông qua một thỏa thuận đàm phán càng sớm càng tốt. Ông Rubio cảnh báo các cuộc chiến bế tắc thường rất nguy hiểm vì cả hai bên có thể tìm cách leo thang để thay đổi cục diện. Nhận định của ông Rubio được đưa ra trong bối cảnh Nga tiếp tục tấn công Ukraine bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái, trong khi Ukraine tăng cường các cuộc tập kích sâu vào lãnh thổ Nga, trong đó có hạ tầng năng lượng. Tổng thống Trump gần đây cũng đã chỉ trích các cuộc tấn công của Ukraine vào nhà máy lọc dầu của Nga, cho rằng đây là một trong những nguyên nhân khiến giá xăng và dầu diesel toàn cầu duy trì ở mức cao. Cùng ngày, Điện Kremlin cho biết Moscow đồng ý với đánh giá của ông Rubio rằng cuộc chiến đang rơi vào thế bế tắc. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng con đường hướng tới hòa bình là trách nhiệm của ngoại giao. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Nga không ủng hộ các giải pháp tạm thời hoặc rời rạc như một lệnh ngừng bắn giới hạn mà muốn một thỏa thuận toàn diện có thể tạo nền tảng ổn định trong nhiều năm hoặc nhiều thập kỷ.
0: Tại cuộc họp nội các diễn ra sáng nay, chính phủ Nhật Bản đã chính thức thông qua dự luật giảm thuế tiêu thụ đối với sản phẩm thực phẩm từ mức 8% xuống còn 1% trong 2 năm, bắt đầu từ tháng 4 năm tới. Ngọc Huân, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
6: Mục tiêu cốt lõi của đợt cắt giảm thuế này được xác nhận nhằm hỗ trợ các hộ gia đình vượt qua khó khăn cho đến khi hệ thống tín dụng thuế có thể hoàn lại được thiết lập. Một cơ chế mà Thủ tướng Takashi Sane định vị là trọng tâm trong chương trình nghị sự về cải cách thuế. Liên quan những lo ngại về cách thức chính phủ sẽ bù đắp khoản hụt thu ngân sách hàng năm ước tính lên tới 4.300 tỷ yên, tương đương khoảng 27,7 tỷ đô la Mỹ từ loại thuế này. Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch đảm bảo nguồn tài chính bằng cách cắt giảm chi tiêu từ ngân sách hiện hành thông qua việc rà soát lại các chính sách ưu đãi thuế, khoản trợ cấp cũng như tìm kiếm các nguồn thu phi thuế khác, v.v. Trong bối cảnh Liên minh Đảng cầm quyền không chiếm đa số tại Thượng viện, chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ đệ trình dự luật này lên Quốc hội ngay trong ngày hôm nay nhằm thúc đẩy các đảng đối lập sớm bước vào giai đoạn nghị trường và thẩm định, tối ưu hóa thời gian đàm phán để kịp thông qua trước kỳ họp bế mạc vào ngày 12 tháng 12 sắp tới.
0: Hôm qua, học sinh sinh viên Pháp tiếp tục xuống đường trong đợt huy động thứ tư, yêu cầu tăng ngân sách giáo dục và cải thiện điều kiện học tập. Phong trào vẫn tiếp diễn dù chính phủ đã đưa ra những cam kết đối thoại và xem xét các kiến nghị của người biểu tình. Anh Tuyển, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp đưa tin.
7: Tại thủ đô Paris, hàng nghìn học sinh sinh viên tập trung tại quảng trường Bastille cùng các công đoàn yêu cầu chính phủ dành 10 tỷ euro để triển khai các biện pháp khẩn cấp trong giáo dục, đồng thời kêu gọi tổ chức một ngày biểu tình đình công mới trên toàn quốc vào ngày 13 tháng 10 tới. Các yêu sách tập trung vào những vấn đề bức thiết, giải quyết triệt để tình trạng thiếu giáo viên, giảm sĩ số lớp học và nâng cao cơ sở hạ tầng trường học đang xuống cấp trầm trọng. Người biểu tình cho rằng những vấn đề này đang ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giảng dạy và điều kiện học tập. Cũng trong buổi sáng ngày 8 tháng 10, căng thẳng xảy ra tại trường trung học Hélène Boussier ở Paris khi học sinh dựng chướng ngại vật phong tỏa lối vào trường. Cảnh sát sau đó đã can thiệp sử dụng hơi cay để giải tán đám đông. Trước sức ép ngày càng gia tăng, Bộ trưởng Giáo dục Édouard Zéphiré tuyên bố sẽ sớm công bố kế hoạch điều động giáo viên thay thế. Trong chiều ngày 8 tháng 10, ông Zéphiré cùng Bộ trưởng Giáo dục Đại học Philippe Bastide cũng đã có buổi làm việc trực tiếp với đại diện các hội sinh viên. Theo Bộ Giáo dục Pháp, đến giữa ngày 8 tháng 10, khoảng 96% cơ sở giáo dục đã mở cửa, trong khi 157 trường trung học vẫn đóng cửa.
0: Hai nhóm nghiên cứu độc lập tại Áo và Trung Quốc vừa chế tạo và

0: vận hành thành công đồng hồ hạt nhân, mở ra hướng phát triển mới cho công nghệ đo thời gian siêu chính xác. Kết quả nghiên cứu vừa được Nature. Theo các nhà khoa học thì công nghệ này có tiềm năng nâng cao độ chính xác trong đo thời. Kỳ cuối trong loạt 4 bài Sơn La đánh thức nguồn lực văn hóa của nhóm phóng viên cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Lấy hai lạng ăn 40.000.

0: Những âm thanh ấy đã trở nên quen thuộc trong đời sống của đồng bào các dân tộc Sơn La. Nhưng hôm nay từ những điệu múa, món ăn, trò chơi, phiên chợ hay không gian văn hóa cộng đồng đang hình thành một giá trị mới, sức hút đối với du khách và những cơ hội sinh kế cho người dân. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Sơn La đón gần 400.000 lượt khách, doanh thu du lịch hơn 300 tỷ đồng. Đằng sau những con số này là một nguồn lực mà Sơn La đang ngày càng nhận diện rõ hơn, nguồn lực văn hóa. Theo tinh thần nghị quyết 80 về phát triển văn hóa, vấn đề đặt ra không chỉ là gìn giữ những giá trị đã có, mà quan trọng hơn là đánh thức, phát huy và chuyển hóa nguồn lực ấy thành sức mạnh nội sinh cho phát triển.
1: So với chợ phiên đợt trước thì cũng bán được nhiều đấy, bà con cũng thấy rất là phấn khởi và vui mừng đấy, mang ra bao nhiêu lại hết.
2: Ủy ban nhân dân xã đã kết nối chặt chẽ với hợp tác xã du lịch Fadin, chủ khu Fadin Top để tạo không gian mở và khuyến khích người trẻ mở gian hàng ẩm thực và trải nghiệm.
0: Ông Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La cho rằng du lịch là một trong những khâu quan trọng để đưa giá trị văn hóa vào đời sống kinh tế.
3: Hiện nay để khai thác cái văn hóa để trở thành cái động lực phát triển cho kinh tế xã hội thì du lịch là khâu then chốt để đưa văn hóa có thể phát triển kinh tế xã hội, mang lại cái thu nhập cho bà con nhân dân cũng như là tăng cái nguồn thu ngân sách hàng năm cho tỉnh Sơn La. Thì hiện nay tỉnh đang tập trung rất cao cho cái việc phát triển du lịch, đặc biệt là phát triển các cái sản phẩm về văn hóa để làm sao đấy du khách đến với Sơn La không chỉ được thăm những cái cảnh quan tươi đẹp mà còn để trải nghiệm văn hóa của các dân tộc ở địa phương.
0: Sơn La đang đứng trước những cơ hội lớn khi lượng khách du lịch ngày càng tăng, nhưng cùng với đó là một yêu cầu khác: làm thế nào để du khách không chỉ đến mà còn ở lại lâu hơn, trải nghiệm nhiều hơn và chi tiêu nhiều hơn cho những sản phẩm do cộng đồng tạo ra. Đây chính là điểm giao giữa văn hóa và định hướng phát triển du lịch trong giai đoạn mới. Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam xác định văn hóa là nền tảng cốt lõi, bản sắc và chất lượng trải nghiệm là lợi thế cạnh tranh. Đồng thời yêu cầu phát triển du lịch theo hướng chất lượng, xanh, thông minh, sáng tạo và bền vững. Theo ông Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, với địa phương, điều đó có nghĩa là những món ăn, điệu múa, phiên chợ hay không gian văn hóa không thể chỉ dừng ở việc có cho vui, mà cần được đầu tư để trở thành những sản phẩm có chất lượng, có câu chuyện và có khả năng kết nối các tour, tuyến du lịch.
3: Trước hết ấy, phải thực hiện thật tốt 4 cái cơ chế chính sách để phát triển các loại sản phẩm về văn hóa và du lịch. Và với một quan điểm phát triển du lịch là phải phát triển xanh và phát triển bền vững, và phải có một cái sự đổi mới sáng tạo, đó là cái hàm lượng về khoa học công nghệ trong phát triển về du lịch. Có nghĩa là phải đẩy mạnh cái việc triển khai thực hiện nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào trong lĩnh vực về du lịch.
0: Nhưng phát triển du lịch từ văn hóa cũng đặt ra yêu cầu phải làm đúng cách để khai thác, không làm mất đi bản sắc. Một phiên chợ ở vùng cao, một không gian văn hóa cộng đồng, đến những gian hàng nhỏ trên đỉnh Fadin, những giá trị văn hóa đang được đánh thức, trao truyền và từng bước trở thành sản phẩm, thành sinh kế của người dân. Nhưng để những nguồn lực ấy trở thành động lực phát triển bền vững, cần sự vào cuộc đồng bộ của nhà nước, cộng đồng, doanh nghiệp, các nhà khoa học, cần những chính sách đủ sức tạo không gian cho văn hóa được sống, được sáng tạo và được lan tỏa. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, bảo tồn văn hóa cần gắn chặt với phát triển sinh kế, nhất là du lịch cộng đồng, để người dân vừa gìn giữ bản sắc, vừa nâng cao thu nhập, từ đó tạo động lực lâu dài cho việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa. Ở Sơn La, hành trình ấy đang được bắt đầu từ chính những điều gần gũi nhất. Một phiên chợ, một điệu múa, một món ăn.

một không gian văn hóa và những con người đang gìn giữ di sản của cộng đồng mình. Đó cũng là cách để tinh thần nghị quyết 80 từng bước đi vào cuộc sống, để văn hóa không chỉ được gìn giữ mà thực sự trở thành nguồn lực nội sinh, góp phần tạo động lực cho phát triển nhanh và bền vững.

0: Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay, mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
1: Trang tin đầu tư tài chính.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng miếng mua vào lên 140.800.000 đồng một lượng và bán ra là 143.800.000 đồng một lượng, tăng 800.000 đồng một lượng so với phiên giao dịch hôm qua. Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay ở mức 25.629 đồng một đô la, giảm 5 đồng một đô la so với phiên trước đó.
3: Thị trường trái phiếu doanh nghiệp bất động sản đang ghi nhận sự phục hồi, nhưng dòng vốn phân bổ không đều, phần lớn giá trị phát hành thành công thuộc về số ít doanh nghiệp lớn, sở hữu tiềm lực tài chính và quỹ đất sạch, khiến các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp tục chật vật tìm kênh vốn. Theo dữ liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong 3 tuần đầu tháng 9, thị trường ghi nhận 4 lô trái phiếu phát hành riêng lẻ thuộc về lĩnh vực bất động sản đạt trị giá gần 12.000 tỷ đồng, tập trung vào hai nhóm doanh nghiệp lớn. Từ đầu năm đến nay, ngân hàng chiếm hơn 50% giá trị phát hành của thị trường trái phiếu bất động sản, chiếm hơn 42%, còn lại là các lĩnh vực khác, trong đó phần lớn vốn trái phiếu mà ngân hàng huy động được chủ yếu chảy về sân bất động sản.
2: Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch sáng nay, thị trường giao dịch rung lắc nhẹ trong bối cảnh chung thận trọng và nhóm cổ phiếu blue chip vẫn tạo sức ép lên thị trường. Sau hơn một giờ biến động nhẹ quanh mốc tham chiếu, áp lực bán đã gia tăng trên diện rộng, khiến sắc đỏ chiếm áp đảo trên bảng điện tử và VN Index nới biên độ giảm. Hiện số mã giảm đang gấp gần 3 lần số mã tăng, trong đó nhóm VN30 cũng chủ yếu giao dịch dưới mốc tham chiếu đã đẩy VN Index về dưới ngưỡng 1.930 điểm. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.732,5 điểm, còn HNX Index đạt 254,39 điểm.
1: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
4: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
3: Thưa quý vị và các bạn, tính đến ngày 30 tháng 9, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt khoảng trên 20 triệu tỷ đồng, tăng hơn 11% so với cuối năm ngoái. Biên tập viên Bảo Ngọc thông tin.
5: Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, đến cuối tháng 9 năm nay, các ngân hàng đã đưa thêm khoảng 2,15 triệu tỷ đồng vốn vào nền kinh tế, tốc độ tăng nhanh dần qua từng quý. Hết quý 1 tăng khoảng 3,2%, quý 2 hơn 7,7%, đến hết quý 3 gần 11,6%, tức là đạt hơn 3/4 định hướng cả năm khoảng 15%. Về cơ cấu, đến cuối tháng 8, khoảng 77% dư nợ phục vụ sản xuất, kinh doanh. Thương mại dịch vụ chiếm khoảng 70% tổng dư nợ, công nghiệp xây dựng hơn 23%, nông lâm thủy sản khoảng 6%. Dòng vốn được dẫn vào các lĩnh vực ưu tiên qua các chương trình tín dụng, chuyên đề như cho vay lâm sản, thủy sản, quy mô 185.000 tỷ đồng, cho vay doanh nghiệp đầu tư hạ tầng công nghệ số 500.000 tỷ đồng và cho vay nhà ở xã hội. Từ tháng 8, 19 ngân hàng triển khai chương trình khoảng 409.000 tỷ đồng cho các động lực tăng trưởng và doanh nghiệp nhỏ và vừa, lãi suất thấp hơn tối thiểu 1% một năm. Ông Lê Quốc Minh, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, cho biết.
6: Thực hiện cái chủ trương của chính phủ cũng như là của Ngân hàng Nhà nước thì ngay trong đầu tháng 8 thì chúng tôi đã cung cấp ra một cái gói tín dụng 10.000 tỷ để hỗ trợ cái lãi suất giảm 1% so với quy định, để hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Và hiện nay thì theo số liệu thống kê cập nhật gần nhất thì chúng tôi đã có khoảng 3.500 doanh nghiệp có được cái tiếp cận cái nguồn vốn giá rẻ này, thấp hơn so với cái lãi suất bình quân.
5: Ngân hàng Nhà nước cũng mở thêm dư địa cho vay, dư nợ tăng thêm cho nhà ở xã hội, khu công nghiệp, khu du lịch, nghỉ dưỡng, không tính vào dư nợ bất động sản. Khoản vay cho dự án lớn, trọng điểm được loại trừ khỏi hạn mức tăng trưởng tín dụng. 3 tháng cuối năm thường là cao điểm nhu cầu vốn. Các tổ chức tín dụng kỳ vọng tín dụng cả năm tăng khoảng 16,4%. Theo điều tra xu hướng kinh doanh quý 4 của Ngân hàng Nhà nước, trong khi đó, Bộ Tài chính đã xây dựng 3 kịch bản lạm phát năm nay ở mức khoảng 4,5%, 5% và 5,5%. Theo các chuyên gia, điều hành cuối năm cần đồng thời nhiều hướng, chính sách tiền tệ nên ưu tiên giữ ổn định mặt bằng lãi suất

0: và tỷ giá, kiểm soát kỳ vọng lạm phát, cùng với đó là phối hợp chặt chẽ chính sách tài khóa tiền tệ, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công để giảm áp lực cho tín dụng ngân hàng. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết về định hướng điều hành chính sách tiền tệ những tháng cuối năm của Ngân hàng Nhà nước.
1: Trong nước thì số liệu 9 tháng thì cũng cho thấy là lạm phát thì vẫn tiếp tục tiềm ẩn những cái áp lực không hề nhỏ trong bối cảnh độ mở nền kinh tế của chúng ta là lớn. Giá cả hàng hóa thế giới biến động thì cũng tác động trực tiếp đối với cả các thị trường ở trong nước. Trong cái bối cảnh như vậy thì Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành thì lãi suất thì sẽ tiếp tục được theo dõi một cách rất là chặt chẽ và được điều hành phù hợp với diễn biến thị trường, kinh tế vĩ mô và tình hình lạm phát và sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản, đảm bảo thanh khoản cho các ngân hàng thương mại.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo bảng xếp hạng FIFA mới được công bố sau FIFA Days tháng 9 năm 2026, đội tuyển Việt Nam tiếp tục đứng ở vị trí thứ 99 thế giới với 1.231,29 điểm. Trong đợt FIFA Days tháng 9 năm 2026, đội tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 và giành 2 chiến thắng, nhận 2 thất bại. Kết quả này khiến đội bị trừ 6,33 điểm so với bảng xếp hạng trước đó. Tại khu vực Đông Nam Á, Thái Lan vẫn là đội có thứ hạng cao nhất khi đứng thứ 93 thế giới với 1.251,42 điểm, tăng một bậc so với bảng xếp hạng trước. Thái Lan bị trừ 0,85 điểm sau hai trận thua tại FIFA ASEAN Cup 2026, nhưng vẫn duy trì vị trí dẫn đầu khu vực. Ở nhóm dẫn đầu thế giới, Tây Ban Nha tiếp tục giữ vị trí số 1, theo sau là Argentina và Pháp. Đáng chú ý, Bồ Đào Nha vươn lên vị trí thứ 5, vượt qua Brazil và Maroc.
3: Trên sân Bà Rịa tối qua, đội tuyển U17 nữ Việt Nam đá trận thứ 2 bảng D vòng loại U17 nữ châu Á 2027 và thắng đậm U17 nữ quần đảo Bắc Mariana với tỷ số 20-0. Trong chiến thắng của đội chủ nhà, Trương Khánh Chi ghi 6 bàn, Đỗ Thị Hà Vi ghi 4 bàn, Nguyễn Quỳnh Lâm, Trương Yến Linh, Ma Ngọc Ánh cùng lập cú đúp. Hà Yến Nhi, Phan Thị Thu Phương, Nguyễn Thị Thủy, Phạm Hà My mỗi người ghi 1 bàn. Ở trận đấu cùng bảng, U17 nữ Kyrgyzstan vượt qua U17 nữ Palestine 2-1. Hiện đội bóng trẻ của Việt Nam và Kyrgyzstan cùng được 6 điểm sau 2 trận toàn thắng, chia nhau 2 vị trí đầu bảng. Chưa có điểm nào, Palestine và quần đảo Bắc Mariana xếp 2 vị trí cuối.
2: Tối qua diễn ra trận đấu tiếp theo thuộc vòng 3 V-League 2026-2027. Câu lạc bộ Thể Công Viettel nhận thất bại 1-3 khi tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Hàng Đẫy. Cả 3 bàn thắng của đội khách đều được ghi bởi các cầu thủ người Brazil, trong đó Daniel Bacira lập cú đúp, Luis Antonio ghi bàn còn lại. Hiện Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được 6 điểm đứng thứ 4, còn Thể Công Viettel có 3 điểm xếp thứ 11. Trong buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Phan Như Thuật của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đánh giá:
4: "Chiến thắng hôm nay là cái tinh thần chiến đấu của đội chúng tôi. Trước trận đấu thì chúng tôi có nghiên cứu Thể Công Viettel thì vào thi đấu chúng tôi cũng cố gắng phòng ngự chặt đã, tìm cơ hội. Ngoài cái sự nỗ lực của đội thì chúng tôi có những cái phá sút bóng rất là tốt, càng thêm cái khích lệ tinh thần cho đội chúng tôi. Cái này là một khoảnh khắc của cầu thủ thôi. Thực ra tất nhiên là tập luyện thì chúng tôi cũng có, nhưng mà để mà đạt những cái bàn thắng đó, ngoài cái kỹ năng thì còn có một phần may mắn nữa."
2: Còn huấn luyện viên Popov bên phía Thể Công Viettel cho rằng:
5: "We can see some unbelievable goals.
6: Chúng tôi nhận những bàn thua rất khó tin, từ khoảng cách 25m đến 30m. Chúng tôi kiểm soát tốt thế trận nhưng không thể ghi bàn. Chúng tôi cũng có một số lỗi cần phải rút kinh nghiệm. Trận này có vấn đề nữa là chúng tôi không thực sự hiệu quả, bỏ lỡ nhiều cơ hội có thể ghi bàn. Khi trận đấu đi theo chiều hướng khác mà đối phương ghi hai bàn thắng rất khó tin. Nhưng đó là một phần của bóng đá, chúng tôi cần chấp nhận và bước tiếp."
3: Tiền vệ sinh năm 2009 người Anh Max Dalman vừa được trao 3 chứng nhận Guinness

0: chiến thắng 2-0 trước Everton, tiền vệ sinh năm 2009 đi bóng khoảng 60m từ phần sân nhà rồi sút vào lưới trống, qua đó trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất giải khi 16 tuổi và 73 ngày. Kỷ lục thứ 3 đến khi Arsenal đăng quang ngoại hạng Anh mùa giải 2025-2026 chấm dứt 22 năm chờ đợi. Thần đồng Dalman nhận huy chương vô địch khi 16 tuổi và 144 ngày.
1: Trong khi đó, tiền vệ Scott McTominay đang đứng trước bước ngoặt lớn trong sự nghiệp khi Real Madrid đang muốn chiêu mộ chân sút sinh năm 1996. Real Madrid đã tiếp cận người đại diện của Scott McTominay để tìm hiểu khả năng đưa anh đến sân Bernabeu. Sự quan tâm của Real Madrid xuất hiện đúng thời điểm tương lai của tiền vệ Scotland tại Napoli có dấu hiệu bất ổn. McTominay được cho là muốn nhận một bản hợp đồng mới với mức đãi ngộ hấp dẫn hơn, trong khi chủ tịch Aurelio De Laurentiis chưa xem việc gia hạn với anh là ưu tiên hàng đầu. Hợp đồng hiện tại của Scott McTominay còn thời hạn 2 năm, nhưng bất đồng về điều khoản mới có thể mở ra khả năng chia tay sớm. Viễn cảnh McTominay cân nhắc lời đề nghị chuyển nhượng vào tháng 1 dần thành hiện thực.
2: Dự báo thời tiết.
3: Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, đêm trời lạnh có nơi trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực phía Nam đồng bằng cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế nhiều mây có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi và Lâm Đồng cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, riêng phía tây tỉnh Lâm Đồng cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 5, riêng phía bắc, gió đông bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, phía Bắc gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4, phía Nam gió nhẹ.
4: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Quan hệ Việt Nam-Campuchia đang bước vào một giai đoạn phát triển mới khi mà nền tảng tin cậy chính trị tiếp tục được củng cố, còn hợp tác kinh tế ngày càng trở thành một động lực quan trọng. Chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng trong hai ngày hôm nay và ngày mai được kỳ vọng góp phần cụ thể hóa những đồng thuận cấp cao, tạo thêm động lực cho quan hệ hai nước trong giai đoạn mới, đặc biệt mở ra cơ hội kiến tạo hệ sinh thái kết nối kinh tế hai nước. Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến về các luật, luật đất đai sửa đổi, luật nhà ở sửa đổi, luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Các chuyên gia kiến nghị cần có cơ chế điều chỉnh để tránh việc dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê bị ách tắc dù đã được quy hoạch từ trước nhưng đến hiện tại không còn phù hợp với quy hoạch chung. Bên cạnh đó, khi dữ liệu đất đai được xác lập là dữ liệu gốc và có giá trị sử dụng như bản chính thì cần làm rõ giá trị pháp lý của dữ liệu điện tử so với giấy chứng nhận bản giấy. Tình hình an ninh Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi mà lực lượng Houthi tuyên bố tấn công các sân bay tại Ả Rập Xê Út, trong khi liên quân do nước này dẫn đầu đẩy mạnh chiến dịch quân sự ở Yemen. Các cuộc tấn công và đánh chặn tên lửa đã gây gián đoạn hoạt động hàng không, làm dấy lên lo ngại xung đột lan rộng, ảnh hưởng đến vận tải, thương mại và an ninh năng lượng quốc tế. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự trưa nay đến đây.

0: đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Nguyễn Cường, Minh Châu, Thanh Trường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
3: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
4: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê tiện thể, vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
5: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
4: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
5: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
4: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
5: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi.
4: Ừ.
5: Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
4: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ sáu ngày 9 tháng 10 năm 2026. 12:58 giới thiệu chương trình. 13:00 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi những mùa thu không quên. 13:30 cùng con đến trường. Chăm lo tốt hơn cho học sinh vùng miền núi Nghệ An. 13:40 trạm cảm xúc lá đỏ. 13:50 khoa học và công nghệ mô hình nhân giống và nuôi baba gai ở Mường Quảng. 14:00 tiếng thơ tự hát. 14:30 tác giả tác phẩm tình em xứ Nghệ. 14:45 chuyện của thôn nhà nông liên kết chuyện vui từ làng quê. 15:00 câu chuyện âm nhạc mùa xa nhau. 15:30 thời sự Nghệ An. 16:00 bản tin tài chính. 16:05 vì an ninh tuyên quyền Xô Viết. 16:15 trực tiếp dòng chảy sự kiện vai trò của doanh nhân trong phát triển kinh tế xã hội. 17:15 tạp chí kinh tế cuối tuần Nghệ An đồng hành cùng doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu. 17:30 chương trình thời sự Nghệ An. 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.

câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Rất vui được gặp lại các cụ, các thi hữu gần xa và quý thính giả trong chương trình câu lạc bộ người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, được phát sóng thường kỳ lúc 8 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị thân mến, có những mùa thu đi qua cùng năm tháng, nhưng cũng có những mùa thu càng lùi xa lại càng trở nên gần gũi trong ký ức. Với Hà Nội, tháng 10 năm 1954 là một mùa thu như thế. Đó là mùa thu của một thành phố vừa bước ra khỏi những năm tháng chiến tranh, của những con người đã chờ đợi một ngày trở về và của một trang mới mở ra trong lịch sử thủ đô. Nhưng khi nhắc về mùa thu ấy, chúng ta không chỉ nhớ một ngày lịch sử. Ta nhớ những con người đã làm nên ngày ấy, nhớ những năm tháng gian lao phía sau niềm vui, nhớ những cuộc gặp gỡ sau bao mùa xa cách, và nhớ cả những ước mong được sống trong hòa bình, được dựng xây một Hà Nội ngày càng đổi mới văn minh. Chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi hôm nay với chủ đề Những mùa thu không quên sẽ cùng quý vị trở lại với mùa thu Hà Nội qua những vần thơ của các cộng tác viên thi hữu gần xa. Đó là mùa thu được nhìn từ những con phố, những địa danh thân thuộc của Hà Nội, từ Hồ Gươm, Ba Đình, những cửa ô, từ ký ức của những người từng chứng kiến ngày trở về và từ những tình cảm rất đỗi đời thường của người mẹ, người lính, của những người đã chờ đợi và những người trở về. Qua từng bài thơ, mùa thu năm ấy hiện lên không chỉ với niềm vui của ngày giải phóng mà còn với sự tri ân đối với một thế hệ đã đi qua gian khó, với niềm tự hào về những đổi thay của thủ đô và trên hết là sự tiếp nối giữa các thế hệ. Khi những câu chuyện của ngày hôm qua trở thành ký ức được trao lại cho hôm nay, để rồi sau bao mùa thu đi qua có những điều vẫn còn nguyên vẹn: tình yêu với Hà Nội, sự trân trọng hòa bình, lòng biết ơn đối với những người đã góp sức cho đất nước và niềm tin vào những mùa thu đang ở phía trước. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng trở về với một Hà Nội của tháng 10 năm ấy. Hà Nội trong hương hoa sữa, tiếng sao bán cốm, sắc lá vàng và những bước chân trở về sau 9 năm kháng chiến. Chúng ta sẽ mở đầu chương trình qua bài thơ Tháng 10 Hà Nội của cộng tác viên Trần Duy Nhân. Kính mời quý thính giả cùng nghe. Phả vào trong gió heo may, thơm nồng hoa sữa tỏa bay khắp đường. Tiếng rao bán cốm mờ sương, lá vàng xào xạc dọc đường chân qua. 72 năm tháng 10 xa, quân về tiếp quản cờ hoa đón chào. Mũ nan áo vải ánh sao, cửa ô rộng mở vẫy chào người dân. Đêm đông nhận lệnh rút quân, 9 năm kháng chiến bước chân trường kỳ. Pháp thua phải rút quân đi, thủ đô giải phóng sử ghi lâu đời. Vâng, những câu thơ vừa rồi không đi sâu vào những mất mát của chiến tranh mà gợi lại một khoảnh khắc lịch sử bằng những hình ảnh giản dị. Cửa ô rộng mở, cờ hoa đón chào, người dân gặp lại những người lính sau bao năm xa cách. Đằng sau niềm vui của ngày trở về là cả một chặng đường 9 năm kháng chiến trường kỳ. Bởi thế, mùa thu ấy không chỉ là mùa của đất trời mà còn là mùa của một sự hồi sinh khi Hà Nội bước sang một trang mới trong lịch sử của mình. Và từ mùa thu của 72 năm trước, thời gian đã đưa Hà Nội đi qua biết bao mùa thu, những con phố đã đổi thay, nhịp sống đã khác, nhưng ký ức về ngày thủ đô trở về trong vòng tay của nhân dân vẫn còn đó, như một phần không thể tách rời của Hà Nội hôm nay. Kính thưa quý vị, nếu bài thơ đầu tiên đưa chúng ta trở lại với khoảnh khắc lịch sử, thì ở bài thơ tiếp theo, Hà Nội hiện lên trong cả chiều dài của ký ức và những đổi thay sau ngày giải phóng. Hà Nội vào thu của cộng tác viên Ngô Minh Hiếu cũng bắt đầu từ tháng 10, từ Ba Đình, từ những sắc cờ trong ngày hội. Nhưng rồi mở rộng hơn về một thủ đô của niềm tin, của những mùa xây dựng và trưởng thành.
Chúng ta cùng đến với Hà Nội mùa thu của Ngô Minh Hiếu ngay sau đây. Tháng 10, Hà Nội vào thu, Ba Đình rực nắng, lời ru đất trời, cờ bay phấp phới muôn nơi, niềm vui ngày hội, sáng người, phố hoa. Tháng 10, lịch sử chan hòa, đoàn quân chiến thắng, trở qua phố phường. Người dân đón bước yêu thương, Hà Nội ngày ấy vấn vương tình người. Từ đây đất nước đẹp tươi, thủ đô Hà Nội rạng ngời niềm tin. Hồ Gươm soi bóng bình minh, tháp Rùa in sữa trời xanh dịu dàng. Ngàn năm văn hiến vẻ vang, Thăng Long hội tụ giang san một nhà. Bao mùa xây dựng quê ta, Hà Nội đổi mới vươn xa từng ngày. Tháng 10 nhắc nhớ hôm nay, tri ân thế hệ những ngày đấu tranh. Hà Nội tiếp bước trưởng thành, thủ đô yêu dấu mãi xanh giữa đời. Quý thính giả thân mến, nếu có một nơi nào ở Hà Nội có thể khiến người ta chỉ cần đứng lặng một chút cũng thấy thời gian như chậm lại, có lẽ đó là Hồ Gươm. Mặt hồ vẫn xanh, tháp Rùa vẫn soi bóng nước, những hàng cây vẫn nghiêng mình bên phố. Nhưng mỗi mùa thu trở lại, nơi đây dường như lại đánh thức trong lòng người một mùa thu đã xa. Mùa thu của những chờ mong, của những cuộc trở về và của một Hà Nội vừa bước qua khỏi những năm tháng chiến tranh. Không kể lại lịch sử bằng những con số hay những dấu mốc thời gian, cộng tác viên Lê Thị Ngọc Hà tìm về mùa thu năm ấy bằng một góc nhìn rất dịu dàng. Nhìn từ Hồ Gươm, nhìn từ những người đã đợi mong và những người trở lại sau bao mùa xa cách. Chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với bài thơ Hồ Gươm một thu xưa. Mời quý vị cùng lắng nghe. Hồ Gươm thu năm ấy, mặt nước biếc trời xanh, hàng cây nghiêng bóng phố, gió gọi mùa hồi sinh. Tháp Rùa soi bóng nước, lặng nghe bước quân về, phố phường vang tiếng gọi, cờ đỏ phủ triền đê. Một Hà Nội năm ấy, có những người đợi mong, có những người trở lại, sau bao mùa nhớ thương. Thời gian trôi rất nhẹ mà ký ức chẳng phai. Mỗi mùa thu trở lại lại thấy một thu xưa. Hồ Gươm còn xanh mãi, trời thu vẫn trong ngần. 10 tháng 10 năm ấy sống giữa lòng thủ đô. Vâng, có những ký ức không cần phải gọi tên thật nhiều, bởi chỉ một cảnh vật quen thuộc cũng đủ đánh thức cả một miền nhớ. Hồ Gươm hôm nay vẫn xanh, trời thu vẫn trong, nhưng trong tâm tưởng của những người từng chứng kiến mùa thu năm ấy, mặt hồ còn lưu giữ bóng dáng của những người đã trở về, của những người đã chờ đợi và của niềm vui sau bao mùa xa cách, phải không thưa quý vị? Thời gian có thể làm đổi thay phố phường, làm mái tóc con người bạc đi, nhưng có những dấu mốc càng lùi xa lại càng trở nên sâu đậm trong ký ức. Bởi vậy, mỗi mùa thu về, Hà Nội không chỉ đẹp hơn trong sắc trời mà còn trở nên gần gũi hơn bởi những câu chuyện của một thế hệ đã từng đi qua chiến tranh và góp phần làm nên ngày bình yên hôm nay. Từ một mặt hồ lưu giữ ký ức, chúng ta trở lại với một Hà Nội của những bước chân lịch sử. Nếu trong Hồ Gươm một thu xưa, ngày vui được cảm nhận qua nỗi chờ mong và cuộc trở về, thì ở bài thơ tiếp theo, mùa thu ấy hiện lên với đầy đủ hơn dấu ấn của những mốc son lịch sử, nơi niềm vui chiến thắng hòa cùng sự nghẹn ngào khi nhớ về những hy sinh đã làm nên ngày độc lập. Xin mời quý vị đến với bài thơ Mốc son chói lọi của cộng tác viên Phan Sinh ngay sau đây. Ngày tháng 10, 1954, một sự kiện, một mốc son chói lọi.
quân và dân tiếp quản thành Hà Nội, khép lại 9 năm chống Pháp trường kỳ. Cầu Long Biên rầm rập bước chân đi, Hà Nội Việt Nam vỡ òa vui chiến thắng. Cờ đỏ hoa tươi ngập tràn trong nắng, ký ức hào hùng không thể nào phai. Xương máu ông cha đổ xuống mảnh đất này, cho đất nước trường tồn đứng dậy. Bao năm tháng bóng cột cờ không thấy, giải phóng rồi phấp phới giữa trời cao. Chào lá cờ lòng vui sướng nghẹn ngào, nắm tay.

0: bờ mi sưng sưng lệ, những thương tinh khắp người băng máu rỉ, cấp cứu nhanh kịp khỏi gian nguy. Khép lại 9 năm chống Pháp trường kỳ, chấn động địa cầu năm châu lừng lẫy. Hà Nội ơi, nhớ mùa thu năm ấy, năm cửa ô, hoa, khẩu hiệu, sóng cờ bay.
1: Thưa quý thính giả, một ngày thu của thủ đô không chỉ được làm nên bởi những lá cờ tung bay hay những bước chân trở về. Phía sau khoảnh khắc lịch sử ấy là cả một chặng đường dài chiến đấu, là những con người đã nằm lại, là những thương binh mang trên mình dấu tích của chiến tranh và là biết bao hy sinh âm thầm của cả một thế hệ. Bởi thế, khi nhắc về mùa thu năm 1954, niềm vui luôn đi cùng lòng biết ơn, cờ đỏ tung bay trên cột cờ Hà Nội, những con đường rợp hoa, những cái nắm tay và những giọt nước mắt ngày đoàn tụ. Tất cả càng trở nên có ý nghĩa khi được đặt bên cạnh những mất mát mà dân tộc đã trải qua để đi tới ngày hòa bình. Có lẽ chính vì vậy, mùa thu ấy không chỉ trở thành một ngày thu trong lịch sử, mà nó trở thành ký ức chung được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Để mỗi khi tháng 10 trở về, người Hà Nội và những người yêu Hà Nội lại có dịp nhớ về một mùa thu đã làm thay đổi diện mạo của thủ đô và nhớ về những con người đã góp phần viết nên mùa thu ấy. Thưa quý vị, từ mốc son của lịch sử, những bài thơ tiếp theo sẽ đưa chúng ta trở lại gần hơn với những cảm xúc của con người trong ngày vui ấy, nơi ký ức không chỉ có chiến thắng, mà còn có tình thân, có những cuộc đoàn tụ và những giọt nước mắt của hạnh phúc. Có những mùa thu được nhớ bằng một khoảnh khắc, nhưng cũng có những mùa thu được nhớ bằng cả một không gian. Đó là Hà Nội với những ô cửa từng rộn rã bước chân người, với Ba Đình, Hồ Gươm, cột cờ và những con phố mang trong mình dấu tích của một thời lịch sử. Mỗi địa danh dường như lại giữ một phần ký ức, để khi nhắc đến mùa thu năm ấy, ta không chỉ nhớ một ngày mà nhớ cả một Hà Nội đã đi qua chiến tranh để bước vào những ngày tháng mới. Trong bài thơ tiếp theo, cộng tác viên Hồ Văn Bảng gọi đó là mùa thu nhớ mãi. Ký ức được trải ra qua những biểu tượng thân thuộc của thủ đô. Nhưng điều đáng quý là từ những ký ức ấy, tác giả không dừng lại ở niềm vui của quá khứ mà hướng đến những bước đi của Hà Nội và đất nước trong tương lai. Kính mời quý thính giả cùng nghe bài Mùa thu nhớ mãi của cộng tác viên Hồ Văn Bảng. Tháng 10 rợp bóng cờ hoa, Hà Nội mừng khúc hoan ca trở về. 9 năm kháng chiến liền kề, đoàn quân chiến thắng tràn trề niềm vui. Cửa ô rộn rã tiếng người, mắt reo ngấn lệ, môi cười trung hưng. Gió thu nhẹ nhẹ tưng bừng, điệp trùng biểu ngữ đón mừng đoàn quân. Năm cửa ô đón mùa xuân, Thăng Long Hà Nội sáng ngần hào quang. Hồ Gươm liễu vẫy dịu dàng, Ba Đình nắng tỏa đẹp trang sử hồng. Cờ sao đỏ rực núi sông, cột cờ Hà Nội cao trông ngút trời. Hồn thiêng sông núi muôn nơi, nhạc hùng ca ngợi ngàn đời âm vang. 9 năm biết mấy gian nan, dấu chân ngày ấy vững vàng nguyên sơ. Phố phường nay đẹp tưởng mơ, tổ quốc muôn thuở màu cờ không phai. Sướng thay tiếp bước tương lai, dựng xây nước Việt tượng đài vươn cao. Thủ đô rất đỗi tự hào, trái tim cả nước ngọt ngào áng thơ.
0: Vâng, mùa thu trong bài thơ vừa rồi có rất nhiều sắc màu của Hà Nội, cửa ô, Hồ Gươm, Ba Đình, cột cờ. Nhưng điều làm cho những hình ảnh ấy sống lâu trong lòng người

0: có lẽ không chỉ nằm ở vẻ đẹp của cảnh vật. Đó là bởi mỗi nơi đều gắn với một phần lịch sử, một phần ký ức của những con người đã chứng kiến và đi qua những năm tháng không thể nào quên. Từ những dấu chân của một thời gian khó đến những phố phường hôm nay, khoảng cách không chỉ được đo bằng năm tháng. Đó còn là hành trình của một thành phố từng chịu nhiều thử thách để rồi từng bước dựng xây, đổi thay. Vì thế, câu thơ hướng về tương lai ở cuối bài cũng giống như một lời nhắc, nhớ về quá khứ không phải để dừng lại ở quá khứ, mà để hiểu hơn giá trị của những gì hôm nay đang có. Với những người cao tuổi, có lẽ cảm nhận ấy càng sâu sắc, bởi các cụ là những người hiểu rằng một cuộc sống bình yên, một thành phố phát triển, một thế hệ trẻ được lớn lên trong hòa bình đều không tự nhiên mà có. Đằng sau những đổi thay ấy là dấu chân của biết bao thế hệ đã từng góp sức, từng hy sinh, từng gửi tuổi trẻ của mình vào những năm tháng của đất nước. Và cũng từ đó, ký ức về một mùa thu Hà Nội không chỉ thuộc về những người đã chứng kiến, nó trở thành câu chuyện được trao lại cho hôm nay, để thế hệ sau hiểu hơn về giá trị của hòa bình và biết trân trọng những gì đang có. Và nếu mùa thu nhớ mãi của cộng tác viên Hồ Văn Bảng đưa chúng ta đi từ những địa danh của ký ức đến niềm tự hào về Hà Nội hôm nay, thì bài thơ tiếp theo lại nhìn ngày vui ấy trong một chiều dài rộng hơn, từ những năm tháng gian khổ, qua chiến thắng Điện Biên đến ngày thủ đô được giải phóng. Đó là một hành trình mà mỗi bước đi đều để lại dấu ấn trong lịch sử dân tộc. Chúng ta sẽ đến với bài thơ Ngày vui lịch sử của cộng tác viên Ngọc Lê trong phần thời gian tiếp nối của chương trình hôm nay. Cờ hoa rực rỡ đất trời, thủ đô nhộn nhịp lòng người hân hoan. Khúc ca hùng tráng ngân vang, đoàn quân dũng mãnh sao vàng tung bay. Pháp thua tháo chạy về ngay, Hà Nội giải phóng đẹp ngày hôm nay. Lòng ta ngây ngất men say, tự do hạnh phúc tràn đầy niềm tin. 9 năm gian khổ chí bền, Điện Biên thắng lợi làm nên diệu kỳ. Dặm Trường Chinh bước ta đi, Đảng Bác lãnh đạo khắc ghi sử vàng. Thủ đô giải phóng ngập tràn, niềm vui ngập cả sắc vàng trời thu. Xua tan ảm đạm mây mù, Hà Nội lộng lẫy chiến khu Bác về. Đoàn quân giữ trọn lời thề, đánh tan giặc Pháp ta về thủ đô. Ngàn năm rạng rỡ cơ đồ, mốc son chói lọi điểm tô sử vàng.
1: Thưa quý vị, có những ngày vui, nếu chỉ nhìn vào khoảnh khắc cuối cùng, chúng ta sẽ khó hình dung hết giá trị của nó. Bởi phía sau một ngày hội lớn, luôn là cả một hành trình dài với biết bao thử thách, lựa chọn và sự bền bỉ của con người. Ngày vui lịch sử nhìn về ngày thủ đô giải phóng từ chính chiều dài ấy, từ những năm tháng gian khổ đến chiến thắng Điện Biên, rồi từ thắng lợi ấy đến ngày Hà Nội đón những người con trở về. Bởi vậy, niềm vui trong bài thơ không chỉ là niềm vui của riêng một thành phố, đó là niềm vui của dân tộc sau chặng đường dài đấu tranh để giành lấy hòa bình. Có lẽ cũng vì thế mà hình ảnh dặm Trường Chinh trong bài thơ gợi nhiều suy ngẫm. Một chặng đường đã đi qua có thể được kể lại bằng vài dòng thơ, nhưng với những người sống trong những năm tháng ấy, đó là cả một phần tuổi trẻ, là những ngày tháng không thể lấy lại. Và khi nhìn lại, điều còn đọng lại không chỉ là chiến thắng, mà còn là niềm tin vào ngày mai. Từ những ký ức ấy, chúng ta càng hiểu vì sao mỗi mùa thu trở lại, Hà Nội lại có thêm một lý do để nhớ. Không phải chỉ nhớ một ngày đã qua, mà nhớ về những con người đã góp phần làm nên ngày ấy, nhớ một thế hệ đã đi qua gian khó để trao lại cho thế hệ sau một cuộc sống bình yên hơn. Và có lẽ điều đẹp nhất của ký ức là khi nó không nằm yên trong quá khứ, nó trở thành lời nhắc nhở âm thầm đối với hôm nay. Hãy biết trân trọng hòa bình, biết gìn giữ những giá trị đã được vun đắp qua nhiều thế hệ, và tiếp tục viết những mùa thu mới bằng chính cuộc sống của mình. Chúng ta sẽ cùng đi sâu hơn vào những con người và những

0: tình cảm phía sau mùa thu ấy. Bởi lịch sử không chỉ được ghi bằng những mốc son mà còn được lưu giữ trong ký ức của mỗi người, trong những cuộc đoàn tụ, những ánh mắt, những niềm vui và cả những điều không dễ gọi thành lời. Kính mời quý thính giả cùng nghe bài Mừng Ngày Giải Phóng Thủ Đô của cộng tác viên Lê Hữu Hùng trong chương trình hôm nay. Một bài thơ ngắn nhưng nó hiện diện của cả người già và lớp trẻ trong niềm vui chung. Kính mời quý thính giả cùng nghe. Tưng bừng ngày hội rộn muôn nơi, giải phóng thủ đô đẹp tuyệt vời. Ngõ phố cờ sao chào khách quý, đường phường biểu ngữ đón ngày vui. Người già phấn khởi tình chan chứa, lớp trẻ hân hoan nghĩa sáng ngời. Bốn biển năm châu lòng ngưỡng mộ, Việt Nam Hà Nội thắm hồng tươi.
1: Vâng, trong những câu thơ ngắn gọn vừa rồi có một hình ảnh rất đáng để chúng ta dừng lại. Người già và lớp trẻ cùng hiện diện trong niềm vui của ngày hôm nay. Thời gian luôn tạo ra những khoảng cách giữa các thế hệ. Những người từng sống trong những năm tháng chiến tranh hôm nay đã nhiều người tóc bạc, còn lớp trẻ sinh ra trong hòa bình chỉ có thể hình dung về lịch sử qua lời kể, qua sách vở, qua những câu chuyện của ông bà, cha mẹ. Nhưng ký ức về một mùa thu Hà Nội có thể trở thành điểm gặp gỡ của các thế hệ, bởi điều được trao truyền không chỉ là một sự kiện mà còn là lòng biết ơn và ý thức về giá trị của cuộc sống hôm nay. Có lẽ vì vậy, những ngày kỷ niệm không chỉ là dịp để nhìn về phía sau, đó còn là dịp để những người đã đi qua một chặng đường kể lại câu chuyện của mình, để người trẻ hiểu hơn về những gì thế hệ trước đã trải qua, và từ đó biết trân trọng hơn những tháng ngày bình yên đang có. Và khi lịch sử đi vào ký ức của mỗi gia đình, những dấu mốc lớn của đất nước lại trở nên gần gũi hơn rất nhiều. Đằng sau một ngày vui của thủ đô có thể là một người mẹ đã mỏi mòn chờ con, một mái nhà đợi tiếng bước chân trở lại, một cuộc gặp sau những năm tháng xa cách. Câu chuyện ấy sẽ được mở ra rõ hơn trong bài thơ tiếp theo, Mùa Thu Hà Nội của cộng tác viên Nguyễn Thị Thu. Thu về giữa lòng Hà Nội, ta nghe phơi phới rộn ràng, sắc vàng của nắng đã mang cảm xúc bồi hồi lắng đọng. Tháng 10 sắc cờ rực bóng, mừng ngày giải phóng thủ đô, vẹn nguyên cảm giác mong chờ, tin vui bay về thắng trận. Bao thu qua rồi nay vẫn nhớ mãi hình ảnh hào hùng, cửa ô Hà Thành mở tung, đoàn quân trở về chiến thắng. Rưng rưng đầu mẹ bạc trắng, ôm con nói chẳng thành lời. Độc lập tự do con ơi, một đời chúng ta ao ước. Bác đảng tài giỏi thao lược, nước mình tiến tới mạnh giàu, sánh vai cùng với năm châu, tự hào mình người nước Việt.

Thưa quý vị, có những khoảnh khắc lịch sử được nhớ bằng những hình ảnh rất lớn lao, nhưng khi đi vào đời sống của một gia đình, nó lại được ghi dấu bằng một cái ôm, một ánh mắt, một giọt nước mắt hay một câu nói nghẹn ngào. Trong bài thơ vừa rồi, Mùa thu Hà Nội hiện lên qua cảm xúc của người đã từng chờ đợi. Hình ảnh người mẹ với mái đầu bạc trắng ôm người con trở về có lẽ là một trong những khoảnh khắc lắng đọng nhất. Bởi đằng sau niềm vui đoàn tụ là cả một đời mong ước. Khi người mẹ nói về độc lập tự do, đó không còn là những khái niệm lớn lao, mà là điều rất cụ thể, được nhìn thấy con trở về, được sống những ngày không còn phải ngóng chờ trong bất an. Và cũng từ một gia đình, chúng ta có thể hiểu thêm ý nghĩa của một ngày lịch sử đối với cả một dân tộc. Chiến thắng có thể được ghi vào sử sách bằng những dấu mốc thời gian, nhưng hòa bình lại được cảm nhận bằng những điều rất bình dị. Một mái nhà có tiếng

0: cười, một người mẹ được gặp lại con, những đứa trẻ được lớn lên mà không phải trải qua những năm tháng chiến tranh. Có lẽ đó cũng là lý do những mùa thu lịch sử luôn có một sức sống đặc biệt. Mỗi năm tháng 10 trở lại, cảnh vật có thể đổi thay, con người cũng đã khác xưa. Nhưng ký ức về những người từng chờ đợi và những người trở về vẫn có thể chạm tới trái tim của thế hệ hôm nay. Và với những người cao tuổi, ký ức ấy càng trở nên quý giá, bởi các cụ không chỉ là người nghe kể về lịch sử. Nhiều người đã trực tiếp sống trong những năm tháng ấy, đã chứng kiến những đổi thay của đất nước bằng chính cuộc đời mình. Vì thế, mỗi câu chuyện được nhớ lại hôm nay cũng là một cách giữ gìn ký ức cho ngày mai. Từ hình ảnh người mẹ trong ngày đoàn tụ, những mùa thu của Hà Nội sẽ còn được nhìn qua một lăng kính khác. Những người đã đi qua mùa thu năm ấy và những người hôm nay vẫn mang theo mùa thu ấy trong ký ức của mình. Trong dòng ký ức về mùa thu năm ấy, có những hình ảnh trở nên quen thuộc qua bao thế hệ. Những cửa ô mở rộng, những con phố đón người về, Hồ Gươm trong sắc thu và niềm vui của ngày đoàn tụ. Nhưng bên cạnh những hình ảnh ấy còn có một bóng dáng đặc biệt, người đã cùng dân tộc đi qua những năm tháng gian lao và hiện diện trong niềm vui của ngày thủ đô trở về. Đó là hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ký ức của những người dân Hà Nội và cũng là cảm hứng để nhà giáo Lê Đình Sơn viết nên bài thơ Hà Nội Bác Về Ngày Ấy. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe. Bác về Hà Nội hoan ca, năm cửa ô rực cờ hoa đón chào, Hồ Gươm lấp lánh ánh sao, bập bềnh sóng vỗ như chào đoàn quân. 9 năm kháng chiến gian truân, Điện Biên thắng lợi lẫy lừng năm châu, nụ cười ánh mắt trao nhau, quân dân gặp gỡ xiết bao vui mừng. Mẹ già nước mắt rưng rưng gặp con đi giữa hàng quân tiến vào. Mùng 10 tháng 10 đẹp sao, thủ đô giải phóng vui nào vui hơn. 72 năm ấy mốc son, Hồ Gươm tháp bút Ngọc Sơn nặng thề. Ra đi sẽ hẹn ngày về, dựng xây Hà Nội để hồi văn minh. Kỷ nguyên hùng mạnh phồn vinh, trái tim tổ quốc đinh ninh ơn người.
1: Thưa quý vị, có lẽ điều còn đọng lại sau bài thơ không chỉ là niềm vui của một ngày Hà Nội được giải phóng, mà còn là một lời hẹn những người đã ra đi trong những năm tháng chiến tranh từng mang theo lời hẹn trở về. Và khi trở về, trước mắt họ không chỉ là một thành phố thân yêu, mà còn là một Hà Nội cần được dựng xây lại từ những năm tháng gian lao. Bởi vậy, mùa thu năm ấy không phải là điểm kết thúc của một hành trình, đó là sự khởi đầu cho một chặng đường mới, chặng đường xây dựng cuộc sống trong hòa bình. Từ những con phố còn mang dấu vết chiến tranh đến một thủ đô ngày càng đổi thay, mỗi bước phát triển của Hà Nội hôm nay đều có thể được nhìn như sự tiếp nối của những ước mong đã được gửi gắm từ ngày ấy. Có những mùa thu đã đi qua cùng năm tháng, nhưng ký ức về một mùa thu đặc biệt của Hà Nội vẫn còn ở lại trong những trang thơ, trong lòng người và trong ký ức của các thế hệ. Chương trình Câu lạc bộ Người cao tuổi với chủ đề Những mùa thu không quên xin được khép lại tại đây.
0: Xin cảm ơn quý thính giả và các cụ đã theo dõi chương trình. Kính chúc các cụ và quý thính giả luôn mạnh khỏe, an vui. Xin kính chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Cùng Con Đến Trường của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, thời gian qua, nhiều đơn vị tổ chức cá nhân đã có những đóng góp thiết thực để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, dạy học nhằm phần nào giúp các em học sinh vùng miền núi Nghệ An vơi bớt khó khăn trong hành trình đến với con chữ. Trong chuỗi các hoạt động ý nghĩa và giàu tính nhân văn ấy, mới đây, Quỹ Vì Tâm Vóc Việt VSF đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao bếp ăn bán trú mới cho trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 1 để tiếp tục hoàn thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho các em học sinh vùng biên giới nơi đây. Đây cũng chính là chủ đề mà chúng tôi sẽ đề cập trong Cùng Con Đến Trường kỳ này.
1: Bước vào năm học mới 2026-2027, giáo viên học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 1 rất vui khi có được bếp ăn bán trú mới kiên cố, khang trang và sạch sẽ. Đây là công trình thuộc giai đoạn 2 của dự án nâng cấp cơ sở vật chất nhà trường đúng dịp kỷ niệm hành trình 10 năm hình thành và phát triển của Quỹ Vì Tâm Vóc Việt. Được khởi công từ tháng 5 năm 2006, công trình có diện tích 50m², xây dựng kiên cố, hoàn thành sau 4 tháng triển khai và bàn giao từ đầu năm học mới với tổng kinh phí hơn 401 triệu đồng, góp phần tạo không gian chế biến thực phẩm sạch sẽ, thuận tiện và đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn hơn cho những bữa ăn hàng ngày của học sinh bán trú. Em Lương Kim Tuệ, lớp 5B, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Đi 1 chia sẻ.
2: Em rất vui khi trường có bếp ăn mới sạch đẹp ạ. Trước đó, bếp làm bằng gỗ, còn chật và tạm bợ. Bây giờ có bếp mới, chúng em được chăm lo những bữa cơm ngon khi ở trường. Em rất cảm ơn các cô chú đã giúp đỡ chúng em. Chúng em sẽ cố gắng học thật, tập thật tốt.
1: Chị Mong Thị Lan Nhi, bản Siêng Tụ, xã Mỹ Lý cho biết.
3: Khi mà được Quỹ Vì Tâm Vóc Việt và các nhà tài trợ đã đầu tư và xây dựng ký túc xá và bếp ăn cho các con, thì phụ huynh chúng tôi cũng rất là cảm ơn và cũng rất là mừng, tại vì là các con không những được học chữ mà cũng được ăn ở trong một môi trường sạch sẽ và thoáng mát. Các con cũng cảm thấy vui vẻ và phấn khởi.
1: Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 1 thuộc xã Mỹ Lý, xã biên giới còn nhiều khó khăn. Năm học 2026-2027, trường có 326 học sinh, với 94% trong số đó các em là người dân tộc thiểu số như Thái, Mông, Khơ Mú, Mường, Thổ, với trên 52% thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Bếp ăn mới được xây dựng có kết cấu kiên cố, bề mặt tường và không gian dễ vệ sinh, đồng thời các khu vực chức năng được bố trí theo quy trình một chiều, từ tiếp nhận thực phẩm, sơ chế, chế biến đến chia thức ăn, giúp hạn chế sự giao cắt giữa thực phẩm sống và thực phẩm đã chế biến. Bà Lầu Y Mái, nhân viên bếp ăn trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 1 nói:
4: "Cái nhà bếp trước đây là không tốt bằng cái nhà bếp này, thì kiểu như nó xuống cấp, rội nước nhiều vào, không đảm bảo và thực phẩm cho thức ăn và cho các bé nữa. Từ nay có nhà bếp mới thì sạch sẽ hơn này, an toàn hơn này, không có mưa nắng này, không khói nữa, rất tốt rồi."
1: Được phát động vào tháng 10 năm 2025, sau hơn một tháng kêu gọi, dự án đã gây quỹ thành công. Nguồn kinh phí xây dựng đến từ lợi nhuận của chiến dịch bán bánh trung thu năm 2025, cùng sự chung tay của phụ huynh hệ thống trường TH School và các nhà tài trợ cá nhân. Thông qua vai trò kết nối của VSF, nguồn lực ấy đã được chuyển hóa thành một công trình phục vụ trực tiếp bữa ăn hàng ngày của học sinh tại xã biên giới Mỹ Lý. Trước đó tháng 10 năm 2025, VSF đã phối hợp cùng các bên liên quan khánh thành tòa nhà ký túc xá 2 tầng gồm 10 phòng khép kín, tổng kinh phí hơn 2,1 tỷ đồng từ tập đoàn TH, Ngân hàng Bắc Á, cùng hơn 2.000 nhà tài trợ cá nhân và tổ chức khác, đáp ứng chỗ sinh hoạt cho 209 học sinh bán trú. Công trình đã thay thế điều kiện ở còn nhiều hạn chế trước đây. Nếu ký túc xá mới giúp học sinh có một nơi nghỉ ngơi an toàn và thuận tiện hơn sau giờ học, thì bếp ăn mới tiếp tục hoàn thiện một nhu cầu thiết yếu khác trong đời sống bán trú, một bữa ăn hàng ngày sạch sẽ, khoa học và an toàn hơn. MV Kiến Hào, lớp 4C, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 1 chia sẻ niềm vui khi được ở trong ký túc xá mới.
5: Lúc trước ký túc xá con đến ba chưa tuần nữa khi có ký túc xá mới. Bây giờ ký túc xá mới là sạch sẽ và thuận tiện. À, sau giờ học em được nghỉ ngơi và cùng các bạn ôn bài.
1: Song song với nguồn lực xã hội được VSF và các đơn vị đồng hành huy động, nhà nước cũng đã đầu tư xây dựng thêm công trình lớp học 3 tầng với đầy đủ các phòng học và phòng chức năng cần thiết cho nhà trường, góp phần giải quyết nhu cầu về không gian dạy và học để học sinh có điều kiện học tập tốt hơn. Thầy giáo Nguyễn Thế Vĩnh, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Bí Lý 1, và bà Cụt Thị Hương, phó bí thư thường trực đảng ủy xã Bí Lý, cho biết.
6: Cùng với sự đầu tư của nhà nước và sự đồng hành của quỹ vì tâm vóc Việt đã mang đến cho cơ sở vật chất nhà trường những cái công trình đáp ứng cái nhu cầu rất là thiết thực đối với quá trình dạy học cũng như là ăn ở sinh hoạt của học sinh. Các cháu cũng yên tâm học tập, rồi là nhà trường cũng dễ quản lý hơn và đặc biệt là phụ huynh lại rất là yên tâm.
7: Cấp ủy và chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá cao cái sự đồng hành và hỗ trợ của quỹ vì tâm vóc Việt và các nhà đồng hành tài trợ đã góp phần đảm bảo thêm cơ sở điều kiện vật chất đối với một địa bàn xã biên giới Mỹ Lý có nhiều khó khăn.
1: Quỹ vì tâm vóc Việt đã thực hiện vai trò cầu nối giữa nhu cầu thực tế tại địa phương với nguồn lực từ cộng đồng. Để sự đóng góp của các cá nhân và tổ chức được chuyển hóa thành những công trình cụ thể phục vụ trực tiếp đời sống hàng ngày của học sinh vùng biên giới Nghệ An. Ông Vũ Huy Hoàng, quản lý chương trình Quỹ vì tấm vóc Việt, VFS, chia sẻ.
8: Đối với Quỹ vì tấm vóc Việt, điều đáng trân trọng nhất không chỉ là một công trình đã được hoàn thành, mà đã là sự chia sẻ của cộng đồng đã được kết nối và chuyển hóa thành những thay đổi tích cực nhất đối với các em học sinh tại trường. Trong hành trình 10 năm, Quỹ vì tấm vóc Việt luôn bắt đầu từ những nhu cầu thiết thực nhất của cộng đồng, từ đó kết nối với những nguồn lực tài trợ để tạo ra những thay đổi thiết thực và bền vững. Với chúng tôi, Mỹ Lý 1 không chỉ là dấu mốc 10 năm, và là minh chứng cho hành trình từ thấu hiểu tạo thay đổi.
1: Lễ khánh thành công trình bếp ăn bán trú thực sự là ngày hội lớn đối với giáo viên học sinh và phụ huynh nhà trường. Cũng nhân dịp này, VSF cùng các đơn vị đồng hành đã trao tặng hơn 1.300 ly sữa tươi sạch TH True Milk cho toàn bộ học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 1. Sự thay đổi tại Mỹ Lý 1 cho thấy ý nghĩa của việc kết hợp nguồn lực nhà nước với sự chung tay của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, nhà trường, phụ huynh và cộng đồng, cùng hướng tới mục tiêu chung là giúp học sinh vùng biên có điều kiện học tập và sinh hoạt ngày càng tốt hơn, hướng tới ngôi trường hạnh phúc.
0: Đến đây thì thời lượng của chương trình Cùng Con Đến Trường cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
9: Trạm cảm xúc.
10: Trạm cảm xúc.
0: Thưa quý vị thính giả, bài hát Lá Đỏ được nhạc sĩ Hoàng Hiệp viết khi ông bắt gặp Tứ Thơ trong bài thơ cùng tên của nhà thơ Nguyễn Đình Thi, là bản tình ca đẹp về một thời khói lửa chiến tranh, khắc họa hình ảnh đoàn quân đầy hào hùng và mạnh mẽ khi tiến về giải phóng Sài Gòn. Và họ chợt gặp giữa ảo ảo lá đỏ nơi tuyến lửa Trường Sơn, nổi bật lên người con gái bé nhỏ mà kiên cường.
11: Đó có thể là nữ sao liên hay cô thanh niên xung phong giản dị với vai áo bạc quàng súng trường, đã làm mềm đi sự khốc liệt vốn có của chiến tranh trong lòng người ra trận. Ca khúc ngắn gọn mà hàm xúc trữ tình, nồng nàn cảm xúc với một lời hẹn tha thiết. Chào em, ơi em gái tiền phương, hẹn gặp nhé giữa Sài Gòn. Và trong chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay, chúng ta sẽ hòa vào dòng cảm xúc hào hùng và đầy tha thiết này. Kính mời quý thính giả cùng nghe.

0: Vâng thưa quý vị, ngoài chủ thể em gái Tiền Phương, chúng ta còn cảm nhận được chủ thể thứ hai, đó là đoàn quân hừng hực, quyết tâm giành chiến thắng và niềm tin gặp lại trong ngày thắng lợi. Một cuộc gặp gỡ mang tính lịch sử, in đậm dấu ấn cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của toàn dân tộc trong không gian lộng gió, cùng vẻ đẹp nguyên sơ của đại ngàn, với màu đỏ mạnh mẽ của một rừng lá đỏ, tất cả đã dự cảm về một ngày chiến thắng rực rỡ tại Sài Gòn.
1: Mở đầu ca khúc, cả tác giả thơ Nguyễn Đình Thi và nhạc sĩ Hoàng Hiệp đã rất khéo léo tạo nên một không gian cao rộng, kỳ vĩ, khiến người nghe đi từ ngỡ ngàng, sững sờ đến choáng ngợp. Ở đó, chúng ta cũng cảm nhận được sự quyết tâm, hừng hực khí thế trong bước quân hành của đoàn quân ra trận. Hình ảnh đường Trường Sơn ào ào lá đỏ đâu phải chỉ miêu tả mỗi phong cảnh thiên nhiên, nó còn là một ẩn dụ cho khí thế hào hùng, cho sức mạnh không gì ngăn cản của điệp trùng bước chân người lính. Và tâm điểm của không gian ấy là em, một người con gái Tiền Phương. Em đứng đó, ở bên đường hành quân, bình dị, thân thương như quê hương. Sự có mặt của em như một lời khẳng định về cuộc chiến đấu của toàn dân. Vì tổ quốc thiêng liêng nên em đã vai áo bạc quàng súng trường, một vẻ đẹp kiên cường và mạnh mẽ.
0: Chiến tranh dưới ngòi bút của đôi tác giả Nguyễn Đình Thi và nhạc sĩ Hoàng Hiệp không có âm thanh cuồng nộ của máy bay rít, không có âm thanh ghê rợn, xé gió của bom rơi. Nhưng chúng ta vẫn cảm thấy sự hối hả, sự cần thiết nơi chiến trường, quân đi vội vã và sự khốc liệt của chiến tranh đang chờ phía trước. Với nhòa trời lửa, đến đây những nốt nhạc lại trở nên dồn dập, khí thế, rồi ngân nga bằng điệp khúc tươi vui. Chào em gái Tiền Phương, ơi em gái Tiền Phương, hẹn gặp nhé giữa Sài Gòn. Lời hẹn gặp là lời hứa quyết tâm chiến thắng và cũng là niềm tin chiến thắng. Bước chân hùng dũng của người ra tiền tuyến càng trở nên mạnh mẽ, dồn dập hơn khi có sự tiếp sức từ sự dịu dàng mà kiên nghị, sự bình dị mà vĩ đại của người con gái Trường Sơn.
1: Có thể nói mỗi giai điệu và ca từ đều toát lên niềm lạc quan tin tưởng mãnh liệt vào ngày mai chiến thắng. Chúng ta thấy rõ những biểu hiện của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí vượt qua mọi khó khăn, dồn tất cả sức người sức của cho trận chiến cuối cùng. Ca khúc hay một phần nhờ lời thơ đẹp và giàu sức gợi, còn bài thơ cũng bởi có nhạc mà trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn với mọi người. Để rồi, mỗi khi lá đỏ cất lên, hình ảnh những cô gái Trường Sơn giữa rừng cây ào ào lá đỏ và đoàn quân bước đi vội vã giữa bụi nhòa trời lửa lại thắp lên trong mỗi người niềm tin yêu, lòng tự hào về quê hương đất nước.

0: Thưa quý vị, ca khúc Lá Đỏ, một giai điệu đi cùng năm tháng, khắc ghi một thời đạn bom mà vô cùng oanh liệt của dân tộc. Mỗi khi giai điệu này cất lên, chúng ta lại được sống lại với không khí sục sôi của lịch sử, thêm trân trọng những hy sinh và cống hiến của thế hệ cha anh. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Trạm Cảm Xúc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Ekip thực hiện chương trình xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.
1: Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyên mục Khoa học và Công nghệ.

0: Kính chào quý vị thính giả. Thưa quý thính giả, ba ba gai sông Quàng là loài thủy sản bản địa tại các xã Mường Quàng, Tri Lễ, tỉnh Nghệ An, có giá trị dinh dưỡng và kinh tế rất cao. Việc xây dựng mô hình sản xuất giống và nuôi thương phẩm loài vật này đã mở ra một hướng làm kinh tế cho người dân, đồng thời góp phần bảo tồn loài đặc hữu địa phương. Mời quý vị cùng tìm hiểu về dự án này qua chuyên mục Khoa học Công nghệ ngày hôm nay. Trước hết là một vài tin tức hoạt động khoa học công nghệ nổi bật.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa tổ chức lễ ra mắt kho dữ liệu dùng chung tỉnh Nghệ An. Trên cơ sở định hướng của tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các doanh nghiệp Mobifone, Suntech X, VNPT, Viettel tập trung xây dựng kho dữ liệu chung, hoàn thiện cơ sở dữ liệu, tăng cường kết nối, chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu. Kho dữ liệu dùng chung được kỳ vọng sẽ khơi thông dòng chảy dữ liệu giữa các cấp, các ngành, biến dữ liệu thành nguồn lực phục vụ công tác quản trị và phát triển.
0: Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An tổ chức đào tạo tư duy sáng tạo, đổi mới và tài sản trí tuệ, sở hữu trí tuệ trong chiến lược phát triển sản phẩm, thương mại hóa và chinh phục nhà đầu tư hiệu quả cho start-up, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các thành viên thuộc các dự án được lựa chọn vào vòng đào tạo cuộc thi TechFest Nghệ An Open 2026, góp phần nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, phát triển sản phẩm, khai thác hiệu quả tài sản trí tuệ, xây dựng chiến lược thương mại hóa và khả năng kết nối, chinh phục nhà đầu tư.
1: Khóa tập huấn nâng cao năng lực xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vừa được Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An tổ chức nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng về xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, quản trị doanh nghiệp khởi nghiệp, xây dựng mô hình kinh doanh, nâng cao kỹ năng kết nối, huy động vốn, thuyết trình và thuyết phục nhà đầu tư cho đội ngũ cán bộ phụ trách khoa học công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo và giáo viên.
0: Ba ba gai chỉ sinh sống ở vùng sông Quàng, tập trung ở đoạn sông từ xã Tri Lễ đến xã Mường Quàng ngày nay. Do có giá trị cao nên loài này bị đánh bắt nhiều,

0: gia đình sản xuất rất là có hiệu quả, thu nhập trong gia đình nuôi ava thì còn 2-3 năm mới được đến 3-4 cân, nuôi là hiệu quả hơn con bò đấy.
1: Trước nguy cơ tuyệt chủng của loài Baba đặc hữu trên sông Quàng, năm 2022, Sở Khoa học Công nghệ và Ủy ban Nhân dân huyện Quế Phong đã triển khai nhiệm vụ lưu giữ nguồn gen Baba gai sông Quàng tại huyện Quế Phong. Từ nhiệm vụ này, hơn 100 cá thể Baba đã được thu nhập từ tự nhiên, thuần dưỡng trong ao nuôi. Đây chính là cơ sở bước đầu để tiếp tục triển khai dự án khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, xây dựng mô hình sản xuất giống và nuôi thương phẩm Baba gai sông Quàng. Ông Vi Văn Chín, thư ký dự án cho biết.
2: Qua quá trình tìm hiểu ở trên thị trường cũng như là cái thực tế tại địa phương về điều kiện khí hậu thời tiết cũng như là cái nguồn Baba sẵn có tại địa phương, thì như trước đây thì qua quá trình đánh bắt tự nhiên thì nó bị gần như tuyệt chủng. Cũng thấy được giá trị về kinh tế của con Baba thì thấy là thị trường rất là ưa chuộng. Thứ hai nữa là cái nguồn nhân lực tại chỗ thì có thể là vận dụng được. Và thứ ba nữa thì cái nguồn thức ăn thì có thể thu gom được tại địa phương. Và cái con Baba này thì trong quá trình theo dõi thì nó phát triển rất tốt và nó phù hợp với cái điều kiện khí hậu thời tiết ở trên địa bàn xã.
1: Với cơ sở thuần dưỡng Baba bố mẹ và nhân giống từ nhiệm vụ lưu giữ nguồn gen, dự án đã tiếp thu kinh nghiệm sản xuất giống Baba, nghiên cứu, học hỏi các kiến thức khoa học kỹ thuật từ nhiều mô hình trên toàn quốc. Từ đó thành công trong sản xuất Baba với quy mô 500 con giống trên một năm. Con giống được xuất bán sau 6 tháng với kích cỡ 80 đến 100 gram trên một con. Từ các con giống đạt chuẩn, dự án đã xây dựng mô hình nuôi Baba thương phẩm. Baba được nuôi trong 2 năm với thức ăn chủ yếu là cá tạp, ốc biêu, phế phụ phẩm từ lò mổ. Do đã được thuần dưỡng trong ao nên tỷ lệ sống cao, sinh trưởng tốt với trọng lượng khi xuất bán đạt từ 2 đến 2,5 kg một con. Giá thành từ 500 đến 600 nghìn đồng một kg. Ông Vi Văn Chín chia sẻ thêm.
2: Thấy hiệu quả rõ rệt nhất là thứ nhất là biết được cái cách để nuôi và theo dõi, chăm sóc cũng như là phòng trừ dịch bệnh cho con Baba từ môi trường tự nhiên mà về mình thuần chủng để nuôi. Và thứ hai nữa là trong quá trình triển khai dự án thì mình từng bước nắm vững được cái kỹ thuật, rồi từng bước áp dụng cái khoa học kỹ thuật vào trong quá trình nuôi và sản xuất giống cũng như là nuôi thương phẩm.
1: Từ kinh nghiệm trên mô hình thực tế, dự án đã xây dựng được quy trình kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm Baba gai phù hợp với đặc điểm đặc trưng của loài và điều kiện tự nhiên tại địa phương. Đây là cơ sở để nhân rộng mô hình trên địa bàn xã Mường Quàng. Vốn chủ trương phát triển các mô hình vật nuôi đặc hữu như chồn, rúi, vịt bầu quỳ, Baba. Ông Lưu Văn Tùng, trưởng phòng kinh tế Ủy ban Nhân dân xã Mường Quàng, tỉnh Nghệ An nói:
3: Mô hình của anh Vi Văn Chín là tổng số lượng đến bây giờ, thời điểm bây giờ là hơn 1.800 con, mà con to nhất là hơn khoảng gần như 8 đến 2 yến. Từ những cái mô hình này, riêng nuôi Baba thương phẩm rồi là nuôi chồn, nuôi vịt, các mô hình ấy, thì là bà con bây giờ là cũng đang thích nghi dần, rồi là dần dần sẽ nhân rộng ra được ở trên địa bàn cả toàn xã.
1: Baba gai là loài động vật bản địa thuộc danh sách các loài nguy cấp cần được bảo tồn trong sách đỏ Việt Nam. Ngoài việc bổ sung thêm một loài vật nuôi có giá trị cho người dân địa phương, việc nhân giống và nuôi thương phẩm Baba gai tại xã Mường Quàng đã góp phần giảm việc khai thác trái phép loài này trong tự nhiên, từ đó bảo tồn và nâng cao tính đa dạng sinh học của hệ động vật tại các địa phương vùng miền Tây Nghệ An. Thưa quý vị thính giả, Nghệ An là vùng đất địa linh nhân kiệt, nhiều di tích, danh thắng, nhiều điểm đến thú vị. Tuy nhiên, để du khách khắp nơi biết và tìm đến thì cần một nền tảng với đầy đủ các thông tin chi tiết và hướng dẫn cụ thể. Đặc biệt, đủ trẻ trung, hấp dẫn để chạm tới nhu cầu của giới trẻ. Dự án khởi nghiệp Toplist Nghệ An đã nhìn thấy khoảng trống ấy.
4: Trang web Toplist Nghệ An ra mắt từ năm 2023. Một website tổng hợp cung cấp thông tin về du lịch, ẩm thực, giải trí, công nghệ, thời trang, dịch vụ tại Nghệ An. Do lập ra dựa trên nhu cầu của khách du lịch và các bạn trẻ, nên Toplist Nghệ An không đơn thuần liệt kê và cung cấp thông tin. Website đưa ra các hướng dẫn về đường đi, số điện thoại hotline, hình ảnh trực

0: quan và đặc biệt là các đánh giá từ nhiều người dùng. Điều mà giới trẻ hiện nay rất coi trọng trước khi quyết định trải nghiệm. Anh Phan Tài, founder dự án Toplist Nghệ An nói:
1: cái nền tảng sổ hóa Toplist Nghệ An để sổ hóa cái những cái điểm du lịch, những cái di tích lịch sử, những cái nhà hàng, quán ăn, những điểm mà check-in cho giới trẻ để giúp những cái khách du lịch đến với Nghệ An á, thì sẽ có dễ dàng nhìn thấy và dễ dàng tìm thêm thông tin khi đến với Nghệ An. Và ngoài ra thì nó giúp người dân địa phương có thể tra cứu mọi thông tin rõ ràng về các đa ngành trong nội tỉnh. Ngoài ra thì đối với doanh nghiệp ở Nghệ An thì nó sẽ giúp doanh nghiệp Nghệ An là quảng bá những hình ảnh và những cái sản phẩm dịch vụ chất lượng của doanh nghiệp.
0: Với các bạn trẻ tham gia dự án, hành trình tìm hiểu, thu thập hình ảnh, dẫn chuyện về các di tích lịch sử, văn hóa của quê hương đã mang lại nhiều cảm xúc. Và chính những hình ảnh trẻ trung do các bạn sản xuất đã mang đến một Nghệ An tươi mới, năng động mà vẫn lắng đọng, sao chiếu sâu văn hóa trên nền tảng số. Em Nguyễn Hoài Anh, sinh viên khoa công nghệ thông tin, trường Đại học Vinh chia sẻ.
2: Em cảm thấy rất là vui, rất là vinh dự vì mà mình được làm cái công việc này, được chia sẻ cả cây danh lam thắng cảnh đến các nền tảng cho mọi người. Em nghĩ là cái cách làm của bọn em thì nó sẽ tiếp cận được nhiều bạn trẻ hơn.
0: Sau hơn 3 năm xây dựng và vận hành, website hiện đã tiếp cận 2,5 triệu lượt xem. Trung bình mỗi ngày có từ 1.500 đến 2.000 lượt xem. Dự án cũng mở rộng trên nhiều nền tảng TikTok, Facebook. Đặc biệt trên nền tảng TikTok, các video đăng tải nhận được từ 10.000 đến 20.000 lượt xem, tiếp cận rất nhiều bạn trẻ trong và ngoài tỉnh.
3: Quý vị thính giả thân mến, câu chuyện khởi nghiệp vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục khoa học và công nghệ ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: chương trình tiếng thơ. Biên tập viên Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Quỳnh Nga cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương chào đón quý thính giả đến với chương trình tiếng thơ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị, hơn 3 thập niên đã trôi qua kể từ ngày nữ sĩ Xuân Quỳnh qua đời, thơ bà vẫn hiện diện trong đời sống văn học và trong tình cảm của nhiều người yêu thơ. Người ta gặp trong thơ Xuân Quỳnh một người phụ nữ yêu hết lòng, vui buồn thành thật, luôn khao khát một mái ấm, một tình yêu có thể nương tựa sẻ chia. Nhưng càng đọc kỹ, càng thấy phía sau sự đằm thắm ấy là một cái tôi rất rõ, biết mình mong muốn điều gì, biết lo âu trước những bất trắc của tình yêu và cũng không ngại nhìn thẳng vào những đổi thay của lòng người, của thời gian.
1: Năm 1984, tập thơ Tự Hát được nhà xuất bản Tác Phẩm Mới ấn hành. Hai chữ Tự Hát nghe giản dị nhưng dường như nói được khá nhiều về cách Xuân Quỳnh đến với thơ. Thơ bà bắt đầu từ những gì mình đã sống, đã trải qua, từ tình yêu, gia đình đến những biến chuyển rất nhỏ trong tâm trạng. Vì thế, thế giới thơ Xuân Quỳnh luôn mang dấu ấn rõ rệt của một người đàn bà, một người vợ, một người mẹ. Và cũng bởi thế, đọc Tự Hát, ta nhận ra nhiều câu chuyện vẫn chưa cũ, tình yêu và sự gắn bó, những biến chuyển của thời gian, cách một người phụ nữ nhìn lại chính mình sau những vui buồn đã trải qua.
0: Thơ Xuân Quỳnh không né tránh những câu hỏi ấy. Bà từng viết về tình yêu bằng cả hạnh phúc lẫn bất an, bằng sự tin cậy lẫn nỗi sợ mất nhau. Có khi tình yêu hiện ra trong những ước mong rất lớn, có khi chỉ nằm trong một chiếc áo trên tường, một trang sách, một bát canh riêu hay bàn tay đã quen với công việc. Chính những chi tiết tưởng nhỏ ấy lại khiến thơ bà gần với đời sống đến vậy. Đọc lại Xuân Quỳnh từ hôm nay, có lẽ điều đáng nhớ không nằm ở việc tìm một câu trả lời hoàn toàn cho tình yêu. Điều đáng nhớ hơn là cách bà thành thật với những chuyển động trong lòng mình. Dám yêu, dám lo âu, dám thừa nhận rằng con người có thể đổi thay và sau tất cả vẫn muốn gìn giữ khả năng yêu thương.
1: 30 phút của chương trình Tiếng Thơ.

Hôm nay, mời quý vị cùng trở lại với tập thơ Tự Hát để hiểu hơn tiếng nói của người phụ nữ muốn được sống đúng với trái tim mình, với những suy ngẫm về tình yêu trong đời thường, về thời gian, tuổi tác, gia đình và điều còn lại sau những mùa đi qua. Đồng hành cùng chương trình còn có nhà thơ, nhà báo, tiến sĩ ngôn ngữ học Đỗ Anh Vũ với những chia sẻ về thế giới thơ Xuân Quỳnh từ góc nhìn của một người nghiên cứu ngôn ngữ và một người làm thơ. Và trước hết, xin mời quý vị cùng nghe Tự Hát, bài thơ được chọn làm tên cả tập thơ, là một trong những lời tự bạch rõ nét nhất của Xuân Quỳnh về tình yêu và về chính mình.

0: Thưa quý vị, trong thơ Xuân Quỳnh, tình yêu luôn đi cùng một nhu cầu rất rõ, được sống thật với những gì mình cảm thấy. Bà có thể yêu đến tận cùng, có thể lo âu, bất an, có thể sợ mất nhau, nhưng chưa bao giờ muốn xóa mình đi trong tình yêu. Ẩn sau sự tha thiết ấy là một người phụ nữ ý thức sâu sắc về bản thân, về những điều mình khao khát và cả những giới hạn không muốn đánh mất.
1: Có lẽ vì thế khi đọc Xuân Quỳnh hôm nay, người ta vẫn gặp ở bà những câu hỏi còn nguyên tính thời sự. Làm thế nào để vừa yêu một người, vừa không rời xa chính mình? Làm thế nào để đi qua những bất an, đổi thay mà vẫn giữ được khả năng yêu thương và tin cậy? Theo nhà thơ, nhà báo, tiến sĩ ngôn ngữ học Đỗ Anh Vũ, đây cũng là một trong những điều làm nên sức sống lâu bền của thơ tình Xuân Quỳnh.
2: Tôi có một cảm tưởng là Xuân Quỳnh thì vừa có chất dương nữ mãnh liệt, táo bạo, sôi nổi, hướng ngoại giống như là Hồ Xuân Hương, nhưng lại vừa có chất âm nữ kín đáo, tinh tế, sâu sắc, hướng nội như bà Huyện Thanh Quan. Và bởi thơ Xuân Quỳnh mang được nhiều sắc thái như vậy nên rất dễ tìm được sự đồng cảm của nhiều tầng lớp độc giả. Xuân Quỳnh yêu tha thiết, sẵn sàng hy sinh cho người mình yêu, nhưng đồng thời bà cũng vẫn giữ một cái tôi rất là kiêu hãnh, không vì tình yêu mà đánh mất bản sắc của mình. Như bà từng tự bạch là: em chẳng chết vì anh, em chẳng đổi, em cộng anh vào với cuộc đời em. Tôi nghĩ điều này rất là đúng và phù hợp với tâm lý của người phụ nữ trong xã hội hiện đại, rất là tự chủ và độc lập, không muốn bị phụ thuộc và lệ thuộc vào người đàn ông dù có yêu anh ấy nhiều đến thế nào đi chăng nữa.
0: Nhìn rộng hơn, sự thành thật ấy còn chi phối cách Xuân Quỳnh đến với thơ. Bà viết từ những gì vừa xảy ra trong đời mình, từ một chuyến đi, một cuộc chia xa, một mùa vừa đến, một nỗi nhớ vừa hiện lên. Thơ vì thế trở thành nơi bà ghi nhận những biến chuyển rất nhỏ mà nếu để trôi qua, có thể chính mình cũng khó gọi tên lần nữa.
1: Với Xuân Quỳnh, làm thơ dường như cũng là cách để giữ mình ở lại với những gì đang diễn ra quanh mình. Bởi nếu một ngày không còn viết nữa, điều mất đi có lẽ không chỉ là những câu thơ, mà còn là khả năng nhận ra vẻ đẹp, nỗi buồn, sự đổi thay và những điều khiến lòng người xao động. Từ một giả định rất riêng, Xuân Quỳnh đã đặt ra một câu hỏi rộng hơn về cách mỗi người gìn giữ sự nhạy cảm của mình trước cuộc sống. Nếu ngày mai em không làm thơ nữa, cuộc sống trở về bình yên, ngày nối nhau trên đường phố êm đềm, không nỗi khổ, không niềm vui kinh ngạc.
0: Một ngày không làm thơ, trong hình dung của Xuân Quỳnh, phố xá vẫn đông, mùa vẫn nối mùa, những chuyến đi vẫn tiếp tục. Chỉ có lòng người không còn xôn xao trước những gì từng khiến mình vui, buồn, mong nhớ. Với Xuân Quỳnh, thơ bắt đầu chính từ những khả năng cảm nhận ấy. Bởi vậy, căn phòng, tấm rèm, bàn tay, có những đường gân xanh, vị chua của bát canh riêu, vị cay của hạt tiêu đều có thể bước vào câu chữ một cách tự nhiên.
1: Và tình yêu cũng hiện diện theo cách ấy. Xuân Quỳnh có thể nói về một tình yêu nhiều khao khát, nhiều âu lo. Nhưng khi trở về cuộc sống của hai người, điều bà muốn trao cho người mình yêu lại giản dị vô cùng. Không phải một gia tài đủ đầy, chỉ là bàn tay đã quen với công việc, là những câu thơ viết qua năm tháng, là mong muốn được cùng nhau chia sẻ những ngày bình thường nhất. Trong bài thơ viết tặng anh, những điều riêng tư ấy được kể bằng một giọng thơ chân thành, đôi khi như lời thủ thỉ giữa hai người. Và từ đó, ta nhận ra một quan niệm rất Xuân Quỳnh: tình yêu không đứng ngoài cuộc sống, tình yêu được làm nên từ chính những gì hai người có thể dành cho nhau mỗi ngày.

0: từ những điều rất bình thường như căn phòng, bàn tay, bữa ăn hay một bài thơ viết qua năm tháng, Xuân Quỳnh đã làm nên một thế giới tình yêu gần gũi với đời sống. Ở đó, yêu không phải là những lời hứa lớn, mà trước hết là cách hai người hiện diện trong cuộc đời của nhau, chia sẻ với nhau những vui buồn, thiếu đủ, được mất của mỗi ngày. Theo nhà thơ, nhà báo, tiến sĩ ngôn ngữ học Đỗ Anh Vũ, chính sự gắn bó giữa tình yêu và đời sống thường nhật đã tạo nên một nét rất riêng trong thơ tình Xuân Quỳnh.
1: Trước khi gặp Lưu Quang Vũ thì thơ Xuân Quỳnh thường hướng đến những không gian rộng lớn. Vì thế chúng ta đã biết đến nhiều tác phẩm nổi tiếng của bà như là Sóng hay là Thuyền và Biệt. Nhưng mà từ khi đón nhận tình yêu của Lưu Quang Vũ rồi có một cuộc sống hôn nhân với Lưu Quang Vũ thì thơ Xuân Quỳnh trở về với đời thường với những giản dị, chi tiết, gần gũi, sâu lắng. Và chính điều đó gây nên sự xúc động cho người đọc bởi cảm giác chân thật, phù hợp với tâm lý chung của tất cả những người phụ nữ muốn vun vén cho gia đình. Cho nên chúng ta thấy là bà quan tâm đến chồng từ hành động cài khuy áo chẳng hạn. Sao không cài khuy áo lại đi anh, trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét. Rồi bà lo đến từng giấc ngủ của chồng, của con. Anh không ngủ được ư anh, để em mở quạt cuốn mảnh lên cho. Hay là trang giấy trắng một mình, em thức nghe tin đài, báo nóng lại thương con. Cái sự đời thường của thơ Xuân Quỳnh còn mang vào thơ bà cả chất hài hước khó mình mà rất là cận nhân tình. Ví dụ như là, anh thân yêu người vĩ đại của em, anh là mặt trời, em chỉ là hạt muối. Một chút mặn giữa đại dương vời vợi, loài rong rêu, không ai biết đến bao giờ. Em chỉ là bậu cửa dưới chân anh qua, là hạt bụi vô tình vương trên áo. Nhưng nếu sáng nay em không đong được gạo, thì chắc chắn chiều về anh chẳng có cơm ăn. Chúng ta thấy cái đong gạo, ấy, cái cơm ăn ấy, là cái mà đi vào thơ Xuân Quỳnh rất là tự nhiên. Và có lẽ chỉ Xuân Quỳnh mới biết được những câu thơ mà nó lại có cái chất hài hước như vậy, nhưng đồng thời rất là nữ tính.
2: Từ một tình yêu đang hiện hữu, Xuân Quỳnh thường nghĩ xa hơn đến những gì năm tháng có thể mang đi. Không mùa nào ở lại mãi, tuổi trẻ cũng vậy. Điều từng khiến mình háo hức, chờ mong ở một quãng đời nào đó, về sau có thể được nhìn bằng một tâm thế khác. Nhưng ký ức vẫn còn như một màu hoa bất ngờ gọi lại cả khoảng đời đã qua.
0: Và có lẽ vì thế, khi viết về thời gian, thơ Xuân Quỳnh hiếm khi chỉ là nỗi tiếc nuối. Bà nhận ra rất rõ mình của hôm nay không còn là mình của ngày trước, từ mái tóc, những chờ đợi đến cách nhìn về tình yêu. Giọng thơ có chút bâng khuâng nhưng không níu kéo. Trong Hoa Cúc, một sắc vàng quen thuộc trở thành điểm tựa để người phụ nữ soi lại chính mình sau nhiều mùa đã đi qua.

mùa hạ qua rồi lại đến mùa thu, thời gian đi màu hoa cũ về đâu, nay trở lại vẫn còn như mới mẻ. Bao mùa thu hoa vẫn vàng như thế, chỉ em là

0: chị em là đã khác với em xưa. Câu thơ giản dị nhưng chứa trong đó cả một quãng đường của năm tháng. Người phụ nữ nhìn lại mình, nhìn lại tình yêu và nhận ra thời gian đã làm thay đổi cách mình chờ đợi, nhớ thương, hy vọng. Theo nhà thơ, nhà báo, tiến sĩ ngôn ngữ học Đỗ Anh Vũ, thời gian cũng là một đường dây đáng chú ý trong thơ Xuân Quỳnh.
1: Nhìn lại hành trình của bà thì ta thấy mỗi giai đoạn thơ của Xuân Quỳnh lại có những bộc lộ, diễn tả khác nhau. Khi còn trẻ thì khát khao, sôi nổi, bùng cháy mãnh liệt, hướng đến những cao vời tuyệt đích. Ở giai đoạn sau thì lại có những lắng sâu chiêm nghiệm, đưa những cái triết lý vào thơ, kiểu như là cuộc đời tuy dài thế năm tháng vẫn đi qua, như biển kia dẫu rộng mây vẫn bay về xa. Rồi Xuân Quỳnh thì từng là người rất là lạc quan khi bà viết là vườn hoa nào cũng ở phía mình đi. Nhưng rồi sau này thơ bà lại không ít những dự cảm lo âu về những cái đổi thay của lòng người, về những cái tàn phai không hẹn trước. Thế nhưng tình yêu thì không khi nào dừng lại hay tắt đi trong trái tim nhiều thổ thức của Xuân Quỳnh. Và trái tim thì đã trở thành một hình tượng mà xuất hiện trong hàng loạt tác phẩm của bà. Em trở về đúng nghĩa trái tim em là máu thịt đời thường ai chẳng có, cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa, nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi. Và bài thơ cuối cùng của bà như chúng ta đã biết là bài thơ Gian Trắng thì cũng có trái tim. Trái tim này chẳng còn có ích cho anh yêu, cho công việc, bạn bè, khi cuộc đời trôi chảy ngoài kia, thời gian trắng vẫn ngừng trong bệnh viện, chăn màn trắng, nỗi lo và cái chết, ngày với đêm có phân biệt gì đâu.
2: Xuân Quỳnh không giữ người đọc ở nỗi buồn của những gì đã mất sau những va đập và trải nghiệm. Tình yêu trong thơ bà trở nên lắng hơn, như hàng cây đã qua mùa gió bão, như dòng sông đã yên ngày thác lũ. Đến thơ tình cuối mùa thu, tình yêu được nhìn từ một khoảng lùi đủ xa để người trong cuộc nhận ra điều gì đã qua và điều gì còn lại. Mùa vẫn đi, tuổi vẫn đi, nhưng quãng đời hai người từng có nhau thì đã trở thành một phần không thể xóa khỏi ký ức.

0: cuối trời mây trắng bay, lá vàng thưa thớt quá, phải chăng lá về rừng, mùa thu đi cùng lá. Mùa thu ra biển cả, theo dòng nước mênh mang, mùa thu vào hoa cúc, chỉ còn anh và em. Chỉ còn anh và em là của mùa thu cũ, chợt làn gió heo may, thổi về sao động cả. Lối đi quen bỗng lạ, cỏ lật theo chiều mây, đêm về sương ướt má, hơi lạnh qua bàn tay. Tình ta như hàng cây đã qua mùa gió bão, tình ta như dòng sông đã yên ngày thác lũ. Thời gian như là gió, mùa đi cùng tháng năm, tuổi theo mùa đi mãi, chỉ còn anh và em. Chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại, kìa bao người yêu mới đi qua cùng heo may. Quý vị và các bạn thân mến, sau những mùa đã đi qua, tình yêu trong thơ Xuân Quỳnh dường như cũng được mở rộng thêm về phía gia đình, về những người thân yêu và những điều sẽ tiếp tục sau mình. Nếu trong thơ tình bà luôn day dứt trước sự đổi thay của thời gian, thì khi viết về con, cái nhìn ấy lại hướng nhiều hơn về phía trước. Đứa trẻ trở thành nơi người mẹ gửi vào đó niềm mong mỏi, sự chở che và cả một cách nhìn về cuộc sống.
1: Bởi thế trong Mắt của đêm, từ trăng, từ đêm, từ những điều gần gũi của thiên nhiên, Xuân Quỳnh trở về với gương mặt của con. Và từ gương mặt ấy, bà nghĩ đến ngày mai, đến tình yêu thương như một điều cần được tiếp nối. Bài thơ khép lại bằng một ý rất đẹp: con là mắt của mẹ cha, là nơi cha mẹ nhận ra phần tương lai của đời mình, cũng là nơi tình yêu được gửi gắm để đi xa hơn một đời người.

0: Thưa quý thính giả, từ Tự hát đến Mắt của đêm, điều ở lại sau những câu thơ Xuân Quỳnh có lẽ là một tiếng nói rất riêng. Bà viết những điều mình đã sống, đã yêu, đã lo âu, đã mất mát. Càng riêng tư bao nhiêu, thơ lại càng dễ tìm được đường đến những tâm trạng mà nhiều người từng một lần trải qua bấy nhiêu.
1: Bởi vậy, mỗi thế hệ có thể đến với Xuân Quỳnh từ một điểm khác nhau. Có người nhớ một thời tuổi trẻ qua những câu thơ. Có người gặp ở bà nỗi lòng của người vợ, người mẹ. Người trẻ hôm nay lại có thể nhận ra trong thơ một người phụ nữ dám nói thành thật về mong muốn của mình, về niềm hạnh phúc cũng như những nỗi bất an trong tình yêu. Thời gian đi qua, nhưng những cảm xúc ấy vẫn thuộc về con người.
0: Và nếu cần tìm một điều xuyên suốt trong Tự hát, có lẽ đó là thái độ sống hết mình với những gì mình tin yêu. Xuân Quỳnh biết cuộc đời vô hạn, tình yêu cũng không phải là điều có thể nắm chắc mãi mãi. Nhưng chính vì thế, những gì đang có càng cần được trân trọng. Tình yêu trong thơ bà sau cùng vẫn hướng con người đến sự sẻ chia, lòng tốt và trách nhiệm với những người bên cạnh.
1: Nhiều năm đã qua kể từ khi Tự hát ra đời, những câu thơ của Xuân Quỳnh vẫn được đọc, được nhớ, được tìm đến trong những thời điểm rất khác nhau của mỗi đời người. Có lẽ đó là cách đẹp nhất một tác phẩm ở lại, không đứng yên trong thời đại đã sinh ra nó, mà tiếp tục được những người đến sau đọc bằng trải nghiệm của chính mình. Chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Minh Thành, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập viên Lê Trang, phát thanh viên Quỳnh Nga, Lê Mai và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
2: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính chào quý vị thính giả, rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chương trình tác giả tác phẩm trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Kính thưa quý vị, quê hương trong mỗi người thường được bắt đầu từ những điều rất đỗi thân thương. Đó là dòng sông, là cánh đồng, là những mùa mưa nắng, tiếng mẹ ru bên cánh võng. Và những câu nói mộc mạc đã trở thành một phần ký ức. Với người con xứ Nghệ, quê hương còn là những âm thanh, hình ảnh rất riêng, là mô, tê, răng, sứa, là dòng lam xanh biếc và những tình cảm luôn sâu nặng trong lòng người xa quê. Từ những cảm xúc ấy, nhà thơ Triệu Huệ Quân đã viết nên những vần thơ giàu tình yêu dành cho quê hương. Và bằng sự đồng điệu trong cảm xúc, nhạc sĩ Phạm Tôn Tẫn đã đưa những vần thơ ấy vào âm nhạc, tạo nên ca khúc Tình Em Xứ Nghệ, một ca khúc mộc mạc, tha thiết về quê hương và con người xứ Nghệ.

0: Kính thưa quý vị, nhà thơ Triệu Huệ Quân vốn không hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng với chị, thơ ca và âm nhạc luôn là những người bạn đồng hành, là nơi gửi gắm những tình cảm và cảm xúc trong hành trình cuộc sống, những rung động về quê hương, về con người và những ký ức thân thương đã tìm đến chị qua những câu thơ giản dị. Với tình em xứ Nghệ, đó là một miền quê được gọi tên bằng những hình ảnh rất gần gũi: dòng sông Lam, cánh đồng, tiếng mẹ ru, những đêm trăng và những lứa đôi hò hẹn. Nhạc sĩ Phạm Tôn Tẫn cũng là một người con được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất xứ Nghệ. Hiện nay anh đang học tập và công tác tại Hà Nội, nhưng những ký ức, tình cảm về quê hương vẫn luôn là một phần trong đời sống cảm xúc. Khi đọc những phần thơ của Triệu Huệ Quân, anh đã bắt gặp ở đó những cảm xúc rất thật, rất gần với mình. Từ sự đồng điệu ấy, thơ và nhạc đã gặp nhau. Hai người con xứ Nghệ cùng tìm thấy trong nhau một tiếng nói chung về quê hương, để rồi tình em xứ Nghệ được cất lên bằng cả tình thơ và tình nhạc. Nhà thơ Triệu Huệ Quân tâm sự.
1: Là một người con của quê hương xứ Nghệ, thì ngay từ thuở bé, từ bên trong đã có sẵn một cái cảm xúc và tình yêu với những cái làn điệu dân ca, với những cái câu hò điệu ví của quê hương. Và khi mà viết cái tác phẩm này thì tôi cũng rất là trăn trở và cũng rất là suy nghĩ, là tìm một cái lối viết có tính sáng tạo, có tính mới mẻ. Ngoài cái việc mà sử dụng những cái hình ảnh về núi Hồng, sông Lam, rồi câu hò điệu ví, rồi gừng cây muối mặn, thì tôi đưa cái hình ảnh câu chuyện của bài thơ gắn với những cái nhân vật và một cái câu chuyện trữ tình, thì đấy là cái cảm xúc và cái cách để hình thành cái tác phẩm Tình em xứ Nghệ.
0: Nhạc sĩ Phạm Tôn Tẫn cho biết thêm.
2: Những câu thơ rất là hay, và bản chất thơ của chị Triệu Huệ Quân thì đã có tính nhạc ở trong đấy rồi, và tôi đã lấy bài thơ ở đấy để tôi khổ. Tôi thì tôi muốn đưa một cái thứ âm nhạc nó nhẹ nhàng, nó cả acoustic, hoặc là có thể những dàn giấy vào đấy để thay đổi một cái màu mà từ trước đến giờ mọi người vẫn hay làm. Mình muốn có một cái nét gì đấy nó lạ lẫm mà dễ nghe hơn một tí.
0: Quê hương ai cũng có dòng sông, có cánh đồng và hai mùa mưa nắng. Ca khúc bắt đầu bằng những hình ảnh rất đỗi quen thuộc của quê hương, không có những điều lớn lao. Tình em xứ Nghệ được dệt nên từ dòng sông, từ cánh đồng, những đêm trăng và tiếng mẹ ầu ơ bên cánh võng. Nhưng càng đi sâu vào ca khúc, tình yêu quê hương càng được thể hiện qua những hình ảnh mang đậm dấu ấn xứ Nghệ. Hai tiếng chi mô mạch nguồn xứ sở, xanh biếc dòng Lam, ánh mắt trong vời vợi. Đó không chỉ là vẻ đẹp của một miền quê, mà còn là vẻ đẹp của tiếng nói, của tâm hồn và con người xứ Nghệ. Để rồi, với người đã từng đi qua những tháng năm phiêu bạt, quê hương trở thành bến gọi trở về, nơi gột rửa những đắng cay và níu giữ bước chân người xa xứ. Nhà thơ Triệu Huệ Quân cho biết thêm.
1: Sau khi mà các cái âm nhạc được vang lên á, thì nhà thơ bắt đầu nhìn thấy cái cảm xúc từ bên trong, cái giai điệu mà ngay từ lúc mình viết thơ á, gần như là được hiện thực. Và qua một cái từng sáng tác của nhạc sĩ thì nó bay bổng hơn, nó thăng hoa hơn, và nó đẩy một cái tác phẩm lên một cái vẻ đẹp mà nó tuyệt vời hơn cả lúc mà chỉ là trong những con chữ.
0: Nhạc sĩ Phạm Tôn Tẫn chia sẻ.
2: Thực ra cung quảng ở trong Tình em xứ Nghệ thì tôi sử dụng những quảng mang màu sắc của dân ca xứ Nghệ của mình bình thường thôi. Cách tiến hành giai điệu nó theo một cái quy củ của âm nhạc mà nó chưa được chia đoạn cụ thể. Tôi cùng tiến hành giai điệu theo một cái hướng là âm nhạc sẽ được đẩy lên dần. Từ đầu sẽ âm nhạc sẽ nhẹ nhàng ở viết ra những quảng thấp, và sau đó những cái đoạn những phân điệp khúc tôi đẩy âm nhạc nó cao lên, những cái nốt cao để chạm ngưỡng của ca sĩ. Và đàn cổ đá thì nó như là đúc kết lại cả toàn bộ một cái tác phẩm.
0: Thưa quý vị, Có lẽ điều làm nên sức lay động của tình em xứ Nghệ chính là sự giản dị. Từ những hình ảnh thân quen của quê nhà, ca khúc đã kể một câu chuyện về tình yêu, về nỗi nhớ và sự thủy chung của người con xứ Nghệ. Và ở những câu hát cuối, sông Lam hết nước thì người ơi, anh đây mới hết tình. Một cách nói mộc mạc mà sâu nặng như lời khẳng định về một tình yêu không dễ vơi cạn. Bởi với người con xứ Nghệ, quê hương không chỉ để nhớ mà còn là nơi để trở về. Tình em xứ Nghệ là cuộc gặp gỡ của hai người con cùng chung một miền quê, nơi những vần thơ của Triệu Huệ Quân đã tìm thấy giai điệu của Phạm Tôn Tẫn để tình yêu được ngân lên thành một khúc hát. Trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe trọn vẹn ca khúc Tình em xứ Nghệ. Và ca khúc cũng xin được khép lại chương trình tác giả tác phẩm ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Ngọc Hà và Thái Sơn rất vui khi được gặp lại quý vị và bà con trong chương trình Chuyện của thôn ngày hôm nay. Quý vị và bà con thân mến, ông cha ta có câu, buôn có bạn, bán có phường. Trong sản xuất nông nghiệp hôm nay thì tinh thần ấy vẫn còn nguyên giá trị. Bởi khi mà cùng liên kết thì bà con sẽ hỗ trợ nhau về nguồn vốn, về kỹ thuật, về giống và tạo ra được vùng nguyên liệu, cùng xây dựng sản phẩm và tìm đầu ra ổn định.
1: Từ những mối liên kết ấy, nhiều mô hình sản xuất ở các làng quê đang phát triển theo chiều hướng từ nhỏ lẻ sang tập trung, từ tự sản xuất manh mún sang tham gia chuỗi giá trị. Và điều đáng mừng là khi cùng làm thì bà con đã chia sẻ được khó khăn với nhau và có thêm cơ hội nâng cao thu nhập.
0: Vâng, và đây chính là cách làm ăn mang lại hiệu quả kinh tế, hạn chế được những rủi ro và thể hiện tư duy của những người nông dân thời đại mới. Và trong chương trình Chuyện của thôn ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những câu chuyện vui này ở các làng quê. Đầu tiên sẽ là câu chuyện vui đến từ Hợp tác xã Dược liệu Pù Mát.
1: Anh Phan Xuân Diện là một người con của quê lúa Yên Thành. Tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp 1 ở Hà Nội, anh về công tác trong lĩnh vực nông nghiệp ở xã Con Cuông. Niềm đam mê nghiên cứu về nông nghiệp đã giúp anh gắn bó với nhiều công trình khoa học, với nhiều loại cây trồng khác nhau, và ý tưởng sản xuất, chế biến các loại trà thảo dược Pù Mát đã được anh bắt đầu từ đó. Anh chia sẻ.
2: Nhìn cái tiềm năng to lớn của đất rừng và thổ nhưỡng khí hậu của miền Tây, thì hiện là ý định sẽ làm một cái gì mới hơn để đưa vào cái cây trong cái cơ cấu cây trồng của Con Cuông và các tỉnh Tây. Từ đó là dần định là đề xuất một cái dự án là trồng cây dược liệu của Con Cuông và được Ủy ban tỉnh là phê duyệt cái dược liệu ấy. Mình trồng cái dược liệu đó rồi, mỗi lần thu hoạch đó là hàng chục tấn cây dược liệu khô không bán được. Thì bây giờ phải bài toán là phải xây dựng nhà máy, đầu tư máy móc và xây dựng nhà xưởng để sản xuất ra các cái trà túi lọc.
1: Năm 2015, anh cùng với một số người bạn mở xưởng sản xuất và chế biến chè dược liệu. Ngoài số vốn hỗ trợ ban đầu của dự án khoa học, anh còn đầu tư thêm hàng tỷ đồng để trang bị máy móc, nhà xưởng và mở rộng vùng nguyên liệu. Sau đó, anh và các cộng sự đã thành lập công ty cổ phần dược liệu Pù Mát. Vị thế ngày càng được củng cố khi bà con xã viên tín nhiệm nhất trí bầu anh vào vị trí giám đốc hợp tác xã dược liệu Pù Mát. Cùng lúc giữ vai trò đầu tàu ở hai nơi, anh đã đúc kết ra giá trị cốt lõi là muốn thành công không thể đi một mình. Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp là hạt nhân và người dân là chủ thể của mối liên kết bền vững. Anh chia sẻ thêm.
2: Đấy là liên kết lại với nhau từ các hộ nông dân rồi các cái tổ hợp tác để tạo ra vùng chuyên canh để sản xuất và quản lý một cách tốt nhất, tránh lấy chéo giữa vùng này với vùng khác, giữa thửa này với thửa khác, và tập hợp các cái hộ và các hợp tác xã để là hỗ trợ lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm cho nhau, tạo thành một khối liên kết bền vững.
0: Hợp tác xã Dược liệu Pù Mát đã liên kết tổ chức sản xuất, thu hoạch, chế biến gắn với tiêu thụ các sản phẩm từ cây cà gai leo, dây thìa canh cho nhiều hộ thành viên và bà con nông dân trên địa bàn các xã, xây dựng thành công chuỗi giá trị khép kín từ vườn ươm đến sản phẩm dược liệu bằng phương pháp canh tác bền vững. Hợp tác xã cung cấp giống, chuyển giao kỹ thuật trồng cho bà con, sau đó thu mua, sơ chế và liên kết với doanh nghiệp chế biến sâu tại địa phương. Mô hình liên kết đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mang lại hiệu quả kinh tế cao tại địa phương, tạo việc làm ổn định cho các hộ tham gia. Bà Phan Thị Hiếu, người dân xã Con Cuông cho biết.
3: Trước đây là tôi cùng làm lâm nông ở nhà, là kiểu làm nó cũng kiểu đảm bảo đấy là thành lập một hợp tác xã là chị mà vào để làm anh có kinh tế hơn đó, làm là cùng công việc ổn định, là cái sớm đi trưa về rồi thôi, cùng vất vả như mấy khí nữa.
0: Đáng chú ý, công ty cổ phần dược liệu Pù Mát vừa là một pháp nhân lại có nhiệm vụ dẫn dắt định hướng cho hợp tác xã phát triển. Mối liên kết ba bên đã mang lại hiệu quả rõ rệt, thể hiện qua số lượng lớn sản phẩm hợp tác xã đã thu mua trong dân. Từ đây hình thành 16 sản phẩm, trà túi lọc, trà hòa tan và cao từ các loại cây thảo dược, trong đó có 13 sản phẩm đạt OCOP 4 sao. Từ thị trường trong nước, công ty đang hướng tới những thị trường xa hơn khi đưa các sản phẩm trà dược liệu Pù Mát lên các sàn thương mại điện tử quốc tế. Anh Phan Xuân Diện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Dược liệu Pù Mát cho rằng,
2: Thì mục tiêu sắp tới thì công ty phấn đấu là xây dựng từ 1 đến 2 sản phẩm ô cốp năm sau. Rồi đây là cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, cho nên là chúng tôi phải quy chuẩn cái vùng trồng và sản xuất. Thì muốn được như thế thì phải tiếp tục áp dụng các tiến bộ học kỹ thuật, máy móc hiện đại để đạt cái sản phẩm cao hơn, đáp ứng cái yêu cầu không phải trong nước mà xuất khẩu. Quan điểm xuyên suốt của công ty là sản xuất ra những cái sản phẩm mà an toàn nhất, đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho người dân tốt nhất.
1: Quý vị và bà con thân mến, từ việc nhìn nhận được tiềm năng lợi thế của địa phương, anh Phan Xuân Diện đã thực hiện ý tưởng làm ăn của mình. Đồng thời, anh đã liên kết, hợp tác với bà con nông dân để cùng phát triển.
0: Và những cái thành quả của công ty cổ phần dược liệu Pumat hôm nay càng khẳng định hướng đi của anh là hoàn toàn đúng đắn. Muốn thành công thì không thể đi một mình mà phải có sự liên kết và hợp tác. Tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ đến với một số mô hình nhà nông cùng nhau hợp tác khác.
1: Hiện nay ở xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An, một vùng chuyên nuôi ốc bươu đen đã được hình thành từ chính sự chia sẻ của một người nông dân với những hộ dân xung quanh. Người nông dân đó chính là anh Trần Quý Bảo. Năm 2018, anh bắt đầu thử nghiệm nuôi ốc bươu đen, không nuôi theo kinh nghiệm truyền thống. Anh chủ động tìm hiểu kỹ thuật, cải tạo ao nuôi, kiểm soát nguồn nước và thức ăn. Cách làm bài bản này đã giúp cho mô hình đạt hiệu quả cao, tạo tiền đề để anh mở rộng sản xuất. Anh cho biết.
4: Cái hồ nhân tạo thứ nhất là mình có đất rộng để làm. Thứ hai là nó có thể phát triển lớn được. Mình nuôi nhiều này, một năm hàng chục tấn được. Ưu điểm của hồ này thứ nhất là nó thực tế để họ để về đất về tự nhiên hơn, mà phát triển nó tốt hơn cái bề nhân tạo, đỡ bệnh tật hơn.
1: Từ những ao nuôi ban đầu, đến nay anh Bảo đã phát triển trang trại rộng hơn 3 hecta với khoảng 80 ao nuôi. Mỗi năm cung cấp hàng chục tấn ốc bươu thương phẩm và hàng triệu con giống, mang lại lợi nhuận hàng tỷ đồng. Sản phẩm ốc bươu đen của gia đình anh cũng được chứng nhận ô cốp 3 sao. Khi đã có kinh nghiệm và thành công, anh Bảo không giữ cách làm cho riêng mình. Anh đã chia sẻ kỹ thuật, cung cấp con giống và hỗ trợ bà con trong vùng cùng nuôi. Gia đình ông Trần Đức Lý ở xã Bình Minh là một trong những hộ được anh Bảo hỗ trợ từ những ngày đầu. Từ vài ao nuôi nhỏ, đến nay gia đình ông đã phát triển 5 hồ nuôi ốc. Mỗi năm thu về hơn 12 tấn ốc thương phẩm, mang lại nguồn thu nhập đáng kể. Ông Lý chia sẻ.
5: Anh Trần Quý Bảo là anh là mô hình anh là đứng đầu xã Bình Minh. Trong quá trình thời gian vừa qua là dân ở đấy là thất nghiệp rất nhiều, cũng như anh là giúp đỡ con giống cho đến là các thứ thuốc men nuôi kỹ thuật nuôi cũng toàn bộ như của anh Trần Quý Bảo mà ra cả đó.

0: bán giống ốc, từng ốc, thành lập xưởng chế biến ốc, đóng bao bì nhãn mác ruột ốc, rồi lấy bao tiêu đầu ra cho bà con nhân dân. Một ngày hàng chục tấn thực phẩm. Đó là cái hệ sinh thái anh xây dựng cho con ốc như vậy, giúp được bà con nhân dân rất lớn, tạo ra một cái vùng chuyên canh rất sâu, rất rộng cho người dân.
1: Từ một người tiên phong, đến nay anh Bảo đã góp phần hình thành nên một vùng nuôi ốc bươu tập trung, có liên kết, có đầu ra và tạo nên một hệ sinh thái sản xuất ngay trên chính đồng đất quê hương.
2: Ngoài ra, nhiều hộ nông dân khác trong tỉnh cũng đã có tư duy liên kết hợp tác để cùng tạo nên chuỗi sản xuất tập trung hiệu quả. Năm 2020, ông Trương Xuân Hà ở xóm Hoa Thành, xã Đức Châu đã đầu tư gần 2 tỷ đồng để xây dựng chuồng trại, đầu tư nuôi hươu. Đến nay, mô hình đã đạt kết quả tốt, có 20 con hươu lấy lộc nhung và 40 con hươu cái sinh sản. Mỗi năm từ bán nhung hươu và bán hươu giống, gia đình ông thu về khoảng từ 300 đến 500 triệu đồng. Ông Trương Xuân Hà cho biết.
3: Thấy con hươu là nó rất dễ nuôi. Trong khi đó là ta là đất nông nghiệp, mà cái nguồn tài nguyên cỏ, nước, rồi thức ăn, cái phụ phẩm của nông nghiệp là rất giàu, rất dễ nuôi, mà con hươu đó là nó ít, rất ít bệnh tật. Cho nên sau khi là tôi chuyển sang nuôi hươu, mà cho đến nay tức là được 5-6 năm rồi, nói chung là cũng cảm thấy rất ổn định, phát triển rất ổn định.
2: Không chỉ tạo thu nhập cho gia đình, ông Hà còn kết nối với bà con ở vùng lân cận, hướng dẫn chia sẻ kỹ thuật chăn nuôi hươu, cung cấp con giống cho bà con. Ông Trương Sĩ Huynh, Phó trưởng phòng kinh tế xã Đức Châu cho rằng.
4: Xã Đức Châu có 16 hộ nuôi hươu với tổng đàn gần 200 con. Thì có thể nói đánh giá cái mô hình chăn nuôi hươu thì mang lại cái lợi ích kinh tế cho hộ gia đình rất là cao. Sắp tới thì ủy ban xã sẽ tiếp tục là chỉ đạo là nhân rộng cái mô hình chăn nuôi hươu trên địa bàn xã.
2: Cùng với đó, câu chuyện về nhà nông liên kết còn nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức đoàn thể liên quan. Hội nông dân tỉnh Nghệ An đã kết nối thành công nhiều mối liên kết cho bà con. Dịp mới đây, gia đình chị Trương Thị Hạnh và một số hộ dân khác ở xã Giai Xuân đã được Hội nông dân tỉnh kết nối với Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao để đầu tư trồng dứa. Bà con được doanh nghiệp cam kết đồng hành hỗ trợ giống đến bao tiêu sản phẩm đầu ra. Chị Trương Thị Hạnh chia sẻ.
5: Có được tập huấn, có được hướng dẫn về kỹ thuật và cái bảng minh họa để thu nhập. Vẫn hy vọng là cái dự án này là sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao.
1: Dự án phát triển vùng nguyên liệu dứa tại xã Giai Xuân nhằm xây dựng chuỗi liên kết nông sản bền vững. Theo kế hoạch năm nay, xã Giai Xuân sẽ triển khai trồng hơn 300 ha. Chị Vũ Thị Lĩnh, trưởng phòng kinh tế xã Giai Xuân cho biết.
6: Ủy ban nhân dân xã cũng phối hợp là để rồi là hội nông dân là cho vay phân bón, đây là để cho bà con là tạo cái điều kiện bước đầu, còn là ngân hàng chính sách thì có hỗ trợ thêm cái vay vốn giải quyết việc làm 100 triệu trên một hộ.
1: Đối với Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao, ngoài mô hình ở xã Giai Xuân, công ty còn liên kết thêm nhiều địa phương khác để tạo nên các vùng chuyên canh như là ngô ngọt, đậu tương, dứa, vân vân. Khi được tham gia chuỗi liên kết, bà con sẽ ổn định về sản xuất và thu nhập. Chị Nguyễn Hoài An, Chủ tịch Hội Nông dân phường Minh Hưng cho rằng.
7: Nếu có sự liên kết giữa nhà nông và doanh nghiệp thì có thể nói là đấy một điều rất là mừng và đáp ứng cái nguyện vọng kỳ vọng của bà con nông dân. Và đặc biệt là sẽ là yên tâm trong các cái khoản đầu ra bao tiêu sản phẩm.
1: Từ sự chủ động của nhà nông đến vai trò kết nối của Hội Nông dân và sự đồng hành của doanh nghiệp, những mối liên kết này đang từng bước hình thành những vùng sản xuất tập trung, tạo sinh kế và thu nhập bền vững cho bà con.
2: Chuyện của thôn,
8: thắt chặt tình làng nghĩa xóm.
2: Chuyện của thôn,
8: lan tỏa những câu chuyện tốt đẹp.
2: Vâng, quý vị và bà con thân mến, rõ ràng khi mà những người nông dân biết cùng nhau liên kết, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, cùng đầu tư và cùng tìm đầu ra cho sản phẩm thì sức mạnh của từng hộ gia đình sẽ được nhân lên thành sức mạnh của cả cộng đồng ạ.
1: Và từ những mối liên kết ấy thì các chuỗi sản xuất từng bước được hình thành, vùng nguyên liệu được mở rộng và ổn định hơn, tạo nền tảng để phát triển một nền nông nghiệp hàng hóa quy mô bền vững.
2: Vâng, và hy vọng tới đây sẽ có thêm nhiều mô hình liên kết được hình thành, thêm nhiều người nông dân cùng chung sức, cùng chia sẻ và hợp tác để xây dựng thành những vùng sản xuất hiệu quả. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Chuyện của thôn cũng đã hết. Tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà, Thái Sơn.

0: kỹ thuật viên Thu Hiền xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.
1: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Trần Đô, Lê Mai và kỹ thuật viên Nguyễn Hương rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ dành cho câu chuyện âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trước khi bắt đầu thì Trần Đô nhắc quý vị là đừng quên lịch phát sóng chương trình vào 7 giờ sáng, 15 giờ chiều, 19 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần quý vị nhé.
2: Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày này khi những cơn gió thu bắt đầu se lạnh, Nghệ An cũng dịu lại sau những ngày nắng. Người ta chợt nhận ra là chỉ cần một buổi chiều nhiều gió, một khoảng trời hơi hanh hao thôi là lòng mình đã dễ trùng xuống rồi. Và có lẽ cũng vào những ngày thu như thế này, rất nhiều cuộc chia xa trong đời mỗi người đã bắt đầu.
3: Vâng, mùa thu thì sang lâu rồi nhưng mà em để ý nha. Cứ mỗi lần trời chuyển đậm không khí mùa thu là ký ức lại hay trở mình theo chị ạ. Rồi không biết là từ đâu những cái gương mặt cũ, những câu chuyện cũ, những cái mùa xa nhau cứ thế lặng lẽ quay về.
2: Chị cũng có cái cảm giác đó. Mùa thu thì không quá ồn ào nhưng lại dễ khiến người ta nhớ lâu. Nhất là khi ta nhớ lại những cuộc chia tay đã từng rất quen nhưng mà lúc ấy lại chẳng hề nghĩ rằng là đó có thể là lần cuối.
3: Với em thì cái mùa xa nhau đầu tiên trong đời cũng đến vào một mùa thu. Không ồn ào, không nước mắt nhiều, chỉ là hai người đứng lặng im, gió thu thổi qua xe sắt. Và cả hai đều hiểu là từ hôm đó mình sẽ bước sang hai lối khác nhau rồi.
2: Nghe Trần Đô kể thì Lê Mai chợt nhận ra là rất nhiều cuộc chia xa trong đời mình cũng bắt đầu như thế. Không có kịch tính, không cần lời chia tay dài dòng, chỉ là một ngày nào đó ta không còn xuất hiện trong cuộc sống của nhau một cách tự nhiên như trước nữa.
3: Và cái điều lạ là cái lúc mới xa thì mình không thấy đau liền đâu chị ạ. Chỉ đến những cái ngày thu khi mà trời se lạnh, khi nghe một bản nhạc cũ hay là đi ngang qua một con đường quen thì nỗi nhớ mới bắt đầu lên tiếng.
2: Có những cuộc chia xa khiến ta đau đến nghẹn lòng, nhưng mà cũng có những cuộc chia xa chỉ để lại một nỗi nhớ rất lâu sau này. Nhớ để rồi tự hỏi là giá như ngày đó mà mình chậm lại một chút, nói với nhau nhiều hơn một chút thì mọi thứ có khác đi không?
3: Nhưng mà không biết chị Mai biết không, nhưng mà càng về sau thì em càng thấy là không phải cuộc chia xa nào cũng là mất mát. Có những mùa xa nhau đi qua để mình trưởng thành hơn, hiểu mình hơn và biết trân trọng những tình cảm đã từng có.
2: Và có lẽ là ai trong chúng ta cũng từng ít nhất một lần trải qua một mùa chia xa như thế. Một mùa khiến ta buồn, khiến ta nhớ, nhưng cũng khiến ta lớn lên. Và rồi khi nhìn lại, ta mới hiểu là chính những mùa xa nhau ấy đã dạy ta cách yêu thương một cách trân trọng hơn.
3: Vâng, và để bắt đầu hành trình âm nhạc mang tên Mùa xa nhau, Trần Đô và Lê Mai xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc đầu tiên. Một bản nhạc gắn với rất nhiều ký ức chia xa. Mình xa nhau mùa đông qua giọng hát của Quang Hà.

0: Sau những cuộc chia xa đầu đời thì chị nhận ra một điều là có những buổi xa nhau thì không đến từ một lời tạm biệt cụ thể, mà đến rất âm thầm khi chúng ta lớn lên.
1: Đúng rồi chị Mai ạ, và lúc còn nhỏ thì em cứ nghĩ là trưởng thành thì sẽ có thêm thật nhiều người bên cạnh, nhiều niềm vui hơn và được tự do vùng vẫy. Nhưng mà càng thêm tuổi thì em lại thấy cái khoảng trống nhiều hơn, con người cũng trở nên xa nhau hơn.
0: Càng thêm tuổi nữa cơ, nghe già dặn quá đấy. Người ta vẫn nói là ngày bé chỉ ước lớn thật nhanh để có thể tự do bay nhảy, nhưng mà lớn rồi thì lại ước là mình bé lại để được vô ưu vô lo. Vậy đấy, lớn lên thì mỗi người sẽ một hướng đi, một lựa chọn, một nhịp sống khác nhau. Có người thì đi nhanh quá, có người lại chậm lại. Và thế là dù không ai cố ý thì mình vẫn lạc nhau giữa chính cuộc đời của mình.
1: Vâng, và em nghĩ đó cũng là một kiểu mùa xa nhau rất đặc biệt. Không phải xa vì hết thương mà là vì không còn đủ gần để hiểu nhau như trước.
0: Chị nghĩ là càng trưởng thành thì người ta càng phải học cách đi một mình nhiều hơn. Không phải vì không cần ai đâu, mà vì không ai cũng có thể đi cùng mình qua mọi chặng đường được.
1: Vâng, và cái cô đơn của trưởng thành nó lạ lắm. Nó không ồn ào, không bật khóc, chỉ là những lúc rất nhỏ thôi. Nhưng mà khi muốn nhắn tin một ai đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
0: Hay khi có một niềm vui rất lớn nhá, nhưng mà nhìn quanh mới nhận ra là người mình muốn chia sẻ nhất lại không còn ở đó nữa.
1: Em thấy là càng lớn thì người ta càng ít nói về nỗi buồn. Nhưng không phải vì hết buồn, mà vì hiểu rằng là có những cảm xúc chỉ mình hiểu, đúng không?
0: Chị nghĩ đó cũng chính là cái khoảnh khắc mà con người ta bước qua một mùa xa nhau khác. Mùa xa nhau với sự vô tư của chính mình, để đổi lại là một phiên bản trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, nhưng cũng nhiều khoảng lặng hơn.
1: Nhưng em không thấy điều đó hoàn toàn tiêu cực đâu chị ạ. Vì chính những cái khoảng lặng ấy thì khiến mình biết chọn lọc hơn, biết ai là người thật sự nên giữ lại trong đời.
0: Đúng rồi, cô đơn thì không phải để mình thu mình lại, mà để mình hiểu mình hơn. Hiểu rằng là không phải ai rời đi cũng là mất mát. Có những cuộc xa nhau chỉ

0: để nhường chỗ cho sự trưởng thành mà thôi.
1: Và cũng từ đó thì mình học được cách trân trọng những ai vẫn ở lại, những người sẵn sàng lắng nghe mình, dù mình không còn trẻ con như ngày xưa.
0: Và tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ đến với một ca khúc dành cho những ai đã đi qua vài mùa xa nhau của đời mình, càng trưởng thành càng cô đơn, qua giọng hát của Hồ Ngọc Hà. Như một lời thủ thỉ rất khẽ dành cho những trái tim đã biết thế nào là lớn lên sau những cuộc chia xa.

0: Có những mùa xa nhau trôi qua rất lặng, không ồn ào, không cao trào, chỉ để lại trong lòng ta những điều chưa kịp nói ra.
1: Vâng, và em nghĩ thì ai trong chúng ta cũng từng như vậy chị ạ. Có những lời lúc còn bên nhau thì ngại nói, đến khi xa rồi muốn nói lại không còn cơ hội nữa.
0: Chị từng đọc ở đâu đó một câu như thế này: có những người đi ngang đời ta không phải để ở lại, mà để dạy ta cách yêu thương một cách trưởng thành hơn. Ngẫm lại thì mới thấy là nhiều cuộc chia xa trong đời mình ấy cũng như thế, đúng không đâu?
1: Chính xác, vì khi mà mình còn trẻ, mình hay nghĩ là yêu thương là phải nắm giữ. Nhưng mà lớn lên thì mình mới hiểu là có những người đến trong đời mình chỉ để lại một dấu ấn rồi lặng lẽ rời đi.
0: Và những gì còn sót lại sau một mùa xa thường không phải là con người cụ thể, mà là cảm xúc, là những kỷ niệm, những câu nói dang dở, những điều chưa kịp viết thành lời.
1: Có điều này không biết là chị Mai có nghĩ giống em không? Đó là khi mà còn ở bên nhau ấy thì mình ít khi viết, nhưng mà khi xa nhau rồi thì lại muốn viết rất nhiều, viết cho người đã cũ, viết cho chính mình của ngày xưa. Không biết là chị Mai có từng như thế không?
0: Thế Trần Đô đã viết nhiều rồi đúng không? Hỏi như thế thì chị nghi lắm. Nhưng mà chị nghĩ là bởi vì có một cái sự thật rất là buồn mà cũng rất là đúng. Có những điều không kịp nói khi còn bên nhau, để rồi cả đời chỉ có thể viết lại trong im lặng mà thôi.
1: Vâng, và những dòng viết ấy thì có khi không gửi cho ai cả đâu. Chỉ là một cách để lòng mình có thể nhẹ hơn, để tự nhắc mình rằng là người đã từng thương thật lòng nhiều đến như vậy.
0: Và cũng từ những mùa xa nhau ấy thì ta học được cách trưởng thành, không phải bằng cách quên đi mà bằng cách chấp nhận, đúng không đâu?
1: Vâng, và em từng lưu lại cái câu này trong ghi chú vì nó rất đúng. Đó là trưởng thành là khi mà ta học cách chấp nhận những điều không thể giữ và trân trọng những điều còn lại. Nghe thì có vẻ đơn giản đúng không? Nhưng mà phải đi qua vài mùa xa nhau thì người ta mới hiểu được hết đấy.
0: Khá chuẩn đấy, không phải cuộc chia xa nào cũng để lại vết thương đúng không? Có những cuộc chia xa chỉ để lại sự lặng im rất là đẹp, đủ để mình nhìn lại, đủ để mình lớn lên. Và các khúc tiếp theo của chương trình thì mang một cái tinh thần ấy, những dòng chữ viết ra từ im lặng, từ nhớ nhung, từ một mùa đã xa. Lê Mai và Trần Đô mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe Điều Ta Viết Mùa Xa Nhau qua phần thể hiện của Đoàn Minh Quân và Tiên Fami, một bản nhạc dành cho những điều chưa từng kịp nói thành lời.

0: 母车。
1: Sau những mùa xa nhau với người khác thì chị nghĩ là có một mùa xa nhau mà ai cũng từng phải trải qua, chỉ là sớm hay muộn mà thôi, đó là chia xa với chính mình của quá khứ.
2: Cái này thì em đồng ý với chị Mai nha. Có một ngày nào đó thì mình soi gương và chợt nhận ra là mình đã không còn là cô gái, cô bé của những năm tháng vô tư ấy nữa.
1: Và cũng từ đó thì ta bắt đầu có những cái điều muốn nói với chính mình của ngày xưa, muốn ôm lấy phiên bản cũ ấy và nói là không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
2: Em nghĩ là ai đi qua vài mùa xa nhau rồi thì cũng từng ước là giá như mà ngày đó mình bớt ngốc nghếch hơn một chút, bớt tin người hơn một chút, hoặc là can đảm hơn một chút thì có lẽ là nó sẽ tốt hơn.
1: Nhưng mà nếu không có những cái vụn vỡ ấy thì có lẽ là mình đã không trở thành con người của hiện tại. Chỉ nghĩ là như vậy. Những mùa xa nhau đã đi qua, dù là đau hay là buồn, cũng âm thầm nhào nặn lên mình mà.
2: Có những đêm tĩnh lặng thì em từng nghĩ là nếu mà được gặp lại em của quá khứ thì chắc em chỉ muốn nói một điều thôi, đó chính là cảm ơn vì đã dám yêu, dám tin và dù có phải trả giá đi chăng nữa.
1: Dạo gần đây thì Trần Đô có thấy cái trend là tạo nên một cái clip là 10 năm sau của mình sẽ như thế nào không? Và chị nghĩ là đó là cái học phí cho những cái bài học và trải nghiệm nha Đô. Xem nào, nếu là chị sẽ nói gì nhỉ? Chị sẽ nói với mình của ngày xưa rằng là không phải cuộc chia xa nào cũng là thất bại đâu mày ạ. Và có những chia xa chỉ để giúp mình biết là mình xứng đáng với điều gì mà thôi.
2: Vâng, và có lẽ là những cái mùa xa nhau ấy cũng dạy mình một điều rất là quan trọng, đó chính là học cách dịu dàng hơn với chính mình, không trách móc quá nhiều và cũng không dằn vặt quá lâu.
1: Bởi vì trưởng thành thì không phải là trở nên cứng cỏi hơn, mà là biết chấp nhận những phần đã từng rất non nớt của mình như một phần không thể thiếu của hành trình sống.
2: Vâng, và ngay bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc Gửi Em Của Quá Khứ qua giọng hát của Phạm Quỳnh Anh, một bản nhạc như lá thư gửi ngược về những năm tháng đã xa, để vỗ về, để tha thứ và để yêu thương lại chính mình.

0: Ừ, cảm giác lúc mới xa nhau như thế nào nhỉ? Chắc là sẽ khiến cho ai đó nhói tim, lỗi nhịp một chút đây, có chút đau, có nhớ này, có hụt hẫng và cả trống vắng nữa. Nhưng mà thời gian trôi qua thì những cái cảm xúc ấy nó không còn sắc nhọn nữa mà lắng lại thành những ký ức.
1: Và chính ký ức ấy dù có buồn hay là vui cũng là một phần rất đẹp của đời người phải không? Bởi nó nhắc ta rằng là mình đã từng sống hết mình, đã yêu chân thành thật thà và đã trọn vẹn đam mê đến như thế.
0: Ừ, em thấy cái mùa xa nhau không chỉ là mùa của mất mát mà còn là một cái ngã rẽ để ta hiểu rất nhiều điều. Hiểu rằng là có những người thì không thể đi cùng mình cả đời, nhưng mà đã từng đi cùng mình qua một đoạn rất quan trọng.
1: Có những cuộc xa nhau thì không phải là hết thương, mà là vì mỗi người cần một hành trình riêng để lớn lên đâu ạ. Và khi đủ trưởng thành ấy thì ta học cách trân trọng hơn đúng không?
0: Vâng, lúc ấy thì mùa xa nhau không còn mang theo cái cảm giác lạnh lẽo nữa, mà nó trở thành một mùa của yêu thương, của những ký ức đẹp và của sự biết ơn vì những gì mà chúng ta đã từng có.
1: Chị nghĩ là điều đẹp nhất của mùa xa nhau chính là nó dạy ta cách yêu thương nhiều hơn nhưng mà không nắm giữ, nhớ nhưng mà không níu kéo, và biết ơn thay vì tiếc nuối.
0: Đúng vậy, và khi mà đã đi qua những mùa như thế thì mình sẽ học được cách sống nhẹ nhàng hơn, nhẹ trong lòng, nhẹ trong cách yêu và nhẹ cả trong cách nói lời tạm biệt.
1: Có lẽ vì vậy mà ca khúc cuối cùng của chương trình ngày hôm nay thì sẽ có tên là Mùa Xa Nhau, đúng với chủ đề của chương trình luôn. Không còn là nỗi buồn mà là sự chiêm nghiệm, không còn là day dứt mà là nâng niu. Và Lê Mai và Trần Đô xin mời quý vị cùng lắng nghe Mùa Xa Nhau qua giọng hát của Emily như một lời khép lại cho hành trình ngày hôm nay, để những cuộc chia xa trong đời mỗi người được đặt lại đúng chỗ trong ký ức đẹp đẽ nhất.

0: Quý vị thân mến, ai trong chúng ta rồi cũng sẽ đi qua ít nhất một mùa xa nhau trong đời. Có mùa đến rất nhanh, có mùa thì kéo dài rất lâu, nhưng tất cả đều để lại trong ta một điều gì đó đáng nhớ.
1: Mùa xa nhau không phải để ta buồn mãi, mà để ta hiểu hơn về yêu thương, để khi nhớ lại, ta không còn đau, mà chỉ thấy lòng mình dịu dàng hơn.
0: Bởi sau tất cả, những cuộc chia xa đã đi qua không làm ta mất đi điều gì cả. Chúng chỉ giúp chúng ta biết quý trọng hơn những gì đã từng có và những gì đang ở lại.
1: Mong rằng khi nghĩ về một mùa xa nhau của riêng mình, mỗi chúng ta đều có thể mỉm cười và nói cảm ơn.

0: vì nhờ có mùa ấy tôi đã biết yêu thương trọn vẹn hơn.
1: Cảm ơn quý vị đã cùng với Lê Mai và Trần Đô bước qua câu chuyện âm nhạc Mùa Xa Nhau, và chúc quý vị những ngày nghỉ cuối tuần thật bình yên, ấm áp, và hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện âm nhạc tiếp theo. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Mai, dẫn chương trình Lê Mai Trần Đô và kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Đoàn đại biểu tỉnh ủy Cà Mau do đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, đến khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Hội người cao tuổi tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ tư, nhiệm kỳ 2026-2031.
0: Sáng nay, mùng 9 tháng 10, sau nhiều nỗ lực đối thoại và vận động, 161 trên tổng số 166 học sinh thôn Tiến Sơn, trường tiểu học Quỳnh Tam đã đến lớp học.
1: Để phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam qua Nghệ An, tỉnh đã quy hoạch 41 vị trí tái định cư với 18 dự án bồi thường giải phóng mặt bằng. Cùng với đó, tỉnh đã thành lập tổ công tác xuống cơ sở nắm bắt tình hình, đề xuất giải pháp để tháo gỡ các vướng mắc ở các khu tái định cư.
0: Do sự thiếu hụt thợ xây trầm trọng nên nhiều công trình xây dựng ở Nghệ An dở dang, tiến độ gián đoạn.
1: Phần tin quốc tế với các tin chính, Tổng thống Trump tuyên bố không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ.
0: Nguy cơ El Nino đạt đỉnh vào cuối năm.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ 6 ngày 9 tháng 10 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình.
0: Sáng nay, đoàn đại biểu tỉnh ủy Cà Mau do đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, đã về khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham gia đoàn có các đồng chí Đặng Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Cà Mau. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu thành kính dâng hoa dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn, kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng sự nghiệp vĩ đại, tấm gương cao đẹp của người luôn sống mãi với non sông đất nước Việt Nam. Thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Cà Mau và tỉnh Nghệ An nguyện hứa tiếp tục đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển. Đoàn đại biểu đã đến dâng hoa dâng hương tại đền Trung Sơn, đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp đó, đoàn đến dâng hoa trước tượng đài Bác Hồ tại quảng trường Hồ Chí Minh.
1: Sáng nay, Hội người cao tuổi tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ tư, nhiệm kỳ 2026-2031. Dự đại hội có các đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội người cao tuổi Việt Nam, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Trong nhiệm kỳ qua, Hội người cao tuổi Nghệ An cùng các cấp hội trong tỉnh đã thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị, công tác hội của địa phương, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tuổi cao gương sáng trên các lĩnh vực, tham gia đóng góp có hiệu quả vào các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Võ Thị Minh Sinh ghi nhận biểu dương những đóng góp của người cao tuổi Nghệ An trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị đại hội và các cấp hội tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm, đó là khẩn trương củng cố, kiện toàn tổ chức hội, nhất là ở cấp xã sau sắp xếp, chăm sóc người cao tuổi phải thực sự toàn diện, thiết thực và nhân văn, với mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng cuộc sống, cần thay đổi tư duy về công tác người cao tuổi, phải chuyển mạnh hơn nữa từ chăm sóc sang chăm sóc gắn với phát huy, biến kinh nghiệm, trí tuệ của người cao tuổi thành nguồn lực cho phát triển, tiếp tục đẩy mạnh phong trào tuổi cao gương sáng, lấy hiệu quả thực chất và sức lan tỏa trong cộng đồng làm thước đo. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội người cao tuổi tỉnh Nghệ An khóa 4 gồm 24 đồng chí.
0: Sáng nay, đoàn công tác của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm việc với Thường trực Hội đồng Nhân dân 9 xã Lượng Minh, Hữu Khuông, Nhơn Mai, Tam Quang, Tam Thái, Tương Dương, Yên Hòa, Yên Na, Nga Mi. Đồng chí Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc làm việc. Tại cuộc làm việc, các xã cũng ghi nhận sự đồng hành hỗ trợ của Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp xã và một số nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành đã giải quyết nhiều vấn đề thực tiễn ở địa bàn miền núi, biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là nghị quyết số 09 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định về chính sách hỗ trợ, bố trí ổn định dân cư đối với vùng bị sạt lở do thiên tai và có nguy cơ sạt lở. Vấn đề thiếu cán bộ ở các xã được nhiều địa phương quan tâm đề xuất Hội đồng Nhân dân tỉnh vào cuộc để giải điểm nghẽn. Kết luận cuộc làm việc, bên cạnh ghi nhận những nỗ lực của các xã, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Như Khôi cũng mong muốn các địa phương chủ động khắc phục khó khăn để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nâng cao hiệu lực hiệu quả của bộ máy, trong đó có nâng cao vai trò vị thế cơ quan dân cử trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Thường trực các ban tổ và đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã tiếp tục quan tâm, nâng tầm tư duy trách nhiệm, đổi mới sáng tạo trong hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động, nhất là tổng hợp, phân loại, theo dõi, đôn đốc, giải quyết kiến nghị cử tri. Liên quan đến các khó khăn vướng mắc, đề xuất của các xã, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ban ngành cấp tỉnh quan tâm nghiên cứu, tham mưu xử lý, trách nhiệm của Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ đồng hành hỗ trợ các địa phương vì sự phát triển của từng xã và sự phát triển chung của tỉnh.
1: Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh chủ trì buổi làm việc để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập. Trọng tâm của buổi làm việc là nghe báo cáo và thảo luận về phương án ký, quy chế phối hợp thực hiện dự án thay cho hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh. Trước đó, việc đàm phán hợp đồng giữa tỉnh và nhà đầu tư kéo dài từ tháng 3 năm 2026 đến nay vẫn chưa đạt được sự thống nhất do một số điều khoản có thể làm phát sinh rủi ro cho phía cơ quan nhà nước. Nhằm tháo gỡ điểm nghẽn này, Sở Tài chính đã phối hợp với các sở ngành ra soát pháp lý và đề xuất giải pháp thay thế. Theo đánh giá, phương án ký, quy chế phối hợp không chỉ phù hợp với quy định hiện hành mà còn giúp giảm áp lực huy động vốn cho doanh nghiệp, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư ứng trước hơn 304 tỷ đồng kinh phí giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án trong điểm này. Trên cơ sở các ý kiến của các ngành, kết luận buổi làm việc, đồng chí Phùng Thành Vinh thống nhất phương án ký quy chế phối hợp trước ngày 30 tháng 10, đồng thời yêu cầu Sở Tài chính và Sở Tư pháp phải làm rõ cơ sở pháp lý, ra soát kỹ các điều khoản để đảm bảo tính chặt chẽ. Quy chế phối hợp khi được ban hành phải xác định rõ quyền lợi, nghĩa vụ và các mốc tiến độ của các bên, tuyệt đối không làm phát sinh trách nhiệm của cơ quan nhà nước vượt quá quy định pháp luật. Ngoài ra, một số vấn đề liên quan đến tiến độ các thủ tục, các đề xuất của chủ đầu tư và công tác giải phóng mặt bằng của địa phương cũng đã được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh cho ý kiến. Sáng nay ngày 9 tháng 10, không khí tại phân hiệu trường tiểu học Quỳnh Tam, xã Quỳnh Tam trở nên rộn ràng hơn khi đông đảo học sinh thôn Tiến Sơn trở lại lớp sau hơn một tháng gián đoạn việc học. Theo thống kê của nhà trường, đã có 161 trong tổng số 166 học sinh đến trường. Đây là chuyển biến đáng ghi nhận sau quá trình tuyên truyền, vận động và triển khai các giải pháp hỗ trợ học sinh.
0: Đầu buổi sáng, những chuyến xe ô tô vẫn đến các điểm đón theo quy định để đưa học sinh thôn Tiến Sơn đến trường. Nhưng khác với những ngày trước, hôm nay trên xe học sinh đã ngồi gần như kín chỗ. Các em Nguyễn Trúc Linh, học sinh lớp 3L và em Hồ Thị Hà Thương, học sinh lớp 5M, phân hiệu trường tiểu học Quỳnh Tam, cho biết.
2: Ở nhà thì buồn lên lớp thì vui. Em được học tiếng Việt, mỹ thuật, công nghệ, tin học, âm nhạc. Hôm nay là ngày thứ hai cháu được đi học.
3: Cháu sẽ cố gắng để học đạt được học sinh giỏi.
0: Bà Trần Thị Nhàn, phụ huynh học sinh cho biết.
4: Thì nói chung thì cái tâm trạng tôi thì cũng muốn cho cháu đi lâu rồi. Nhưng mà cháu thì hắn cứ ngó ra là nói bữa mốt đi không. Các bạn mà đi thì đi học hết mà động viên thì nói là cố gắng. Vâng, người cháu cố gắng đi học.
0: Không chỉ có xe ô tô đưa đón, nhiều phụ huynh cũng trực tiếp đưa con đến trường bằng xe máy. Từ điểm trường chính đến các phân hiệu, không khí dạy và học tại trường tiểu học Quỳnh Tam cũng rộn ràng hơn. Những lớp học từng chỉ có 5 đến 7 học sinh, nay đã đủ sĩ số. Việc các em đến lớp không chỉ giúp hoạt động dạy học từng bước ổn định mà còn tạo điều kiện để học sinh học tập, sinh hoạt cùng bạn bè. Em Hồ Ngọc Trâm, học sinh lớp 3L, phân hiệu trường tiểu học Quỳnh Tam, nói.
5: Ở đây được cô dạy những điều hay, lẽ phải. Em thấy anh Minh Chú ở đây vui hơn ở nhà.
0: Cô Doãn Thị Diễm Hương, giáo viên chủ nhiệm lớp 3L, phân hiệu trường tiểu học Quỳnh Tam, cho biết.
6: Tâm trạng rất là vui và phấn khởi vì hôm nay là các em đã đến lớp đầy đủ. 39 trên 39 bạn đều có mặt và mong các con sẽ duy trì đi học chăm chỉ. Tới đây thì nhà trường cũng như là các thầy cô sẽ có cái kế hoạch dạy bù cho các cháu.
0: Theo báo cáo của nhà trường, sáng nay có 161 trên 166 học sinh thôn Tiến Sơn đến lớp. Trong 5 em chưa đến trường, có 4 em vì lý do sức khỏe, 1 em khuyết tật. Để các em nhanh chóng bắt nhịp với chương trình sau thời gian nghỉ học, giáo viên chú trọng hỗ trợ từng nhóm học sinh, đồng thời xây dựng kế hoạch bổ sung kiến thức, hạn chế tình trạng hỏng kiến thức. Cùng với việc tổ chức dạy học, nhà trường và địa phương cũng quan tâm đến các bữa ăn bán trú, bảo đảm dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm cho học sinh. Thầy giáo Đậu Viết Triều, hiệu trưởng trường tiểu học Quỳnh Tam cho biết.
7: Trường đã xây dựng các cái kế hoạch trình cái các cấp có cái thẩm quyền như là Sở Giáo dục Đào tạo theo cái chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, cái việc cung cấp các cái trang thiết bị như sách vở, các cái đồ dùng thiết bị khác trong công tác dạy và học thì dạy bù những cái kiến thức mà các em chưa đạt được trong cái thời gian vừa qua. Thầy mong muốn mà gửi đến các bậc phụ huynh hãy tin tưởng gửi con em đến trường để học tập, xin đảm bảo những cái trách nhiệm của người đứng đầu đối với các em.
0: Việc giải thể điểm trường lẻ Tiến Sơn chuyển về trường chính và phân hiệu nằm trong lộ trình của địa phương và ngành giáo dục. Mục tiêu việc này không chỉ vì cơ sở vật chất đã xuống cấp, mà nhằm thực hiện chủ trương sắp xếp trường lớp, đầu tư nguồn lực cơ sở vật chất, tổ chức dạy học theo đúng chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ông Mai Văn Lan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Tam cho biết.
8: Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Tam đã ban hành cái quyết định 1838 ngày 28 tháng 9 năm 2026 về phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn 2026-2030 tầm nhìn đến 2030. Trong đó thì tại cái vùng Tiến Sơn, tại vùng thôn Tiến Sơn á, thì đã quy hoạch cái đất ở điểm lẻ Tiến Sơn thành cái nơi khu vui chơi công cộng và cái khu xây dựng nhà văn hóa của thôn Tiến Sơn.
0: Ông Nguyễn Văn Phú, Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Tam khẳng định.
9: Cấp ủy chính quyền sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động để phụ huynh học sinh đưa con em đến trường để đảm bảo con em học tập được liên tục. Địa phương thì cũng tiếp tục lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bà con nhân dân để cùng đồng viên bà con là chia sẻ và thực hiện nghiêm túc cái chủ trương của Đảng và Nhà nước.
0: Quyền được học tập là quyền chính đáng của mỗi trẻ em. Để không em nào bị gián đoạn việc học kéo dài, bên cạnh những giải pháp hỗ trợ từ nhà trường và chính quyền, thì sự phối hợp đồng hành của phụ huynh là điều cần thiết. Không để trẻ em mất đi cơ hội học tập vì sự bất đồng của người lớn, đó là trách nhiệm mà mỗi phụ huynh cần nghiêm túc thực hiện.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành công điện về việc rà soát xử lý các dự án chậm tiến độ, không triển khai, đất đai bỏ hoang, gây lãng phí trên địa bàn các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Vinh Phú và Cửa Lò. Thời gian qua, trên địa bàn các phường nêu trên, còn một số dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận lựa chọn nhà đầu tư, giao đất cho thuê đất, nhưng chậm triển khai, ngừng triển khai hoặc kéo dài nhiều năm. Một số khu đất chưa được đưa vào sử dụng, để trống, sử dụng kém hiệu quả, ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị và gây lãng phí nguồn lực đất đai. Để rà soát đầy đủ, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và có phương án xử lý dứt điểm, khơi thông nguồn lực đất đai, nâng cao hiệu quả đầu tư và chỉnh trang đô thị, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tổ chức tổng rà soát các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn 6 phường có dấu hiệu chậm tiến độ, không triển khai, chậm đưa đất vào sử dụng, đất để trống, bỏ hoang, sử dụng kém hiệu quả hoặc có nguy cơ gây lãng phí. Việc rà soát phải thực hiện đến từng dự án, từng khu đất, đối chiếu hồ sơ pháp lý với hiện trạng thực tế và phương án xử lý cụ thể.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành thông báo về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh tại buổi khảo sát thực tế ngày 24 tháng 9 năm 2026, phục vụ việc đề nghị nâng cấp cửa khẩu phụ Thông Thụ lên cửa khẩu chính. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định việc nâng cấp cửa khẩu phụ Thông Thụ Nậm Tại lên cửa khẩu chính là cần thiết, cấp bách, phù hợp định hướng tại quy hoạch cửa khẩu trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam-Lào thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, có ý nghĩa đối với phát triển kinh tế xã hội, thương mại biên giới, logistics, quốc phòng an ninh và quan hệ hợp tác giữa Nghệ An với tỉnh Hủa Phăn. Quá trình nghiên cứu, quy hoạch phải có tầm nhìn dài hạn, đảm bảo quỹ đất và không gian phát triển, hướng tới đáp ứng yêu cầu cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu thông minh, bố trí đồng bộ các khu chức năng hạ tầng kiểm soát, liên hợp kho bãi, bãi tập kết kiểm tra hàng hóa, hạ tầng thương mại, logistics, hạ tầng số, trụ sở và điều kiện làm việc của các lực lượng chức năng, đồng thời đảm bảo quốc phòng an ninh, môi trường, phòng chống thiên tai, hạn chế ảnh hưởng dân sinh và có khả năng kết nối thuận lợi với hệ thống giao thông của tỉnh. Để phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam qua Nghệ An, tỉnh đã quy hoạch 41 vị trí tái định cư với 18 dự án bồi thường giải phóng mặt bằng. Cùng với đó, tỉnh đã thành lập tổ công tác xuống cơ sở, nắm bắt tình hình, đề xuất giải pháp để tháo gỡ các vướng mắc ở các khu tái định cư. Ngày 6 tháng 10 năm 2026, tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định điều chỉnh kế hoạch giải phóng mặt bằng.
1: Theo quyết định điều chỉnh kế hoạch giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam qua Nghệ An, tỉnh chốt mốc 3 tiến độ then chốt, đó là Ủy ban Nhân dân các xã phường hoàn thành phê duyệt các dự án tái định cư trong tháng 11 năm 2026, hoàn thành các khu tái định cư trong quý 3 năm 2027 và bàn giao 100% mặt bằng sạch cho chủ đầu tư trong quý 4 năm 2028. Trên thực địa, tiến độ đang diễn ra khẩn trương ở nhiều xã. Tại xã Lam Thành, 5 trên 5 khu tái định cư đã đạt 95% khối lượng. Tại Quỳnh Lưu, dự án tái định cư 70 tỷ đồng đã đạt 80% khối lượng thi công. Nhờ đi trước một bước, các địa phương này đang truyền kinh nghiệm cho nhiều địa phương khác về công khai quy hoạch và thi công cuốn chiếu hạ tầng khu tái định cư. Ông Trần Văn Liện, xóm trưởng xóm Hưng Châu 1, xã Lam Thành, nói.
10: Khu vực này là một khu vực đất để cho bà con Bắc Mà khi thu hồi để làm tái định cư thì bà con cũng rất băn khoăn. Nhưng vì công trình quốc gia cho nên bà con cũng vui vẻ là giao lại để cho nhà nước làm khu tái định cư.
1: Để có được sự đồng thuận trong nhân dân, ông Phạm Quốc Dũng, trưởng phòng kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Lam Thành cho biết.
11: Ủy ban nhân dân xã là tổ chức các cuộc họp lấy ý kiến của nhân dân. Sau khi được sự đồng thuận của bà con nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Lam Thành đã triển khai tổ chức khởi công các khu tái định cư vào tháng 2 năm 2026.
1: Trong tháng 9 năm 2026, để giải quyết vướng mắc văn bản pháp lý giao thời, Nghệ An đã chỉ đạo lập tổ công tác để nắm bắt tình hình cụ thể từng dự án tái định cư, đồng thời tỉnh chủ động đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn ngân sách trung ương trong năm 2026 bố trí cho dự án xuống còn 635,3 tỷ đồng để tránh tình trạng tồn đọng. Ông Nguyễn Thanh Bình, trưởng phòng kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Nghi Lộc nói.
12: Hiện nay là cũng giải phóng mặt bằng hoàn toàn cái khu tái định cư rồi. Nhưng là sau khi có nghị quyết 98 thì có quyết định 3855 của Ủy ban Nhân dân tỉnh để phân tách dự án đã, thì hiện nay là xã đang tiến hành phê duyệt thì báo cáo quyết định kỹ thuật của dự án, hiện nay đang chờ cái mẫu giá của ủy ban của sở xây dựng.
1: Song song với giải phóng mặt bằng nhằm phát huy tối đa giá trị kinh tế từ tuyến đường sắt tốc độ cao, Nghệ An đã xây dựng kế hoạch khai thác quỹ đất vùng phụ cận các ga đường sắt theo mô hình TOD, phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng. Theo đó, giai đoạn 2025-2028, giao Sở Xây dựng ra soát và điều chỉnh quy hoạch vùng phụ cận ga, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính trình phê duyệt dự án khai thác quỹ đất TOD theo đúng lộ trình. Sở Tài chính tham mưu bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp để giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch vùng phụ cận. Với sự phân cấp rõ, khung tiến độ ấn định từng tháng, Nghệ An tạo hành lang pháp lý vững chắc, quyết tâm bàn giao mặt bằng sạch đúng cam kết cho công trình trọng điểm quốc gia.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An trên 6FM, tần số 99,6MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Cánh đồng hoa hướng dương TH đã trở thành một trong những điểm check-in được yêu thích tại Nghệ An, thu hút đông đảo du khách ghé thăm mỗi mùa hoa nở. Năm nay, cánh đồng hoa hướng dương tại trang trại TH dự kiến mở cửa đón khách từ 14 tháng 10. Khoảng thời gian từ 14 tháng 10 đến 20 tháng 10 dự kiến là thời điểm hoa nở rộ, khoe sắc đẹp nhất, tạo nên một không gian ngập tràn sắc vàng để bạn check-in và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ cùng bạn bè và gia đình. Đặc biệt trước đó, vào ngày 12 đến 13 tháng 10, các khách hàng may mắn sẽ có cơ hội trải nghiệm bay kinh khí cầu và ngắm nhìn cánh đồng hoa hướng dương TH từ trên cao.
1: Đại học Bách khoa Hà Nội vừa công bố kế hoạch tổ chức kỳ thi đánh giá tư duy TSA năm 2027 với 3 đợt thi diễn ra từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2027. Theo kế hoạch, cả 3 đợt thi TSA năm 2027 đều được tổ chức vào thứ Bảy và Chủ nhật. Cụ thể đợt 1 diễn ra vào ngày 16 đến ngày 17 tháng 1 năm 2027. Thời gian đăng ký dự thi từ ngày 5 đến ngày 15 tháng 12 năm 2026. Đợt 2 diễn ra vào ngày 20 đến ngày 21 tháng 3 năm 2027. Đăng ký từ ngày 5 đến ngày 15 tháng 2 năm 2027. Đợt 3 diễn ra từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 5 năm 2027, đăng ký từ ngày 5 đến ngày 15 tháng 4 năm 2027. Kỳ thi dự kiến được tổ chức tại 11 tỉnh, thành phố, gồm Sơn La, Thái Nguyên, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Đà Nẵng. Kết quả kỳ thi tiếp tục được sử dụng trong tuyển sinh đại học.
0: Bộ Giáo dục Đào tạo vừa ban hành thông tư quy định về tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và theo nhu cầu của học sinh ở trường phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12, chính thức có hiệu lực thi hành từ 15 tháng 11. Theo quy định mới, hoạt động giáo dục tăng cường được tổ chức ngoài thời lượng chính khóa nhằm bồi dưỡng kỹ năng thực hành, trải nghiệm thực tiễn và phát triển phẩm chất, năng lực toàn diện cho học sinh. Chương trình bao gồm 4 nội dung trọng tâm: giáo dục toàn diện đạo đức, lịch sử, văn hóa, thể chất, an toàn giao thông, khoa học công nghệ và năng lực số. Thực hành trải nghiệm STEM, ngoại ngữ và kỹ năng sống. Bộ Giáo dục Đào tạo khẳng định đây là những kiến thức nền tảng mang tính chất cơ bản mà mọi học sinh đều có quyền tiếp nhận công bằng bình đẳng. Do đó, các trường học bị nghiêm cấm thu tiền dưới mọi hình thức, toàn bộ kinh phí phải được chi trả từ nguồn ngân sách chi thường xuyên cùng các nguồn thu hợp pháp khác của nhà trường.
1: Bộ Y tế đang sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 01 năm 2025, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế, trong đó đề xuất đẩy mạnh sử dụng phiếu chuyển và phiếu hẹn khám lại điện tử. Theo dự thảo, phiếu chuyển cơ sở khám chữa bệnh có thể được lập bằng bản giấy hoặc bản điện tử có thời hạn sử dụng 20 ngày kể từ ngày ký, thay vì 10 ngày như quy định hiện nay. Người bệnh có thể sử dụng phiếu chuyển và phiếu hẹn khám lại trên ứng dụng VNEID, hệ thống thông tin, giám định, bảo hiểm y tế, văn bản điện tử có ký số hoặc bản giấy có mã QR để tra cứu. Phiếu được hiển thị trên ứng dụng quản lý sức khỏe điện tử của cơ sở khám chữa bệnh theo quy định có giá trị tương đương bản giấy.
0: Mỗi công trình leo teo 3-4 người thợ, công trình thì dở dang, tiến độ gián đoạn. Đây là tình cảnh chung của không ít ngôi nhà dân dụng đang xây dựng tại các vùng nông thôn ở Nghệ An hiện nay. Nguyên nhân chính là do sự thiếu hụt trầm trọng thợ xây dựng lành nghề. Phản ánh của phóng viên Xuân Hướng.
1: Khởi công từ tháng 2 năm nay, thế nhưng căn nhà của ông Kiều Ngọc Lĩnh ở xã Quỳnh Phú đứng trước nguy cơ chậm tiến độ so với hợp đồng cam kết. Sở dĩ có tình trạng này là do tổ thợ xây nhận làm nhà cho ông Lĩnh rơi vào khủng hoảng nhân lực. Hầu hết thợ trẻ, khỏe, tay nghề cao đã đến làm việc tại các công trình dự án lớn trên cả nước nhờ chế độ đãi ngộ và mức lương hấp dẫn.
13: Tôi thì khoảng cỡ 10 ngày sau họ đến họ làm, khoảng cỡ làm lại tương đối một hụt gần ổ nữa, lại họ có thể lại đi chỗ khác, cái kiểu vậy. Bây giờ anh nào cũng thiếu là vì nhiều công trình người ta thuê người ta không dám nhận. Là lý do là thiếu người mà đừng công việc từ đầu năm rồi bây giờ không dám nhận nữa, nói chính xác là không dám nhận, biết cao mà không dám nhận, nó là như vậy.
1: Thiếu thợ lành nghề, ông Dương Thắng, chủ tổ thợ xây, đành phải trả lại 3 hợp đồng đã nhận từ đầu năm. Với 3 công trình còn lại, giải pháp tình thế là phân chia nhân lực, làm 10 ngày ở nơi này rồi lại nghỉ 10 ngày để sang nơi khác. Dù chỉ còn lại những thợ lớn tuổi, nhưng để giữ chân họ, chủ thầu vẫn phải tăng giá trị ngày công. Chi phí tăng cao khiến các hợp đồng từ đầu năm đến nay chỉ hòa vốn. Để bám trụ với nghề, đầu tư máy móc thiết bị hiện đại để thay thế sức người đang là bài toán bắt buộc.
14: Thợ thì họ bỏ đi, một số trẻ họ bỏ đi làm xa. Còn bây giờ một số thì người cao tuổi, 50-60 tuổi cả. Bây giờ là còn phải mua máy móc thêm rồi. Bởi vì phương tiện bây giờ máy móc trên thị trường là vẫn có để mà phụ giúp với thợ.
1: Không riêng gì miền xuôi, tại các địa phương miền núi của Nghệ An, bài toán khát thợ lành nghề cũng đang khiến cả chủ nhà lẫn chủ thầu đứng ngồi không yên. Ngôi nhà của bà La Thị Lan ở xã Môn Sơn đã thi công được hơn 1 tháng và hợp đồng dự kiến hoàn thiện trong thời gian 5 tháng. Tuy vậy, mỗi ngày cũng chỉ có lèo tèo từ 2 đến 3 thợ đến làm việc, trong khi khối lượng công việc còn nhiều.
15: Gia đình tôi đang lo lắng biết cô được ở nhà mới hay không trong vòng 5 tháng. Họ thì

0: đầu thép, sử dụng vật liệu lắp ghép, đúc sẵn, thay thế bê tông và gạch xây. Tòa nhà 4 tầng của anh Nguyễn Minh Hoàng ở xã Diễn Châu là một ví dụ. Với thiết kế vừa làm văn phòng cho thuê, vừa để ở, nhờ lựa chọn công nghệ lắp ghép, chỉ sau hơn 2 tháng, ngôi nhà đã cơ bản hoàn thành khung thô và dự kiến đưa vào sử dụng sau hơn 1 tháng nữa. Ông Phan Thái Dũng, đơn vị thi công công trình kết cấu thép cho biết.
1: Hiện tại ở Diễn Châu và ở Vĩnh nó lựa chọn rất nhiều rồi, mình cũng làm ở Diễn Châu nhiều mà làm ở Vĩnh nhiều. Họ đã có một chút thay đổi về cái nhà truyền thống của họ thành bằng cái hệ thống kết cấu vừa tiết kiệm vừa thời gian nhanh, trong lúc thời điểm là thời xây dựng nó cũng khan hiếm này nữa, nên họ làm cái đó. Nên giờ họ cũng riêng ở Diễn Châu đó cũng phải đến chục cái, hơn chục cái nó ở khu vực thị trấn ấy, hơn chục cái đấy đã thay đổi bằng hình thức này rồi.
0: Các công trình dân dụng áp dụng phương thức xây dựng hiện đại không chỉ giải quyết bài toán thiếu hụt nhân công, thi công nhanh gọn, tiết kiệm chi phí, mà còn đáp ứng tốt các yêu cầu về độ bền, khả năng chịu đựng thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng và mưa bão đặc trưng của miền Trung. Sự linh hoạt thích ứng này đang mở ra giải pháp hiệu quả cho nhu cầu xây dựng dân dụng tại các vùng quê hiện nay.
2: Phần tin quốc tế.
3: Phần tin quốc tế.
4: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa kỳ diễn ra vào ngày 3 tháng 11 tới, đồng thời khẳng định các cuộc thảo luận với Tehran đang đạt tiến triển tích cực. Đăng tải thông điệp trên nền tảng True Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định: "Tôi muốn làm rõ với tất cả mọi người rằng dù Iran đang ở trong tình trạng rất tồi tệ cả về kinh tế lẫn quân sự và phong tỏa vẫn sẽ được duy trì đầy đủ, chúng ta sẽ không tấn công Iran vào bất kỳ thời điểm nào trước cuộc bầu cử giữa kỳ." Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh vì có đồn đoán xung đột Mỹ-Iran tái diễn, làm gia tăng áp lực đối với chính quyền Mỹ trước kỳ bầu cử quan trọng. Dù ông Trump liên tục tuyên bố Mỹ đã giành chiến thắng trong cuộc chiến với Iran và khẳng định giá năng lượng sẽ giảm ngay khi xung đột chấm dứt, thông điệp này dường như vẫn chưa thể xoa dịu tâm lý bất an của người dân.
0: Hoạt động tại một trung tâm dữ liệu thuộc công ty công nghệ Nga Yandex đã bị đình chỉ sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái UAV của Ukraine vào tối qua. Yandex cho biết một đám cháy đã bùng phát sau khi một trong những trung tâm dữ liệu của họ bị tập kích. Yandex cũng vận hành Yandex GPT, một trong những mô hình trí tuệ nhân tạo AI tạo sinh hàng đầu của Nga. Đây là vụ tấn công đầu tiên được xác nhận nhắm vào cơ sở hạ tầng dữ liệu của Nga kể từ khi nước này bắt đầu tiến công quân sự nhằm vào Ukraine và diễn ra sau các cuộc tấn công của Nga nhắm vào các trung tâm dữ liệu của Ukraine. Sau vụ tấn công, hoạt động tại trung tâm này đã hoàn toàn bị đình chỉ và một số dịch vụ sẽ không khả dụng đối với người dùng. Khu phức hợp này chứa hàng nghìn máy chủ và là một phần quan trọng trong cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của Nga, hỗ trợ các dịch vụ của Yandex cũng như hoạt động điện toán đám mây cho các doanh nghiệp trên khắp nước Nga.
4: Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO cảnh báo El Nino có thể đạt cường độ kỷ lục vào cuối năm 2026, làm gia tăng nguy cơ thời tiết cực đoan trên toàn cầu. WMO dự báo hiện tượng El Nino tiếp tục mạnh lên, đạt đỉnh vào tháng 12 và gần như chắc chắn kéo dài đến tháng 2 năm 2027. Nhiệt độ nước biển tại khu vực trung tâm và phía đông Thái Bình Dương được dự báo cao hơn mức trung bình khoảng 3,7 độ trong giai đoạn tháng 10 đến tháng 12. Nếu dự báo trở thành hiện thực, đây có thể là một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950. Hiện tượng này có thể khiến nhiều khu vực tại Thái Bình Dương, Châu Phi, Trung Á, Đông Á và Nam Mỹ mưa nhiều hơn bình thường, trong khi phía Tây Thái Bình Dương, tiểu lục địa Ấn Độ và một số vùng Trung Mỹ đối mặt với nguy cơ khô hạn.
0: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Hồng Dên Duy Anh cùng kỹ thuật viên Quốc Việt Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Hình tượng người mẹ đi qua thơ ca bằng rất nhiều dáng hình, trong lời ru, trong ký ức tuổi thơ, trong mái tóc bạc, trong những buổi chợ xa, trong một căn nhà vẫn có người chờ con trở về. Cùng một đề tài quen thuộc nhưng mỗi thế hệ thi sĩ lại tìm thấy một cách nhìn khác. Khi còn nhỏ, ta nhận tình yêu của mẹ như một điều tự nhiên. Càng trưởng thành, càng đi qua nhiều năm tháng, ta càng hiểu thêm những vui

buồn, những nhọc nhằn và cả phần đời riêng của mẹ mà trước đó mình từng vô tình bỏ qua. Chương trình Tiếng Thơ mời quý thính giả đến với đoạn khúc Dâng Mẹ, một cuộc trở về bằng thơ để nhìn mẹ gần hơn, sâu hơn và cũng để mỗi người tự hỏi mình đang sống thế nào với mẹ hôm nay. Chương trình được phát sóng trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An lúc 21 giờ 30 phút ngày 12 tháng 10 năm 2026 và phát lại cùng khung giờ vào các ngày 16, 18 tháng 10 năm 2026. Mời quý thính giả cùng đón nghe.

0: Nghệ An, GDP 9 tháng tiến sát hai con số, thu hút FDI đứng thứ 6 cả nước. Ngân hàng Nhà nước cảnh báo áp lực lạm phát nhập khẩu từ tỷ giá.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, Nghệ An tiếp tục ghi dấu ấn kinh tế ấn tượng trong 9 tháng đầu năm 2016 với tốc độ tăng trưởng GDP ước đạt 9,75%, riêng quý 3 đạt 10,11%, tiến sát mốc hai con số, xếp thứ 2 vùng Bắc Trung Bộ và thứ 14 toàn quốc.
0: Động lực chính đến từ công nghiệp chế biến chế tạo tăng mạnh 25,79%, thu ngân sách nhà nước đạt trên 25.700 tỷ đồng, tăng 28,2% so với cùng kỳ. Đặc biệt, thu hút FDI đạt gần 2,5 tỷ đô la Mỹ, đưa tỉnh vươn lên đứng thứ 6 cả nước. Giải ngân đầu tư công đạt 72,3%, vượt mức bình quân chung. Bước vào quý 4, lãnh đạo tỉnh Nghệ An yêu cầu các cấp ngành tập trung bứt phá các chỉ tiêu kinh tế, tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng tại các dự án trọng điểm như cao tốc Vinh Thanh Thủy, LNG Quỳnh Lập và cảng nước sâu Cửa Lò để hoàn thành thắng lợi mục tiêu cả năm.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản số 12791 yêu cầu tăng cường kiểm tra việc niêm yết và bán hàng theo giá niêm yết đối với khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn.
0: Theo đó, tỉnh chỉ đạo các sở ngành như Công Thương, Tài chính, Xây dựng, Cục Thuế, Công an tỉnh cùng chính quyền địa phương siết chặt quản lý, kiểm tra trọng điểm tại các khu vực có biến động giá bất thường. Mục đích nhằm chấn chỉnh tình trạng găm hàng, thao túng giá, trốn thuế và xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại. Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ cập nhật sát diễn biến thị trường và thông báo giá vật liệu. Động thái này nhằm minh bạch thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và đảm bảo tiến độ các công trình xây dựng.
1: Thưa quý vị và các bạn, kiểm soát tỷ giá đang trở thành một trong những trọng tâm điều hành chính sách tiền tệ những tháng cuối năm, khi áp lực từ thị trường quốc tế và nhập siêu gia tăng. Đây là những thông tin được Ngân hàng Nhà nước đưa ra tại họp báo quý 3 năm 2016 về kết quả điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng 9 tháng đầu năm.
0: Theo Ngân hàng Nhà nước, 9 tháng qua, Việt Nam nhập siêu gần 22 tỷ đô la Mỹ. Với độ mở lớn của nền kinh tế, nếu tỷ giá biến động mạnh, giá hàng hóa nhập khẩu có thể tạo thêm áp lực lên mặt bằng giá trong nước. Liên quan đến vấn đề này, ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách Tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh.
2: Chúng ta là nền kinh tế mở và chúng ta đã nhập khẩu rất lớn thời gian qua. Báo cáo anh chị, 9 tháng đã nhập siêu gần 22 tỷ đô la Mỹ. Và với cái mức nhập siêu lớn như thế và với bối cảnh lạm phát toàn cầu cao như thế, nếu chúng ta không kiểm soát tốt tỷ giá thì có thể sẽ dẫn đến cái lạm phát nhập khẩu, tức là lạm phát vòng 2 đối với CPI trong nước sẽ rất lớn. Nhưng mà với quản lý chặt chẽ của chúng ta thời gian qua thì cũng rất là mừng, đồng Việt Nam chúng ta cũng là một trong số hiếm các đồng tiền ở khu vực châu Á chúng ta tăng giá. Đến số liệu cập nhật thì hiện nay Việt Nam đồng đang tăng khoảng 1,12% so với đô la Mỹ.
0: Đáng chú ý, theo số liệu được công bố tại họp báo, đồng Việt Nam hiện tăng khoảng 1,12% so với đô la Mỹ. Trong khi đó, chỉ số DXY đo sức mạnh đồng đô la Mỹ có thời điểm vượt 102 điểm, tăng hơn 4% so với đầu năm. Nhưng đồng tiền khác mất giá từ 2 đến 7%. Diễn biến này cho thấy bài toán tỷ giá những tháng cuối năm không chỉ liên quan đến thị trường ngoại hối mà còn trực tiếp tác động tới chi phí nhập khẩu và mục tiêu kiểm soát lạm phát. Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục theo dõi chặt biến động tỷ giá trong điều hành chính sách tiền tệ.
1: Tính đến hết tháng 9 năm 2016, Việt Nam chỉ gần 2,17 tỷ đô la Mỹ nhập khẩu thịt và sản phẩm từ thịt, tăng 24,8% so với cùng kỳ. Các loại thịt như lợn, sa cầm, trâu bò và phụ phẩm tràn về với giá siêu rẻ.
0: Cụ thể, giá thịt lợn nhập khẩu bình quân chỉ khoảng 45.000 đồng 1 kg, thấp hơn đáng kể so với giá lợn hơi trong nước, dao động từ 54.000 đến 58.000 đồng 1 kg. Thịt gia cầm nhập cũng có giá thấp, chỉ khoảng 27.800 đồng 1 kg. Những sản phẩm này hiện được bán phổ biến tại siêu thị, bếp ăn tập thể, mạng xã hội và vỉa hè, rẻ hơn 20 đến 50% so với hàng nội địa. Theo Hội Chăn nuôi Việt Nam, nguyên nhân chính do chi phí thức ăn chăn nuôi trong nước cao khiến giá thành đội lên, trong khi thịt ngoại có lợi thế lớn về giá và phù hợp với thị hiếu tiêu dùng.
1: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Kỷ niệm 101 năm ngày sinh của Phó Giáo sư Phan Ngọc, ngày 10 tháng 10 năm 1925, 10 tháng 10 năm 2026. Chương trình Văn hóa xứ Nghệ trân trọng giới thiệu chân dung học giả Uyên Bác, nhà văn hóa, nhà ngôn ngữ học hàng đầu của quê hương Nghệ An. Thông thạo 12 ngoại ngữ, ông là tác giả của hàng chục công trình nghiên cứu và bản dịch kinh điển. Ông đã dành trọn cuộc đời tôn vinh văn hóa Việt Nam và đạt giải thưởng nhà nước về khoa học công nghệ. Mời quý thính giả và các bạn cùng lắng nghe những ký ức, cảm nhận sâu sắc từ đồng nghiệp, học trò về nhà bách khoa cuối cùng của một thế hệ trí thức Việt Nam. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ Bảy, ngày 10 tháng 10 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả đón nghe.

0: Biên tập viên Hữu Đức cùng phát thanh viên Bảo Ngọc Xanh Nhi xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này, sau phần tổng hợp những tin tức, hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An thời gian qua sẽ có các phóng sự. Tăng cường kiểm soát bảo đảm an toàn hoạt động vận tải. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương vừa tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện kết luận số 15 ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 46 ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An. Tại hội nghị, đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, ghi nhận đánh giá cao những kết quả trên các mặt công tác của Công an Nghệ An. Đồng chí Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng chỉ ra các vấn đề trọng tâm để Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An triển khai hiệu quả kết luận số 15 của Ban Bí thư trong thời gian tới. Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an và ý kiến đóng góp của các đại biểu. Từ đó khẩn trương xây dựng kế hoạch, lộ trình, nhiệm vụ trọng tâm để khắc phục triệt để những tồn tại, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương trong tình hình mới.
0: Công an tỉnh Nghệ An vừa tổ chức lễ khánh thành và đưa vào hoạt động hệ thống giám định ADN tại Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh. Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an đề nghị Công an tỉnh tiếp tục quan tâm bảo đảm cơ sở vật chất, nhân lực, vật tư và kinh phí để hệ thống vận hành ổn định, hiệu quả. Phòng Kỹ thuật Hình sự cần khẩn trương kiện toàn, đào tạo nhân lực, làm chủ trang thiết bị, công nghệ mới, xây dựng quy trình vận hành an toàn, chính xác và tăng cường phối hợp với các đơn vị chuyên môn trong công tác giám định ADN. Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An khẳng định, việc đưa hệ thống giám định ADN vào hoạt động

0: động góp phần nâng cao năng lực giám định tại địa phương, tăng tính chủ động trong công tác điều tra, truy xét tội phạm, xác định nhân thân và phục vụ xây dựng tàng thư ADN tội phạm quốc gia.
1: Thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, thời gian qua công an các đơn vị địa phương trong công an Nghệ An đã điều tra, khám phá nhiều vụ án. Thu mua nguyên liệu trên mạng xã hội, đưa về tàng trữ, chế tạo pháo nổ nhằm bán kiếm lời. Nguyễn Tiến Phi, sinh năm 2004, trú tại khối Bến Thủy 5, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, bị công an phường Trường Vinh phát hiện, đấu tranh, triệt xóa. Kiểm tra nơi ở, công an thu giữ 6,8 kg pháo nổ, 814 kg thuốc pháo, hơn 5 kg lưu huỳnh, than củi, KCLO4, 4 thùng chứa ngòi pháo cùng nhiều nguyên liệu, vật liệu khác với tổng trọng lượng gần 1 tấn. Thực hiện đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tình trạng thanh thiếu niên học sinh vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, gây rối an ninh trật tự trên tuyến, địa bàn trọng điểm, công an tỉnh vừa phát hiện lập biên bản 65 trường hợp thanh thiếu niên học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông, tạm giữ 27 xe mô tô để xác minh xử lý theo quy định. Việc tăng cường tuần tra kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong thanh thiếu niên học sinh.
0: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp Công an xã Minh Châu và Công an các đơn vị liên quan triệt phá nhóm đối tượng chuyên trộm cắp xe mô tô, xe máy trên địa bàn. Cuối tháng 8 năm 2026, do thiếu tiền tiêu xài, Trần Văn Minh, 32 tuổi và Thái Bá Thành, 26 tuổi, cùng trú tại xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, bàn bạc với Nguyễn Thế Anh, 41 tuổi, trú phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, về việc trộm xe tại Nghệ An rồi đưa ra Hải Phòng tiêu thụ. Từ đầu tháng 9 năm 2026 đến khi bị bắt, Minh và Thành đã thực hiện 7 vụ trộm cắp xe mô tô, xe máy tại nhiều địa bàn. Điểm chung là các bị hại để xe tại nơi không có người trông coi và quên rút chìa khóa. Lực lượng công an đã bắt giữ Trần Văn Minh tại xã Diễn Châu, Thái Bá Thành và Nguyễn Thế Anh bị bắt tại thành phố Hải Phòng. Mở rộng điều tra, công an tiếp tục bắt giữ Nguyễn Thành Hiếu và Lê Thị Loan về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tăng vật thu giữ gồm 5 xe mô tô, 1 xe máy điện, 3 điện thoại di động. Hiện cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án. Quý vị đang nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Vừa rồi là những tin tức hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An trong thời gian qua. Thưa quý vị và các đồng chí, hoạt động vận tải ngày càng gia tăng, kéo theo nguy cơ mất an toàn giao thông nếu các quy định không được chấp hành nghiêm. Công an Nghệ An tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh, vận tải, tập trung vào tuyến, địa bàn và hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao.
1: Tuyến quốc lộ 7 đi qua các xã miền Tây tỉnh Nghệ An có lưu lượng phương tiện vận tải lớn, trong khi nhiều đoạn đường hẹp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đặc biệt đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa, hành khách hoạt động với tần suất cao. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh chủ động phương án tuần tra, phù hợp tình hình địa bàn, tập trung vào phương tiện và hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Đại úy Nguyễn Duy Thành, cán bộ đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Nghệ An cho biết.
2: Chúng tôi xác định công tác tuyên truyền là công tác cực kỳ quan trọng. Các lái xe chủ bến bãi ký cam kết ngay từ đầu và có những gì thắc mắc vướng mắc trong quá trình trong các cái quy định của pháp luật ứng dụng vào thực tiễn thì lái xe đều trao đổi thẳng thắn với lực lượng cảnh sát giao thông. Chúng tôi đều có giải đáp đầy đủ cho họ. Khi đó họ chấp hành rồi công tác xử lý nó rất là thuận tiện.
1: Anh Trần Đắc Lực, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Trường An cho biết thêm.
3: Lực lượng giao thông là thường xuyên nhắc nhở anh em lái xe cũng như là công nhân viên của Trường An về việc an toàn giao thông, tránh những cái trường hợp là đáng tiếc xảy ra chỉ vì những cái lỗi nhỏ nhặt nhất là của lái xe.
1: Từ ngày 26 tháng 8 đến ngày 25 tháng 9 năm 2026, lực lượng cảnh sát giao thông Nghệ An tổ chức gần 800 ca tuần tra kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải, phát hiện lập biên bản 2.825 trường hợp vi phạm, thu phạt hơn 2,7 tỷ đồng, tạm giữ 2 phương tiện, trừ điểm giấy phép lái xe 146 trường hợp, tước 4 phù hiệu xe tải. Các lỗi vi phạm chủ yếu liên quan đến tốc độ, nồng độ cồn, chở quá tải, quá số người quy định, thiết bị giám sát hành trình và điều kiện an toàn kỹ thuật. Lái xe Mai Đức Đông nói thêm.
4: Chở hàng đúng trọng tải là nó tốt cho vừa cho người lái xe là mình là chính đã, không gây tai nạn, không thiệt hại gì về đường xá, an toàn cho xe.
1: Thời điểm cuối năm, khi nhu cầu vận chuyển hàng hóa hành khách tăng cao, Công tác kiểm tra, kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải tiếp tục được lực lượng chức năng duy trì thường xuyên, liên tục. Qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến địa bàn.
0: Quý vị và các đồng chí thân mến, chuyên mục phát thanh vì an ninh trên quê hương Soviet phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An kỳ này xin được kết thúc tại đây. Biên tập, chương trình và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, Xuân Thư, Minh Tâm, phát thanh viên Bảo Ngọc, Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm và lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Dòng chảy sự kiện.
6: Dòng chảy sự kiện.
7: Xin được kính chào quý vị khán thính giả của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thùy Linh và Thu Hà rất vui lại được đồng hành cùng quý vị trong chương trình phát thanh trực tiếp Dòng chảy sự kiện trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz. Và xin chào người bạn dẫn quen thuộc của tôi, Thu Hà.
8: Vâng, xin chào quý vị thính giả, xin chào chị Thùy Linh. Một tuần trôi đi thật là nhanh phải không nha chị Thùy Linh? Và những người thực hiện chương trình Dòng chảy sự kiện thì luôn nỗ lực để tìm hiểu, nắm bắt và cập nhật những thông tin sự kiện, chính sách mới nhất hay những vấn đề nóng được dư luận quan tâm để chuyển tới quý vị thính giả.
7: Đúng là như vậy quý vị ạ. Và Thu Hà này, nhắc đến Nghệ An thì từ trước đến nay người ta vẫn thường nhớ ngay đến đó là một cái vùng đất hiếu học, vùng đất của những anh hùng cách mạng hay là những giá trị văn hóa lâu đời, đúng không?
8: Vâng, đúng là như thế. Nhưng mà nếu chỉ dừng lại ở đó thì chưa đủ, bởi ở bức tranh Nghệ An hôm nay thì đang khoác lên mình một diện mạo mới rất khác, hiện đại hơn, năng động hơn, với những khu công nghiệp tấp nập, những dự án ngàn tỷ đồng và bầu không khí sản xuất kinh doanh thì hối hả từ đô thị đến nông thôn.
7: Có thể thấy là nền kinh tế Việt Nam nói chung hay là Nghệ An nói riêng trong những năm qua thì đã ghi nhận những bước chuyển mình rất mạnh mẽ, đằng sau những con số tăng trưởng ấn tượng, đằng sau cái sự thay đổi diện mạo từ đô thị đến nông thôn thì đó là sự cống hiến không ngưng nghỉ của một cái lực lượng quan trọng, đó là đội ngũ doanh nhân.
8: Không chỉ tạo ra của cải vật chất, giải quyết việc làm cho hàng triệu lao động, doanh nhân còn là những người tiên phong mang thương hiệu Việt ra thế giới, đồng thời gánh vác nhiều trách nhiệm lớn lao với cộng đồng.
7: Nhằm tôn vinh và thấu hiểu sâu sắc hơn về hành trình này thì chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay sẽ gửi tới quý vị chủ đề Vai trò của doanh nhân trong phát triển kinh tế xã hội.
8: Thu Hà xin được nhắc lại chủ đề của chương trình hôm nay là vai trò của doanh nhân trong phát triển kinh tế xã hội. Trước tiên chúng ta hãy cùng điểm qua một số thông tin nổi bật trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua thì đoàn giám sát số 141 tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài.
7: Sau thời gian triển khai nghị quyết số 57, tỉnh Nghệ An đã đạt nhiều kết quả bước đầu trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, từng bước hình thành nền tảng về thể chế, tổ chức bộ máy, hạ tầng và dữ liệu. Công tác lãnh đạo chỉ đạo thì được triển khai tương đối đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Vào năm 2026 thì tỉnh xác định 74 nhiệm vụ trọng tâm, 88 nhiệm vụ đột phá và 60 nhiệm vụ về chuyển đổi số. 130 trên 130 xã phường thì đã thành lập ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
8: Cùng với đó, tỉnh tập trung hoàn thiện thể chế xử lý các điểm nghẽn về hạ tầng số, dữ liệu, an toàn thông tin và thủ tục hành chính. Hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ bước đầu gắn với các bài toán thực tiễn như ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ phát hiện triển chuẩn đoán sớm ung thư vú, đánh giá dự báo sói mòn sạt lở đất, quản lý điều hành văn phòng, nghiên cứu gen và công nghệ sinh học trong y tế nông nghiệp. Đặc biệt, ngày 30 tháng 9 năm 2026, Nghệ An ra mắt đưa vào vận hành thử nghiệm kho dữ liệu dùng chung và nền tảng phân tích điều hành tỉnh. Đây là bước tiến trong kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu, hướng tới nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu.
7: Phát biểu chỉ đạo thì Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Minh Quang ghi nhận sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An trong triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Trong hơn một năm rưỡi thì tỉnh đã ban hành khoảng 200 văn bản liên quan, cho thấy được sự tập trung chỉ đạo đối với lĩnh vực này. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị tỉnh làm rõ tiến độ, quy mô, kinh phí, thời gian và hiệu quả của 4 bài toán lớn, xác định rõ những nội dung có tính đột phá, tác động đến phát triển kinh tế xã hội, đồng thời thì cần đánh giá thực chất việc bố trí giải ngân nguồn lực, nhất là tình trạng kinh phí đã phân bổ nhưng chưa giải ngân hết, làm rõ tiến độ hình thành kho dữ liệu chung của tỉnh, khả năng kết nối, khai thác và sử dụng hiệu quả dữ liệu trong thực tiễn.
8: Phát biểu tiếp thu, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận khẳng định, việc đoàn giám sát tiến hành giám sát nội dung này là hết sức cần thiết, có ý nghĩa quan trọng và được thực hiện đúng thời điểm. Qua giám sát thì sẽ giúp tỉnh có cái nhìn toàn diện hơn, đánh giá thực chất quá trình tổ chức triển khai, từ đó xác định những giải pháp, nhiệm vụ phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện trong thời gian tới. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các sở, ban ngành và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chủ động bố trí thời gian, chuẩn bị đầy đủ, chú đáo và chi tiết hồ sơ, tài liệu phục vụ đoàn giám sát. Và qua cuộc giám sát thì tỉnh cần xác định rõ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề ra các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới và bảo đảm triển khai hiệu quả nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.
7: Một thông tin tiếp theo chúng tôi muốn được gửi tới quý vị, đó là vào sáng ngày 6 tháng 10 năm 2026 thì Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức cuộc làm việc với Ban Kinh tế Ngân sách để quán triệt thống nhất một số yêu cầu về đổi mới, nâng cao năng lực và chất lượng hoạt động tham mưu, thẩm tra, giám sát của Ban trong nhiệm kỳ 2026-2031. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay thì trên tinh thần chủ động đổi mới, hoạt động của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng trên các khâu thẩm tra, khảo sát, giám sát và tham gia kỳ họp.
8: Theo đó thì Ban đã thẩm tra 22 dự thảo nghị quyết và báo cáo, đồng thời đổi mới cách thức giám sát phù hợp, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề được cử tri dư luận quan tâm, những vấn đề có tác động lớn đến phát triển kinh tế xã hội, sản xuất, kinh doanh, những vấn đề bức xúc kéo dài chưa được giải quyết thuộc lĩnh vực phụ trách của Ban để giám sát. Mặt khác, chú trọng giám sát theo dõi việc thực hiện kết luận giám sát đã ban hành, hoạt động khảo sát được tăng cường, nhất là khảo sát thường xuyên nhằm nắm bắt các vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách để kịp thời phản ánh, có ý kiến kiến nghị các cấp có thẩm quyền để giải quyết kịp thời, đồng thời khảo sát làm rõ các nội dung giải trình, chất vấn thuộc lĩnh vực phụ trách để tham mưu chất lượng các kết luận giải trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và kết luận chất vấn tại kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh.
7: Phát biểu tại cuộc làm việc, thì Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Như Khôi đặt ra yêu cầu đối với Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh và mỗi thành viên ban phải nâng cao trí tuệ, tầm nhìn, kiến thức, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết và tâm huyết với công việc. Từ đó thì nâng cao chất lượng tham mưu, thẩm tra, giám sát, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó thì cần đặc biệt chú trọng đến chất lượng thẩm tra cả đầu vào và đầu ra của chính sách. Không chỉ xem xét một nghị quyết có đúng quy định, đúng thẩm quyền hay không mà còn phải đánh giá sâu hơn nguồn lực được bố trí, sử dụng như thế nào, hiệu quả đầu tư ra sao và chính sách thì sau khi ban hành thì có thực sự đi vào cuộc sống, tạo được động lực phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống cho nhân dân hay không.
8: Kết luận cuộc làm việc thì Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Đình Chỉnh nhấn mạnh, Ban Kinh tế Ngân sách có vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh bởi phạm vi phụ trách liên quan trực tiếp đến nhiều lĩnh vực then chốt như đầu tư công, phân bổ và sử dụng nguồn lực đầu tư, tài chính ngân sách, cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất, doanh nghiệp, phát triển các ngành, lĩnh vực, quản lý sử dụng tài sản công và các nguồn lực thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đây cũng là những lĩnh vực tác động trực tiếp đến thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân.
7: Trên cơ sở đó thì đồng chí Dương Đình Chỉnh đề nghị ban tập trung thực hiện tốt 5 nhóm vấn đề trọng tâm, trước hết đó là hoàn thiện quy chế và nâng cao trách nhiệm của từng thành viên ban. Mỗi thành viên thì phải phát huy được trí tuệ, kiến thức, kinh nghiệm và trách nhiệm cá nhân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cao hơn trong nhiệm kỳ mới. Cùng với đó là tăng cường mối quan hệ phối hợp với các sở ban ngành cấp tỉnh, các địa phương để nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn trong phát triển kinh tế xã hội và giải quyết tốt kiến nghị, phản ánh của cử tri nhân dân. Đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu, từng bước hình thành phương thức làm việc dựa trên dữ liệu, phục vụ tốt hơn công tác thẩm tra, giám sát và tham mưu của ban.
8: Vâng, kính thưa quý vị, vẫn còn rất nhiều thông tin nữa nhưng vì thời lượng có hạn nên quý vị thính giả quan tâm có thể theo dõi các bản tin của NTV trên sóng truyền hình phát thanh FM tần số 99,6 MHz, báo in, báo điện tử và trên các hạ tầng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, YouTube Nghệ An TV, truyền hình Nghệ An, báo Nghệ An, fanpage truyền hình Nghệ An, báo Nghệ An, website truyền hình Nghệ An.vn và app NTV Go. Còn bây giờ để thay đổi không khí, mời quý vị thính giả cùng lắng nghe bài hát Khát vọng sông Lam, một sáng tác của nhạc sĩ Văn Thế qua phần thể hiện của ca sĩ Tổ Tâm.

0: Một ca khúc mang âm hưởng dân ca xứ Nghệ được biến tấu hiện đại, thiết tha và hào hùng đúng không thưa quý vị? Giúp chúng ta có thể cảm nhận được sự vươn lên mạnh mẽ của quê hương Nghệ An từ dòng sông Lam lịch sử, khắc họa khát vọng vươn xa của con người xứ Nghệ trên con đường hội nhập và phát triển.
1: Trở lại với chủ đề của chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay của chúng ta, vai trò của doanh nhân trong phát triển kinh tế xã hội. Thưa quý vị, Nghệ An, vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi sinh ra bao thế hệ chí sĩ, nhà khoa học, người Nghệ An vốn nổi tiếng với tinh thần chịu thương, chịu khó, kiên cường trước thiên tai khắc nghiệt.
0: Và ngày nay thì cái tính gan góc, sự hiểu học và sắc sảo ấy của người xứ Nghệ lại được chuyển hóa thành một thứ năng lượng đặc biệt trên thương trường, đó là bản lĩnh kinh doanh và khát vọng làm giàu chính đáng. Thực tế đã chứng minh là từ chỗ chỉ có các doanh nghiệp nhà nước hoặc là tiểu thương nhỏ lẻ, thì đến nay Nghệ An đã sở hữu hàng chục nghìn doanh nghiệp đang hoạt động sôi nổi và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà.
1: Dù ở bất kỳ lĩnh vực nào, từ nông nghiệp công nghệ cao, chế biến khoáng sản, dệt may cho đến các khu công nghiệp lớn hay dịch vụ du lịch thì đều xuất hiện hình ảnh của những doanh nhân Nghệ An luôn xông xáo, dám nghĩ, dám làm và không chịu lùi bước trước bao khó khăn.
0: Sóng sông Lam bao đời vẫn cuộn chảy ra biển lớn, bản lĩnh của người doanh nhân Nghệ An cũng vậy. Khủng hoảng kinh tế toàn cầu hay là biến động giá cả vật tư vừa qua, đó là những cái cơn sốt thử thách sức đề kháng của doanh nghiệp. Nhưng cũng chính trong cái gian khó đó thì cái tư duy linh hoạt và sự kiên trì đặc trưng của người xứ Nghệ đã giúp cho các doanh nghiệp đứng vững, giữ được cái nhịp sản xuất và đảm bảo việc làm cho hàng trăm nghìn lao động địa phương.
1: Vâng, và chỉ tính riêng trong những năm gần đây thì đóng góp của khu vực doanh nghiệp vào thu ngân sách của tỉnh Nghệ An luôn chiếm tỷ trọng quyết định và giúp cho tỉnh nhà vững vàng bước vào nhóm các địa phương thu hút vốn đầu tư nước ngoài top đầu cả nước. Và ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự tổng hợp về tình hình hoạt động cũng như những đóng góp của doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh do phóng viên chương trình vừa thực hiện.
2: Trong sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế Nghệ An, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong tổ chức sản xuất, tạo việc làm, đóng góp ngân sách và tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Từ sản xuất, thương mại đến dịch vụ, nhiều doanh nghiệp đã chủ động đổi mới, mở rộng quy mô, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao năng lực và sức cạnh tranh. Nhiều thương hiệu từng bước được khẳng định, góp thêm nguồn lực cho tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Với doanh nhân Phạm Đình Hạnh, hành trình xây dựng doanh nghiệp bắt đầu sau hơn 20 năm công tác trong quân đội. Khi nghỉ hưu, ông thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Hiệp, ban đầu hoạt động trong lĩnh vực sửa chữa máy móc, kinh doanh vận chuyển hàng hóa. Từ những công trình nhỏ, doanh nghiệp từng bước mở rộng sang lĩnh vực xây lắp, thủy điện và tham gia nhiều dự án giao thông, thủy lợi quy mô lớn. Sau gần 30 năm thành lập, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Hiệp có tổng tài sản hơn 2.400 tỷ đồng, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 600 người lao động.
3: Được đào tạo quá người lính cụ Hồ thì tôi xây dựng thương hiệu bằng cái thực chất của bản thân mình. Thương hiệu là gì? Thương hiệu là làm thật, nói thật và sản phẩm là phải chất lượng thật. Bao giờ cũng phải đi vào công nghệ mới, đi đối công nghệ. Tôi đào tạo con người từ nông dân trở thành một người thợ rất là giỏi, cùng nhau phát triển, cùng nhau là đi lên. Khi có niềm vui thì cùng hưởng, khi có khó khăn cùng chia sẻ.
2: Cùng với số lượng, chất lượng và năng lực của doanh nghiệp cũng từng bước được nâng lên. Yêu cầu đặt ra không chỉ là mở rộng quy mô mà còn phải đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của thị trường. Ông Trần Vĩnh Quý, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An chia sẻ.
4: Trong cái thời gian qua thì cộng đồng doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An không ngừng nỗ lực đổi mới sáng tạo và nâng cao cái hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đặc biệt là sau những cái ảnh hưởng của đại dịch ấy, thì rất nhiều doanh nghiệp của doanh nhân trẻ cũng đã mạnh dạn chuyển đổi số, áp dụng các cái công nghệ tiên tiến để nâng cao cái hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao cái chất lượng sản phẩm và từ đó cũng nâng cao cái cạnh tranh trên thị trường.
2: Một trong những đóng góp trực tiếp và dễ nhận thấy nhất của doanh nghiệp đối với nền kinh tế là tạo việc làm, thu nhập cho người lao động. Từ một nhà máy quy mô nhỏ với 165 lao động, đến nay, Tổng Công ty May Minh Anh Nghệ An đã xây dựng và phát triển 3 nhà máy với gần 7.000 lao động. Cùng với thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về tài chính, thuế, đóng góp nguồn thu cho ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhiều năm được đánh giá có kết quả sản xuất, kinh doanh xuất sắc, hệ thống quản trị tiên tiến, năng lực đổi mới công nghệ và sáng tạo. Theo ông Nguyễn Đình Sinh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May Minh Anh Nghệ An,

0: Để thu hút và giữ chân người lao động, doanh nghiệp chú trọng thực hiện các chế độ, chính sách, tạo môi trường làm việc ổn định. Đây cũng là yếu tố giúp doanh nghiệp duy trì lực lượng lao động và đáp ứng yêu cầu mở rộng sản xuất.
1: Người ta hay nói thương trường là chiến trường, luôn luôn khốc liệt, luôn luôn có nhiều thách thức. Nhưng đã là người chủ doanh nghiệp thì luôn luôn phải là thích ứng linh hoạt, liên tục đổi mới. Thì trước hết là mình phải tạo được cái văn hóa doanh nghiệp, tạo được cái môi trường công nghiệp muốn có lao động, muốn giữ được người lao động. Chế độ anh phải tốt, phúc lợi anh phải có, đồng lương anh phải bảo đảm để họ có một cái hứng khởi, họ có một cái yên tâm thì họ mới ở mình lâu dài.
0: Cùng với sản xuất, kinh doanh, trách nhiệm với cộng đồng cũng là một phần trong hoạt động của nhiều doanh nghiệp, doanh nhân Nghệ An. Trong những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp tích cực hưởng ứng các phong trào xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, tham gia hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025, đóng góp cho chương trình Tết vì người nghèo và nhiều hoạt động an sinh xã hội khác. Ông Lô Thành Nhất, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nga Mi, nói.
2: Doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn hỗ trợ nhân dân những dịp lễ Tết, rồi khi xảy ra thì bão lũ hoạn nạn thì các doanh nghiệp cũng đã vào cuộc và chia sẻ với chính quyền.
0: Từ những đóng góp cụ thể của từng doanh nghiệp, khu vực doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân đang tạo thêm nguồn lực cho tăng trưởng của tỉnh. Ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đánh giá.
3: Trong cái thời gian qua thì mặc dù có những cái thuận lợi và cũng có những cái khó khăn thách thức, nhưng mà cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân tỉnh Nghệ An đã luôn thể hiện được cái vai trò là lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đóng góp rất là quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế cũng như là đảm bảo ổn định xã hội của tỉnh Nghệ An. Thứ nhất là chúng ta thấy là đội ngũ doanh nhân của chúng ta đã rất lớn mạnh. Các cái doanh nghiệp và doanh nhân thì có mặt ở hầu hết các cái ngành nghề lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Nhiều cái doanh nghiệp đã bắt đầu có những cái bước tiến mới, làm chủ công nghệ, tìm tòi đổi mới sáng tạo, thực hiện chuyển đổi số, rồi tham gia vào hướng tới cái kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân đã nêu cao cái tinh thần chia sẻ, đồng hành cùng tỉnh, vượt khó, nỗ lực thích ứng với cái hoàn cảnh mới để duy trì hoạt động, duy trì công ăn việc làm cho người lao động, sinh kế cho người dân. Cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân của tỉnh Nghệ An đã đóng góp vào thu ngân sách bình quân 65-70% hàng năm. Đặc biệt là đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp và các hiệp hội doanh nghiệp thì có rất có trách nhiệm đối với ý thức xã hội, luôn đồng hành với tỉnh trong các cái hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt là trong các cái chương trình Tết vì người nghèo, rồi chương trình xóa nhà tạm cho người dân vùng khó khăn và các cái chương trình ủng hộ đồng bào không phải là riêng tỉnh Nghệ An mà trên toàn quốc, khắc phục cái thiệt hại của thiên tai bão lũ. Thì thay mặt Ủy ban tỉnh, tôi trân trọng ghi nhận và biểu dương những cái nỗ lực, vai trò và đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân trong cái quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh trong suốt thời gian qua.
0: Trong bối cảnh Nghệ An tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đang có thêm điều kiện để mở rộng hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, từ đó tiếp tục đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, tăng thu ngân sách và chăm lo đời sống xã hội, góp phần tạo nền tảng cho Nghệ An phát triển trong những năm tới.
4: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Dòng chảy sự kiện của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 99.6 MHz, và quý vị có thể tương tác với chúng tôi qua số điện thoại 0969002255.
5: Quý vị thính giả có suy nghĩ hay những ý kiến xung quanh chủ đề của chương trình hôm nay, vai trò của doanh nhân trong phát triển kinh tế xã hội, mời quý vị hãy cùng gọi đến với chúng tôi để chia sẻ. Và phóng sự tổng hợp vừa rồi thì đã giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan về bức tranh chung tình hình hoạt động và những đóng góp của doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Và chị Thư Linh có thể là người Nghệ An của chúng ta thì đi đâu cũng làm ăn được. Nhưng mà nếu mà được làm giàu ngay trên quê hương của mình thì đó mới là cái điều hạnh phúc nhất không ạ?
4: Vâng, đúng là như vậy đấy Thu ạ. Và đó không chỉ là cái bài toán, chỉ là một cái bài toán kinh doanh đâu, mà còn là với cái tình yêu quê hương đất nước của những con người xứ Nghệ. Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra đó là thời gian gần đây thì với cái hạ tầng công nghiệp của Nghệ An đang thay đổi nhanh chóng. Thì nếu như mà ai có dịp đi qua các khu công nghiệp như là V-Ship, VKHA, Hoàng Mai thì cũng sẽ thấy được là những cái nhà máy hiện đại đang mọc lên san sát rất là nhiều. Và cái không khí làm việc thì cũng vô cùng

0: hối hả và nhộn nhịp.
1: Vâng ạ, và rõ ràng là đội ngũ doanh nhân thì không chỉ thu hút các nhà đầu tư lớn trên thế giới về Nghệ An, mà bản thân các doanh nhân nội tỉnh thì cũng đang nâng cấp chính mình, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Và thưa quý vị, ở trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi đã vừa kết nối được với ông Hoàng Viết Đường, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Nghệ An. Trước hết xin được cảm ơn ông Hoàng Viết Đường đã nhận lời mời tham gia chương trình Dòng chảy sự kiện của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay ạ.
2: Xin chào hai MC và chào chương trình.
3: Vâng ạ. Thưa ông Hoàng Viết Đường, cùng với cái hoạt động sản xuất kinh doanh thì cộng đồng doanh nghiệp cũng như là đội ngũ doanh nhân xác định cái vai trò và cái đóng góp của mình như thế nào đối với cái sự phát triển kinh tế xã hội cũng như là cái trách nhiệm cộng đồng, thưa ông?
2: Có thể nói rằng là đội ngũ doanh nghiệp doanh nhân của Nghệ An trong những năm gần đấy thì phải nói rằng là có rất là nhiều cái sự phát triển. Trong đó đặc biệt nhất là những, mặc dù trong là thời điểm rất là khó khăn, nhưng về căn bản thì các doanh nghiệp có một sự quyết tâm cao để mà thực hiện tham gia vào cái xây dựng phát triển kinh tế của tỉnh Nghệ An, nhất là trong cái vấn đề mà thực hiện các cái chủ trương chính sách lớn của Đảng, Nhà nước và của tỉnh ủy Nghệ An về cái xây dựng Nghệ An để mà làm thế nào để phát triển được chỉ số tăng trưởng của kinh tế đạt được 2 con số, và cơ sở hạ tầng và điều kiện sản xuất kinh doanh của trên mặt bằng chung của các địa phương là có sự phát triển đồng bộ nhất và có cái hiệu quả tích cực nhất. Thì phải nói rằng trong những năm gần đây thì doanh nghiệp Nghệ An của chúng ta có trên trước đây thì chúng ta có ghi thông gần là trên 14.000 thì doanh nghiệp, nhưng mà bây giờ thì trong thời điểm phát triển hiện nay thì có thể là nó sẽ vượt lên con số đó. Và trong cái con số 14 đến 18.000 doanh nghiệp phát triển đó thì phải nói là có thể là nó đạt nó khoảng 80% là cái doanh nghiệp đang hoạt động, thì từ nhỏ doanh nghiệp nhỏ và vừa thì hiệu quả của nó đóng góp vào phát triển kinh tế là có nhiều cái vấn đề, nhiều cái nội dung quan trọng, nhất là cái vấn đề mà tham gia cả cái đường hướng và cái chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh nhà trong cái góp ý đầu xây dựng chủ trương chỉ thị nghị quyết của tỉnh, và đồng thời là cái thực hiện tốt các chương trình hành động của chính quyền địa phương các cấp. Thì trong này thì phải nói đóng góp rõ nhất là cái thứ nhất là về cái vấn đề mà giải quyết vấn đề lao động. Thì trong cái giải quyết vấn đề lao động thì phải nói rằng trong tổng số các cái doanh nghiệp đang hoạt động hiện nay thì phải nói rằng giải quyết có thể là 70-75% của số lao động trên địa bàn của toàn tỉnh. Và hàng năm thì doanh nghiệp cũng đã đóng góp vào thực hiện ngân sách nhà nước đạt từ trên 50-55% của tổng thu ngân sách của địa phương. Đây là một chỉ số rất là quan trọng và đóng góp thực hiện rất là tốt cái vấn đề an sinh xã hội. Nhất là thì hàng năm thì phải có rất nhiều doanh nghiệp mạnh, doanh nghiệp mà nhỏ và vừa, nhưng họ tham gia rất là tích cực trong vấn đề mà đóng góp cái vấn đề an sinh xã hội, giải quyết cái vấn đề khó khăn ở nơi đồng bào rồi bão lụt, rồi đặc biệt là cái vấn đề nã hàng. Tất cả những việc này là các cái nhà doanh nghiệp, các cái doanh nhân họ tham gia tích cực, mà điển hình nhất các cái doanh nghiệp doanh nhân tham gia tích cực nhất là ở huyện Quỳ Hợp trước đây, và nay là các cái xã mà mới thành lập, và trong đó có các công ty như là công ty Trung Hải hay là các cái công ty khác ở địa bàn, và rồi là các cái doanh nghiệp lớn của địa bàn thì đã thực hiện rất là tốt. Thì đấy là cái vấn đề mà chúng tôi cho rằng là cái đóng góp. Và chính tính từ những cái vấn đề mà tham gia xây dựng đường chính sách phát triển kinh tế của tỉnh nhà này, làm thế nào để mục tiêu chung là phát triển được con chỉ số tăng trưởng 2 con số, rồi đóng góp thu ngân sách, đóng góp bảo hiểm xã hội, giải quyết việc làm và vấn đề an sinh xã hội, thì phải nói rằng trong cái thời gian những năm gần đây thì doanh nghiệp của Nghệ An dưới sự điều hành của chính quyền đa cấp, rồi dưới sự phối hợp hỗ trợ phát triển của hệ thống doanh nghiệp trên địa bàn của tỉnh, thì chúng ta thực hiện rất là tốt cái vấn đề này.
1: Vâng ạ, và ông đánh giá cái vị thế của doanh nghiệp doanh nhân Nghệ An hiện nay như thế nào ạ? Và ông thấy cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân của tỉnh thì đang ngày càng lớn mạnh và gắn kết ra sao ạ?
2: Phải nói rằng là trong cái hệ thống doanh nghiệp hiện nay thì chúng ta có các hệ thống quản lý như là hội doanh nghiệp của tỉnh Nghệ An này, rồi hội doanh nghiệp nhỏ và vừa này, rồi hội doanh nghiệp trẻ, hội doanh nghiệp tiêu biểu, hội doanh nghiệp nữ, cựu chiến binh v.v. Tất cả những cái tổ chức hội này thì dưới đó là có các cái chi hội của các cái hội của các xã mới thành lập, và khi sự trao đổi, sự gắn kết về cơ bản là vẫn thống nhất cao.

0: và cái mục tiêu tiêu chí là xây dựng các cái điển hình của doanh nghiệp mà phát triển mạnh, phát triển nòng cốt và phát triển để làm được cái tiêu điểm, cái tấm gương để mà cho các doanh nghiệp nên theo. Đồng thời là một cái mục tiêu rất quan trọng đấy là phát triển nâng tầm của hệ thống doanh nghiệp của Nghệ An, các cái doanh nghiệp nhỏ vừa để trở thành một cái doanh nghiệp nó mạnh hơn, phát triển hơn và đóng góp tích cực hơn cho vấn đề xây dựng nền kinh tế xã hội của tỉnh nhà là hết sức quan trọng. Và vấn đề này chúng tôi cho rằng trong thời gian vừa rồi là có những cái sự trao đổi thống nhất giữa lãnh đạo của các khối, rồi giữa lãnh đạo với trao đổi ý kiến góp ý đóng góp của các khối cho chính quyền địa phương, cho các sở ngành để rồi xây dựng các cái mục tiêu chương trình hành động để mà thực hiện các cái nghị quyết của Đảng, nhất là cái nghị quyết của Đại hội của tỉnh Nam Bộ hiện nay. Và chúng tôi cho rằng trong thời điểm này thì tỉnh Nghệ An cần phải quan tâm nhiều hơn nữa đối với cái hệ thống phát triển doanh nghiệp của Nghệ An, bởi vì hệ thống doanh nghiệp Nghệ An mặc dù là số lượng rất là đông nhưng mà con số mà doanh nghiệp mà có cái một gương sáng để mà kéo phong trào của doanh nghiệp thì phải nói rằng còn rất là hạn chế. Và đặc biệt nhất là trong cái thời điểm hiện nay thì cái nghị quyết 68 của Bộ Chính trị là một cái nghị quyết rất là quan trọng, ưu tiên cho phát triển kinh tế tư nhân để làm nòng cốt trọng điểm để phát triển kinh tế của từng địa phương và của cả nước, nên mà như nghị quyết của 68 Bộ Chính trị đã nêu. Và đây là cái sự mà doanh nghiệp của từng doanh nghiệp, từng hội doanh nghiệp và của chính quyền các cấp là cần phải quan tâm để chúng ta xây dựng một khối đoàn kết thống nhất cao, một chương trình hành động và để hỗ trợ tương đồng và đồng thời là phát triển xây dựng các cái điển hình, đồng thời là cũng nâng tầm đồng bộ của các cái doanh nghiệp trên địa bàn của tỉnh Nghệ An là hết sức cần thiết.
1: Vâng ạ, và có thể thấy là đội ngũ doanh nhân của tỉnh thì đang ngày càng phát triển lớn mạnh, và để có thể đạt được cái điều đó thì trên cái hành trình đó thì chắc là cũng sẽ gặp nhiều những cái khó khăn và thách thức. Vậy theo ông thì những cái khó khăn thách thức đang và sẽ đặt ra đối với cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân là gì ạ?
0: Tôi cho rằng là cái hệ thống một cái vấn đề khó khăn hiện nay của doanh nghiệp là có nhiều vấn đề, nhưng mà về căn bản thì tôi điểm ra có mấy cái việc thế này. Một là chúng ta thực hiện cái bối cảnh xây dựng phát triển kinh tế của địa phương với mục tiêu là phải đạt cho được 2 con số, và đấy là sự quyết tâm cao của Đảng và chính quyền các cấp và của doanh nghiệp cũng như người dân cần phải quan tâm. Nhưng mà trong cái bối cảnh để phát triển được việc đó là một cái vấn đề mà chúng ta phải vượt qua nhiều khó khăn, trong đó như vấn đề như là cái vấn đề giá cả này, rồi vấn đề thời tiết này, bão lụt này, rồi vấn đề mà xây dựng các cái chiến lược phát triển kinh tế của từng doanh nghiệp và của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn của tỉnh Nghệ An là cần phải có một cái đường hướng phát triển nó rõ ràng nhất và có những cái mục tiêu nhất quả nhất, để trên cơ sở đó chúng ta có một cái động lực mà đẩy cái con thuyền phát triển kinh tế của Nghệ An nó ở một cái tầm mới hơn, cao hơn và phát triển hơn. Đặc biệt hiện nay trong cái vấn đề mà giá cả thị trường như là xăng dầu này, rồi vấn đề mà cơ chế đầu tư này, rồi quản lý này, tất cả những việc này chúng ta cần phải còn phải tiếp tục để khắc phục và còn phải tiếp tục để mà xây dựng được cái chiến lược và cái mức độ để thế nào làm thế nào để mà phát triển nó đồng bộ hơn và nó gắn kết hơn trong cái tiêu chí phát triển kinh tế của từng doanh nghiệp và của cả địa bàn là một vấn đề hết sức cần thiết. Mà cái khó khăn tôi cho rằng cái khó khăn hiện nay nó có 2 cái rất là rõ, đấy là về cái giá cả thị trường, tình hình bão lụt, rồi là cái vấn đề cơ chế nguồn lực để đầu tư là cần phải nó minh bạch và rõ ràng, cần phải rõ ràng hơn chút nữa để trên cơ sở đó mà tạo cái động lực để tránh cái trường hợp và làm mà ngại. Nhưng mà chúng ta làm mà đúng quy định thì chúng ta cần phải động viên để các doanh nghiệp và các nhà doanh nhân là họ có thì chịu bỏ các nguồn lực của mình để đầu tư để xây dựng với mục tiêu phát triển vừa có lợi cho đất nước, cho địa phương, vừa có lợi cho bản thân của doanh nghiệp và của cái cộng đồng của doanh nghiệp đó. Đây là hết sức mà cần phải quan tâm.
2: Vâng ạ, những chia sẻ vô cùng ý nghĩa. Xin cảm ơn ông Hoàng Viết Đường, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Nghệ An. Chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi với ông Hoàng Viết Đường ở phần sau của chương trình. Ngay sau đây, để thay đổi không khí, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Khát vọng doanh nhân.

0: Thưa quý vị, theo số liệu thống kê thì khu vực kinh tế tư nhân hiện là đóng góp hơn 40% GDP, tạo ra hơn 85% việc làm cho nền kinh tế, và mỗi một nhà máy mọc lên, mỗi một đơn hàng xuất khẩu thành công là thêm hàng ngàn gia đình có thu nhập ổn định, thêm ngân sách cho các công trình công cộng.
1: Bản lĩnh của đội ngũ doanh nhân được thử thách qua từng cơn sóng gió của thị trường. Họ là những người thức muộn nhất và dậy sớm nhất. Khi khủng hoảng kinh tế hay thiên tai dịch bệnh bùng phát thì chính sự linh hoạt sáng tạo của các doanh nhân đã giữ cho mạch máu kinh tế không bị đứt gãy.
0: Vâng ạ, và nhắc đến doanh nhân thời đại mới thì chúng ta không thể không nhắc đến tinh thần đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Những người trẻ dám nghĩ,

0: chương trình hành động của chính phủ từ thực tiễn địa phương. Trong lĩnh vực hải quan, 22 thủ tục hành chính được đề xuất bãi bỏ, gộp hoặc sửa đổi, góp phần rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa. Trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh đã cắt giảm 27 trong tổng số 37 thủ tục. Thời gian thẩm định, kiểm tra nghiệm thu cũng được rút ngắn. Ông Kim So-chun, Giám đốc điều hành Công ty trách nhiệm hữu hạn Hitech và ông Đào Xuân Nuôi, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản và Thương mại Trung Hải, chia sẻ.
1: Chúng tôi rất cảm ơn sự đồng hành của chính quyền từ tỉnh đến xã đối với hoạt động của công ty, luôn quan tâm và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho công ty.
2: Sau khi mà chuyển đổi sang chính quyền hai cấp địa phương, nó cũng quan tâm sát sao đến doanh nghiệp và có nhiều cái hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, rồi là có các cái chương trình hỗ trợ đào tạo, tập huấn phòng cháy chữa cháy, về công tác an toàn lao động, về mặt an ninh trật tự trên địa bàn thì chính quyền địa phương phải nói là cực kỳ quan tâm.
0: Sự đồng hành còn được thể hiện qua các chính sách về thuế, phí, tiền thuê đất và tín dụng, nhất là trong những giai đoạn doanh nghiệp gặp khó khăn. Nghệ An đã thực hiện gia hạn thuế và tiền thuê đất gần 1.000 tỷ đồng mỗi năm, giảm 2% thuế giá trị gia tăng, giảm thuế bảo vệ môi trường và tiền thuê đất. Với doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm đầu và giảm 50% trong 4 năm tiếp theo tạo thêm điều kiện để nhiều ý tưởng mới có cơ hội hình thành và phát triển. Từ cải cách thủ tục hành chính đến các chính sách hỗ trợ về tài chính, môi trường đầu tư kinh doanh đang từng bước được cải thiện, tạo thêm dư địa để khu vực kinh tế tư nhân mở rộng hoạt động. Ông Thái Đại Phong, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Phong, nói.
3: Phải nói trong cái thời gian vừa qua, cộng đồng doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng mà được sự giúp đỡ, đồng hành của chính phủ, đặc biệt là Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An rất là đồng hành cùng với doanh nghiệp để tháo gỡ nhiều cái khó khăn, đặc biệt như chính sách thuế, rồi cả cái hỗ trợ xúc tiến thương mại, rồi hỗ trợ các cái chính sách ví như phát triển sản phẩm, thì đó là những cái chính sách mà tôi cho rất là thiết thực.
0: Sự đồng hành cùng doanh nghiệp không chỉ thể hiện ở cấp tỉnh mà đang được cụ thể hóa từ cơ sở. Ngay sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Đông Hiếu đã tổ chức đại hội lần thứ nhất Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa nhiệm kỳ 2025-2030. Trên địa bàn hiện có 626 hộ kinh doanh cá thể và 58 doanh nghiệp đang hoạt động. Địa phương đặt mục tiêu phát triển 100 hội viên vào năm 2030, từng bước hình thành cộng đồng doanh nghiệp có sự liên kết, hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất kinh doanh. Ông Nguyễn Thanh Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Hiếu cho biết.
4: Kể thừa các cái đồ án quy hoạch xây dựng cũng như là quy hoạch sử dụng đất phù hợp để mà thu hút các nhà đầu tư. Và hiện nay thì xã Đông Hiếu đang triển khai phối hợp với Sở Xây dựng để mà lập đồ án quy hoạch chung cũng như là triển khai lập cái đồ án quy hoạch phân khu, định hướng các cái ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư, là có sự hỗ trợ liên kết với nhau trong cái vấn đề sản xuất sản phẩm đồ đá của mình, hỗ trợ tối đa về công tác cái thủ tục về đầu tư thuộc thẩm quyền của xã và thực hiện làm tốt cái công tác giải phóng mặt bằng.
0: Từ thực tiễn ở cơ sở có thể thấy, môi trường đầu tư kinh doanh không chỉ được tạo nên bởi những chính sách ở cấp tỉnh. Với doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh, sự hướng dẫn kịp thời của chính quyền địa phương, việc giải quyết thủ tục đúng quy định và nắm bắt những khó khăn phát sinh trong quá trình hoạt động có ý nghĩa thiết thực. Đó cũng là cách để chính sách đi vào cuộc sống, tạo thêm niềm tin để các cơ sở sản xuất kinh doanh mạnh dạn đầu tư, mở rộng hoạt động. Ông Vi Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳ Hợp, chia sẻ.
5: Trong nghị quyết đại hội đảng bộ của xã thì cũng đã xác định đây là một cái việc làm rất là cần phải tập trung cao. Phía chính quyền thì cũng triển khai rất là bài bản, đầu tư cái nguồn lực kể cả con người và cơ sở vật chất khác cho cái bộ phận một cửa của xã tiếp nhận và xử lý các cái hồ sơ thủ tục cho người dân và doanh nghiệp, ra soát lại các cái quỹ đất để tạo cái mặt bằng đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng các cái vùng cụm công nghiệp, nắm bắt các cái tâm tư nguyện vọng của doanh nghiệp.
0: Từ những chuyển động ở cơ sở đến các chính sách ở cấp tỉnh, mục tiêu đặt ra hiện nay không chỉ là có thêm doanh nghiệp mà còn phải hình thành một cộng đồng doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh, khả năng thích ứng và phát triển bền vững. Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 18.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đến năm 2030, Nghệ An phấn đấu có từ 30.000 đến 32.000 doanh nghiệp. Từ thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp, đâu là những khó khăn cần tháo gỡ

0: và những chính sách giải pháp mà cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững trong giai đoạn mới. Ông Đặng Văn Nga, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Long Anh và ông Trần Vĩnh Quý, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An đề nghị.
1: Mong muốn của doanh nghiệp là chính quyền các cấp tạo điều kiện cho doanh nghiệp để thực hiện nhanh gọn các hồ sơ thủ tục pháp lý, đặc biệt là về mặt hồ sơ thuế đất để xây dựng các nhà máy và thay đổi các nhà máy để đầu tư công nghệ đời mới. Thì doanh nghiệp cũng có nhiều cái kế hoạch xây dựng nhà máy và hiện tại đang làm. Vấn đề thủ tục thuế đất rất là khó, bị vướng rất nhiều cái yếu tố, không phải một mặt mà rất nhiều mặt, về mặt quy hoạch, về mặt đền bù, về mặt giải phóng, về mặt môi trường.
2: Chúng tôi cũng có đề xuất với tỉnh là đẩy mạnh cái công tác cải cách hành chính, đặc biệt là hỗ trợ trong cái việc là các cái thủ tục đất đai, thuế, tín dụng, như là tạo điều kiện việc cấp phép đầu tư, có thêm nhiều cái ưu đãi, có thêm nhiều cái chính sách hỗ trợ về quỹ đất cho các cái doanh nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng cái nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động trong cái giai đoạn mới.
0: Từ cải cách thủ tục hành chính, chính sách thuế, đất đai, hạ tầng, môi trường phát triển doanh nghiệp đang được cải thiện theo hướng chủ động, thuận lợi hơn. Sự đồng hành của chính quyền và nỗ lực đổi mới của đội ngũ doanh nhân sẽ tạo nền tảng để các doanh nghiệp Nghệ An phát triển, nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và mở rộng liên kết thị trường, đóng góp vào tăng trưởng và mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới của quê hương, đất nước.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Dòng chảy sự kiện của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề Vai trò của doanh nhân trong phát triển kinh tế xã hội. Chương trình đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị hãy tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại 0969002255.
1: Thưa quý vị, phóng sự vừa rồi thì đã giúp chúng ta có cái nhìn đầy đủ hơn về những nỗ lực vươn lên cùng quyết tâm đổi mới, linh hoạt nhằm thích ứng với môi trường sản xuất kinh doanh mới ngày càng khốc liệt hơn của cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân.
0: Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục trao đổi với vị khách mời của chương trình, đó là ông Hoàng Viết Đường, Chủ tịch Hội Doanh nhân nhỏ và vừa Nghệ An. Thưa ông Hoàng Viết Đường ạ, trong cái bối cảnh Nghệ An đang đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là cái nguồn vốn đầu tư nước ngoài FDI, thì các doanh nghiệp, doanh nhân Nghệ An cần làm gì để không bị lép về ngay trên sân nhà thưa ông?
2: Tôi cho rằng là cái vấn đề mà thu hút đầu tư vào địa bàn, và nhất là cái vốn đầu tư của nước ngoài 100% này, vốn đầu tư liên kết mà, thì vào địa bàn để chúng ta là gánh vác một phần của cái đòn bẩy để thúc đẩy kinh tế của tỉnh nhà và cũng như là của cả nước. Đây là cái vấn đề rất là cần thiết. Nhưng mà dĩ nhiên trong cái vấn đề phát triển đó thì nó tạo một cái điều kiện vừa thuận lợi vừa khó khăn. Cái thuận lợi là người mình nhìn thấy người ta làm để rồi mình phát triển thêm. Rồi vừa thấy người ta làm để mình có thể là học hỏi kinh nghiệm của các nhà đầu tư của nước ngoài để cho mình tăng cường đầu tư của mình. Nhưng mà một cái thách thức rất lớn đấy là với nguồn lực của nhà đầu tư của nước ngoài hay là của vốn liên doanh thì người ta sẽ có một tiềm lực rất là mạnh. Với của địa phương thì cũng có một số doanh nghiệp, nhất là ở tỉnh mình thì có thể là cái số doanh nghiệp mà có vốn 100% của mình ấy, thì phải nói là cũng vẫn còn hạn chế, mức độ chưa phải là tiềm lực, chưa phải là mạnh ấy, nhà đầu tư lớn. Đấy, cho ta rất mừng ở cái chỗ là mình Nghệ An mình đã có những cái khu công nghiệp rất là quan trọng, như là khu Việt Ship, khu công nghiệp Nam Cấm, thì ở đó là tại đó là có nhiều các nhà doanh nghiệp mà đầu tư vốn liên doanh, nó là tạo thành những cái đòn bẩy rất tốt, và đặc biệt chúng ta có một số nhà đầu tư mà nó có tạo được cái nguồn lực rất là mạnh, ví dụ như TH hay là ví dụ như là nhà máy bia, là những việc đó thì nó tạo nguồn thu hàng năm cho tỉnh nhà nó vẫn rất lớn. Nhưng mà trên cộng đồng chúng của cả doanh nghiệp của tỉnh nhà ấy, thì tôi cho rằng là ngoài cái việc mà nỗ lực để tạo lượng xây dựng nguồn lực và tạo điều kiện thì vẫn phải có một chiến lược phát triển của mình cho nó rõ ràng, và có những cái mà kết nối giữa các doanh nghiệp trên địa bàn và giữa các doanh nghiệp của Nghệ An với các doanh nghiệp của trong nước và thậm chí ra khỏi khu vực của châu Á, Đông Nam Á, châu Á hoặc là của nước ngoài là một cái vấn đề. Càng nhiều cái việc đó làm được thì chúng ta càng có nguồn lực và doanh nghiệp Nghệ An mới có điều kiện để phát triển, là một cái tâm mới nó cao hơn, tích cực hơn và

0: ràng hơn, thì tôi cho là một cái điểm mà nhiều điểm, nhưng mà trong đó một cái việc mà xây dựng chiến lược phát triển kinh tế của từng doanh nghiệp, và muốn làm được cái việc đó thì rõ ràng là tỉnh phải có những hỗ trợ trong cơ chế đào tạo, trong định hướng để trong cái vấn đề mà hỗ trợ cho các doanh nghiệp để mà có cái điều kiện để tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của mình ở một cái tầm mới cao hơn, rõ ràng hơn, và nó đáp ứng được yêu cầu quy định của yêu cầu của chủ trương của tỉnh ủy cũng như của trung ương, và đặc biệt là bản thân sát về nghị quyết 68 của Bộ Chính trị. Trong đào tạo của Bộ Chính trị muốn là trở thành hiện thực thì rõ ràng có nhiều việc, trong đầu việc là các ngành các cấp như là ngân hàng, tài chính, thuế, tất cả những việc đó là mình phải có một cái nghiên cứu để có một cái hợp lý cho nó đồng bộ với cơ chế phát triển của doanh nghiệp nhé.
1: Vâng ạ, ông vừa nhắc đến sự đồng hành của chính quyền. Vậy thì thời gian qua cái sự đồng hành này đối với doanh nghiệp, doanh nhân như thế nào ạ? Và ông mong muốn cái vấn đề này sẽ tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh và thực chất hơn ra sao trong thời gian tới ạ?
0: Tôi cho rằng là trong cái vấn đề cái sự đồng hành của cấp ủy chính quyền của tỉnh nhà anh, nhưng mà cũng như của các xã hiện nay, thì phải nói rằng có một cái nhất quán rất là cao, đấy là cái tỉnh ủy và ủy ban và các cái của từ tỉnh ủy cho đến là của các xã rất quan tâm đến cái vấn đề mà phát triển kinh tế xã hội, và trong đó có cái vấn đề trong cái trục xoáy để phát triển, đấy là kinh tế của tư nhân và kinh tế của doanh nghiệp, doanh nhân của địa bàn của mình phải nói rất rõ. Thì chính vì những cái việc đó cho nên là tập trung để giải quyết các cái vấn đề vướng mắc khó khăn về cơ chế chính sách này, rồi về nguồn lực này, về con người này, về đào tạo này, tất cả những cái này là chính quyền cũng rất là quan tâm đối với cho các doanh nghiệp, và ngược lại doanh nghiệp cũng rất là quan tâm để mà phối hợp để mà chấp hành tốt các cái chủ trương của cấp ủy chính quyền các cấp, đồng thời là triển khai thực hiện tốt các cái cơ chế chính sách mà trên địa bàn cho phép và thực hiện được. Vấn đề nữa là tập trung để giải quyết cái vấn đề mà xây dựng phát triển kinh tế của doanh nghiệp, doanh nhân để trên cơ sở được góp phần vào phát triển kinh tế chung của tỉnh. Một cái việc nữa là vấn đề giải quyết lao động, rồi giải quyết bảo hiểm xã hội, giải quyết an sinh xã hội, giải quyết cái vấn đề mà vướng mắc khó khăn mỗi khi và địa phương có những vấn đề khó khăn mà cần thiết để ủng hộ giúp đỡ của các nhà doanh nghiệp trên địa bàn, là và những cái doanh nhân doanh nghiệp này cũng thực hiện rất là nghiêm túc và rất là có trách nhiệm. Thì tôi cho rằng là cái sự đồng hành ngoài việc ban hành chủ trương chính sách đúng đủ và hợp lý thì có một việc là tạo thuận lợi để các doanh nghiệp thực hiện thật tốt các cơ chế chính sách, và đồng thời đồng hành trong vấn đề giải quyết các khó khăn vướng mắc, nhất là trong vấn đề giải quyết khó khăn vướng mắc về cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước, mà thực tiễn nó đặt ra nhiều vấn đề nó còn phải là quan tâm hơn, còn phải cần phải giải quyết tốt hơn để phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi nơi, mỗi lúc và mỗi cái địa phương của địa bàn.
2: Vâng, vậy thì thưa ông, là bản thân mỗi doanh nghiệp, doanh nhân Nghệ An thì theo ông thì cần phải đổi mới, linh hoạt và thích ứng như thế nào để có thể tiếp tục phát triển ạ?
0: Rõ ràng là doanh nghiệp thì chắc chắn họ phải đổi mới công nghệ này, họ phải đổi mới cách quản lý, quản trị của doanh nghiệp này. Công nghệ, đổi mới quản trị doanh nghiệp là hết sức cần thiết. Đồng thời là họ phải tiếp cận được vấn đề lợi tiến bộ khoa học của đất nước và của khu vực, và đồng thời là họ phải làm được những việc mà làm thế nào trong đội ngũ mà doanh nghiệp của ngoài cái nhà quản trị ấy, thì có những nhà chuyên môn, có nhà kỹ thuật, người ta làm tốt chuyện này. Và tôi cho rằng là doanh nghiệp Nghệ An thì cần phải có hai cái việc mà nên quan tâm, đấy là trong cái doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ chế biến sản phẩm từ nông sản, từ các cái sản phẩm thủy sản hay là từ sản phẩm lâm sản này, tất cả những việc này là phải có những cái cơ sở khoa học và có những cái công nghệ nhất định của mình. Nó trong cái thời đại 4.0 này là nhà doanh nghiệp phải quan tâm và cố gắng tạo các cái doanh nghiệp điều kiện sản xuất chế biến sản phẩm nó nhiều hơn, tích cực hơn và hiệu quả chắc chắn vững bền hơn đó, thì họ thì kinh tế Nghệ An sẽ phát triển nó tốt bền vững hơn. Và bây giờ có những công nghệ mà trong thời đại 4.0 này cần có những công nghệ mới, có những sản phẩm mới mà ở các tỉnh khác người ta có, mình chưa có thì mình cũng quan tâm. Kể cả là từ vấn đề mà chế tạo viên gạch hay là chế tạo các cái thiết bị điện tử, tất cả những việc này là mình phải có những cái phối hợp mà phải làm thật tốt, đào tạo, vừa đào tạo nhân lực vừa tạo ra được cái mức độ quản trị chặt chẽ, đồng thời là tạo được nguồn lực và định hướng để phát triển nó là hết sức cần thiết cho doanh nghiệp. Thì chúng ta làm thế nào để lại nối từ doanh nghiệp nhỏ thành doanh nghiệp lớn, nối doanh nghiệp lớn trở thành doanh nghiệp mạnh, và chúng ta sẽ có một đội ngũ doanh nghiệp nó thực sự mạnh, phục vụ tích cực cho nhiệm vụ phát triển của địa phương là hết sức cần thiết. Ngoài việc cái doanh nghiệp nó phải thấm nhuần cái chủ trương chính sách của Đảng, thì cái vấn đề mà triển khai thực hiện chủ kế hoạch hành động này, chủ trương hành động, chủ trương thực hiện này, và cái vấn đề mà phối hợp thực hiện thì phải có một sự được gắn kết nhất định giữa chính quyền các cấp với các cái doanh nghiệp. Mà doanh nghiệp thì nó rõ ràng phải đổi mới trong vấn đề quản lý cách thời kỳ mới, thời kỳ công nghệ, thời kỳ cách mạng 4.0 chẳng hạn, hay là đổi mới trong quản trị, đổi mới trong vấn đề hạch toán, đổi mới trong vấn đề là liên doanh liên kết để đầu tư phát triển. Vậy nói rằng là tôi cho rằng là cái việc này là rất là quan trọng cho doanh nghiệp của mình.
1: Vâng ạ. Những chia sẻ vô cùng chi tiết và ý nghĩa. Cảm ơn ông Hoàng Viết Đường, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình Dòng chảy sự kiện của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay.
0: Xin cảm ơn hai MC và cảm ơn chương trình.
2: Vâng, thưa quý vị, nhìn lại chặng đường đã qua thì chúng ta có quyền tự hào về một thế hệ doanh nhân Việt Nam kiên cường, trí tuệ và giao lòng nhân ái. Họ chính là những chiến sĩ thời bình trên mặt trận kinh tế, góp phần hiện thực hóa khát vọng hùng cường, thịnh vượng của quê hương đất nước.
1: Vâng ạ, và rõ ràng là để đội ngũ doanh nhân có thể phát huy tối đa vai trò là cánh chim đầu đàn của nền kinh tế thì họ không thể đi một mình, sự đồng hành của nhà nước và toàn xã hội là vô cùng quan trọng.
2: Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay cũng đã hết. Một lần nữa xin được cảm ơn ông Hoàng Văn Ngọc, vị khách mời của chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Và trước khi nói lời chào tạm biệt thì xin kính mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Đường đến ngày vinh quang. Và chúng tôi cũng xin được nói lời chào tạm biệt tới quý vị thính giả thân yêu của chương trình.

0: chí kinh tế cuối tuần.
1: Thưa quý vị và các bạn, đưa một sản phẩm ra thị trường nước ngoài là cả một quá trình, từ tổ chức sản xuất, đáp ứng tiêu chuẩn đến tìm đối tác và giữ được niềm tin của khách hàng. Và với doanh nghiệp Nghệ An, quá trình ấy đang mở ra nhiều cơ hội, nhưng đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu ngày càng cao. Và tạp chí Kinh tế cuối tuần hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những nỗ lực của các doanh nghiệp và sự đồng hành của tỉnh để hàng hóa Nghệ An tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu vươn ra thế giới.
2: Câu chuyện kinh tế.
3: Xuất khẩu Nghệ An đang thay đổi không chỉ về quy mô mà cả cơ cấu. Nhóm công nghiệp chế biến và công nghệ cao đã chiếm khoảng 89% tổng kim ngạch năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026. Những sản phẩm có hàm lượng công nghệ ngày càng giữ vai trò chủ lực. Mạng lưới xuất khẩu của tỉnh đã mở rộng tới gần 170 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó có những thị trường tiêu chuẩn cao như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản. Chuyên sản xuất chế biến nông sản chất lượng cao, tập đoàn Nafood hiện xuất khẩu tới 75 quốc gia. Để mở rộng mạng lưới ấy, doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu, kiểm soát chất lượng và tổ chức nguồn nguyên liệu nhằm đáp ứng yêu cầu của từng thị trường. Qua từng công đoạn, giá trị nông sản được nâng lên, tạo thêm cơ hội tiếp cận những khách hàng mới. Chế biến sâu mở thêm đầu ra cho nông sản, đồng thời đòi hỏi doanh nghiệp đầu tư nhiều hơn cho công nghệ, kiểm soát chất lượng và tổ chức sản xuất. Giá trị của nguyên liệu vì thế được nâng lên qua từng công đoạn, trước khi đến với người tiêu dùng ở một thị trường khác. Trong 8 tháng đầu năm 2026, doanh thu từ xuất khẩu của Nafood đạt hơn 1.300 tỷ đồng, dự kiến cả năm 2026 đạt khoảng 2.350 tỷ đồng. Bà Hồ Thị Loan, Giám đốc Kinh doanh, Công ty Cổ phần Nafood Group, chia sẻ.
4: Cho đến thời điểm này, các cái hoạt động xuất khẩu của Nafood vẫn đang ở cái hướng là tập trung vào phát triển bền vững, đặc biệt là tạo ra các cái lợi thế cạnh tranh cho chính doanh nghiệp. Trong đó thì có ba cái ưu thế chính. Thứ nhất đó là công ty đã thiết kế và tạo ra một cái chuỗi giá trị các cái sản phẩm, các cái nguồn cung ứng mà Nafood có thể chủ động. Điểm thứ hai đó là đa dạng về sản phẩm, đặc biệt là những cái sản phẩm mà giá trị gia tăng cao. Thì cho đến thời điểm này, Nafood đã có một cái tháp biểu đồ cho các cái sản phẩm của mình, từ các cái những cái sản phẩm gọi là phổ biến và đang tạo ra những cái sản phẩm nó có giá trị gia tăng cao, ví dụ những cái sản phẩm sấy để xuất đi các cái thị trường khó tính như Mỹ, và doanh nghiệp cũng đã đưa được cái sản phẩm của mình vào cái hệ thống siêu thị Costco.
3: Ở lĩnh vực sản xuất công nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn Kido Vinh đã mở rộng thị trường xuất khẩu, kim ngạch những năm gần đây tăng trưởng đáng kể. Để thực hiện tốt các đơn hàng, doanh nghiệp chú trọng tay nghề người lao động, sự phối hợp giữa các bộ phận và kiểm soát lỗi trong từng công đoạn. Uy tín với đối tác được xây dựng từ chất lượng thành phẩm và những lần giao hàng đúng hẹn, tạo cơ sở để duy trì hợp tác lâu dài. Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, trưởng bộ phận nhân sự, công ty trách nhiệm hữu hạn Kido Vinh, nói.
5: Chúng tôi tập trung vào hai cái vấn đề chính, đó là về chất lượng sản phẩm và về việc tuân thủ cả cái nguyên tắc quét đấy. Về chất lượng thì chúng tôi tập trung là cải thiện chất lượng sản phẩm, nâng cao năng suất và cải thiện nhiều cái máy móc thiết bị. Đồng thời ngoài ra thì chúng tôi tuân thủ các cái vấn đề về môi trường, về an toàn, về lao động, đặc biệt là tuân thủ những cái tiêu chuẩn cao hơn so với luật của các cái thị trường xuất khẩu nước ngoài.
3: Với các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu lại đi cùng những thách thức về quy mô sản xuất và khả năng đáp ứng đơn hàng. Tại công ty cổ phần tập đoàn dinh dưỡng Hadalifa, nỗ lực nâng chất lượng sản phẩm bắt đầu từ việc đầu tư có chọn lọc vào những khâu trọng điểm. Với sản phẩm bột ngũ cốc, doanh nghiệp sử dụng máy sấy hơi nhiệt, hệ thống rang xay tự động, hướng tới giữ gìn dưỡng chất và kiểm soát chất lượng thành phẩm. Công nghệ số cũng được ứng dụng trong truy xuất nguồn gốc, giúp khách hàng tra cứu thông tin từ nguyên liệu đến chế biến, đóng gói và phân phối qua mã QR, tăng tính minh bạch khi tiếp cận đối tác nước ngoài. Tuy nhiên, chất lượng sản phẩm mới chỉ là một phần của bài toán xuất khẩu. Với Hadalifa, khó khăn lớn hiện nay là quy mô sản xuất còn nhỏ, khả năng cung ứng chưa đủ để đáp ứng thường xuyên những đơn hàng lớn. Để đi xa, doanh nghiệp cần bảo đảm cả số lượng, tiến độ giao hàng và sự ổn định giữa các lô sản phẩm. Vì thế, để đáp ứng yêu cầu của đối tác cho những đơn hàng xuất khẩu đều đặn còn là thách thức lớn. Bà Phan Thị Liên, Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Dinh dưỡng Hadalifa chia sẻ thêm.
6: Chúng tôi không gặp khó khăn về vấn đề chất lượng hay là hồ sơ giấy tờ hay là các chứng chỉ, chứng nhận đối tác yêu cầu. Mà điều quan ngại nhất khi các đối tác về tham quan trực tiếp tại nhà máy, bao bì ok, chất lượng ok, hồ sơ ok rồi. Nhưng mà về cái năng lực sản xuất hay là cái công suất của nhà máy, thì vì chúng tôi là doanh nghiệp siêu nhỏ, cho nên là đó là cái điều quan ngại và cái cũng một trong những cái mà khi chúng tôi lo lắng nếu như mà ký được đối tác lớn thì liệu nhà máy có đáp ứng được cái công suất hay là không.
3: Câu chuyện của Hadalifa cho thấy với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, tìm được thị trường đã khó, việc đáp ứng được năng lực phục vụ thị trường ấy lâu dài lại càng khó hơn. Vậy cùng với xúc tiến thương mại, hỗ trợ tiếp cận vốn, công nghệ và kết nối nguồn nguyên liệu là những điều doanh nghiệp cần để từng bước nâng cao năng lực cung ứng, biến cơ hội ban đầu thành những đơn hàng ổn định. Từ những nỗ lực tại từng doanh nghiệp, quy mô xuất khẩu của Nghệ An tiếp tục được mở rộng. Năm 2021, kim ngạch xuất khẩu đạt 2,428 tỷ đô la Mỹ, đến năm 2024 đạt 3,9 tỷ đô la Mỹ và năm 2025 đạt 4,67 tỷ đô la Mỹ. Trong 8 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu hàng hóa ghi nhận 4,47 tỷ đô la Mỹ, đạt gần 90% kế hoạch cả năm.
1: Thưa quý vị và các bạn, kết quả này cho thấy năng lực sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An ngày càng được nâng cao. Ngoài ra thì các hiệp định thương mại tự do như là EVFTA, CPTPP, RCEP đã mở thêm cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường. Tuy nhiên, ưu đãi thuế quan chỉ có thể được tận dụng khi hàng hóa đáp ứng đúng điều kiện. Doanh nghiệp cần hiểu quy tắc xuất xứ, chuẩn bị hồ sơ phù hợp và đáp ứng những quy định của thị trường nhập khẩu. Cùng với giá bán thì khách hàng ngày càng quan tâm đến khả năng truy xuất nguồn gốc, các yêu cầu về môi trường và trách nhiệm trong quá trình sản xuất.
3: Nghệ An xếp thứ 8 trong 34 tỉnh, thành phố về FTA Index 2025. Kết quả này là một tín hiệu về nỗ lực hỗ trợ thực thi các FTA ở địa phương. Đối với doanh nghiệp, điều cần tiếp tục là đưa sự hỗ trợ ấy vào công việc cụ thể, hiểu rõ điều kiện của một thị trường, hoàn thiện hồ sơ cho một lô hàng và tìm được cơ hội hợp tác phù hợp. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, chuyên gia kinh tế, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, nói.
7: Con số mà đứng thứ 8 trong cái FTA ấy, tôi cho là một cái chỉ số đặc biệt là có ý nghĩa. Bởi vì sao? Là bởi vì cái chúng ta biết rằng là mở ra thế giới bây giờ nó khó lắm. Tình huống kinh tế thế giới nó phức tạp, nó bất ổn kinh khủng. Thế mà Nghệ An lại vượt lên được, mà lại lưu ý được, đặc biệt là Nghệ An không phải nhập tỉnh, mà lại vượt lên trong cái số nhiều tỉnh nhập. Cái thứ hai là liên kết quốc tế, là nó là một cái động lực cực kỳ quan trọng cho cái tăng trưởng bền vững. Thế Nghệ An mà khi mà đã có một quá trình bền vững để mà đạt được cái thành tích đấy, thì nó cũng hàm ý rằng là có cái cơ sở bền vững cho cái việc là liên kết quốc tế. Và nếu mà cái uy tín này sẽ được tiếp tục nhân bội lên theo cái đà như những năm vừa rồi, rất là ấn tượng và rất là đáng suy nghĩ để có những bài học tiếp tục cho tương lai.
3: Để có được những kết quả này, Sở Công Thương giữ vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với thị trường và các chính sách hỗ trợ, từ cung cấp thông tin, hỗ trợ tận dụng các FTA đến tổ chức xúc tiến thương mại, kết nối với nhà mua hàng. Sự đồng hành ấy giúp doanh nghiệp có thêm cơ hội tiếp cận đối tác, lựa chọn thị trường phù hợp với sản phẩm và năng lực cung ứng. Việc Sở Công Thương tiếp nhận, giải đáp và phối hợp với các cơ quan liên quan tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, kết nối dịch vụ logistics cũng góp phần giảm chi phí, bảo đảm tiến độ giao hàng. Đây là những hỗ trợ thiết thực để doanh nghiệp từng bước mở rộng thị trường và duy trì hoạt động xuất khẩu ổn định.
1: Thưa quý vị và các bạn, hướng tới mục tiêu kim ngạch xuất khẩu 9 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030, thì Nghệ An cần gắn mở rộng thị trường với nâng chất lượng sản phẩm và năng lực cung ứng. Sự chủ động của doanh nghiệp cùng sự đồng hành thiết thực của chính quyền và các ngành sẽ giúp hàng hóa xứ Nghệ từng bước khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.
2: Góc nhìn nhà quản lý.
8: Trước tiên xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Hiệp, trưởng phòng quản lý thương mại Sở Công Thương Nghệ An đã dành thời gian tham gia cuộc trao đổi của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Thưa ông, là với cái thực tế xuất khẩu hiện nay thì đâu là cái nút thắt lớn cần được tháo gỡ để Nghệ An tiến tới mục tiêu 9 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 ạ?
9: mà đạt được mục tiêu kim ngạch 9 tỷ USD năm 2030 á, theo cái mục tiêu nghị quyết đại hội, chúng ta cần phải tập trung để tháo gỡ nút thắt cơ bản. Cái thứ nhất đó là cái hạ tầng dịch vụ logistics và cái vận chuyển. Hiện nay thì cái chi phí vận chuyển của chúng ta cũng rất là cao và cái dịch vụ logistics thì phát triển còn yếu. Chưa có các cái trung tâm logistics hiện đại và quy mô lớn, và cái hệ thống cảng biển của chúng ta thì trong thời gian cải tạo, cho nên là hiện nay thì hàng hóa chúng ta chủ yếu là cũng phải vận chuyển đi các cái cảng như Hải Phòng, Thanh Hóa và các cái cảng khác. Cái thứ hai là cái dịch giá trị gia tăng của các cái sản phẩm còn thấp và cái công nghiệp hỗ trợ phát triển còn chậm. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đối với cái mục tiêu kim ngạch xuất khẩu khi mà các cái tập đoàn người ta điều chỉnh đơn hàng hoặc là người ta tái cấu trúc lại cái chuỗi cung ứng. Cái thứ ba là cái khả năng đáp ứng các cái tiêu chuẩn quy chuẩn quốc tế, cái thị trường quốc tế vẫn là cái vấn đề còn phải cải thiện về mặt truy xuất nguồn gốc, về xuất xứ, về đáp ứng các cái tiêu chuẩn về an toàn môi trường, phát thải carbon vân vân.
8: Và ngành công thương thì sẽ thay đổi cái cách thức hỗ trợ doanh nghiệp như thế nào để tận dụng FTA, mở thị trường cũng như là nâng cái giá trị hàng hóa?
9: Chúng ta được xếp vị trí từ 8 đến 34 tỉnh thành, trong đó cái chỉ số về hỗ trợ các doanh nghiệp tận dụng FTA là xếp từ 5 đến 34 tỉnh thành. Điều đó là thể hiện ngành công thương chúng tôi cũng đã và đang cải tiến cái phương thức hỗ trợ doanh nghiệp để tận dụng FTA theo hướng là sẽ hỗ trợ đi vào những cái lĩnh vực từng ngành hàng và theo cái nhu cầu thị trường và những cái mặt hàng mà tỉnh Nghệ An có những cái tiềm năng lợi thế, thông qua cái việc thứ nhất là cung cấp các cái thông tin mà cảnh báo sớm từ xa cho các doanh nghiệp về những cái thay đổi của thị trường, về cái tiêu chí về xuất xứ, truy xuất nguồn gốc hoặc là cái nguy cơ bị điều tra về phòng vệ thương mại, thay đổi về phương thức hỗ trợ trong cái hoạt động xúc tiến thương mại theo hướng là sẽ đẩy mạnh cái việc là hỗ trợ phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới, lựa chọn các cái doanh nghiệp là đáp ứng các cái tiêu chuẩn để tham gia cái hệ sinh thái do Bộ Công Thương chủ trì.
8: Và có cái giải pháp nào để các cái doanh nghiệp trong tỉnh có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng thay vì chỉ gia công và lắp ráp ạ?
9: Các doanh nghiệp Nghệ An cần phải là chuyển từ việc sản xuất theo đơn hàng sang là làm chủ một số công đoạn trong cái chuỗi giá trị, theo hướng là chúng ta phải tập trung hỗ trợ và thu đầu tư phát triển mạnh cái công nghiệp hỗ trợ, tăng cường đổi mới hỗ trợ các cái doanh nghiệp để là đầu tư công nghệ, rồi là đổi mới phương thức quản trị cũng như là xây dựng phát triển thương hiệu và đáp ứng các cái tiêu chuẩn quốc tế, tạo được cái mối liên kết thực chất giữa cái doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như là các cái doanh nghiệp nội địa với các cái tập đoàn, các cái doanh nghiệp FDI trong việc là tạo ra cái chuỗi giá trị cũng như là thực hiện cái việc là chuyển giao công nghệ rồi là đào tạo nguồn nhân lực.
8: Xin cảm ơn những chia sẻ của ông trong chương trình ngày hôm nay.
2: Một con số.
1: Thưa quý vị và các bạn, 434,3 tỷ USD, đó là kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước. Con số này cho thấy quy mô xuất khẩu tiếp tục mở rộng, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh để giữ vững đà tăng trưởng. Và đây cũng là con số đáng chú ý của tạp chí Kinh tế cuối tuần kỳ này.
3: Trong tổng kim ngạch xuất khẩu, nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm tới 90,4%, cho thấy vai trò chủ lực của sản xuất và chế biến trong việc đưa hàng hóa Việt Nam ra thị trường quốc tế. Tuy nhiên, mức tăng giữa các khu vực còn chênh lệch. Xuất khẩu của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 29,4%, trong khi khu vực kinh tế trong nước tăng 7,5%. Điều đó đặt ra bài toán nâng năng lực của doanh nghiệp trong nước, từ công nghệ, chất lượng sản phẩm đến khả năng kết nối và đáp ứng đơn hàng. Với doanh nghiệp Nghệ An, mở rộng thị trường cần đi cùng sự chuẩn bị ấy để từng bước tạo chỗ đứng lâu dài.
1: Và tiểu mục một con số vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tạp chí Kinh tế cuối tuần kỳ này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Tại buổi làm việc sáng nay, bên cạnh việc chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế xã hội nổi bật 9 tháng đầu năm 2026, lãnh đạo hai tỉnh Nghệ An và Cà Mau đã thống nhất đẩy mạnh hợp tác toàn diện, trọng tâm là trao đổi không gian văn hóa, quảng bá du lịch và liên kết giáo dục.
1: Hội người cao tuổi tỉnh Nghệ An tổ chức đại hội đại biểu lần thứ tư, nhiệm kỳ 2026-2031.
0: Sáng nay, sau nhiều nỗ lực đối thoại và vận động, 161 trên tổng số 166 học sinh thôn Tiến Sơn, trường tiểu học Quỳnh Tam đã đến lớp học.
1: Nghệ An điều chỉnh kế hoạch gỡ khó cho các dự án tái định cư đường sắt tốc độ cao.
0: Những điều tử tế không chỉ bắt đầu từ những việc làm lớn lao, mà đôi khi chính trong những điều nhỏ bé. Tiệm sửa xe nhỏ của anh Danh Toàn trên đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Trường Vinh có một điểm đặc biệt hơn cả, đó là biển hiệu bơm lốp miễn phí 24/24.
1: Phần tin quốc tế với các tin chính, Nga, Iran thúc đẩy hợp tác, tìm giải pháp cho tình hình Trung Đông.
0: Houthi tăng cường tập kích các sân bay của Ả Rập Xê Út, nguy cơ xung đột lan rộng.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự chiều nay, thứ Sáu ngày 9 tháng 10 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Tại buổi làm việc sáng nay, bên cạnh việc chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế xã hội nổi bật 9 tháng đầu năm 2026, lãnh đạo hai tỉnh Nghệ An và Cà Mau đã thống nhất đẩy mạnh hợp tác toàn diện, trọng tâm là trao đổi không gian văn hóa, quảng bá du lịch và liên kết giáo dục. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đồng chủ trì buổi làm việc. Lãnh đạo tỉnh Cà Mau dự cuộc làm việc có các đồng chí Đặng Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2026 với nhiều kết quả nổi bật. GDP ước tăng 9,75%, thu ngân sách đạt gần 25.700 tỷ đồng, đạt 110% dự toán năm và thu hút vốn FDI đạt gần 2,5 tỷ đô la Mỹ. Đánh giá cao những thành tựu của Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải mong muốn hai địa phương tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng đảng, quản lý điều hành, đào tạo giáo dục đại học và phát triển kinh tế. Đặc biệt Cà Mau đề xuất hai tỉnh phối hợp xây dựng không gian văn hóa Nghệ An tại Cà Mau và ngược lại, đồng thời bố trí các điểm quảng bá ẩm thực, sản phẩm đặc trưng, ô cốp và kết nối du lịch tại mỗi địa phương. Hai địa phương thống nhất các nội dung hợp tác, thúc đẩy phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa. Hai bên thống nhất phối hợp nghiên cứu lộ trình, hình thức triển khai cụ thể, đảm bảo hợp tác thiết thực và hiệu quả. Trước đó, trong buổi sáng, đoàn đại biểu Tỉnh ủy Cà Mau và Nghệ An đã về khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn đại biểu nguyện hứa tiếp tục đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển. Đoàn đã đến dâng hoa dâng hương tại đền Trung Sơn, đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hoa trước tượng đài Bác Hồ tại quảng trường Hồ Chí Minh.
1: Sáng nay, Hội người cao tuổi tỉnh Nghệ An tổ chức đại hội đại biểu lần thứ tư, nhiệm kỳ 2026-2030. Dự đại hội có các đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội người cao tuổi Việt Nam, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Trong nhiệm kỳ qua, Hội người cao tuổi Nghệ An cùng các cấp hội trong tỉnh đã thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị, công tác hội của địa phương, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tuổi cao gương sáng trên các lĩnh vực, tham gia đóng góp có hiệu quả vào các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Võ Thị Minh Sinh ghi nhận biểu dương những đóng góp của người cao tuổi Nghệ An trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị đại hội các cấp hội tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là khẩn trương củng cố kiện toàn tổ chức hội, nhất là ở cấp xã sau sắp xếp. Chăm sóc người cao tuổi phải thực sự toàn diện, thiết thực và nhân văn với mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng cuộc sống. Cần thay đổi tư duy về công tác người cao tuổi, biến kinh nghiệm, trí tuệ của người cao tuổi thành nguồn lực cho phát triển. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào tuổi cao gương sáng, lấy hiệu quả thực chất và sức lan tỏa trong cộng đồng làm thước đo. Dịp này, Hội Người Cao Tuổi Việt Nam tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bức chướng mang dòng chữ Hội Người Cao Tuổi tỉnh Nghệ An phát huy tinh thần tuổi cao gương sáng, góp phần xây dựng bảo vệ quê hương đất nước. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác người cao tuổi. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Người Cao Tuổi tỉnh Nghệ An khóa 4 gồm 24 đồng chí.
0: Sáng nay, đoàn công tác của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm việc với Thường trực Hội đồng Nhân dân 9 xã Lượng Minh, Hữu Khuông, Nhôn Mai, Tam Quang, Tam Thái, Tương Dương, Yên Hòa, Yên Na, Nga Mi. Đồng chí Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Tại cuộc làm việc, các xã cũng ghi nhận sự đồng hành, hỗ trợ của Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp xã và một số nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành đã giải quyết nhiều vấn đề thực tiễn ở địa bàn miền núi, biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số. Nhất là nghị quyết số 09 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định về chính sách hỗ trợ bố trí ổn định dân cư đối với vùng bị sạt lở do thiên tai và có nguy cơ sạt lở. Vấn đề thiếu cán bộ ở các xã được nhiều địa phương quan tâm, đề xuất Hội đồng Nhân dân tỉnh vào cuộc để giải điểm nghẽn. Kết luận tại cuộc làm việc, bên cạnh ghi nhận những nỗ lực của các xã, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Như Khôi cũng mong muốn các địa phương chủ động khắc phục khó khăn để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nâng cao hiệu lực hiệu quả của bộ máy, trong đó có nâng cao vai trò, vị thế cơ quan dân cử trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Thường trực các ban tổ và đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã tiếp tục quan tâm nâng tầm tư duy trách nhiệm, đổi mới sáng tạo trong hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động, nhất là tổng hợp phân loại, theo dõi đôn đốc giải quyết kiến nghị cử tri. Liên quan đến các khó khăn vướng mắc đề xuất của các xã, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ban ngành cấp tỉnh quan tâm nghiên cứu tham mưu xử lý. Trách nhiệm của Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ đồng hành hỗ trợ các địa phương vì sự phát triển của từng xã và sự phát triển chung của tỉnh.
1: Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh chủ trì buổi làm việc để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập. Trọng tâm của buổi làm việc là nghe báo cáo và thảo luận phương án ký kết quy chế phối hợp thực hiện dự án thay cho hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh. Trước đó, việc đàm phán hợp đồng giữa tỉnh và nhà đầu tư kéo dài từ tháng 3 năm 2026 đến nay vẫn chưa đạt được sự thống nhất do một số điều khoản có thể làm phát sinh rủi ro cho phía cơ quan nhà nước. Nhằm tháo gỡ điểm nghẽn này, Sở Tài chính đã phối hợp với các sở ngành rà soát pháp lý, đề xuất giải pháp thay thế. Theo đánh giá, phương án ký kết quy chế phối hợp không chỉ phù hợp với quy định hiện hành mà còn giúp giảm áp lực huy động vốn cho doanh nghiệp, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư ứng trước hơn 304 tỷ đồng kinh phí giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm này. Trên cơ sở các ý kiến của các ngành, kết luận buổi làm việc, đồng chí Phùng Thành Vinh thống nhất phương án ký kết quy chế phối hợp trước ngày 30 tháng 10, đồng thời yêu cầu Sở Tài chính, Sở Tư pháp phải làm rõ cơ sở pháp lý, rà soát kỹ các điều khoản để đảm bảo tính chặt chẽ. Quy chế phối hợp khi được ban hành phải xác định rõ quyền lợi, nghĩa vụ, các mốc tiến độ của các bên, tuyệt đối không làm phát sinh trách nhiệm của cơ quan nhà nước vượt quá quy định pháp luật. Ngoài ra, một số vấn đề liên quan đến tiến độ, các thủ tục, các đề xuất của chủ đầu tư và công tác giải phóng mặt bằng của địa phương cũng đã được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh cho ý kiến.
0: Sâu sát, quyết liệt, rõ trách nhiệm và rõ tiến độ trong giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia là chỉ đạo của đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, tại hội nghị tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đôn đốc thực hiện giải ngân chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 130 phường xã trên địa bàn tỉnh. Vốn đầu tư phát triển các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn Nghệ An kéo dài thực hiện sang năm 2026 là trên 774 tỷ đồng. Tính đến ngày 8 tháng 10 năm 2026, tổng kế hoạch vốn kéo dài của 3 chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân được hơn 243 tỷ 853 triệu đồng, đạt 33,39% kế hoạch. Đối với vốn sự nghiệp được phép kéo dài sang năm 2026, hơn 1.498 tỷ đồng. Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2026, tổng kế hoạch vốn kéo dài của 3 chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân được trên 540 tỷ đồng, chỉ mới đạt 38,43% kế hoạch. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh đánh giá công tác giải ngân vốn cho các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh chưa đạt yêu cầu. Đồng chí yêu cầu các địa phương sở ngành khẩn trương rà soát toàn bộ kế hoạch, chỉ tiêu được giao trong năm, xác định rõ những công trình chưa thể triển khai và những dự án có nguy cơ không giải ngân được trong năm. Trước ngày 20 tháng 10, phải báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh những khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền để tỉnh hướng dẫn giải quyết. Các thành viên ban chỉ đạo phải nâng cao trách nhiệm và hiệu quả hoạt động, thường xuyên đôn đốc kiểm tra tiến độ thực hiện tại các địa phương. Tinh thần thực hiện phải sâu sát, quyết liệt, rõ trách nhiệm và rõ tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia đã đề ra. Sáng nay ngày 9 tháng 10, không khí tại phân hiệu trường tiểu học Quỳnh Tam, xã Quỳnh Tam trở nên rộn ràng hơn khi đông đảo học sinh thôn Tiến Sơn trở lại lớp sau hơn một tháng gián đoạn việc học. Theo thống kê của nhà trường, đã có 161 trong tổng số 166 học sinh đến trường. Đây là chuyển biến đáng ghi nhận sau quá trình tuyên truyền, vận động và triển khai các giải pháp hỗ trợ học sinh.
1: Đầu buổi sáng, những chuyến xe ô tô vẫn đến các điểm đón theo quy định để đưa học sinh thôn Tiến Sơn đến trường. Nhưng khác với những ngày trước, hôm nay trên xe học sinh đã ngồi gần như kín chỗ. Và sau đây là đoạn đối thoại giữa phóng viên chúng tôi với các em Nguyễn Trúc Linh, học sinh lớp 3L và em Hồ Thị Hà Thương, học sinh lớp 5M, phân hiệu trường tiểu học Quỳnh Tam.
2: Em nhà thì buồn lên lớp thì vui, em được học tiếng Việt, mỹ thuật, công nghệ, tin học, âm nhạc. Hôm nay là ngày thứ hai cháu được đi học.
3: Cháu sẽ cố gắng đi học, đạt được học sinh giỏi.
1: Bà Trần Thị Nhàn, phụ huynh học sinh cho biết.
4: Thì nói chung thì cái tâm trạng tôi thì cũng muốn cho cháu đi lâu rồi. Nhưng mà cháu thì hắn cứ ngó ra là nói bữa mốt đi không. Các bạn mà đi thì đi học hết á, mà động viên thì nói là cố gắng. Vâng, cháu cố gắng đi học.
1: Không chỉ có xe ô tô đưa đón, nhiều phụ huynh cũng trực tiếp đưa con đến trường bằng xe máy. Từ điểm trường chính đến các phân hiệu, không khí dạy và học tại trường tiểu học Quỳnh Tam cũng rộn ràng hơn. Những lớp học từng chỉ có 5 đến 7 học sinh nay đã đủ sĩ số. Việc các em đến lớp không chỉ giúp hoạt động dạy học từng bước ổn định mà còn tạo điều kiện để học sinh học tập, sinh hoạt cùng bạn bè. Em Hồ Ngọc Trâm, học sinh lớp 3L, phân hiệu trường tiểu học Quỳnh Tam, nói.
5: Ở đây được cô dạy những điều hay, lẽ phải. Em thấy anh Minh Chú ở đây vui hơn ở nhà.
1: Cô Doãn Thị Diễm Hương, giáo viên chủ nhiệm lớp 3L, phân hiệu trường tiểu học Quỳnh Tam, cho biết.
6: Tâm trạng rất là vui và phấn khởi vì hôm nay là các em đã đến lớp đầy đủ. 39 trên 39 bạn đều có mặt và mong các con sẽ duy trì đi học chăm chỉ. Tới đây thì nhà trường cũng như là các thầy cô sẽ có cái kế hoạch dạy bù cho các cháu.
1: Theo báo cáo của nhà trường, sáng nay có 161 trên 166 học sinh thôn Tiến Sơn đến lớp. Trong 5 em chưa đến trường, có 4 em vì lý do sức khỏe, 1 em khuyết tật. Để các em nhanh chóng bắt nhịp với chương trình sau thời gian nghỉ học, giáo viên chú trọng hỗ trợ từng nhóm học sinh, đồng thời xây dựng kế hoạch bổ sung kiến thức, hạn chế tình trạng hỏng kiến thức. Cùng với việc tổ chức dạy học, nhà trường và địa phương cũng quan tâm đến các bữa ăn bán trú, bảo đảm dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm cho học sinh. Thầy giáo Đậu Viết Triều, hiệu trưởng trường tiểu học Quỳnh Tam cho biết.
7: Trường đã xây dựng các cái kế hoạch trình các cấp có cái thẩm quyền như là Sở Giáo dục Đào tạo theo cái chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, cái việc cung cấp các cái trang thiết bị như sách vở, các cái đồ dùng thiết bị khác trong công tác dạy và học thì dạy bù những cái kiến thức mà các em chưa đạt được trong cái thời gian vừa qua. Thầy mong muốn mà gửi đến các bậc phụ huynh hãy tin tưởng gửi con em đến trường để học tập, xin đảm bảo những cái trách nhiệm của người đứng đầu đối với các em.
1: Việc giải thể điểm trường lẻ Tiến Sơn chuyển về trường chính và phân hiệu nằm trong lộ trình của địa phương và ngành giáo dục. Mục tiêu việc này không chỉ vì cơ sở vật chất đã xuống cấp, mà nhằm thực hiện chủ trương sắp xếp trường lớp, đầu tư nguồn lực cơ sở vật chất, tổ chức dạy học theo đúng chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ông Mai Văn Lan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Tam cho biết.
8: Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Tam đã ban hành cái quyết định 1838 ngày 28 tháng 9 năm 2026 về phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn 2026-2030 tầm nhìn đến 2030. Trong đó thì tại cái vùng Tiến Sơn, tại vùng thôn Tiến Sơn á, thì đã quy hoạch cái đất ở điểm lẻ Tiến Sơn thành cái nơi

0: khu vui chơi công cộng và cái khu xây dựng nhà văn hóa của thôn Tiến Sơn.
1: Ông Nguyễn Văn Phú, Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Tam khẳng định.
2: Cấp ủy chính quyền sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động để phụ huynh học sinh đưa con em đến trường để đảm bảo con em học tập được liên tục. Địa phương thì cũng tiếp tục lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bà con nhân dân để cùng đồng viên bà con là chia sẻ và thực hiện nghiêm túc về chủ trương của Đảng và Nhà nước.
1: Quyền được học tập là quyền chính đáng của mỗi trẻ em. Để không em nào bị gián đoạn việc học kéo dài, bên cạnh những giải pháp hỗ trợ từ nhà trường và chính quyền, thì sự phối hợp đồng hành của phụ huynh là điều cần thiết. Không để trẻ em mất đi cơ hội học tập vì sự bất đồng của người lớn, đó là trách nhiệm mà mỗi phụ huynh cần nghiêm túc thực hiện. Để phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam qua Nghệ An, tỉnh đã quy hoạch 41 vị trí tái định cư với 18 dự án bồi thường giải phóng mặt bằng. Cùng với đó, tỉnh đã thành lập tổ công tác xuống cơ sở, nắm bắt tình hình, đề xuất giải pháp để tháo gỡ các vướng mắc ở các khu tái định cư. Ngày 6 tháng 10 năm 2026, tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định điều chỉnh kế hoạch giải phóng mặt bằng.
3: Theo quyết định điều chỉnh kế hoạch giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam qua Nghệ An, tỉnh chốt mốc 3 tiến độ then chốt. Đó là Ủy ban Nhân dân các xã phường hoàn thành phê duyệt các dự án tái định cư trong tháng 11 năm 2026, hoàn thành các khu tái định cư trong quý 3 năm 2027 và bàn giao 100% mặt bằng sạch cho chủ đầu tư trong quý 4 năm 2028. Trên thực địa, tiến độ đang diễn ra khẩn trương ở nhiều xã. Tại xã Lam Thành, 5 trên 5 khu tái định cư đã đạt 95% khối lượng. Tại Quỳnh Lưu, dự án tái định cư 70 tỷ đồng đã đạt 80% khối lượng thi công. Nhờ đi trước một bước, các địa phương này đang truyền kinh nghiệm cho nhiều địa phương khác về công khai quy hoạch và thi công cuốn chiếu hạ tầng khu tái định cư. Ông Trần Văn Liện, xóm trưởng xóm Hưng Châu 1, xã Lam Thành, nói.
4: Khu vực này là một khu vực đất để cho bà con vất vả khi thu hồi để làm tái định cư thì bà con cũng rất băn khoăn. Nhưng vì công trình quốc gia cho nên bà con cũng vui vẻ là giao lại để cho nhà nước làm khu tái định cư.
3: Để có được sự đồng thuận trong nhân dân, ông Phạm Quốc Dũng, trưởng phòng kinh tế Ủy ban Nhân dân xã Lam Thành cho biết.
5: Ủy ban nhân dân xã là tổ chức các cuộc họp lấy ý kiến của nhân dân. Sau khi được sự đồng thuận của bà con nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Lam Thành đã triển khai tổ chức khởi công các khu tái định cư vào tháng 2 năm 2026.
3: Trong tháng 9 năm 2026, để giải quyết vướng mắc văn bản pháp lý giao thời, Nghệ An đã chỉ đạo lập tổ công tác để nắm bắt tình hình cụ thể từng dự án tái định cư, đồng thời tỉnh chủ động đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn ngân sách trung ương trong năm 2026 bố trí cho dự án xuống còn 635,3 tỷ đồng để tránh tình trạng tồn đọng. Ông Nguyễn Thanh Bình, trưởng phòng kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Nghi Lộc nói.
6: Hiện nay là cũng giải phóng mặt bằng hoàn toàn cái khu tái định cư rồi. Nên là sau khi có nghị quyết 98 thì có quyết định 3855 của Ủy ban nhân tỉnh về phân tách dự án đã, thì hiện nay là xã đang tiến hành phê duyệt cái báo cáo quyết định kỹ thuật của dự án, hiện nay đang chờ cái mẫu giá của ủy ban của sở xây dựng.
3: Song song với giải phóng mặt bằng nhằm phát huy tối đa giá trị kinh tế từ tuyến đường sắt tốc độ cao, Nghệ An đã xây dựng kế hoạch khai thác quỹ đất vùng phụ cận các ga đường sắt theo mô hình TOD, phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng. Theo đó, giai đoạn 2025-2028, giao Sở Xây dựng ra soát và điều chỉnh quy hoạch vùng phụ cận ga. Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính trình phê duyệt dự án khai thác quỹ đất TOD theo đúng lộ trình. Sở Tài chính tham mưu bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp để giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch vùng phụ cận. Với sự phân cấp rõ, khung tiến độ ấn định từng tháng, Nghệ An tạo hành lang pháp lý vững chắc, quyết tâm bàn giao mặt bằng sạch đúng cam kết cho công trình trọng điểm quốc gia.
7: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM, tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Chiều nay, Nhà văn hóa lao động tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập. Dự lễ có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Trải qua 4 thập kỷ, Từ một cơ sở ban đầu đơn sơ, nhà văn hóa lao động tỉnh đã trở thành trung tâm sinh hoạt chính trị, văn hóa thể thao và bồi dưỡng kỹ năng quan trọng của đông đảo đoàn viên và người lao động trên địa bàn tỉnh. Hàng trăm hội diễn văn nghệ quần chúng, giải thi đấu thể thao, các lớp bồi dưỡng năng khiếu, kỹ năng nghề nghiệp và đời sống đã được tổ chức thành công. Những năm gần đây, với sự quan tâm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh, cơ sở vật chất của nhà văn hóa đã được đầu tư khang trang, hiện đại hơn, sẵn sàng phục vụ các hoạt động ngày càng chuyên nghiệp và chất lượng. Nhà văn hóa lao động tỉnh xác định tiếp tục giữ vững tôn chỉ phục vụ người lao động, đổi mới mô hình quản trị và hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ tâm huyết, chuyên nghiệp và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ chuyển đổi số để phát huy hiệu quả phục vụ. Dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã trao bằng khen cho các cá nhân tập thể vì đã có đóng góp cho sự phát triển của nhà văn hóa lao động tỉnh.
1: Chiều nay tại khu công nghiệp V-Ship, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho đông đảo công nhân lao động. Tham dự sự kiện có đông đảo công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Evergreen Precision Việt Nam. Dịp này, cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An đã tuyên truyền cho công nhân lao động các quy định pháp luật về an toàn giao thông, vai trò của việc chấp hành giao thông, các nội dung cơ bản của luật giao thông đường bộ, hướng dẫn một số kỹ năng lái xe an toàn và cách phòng tránh tai nạn khi tham gia giao thông. Cũng tại chương trình, hơn 200 đoàn viên, công đoàn, công ty cũng được tham gia chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn trên sa hình do cán bộ chiến sĩ Công an Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An trực tiếp hướng dẫn. Dịp này, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh trao 70 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho công nhân của công ty.
7: Cánh đồng hoa hướng dương TH đã trở thành một trong những điểm check-in được yêu thích tại Nghệ An, thu hút đông đảo du khách ghé thăm mỗi mùa hoa nở. Năm nay, cánh đồng hoa hướng dương tại trang trại TH dự kiến mở cửa đón khách từ ngày 14 tháng 10. Khoảng thời gian từ ngày 14 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10 dự kiến là thời điểm hoa nở rộ và khoe sắc đẹp nhất, tạo nên một không gian ngập tràn sắc vàng để bạn check-in và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ cùng bạn bè và gia đình. Đặc biệt trước đó vào ngày 12 đến ngày 13 tháng 10, các khách hàng may mắn sẽ có cơ hội trải nghiệm bay khinh khí cầu và ngắm nhìn cánh đồng hoa hướng dương TH từ trên cao. Những điều tử tế không chỉ bắt đầu từ những việc làm lớn lao, mà đôi khi chính trong những điều nhỏ bé, đơn giản trong cuộc sống cũng mang lại điều ấm áp cho mọi người. Và những điều tử tế như thế vẫn hiện diện quanh ta, từ những việc làm giản dị, âm thầm như câu chuyện của một chủ tiệm sửa xe, anh Dương Sanh Toàn, chủ tiệm sửa xe trên đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Trường Vinh.
1: Tiệm sửa xe nhỏ của anh Danh Toàn trên đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Trường Vinh có một điểm đặc biệt hơn cả. Đó là biển hiệu bơm lốp miễn phí 24/24. Ý tưởng này được anh thực hiện cách đây một thời gian như một cách giúp những người không may gặp sự cố nhỏ trên đường có thể tiếp tục di chuyển thuận lợi.
8: Cùng xuất phát từ bản thân mình thôi, thì mình như họ thôi. Mình đi xe thì cũng bị ngoài đường thì cũng cân cái bơm. Với lại giờ buổi đêm thì nó không có ai làm việc nữa. Mình suy nghĩ là cái bơm miễn phí đó.
1: Những khung giờ khi các tiệm sửa xe đều đóng cửa, chiếc vòi bơm lốp xe máy, xe đạp là dụng cụ cứu cánh cho những người đi đường, nhất là những tài xế, shipper công nghệ phải di chuyển vào ban đêm. Anh Nguyễn Anh Tài, phường Trường Vinh nói:
9: đi trên đường thì thỉnh thoảng anh sẽ cùng chăm nón lốp, thì tiền gặp ở đâu thì anh nó làm ở đó đấy. Muốn hình nên cùng hợp lý với những người sinh viên, với những người mà họ lao động xe ôm dây được họ thu nhập thấp ấy.
1: Vòi bơm luôn được để gọn gàng, sẵn sàng phục vụ. Dù là bất cứ ai khi có nhu cầu bơm lốp xe máy, xe đạp đều có thể đến tự sử dụng hoặc nhờ hỗ trợ của nhân viên tiệm. Em Trần Phạm Long Phi, phường Trường Vinh cho biết:
10: bơm lốp thì được bơm lốp miễn phí, các chú rất nhiệt tình và bơm lốp hộ em.
1: Em Nguyễn Trần Anh Tú, phường Trường Vinh nói:
10: em vô bơm được các chú bơm miễn phí, em thấy chú nhân rất nhiệt tình nên là em sẽ giới thiệu cho các bạn đến bơm nhiều hơn.
1: Chính cách làm này đã giúp lan tỏa những điều tích cực khi một việc nhỏ trao đi bằng sự tử tế, điều gửi gắm lại là sự trân trọng và ý thức cộng đồng. Anh Dương Danh Toàn, chủ tiệm xe cho biết:
8: giờ hành trình thì có các bạn nhân viên kỹ thuật ra hỗ trợ, còn buổi đêm thì phân đá là các bạn nam thì họ tự bơm được. Mình hỗ trợ được gì cho mọi người thì hỗ trợ giúp đỡ mọi người là giúp đỡ đấy. Tại mình nhận được thì niềm vui đấy.
1: Bơm xe vốn là một dịch vụ có thể mang lại thu nhập, nhưng anh Danh Toàn chọn làm điều này hoàn toàn miễn phí, bởi với anh, trao đi sự sẻ chia dù nhỏ sẽ nhận lại niềm vui từ những người được giúp đỡ. Đó là điều đáng trân quý.

0: Vladimir Putin đánh giá Iran đang thực hiện những nỗ lực thực tế nhằm chấm dứt cuộc xung đột trong khu vực, đưa ra các đề xuất mới nhằm giải quyết vấn đề bằng biện pháp hòa bình. Đồng thời khẳng định Nga sẵn sàng làm mọi việc trong khả năng của mình để hỗ trợ Iran giải quyết tình hình. Nhất trí với nhận định của người đồng cấp Nga, Tổng thống Iran Pezeshkian nhấn mạnh hai nước có đủ ý chí chính trị để tiếp tục thúc đẩy quan hệ phù hợp với Hiệp ước Đối tác Chiến lược đã ký kết.
1: Lực lượng Houthi tiếp tục tuyên bố tấn công bằng tên lửa nhằm vào sân bay quốc tế ở thủ đô Riyadh, trong bối cảnh Liên quân quốc tế do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đẩy mạnh chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này ở Yemen. Các đòn tấn công và đáp trả giữa Houthi với Liên quân quốc tế do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đang làm gia tăng nguy cơ xung đột lan rộng, đe dọa hoạt động hàng không, các cơ sở dầu mỏ và những tuyến vận tải chiến lược ở Trung Đông. Gần 300 chuyến bay từ sân bay quốc tế ở thủ đô Riyadh đã bị hủy bỏ trong ngày 8 tháng 10. Trong khi đó, Liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu cho biết đã tiến hành chiến dịch quy mô lớn phá hủy 82 mục tiêu quân sự của Houthi. Các mục tiêu bị tấn công bao gồm các nguồn đe dọa liên quan đến tên lửa đạn đạo, trong đó có 11 kho chứa tên lửa trong khu vực miền núi ở Sada, các trung tâm chỉ huy kiểm soát, hệ thống thông tin liên lạc và kho tên lửa vũ khí.
0: Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đã nâng dự báo tăng trưởng thương mại hàng hóa toàn cầu năm 2026 lên 3,9%, từ mức 1,9% đưa ra vào hồi tháng 3, nhờ nhu cầu mạnh đối với các sản phẩm liên quan đến trí tuệ nhân tạo AI, góp phần bù đắp tác động từ xung đột tại Trung Đông. Theo báo cáo mới nhất, khối lượng thương mại hàng hóa toàn cầu được dự báo tăng 4,1% trong năm 2027. Trong nửa đầu năm 2026, khối lượng thương mại hàng hóa tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Báo cáo cho biết chi tiêu cho chất bán dẫn và các trung tâm dữ liệu AI tăng mạnh, được kim ngạch thương mại nhóm hàng liên quan đến AI tăng 6,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Về kinh tế toàn cầu, WTO dự báo GDP thế giới tăng 2,6% vào năm 2026. Châu Á được dự báo dẫn đầu về tăng trưởng thương mại hàng hóa, với nhập khẩu tăng 9,5% và xuất khẩu tăng 9,9%.
1: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai, khu vực vùng núi trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ. Khu vực Trung Du trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 24 độ. Khu vực đồng bằng ven biển trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 24 độ. Khu vực Cà Lo và Đảo Ngư, có mưa, có lúc mưa vừa đến mưa to và dông, gió đông đến đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 24 độ.
0: Những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Duy Anh, Phương Huyền cùng các kỹ thuật viên Quốc Việt, Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ khởi công dự án nâng cấp, hiện đại hóa và cải thiện môi trường nước, hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hunmanet, hai bên nhất trí đưa kim ngạch song phương lên 20 tỷ đô la trong thời gian tới. Nhiều hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia, trong đó điểm nhấn là diễn đàn chuyển đổi số quốc gia tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Việt Nam, tập trung vào các vấn đề liên quan đến hành lang pháp lý cho chuyển đổi số. Cục An ninh mạng khởi động chiến dịch Không một mình 2026 với chủ đề Kết nối không tổn thương nhằm bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Trong phần tin thế giới, nữ thẩm phán người Nam Phi Navi Pillay đoạt giải Nobel Hòa bình 2026. Tình trạng ô nhiễm không khí tại Singapore tiếp tục diễn biến nghiêm trọng, trong khi Malaysia ghi nhận 37 khu vực có chất lượng không khí ở mức không tốt cho sức khỏe, buộc hàng loạt trường học phải đóng cửa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay tại xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ khởi công dự án nâng cấp, hiện đại hóa và cải thiện môi trường nước, hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Dự và phát biểu tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu dự án không thể chỉ dừng lại ở việc sửa chữa, nâng cấp từng công trình riêng lẻ mà phải có tầm nhìn dài hạn, cách tiếp cận tổng thể, liên vùng, liên ngành và đa mục tiêu, chuyển từ khai thác công trình thủy lợi đơn thuần sang quản trị tổng hợp tài nguyên nước, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, phát triển đô thị và gìn giữ các giá trị văn hóa lịch sử, nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
1: Hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải được khởi công ngày 1 tháng 10 năm 1958 và vinh dự được nhiều lần đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm động viên. Gần 70 năm qua, hệ thống đã cấp nước phục vụ khoảng 117.000 ha đất sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho khoảng 3,3 triệu người và tiêu chống ngập úng cho khoảng 199.000 ha trên địa bàn Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh và Hải Phòng. Trước yêu cầu ngày càng cao về cấp, tiêu nước, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, việc nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống là cần thiết để phục vụ sản xuất đời sống nhân dân và phát triển bền vững của vùng. Dự án thành phần số 1 được khởi công lần này là bước triển khai đầu tiên. Tạo tiền đề để thực hiện đồng bộ dự án

0: hai dự án thành phần số 2 và số 3 đang được chuẩn bị đầu tư. Phát biểu tại lễ khởi công, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, Bắc Hưng Hải là công trình có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử xây dựng và phát triển đất nước. Được khởi công trong điều kiện đất nước còn muôn vàn khó khăn, công trình đã huy động hàng vạn cán bộ chiến sĩ, dân công, học sinh, sinh viên và nhân dân tham gia xây dựng bằng sức người, trí tuệ và khát vọng chinh phục thiên nhiên. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, sau gần 70 năm, Bắc Hưng Hải tiếp tục giữ vai trò quan trọng đối với vùng đồng bằng sông Hồng, phục vụ cấp nước cho sản xuất và dân sinh, tiêu thoát nước, phòng chống ngập úng, góp phần bảo vệ các khu đô thị, khu công nghiệp và vùng nông thôn. Tuy nhiên, quá trình phát triển kinh tế xã hội, đô thị hóa, công nghiệp hóa, biến đổi khí hậu và những tác động tiêu cực đến môi trường đang đặt ra nhiều thách thức. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, thực tiễn đó đòi hỏi phải đổi mới căn bản tư duy và phương thức phát triển Bắc Hưng Hải. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ, các bộ ban ngành trung ương và các địa phương đặt việc phát triển tổng thể hệ thống Bắc Hưng Hải trong chiến lược bảo đảm an ninh nguồn nước, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Hồng. Trong đó cần xác định nước là tài nguyên đặc biệt quan trọng, là nền tảng của sự sống, sản xuất và phát triển. Bảo đảm an ninh nguồn nước, bảo vệ hệ thống thủy lợi và phục hồi môi trường nước là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, các cấp các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội.
1: Là phải xác định khôi phục, bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường nước là nhiệm vụ cấp bách với ý nghĩa chiến lược. Phải giải quyết tận gốc các nguồn gây ô nhiễm, kiểm soát chặt chẽ việc xả thải, nâng cao hiệu quả thu gom, xử lý nước thải từ đầu các khu đô thị, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, làng nghề và khu dân cư.

0: nhiệm của từng địa phương, các cơ quan quản lý, các cơ sở sản xuất và người dân tăng cường kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm kéo dài, không để tình trạng ô nhiễm kéo dài tái diễn ảnh hưởng đến sức khỏe của đời sống nhân dân, không đánh đổi môi trường đến tăng trưởng kinh tế. Cùng với kiểm soát nguồn thải, cần đẩy mạnh các cải thiện chất lượng nước, phục hồi hệ sinh thái và bảo vệ cảnh quan, hướng tới môi trường nước an toàn trong lành và phục vụ phát triển bền vững.
1: Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, Bắc Hưng Hải cần được nhìn nhận không chỉ là công trình phục vụ tưới tiêu mà còn là không gian phát triển có giá trị kinh tế, sinh thái, cảnh quan và văn hóa, lịch sử. Vì vậy, cần nghiên cứu khai thác hợp lý không gian dọc các tuyến kênh trục chính, gắn kết với quy hoạch đô thị, giao thông, khu dân cư và các hoạt động dịch vụ du lịch phù hợp. Đồng thời quan tâm bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị lịch sử của công trình, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay. Trong đó, mọi hoạt động khai thác phải bảo đảm an toàn công trình, bảo vệ môi trường, không ảnh hưởng đến chức năng cấp thoát nước và lợi ích chung của cộng đồng.
0: Đặc biệt quan trọng tổ chức thực hiện, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và vượt tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư. Ở đây tôi muốn nói các ông chí là không thể quá được 2 năm. Chúng ta hoàn thành toàn bộ tuyến công trình. Hôm nay là 9 tháng 10, là trong tháng 10 năm 2028. Khi mà 70 năm trước chúng ta động thổ cái công trình này, thì lúc này chúng ta phải hoàn thiện cái tu tạo, cái chỉnh trang này. Bây giờ chỉ là cái phần chỉnh trang thôi, là kéo dài gấp đôi cái thời gian để làm con sông đó, chắc là không ai chấp nhận, nhân dân cũng không chấp nhận thời gian ô nhiễm kéo dài như thế này. Mình càng nhanh ngày nào, càng hoàn thành sớm ngày nào thì nhân dân người ta càng mừng cái điều đó. Cái này thách thức rất lâu rồi. Đề nghị chính phủ chỉ đạo các bộ ngành địa phương phối hợp chặt chẽ, phân công rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả, chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc cơ chế chính sách, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, huy động nguồn lực. Tôi mong muốn đồng bào nhân dân trong vùng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng thuận, tích cực tham gia cùng chính quyền các cấp trong triển khai dự án, chung tay bảo vệ công trình, giữ gìn nguồn nước và xây dựng những môi trường sống sạch, sạch đẹp.
1: Phát huy thành công ban đầu của công trình cải tạo hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy Đảng, Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các bộ ngành địa phương và nhân dân cả nước tiếp tục mở rộng mô hình cách làm này, triển khai đối với các công trình, các dòng sông, các hệ thống thủy lợi khác để đảm bảo mục tiêu cả nước về bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xã hội của đất nước và nâng cao đời sống, môi trường sống và sức khỏe của nhân dân.
2: Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, trưa nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm chính thức từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 10. Vào lúc 14 giờ chiều nay, lễ đón Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã diễn ra trọng thể tại Cung Hòa Bình. Nhóm phóng viên Lại Hoa và Văn Đỗ đưa tin.
3: Trong tiếng quân nhạc chào mừng, Thủ tướng Campuchia Hun Manet ra tận cửa xe chào đón Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Sau khi nhận bó hoa tươi thắm từ các cháu thiếu nhi tặng Thủ tướng Lê Minh Hưng, hai thủ tướng cùng bước lên bục danh dự. Dưới quốc kỳ hai nước, quốc thiều Việt Nam và Campuchia được cử hành trang trọng. Hai thủ tướng và đại biểu hai nước thực hiện nghi lễ chào cờ.

0: Trong không khí trang nghiêm, hai thủ tướng cùng bước tới chào quốc kỳ hai nước. Thủ tướng Hulmanet mời Thủ tướng Lê Minh Hưng duyệt đội danh dự quân đội Hoàng gia Campuchia. Tiếp đó, hai thủ tướng giới thiệu cho nhau các thành viên đoàn đại biểu cấp cao hai nước dự lễ đón.
1: Ngay sau lễ đón chính thức, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hulmanet đã tiến hành hội đàm nhằm trao đổi các biện pháp tiếp tục củng cố làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước.
2: Tại hội đàm, Thủ tướng Hulmanet nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Campuchia lần đầu tiên trên cương vị người đứng đầu chính phủ Việt Nam, nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả. Khẳng định chính phủ và nhân dân Campuchia luôn mong muốn cùng Việt Nam gìn giữ, phát huy quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của hai nước. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chân thành cảm ơn Thủ tướng Hulmanet, Chính phủ và nhân dân Vương quốc Campuchia đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam sự đón tiếp nồng ấm, trọng thị. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, quan hệ láng giềng hữu nghị Việt Nam-Campuchia được vun đắp bằng sự hy sinh cống hiến của nhiều thế hệ, là tài sản vô giá của hai nước, đồng thời có ý nghĩa quan trọng đối với hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và sẽ cùng Campuchia gìn giữ, phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa hai dân tộc. Hai thủ tướng bày tỏ vui mừng về những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Campuchia thời gian qua. Quan hệ chính trị tiếp tục được củng cố, tin cậy chính trị ngày càng được tăng cường thông qua việc duy trì thường xuyên các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao. Hợp tác quốc phòng an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân luôn được quan tâm cao, đạt nhiều kết quả tích cực. Hai bên ghi nhận hợp tác du lịch tiếp tục được tăng cường, trong đó có việc phối hợp kết nối du lịch để thu hút du khách nước ngoài đến thăm cả hai nước. Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được, phát huy vai trò của các cơ chế hợp tác song phương, tạo nền tảng vững chắc để đưa quan hệ hai nước phát triển ổn định, thực chất và bền vững. Hai thủ tướng cũng nhất trí tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại mỗi nước, tái khẳng định nguyên tắc không cho phép bất kỳ lực lượng nào sử dụng lãnh thổ nước này để chống phá, làm phương hại đến an ninh và lợi ích của nước kia. Hai bên cam kết tăng cường phối hợp quản lý bảo vệ biên giới, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm công nghệ cao và lừa đảo trực tuyến, góp phần bảo đảm an ninh an toàn cho người dân hai nước. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chúc mừng Thủ tướng Hulmanet đã chủ trì thành công hội nghị quốc tế về phòng chống lừa đảo trực tuyến tại Phnom Penh trong tháng 9 vừa qua, khẳng định các cơ quan chức năng Việt Nam sẵn sàng tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường phối hợp với phía Campuchia trong lĩnh vực này. Về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, hai thủ tướng khẳng định quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong kết nối hai nền kinh tế, phát huy tiềm năng lợi thế và tính bổ trợ lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác kinh tế biên mậu, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, đầu tư và kinh doanh của doanh nghiệp hai nước. Hai bên nhất trí phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ đô la Mỹ trong thời gian tới, khuyến khích doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác đầu tư, phát triển các chuỗi giá trị công nghiệp và nông sản xuyên biên giới, mở rộng công nghiệp chế biến, từng bước chuyển từ trao đổi thương mại truyền thống sang hợp tác đầu tư sản xuất và chế biến sâu. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác giữa các địa phương, nhất là các tỉnh giáp biên, thúc đẩy kết nối hạ tầng, thương mại và logistics, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và giao lưu nhân dân. Hai thủ tướng nhấn mạnh việc phát triển hợp tác kinh tế gắn với giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng giao lưu nhân dân, đặc biệt là tăng cường các hoạt động gắn kết giữa thanh niên và lãnh đạo trẻ hai nước, trong đó giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về lịch sử, truyền thống hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia, tiếp tục kế thừa trách nhiệm gìn giữ, vun đắp và phát huy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai dân tộc. Hai bên sẽ phối hợp tổ chức tốt các hoạt động trong khuôn khổ Năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2027, kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước 24 tháng 6 1967, góp phần lan tỏa tình đoàn kết và sự gắn bó giữa hai dân tộc, qua đó tiếp tục vun đắp nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ Việt Nam-Campuchia. Ngay sau hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hulmanet đã chứng kiến lễ trao 6 văn kiện hợp tác song phương về các lĩnh vực an ninh, phòng chống ma túy, thương mại, văn hóa, giáo dục và đào tạo.
1: Trước đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới dâng hương, đặt vòng hoa tại Đài Độc Lập, Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk và Đài hữu nghị Campuchia Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh.
2: Trong không khí trang nghiêm tại Đài Độc Lập, công trình kiến trúc kỷ niệm ngày độc lập của Campuchia, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc đối với công lao to lớn của cố quốc vương đối với đất nước Campuchia, cũng như sự tri ân những đóng góp vô giá của người cho tình hữu nghị gắn bó giữa hai dân tộc Việt Nam-Campuchia. Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam

0: cũng đã đến dâng hương hoa tại Đài Hữu nghị Campuchia Việt Nam. Công trình được xây dựng vào cuối thập niên 1980 để ghi nhớ sự hy sinh xương máu của các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã sang giúp đỡ quân và dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, hồi sinh đất nước Chùa Tháp. Đây là biểu tượng thiêng liêng cho tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, sự tương trợ chí tình chí nghĩa và lời nhắc nhở thế hệ hôm nay không ngừng vun đắp cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước.
1: Trước đó, sáng nay, trong chuyến công tác tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại thủ đô Viêng Chăn, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Sạ Lầm Say Công Mật Xít đã đến dâng hoa và trồng cây lưu niệm tại Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam. Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thắp hương và thăm gia đình cố Chủ tịch Quốc hội Lào Say Sổm Phon Phong Vi Hẳn. Cũng sáng nay, tại thủ đô Viêng Chăn, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đến thăm và làm việc với công ty Star Telecom, thương hiệu của tập đoàn Viettel tại Lào. Cũng sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào, đại diện các hội đoàn và đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại thủ đô Viêng Chăn. Trong không khí đầm ấm, thắm tình đồng bào, Thủ tướng nhấn mạnh mỗi kiều bào là một đại sứ nhân dân vun đắp quan hệ Việt Nam-Lào. Phóng viên Lại Hoa và Trần Tuấn phản ánh.
2: Cộng đồng người Việt Nam tại Lào hiện có khoảng 100.000 người sinh sống, học tập và làm việc tại 18 tỉnh thành của Lào. Bà con cơ bản có cuộc sống ổn định, luôn đoàn kết, tương trợ, hỗ trợ lẫn nhau, có đóng góp tích cực cho đời sống kinh tế xã hội của Lào và tinh thần hướng về quê hương đất nước, đồng thời là cầu nối quan hệ hữu nghị Việt Nam và Lào. Nhấn mạnh tinh thần đầu tư lâu dài, kinh doanh có hiệu quả, trách nhiệm tại Lào, ông Dương Đình Bảng, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Lào khẳng định.
3: Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Lào xin hứa và cam kết là tiếp tục đầu tư lâu dài và kinh doanh hiệu quả và có trách nhiệm tại Lào, xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đoàn kết, vững mạnh, có năng lực cạnh tranh và uy tín để đóng góp nhiều một cách thực sự vào phát triển kinh tế, xã hội của Lào và lợi ích chung của hai đất nước. Tiên phong đưa nội hàm gắn kết chiến lược vào hợp tác kinh tế, thúc đẩy các dự án có tính chất kết nối giữa hai nền kinh tế, tạo ra những cái chuỗi giá trị và có lợi ích đan xen bền vững, góp phần đưa hợp tác kinh tế tương xứng với tầm của quan hệ chính trị đặc biệt giữa hai nước Lào và Việt Nam.
2: Trò chuyện với cán bộ nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh chuyến thăm lần này là dịp quan trọng để lãnh đạo hai chính phủ tiếp tục cụ thể hóa, tạo động lực mới cho việc triển khai các thỏa thuận cấp cao giữa hai đảng, hai nước, trong đó có các dự án lớn mang tầm chiến lược. Lắng nghe tâm tư của cộng đồng, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, tại các cuộc tiếp xúc cấp cao, lãnh đạo Việt Nam luôn đề nghị lãnh đạo đảng, nhà nước, chính quyền các cấp của Lào tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất để bà con Việt Nam yên tâm làm ăn sinh sống, hòa nhập sâu rộng vào xã hội sở tại, đồng thời đảm bảo điều kiện cho bà con tham gia sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng tôn giáo phù hợp với pháp luật và tập quán của địa phương.
4: Quan hệ Việt Nam và Lào không chỉ được vun đắp ở các cấp lãnh đạo cấp cao mà phải được nuôi dưỡng từ nhân dân, từ cơ sở và chính là cái tự sự gắn bó một cách hiệu quả, chặt chẽ giữa cộng đồng hai nước, giữa người dân hai nước, giữa doanh nghiệp và hai nước. Do đó, cộng đồng người Việt Nam tại Lào thì đóng vai trò rất quan trọng. Và mỗi bà con chúng ta bằng những việc làm cụ thể, nhỏ bé thôi, nhưng cũng sẽ đóng góp cho quê hương, vừa góp phần xây dựng đất nước Lào, qua đó thì làm sâu sắc hơn nữa cái quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai đất nước Việt Lào anh em.
2: Thủ tướng kêu gọi các doanh nhân kiều bào tiếp tục năng động sáng tạo, chủ động mở rộng quy mô đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh kết nối nền kinh tế hai nước. Thủ tướng kỳ vọng các thanh niên, lưu học sinh không ngừng rèn luyện học tập để trở thành những sứ giả nhiệt huyết, vun đắp cho tình hữu nghị bền chặt giữa hai dân tộc.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh.
5: Bình luận sâu.
6: Tương tác đa chiều.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự chiều nay với các tin đáng chú ý. Không để lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh điều này tại hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Đảng bộ Quốc hội, nhiệm kỳ 2025-2030. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
7: Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu đặt ra rất rõ, Trung ương đã

0: đã định hướng phải thể chế hóa kịp thời, điểm kẽn đã nhận diện phải tập trung tháo gỡ. Yêu cầu quan trọng nhất hiện nay là chuyển ngay sự thống nhất về nhận thức, hành động, chuyển kết luận thành kết quả cụ thể trong quý 4 với 3 nhiệm vụ trọng tâm, đó là tập trung cao nhất cho kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2026, cho rằng kỳ họp thứ 2 phải tiếp tục thể hiện rõ tinh thần Quốc hội hành động kiến tạo và phát triển. Chủ tịch Quốc hội lưu ý các bí thư đảng ủy của các đảng bộ, đội ngũ đại biểu Quốc hội chuyên trách phải nâng cao tính đảng trong xây dựng pháp luật và quyết tâm hành động để kiến tạo sự phát triển của đất nước. Theo đó, từng dự án luật nghị quyết phải được rà soát đến cùng để khi trình Quốc hội nhấn nút thông qua, đạt tính khả thi và chất lượng cao.
1: Việc đã rõ thì phải quyết, điểm nghẽn đã nhận diện thì phải tháo gỡ, kiên quyết không để lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật. Thể chế phải thực sự mở đường, khơi thông và phát huy các nguồn lực phát triển. Cái thứ hai là xây dựng đảng, xây dựng đội ngũ phải đi vào thực chất. Hội nghị thống nhất sẽ ban hành cái chương trình hành động để thực hiện nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, thu hút trọng dụng nhân lực chất lượng cao vào cơ quan Quốc hội để tiếp tục hoàn thiện đồng bộ cái công tác cán bộ và cái chất lượng cán bộ của cái cơ quan Quốc hội.
0: Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần siết chặt kỷ luật thực thi, đổi mới phương thức làm việc. Các nghị quyết, kết luận của Trung ương phải đi vào công việc làm hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng của các đảng bộ Quốc hội. Đặc biệt, quán triệt đến hành động, phân công phải đi đến sản phẩm, kiểm tra phải đi đến kết quả. Người đứng đầu phải nêu gương, chủ động quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền. Mỗi nhiệm vụ phải rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, không né tránh, không đùn đẩy, không để công việc chậm vì chờ nhau. Tinh thần là Trung ương đã định hướng thì phải cụ thể hóa nhanh. Quốc hội phải quyết đúng, quyết trúng, quyết kịp thời. Nhiệm vụ đã rõ thì phải làm đến cùng và lấy kết quả làm thước đo.
2: Cũng theo tin của phóng viên Lê Tuyết, chiều nay tại nhà Quốc hội, Đảng ủy Quốc hội tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho 4 đồng chí là nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025 Lê Minh Hoan, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga.
3: Phát biểu tại lễ trao tặng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng cả 4 đồng chí đều có những đóng góp cho hoạt động của Quốc hội, chính phủ, địa phương nơi đã từng công tác và sự nghiệp phát triển của đất nước. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, trao tặng danh hiệu cao quý là huy hiệu đảng cho các đảng viên nhằm đánh dấu quá trình công tác trưởng thành từ cơ sở đến vị trí lãnh đạo hiện nay. Qua quá trình đó, các đồng chí luôn tuyệt đối trung thành với đảng, với tổ quốc, với nhân dân, tận tụy, cống hiến, làm hết trách nhiệm của mình. Thay mặt các đồng chí được nhận huy hiệu đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan khẳng định tiếp tục giữ gìn phẩm chất của người đảng viên, nghiêm túc thực hiện trách nhiệm với tổ chức, gắn bó với đồng chí và nhân dân, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của quê hương, đất nước.
2: Chuyển sang tin về một số sự kiện diễn ra trong ngày. Sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá, chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá, đánh giá công tác quản lý điều hành giá quý 3 và đưa ra dự báo đề xuất kịch bản điều hành giá cho những tháng còn lại của năm nay.
4: Bộ Tài chính cập nhật hai kịch bản lạm phát năm 2026 tăng trong khoảng 4,5% và 4,8%. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự báo lạm phát bình quân năm 2026 tăng khoảng 4,5% đến 5%. Các tổ chức quốc tế dự báo lạm phát bình quân của Việt Nam tăng khoảng 4,2% đến 5,5%. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu những tháng cuối năm, điều hành giá hàng hóa dịch vụ do nhà nước định giá theo lộ trình phù hợp, đánh giá kỹ tác động đến CPI, hài hòa giữa mục tiêu thị trường kiểm soát lạm phát và hỗ trợ sản xuất kinh doanh, đồng thời tăng cường kiểm tra việc kê khai niêm yết giá, nhất là hàng hóa thiết yếu, xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá, lợi dụng thiên tai, bão lũ, dịp lễ, Tết để tăng giá bất hợp lý. Yêu cầu doanh nghiệp giảm giá bán tương ứng khi chi phí đầu vào giảm, thực hiện nghiêm quy định công khai các khoản thu chi đầu năm học, không để phát sinh khoản thu ngoài quy định. Phó Thủ tướng nhấn mạnh các bộ ngành phải tăng cường kiểm tra giám sát lĩnh vực phụ trách, khắc phục tình trạng giá đầu vào giảm nhưng giá hàng hóa dịch vụ đầu ra không giảm tương ứng hoặc giảm chậm, đồng thời đẩy mạnh truyền thông minh bạch về điều hành giá, phổ biến quy định mới, khẩn trương tiếp nhận kê khai giá, phục vụ công tác phân tích dự báo thị trường.
2: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc làm việc về tiến độ sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, tình hình tiến độ triển khai xây dựng và vận hành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tin của phóng viên Kim Thanh.
3: Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến ngày 5 tháng 9 năm 2026, cả 34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông. Số cơ sở giáo dục công lập giảm từ 37.530 xuống còn 18.555 đầu mối. Sau sắp xếp, cả nước hình thành 2.418 trường phổ thông nhiều cấp học, không làm gián đoạn hoạt động giáo dục. Tuy nhiên, việc cơ cấu lại đội ngũ còn khó khăn. Thực tế, tại các địa phương cũng cho thấy tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ, chênh lệch cơ cấu giữa các môn học. Một số cán bộ xin nghỉ việc đặt ra yêu cầu giải quyết chế độ và bố trí nhân sự phù hợp. Quy mô trường lớp tăng cũng đặt ra yêu cầu mới về quản trị, tài chính, tài sản và điều kiện vận hành. Từ thực tiễn địa phương, ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết điểm vướng mắc liên quan đến cơ chế, tiêu chí và định mức, nhất là đối với trường có nhiều phân hiệu.
5: Mà chúng ta không áp dụng một cái định mức để đồng nhất giữa các trường bình thường với các trường mà sau khi sắp xếp. Thứ hai đó là có cơ chế để giao bổ sung biên chế, giáo viên nó sát với quy mô học sinh và yêu cầu để thực hiện các cái chương trình giáo dục, đồng thời tăng tính chủ động cho các địa phương trong việc tuyển dụng, điều tiết và bố trí giáo viên.
3: Về xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, đến nay 102 trường đã vận hành phục vụ năm học 2026-2027. 6 trường tại Sơn La và Gia Lai chưa đưa vào hoạt động để đảm bảo an toàn. Học sinh vẫn học ổn định tại cơ sở cũ. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nêu rõ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả sắp xếp và vận hành các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Các địa phương phải rà soát những trường quy mô lớn, nhiều cấp học, phân hiệu, điểm trường, kịp thời điều chỉnh những mô hình vượt khả năng quản trị, ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn và quyền học tập của học sinh, hoàn thành trong tháng 10 này.
6: Bộ Giáo dục Đào tạo chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan có liên quan rà soát đề xuất hoàn thiện quy định về vị trí việc làm, số lượng người làm việc, số lượng cấp phó, cơ cấu đội ngũ, chế độ làm việc của giáo viên và các điều kiện đảm bảo hoạt động. Có tính đến cái quy mô học sinh, số lớp, số cấp học, số phân hiệu, những điểm trường, khoảng cách địa lý và phạm vi quản lý, không cào bằng giữa các cơ sở giáo dục. Và việc này phải hoàn thành trong tháng 10.
2: Trong chuỗi sự kiện hướng đến ngày chuyển đổi số quốc gia, chiều nay, Bộ Khoa học Công nghệ tổ chức diễn đàn chuyển đổi số quốc gia năm 2016 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Việt Nam, Đông Anh, Hà Nội. Diễn đàn tập trung vào các vấn đề liên quan đến hành lang pháp lý cho chuyển đổi số, ứng dụng phương tiện bay không người lái và trí tuệ nhân tạo trong quản lý tài nguyên, môi trường và nông nghiệp số, phát triển chính phủ số, dịch vụ công thế hệ mới. Phóng viên Vũ Đào thông tin.
7: Điểm nhấn của diễn đàn là hai phiên tọa đàm thảo luận về dữ liệu an toàn tin cậy chính quyền địa phương số, chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh cùng phát triển kỹ năng số và xã hội số bao trùm. Đặc biệt liên quan đến nội dung chính phủ số và dịch vụ công thế hệ mới, các đại biểu đã đưa ra nhiều đánh giá, nhận định quan trọng về xây dựng và quản lý dữ liệu an toàn. Nhấn mạnh việc xây dựng dữ liệu dùng chung rất quan trọng, nhưng có hình thành được hay không lại phụ thuộc vào quan điểm xây dựng hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của các bộ ngành. Ông Vũ Tiến Dũng, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia Bộ Công an cho rằng.
8: Chúng tôi cũng đã có xây dựng cái Trung tâm Dữ liệu Quốc gia đặt tại Hòa Lạc đấy, và đã khai trương vào năm ngoái. Thế thì bây giờ các cái đơn vị xây dựng hệ thống là chúng ta cũng phải chung một mục đích. Chúng ta phải đẩy dữ liệu về cho cái hệ thống đấy. Và từ hệ thống đấy chúng ta sẽ cung cấp phục vụ cho người dân trong công tác dịch vụ công, cũng như là công tác chỉ đạo điều hành của chính phủ, cũng như là công tác nghiên cứu các cái mô hình AI mà hiện nay là trung tâm cũng đang tập trung nghiên cứu làm.
7: Ở góc độ đơn vị hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trong chuyển đổi số, Tiến sĩ Đỗ Trung Anh, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đánh giá.
9: Vấn đề khó nhất là liên quan đến câu chuyện dịch chuyển là từ bây giờ ta coi người dân là trung tâm của tất cả dịch vụ công. Thì tất cả các nghiệp vụ số xung quanh nó phải thay đổi. Thì thậm chí từ người công chức phục vụ cho dịch vụ công thay đổi hoàn toàn bộ mindset về cách thức phục vụ, cách thức làm việc, nghiệp vụ, cũng như là cái trách nhiệm của mình. Tất cả những cái nhân tố đấy xung quanh để phục vụ người dân thì đều phải thay đổi hoàn toàn, gần như là đến 180% mindset.
2: Chiến dịch Không Một Mình vừa chính thức được phát động, tiếp nối hành trình xây dựng môi trường số an toàn cho trẻ em và thanh thiếu niên. Với thông điệp kết nối không tổn thương, chiến dịch hướng tới việc giúp các em nhận diện sớm những nguy cơ trên không gian

0: mạng, biết cách tự bảo vệ mình và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết. Chiến dịch do Liên minh Niềm tin số khởi xướng dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng sự đồng hành của các tổ chức quốc tế, cơ quan doanh nghiệp. Phản ánh của phóng viên Mai Hạnh.
1: Những nguy cơ trên không gian mạng đôi khi bắt đầu từ những cuộc trò chuyện, lời mời kết bạn hay tương tác tưởng chừng vô hại, từ lừa đảo đe dọa bắt nạt trực tuyến đến việc bị lợi dụng thông tin cá nhân, mỗi tình huống đều có thể để lại những tổn thương cả về tinh thần lẫn thể chất cho trẻ em. Vì vậy, việc bảo vệ trẻ em thanh thiếu niên trên không gian mạng cần được nhận diện trước các nguy cơ để chủ động phòng ngừa từ sớm. Đại tá tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng Bộ Công an nhấn mạnh.
2: Chúng ta không thể bảo vệ trẻ em bằng cách yêu cầu các em rời ra khỏi không gian số hay sợ hãi trước mọi kết nối. Điều chúng ta tạo ra là một cái môi trường và trong đó con em chúng ta có thể kết nối, có thể khám phá và trưởng thành mà không phải đánh đổi bằng sự an toàn của chính mình.
1: Tại lễ phát động chiến dịch Không Một Mình năm 2026, các học sinh đến từ trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Du, trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Nguyễn Siêu được tìm hiểu thêm về những nguy cơ tiềm ẩn trên không gian mạng, nâng cao nhận thức và kỹ năng thực hành an toàn số. Đây cũng là kết quả tiếp nối từ những nỗ lực lan tỏa thông điệp của chiến dịch năm 2025. Với hơn 1,5 tỷ lượt xem nội dung liên quan, hơn 40 triệu lượt tiếp cận trực tiếp, trong đó có hơn 8 triệu học sinh được tiếp cận thông tin về chiến dịch.
3: Có rất nhiều rủi ro, mình có thể là bị bắt cóc. Ví dụ người ta sẽ lừa mình vào trong một khách sạn nào đấy, xong rồi là người ta sẽ nói với bố mẹ là mình bị bắt cóc và bố mẹ sẽ phải lấy tiền của bố mẹ để chuộc mình về.
4: Ở trên không gian mạng thì con thấy thứ rủi ro nhất là cái sự ẩn danh. Tại vì thật sự thì nhiều cái bình luận ác ý mà ẩn danh thì sẽ khó để mà xử lý được một cách triệt để. Tại vì các bạn có thể lập các cái nick khác nhau hoặc là có thể là công kích bằng nhiều tài khoản thì nó cũng sẽ là một cái tiềm ẩn rủi ro rất là lớn đối với mọi con.
5: Những rủi ro là có thể bị bắt nạt hay là người ta nói xấu về mình trên đấy.
6: Có những kẻ lừa đảo, họ tìm mọi cách để có thể lừa đảo mình, tống tiền này hoặc là bắt nạt trực tuyến.
1: Với thông điệp kết nối không tổn thương, chiến dịch Không Một Mình năm 2026 hướng tới giúp các em biết cách lên tiếng, được lắng nghe và tìm kiếm sự giúp đỡ khi đối mặt với rủi ro hoặc gặp tình huống không an toàn trên không gian mạng.
0: Tại cuộc họp báo thường kỳ quý 3 của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch diễn ra sáng nay, nhiều vấn đề nóng được dư luận và báo chí quan tâm đã được đại diện các cục vụ chuyên môn giải đáp trực tiếp, trong đó nổi bật là các nội dung về siết chặt quản lý phim ngắn ứng dụng AI trên mạng xã hội, khả năng hoàn thành mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế, cùng quy định về bản thu âm phối khí quốc ca trong dự thảo nghị định mới. Phóng viên Bích Ngọc phản ánh.
7: Trước sự bùng nổ của thể loại phim ngắn và phim sản xuất bằng trí tuệ nhân tạo AI trên các nền tảng mạng xã hội, việc phát hiện nhiều tác phẩm vi phạm quy định pháp luật về điện ảnh đang diễn biến phức tạp. Ông Đỗ Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, cơ quan quản lý đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
8: Trong thời gian tới là khi luật được ban hành thì chúng tôi sẽ tiếp tục điều chỉnh những cái văn bản quy phạm pháp luật dưới luật khác, ví dụ như là nghị định 131 hoặc là các cái thông tư có liên quan, đặc biệt là cái thông tư 05 hoặc là một số những cái thông tư có liên quan trực tiếp thẩm định phân loại phim và tạo điều kiện nhiều nhất cho các doanh nghiệp, các cái tổ chức phổ biến phim trên không gian mạng, nhưng cũng đặc biệt các chủ thể nghiêm túc thực hiện. Chúng tôi cũng đã có một số các cái văn bản để mà đề nghị phối hợp việc thực hiện nghiêm phân loại phổ biến phim trên không gian mạng.
7: Cục Điện ảnh cũng nhấn mạnh sự chủ động phản ánh từ phía báo chí và khán giả sẽ là chìa khóa then chốt giúp nhà nước và doanh nghiệp quản lý hiệu quả phim trực tuyến, hướng tới môi trường mạng lành mạnh, bền vững. Một nội dung quan trọng khác được đại diện Cục Văn hóa Cơ sở và Gia đình thông tin tại họp báo là việc xây dựng dự thảo nghị định quy định về việc sử dụng quốc ca. Việc ban hành các chuẩn mực cụ thể về bản thu âm quốc ca sẽ giúp các cơ quan tổ chức cá nhân thực hiện thống nhất, trang trọng trong các nghi lễ quốc gia cũng như các sự kiện văn hóa thể thao trong và ngoài nước.
9: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
10: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Từ đầu tháng 10 đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa đã tìm kiếm quy tập được 9 hài cốt liệt sĩ.

0: tại xã Phước Dinh, trong đó có 5 hài cốt chưa xác định được danh tính. Công tác tìm kiếm đang tiếp tục được triển khai gắn với lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ. Phóng viên Thái Bình thông tin.
1: Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các lực lượng và chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm tại căn cứ cách mạng CK35, thôn Từ Thiện, xã Phước Dinh. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện, quy tập 5 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại khu vực CK35, đồng thời quy tập thêm 4 phần mộ có thông tin tại những địa điểm khác trên địa bàn xã. Các mẫu sinh phẩm của 5 hài cốt đã được lấy để phục vụ giám định ADN. Quá trình tìm kiếm dựa trên hồ sơ, sơ đồ và tọa độ lưu trữ, kết hợp thông tin từ những người từng hoạt động tại địa bàn. Do địa hình thay đổi sau nhiều năm, lực lượng chức năng phải thận trọng kiểm tra từng vị trí, bảo đảm việc phát hiện, thu thập và bảo quản hài cốt, di vật theo quy định. Ông Nguyễn Đức Hạnh, người từng trực tiếp hoạt động tại căn cứ CK35, cho biết ký ức về nơi này vẫn in đậm sâu hơn nửa thế kỷ.
2: Cái nơi là chẳng những là các cái đơn vị võ trang mà các cái cơ quan tỉnh độ, tỉnh ủy rồi trong kháng chiến. Cái trục đường giao liên của tỉnh với huyện nối liền. Số anh em này là hy sinh rất lâu, mất lạc đi phần bộ đi. Cho nên là cái thông tin thì lâu quá thì chúng tôi lớn tuổi rồi không nhớ nổi. Nhưng mà xác định rằng là chúng tôi cam kết với địa phương là nơi đó là chỉ có anh em đồng chí đồng đội của chúng tôi là hy sinh thôi, chứ không có dân nào ở trong đó hết.
1: Sau khi quy tập, các hài cốt được đưa về đài tưởng niệm liệt sĩ xã Phước Dinh, địa phương và lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện các thủ tục theo quy định, đồng thời mở rộng tìm kiếm tại những vị trí có thông tin về nơi an táng liệt sĩ.
0: Tại Cà Mau hôm nay, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau cho biết, cán bộ chiến sĩ tổ 2 đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã cất bốc và quy tập một hài cốt liệt sĩ tại địa bàn ấp Tân Bửu, xã Tân Hưng, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trên địa bàn tỉnh từ khi đội đi vào hoạt động đến nay là 8 bộ. Trước đó, Ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức lễ tiễn đưa gần 1.800 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ về Viện Pháp y Quân đội Bộ Quốc phòng để giám định ADN, xác định danh tính. Theo Ban chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau, từ tháng 6 đến hết tháng 9 vừa qua, đơn vị đã tiến hành khai quật tại các nghĩa trang trên địa bàn, thu thập tổng cộng là trên 2.500 mẫu sinh phẩm. Đến cuối thế kỷ này, mực nước biển dọc bờ biển Việt Nam có thể dâng khoảng gần 62 cm, thậm chí lên tới 82 cm theo kịch bản phát thải cao. Đây là thông tin được đưa ra tại lễ công bố kịch bản biến đổi khí hậu cho Việt Nam phiên bản 2025 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Quang Huy thông tin.
3: Theo kịch bản biến đổi khí hậu cho Việt Nam phiên bản năm 2025, số liệu vệ tinh giai đoạn 1993-2023 cho thấy mực nước biển tại Việt Nam tăng từ 4,3 đến 4,5 mm mỗi năm, cao hơn mức trung bình toàn cầu là 3,4 mm mỗi năm. Với kịch bản cao vào cuối thế kỷ, một số địa phương có tỷ lệ nguy cơ ngập cao như Cà Mau và An Giang. Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng lưu ý, kịch bản nước biển dâng không phải là dự báo chính xác về thời điểm hay mức độ ngập tại từng địa điểm. Giá trị của kịch bản nằm ở việc cung cấp cơ sở khoa học để đánh giá rủi ro, xác định những khu vực cần ưu tiên nghiên cứu và lựa chọn phương án thích ứng phù hợp. Tiến sĩ Lê Quốc Huy, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển cho biết.
4: Các địa phương và các bộ ngành ấy, căn cứ dựa trên những cái đối tượng quy hoạch cũng như các đối tượng chịu tác động của biến đổi khí hậu mà sử dụng các kịch bản cho phù hợp. Tôi ví dụ là đối với các công trình mà có vòng đời vài chục năm thì có thể là sử dụng cái kịch bản trung bình. Còn những các công trình mà có vòng đời lâu hơn khoảng thế kỷ thì cần phải sử dụng những cái kịch bản cao hơn, hoặc là có thể là sử dụng những cái kịch bản rủi ro cao hơn nữa. Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn Môi trường Biển sẵn sàng cung cấp cho các đơn vị bộ ngành những cái số liệu đối với các kịch bản khác nhau, cũng như là có cái độ phân giải chi tiết cho các vùng mà các bộ ngành hoặc địa phương quan tâm.
3: Kịch bản biến đổi khí hậu cho Việt Nam phiên bản năm 2025 cũng đề cập những tác động của biến đổi khí hậu đối với các lĩnh vực nhạy cảm. Trong sản xuất lúa, năng suất tại đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng suy giảm theo các ngưỡng nóng lên toàn cầu, tác động trở nên rõ rệt từ ngưỡng nóng lên 2 độ C trở lên. Tại đồng bằng sông Cửu Long, mức giảm năng suất có thể vượt 10% ở một số vụ sản xuất khi nhiệt độ toàn cầu tăng 4 độ C. Những kết quả này đặt ra yêu cầu sử dụng thông tin khí hậu trong đánh giá rủi ro đối với các ngành, lĩnh vực và trong quá trình xây dựng kế hoạch phát triển, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên đề nghị
5: các bộ ngành trung ương, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp các tổ chức xã hội chủ động lồng ghép thông tin, kịch bản vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư dài hạn và phương án quản trị rủi ro, qua đó nâng cao năng lực chống chịu, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành trung ương và địa phương trong việc xây dựng các kịch bản tác động, đánh giá rủi ro, tổn thất do biến đổi khí hậu gây ra đối với từng ngành, lĩnh vực và địa phương.
0: Tiếp nối chương trình thời sự chiều nay, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam tổng hợp một số thông tin dự báo thời tiết.
6: Quý vị và các bạn thân mến, chiều muộn và đêm nay mưa lớn ở miền Trung vẫn là diễn biến cần đặc biệt lưu ý khi mà tâm mưa dịch chuyển dần ra phía Bắc. Trong khi đó, miền Bắc có mưa rông trở lại ở nhiều nơi, còn Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục đề phòng mưa vào chiều tối. Đáng chú ý, từ đêm nay đến ngày mai, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, cục bộ có nơi cao hơn. Thanh Hóa và Nghệ An cũng có mưa vừa, mưa to. Tại Hà Nội, từ chiều tối đến đêm nay có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ thấp nhất đêm nay khoảng 22 đến 24 độ. Ngày mai trời có thể xuất hiện mưa rông trở lại vào chiều, nhiệt độ cao nhất khoảng 29 đến 31 độ. Trong khi mưa tại Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi có xu hướng giảm, thì khu vực này vẫn cần đề phòng mưa lớn cục bộ trong đêm mai và ngày 11 tháng 10. Người dân vùng núi Trung Bộ cần cảnh giác với lũ quét sạt lở đất. Các đô thị và vùng trũng thấp cần đề phòng ngập úng. Khi có dông cần tránh trú nơi an toàn.
0: Báo trao giải Nobel Hòa bình 2026 cho thẩm phán người Nam Phi Navanethem Navipillay. Ủy ban Nobel Na Uy nhận định bà Navipillay đã có nhiều đóng góp xuyên suốt sự nghiệp, trong đó nổi bật là việc bảo vệ nhà lãnh đạo Nam Phi Nelson Mandela và những người đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc apartheid. Giải Nobel Hòa bình là giải thưởng thứ 5 được công bố trong tuần này, sau các giải Nobel Văn học, Hóa học, Vật lý và Sinh lý hoặc Y học. Giải Nobel Hòa bình có giá trị là 12 triệu kron Thụy Điển, tương đương khoảng 1 triệu 200 nghìn đô la Mỹ. Lễ trao giải dự kiến diễn ra tại thủ đô Oslo của Na Uy vào ngày 10 tháng 12 tới. Trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Mỹ thông báo tổ chức cuộc gặp với đại diện Ukraine và các nước châu Âu tại Miami, bang Florida trong 2 ngày, mùng 9 và mùng 10 tháng 10, nhằm trao đổi các ý tưởng và đề xuất mới thúc đẩy tiến trình đàm phán hòa bình. Theo các nguồn tin Mỹ, đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ làm việc với phái đoàn Ukraine, đồng thời mời các cố vấn an ninh quốc gia của Anh, Pháp, Đức cùng đại diện Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và Liên minh châu Âu EU tham dự. Tổng thống Ukraine Zelensky xác nhận phái đoàn nước này sẽ tham gia cuộc gặp. Nội dung thảo luận dự kiến tập trung vào các đề xuất nhằm chấm dứt xung đột, các bảo đảm an ninh cho Ukraine và kế hoạch phục hồi phát triển kinh tế trong giai đoạn hậu xung đột. Lực lượng Houthi hôm qua tiếp tục tuyên bố tấn công bằng tên lửa nhằm vào sân bay quốc tế ở thủ đô Riyadh trong bối cảnh liên quân quốc tế do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đẩy mạnh chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này tại Yemen. Các đòn tấn công và đáp trả đang làm gia tăng nguy cơ xung đột lan rộng, đe dọa hoạt động hàng không, các cơ sở dầu mỏ và những tuyến vận tải chiến lược ở Trung Đông. Gần 300 chuyến bay tại sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh đã bị hủy trong ngày hôm qua. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
7: Các nhân chứng cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ tại thủ đô Riyadh, trong đó có một vụ nổ lớn gần sân bay quốc tế King Khalid. Hành khách được yêu cầu sơ tán, các chuyến bay khởi hành tạm dừng và sân bay đóng cửa trở lại. Lực lượng Houthi tuyên bố đã sử dụng tên lửa đạn đạo tấn công sân bay Riyadh, đồng thời tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình nhằm vào các sân bay tại thủ đô và thành phố Naran gần biên giới Yemen. Các tuyên bố này chưa được xác minh độc lập. Trong khi đó, liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu cho biết đã đánh chặn 3 tên lửa hướng về Riyadh và Khamis Muset. Giới chức Ả Rập Xê Út xác nhận mảnh vỡ từ một vụ đánh chặn làm hư hại một trường mẫu giáo và một cơ sở y tế. Liên Hợp Quốc đã lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạ tầng dân sự tại Ả Rập Xê Út, đồng thời kêu gọi các bên tuân thủ luật nhân đạo quốc tế. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stefan Dujarric nhấn mạnh.
8: Liên Hợp Quốc một lần nữa nhấn mạnh rằng, theo luật nhân đạo quốc tế, các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự là hành vi bị cấm. Chúng tôi tiếp tục kêu gọi các bên thực hiện đầy đủ các cam kết và nghĩa vụ theo luật nhân đạo quốc tế, không tấn công dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự, đồng thời luôn thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ dân thường và những cơ sở hạ tầng thiết yếu đối với đời sống của họ.
7: Các cuộc tấn công đã gây gián đoạn hoạt động hàng không. Theo Flyaway, hơn 275 chuyến bay tại sân bay King Khalid bị hủy trong ngày hôm qua. Air India tạm ngừng các chuyến bay đến và đi từ Riyadh đến hết ngày

0: mùng 10 tháng 10, trong khi Lufthansa đình chỉ các chuyến bay đến thành phố này đến hết ngày 16 tháng 10. Ả Rập Xê Út đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ các đối tác, trong đó có Mỹ. Nguy cơ xung đột lan rộng làm gia tăng lo ngại đối với vận tải năng lượng quốc tế. Eo biển Bab el Mandeb là tuyến hàng hải quan trọng nối Biển Đỏ với Vịnh Aden, trong khi hoạt động qua eo biển Hormuz cũng đang chịu ảnh hưởng của xung đột khu vực. Nếu bất ổn leo thang tại Bab el Mandeb, vận tải thương mại và nguồn cung năng lượng toàn cầu sẽ tiếp tục chịu sức ép.
1: Tại cuộc họp nội các diễn ra sáng nay, chính phủ Nhật Bản chính thức thông qua dự luật giảm thuế tiêu thụ đối với các sản phẩm thực phẩm từ mức 8% xuống còn 1% trong 2 năm, bắt đầu kể từ tháng 4 năm tới. Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
2: Theo dự luật, bắt đầu kể từ tháng 4 năm 2027, Nhật Bản sẽ giảm thuế tiêu dùng đối với thực phẩm từ 8% như hiện nay xuống mức 1%. Song song đó, người có thu nhập thấp và trung bình sẽ nhận được các chính sách hỗ trợ trước, với mục tiêu giảm mức thuế thực tế phải chịu về 0%. Mức thu nhập đủ điều kiện nhận trợ cấp và số tiền được chi trả sẽ được xác định dựa trên những quy định của chính phủ. Và kế hoạch này cũng bao gồm việc thành lập một trụ sở điều phối toàn diện trong văn phòng nội các để xử lý các vấn đề liên quan trợ cấp. Trong giai đoạn tiếp theo, tức thời điểm sau năm 2029, mức thuế này sẽ quay trở lại 8% và chính sách giảm thuế trên diện rộng sẽ được thay thế hoàn toàn bằng cơ chế trợ cấp trực tiếp. Mức hỗ trợ sẽ được thiết kế cá nhân hóa và xác định chính xác dựa trên thu nhập của từng người lao động. Mục tiêu cốt lõi của đợt cắt giảm thuế này được xác nhận nhằm hỗ trợ các hộ gia đình vượt qua khó khăn cho đến khi hệ thống tín dụng thuế có thể hoàn lại được thiết lập, một cơ chế mà Thủ tướng Takaichi Sane định vị là trọng tâm trong chương trình nghị sự về cải cách thuế. Liên quan những lo ngại về cách thức chính phủ sẽ bù đắp khoản hụt thu ngân sách hàng năm ước tính lên tới 4.300 tỷ yên, tương đương khoảng 27,7 tỷ đô la Mỹ từ loại thuế này, chính phủ Nhật Bản có kế hoạch đảm bảo nguồn tài chính bằng cách cắt giảm chi tiêu từ ngân sách hiện hành thông qua việc rà soát lại các chính sách ưu đãi thuế, khoản trợ cấp cũng như tìm kiếm các nguồn thu phi thuế khác, v.v. Trong bối cảnh liên minh đảng cầm quyền không chiếm đa số tại Thượng viện, chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ đệ trình dự luật này lên Quốc hội ngay trong ngày hôm nay nhằm thúc đẩy các đảng đối lập sớm bước vào giai đoạn nghị trường và thẩm định, tối ưu hóa thời gian đàm phán để kịp thông qua trước kỳ họp bế mạc vào ngày 12 tháng 12 sắp tới.
1: Tình trạng ô nhiễm không khí tại Singapore tiếp tục diễn biến nghiêm trọng với chỉ số ô nhiễm ở khu vực trung tâm lên mức cao nhất từ đầu năm nay. Trong khi Malaysia ghi nhận 37 khu vực có chất lượng không khí ở mức không tốt cho sức khỏe, buộc hàng loạt trường học phải đóng cửa. Phóng viên Quốc Hùng thường trú tại Thái Lan phụ trách khu vực ASEAN đưa tin.
3: Tại Singapore, chất lượng không khí tiếp tục xấu đi trong sáng ngày 9 tháng 10, đặc biệt tại khu vực trung tâm. Theo số liệu quan trắc lúc 11 giờ, chỉ số tiêu chuẩn ô nhiễm không khí trung bình trong 24 giờ tại khu vực này ở mức 177. Đây là mức cao nhất kể từ đầu năm 2026, vượt mức 167 được ghi nhận ngày 29 tháng 9. Đáng chú ý, nồng độ bụi mịn PM2.5 trung bình trong 1 giờ tại khu vực trung tâm Singapore tăng lên 152 microgram trên 1 mét khối, thuộc mức ô nhiễm cao. Cơ quan môi trường quốc gia Singapore khuyến cáo người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời, đặc biệt là những người thuộc nhóm nguy cơ cao. Trong khi đó, tình trạng ô nhiễm khói mù cũng đang gây ảnh hưởng trên diện rộng tại Malaysia. Tính đến 9 giờ 30 phút ngày hôm nay, nước này ghi nhận 37 khu vực có chỉ số ô nhiễm không khí ở mức không tốt cho sức khỏe. Trước diễn biến ô nhiễm gia tăng, Bộ Giáo dục Malaysia đã quyết định đóng cửa toàn bộ trường học tại 4 bang Johor, Melaka, Negeri Sembilan và Selangor, cùng hai vùng lãnh thổ liên bang Kuala Lumpur và Putrajaya, cũng như huyện Rompin thuộc bang Pahang trong ngày 9 tháng 10. Các trường học thuộc diện đóng cửa được yêu cầu chuyển sang hình thức giảng dạy và học tập tại nhà, bảo đảm chương trình giáo dục không bị gián đoạn. Bộ trưởng Giáo dục Malaysia Fadlina Saidek nhấn mạnh, sức khỏe và an toàn của học sinh, giáo viên cùng nhân viên nhà trường luôn là ưu tiên hàng đầu.
1: Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc hôm nay thông báo ông Trần Vĩ Tuấn, cựu phó chủ tịch chính quyền khu tự trị Tân Cương, đã bị truy tố về tội nhận hối lộ. Theo cáo trạng, ông Trần Vĩ Tuấn đã lợi dụng các chức vụ từng đảm nhiệm tại tỉnh Chiết Giang và khu tự trị Tân Cương để trục lợi cho người khác, qua đó nhận trái phép tiền và tài sản có giá trị đặc biệt lớn. Các lĩnh vực liên quan gồm bổ nhiệm nhân sự, sử dụng đất đai, miễn giảm thuế phí và ký kết hợp đồng xây dựng. Tiếp nối chương trình thời sự chiều nay sẽ là trang tin thể thao.
4: Thưa quý vị và các bạn, ngày mai vòng 3 V-League 2026-2027 tiếp tục sôi động với 3 trận đấu. Trong đó cặp đấu sớm nhất diễn ra lúc 17 giờ là cuộc so tài giữa Hoàng Anh Gia Lai và SHB Đà Nẵng trên sân Quy Nhơn. Hoàng Anh Gia Lai đang trải qua giai đoạn

0: đoạn khủng hoảng trầm trọng khi toàn thua cả 3 trận đầu mùa và để thủng lưới tới 10 bàn. Hàng thủ đội bóng Phú Núi để lộ khoảng trống mênh mông sau khi mất cặp trung vệ Jairo và Đinh Quang Kiệt. Nói về vấn đề này, huấn luyện viên Lê Quang Trãi chia sẻ.
1: Một đội bóng có thể bán đi hàng tấn công. Tuy nhiên một đội bóng muốn xây dựng cái bền vững, cái thói quen hoặc là muốn thành tích cao hơn thì ít khi nào thay đổi cái hàng phòng ngự.
0: Trái ngược với đối thủ, SHB Đà Nẵng đang hưng phấn sau trận thắng giòn giã 3-0 trước Thép Xanh Nam Định. Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn đánh giá cao sự chuẩn bị của đội bóng sông Hàn.
2: Để so với các mùa giải khác thì năm nay Đà Nẵng có sự ổn định hơn. Tôi đã rút kinh nghiệm rất là nhiều như mùa giải trước và các bạn ngoại đã sang đây khá là sớm. Chúng tôi có thời gian làm việc với nhau 6 tuần trước khi giải. Vì vậy mà các bạn đã có sự gắn kết rõ ràng trong cái lối chơi cũng như là cái môi trường.
0: Đặc biệt trận này, Hoàng Anh Gia Lai không được đá trên sân nhà Pleiku quen thuộc mà phải chuyển sang sân Quy Nhơn vì lý do thời tiết. Đây sẽ là ưu thế với SHB Đà Nẵng bởi thời tiết vùng biển Quy Nhơn không quá khắc nghiệt như ở Pleiku. Vì lẽ đó, đội bóng của huấn luyện viên Lê Đức Tuấn có đủ cơ sở để hướng tới một chiến thắng, dẫu họ phải làm khách trong cuộc so tài sắp tới. Quất Văn Khang đã đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng sau chấn thương khi ghi bàn cho Thể Công Viettel trong trận gặp Hà Tĩnh tại vòng 3 V-League 2026-2027. Tuy nhiên, pha lập công gỡ hòa một đều ở phút 33 của tiền vệ sinh năm 2003 không đủ giúp đội nhà tránh khỏi thất bại chung cuộc 1-3 ngay trên sân Hàng Đẫy. Thừa nhận toàn đội chưa có màn thể hiện tốt, Văn Khang chia sẻ sau trận đấu.
3: Thật sự là hôm nay thì có những cái tình huống mà áp sát ở sau ngoài vùng cấm thì toàn đội đã làm chưa được tốt và tôi nghĩ là toàn đội sẽ phải rút kinh nghiệm thật là nhiều để mà không thể xảy ra những cái tình trạng như thế.
0: Dù nhận thất bại, màn trình diễn cá nhân và thể trạng của Khuất Văn Khang sau chấn thương vẫn mang đến nhiều tín hiệu tích cực. Nói về quyết tâm trong chặng đường sắp tới, anh cho biết.
3: Sau khoảng một thời gian chấn thương thì đây là trận đấu đầu tiên mùa giải năm nay thì sự bản thân em phải rất là cố gắng để mà làm sao mà bắt kịp với toàn đội sau chấn thương thì em nghĩ em cần phải có nhiều hơn nữa để mà có thể thi đấu thật tốt.
0: Chuyên gia người Italia Federico Rampazzo vừa chính thức kết thúc hợp đồng làm việc và về nước sau khi cùng đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ tại ASEAN 20, xếp hạng 10 chung cuộc. Gắn bó từ tháng 5 năm 2026, huấn luyện viên Rapazzo để lại dấu ấn lớn khi giúp bóng chuyền nam Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử vô địch một giải đấu chính thức cấp Đông Nam Á. Ông được đánh giá cao nhờ tư duy hiện đại, sự cởi mở và khả năng truyền nguồn năng lượng tích cực cho học trò. Nếu các thỏa thuận cho năm 2027 hoàn tất, vị chiến lược gia người Italia dự kiến sẽ trở lại dẫn dắt đội tuyển hướng tới SEA Games 34 tại Malaysia.
4: Dự báo thời tiết.
5: Khu vực Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Riêng phía Nam, các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Đồng Bằng và Trung Du có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng thành phố Huế, đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc, thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi. Có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Riêng phía Nam có mưa mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5 có lúc

0: ở phía Tây. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4, phía Nam gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
1: Chương trình thời sự chiều nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Lan Anh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Ba mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn là ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
3: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đủ cách.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, từ 18:58 đến 24:00. 18:58 giới thiệu chương trình, 19:00 câu chuyện âm nhạc mùa xa nhau, 19:30 sức khỏe 365 ngày, 19:40 nhịp cầu nhà nông chăm sóc phòng trừ sâu bệnh trong cây ăn quả có múi, 20:20 dân ca ba miền âm hưởng dân ca trong sáng tác của nhạc sĩ Lê Minh, 20:50 bản tin thể thao, 20:55 bản tin tài chính, 21:00 thời sự Nghệ An, 21:30 văn nghệ và đời sống, nhật ký của mẹ, 21:50 văn hóa Đông Tây cầu Chắc Lơ, chứng nhân lịch sử và huyền thoại tình yêu ở Power, 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, 22:30 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Trần Đô, Lê Mai và kỹ thuật viên Nguyễn Hương rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ dành cho câu chuyện âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Trước khi bắt đầu thì Trần Đô nhắc quý vị là đừng quên lịch phát sóng chương trình vào 7 giờ sáng, 15 giờ chiều, 19 giờ thứ hai, thứ tư.

0: từ 6 hàng tuần quý vị nhé.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày này khi những cơn gió thu bắt đầu se lạnh, Nghệ An cũng dịu lại sau những ngày nắng. Người ta chợt nhận ra là chỉ cần một buổi chiều nhiều gió, một khoảng trời hơi hanh hao thôi là lòng mình đã dễ trùng xuống rồi. Và có lẽ cũng vào những ngày thu như thế này, rất nhiều cuộc chia xa trong đời mỗi người đã bắt đầu.
0: Vâng, mùa thu thì sang lâu rồi nhưng mà em để ý nha. Cứ mỗi lần trời chuyển đậm không khí mùa thu là ký ức lại hay trở mình theo chị ạ. Rồi không biết là từ đâu những cái gương mặt cũ, những câu chuyện cũ, những cái mùa xa nhau cứ thế lặng lẽ quay về.
1: Chị cũng có cái cảm giác đó. Mùa thu thì không quá ồn ào nhưng lại dễ khiến người ta nhớ lâu. Nhất là khi ta nhớ lại những cuộc chia tay đã từng rất quen nhưng mà lúc ấy lại chẳng hề nghĩ rằng là đó có thể là lần cuối.
0: Với em thì cái mùa xa nhau đầu tiên trong đời cũng đến vào một mùa thu. Không ồn ào, không nước mắt nhiều, chỉ là hai người đứng lặng im, gió thu thổi qua xe sắt. Và cả hai đều hiểu là từ hôm đó mình sẽ bước sang hai lối khác nhau rồi.
1: Nghe Trần Đô kể thì Lý Mai chợt nhận ra là rất nhiều cuộc chia xa trong đời mình cũng bắt đầu như thế. Không có kịch tính, không cần lời chia tay dài dòng, chỉ là một ngày nào đó ta không còn xuất hiện trong cuộc sống của nhau một cách tự nhiên như trước nữa.
0: Và cái điều lạ là cái lúc mới xa thì mình không thấy đau liền đâu chị ạ. Chỉ đến những cái ngày thu khi mà trời se lạnh, khi nghe một bản nhạc cũ hay là đi ngang qua một con đường quen thì nỗi nhớ mới bắt đầu lên tiếng.
1: Có những cuộc chia xa khiến ta đau đến nghẹn lòng, nhưng mà cũng có những cuộc chia xa chỉ để lại một nỗi nhớ rất lâu sau này. Nhớ để rồi tự hỏi là giá như ngày đó mà mình chậm lại một chút, nói với nhau nhiều hơn một chút thì mọi thứ có khác đi không?
0: Nhưng mà không biết chị Mai biết không, nhưng mà càng về sau thì em càng thấy là không phải cuộc chia xa nào cũng là mất mát. Có những mùa xa nhau đi qua để mình trưởng thành hơn, hiểu mình hơn và biết trân trọng những tình cảm đã từng có.
1: Và có lẽ là ai trong chúng ta cũng từng ít nhất một lần trải qua một mùa chia xa như thế. Một mùa khiến ta buồn, khiến ta nhớ, nhưng cũng khiến ta lớn lên. Và rồi khi nhìn lại, ta mới hiểu là chính những mùa xa nhau ấy đã dạy ta cách yêu thương một cách trân trọng hơn.
0: Vâng, và để bắt đầu hành trình âm nhạc mang tên Mùa Xa Nhau, Trần Đô và Lê Mai xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc đầu tiên, một bản nhạc gắn với rất nhiều ký ức chia xa. Mình Xa Nhau Mùa Đông qua giọng hát của Quang Hà.

0: Sau những cuộc chia xa đầu đời thì chị nhận ra một điều là có những buổi xa nhau thì không đến từ một lời tạm biệt cụ thể, mà đến rất âm thầm khi chúng ta lớn lên.
1: Đúng rồi chị Mai ạ, và lúc còn nhỏ thì em cứ nghĩ là trưởng thành thì sẽ có thêm thật nhiều người bên cạnh, nhiều niềm vui hơn và được tự do vùng vẫy. Nhưng mà càng thêm tuổi thì em lại thấy cái khoảng trống nhiều hơn, con người cũng trở nên xa nhau hơn.
0: Càng thêm tuổi nữa cơ, nghe già dặn quá đấy. Người ta vẫn nói là ngày bé chỉ ước lớn thật nhanh để có thể tự do bay nhảy, nhưng mà lớn rồi thì lại ước là mình bé lại để được vô ưu vô lo. Vậy đấy, lớn lên thì mỗi người sẽ một hướng đi, một lựa chọn, một nhịp sống khác nhau. Có người thì đi nhanh quá, có người lại chậm lại. Và thế là dù không ai cố ý thì mình vẫn lạc nhau giữa chính cuộc đời của mình.
1: Vâng, và em nghĩ đó cũng là một kiểu mùa xa nhau rất đặc biệt. Không phải xa vì hết thương mà là vì không còn đủ gần để hiểu nhau như trước.
0: Chị nghĩ là càng trưởng thành thì người ta càng phải học cách đi một mình nhiều hơn. Không phải vì không cần ai đâu, mà vì không ai cũng có thể đi cùng mình qua mọi chặng đường được.
1: Vâng, và cái cô đơn của trưởng thành nó lạ lắm. Nó không ồn ào, không bật khóc, chỉ là những lúc rất nhỏ thôi. Nhưng mà khi muốn nhắn tin một ai đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
0: Hay khi có một niềm vui rất lớn nhá, nhưng mà nhìn quanh mới nhận ra là người mình muốn chia sẻ nhất lại không còn ở đó nữa.
1: Em thấy là càng lớn thì người ta càng ít nói về nỗi buồn. Nhưng không phải vì hết buồn mà vì hiểu rằng là có những cảm xúc chỉ mình hiểu, đúng không?
0: Chị nghĩ đó cũng chính là cái khoảnh khắc mà con người ta bước qua một mùa xa nhau khác. Mùa xa nhau với sự vô tư của chính mình để đổi lại là một phiên bản trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn nhưng cũng nhiều khoảng lặng hơn.
1: Nhưng em không thấy điều đó hoàn toàn tiêu cực đâu chị ạ. Vì chính những cái khoảng lặng ấy thì khiến mình biết chọn lọc hơn, biết ai là người thật sự nên giữ lại trong đời.
0: Đúng rồi, cô đơn thì không phải để mình thu mình lại mà để mình hiểu mình hơn. Hiểu rằng là không phải ai rời đi cũng là mất mát. Có những cuộc xa nhau chỉ để nhường chỗ cho sự trưởng thành mà thôi.
1: Và cũng từ đó thì mình học được cách trân trọng những ai vẫn ở lại, những người sẵn sàng lắng nghe mình dù mình không còn trẻ con như ngày xưa.
0: Và tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ đến với một ca khúc dành cho những ai đã đi qua vài mùa xa nhau của đời mình, càng trưởng thành càng cô đơn, qua giọng hát của Hồ Ngọc Hà. Như một lời thủ thỉ rất khẽ dành cho những trái tim đã biết thế nào là lớn lên sau những cuộc chia xa.

0: Có những mùa xa nhau trôi qua rất lặng, không ồn ào, không cao trào, chỉ để lại trong lòng ta những điều chưa kịp nói ra.
1: Vâng, và em nghĩ thì ai trong chúng ta cũng từng như vậy chị ạ. Có những lời lúc còn bên nhau thì ngại nói, đến khi xa rồi muốn nói lại không còn cơ hội nữa.
0: Chị từng đọc ở đâu đó một câu như thế này: có những người đi ngang đời ta không phải để ở lại, mà để dạy ta cách yêu thương một cách trưởng thành hơn. Ngẫm lại thì mới thấy là nhiều cuộc chia xa trong đời mình ấy cũng như thế, đúng không đâu?
1: Chính xác, vì khi mà mình còn trẻ, mình hay nghĩ là yêu thương là phải nắm giữ. Nhưng mà lớn lên thì mình mới hiểu là có những người đến trong đời mình chỉ để lại một dấu ấn rồi lặng lẽ rời đi.
0: Và những gì còn sót lại sau một mùa xa thường không phải là con người cụ thể, mà là cảm xúc, là những kỷ niệm, những câu nói dang dở, những điều chưa kịp viết thành lời.
1: Có điều này không biết là chị Mai có nghĩ giống em không? Đó là khi mà còn ở bên nhau ấy thì mình ít khi viết, nhưng mà khi xa nhau rồi thì lại muốn viết rất nhiều, viết cho người đã cũ, viết cho chính mình của ngày xưa. Không biết là chị Mai có từng như thế không?
0: Thế Trần Đô đã viết nhiều rồi đúng không? Hỏi như thế thì chị nghi lắm. Nhưng mà chị nghĩ là bởi vì có một cái sự thật rất là buồn mà cũng rất là đúng. Có những điều không kịp nói khi còn bên nhau, để rồi cả đời chỉ có thể viết lại trong im lặng mà thôi.
1: Vâng, và những dòng viết ấy thì có khi không gửi cho ai cả đâu, chỉ là một cách để lòng mình có thể nhẹ hơn, để tự nhắc mình rằng là à, người đã từng thương thật lòng nhiều đến như vậy.
0: Và cũng từ những mùa xa nhau ấy thì ta học được cách trưởng thành, không phải bằng cách quên đi mà bằng cách chấp nhận, đúng không đâu?
1: Vâng, và em từng lưu lại cái câu này trong ghi chú vì nó rất đúng. Đó là trưởng thành là khi mà ta học cách chấp nhận những điều không thể giữ và trân trọng những điều còn

0: lại. Nghe thì có vẻ đơn giản đúng không? Nhưng mà phải đi qua vài mùa xa nhau thì người ta mới hiểu được hết đấy.
1: Khá chuẩn đấy, không phải cuộc chia xa nào cũng để lại vết thương đúng không? Có những cuộc chia xa chỉ để lại sự lặng im rất là đẹp, đủ để mình nhìn lại, đủ để mình lớn lên. Và các khúc tiếp theo của chương trình thì mang một cái tinh thần ấy, những dòng chữ viết ra từ im lặng, từ nhớ nhung, từ một mùa đã xa. Lê Mai và Trần Đô mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe Điều Ta Viết Mùa Xa Nhau qua phần thể hiện của Đoàn Minh Quân và Tiên Fami, một bản nhạc dành cho những điều chưa từng kịp nói thành lời.

0: 母亲。
1: Sau những mùa xa nhau với người khác thì chị nghĩ là có một mùa xa nhau mà ai cũng từng phải trải qua, chỉ là sớm hay muộn mà thôi, đó là chia xa với chính mình của quá khứ.
2: Cái này thì em đồng ý với chị Mai nha. Có một ngày nào đó thì mình soi gương và chợt nhận ra là mình đã không còn là cô gái, cô bé của những năm tháng vô tư ấy nữa.
1: Và cũng từ đó thì ta bắt đầu có những cái điều muốn nói với chính mình của ngày xưa, muốn ôm lấy phiên bản cũ ấy và nói là không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
2: Em nghĩ là ai đi qua vài mùa xa nhau rồi thì cũng từng ước là giá như mà ngày đó mình bớt ngốc nghếch hơn một chút, bớt tin người hơn một chút, hoặc là can đảm hơn một chút thì có lẽ là nó sẽ tốt hơn.
1: Nhưng mà nếu không có những cái vụn vỡ ấy thì có lẽ là mình đã không trở thành con người của hiện tại. Chị nghĩ là như vậy. Những mùa xa nhau đã đi qua, dù là đau hay là buồn, cũng âm thầm nhào nặn lên mình mà.
2: Có những đêm tĩnh lặng thì em từng nghĩ là nếu mà được gặp lại em của quá khứ thì chắc em chỉ muốn nói một điều thôi, đó chính là cảm ơn vì đã dám yêu, dám tin, và dù có phải trả giá đi chăng nữa.
1: Dạo gần đây thì Trần Đô có thấy cái trend là tạo nên một cái clip là 10 năm sau của mình sẽ như thế nào không? Và chị nghĩ là đó là cái học phí cho những cái bài học và trải nghiệm nha Đô. Xem nào, nếu là chị sẽ nói gì nhỉ? Chị sẽ nói với mình của ngày xưa rằng là không phải cuộc chia xa nào cũng là thất bại đâu mày ạ. Và có những chia xa chỉ để giúp mình biết là mình xứng đáng với điều gì mà thôi.
2: Vâng, và có lẽ là những cái mùa xa nhau ấy cũng dạy mình một điều rất là quan trọng, đó chính là học cách dịu dàng hơn với chính mình, không trách móc quá nhiều và cũng không dằn vặt quá lâu.
1: Bởi vì trưởng thành thì không phải là trở nên cứng cỏi hơn, mà là biết chấp nhận những phần đã từng rất non nớt của mình như một phần không thể thiếu của hành trình sống.
2: Vâng, và ngay bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc Gửi Em Của Quá Khứ qua giọng hát của Phạm Quỳnh Anh, một bản nhạc như lá thư gửi ngược về những năm tháng đã xa, để vỗ về, để tha thứ và để yêu thương lại chính mình.

0: Cảm giác lúc mới xa nhau như thế nào nhỉ? Chắc là sẽ khiến cho ai đó nhói tim, lỗi nhịp một chút đây, có chút đau, có nhớ này, có hụt hẫng và cả trống vắng nữa. Nhưng mà thời gian trôi qua thì những cái cảm xúc ấy nó không còn sắc nhọn nữa mà lắng lại thành những ký ức.
1: Và chính ký ức ấy dù có buồn hay là vui cũng là một phần rất đẹp của đời người phải không? Bởi nó nhắc ta rằng là mình đã từng sống hết mình, đã yêu chân thành thật thà và đã trọn vẹn đam mê đến như thế.
0: Em thấy cái mùa xa nhau không chỉ là mùa của mất mát mà còn là một cái ngã rẽ để ta hiểu rất nhiều điều. Hiểu rằng là có những người thì không thể đi cùng mình cả đời, nhưng mà đã từng đi cùng mình qua một đoạn rất quan trọng.
1: Có những cuộc xa nhau thì không phải là hết thương, mà là vì mỗi người cần một hành trình riêng để lớn lên đô ạ. Và khi đủ trưởng thành ý, thì ta học cách trân trọng hơn đúng không?
0: Vâng, lúc ấy thì mùa xa nhau không còn mang theo cái cảm giác lạnh lẽo nữa, mà nó trở thành một mùa của yêu thương, của những ký ức đẹp và của sự biết ơn vì những gì mà chúng ta đã từng có.
1: Chị nghĩ là điều đẹp nhất của mùa xa nhau chính là nó dạy ta cách yêu thương nhiều hơn nhưng mà không nắm giữ, nhớ nhưng mà không níu kéo, và biết ơn thay vì tiếc nuối.
0: Đúng vậy, và khi mà đã đi qua những mùa như thế thì mình sẽ học được cách sống nhẹ nhàng hơn, nhẹ trong lòng, nhẹ trong cách yêu và nhẹ cả trong cách nói lời tạm biệt.
1: Có lẽ vì vậy mà ca khúc cuối cùng của chương trình ngày hôm nay thì sẽ có tên là Mùa Xa Nhau, đúng với chủ đề của chương trình luôn. Không còn là nỗi buồn mà là sự chiêm nghiệm, không còn là day dứt mà là nâng niu. Và Lê Mai và Trần Đô xin mời quý vị cùng lắng nghe Mùa Xa Nhau qua giọng hát của Emily như một lời khép lại cho hành trình ngày hôm nay, để những cuộc chia xa trong đời mỗi người được đặt lại đúng chỗ trong ký ức đẹp đẽ nhất.

0: Quý vị thân mến, ai trong chúng ta rồi cũng sẽ đi qua ít nhất một mùa xa nhau trong đời. Có mùa đến rất nhanh, có mùa thì kéo dài rất lâu, nhưng tất cả đều để lại trong ta một điều gì đó đáng nhớ.
1: Mùa xa nhau không phải để ta buồn mãi, mà để ta hiểu hơn về yêu thương, để khi nhớ lại ta không còn đau, mà chỉ thấy lòng mình dịu dàng hơn.
0: Bởi sau tất cả, những cuộc chia xa đã đi qua không làm ta mất đi điều gì cả. Chúng chỉ giúp chúng ta biết quý trọng hơn những gì đã từng có và những gì đang ở lại.
1: Mong rằng khi nghĩ về một mùa xa nhau của riêng mình, mỗi chúng ta đều có thể mỉm cười và nói cảm ơn vì nhờ có mùa ấy, tôi đã biết yêu thương trọn vẹn hơn.
0: Cảm ơn quý vị đã cùng với Lê Mai và Trần Đô bước qua câu chuyện âm nhạc mùa xa nhau và chúc quý vị những ngày nghỉ cuối tuần thật bình yên, ấm áp và hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện âm nhạc tiếp theo. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Mai, dẫn chương trình Lê Mai Trần Đô và kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
2: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, trong cuộc sống, thói quen của nhiều người có thể có lợi và cũng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý thính giả, có một vài thói quen sống có thể gây hại cho các cơ quan cụ thể và có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng về sức khỏe và thậm chí có thể gây tử vong. Thực phẩm lạnh. Dạ dày và ruột rất dễ bị tổn thương nếu chúng ta dùng thực phẩm không lành mạnh như là thức ăn chiên, thức ăn nhanh, thực phẩm không hợp vệ sinh. Tuy nhiên, ít người trong chúng ta biết rằng thực phẩm lạnh có thể ảnh hưởng đến việc sản xuất dịch tiêu hóa trong dạ dày và gây ra các vấn đề như là đầy hơi, axit. Thiết bị điện tử, điện thoại thông minh có thể giúp con người làm tất cả mọi thứ từ việc đặt thức ăn, giao dịch ngân hàng và giao tiếp. Ngoài việc sử dụng điện thoại liên tục, hầu hết thì chúng ta cũng phải làm việc trước màn hình máy tính trong một thời gian dài. Tất cả những điều này có thể gây hại nghiêm trọng cho mắt, gây ra các vấn đề như là khô mắt, kích thích và các vấn đề về thị lực khác. Ăn quá nhiều. Tuyến tụy nằm ở vùng bụng, phía sau dạ dày. Chức năng chính của nó là biến đổi thức ăn chúng ta tiêu thụ thành năng lượng để cơ thể sử dụng. Vì vậy, khi bạn ăn quá nhiều, sẽ có nhiều thực phẩm cần được phá vỡ để biến thành năng lượng. Điều này có thể làm hỏng tuyến tụy trong thời gian dài. Ăn thịt thường xuyên. Nhiều người ngày nay đang chuyển sang chế độ ăn chay bởi vì họ cho rằng một chế độ ăn chay cực kỳ lành mạnh và an toàn. Ngay cả một số nghiên cứu đã cho thấy việc ăn nhiều thịt, đặc biệt là thịt lợn, thịt bò và các loại thịt béo khác có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe của ruột và gan vì chúng có thể làm gián đoạn quá trình sản xuất vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh. Thức ăn mặn. Các chuyên gia y tế thường khuyên chúng ta không ăn mặn. Điều này là do ăn mặn có thể gây hại cho sức khỏe của tim vì muối có thể làm tăng huyết áp khiến tim yếu hơn và cũng làm cho tim phải làm việc quá sức để bơm máu, gây ra các cơn đau tim và các bệnh khác. Hút thuốc. Hút thuốc là một thói quen hoàn toàn có thể làm hỏng phổi và thậm chí gây ra các bệnh gây tử vong như ung thư phổi. Mọi người phải nỗ lực, có ý thức để bỏ thuốc lá và có sự trợ giúp nếu họ muốn có một lá phổi khỏe mạnh. Bên cạnh đó, một số thói quen không đảm bảo vệ sinh có thể gây ra những vấn đề về sức khỏe mà bạn không ngờ tới. Đánh răng không đều. Thói quen đánh răng không đều có thể gây sưng và chảy máu lợi, hơi thở khó chịu và thậm chí sâu răng. Nếu sâu răng không được điều trị, nó có thể làm ảnh hưởng tới dây thần kinh và gây đau nhức. Ngoài ra, bệnh răng miệng kéo dài lâu ngày có thể bị rụng răng. Không tẩy trang trước khi đi ngủ. Sau một ngày làm việc kiệt sức, bạn có thể tự cho phép mình đi ngủ mà không cần tẩy trang. Đây có thể là một trong những sai lầm vệ sinh nghiêm trọng bạn có thể mắc tới. Bởi vì việc không rửa mặt hàng ngày tạo ra chất cặn bã ở lỗ chân lông dẫn tới mụn đầu đen hay làm da biến sắc. Đeo kính áp tròng nhiều ngày. Một trong những thói quen vệ sinh không tốt là đeo kính áp tròng nhiều ngày liền. Việc đeo kính áp tròng suốt một tuần hay lâu hơn có thể làm tăng nguy cơ viêm nhiễm ở mắt. Không giặt đồ lót thường xuyên. Thói quen lười giặt đồ lót có thể khiến bạn bị nhiễm nấm và viêm nhiễm đường tiết niệu. Những bệnh này không được điều trị có thể lan sang thận và gây nhiễm trùng, có thể dẫn tới vô sinh, sẹo bên trong hay thậm chí nguy hiểm tới tính mạng. dùng lại khăn tắm. Một số người có thói quen sử dụng lại khăn tắm vài lần trước khi mang nó đi giặt. Nhưng điều này tạo điều kiện cho những loại vi khuẩn gây bệnh phát triển nhanh. Ngoài ra, bạn cũng không nên chia sẻ khăn tắm với người khác bởi vì nó có thể làm lây lan các bệnh ngoài da từ người này sang người khác. Sử dụng lại chai nước. Việc sử dụng lại các vỏ chai nước mà không rửa sạch có thể không đảm bảo vệ sinh. Trong một cuộc kiểm tra, nhiều vi khuẩn bao gồm E. coli được tìm thấy trên khắp chai nước. Ngoài ra, hoạt chất từ các vỏ chai sử dụng trong thời gian dài có thể gây bệnh đa năng buồng trứng và thậm chí ung thư vú. Không rửa trái cây trước khi ăn. Vi khuẩn trên trái cây và rau không rửa sạch có thể gây ra ngộ độc thực phẩm và đưa dư lượng thuốc trừ sâu vào trong cơ thể, gây ra những bệnh nguy hiểm. Thuốc trừ sâu được cho liên quan tới bệnh tiêu chảy và mất ngủ hay thậm chí làm tăng nhịp tim, bất tỉnh và tử vong. Sử dụng mi giả. Chất keo ở mi giả chảy vào trong mắt có thể làm giảm thị lực hay thậm chí là làm viêm giác mạc và mù lòa. Sử dụng nút bông vệ sinh quá lâu, hậu quả của thói quen lười thay nút bông vệ sinh là hội chứng sốc nhiễm độc. Hội chứng này bắt đầu với dấu hiệu sốt cao, nôn mửa, tiêu chảy và đau đầu. Nếu không được điều trị, nó có thể

0: dẫn tới suy thận hay thậm chí là tử vong. Lười gội đầu, các chuyên gia về tóc tin rằng việc sử dụng dầu gội đầu thường xuyên có thể gây hại cho tóc, nhưng thói quen lười gội đầu còn nguy hiểm gấp bội. Đầu tiên, da đầu của bạn bắt đầu bốc mùi khó chịu. Sau đó, vi khuẩn sẽ phát triển và bịt kín các nang tóc, gây ra tình trạng viêm nhiễm da đầu. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Một số thói quen tưởng chừng xấu nhưng thực chất chúng lại có lợi cho sức khỏe của chúng ta. Nhịn bữa sáng. Mặc dù thói quen nhịn ăn sáng được cho là dẫn tới tình trạng tăng cân, nhưng một số nghiên cứu đã phát hiện tác dụng ngược lại, rằng việc bỏ thỉnh thoảng hay hoàn toàn bữa sáng thực tế có thể giúp mọi người giảm cân hiệu quả. Một vài nghiên cứu trên động vật cho thấy thói quen nhịn bữa sáng còn giúp giảm nguy cơ mắc ung thư và kéo dài tuổi thọ. Uống cà phê. Một số nghiên cứu khoa học cho thấy thói quen uống cà phê thường xuyên giúp giảm nguy cơ mắc ung thư và mang lại các lợi ích sức khỏe khác như là phòng đái tháo đường và tăng cường sức khỏe tim mạch. Bác sĩ khuyến cáo bạn không nên uống quá 3 đến 4 ly mỗi ngày. Ăn trứng. Ăn trứng được cho là chứa nhiều cholesterol và chất béo gây hại tới cho sức khỏe. Nhưng loại thực phẩm này thực chất rất tốt cho sức khỏe. Bởi vì trừ lòng trắng chứa chất béo và cholesterol, trứng chứa nhiều vitamin và khoáng chất như vitamin B12 và phốt pho không có ở nhiều trong thực phẩm khác. Thêm nữa, một nghiên cứu gần đây cho thấy cholesterol trong trứng không làm tăng lượng chất này ở những người khỏe mạnh. Uống rượu vang, quá nhiều thứ gì đều không tốt cho sức khỏe và chất cồn cũng không ngoại lệ. Nhưng một số nghiên cứu gần đây phát hiện, những người uống từ 1 đến 2 ly rượu vang hay bia mỗi ngày có thể nhận được lợi ích về sức khỏe như là ngăn ngừa nguy cơ suy giảm nhận thức so tuổi. Bật chế độ thông báo điện thoại. Nhiều người cho rằng chức thông báo trên các thiết bị thông minh là thủ phạm khiến họ lo lắng và giảm năng suất làm việc. Nhưng khi các nhà nghiên cứu cố gắng giải quyết vấn đề này bằng cách tắt hoàn toàn chức năng thông báo thì mọi người cho biết họ cảm thấy căng thẳng hơn. Ngủ ngày. Thói quen ngủ ngày thực sự mang lại lợi ích sức khỏe, đặc biệt đối với người thiếu ngủ. Trong một số nghiên cứu mới công bố gần đây, các nhà khoa học đã so sánh hiệu quả của giấc ngủ ngày 30 phút với hiệu quả của giấc ngủ đêm là 10 giờ của những người thiếu ngủ. Họ phát hiện cả hai giấc ngủ này đều giúp các yếu tố miễn dịch quan trọng trở lại mức độ bình thường. Và ngoài ra, một giấc ngủ ngắn vào ban đêm giúp mọi người lấy lại năng lượng và khả năng tập trung. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Nhịp cầu nhà nông với nội dung Chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho cây ăn quả có múi.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị bà con nông dân đã dành thời gian cho chuyên mục Nhịp cầu nhà nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị và bà con, thời điểm giao mùa cũng là điều kiện thuận lợi để nhiều loại sâu bệnh phát sinh và gây hại trên cây ăn quả có múi như là cam, bưởi, quýt, chanh, vân vân, là những cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao, nhưng mà nếu không được chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh đúng cách thì cây có thể bị ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng quả, thậm chí là giảm hiệu quả kinh tế của cả vụ. Vậy làm thế nào để cây có múi sinh trưởng khỏe mạnh, hạn chế sâu bệnh trong điều kiện thời tiết bất lợi? Bà con cần lưu ý những gì trong việc chăm sóc, bón phân, quản lý vườn cây và phòng trừ sâu bệnh theo hướng an toàn, hiệu quả? Trong chương trình Nhịp cầu nhà nông tuần này thì chúng tôi đã mời bà Lê Thị Luyến đến từ Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ An để cùng trao đổi giải đáp những thắc mắc của bà con về cái chủ đề là chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho cây ăn quả có múi.
3: Xin kính chào quý vị khán giả, xin kính chào bà con nông dân, xin chào biên tập viên An Viên.
0: Vâng ạ. Trước hết thì kính mời quý vị và bà con chúng ta cùng theo dõi những cái thông tin tổng hợp ngay sau đây.
4: Tại Nghệ An, tổng diện tích cây có múi hiện khoảng 2.500 hectare, trong đó diện tích cam hơn 1.800 hectare. Đây là nhóm cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao cho nhiều địa phương và hộ sản xuất. Tuy nhiên, thời tiết bất lợi trong giai đoạn này cũng làm gia tăng nguy cơ sâu bệnh phát sinh trên vườn. Các đối tượng gây hại phổ biến gồm sâu vẽ bùa, dẹp sáp, nhện, rầy trồng cánh, cùng một số bệnh như greening, bệnh loét, bệnh sẹo. Nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, sâu bệnh có thể ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển của cây,

0: làm giảm năng suất và chất lượng quả, đồng thời ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của cả vụ sản xuất. Để hạn chế thiệt hại, ngành chuyên môn khuyến cáo người dân thường xuyên kiểm tra vườn, nhất là các đợt cây ra lộc non, thời điểm sâu vẽ bùa, dây trồng cánh và các đối tượng gây hại dễ phát sinh. Cần vệ sinh vườn, tạo độ thông thoáng, thoát nước tốt sau mưa, đồng thời phát hiện sớm những cây có biểu hiện bất thường để có biện pháp xử lý phù hợp. Việc phòng trừ sâu bệnh cần thực hiện theo nguyên tắc đúng đối tượng, đúng thời điểm, ưu tiên các biện pháp quản lý tổng hợp và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Chủ động chăm sóc, theo dõi vườn cây ngay từ đầu sẽ góp phần bảo vệ năng suất, chất lượng quả và duy trì hiệu quả sản xuất cây có múi.
1: Vâng ạ, có thể nói là Nghệ An chúng ta là một trong những tỉnh mà có diện tích cây có múi khá là lớn, và đây cũng là một trong những cái loại cây được tỉnh xác định là cây trồng chủ lực của tỉnh. Và ở cái thời điểm này thì rất nhiều loại cây có múi đang ở trong cái thời kỳ mãn quả. Đặc biệt là đối với cây cam thì cũng là cái giai đoạn quyết định để chuẩn bị đến một cái vụ thu hoạch. Vậy thì ba Luyến, ba có thể cho biết là ở cái giai đoạn này cũng là cái giai đoạn mà thời tiết đang chuyển mùa thì sẽ có cái khả năng mà ảnh hưởng đến cái năng suất sinh trưởng cũng như là chất lượng của quả sau này như thế nào?
2: Kính thưa bà con nông dân, cái giai đoạn này là cái giai đoạn là quyết định đến cái năng suất chất lượng của cái sản phẩm cây ăn quả có múi. Tuy nhiên cái giai đoạn này cũng là cái giai đoạn điều kiện rất là bất thuận. Thì phải nói rằng cái giai đoạn này với cái điều kiện mưa nhiều, mưa lâu và mưa to thì nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe cây trồng cũng như cái việc lây lan là các cái đối tượng gây hại. Đối với sức khỏe cây trồng thì khi mưa to ngập úng thì cái độ đồng thời là cái độ ẩm đất nó rất là cao, và độ ẩm đất cao thì cái rễ nó thiếu oxy, và như vậy thì cái khả năng mà hụt dinh dưỡng cũng như nước là nó kém. Và nếu như bị ngập úng lâu ngày thì có thể là dẫn tới là cái cây nó bị suy yếu, nó bị vàng lá, rụng lá và thậm chí là rụng quả và ảnh hưởng đến chất lượng quả. Còn ngoài ra thì với cái điều kiện mưa, đặc biệt là mưa lớn, thì trong đất nó cũng sẽ bị rửa trôi rất là nhiều cái chất dinh dưỡng ở trong đó. Và đặc biệt là khi mà mưa có cái sự cọ sát giữa gió, có gió thì trên cả cái cành lá nó bị cọ sát, cho nên dẫn có cái điều kiện nó phát sinh các cái bệnh về vi khuẩn cũng như nấm. Đó là cái điều kiện nó phát sinh. Như vậy thì trong cái điều kiện này thì nó vừa đồng thời là cái vấn đề là liên quan đến cái khả năng hụt dinh dưỡng, là cái khả năng khi sức khỏe của cây trồng, nhưng đồng thời là cái dịch lây lan về cái dịch bệnh liên quan đến đối tượng là virus cũng như là cái đối tượng là về nấm. Ngoài ra nữa thì với cái điều kiện mưa như này thì trong cái tán nó cũng rất là ẩm ướt, dẫn tới là nó lá nó rất là chậm khô. Vì vậy mà cũng là cái điều kiện phát sinh một số cái đối tượng sâu hại. Và ở đây thì cái mưa nó cũng ảnh hưởng đến cái mất cân đối dinh dưỡng ở trong cái đất, dẫn tới là cái lộc nó có thể là nó phát sinh và phát sinh rất là không theo tuần tự. Vì vậy mà cũng là cái điều kiện phát sinh các cái đối tượng chích hút, vì nó thường là chích hút ở trên cả cái lộc non.
1: Vâng ạ. Như vậy là có rất là nhiều cái yếu tố có thể ảnh hưởng đến cái chất lượng cây trồng, đặc biệt là cái chất lượng quả về cuối vụ đối với cây ăn quả có múi ở cái giai đoạn này. Vậy thì đâu là những cái đối tượng gây thiệt hại nghiêm trọng nhất, và cái cách mà có thể xử lý khắc phục để bà con có thể tiến hành đó là gì?
2: Trong cái giai đoạn này thì chúng ta đặc biệt phải lưu ý các cái bệnh do nấm, do vi khuẩn, rồi các cái đối tượng chích hút. Thì trong đó thì nấm thì chúng ta sẽ trên vườn sẽ xuất với cái điều kiện ẩm độ cao như thế thì sẽ xuất hiện các cái loài nấm như Phytophthora, Fusarium gây nên cái hiện tượng là thối rễ, rồi chết, rồi rụng vàng lá, rụng quả. Đấy, thì ngoài ra nữa thì có thể xuất hiện dây trồng cánh. Thì đối với cái đối tượng này nó chích hút nhựa, nhựa cây, nhựa trên các cái đọt non á, thì làm cho cái nó cái sức khỏe của cây kém đi, và đồng thời thì đó cũng là một cái đối tượng là một cái môi giới truyền cái bệnh gân xanh lá vàng, cái bệnh rất là khó trị đối với cái cây cô muối ở trên địa bàn Nghệ An chúng ta. Và tiếp theo nữa là tuyến trung hải rễ, trong cái điều kiện mà thời tiết ẩm ướt như thế thì đất mà độ ẩm cao như vậy thì con tuyến trung nó cũng sẽ hoạt động rất là mạnh, nó sẽ cắn các cái rễ, và đó là sẽ tạo điều kiện cho cái nấm Phytophthora là tiếp xúc vào và là gây lên cái hiện tượng thối rễ.
3: Vâng ạ. Như vậy là có một số cái đối tượng mà bà đã lưu ý rồi, nhưng mà đối với rất là nhiều nhà vườn hoặc là những cái người trồng mà chưa có kinh nghiệm ấy, thì chỉ đến khi mà sâu bệnh hoặc là các cái loài mà nấm như bà vừa nói đó xuất hiện rồi thì mới đi xử lý khắc phục. Và cái việc mà xử lý khắc phục khi nó đã xuất hiện thì cái hiệu quả thường là không cao, đúng không ạ? Vì thế mà bà có thể tư vấn cho bà con là cái cách nhận biết khi mà nó có những cái dấu hiệu ban đầu để chúng ta có thể xử lý nhanh nhất và hiệu quả nhất, đó là gì ạ?
2: Kính thưa bà con, trong cái công tác phòng trừ sâu bệnh đối với cây ăn quả có mùi nói riêng và tất cả các cái loài cây trồng nói chung, thì cái điều đầu tiên là chúng ta phải phát hiện sớm. Còn nếu như để cái biết bệnh nó nổi rõ rồi thì cái việc phòng trừ nó rất là khó khăn. Thứ nhất là tốn kém, thứ hai nữa là nó ảnh hưởng đến cái chất lượng sản phẩm quả, cũng như là cái liên quan đến cái môi trường. Vì vậy mà chúng ta phải theo dõi sớm các cái đối tượng này. Thì chúng ta theo dõi thì bằng cách chúng ta thăm vườn thường xuyên để chúng ta phát hiện ra từng cái đối tượng nó có những cái đặc trưng riêng. Và đặc biệt trong cái thời điểm mà giao mùa này á, thì thời tiết mưa giống như tôi lúc nãy vừa trao đổi ấy, thì nó có những cái đặc biệt là cái điều kiện đất cũng như môi trường không khí trong cái vườn cây thì nó có những cái khác, dẫn tới là nó cũng là cái điều phát sinh sâu bệnh, thì mình lại càng phải theo dõi kỹ hơn. Và khi thực sự là cần thiết, cái mật độ nó cần thiết, thì lúc đó chúng ta mới sử dụng đến thuốc để phòng trừ. Còn nữa là chúng ta có thể sử dụng tất cả các cái biện pháp khác, tổng hợp khác để chúng ta điều chỉnh.
3: Ví dụ như sử dụng phân bón hoặc là cái cách mà nhận biết quả lá thì chúng ta nhận biết như thế nào, và sử dụng phân bón để mà khắc phục hoặc là cải tạo đất thì nên sử dụng ra sao ở cái giai đoạn này thưa bạn?
2: Trong cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà rất là khó khăn cho cái cây trồng hút dinh dưỡng, là bởi vì cái điều kiện đất có thể là mưa, mà nhất là những cái vùng mà bị ngập úng á. Mà trong lúc này thì lại là lúc là cây trồng lại cần dinh dưỡng rất là nhiều. Vì vậy mà cái vấn đề chúng ta phải phân biệt rõ là nó bị các cái biểu hiện là do đâu, có thể là do sâu bệnh, thì mình sẽ xử lý theo cái cách là phòng sâu bệnh. Còn nếu như thiếu dinh dưỡng thì mình sẽ bổ sung dinh dưỡng. Tuy nhiên cái việc bổ sung dinh dưỡng ở đây thì chúng ta cũng cần phải lưu ý là khi mà đất nó thoát được nước rồi á, thì đất không bị ẩm ướt, và rõ ràng là cái bộ rễ nó được hồi phục thì mình bón phân thì nó mới hiệu quả. Và cái việc lưu ý khi mà chúng ta chăm sóc bón phân đây thì chúng ta cũng phải chia nhỏ ra để chúng ta bón, chứ không thể là bón một lúc được.
3: Vâng ạ. Như vậy thì rõ ràng là nó có hai cái nhóm, một cái nhóm là sâu bệnh có thể phát sinh sâu bệnh, rồi là còn một cái nhóm nữa đó là cái dinh dưỡng. Vậy thì đối với sâu bệnh thì bà con làm thế nào để mà phát hiện sớm và phòng trừ kịp thời ạ?
2: Ở đây thì thế này, chúng ta phân biệt giữa là cái biểu hiện vàng lá cây sinh trưởng kém là do thiếu dinh dưỡng và do sâu bệnh hại. Thì đối với thiếu dinh dưỡng thì thường thì cái việc phân bố của cái biểu hiện này thì nó thường là đồng đều, có nghĩa là vàng nó đồng đều. Nhưng mà đối với sâu bệnh thì thường là từng cây hoặc là từng khu vực. Rồi ngoài ra biểu hiện ở trên lá đó, thì nếu như thiếu dinh dưỡng đó, thì nó cũng có biểu hiện đặc trưng của từng cái màu sắc do thiếu từng cái nguyên tố dinh dưỡng. Nhưng đối với nếu bị sâu bệnh á thì nó lại thể hiện là có những cái vàng là nó đặc biệt, nó đặc biệt hơn, hoặc là biểu hiện có thể là do là vàng rồi cũng kèm theo nữa là hiện thay đổi của cái hình dạng của lá cũng như quả. Ngoài ra nữa thì chúng ta phải quan sát ở đây là quan sát ở cái vùng rễ. Nếu như vùng rễ mà cây mà thiếu dinh dưỡng thì cái đất nó sẽ là bình thường, không có gì thay đổi và cái rễ của nó sẽ không bị thối. Nhưng mà nếu như mà do bị nấm, bị tuyến trung tấn công á, thì nó sẽ là cái thường là vùng đất đó nó là bị ẩm quá, độ ẩm quá lớn. Và đặc biệt là ở đây là có thể là chúng ta theo dõi cái rễ thì nhổ cái rễ lên thì chúng ta thấy là cái rễ nó bị thối màu nâu hoặc màu đen, và thậm chí là chúng ta vuốt thì thấy nó bong tróc cái rễ nó ra. Thì chúng ta cần phải phân biệt giữa cái đặc điểm này, dựa vào những cái đặc điểm này để chúng ta có cái biện pháp tác động.
3: Vâng ạ. Đối với cái nhóm sâu hay là côn trùng gây hại trên cái cây có múi thì những cái đối tượng nào thường xuất hiện trong cái giai đoạn mà cây đang mang quả như là cái giai đoạn này?
2: Đối với cái đối tượng sâu á thì giai đoạn này thường thường là có con rầy chồng cánh. Thì con rầy chồng cánh thì nó thường thường là nó ở những cái lục nón á phát sinh thì nó sẽ là có con rầy chồng cánh này, và sâu về mùa cũng sẽ phát sinh trên các cái lá nón. Rồi ngoài ra nữa là có cái con rệp cũng là đối tượng chích hút, cũng tập trung ở các cái bộ phận nón. Thì đó là những cái đối tượng mà có thể nói là có thể phát sinh ở cái giai đoạn này. Ngoài ra nữa thì cũng có cái đối tượng nếu như quả gần chín á thì có đối tượng nữa là con ruồi vàng. Nó sẽ chích hút và nó sẽ chích làm cho nó thối quả, đồng thời nó chích làm thối quả và những cái quả mà sát với cái vùng đất á, gần đất á, thì cái nấm phi tốt và rá nó sẽ bắn lên làm cho nó bị thối quả.
3: Vâng ạ. Rõ ràng là chúng ta cũng biết rằng là ở cái giai đoạn này đã là cái giai đoạn đối với cây cám thì sắp bước vào cái thời kỳ mà chuẩn bị thu hoạch rồi. Và cái việc mà sử dụng các cái loại thuốc hay là phân bón hóa học hay là thuốc trừ sâu hóa học thì nó phải cần đặc biệt hạn chế. Vậy thì có cách nào để chúng ta vừa có thể đảm bảo cái chất lượng quả mà vừa có thể phòng trừ được các cái loại sâu bệnh như ba vừa nói không ạ?
2: Kính thưa bà con, cái việc phòng trừ cái sâu bệnh ấy thì nên là tôi có chia sẻ là bà con nên là phòng trừ tổng hợp. Thì nhất là cái giai đoạn mang quả thì cái giai đoạn nó quyết định đến cái năng suất cũng và đặc biệt là chất lượng. Và hiện nay sử dụng thuốc bảo vệ thực hóa học thì chúng ta cũng cần thiết phải dùng, nhưng mà khi đến cái mật độ cũng như cái tỷ lệ được khuyến cáo thì chúng ta mới nên dùng. Còn các cái biện pháp trước đó chúng ta nên dùng là đối với cái thời điểm này cũng là cái thời điểm giao mùa mưa nhiều, thì đầu tiên các bạn bà con là chúng ta phải để ý đến cái vấn đề là chúng ta phải thoát nước cho cái vùng đó, cho cái cây đó. Có thể cái vườn nhìn là nó thoát nước nhưng ở vùng của từng cái gốc cây một nó lại cũng không được thoát nước, cho nên là bà con phải cần phải để ý từng cái gốc một để thoát nước được, để tránh cái hiện tượng là nấm nó sẽ phát sinh. Cái thứ hai nữa là bà con chúng ta nên để ý đến cái vấn đề là thu gom tất cả các cái loài, ví dụ lá cây nó rụng xuống này, và đặc biệt là quả này, quả do nấm, quả do sâu bệnh, bà con phải thu gom sạch sẽ ở trên vườn để chúng ta đưa ra ngoài để chúng ta ủ và chúng ta tiêu hủy, hoặc là chúng ta có thể là ủ đúng cách, đúng kỹ thuật để chúng ta làm phân bón. Còn một biện pháp nữa mà chúng ta rất là quan trọng đó chính là chúng ta tỉa canh cho vườn của mình cũng như cái cây của mình nó được thông thoáng. Cái tỉa ở đây thì chúng ta có thể là tỉa cả cái canh lá, canh vượt, rồi canh sâu bệnh, canh mọc trong tán đan xen, rồi kể cả thậm chí những cái quả mà chúng ta quả mà vèo méo mó, rồi là cái quả bị côn trùng gây hại thì chúng ta cũng phải tỉa. Và khi chúng ta tỉa xong rồi thì chúng ta cũng phải đưa ra khỏi vườn để chúng ta tiêu hủy. Chúng ta không được quăng ở các cái rãnh hoặc là ngay ở trên vườn, thì đó là cái nguồn lấy sâu bệnh rất là lớn. Thì những cái vấn đề đó thì bà con nên lưu ý. Và cuối cùng nữa là chúng ta phải theo dõi. Bình thường thì chúng ta có thể theo dõi 1 đến 2 lần một tuần, nhưng mà riêng ở trong cái giai đoạn này thì chúng ta phải theo dõi đến 3 đến 4 lần trong một tuần. Và thậm chí sau cả cái đợt mưa là bà con là cần phải lưu ý là chúng ta là ngay sau đợt sau mưa là trong vòng 1 đến 2 ngày là chúng ta phải ra theo dõi rồi, để chúng ta biết được các cái ổ dịch liên quan đến bệnh rồi liên quan đến sâu, thì chúng ta

0: Nhiều cái loại thuốc bảo vệ thực vật vào cùng một lần phun cho tiền ấy, thì tôi muốn hỏi chuyên gia là trong những trường hợp nào thì chúng ta nên hoặc là không nên tự ý phá trộn, và nếu như mà phá trộn mà không đúng thì nó sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến cây quả và cho người phun ạ?
1: Kính thưa chị An, một cái câu hỏi rất là khá là phổ biến mà đi đâu bà con nông dân cũng cũng hỏi, đó là việc pha trộn các cái thuốc với nhau để phun. Rất là thực tế ạ, mà cái việc pha trộn này nó cũng để lại các cái hậu quả rất là lớn trong cái quá trình mà chúng ta sản xuất. Khi thuốc bảo vệ thực vật thì hiện nay chúng ta cũng đang là cần phải dùng nó, nhưng dùng thật sự là khi cần thiết. Và cái việc pha trộn với cái suy nghĩ thứ nhất là để thuận tiện, có nghĩa là đỡ phải lần phun. Cái thứ hai nữa là cũng có một số cái tâm lý của bà con của chúng ta là khi phun là có cái tác động thuốc với nhau để tăng cái hiệu quả kinh tế, hiệu quả hiệu lực của thuốc. Nhưng xin thưa với chị An và bà con nông dân, chúng ta cũng không phải là tuyệt đối là không được được phá trộn. Thực ra thì thuốc, mỗi một loại thuốc á, thì phun riêng rẻ thì nó có hiệu lực cao nhất. Tuy nhiên khi với áp lực của cái vấn đề là cùng có một hai đối tượng gây hại trên cây mà cũng là đến cái ngưỡng về phun á, thì mình cũng có thể là phá trộn với nhau. Nhưng chúng ta phải lưu ý ở đây là chúng ta pha trộn với các loại thuốc với nhau là trên cái cơ sở, là trên cái hướng dẫn trên bao bì á, là được phép phối trộn thuốc. Và các cái thuốc này là nằm trong danh mục được phép sử dụng. Hiện nay là chúng ta có cái thông tư 75/2025 và cái thông tư 28 của 2026 bổ sung sửa đổi của Bộ Nông nghiệp liên quan đến danh mục các cái thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng trên từng loại cây trồng. Thì khi bà con phun phải để ý đến cái chỗ đó, hoặc là cơ quan chuyên môn, cán bộ kỹ thuật hướng dẫn cho bà con nông dân là hai cái thuốc này được phép phun với, được có thể phun với nhau. Và ở đây bà con có thể lưu ý một tí nữa, ở trong cái vấn đề phối, nếu phối hai loại thuốc với nhau á, thì mình có thể là cái cách mình có thể kiểm tra xem thử nó có gọi là nó có phản ứng với nhau hay không, đó là mình pha thành cái dung dịch nhỏ để mình kiểm tra, khi mà thấy mà nó có các cái hiện tượng như cái gì bốc hơi khói lên này, rồi là cái hiện tượng nóng lên này, rồi là hiện tượng kết tủa, thì phải nói rằng hai cái thuốc này nó có gọi là nó có cái tính chất nó khác nhau, có thể là giữa gốc axit và giữa gốc bazơ, cho nên là nó sẽ tác động, là nó sẽ phân hủy thuốc. Còn ngoài ra nữa là cả bà con nông dân chúng ta không nên trộn hai cái thuốc mà nó có cùng một hoạt chất với nhau, để với suy nghĩ là tăng cái hiệu lực thuốc lên, là không không không phải. Bà con chỉ cần là chúng ta là chỉ cần phun một loại thuốc đó thôi, mà đúng là chỉ định là phun ở trên với đối tượng đó, trên cây cam hoặc là cây bưởi hoặc là cây chanh, thì và phun cho đúng nồng độ liều lượng là và theo cái nguyên tắc bốn đúng, gọi là theo cái nguyên tắc bốn đúng thì là nó là hiệu quả. Và đặc biệt là hiện nay ở trên ở trong trong thực tế nông dân của chúng ta là bà con có một cái nữa, đó là phun trộn các cái thuốc bảo vệ thực vật với phân bón lá. Thì thực ra là khi nếu như mà chỉ định ở trên đến cái thuốc á, thì nhà sản xuất đã ghi là được phối trộn với các loại thuốc và các cái phân bón khác, thì chúng ta có thể là sử dụng hoàn toàn là yên tâm. Còn nữa nữa nữa, nếu không được ghi thì chúng ta cũng phải theo dõi và hỏi cán bộ kỹ thuật, và đặc biệt bà con phải lưu ý rằng là thuốc cây mà đang bị bệnh thì rõ ràng là chúng ta phải phải phải trừ bệnh sóng đã, chúng ta phải khống chế cái phát tán của bệnh đã, rồi lúc đó mới phun phun phân bón lá. Thì bà con và chị An nhé, cần lưu ý những cái vấn đề như vậy ạ.
2: Chị Án ạ, chị còn cái điều gì băn khoăn nữa không ạ?
0: Cái có nghĩa là lúc mà tôi đi mua thuốc bảo vệ thực vật thì tôi sẽ hỏi xem cái người bán là hai cái loại thuốc này có trộn được với nhau hay không. Thế còn những cái mà ví dụ như cùng một cái ví dụ bốn một loài nhưng mà không dùng hai cái đúng đúng không ạ?
1: Đúng rồi ạ, có nghĩa là trên trên một cái thuốc đó có thể tên thương phẩm khác nhau, nhưng mà cái hoạt chất á thì cùng trừ cái đối tượng đó thì chúng ta không cần phải phối trộn với nhau. Bởi vì phối trộn thì chỉ thêm tiền

0: thêm tiền cho con nữa là cái bản cái tính chất ở đấy thì nó không không không tăng hiệu lực đâu. Mà cả cái thuốc thường thường là các hoạt chất mà muốn tăng hiệu lực thì người ta người nhà sản xuất đã trộn hai cái hoạt chất với nhau rồi, nó có thể hiện ở trên cái bao bì là các hoạt chất á, thì chị ăn chú ý như vậy ạ.
1: Cảm ơn.
0: Còn nếu chị mà phun mà trộn với nhau như thế là nó sẽ dẫn tới là có thể là nhiều khi là nó tương tác và nó ấy, nó làm cho chảy cả lá, chảy cả quả và thậm chí là rụng quả nữa đấy, nếu chúng ta không để ý.
1: Quả liêu lường đúng không ạ?
0: Đúng rồi, quả mà vì khi chúng ta trộn loại nhau thì thường thường là chúng ta nhiều khi trộn theo cái thói quen, cái cảm tính như thế là trộn nó nhiều khi nó nâng cái nồng độ lên và các cái hoạt chất đó nó có thể là tương tác với nhau để làm cho nó có thể là ra những cái phản ứng, những cái gọi là nó làm cho chảy lá, nó nồng độ nó cao quá, nó chảy lá, chảy quả, nó thổi, nó rung quả.
1: Vâng, cảm ơn chuyên gia nhiều ạ.
2: Xin được cảm ơn chị An đã gọi điện đến cho chuyên mục Nhu cầu nhân ông ạ. Vâng ạ, quý vị và bà con nông dân đang theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhân ông của Bảo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Ngay lúc này thì có một vị khán thính giả cũng đang chờ máy để được trao đổi với khách mời ạ. Alo ạ.
3: Alo ạ, chào chương trình ạ.
2: Vâng ạ, xin được chào ông Hà ở xã Quang Đông ạ. Hôm nay gọi điện đến cho chuyên mục Nhịp cầu nhân ông với khách mời là bà Lê Thị Luyến đến từ Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ An, thì ông có cái điều gì mà muốn trao đổi với bà Luyến, xin mời ông đặt câu hỏi ạ.
3: Tôi có cái thắc mắc thế này này. Là để cái hạn chế cái hiện tượng mà sáu tháng thuốc á, thì chúng tôi có cần thì lấn chuyên thuốc không, hay là sử dụng cái nồng độ tức là sử dụng cái liều lượng nó cao lên và tăng cái số lần phun thì nó sẽ có hiệu quả.
2: Vâng ạ.
3: Thì hỏi thông tin vậy là không có cái giải pháp không, hay là chỉ làm rửa là ăn được ạ?
0: Kính thưa ông, kính thưa bà con nông dân, cái sử dụng cái thuốc bảo vệ thực vật thì cũng phải theo đúng các cái nguyên tắc. Cái việc của ông ở đây là có 3 vấn đề. Cái thứ nhất là ông muốn hỏi là tăng cái liều để cho nó hiệu quả. Cái thứ hai nữa là tăng lần phun cho hiệu quả. Cái thứ ba nữa là luân phiên thuốc cho hiệu quả. Thì ở đấy thì hai cái tăng đầu tiên á, tăng liều và tăng lần á, thì tăng liều thuốc thì không tuyệt đối là chúng ta không nên tăng, bởi vì là thế này, tăng cái nồng độ của một gói thuốc thì cũng đã được nghiên cứu, được chỉ định là nó đủ cái điều kiện để mà có thể khống chế cái đối tượng gây hại đó mà không ảnh hưởng đến môi trường cũng như là các cái sản phẩm, và đặc biệt là liên quan đến cái thời gian cách ly. Và nhất là cái ăn quả của chúng ta là ở giai đoạn là mang quả, đó là chúng ta không nên tăng liều lên, tăng nồng độ lên, gọi là liều nồng độ lên ấy, thì chúng ta không nên. Và khi tăng nồng độ như thế thì phải nói rằng là cũng là một cái yếu tố nó tăng cái tính kháng thuốc của các cái đối tượng gây hại. Mà khi nó đã bị kháng thuốc rồi á, thì chúng ta các cái phòng trừ lần sau là nó rất là khó khăn. Thì đó cũng là một cái lý do mà ông đã tăng cái nồng độ lên, cho nên lần phun sau là nó không hiệu quả là vì như vậy. Còn tăng lần để phun thuốc thì ông và bà con nông dân chúng ta nên lưu ý, cũng có những cái đối tượng và chúng ta phải phun kép hai lần, nhưng mà chúng ta vẫn có cái thời gian chúng ta phun, thì thường thường qua quá trình theo dõi thì 5 đến 7 ngày chúng ta mới phải phun lặp lại. Còn chúng ta cứ phun liên tục thì nó vừa là hàm lượng thuốc để lại trong môi trường nhiều, và nó lại cũng không hiệu quả, và cũng là một cái để tăng cái tính kháng thuốc cho các cái đối tượng gây hại. Cái thứ ba đó là luân phiên thuốc. Đúng là như thế ạ. Cần phải luân phiên thuốc để cho nó hiệu quả trong cái cách phòng trừ. Bởi luân phiên thuốc ở đây không có nghĩa rằng là luân phiên cái tên thuốc thương mại, mà ở đây là luân phiên thuốc có hoạt chất, có cái cơ chế nó tác động đến cái đối tượng gây hại nó khác nhau thì nó mới hiệu quả. Thì đó là xin trao đổi với ông và cũng như bà con ban nông dân là có 3 cái vấn đề như thế ạ.
2: Vị khán thính giả này còn cái điều gì nữa không ạ? Muốn hỏi thêm không ạ?
3: Cảm ơn chuyên gia.
2: Vâng ạ, xin được cảm ơn ông đã gọi điện đến cho chuyên mục Nhịp cầu nhân ông của Bảo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ạ. Tiếp tục chuyên mục thì

0: có một câu hỏi của khán thính giả gửi về từ xã Yên Thanh, có hỏi rằng là cây đang mang quả thì nhu cầu dinh dưỡng rất là cao, việc bón phân, bổ sung trung vi lượng và tưới nước trong cái giai đoạn này thì cần lưu ý những gì để cây khỏe nhưng mà không làm quả bị ảnh hưởng đến chất lượng ạ?
1: Kính thưa bà con nông dân, đúng là cái giai đoạn mang quả này thì cây cần dinh dưỡng rất là nhiều. Nhưng mà cũng là cái điều kiện rất là khó để cho cây tiếp nhận cái dinh dưỡng cũng như cái nước bổ sung để phát triển cây cũng như nuôi quả, vì trong cái điều kiện thời tiết là mưa nhiều, ẩm độ cao, thì chúng ta cũng cần phải có những cái biện pháp để chúng ta lưu ý để chúng ta bổ sung thế nào nó có hiệu quả, và hiệu quả ở đây là cây có thể hút được dinh dưỡng, và đồng thời là chúng ta hiệu quả ở đây là hiệu quả sử dụng phân bón. Thì đầu tiên để cây trồng mà hấp thu được dinh dưỡng á, thì là cái bộ rễ là phải khỏe. Thì muốn bộ rễ khỏe thì như khi nãy ta có trao đổi đấy, thì cái điều kiện thời tiết mà mưa ngập úng mà lâu thì đầu tiên mình phải thoát nước cái đã. Để thoát nước, để khơi thế nào để cho cái độ ẩm nó giảm xuống, làm giảm xuống. Cái thứ hai nữa là mình phải tạo cái điều kiện thông thoáng, khô ráo để cho cái bộ rễ nó hồi phục ấy. Và chú ý có thể là giai đoạn này mà chúng ta có thể cho các phân bón, ví dụ như trước hết là chúng ta liên quan đến cái phân hữu cơ. Hữu cơ thì trong đó có các có thể trộn thêm các cái chế phẩm sinh học, các cái loài nấm, có các loài vi sinh vật ấy có lợi, đưa vào trong đất để đối kháng với các cái vi sinh vật, các cái con nấm gây hại như Fusarium hoặc Phytophthora, thì để cho nó điều chỉnh ở trong đất, và đồng thời để cho cái rễ nó hồi phục nhanh. Sau đó thì chúng ta cả bước tiếp theo là chúng ta như vậy tôi nói phải thu gọn hết tất cả các cái nguồn bệnh ở trong vườn, rồi tỉa cành tỉa tán, rồi sau khi mà cái rễ nó hồi phục có cái rễ trắng rồi á, thì bắt đầu là chúng ta phải bón phân. Và bón phân ở đây thì chúng ta nên bón phân chia làm nhiều lần, và đặc biệt chúng ta nên lưu ý giai đoạn mang quả này chúng ta hạn chế phân đạm, và chúng ta chú ý đến cái phân kali nhiều hơn, và đặc biệt có trung vi lượng nữa. Ở đây trung vi lượng, ở đây vai trò của trung lượng là canxi, magie, thì để cho nó các cái vỏ nó chắc, quả nó chắc, rồi cái chất lượng quả nó tốt hơn, thì để nó đảm bảo cho cái cây sinh trưởng phát triển tốt cũng như nuôi quả được tốt hơn, chất lượng hơn, và hạn chế cái thuốc bảo vệ thực vật để ảnh hưởng đến sản phẩm. Thì ở đây cái phân bón có thể là qua rễ như thế, hoặc là có thể dùng phân bón qua lá. Tuy nhiên phân bón qua lá cũng có thể bổ sung các cái chất dinh dưỡng với cái tỷ lệ rất là nhỏ, cũng có thể là đa lượng, trung lượng, vi lượng, nhưng tuy nhiên thì nếu bổ sung qua lá thì cái cây cũng phải là hồi phục đã, cây cũng phải có cái sức khỏe hơn thì nó mới tiếp nhận được các cái phân bón này. Bà con nông dân chúng ta nên lưu ý những cái vấn đề như thế trong cái quá trình bón phân.
0: Vâng ạ. Ngay lúc này thì ban biên tập chương trình cũng đã bảo là đã kết nối máy được với chị Minh ở xã Hành Lâm gọi điện về ạ. Alo ạ.
2: Alo, chào chương trình ạ.
0: Vâng ạ, xin chào chị Minh ạ. Hôm nay gọi điện cho chương mục Câu Nhân Nông với chủ đề đó là phòng trừ sâu bệnh cho cây ăn quả có múi cái thời kỳ đang nuôi quả. Vậy thì chị có cái điều gì mà muốn tư vấn ạ?
2: Dạ, chính hỏi chuyên gia là mua ní thì cháu mua thành ra là cũng hay mưa, cho nên là cám nhiều ký cứ dễ bị rùng, với lấy thậm chí trời mưa to quá thì nó bị nứt quả. Vậy thì để bảo vệ quả cho dư đến cuối vụ thì là nên làm rằng là làm gì ạ?
0: Vâng ạ, xin được cảm ơn câu hỏi của chị ạ.
1: Thưa chị, thưa bà con nông dân, để cái thời điểm này là cái thời tiết nó rất là bất thuận, nhưng mà chúng ta cũng có những cái biện pháp để chúng ta cho cái cây của mình nó thích ứng với cái điều kiện này. Đó là việc chúng ta chăm bón cây. Thì đầu tiên thì vấn đề là tưới nước. Thực ra cái hiện tượng chị nói là cái hiện tượng nứt quả, thì ở đây cũng có thể là cái vai trò cái liên quan đến nước. Trước đây có thể có những cái thời điểm là vườn chỉ để quả khô ấy, đến khi mưa ập xuống cái là nó thay đổi đột ngột, cho nên làm cho cái vấn đề là nó sẽ dẫn tới là cái nứt quả. Thì cái thứ hai nữa thì hiện tượng nứt quả cũng có thể là thiếu ở đây là trung lượng, ví dụ như canxi, magie, thì chị nên có thể là bổ sung thêm hai cái trung lượng này. Và cái chăm sóc tiếp theo nữa thì như thế này, tôi trao đổi với các bà con nông dân, đó là cái việc là chúng ta phải theo dõi cây, là ở đây chúng ta theo dõi cây và vườn để làm thế nào để thoát được thật nhanh. Trong cây ăn quả có bụi thì bà con nông dân chúng ta lưu ý là phải có hệ thống thoát nước rất tốt, thoát nước ở hệ thống xung quanh vườn, rồi theo hệ thống theo lô, theo hàng. Và khi mà có cái hiện tượng mưa to, mưa dài ngày thì bà con nông dân là chú ý đến cái vấn đề là thoát nước, chú ý hơn là cục bộ từng cây một. Thì cái đầu tiên và rất là căn bản đó chính là mình làm nào để thoát nước cho nó tốt, thì chúng ta mới bảo vệ được cây. Lúc đó là chúng ta mới bón phân vào, rồi là cắt tỉa như thế này tôi vừa trao đổi với bà con nông dân đó, thì những cái biện pháp đó để cho cây sinh trưởng phát triển, đồng thời là có cái dinh dưỡng để nuôi quả trong cái giai đoạn tiếp theo.
0: Vâng ạ. Chị Minh, chị còn cái điều gì mà muốn trao đổi nữa không ạ?
2: Dạ được rồi ạ, cảm ơn chuyên gia và chương trình ạ.
0: Vâng ạ. Cảm ơn chị Minh đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông. Trong thực tế mà quá trình chúng tôi tác nghiệp nhận thấy là nhiều cái nhà vườn thì có tâm lý là thấy cây có những cái dấu hiệu bất thường ấy, thì lại là tăng cái lượng phân bón hoặc là phun nhiều cái loại thuốc cùng lúc. Vậy thì theo bà thì cái cách làm này thì có đúng không, và nó có thể gây ra những cái hệ lụy như thế nào?
1: Khi mà hiện tượng bất thường trên cây trồng nói chung cũng như cây cau mùi nói riêng á, thì chúng ta không nên từ là tăng phân bón, cũng như không nên là tăng liều phun thuốc, cũng như là phun hỗn hợp nhiều loại thuốc, mà ở đây chúng ta phải kiểm tra nguyên nhân do đâu. Nếu như theo dinh dưỡng, nếu như mà nó do dinh dưỡng thì chúng ta sẽ là cái điều kiện đầu tiên cũng phải là cái điều kiện đất, phải bộ rễ nó phải bình thường, bộ rễ phải có cái rễ để hút được dinh dưỡng thì chúng ta mới bón phân. Và đặc biệt là chúng ta không nên tập trung bón phân một lần, và ở đây chúng ta cần phải cân đối giữa các loại phân với nhau, và chúng ta đừng làm dùng một yếu tố nào, nhất là bà con cái tâm lý là bón đạm nhiều, bón đạm nhiều vào á thì nó sẽ là phá vỡ, nó sẽ phát triển rất là mạnh và có thể ra rất là nhiều cái đợt lộc, và nó sẽ khó kiểm soát các cái đối tượng mà ảnh gây hại trên lộc, ví dụ như con rầy trồng cánh, ví dụ như con sâu về mùa, hay là rầy rệp, thì nó thường thường tập trung ở những cái lộc như thế. Nếu như lộc mà chúng ta bón chia đúng theo quy trình á, thì lộc nó sẽ ra tập trung và chúng ta sẽ kiểm soát được nhiều đối tượng này là rất là tốt. Thì bà con để ý cho những cái vấn đề là chúng ta là bón phân, và chúng ta đừng có nghĩa là đừng có dồn dập cho nó bón nhiều quá, mà chúng ta phải chia như đấy tôi vừa nói đấy. Rồi còn đến liên quan đến sâu bệnh á, thì chúng ta lại càng phải theo dõi ở trên các cái từ cái lộc non cho đến lá, cho đến quả, rồi cho đến là cái thân, rồi cho đến là cái vùng đất xung quanh đó, và cho đến rễ, để chúng ta biết được đối tượng nào thì để chúng ta có cái thuốc để chúng ta sử dụng. Nhưng mà nếu như cái mật độ với tỷ lệ đóng thấp thì chúng ta có thể là không phải dùng đến thuốc, mà chúng ta sẽ các cái biện pháp như tôi nói cắt tỉa để bớt cái nơi thông thoáng, thì nó sẽ giảm bớt. Và ở đây nó có vai trò rất quan trọng, đó là các cái thiên địch ở trên đồng ruộng, trên vườn. Thì thiên địch ở đây ở trên cái vườn cam bưởi có rất là nhiều, thì đặc biệt là chẳng hạn như các cái con bò rùa, rồi liên quan đến các loài ong, kiến vang thì có rất là nhiều loài, hoặc là con bò ngựa cũng rất là nhiều loài, có thể là kiểm soát được các cái đối tượng gây hại. Nếu như mình mà làm dùng cứ hở cái là phun thuốc thì nó sẽ những cái đối tượng này nó sẽ chết đi, cho nên là bà con nông dân chúng ta lưu ý như thế ạ.
0: Và chúng ta cũng thường nói là khi mà tất cả những cái vi sinh vật mà có lời có hại mà chết đi thì những cái sinh vật có lời cũng không có cơ hội để sống nữa, cho nên là mất cái cân bằng sinh thái, đúng không ạ? Có anh Quang ở xã Quang Đông có hỏi rằng là đối với những cái vườn đã từng bị sâu bệnh nặng trong các cái vụ trước thì chuyên gia khuyến cáo bà con nên xây dựng kế hoạch phòng trừ như thế nào ngay từ đầu vụ để giảm cái chi phí và hạn chế cái việc phải phun thuốc nhiều lần.
1: Kính thưa anh và thưa bà con nông dân á, với những cái vườn mà đã trước đây đã bị sâu bệnh nhiều á thì anh đầu tiên là anh phải xác định là trước đây nó bị những đối tượng gì vào thời điểm như thế nào, và thời điểm thì lúc đó thì chúng ta mới lên được cái kế hoạch để cho cái năm tiếp theo nó phòng trừ một cách tốt hơn. Thì đầu tiên là chúng ta phải làm như vậy. Thứ hai nữa là khi chúng ta thu hoạch của cái vụ trước rồi thì anh cũng như bà con nông dân chúng ta lưu ý là chăm sóc cây cho nó tốt. Ngay từ thời điểm này, có nghĩa là sau một năm nó trải qua là nuôi quả rồi, nó chống chịu với điều kiện sâu bệnh rồi thời tiết thì nó cũng sẽ là suy kiệt đi, thì chúng ta phải bổ sung dinh dưỡng cho cây. Và lần này thì chúng ta nên lưu ý là chúng ta cho bón phân hữu cơ, tăng cường bón cái phân hữu cơ để cải tạo cái đất đó. Đất có phân hữu cơ thì mới giữ được nước, mới giữ được phân cho cả cái quá trình lâu dài. Tăng cường phân hữu cơ và đặc biệt là có điều kiện thì ở đây bà con nông dân chúng ta bổ sung thêm các cái gọi là các cái chế phẩm mà gồm các cái vi sinh vật có lợi vô đất để tăng cường cái vi sinh vật trong đất nó hoạt động tốt hơn. Rồi là chúng ta một cái biện pháp nữa là ngay ở cái thời điểm đó là thời điểm mà thu hoạch xong cái đợt vụ trước á, thì để kế hoạch cho vụ sau thì thời điểm đó anh và bà con nông dân chúng ta cũng nên là cắt tỉa để tạo cái độ thông thoáng cho cây ngay từ đầu. Khi nó chuẩn bị cho cái đợt ra hoa rồi ra quả tiếp theo phải thông thoáng và các cái nguồn sâu bệnh trong đó nó được đưa ra khỏi vườn để tránh cái sự lây lan, để lâu sau này chúng ta là phải sử dụng nhiều thuốc. Đấy, và cái quan trọng nữa để làm được cái việc này là chúng ta phải thường xuyên theo dõi vườn thôi. Phải theo dõi vườn là khi phát sinh một cái đối tượng nào đó thì bà con là lưu ý, và đặc biệt là có những đối tượng nó nằm ở cả dưới mặt lá, chúng ta không thể là đi vườn đi dạo một vòng là xong đâu, mà chúng ta quan sát từng cây một và từng cái tán một, rồi từng cái cành một và từng cái lá một, và mặt trên cả mặt dưới lá, vì nhìn các loài nhìn nó có thể là nó nằm ở dưới mặt lá thì để chúng ta phát hiện, hoặc là rệp cũng có những khi nó là ở trên cái chồi non nhưng mà thậm chí cũng ở phía cái mặt dưới lá thì để chúng ta phát hiện được các cái ổ đó để chúng ta sẽ có cái kế hoạch. Và đặc biệt là dựa vào cái thông tin mà từ là các năm trước á, thì ta quan sát thì chúng ta thấy ở cái thời điểm ở thời điểm này với cái cây này thì nó thường thường là bị loài này, ở cái vùng này thì nó thường thường là bị đối tượng này, thì để chúng ta có cái cách để chúng ta xử lý tốt hơn.
0: Vâng ạ, mặc dù là thời lượng không còn nhiều nữa nhưng mà ba có thể trả lời một cái cách ngắn gọn nhất cho một cái câu hỏi rằng là trong cái xu hướng giảm sử dụng hóa chất thì các biện pháp sinh học sử dụng thiên địch bẫy hoặc là các chế phẩm sinh học thì có thể áp dụng như thế nào trên cái cây có múi này?
1: Thì thưa bà con nông dân, dần dần thì chúng ta cái thuốc bảo vệ thực vật thì chúng ta sẽ hạn chế sử dụng để đảm bảo cho cái sản phẩm cũng như cái môi trường và bản thân cái người sử dụng, cái người làm vườn, thì chúng ta sẽ dùng tất cả các cái biện pháp tổng hợp. Thì bao gồm ở đây thì đầu tiên thì các biện khác canh tác thì lúc nãy giờ tôi cũng đã chia sẻ rồi. Bây giờ là biện pháp sinh học thì chúng ta có thể sử dụng các cái loại gọi là thuốc sinh học này, rồi là các cái loại các cái chế phẩm vi sinh, giống như nãy tôi có chia sẻ liên quan đến chế phẩm, có thể là liên quan đến các cái nấm như nấm trichoderma, một số loại vi sinh vật khác có thể là mình đưa vào đất để đối kháng với các loại gây hại. Ngoài ra chúng ta có thể dùng các cái loại bẫy thì có rất là nhiều cái loại bẫy cho từng cái đối tượng một, đặc trưng của từng loài. Có loài thì nó thích là cái cái bẩy có thể là sử dụng bẩy pheromone hay là bẩy dẫn dụ, rồi là bẩy có thể bẩy màu vàng hoặc màu xanh cho từng đối tượng. Thì trên cơ sở bẩy là mình cũng điều tra được, phát hiện được là cái mật độ của các cái đối tượng này ra sao, thì mình cũng sẽ có cái biện pháp phòng. Tất nhiên cái bẩy thì nếu như cái mật độ mà cao mà chúng ta để cái bẩy ít á, thì nó không giải quyết được là phòng trừ cái đối tượng đó, nhưng mà là cái để chúng ta quyết định để có những cái biện pháp tiếp theo như thế nào.
0: Xin được cảm ơn cái tư vấn của bà. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông cũng đã hết rồi. Một lần nữa thì hẹn gặp lại quý vị bà con vào thứ tư tuần sau ạ.

0: chương trình Dân ca Ba Miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong dòng chảy không ngừng của nghệ thuật nước nhà trong những năm gần đây, đôi khi những giá trị âm nhạc lại bị cuốn theo những ồn ào của thị trường. Trong dòng chảy ấy, có bao giờ bạn cảm thấy muốn dừng lại một chút, tìm về một khoảng lặng êm đềm để lắng nghe tiếng lòng của những nghệ sĩ chân chính? Ở nơi ấy, âm nhạc không còn là những giai điệu lướt qua, mà là sự chất lọc của một đời trải nghiệm, là hơi thở xa xiết của quê hương, xứ sở.
2: Và chương trình Dân ca Ba Miền ngày hôm nay sẽ hân hạnh đưa tới quý vị những khoảng lặng đáng quý như thế. Chúng ta sẽ cùng đồng hành với câu chuyện của một người nghệ sĩ như một gạch nối giữa giá trị truyền thống và tinh thần thời đại. Ông không chỉ là người chắp cánh cho những vần thơ hay, nhạc sĩ của đồng quê thuần túy. Ông còn là một hành giả văn hóa với tư duy sáng tạo khoa học và đầy trách nhiệm. Và chúng tôi đang muốn nói tới nhạc sĩ Lê Minh với âm nhạc đầy riêng biệt của ông.
1: Quý thính giả thân mến, nhạc sĩ Lê Minh sinh ra và lớn lên tại xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Năm 18 tuổi, ông lên đường nhập ngũ và theo học lớp sáng tác âm nhạc do binh chủng thông tin tổ chức. Cũng từ đây, năng khiếu nghệ thuật trong ông dần bộc lộ với niềm say mê sáng tác không ngừng nghỉ. Chính sự kiên trì, ham học hỏi của người chiến sĩ đã nuôi dưỡng tâm hồn ông, đồng thời là điều cốt yếu để ông tạo dựng sự nghiệp âm nhạc của mình.
2: Không phô trương, không vội vã, ông lặng lẽ nhặt gom từng khúc đồng sao quê, từng hơi thở mộc mạc của đời sống để thổi vào đó rạt rào chất liệu dân ca của dải đất hình chữ S. Trong phút lãng du của tâm hồn, những nốt nhạc ông viết ra không chỉ ngọt lành, đăm thắm, mà còn đau đáu một triết lý nhân sinh, một tấm lòng đầy trách nhiệm với nhân tình thế thái. Và chúng ta sẽ bước vào không gian âm nhạc đó qua một sáng tác tiêu biểu của Lê Minh, ca khúc Lời Ru với tiếng hát của ca sĩ Lê Minh Ngọc.

0: Quý vị vừa nghe ca khúc Lời Ru, thơ Hoàng Hạnh qua tiếng hát Lê Minh Ngọc. Ngay cả khi giai điệu khép lại, thì dư vị của khúc Đồng Dao Quê Hương vẫn đọng lại thật ngọt ngào, gợi về miền ký ức thiêng liêng bên gia đình ngày thơ bé. Và đằng sau nét âm nhạc mênh mang đó, con đường âm nhạc của Lê Minh lại không mấy thuận lợi. Dẫu yêu, dẫu đam mê, nhưng cũng có khi ông nghỉ làm nhạc để mưu sinh cuộc sống. Nhạc sĩ Lê Minh đã từng kể lại.
1: Lê Minh đi bộ đội từ năm 1966, nhờ một cái mảnh đất màu mỡ của binh chủng thông tin liên lạc mà Lê Minh đã được phát huy những cái khả năng và những cái bản lĩnh mình của mình trong âm nhạc. Cái môi trường quân đội thì là cái môi trường mà nó tạo nên một Lê Minh cũng có một cái tố chất âm nhạc, và nó mang cái tính chất của người lính, tức là đã nói là làm và đã làm là phải được. Sau khi ở bộ đội xong thì Lê Minh chuyển ngành về Sở Văn hóa Hà Thái Bình thì lại bắt đầu đi dạy. Sau một thời gian nữa là phải tạm thời gác cái âm nhạc này đấy để đi làm kinh tế. Cuộc sống được khoảng 5 năm như vậy, có một anh bạn ở bên Đức đến về, ông bảo bây giờ phải sáng tác đi. Nhưng mình là người nghệ sĩ, người sáng tạo, thì một tác phẩm của mình để lại cho đời những bao nhiêu những cái dấu ấn và cái tiếng của mình, tiếng thơ mình còn mãi, để mình quay lại sáng tác. Sau nó không ngờ là mình viết, thì khi vào guồng thì viết nó nhanh lắm, gần như tuần nào cũng viết, tháng nào cũng viết bài. Thuật nó cũng khắt khe lắm, nó khác với những cái môn nghệ thuật khác. Như âm nhạc nó vang lên cái hàng xóm mới nghe, người bên cạnh phải nghe, cho nên nó đòi hỏi phải chuẩn mực làm nghệ thuật mà để cho được nhiều người mến mộ, không phải là cái chuyện đơn giản.
0: Tạm gác cây đàn vì cuộc sống, để rồi khi trở lại, sức sáng tạo trong người chiến sĩ năm xưa lại bùng cháy mãnh liệt hơn. Là người con xứ Thanh, nhưng Lê Minh lại dành trọn mối duyên đàm thắm cho miền đất Kinh Bắc. Nghe về Hội Lim, Con Nhện Tìm Duyên hay Lối Em Về, nhiều người ngỡ ông sinh ra từ chính cái nôi quan họ. Cái tình, cái nghĩa người Kinh Bắc đã níu giữ ông, thôi thúc ông viết như một lời trả ơn với vùng đất này. Mối duyên ấy bắt đầu từ Khách Đến Chơi Nhà, phổ thơ Đỗ Việt Dũng, ca khúc đong đầy nét văn hóa mến khách, nơi người ta rót lời hát xuống chén trà mời nhau. Mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Khách Đến Chơi Nhà với sự thể hiện của ca sĩ Ngọc Minh và

0: vị vừa đến với ca khúc Khách đến chơi nhà. Tác phẩm này được yêu mến đến mức nhiều người lầm tưởng đó là một bài quan họ cổ. Lê Minh đã tài tình vận dụng chất liệu dân ca để viết nên một lời chào nồng hậu, lịch thiệp của người Kinh Bắc. Đó không chỉ là một kỷ niệm thú vị mà còn là hạnh phúc lớn nhất của người nghệ sĩ. Nhạc sĩ Lê Minh từng chia sẻ.
1: Giờ cái bài Khách đến chơi nhà nhiều năm nay người ta cứ nghĩ là có quan họ kìa. Cái bài quan họ cổ nó cũng có bài Khách đến chơi nhà. Và trong cái lời ca nó thế, khách đến chơi nhà rằng mấy khi khách đến chơi nhà, rót lời hát xuống chén trà mời nhau, để anh say một miếng trầu dẫu rằng vẫn biết qua cầu gió bay. Chứ còn cũng rất tự hào là khi viết được bài hát, nhiều nhạc sĩ, nhiều giới chuyên môn đã nói rồi, khi bây giờ mà có bài hát ra mà được người ta công nhận đó là dân ca của toàn dân thì nó là hạnh phúc lắm. Cho nên đó là cái niềm hạnh phúc của tôi cũng rất lấy, nhưng mà cũng để cho người ta thông báo đây là của Lê Minh chứ không phải là của khách đến chơi nhà lại cổ, người ta cứ nhầm như thế.
0: Trong giới nhạc sĩ Lê Minh còn nổi danh với biệt tài chắp cánh cho những hồn thơ. Tại các buổi gặp gỡ chuyên môn, ông hóm hỉnh tự nhận mình đôi khi là kẻ tội đồ khi phổ nhạc, vì lo sợ giai điệu của mình làm hạn chế sự tưởng tượng của độc giả. Thế nhưng thực tế cho thấy ông là một người đồng điệu kỳ diệu với thi ca. Lê Minh không phổ nhạc cho chữ mà phổ cho tình và cảnh, bằng việc thấu hiểu tâm thế tác giả và không gian văn hóa của bài thơ. Hãy cùng nghe nhạc sĩ Lê Minh trải lòng về tiêu chí chọn thơ và con đường âm nhạc ông đã đi qua.
1: Mỗi con người sinh ra thì tôi nghĩ rằng đều có một cái tố chất riêng. Có người thì người ta thích sôi nổi, có người người ta thích sâu lắng và có người thì thích nói trữ tình. Thì đối với tôi chọn cái con đường sâu lắng. Mà sâu lắng thì chỉ có trong cái âm nhạc nó mang cái âm hưởng dân gian và âm nhạc chính thống thì mới nói hết được cái sự sâu lắng đó. Thì tôi là con người sống từ cái vùng quê, có thể nói là cây đa, bến nước, sân đình và những đồng lúa mênh mang đối với mình và những cánh diều. Từ cái đó đã ngấm vào trong máu thịt, thấm đẫm trong những cái tư duy của mình mỗi khi đặt bút lên viết lên khung nhạc. Đặc điểm của tôi thì tôi hay phổ thơ, nhưng cũng xin thưa rằng là thơ thì người ta cứ nghĩ rằng là cứ bài thơ hay là phổ nhạc, nhưng tôi lại không phải. Những bài thơ hay theo tôi là không nên phổ nhạc nữa. Mà những bài thơ được phổ nhạc đối với tôi là những bài thơ nó có hình ảnh, nó có nội dung sâu lắng ở trong đấy. Và nó có những cái cuộc câu chuyện, có những cuộc tình, có những thân phận của một kiếp người gì đó ở trong những bài thơ đấy thì tôi làm nhạc.
0: Trên con đường nhạc sĩ đã chọn hiện lên bức tranh thật nên thơ về bến nước Con Đò, những vẻ đẹp thuần hậu ở vùng nông thôn Việt Nam. Mới đó mà với thế hệ trẻ dường như xa lạ, vẻ đẹp đó tạo nên sự đồng điệu, thức tỉnh hồn quê trong mỗi người nghe để yêu hơn những giá trị di sản vô giá, để trở về với cội nguồn dân tộc.

0: Quý vị thân mến, sự đồng điệu giữa nhạc sĩ Lê Minh và thi ca không chỉ dừng ở nhịp điệu hay ca từ, mà cốt ở việc ông tìm thấy ngữ điệu âm nhạc vốn đã ẩn tàng sẵn trong từng vần thơ. Bởi với ông, mỗi câu chuyện, mỗi vùng đất đều cần một thứ ngôn ngữ âm nhạc của riêng nó, nhạc sĩ Lê Minh chia sẻ.
1: Thơ là nhạc khi nghe thấy. Và nhạc là gì? Nhạc là thơ khi cảm thấy. Khi người thi sĩ người ta đã viết ra những cái dòng thơ, những cái tứ thơ, thì cái tiết tấu, rồi những cái nhịp điệu ta gọi là ngữ điệu hắn đã có trong những bài thơ. Chỉ có điều là khi tôi định phổ thơ thì tôi phải đọc xem cái nội dung nói như thế nào. Khi mình hiểu cái nội dung rồi thì mình chọn cái chất liệu âm nhạc cho nó phù hợp với nội dung. Ví dụ bây giờ cái nội dung cái bài thơ ta nói về mẹ thì mình không thể viết một cách nó ầm ào và sôi nổi tiết tấu nhanh được, mà phải nói cái gì sâu lắng của người mẹ, cái nỗi niềm của người mẹ vào thì nó mới phù hợp. Và những cái bài thơ về tình yêu thì mình phải chọn cái âm nhạc của tình yêu. Và cái bài thơ đấy, cái ngôn ngữ về cái văn học nó như thế nào, tình yêu ở nhà quê hay tình yêu ở đô thị, thì để mình lại chọn cái âm nhạc cho nó phù hợp với tình yêu đấy.
0: Chọn âm nhạc phù hợp với câu chuyện, với bối cảnh và tâm trạng nhân vật trữ tình, đó có lẽ là minh chứng cho khả năng thẩm thấu địa văn hóa đáng kinh ngạc của Lê Minh, là chìa khóa của thành công trong thời gian qua. Và khi tâm hồn ông chạm vào dải đất Tây Bắc mịt mùng mây phủ, một bản tình ca núi rừng lại cất lên đầy mê hoặc. Tiếng khèn mùa ban nở, phổ thơ nguyên như là minh chứng tiêu biểu cho góc nhìn văn hóa sâu sắc ấy. Không chỉ dừng lại ở tình yêu đôi lứa lãng mạn, mộng mơ giữa mùa hoa ban trắng, ca khúc còn là một bức tranh thiên nhiên sống động, đong đầy linh hồn và hơi thở của núi rừng. Bằng sự trân trọng di sản và tư duy âm nhạc hiện đại, Lê Minh đã biến những hiểu biết sâu sắc về không gian sống của đồng bào thành những giai điệu xao xuyến

tạo nên một dấu ấn khó lẫn trong lòng công chúng. Trong thanh âm rộn rã của tiếng khèn gọi bạn, mời quý vị cùng đắm mình vào không gian Tây Bắc qua ca khúc Tiếng Khèn Mùa Ban Nở, qua tiếng hát của Lê Ngọc Thúy và Đào.

Quý vị vừa lắng nghe ca khúc Tiếng Khen Mùa Ban Nở. Sự am hiểu Tây Bắc của Lê Minh không dừng lại ở cảnh sắc mà đã chạm sâu vào nếp sống của đồng bào. Qua giai điệu, ta thấy rạng rỡ nét văn hóa Mường Vang, Mường Bi, thấy cả sự thấu hiểu quy luật, cơm đồ, nhà gác, nước vác, lợn thui của người Mường. Và với ông, âm nhạc không đơn thuần là giải trí, mà là sự kết tinh của tri thức và tình yêu di sản. Chia sẻ về album Cung Bậc Của Núi Rừng, nhạc sĩ Lê Minh từng thổ lộ: dân ca miền núi phía Bắc rất phong phú, giàu bản sắc. Tôi muốn níu giữ và khoác một tấm áo vừa vặn vào dân ca nơi đây để góp phần bảo tồn trong đời sống hôm nay. Đề tài miền núi luôn hấp dẫn và thôi thúc tôi khám phá. Và chính khát vọng khoác tấm áo vừa vặn ấy đã thôi thúc ông cho ra đời những nốt nhạc vừa mang hơi thở đại ngàn, vừa thấm đượm triết lý nhân sinh. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với ca khúc Đá Lạnh, một nốt trầm da diết, khắc họa vẻ đẹp thầm lặng và những trăn trở sâu lắng nơi núi cao rừng sâu, qua góc nhìn đầy trách nhiệm của Lê Minh với giọng hát của Lương Ngọc Anh và Lê Anh Dũng.

0: mỗi khi đặt bút phải viết thế nào. Tôi nghĩ rằng là viết có trách nhiệm, chứ không phải mình viết ra cái thấy thơ thấy chữ là mình viết lên thành nốt nhạc. Vì cái nốt nhạc của mình nếu mà nó chưa được qua âm thanh thì gần như nó vô nghĩa.
1: Thưa quý vị, chính thái độ lao động nghiêm túc, miệt mài ấy đã tạo nên một dấu ấn Lê Minh thật riêng biệt. Dù trong tác phẩm hay trong cách sống, ở ông luôn có sự hòa quyện tuyệt vời giữa trái tim giàu cảm xúc và tư duy khoa học, chuyên nghiệp cao. Bằng sự tử tế và trách nhiệm với từng nốt nhạc, ông đã để lại cho đời những giai điệu thấm đượm tình quê, sống mãi trong lòng công chúng. Chương trình Dân ca Ba Miền tuần này cũng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian đồng hành cùng với chúng tôi. Biên tập và tổ chức sản xuất Lê Xuân, các phát thanh viên Lê Mai Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Thu Hiền. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao.
4: Quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Và ngay bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay.
5: Cúp câu lạc bộ Đông Nam Á, Công An Hà Nội thắng tối thiểu Lion City Sheller trên đất Singapore. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đánh bại Thể Công Viettel với loạt siêu phẩm. CAS chuẩn bị ra phán quyết vụ Senegal bị tước chức vô địch AFCON.
4: Công An Hà Nội giành chiến thắng 1-0 trước Lion City Sheller trong trận ra quân bảng B Cúp Câu lạc bộ Đông Nam Á 2026-2027. Leonardo Arthur ghi bàn thắng duy nhất giúp đại diện Việt Nam vượt qua đội chủ nhà là Singapore.
5: Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng lực lượng được đánh giá cao hơn đối thủ, đoàn quân huấn luyện viên Parking đặt mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm. Trong khi đó, Lion City Sheller FC là đương kim vô địch giải vô địch quốc gia Singapore, Singapore Premier League. Dù được đánh giá cao hơn nhưng Công An Hà Nội gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí còn bị đối thủ ép sân. Bước ngoặt của trận đấu ở phút 45+1, Leo Arthur nhận đường truyền của đồng đội, sút tung lưới Lion City Sheller. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Parking tung Đình Bắc, Quang Hải và Thành Long vào sân. Nhưng Công an Hà Nội vẫn thi đấu rất vất vả mới bảo toàn được tỷ số, qua đó giành 3 điểm trong trận ra quân Cúp Câu lạc bộ Đông Nam Á 2026-2027.
4: Ở trận đấu sớm vòng 3 LP Bank V-League 2026-2027, Luis Antonio và Da Silva lần lượt trình diễn siêu phẩm. Hà Tĩnh xuất sắc đánh bại Thể Công Viettel ngay trên sân khách.
5: Phút 16, Luis Antonio mở tỷ số bằng cú sút từ gần 40m. Bàn thắng được công nhận sau khi VAR kiểm tra tình huống tranh chấp trước đó. Thể Công gỡ hòa ở phút 33 nhờ pha dứt điểm cận thành của Khuất Văn Khang. Tình huống cũng gián đoạn rất lâu để VAR kiểm tra về khả năng có lỗi việt vị. Bước ngoặt đến ở phút 60 khi Pasira tung cú sút khoảng 30m vào góc cao khiến Văn Việt bất lực. Chỉ 4 phút sau, tiền đạo này hoàn tất cú đúp ấn định chiến thắng cho Hà Tĩnh. Đội khách của huấn luyện viên Phan Như Thuật có 6 điểm sau 3 trận, còn Thể Công chịu thất bại thứ 2 liên tiếp tại V-League.
4: Sau thời gian tạm nghỉ, giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2026 trở lại với các trận đấu thuộc vòng 11. Tại sân vận động Thái Nguyên, đội bóng đá nữ Thái Nguyên đã có chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Hà Nội 2.
5: Với lực lượng được đánh giá cao hơn, Thái Nguyên T&T đã tạo sức ép lớn trên phần sân của câu lạc bộ Hà Nội 2 và có 2 bàn thắng trong hiệp 1. Sức ép cực lớn tiếp tục được Thái Nguyên T&T tạo ra trong hiệp 2, qua đó đội chủ nhà có thêm 2 bàn thắng nữa để ấn định chiến thắng chung cuộc 4-0. Các bàn thắng được ghi do công của Nguyễn Thị Thúy Hằng phút 12, Nguyễn Thị Bích Thùy phút 16, Nguyễn Thị Mỹ Anh phút 57 và Nguyễn Thu Trang phút 87. Chiến thắng đã đưa đội bóng xứ Trà vươn lên nhì bảng với 21 điểm sau 9 trận, kém 7 điểm so với đội đầu bảng câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1, nhưng đá ít hơn 1 trận. Câu lạc bộ Hà Nội xếp thứ 3 với 20 điểm sau 10 trận.
4: Tiếp theo là những tin tức thể thao quốc tế đáng chú ý diễn ra trong 24 giờ qua. Tòa án trọng tài thể thao vừa đưa ra lời hứa sẽ sớm ban hành phán quyết cuối cùng trong vài ngày tới liên quan đến đơn kiện của đội tuyển Senegal.
5: Vụ tranh chấp xuất phát từ trận chung kết AFCON diễn ra vào tháng 1 tại Rabat, Morocco. Trong thời gian thi đấu chính thức, sau khi bị trọng tài thổi phạt đền ở những phút cuối, các cầu thủ Senegal đã phản đối dữ dội và bỏ vào phòng thay đồ trong 14 phút. Mặc dù sau đó Senegal trở lại thi đấu, Morocco thực hiện hỏng quả phạt đền và Senegal đã ghi bàn thắng quyết định trong hiệp phụ để thắng 1-0. Tuy nhiên, 2 tháng sau đó, hội đồng kháng cáo của CAF đã lật ngược kết quả, tuyên bố Senegal thua cuộc do hành vi bỏ dở trận đấu và xứ Morocco thắng 3-0, đồng thời công nhận Morocco là nhà vô địch. Senegal đã nộp đơn kháng cáo lên tòa án trọng tài thể thao. Hiện tại, các phiên điều trần đã hoàn tất và phán quyết sẽ tập trung phân tích các khía cạnh pháp lý cùng quy trình tố tụng.
4: Màn trình diễn rực sáng của Neymar trong hiệp 2 đã cứu vãn tình thế cho Santos tại vòng 29 giải vô địch quốc gia Brazil. Dù bị Flamengo dẫn trước 2 bàn, Santos kiên cường giật lại trận hòa đầy cảm xúc.
5: Cuộc đại chiến giữa hai thế lực bóng đá xứ Samba diễn ra căng thẳng ngay từ những phút đầu với hàng loạt pha va chạm nảy lửa ở khu trung tuyến. Bước ngoặt xuất hiện ở phút 43 khi Danilo dâng cao đón đường kiến tạo của Pedro, dứt điểm chìm hiểm hóc mở tỷ số cho Flamengo. Cơn ác mộng tiếp tục ập xuống Santos ở phút bù giờ thứ tư của hiệp 1 khi Lucas Paqueta đánh đầu hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-0 cho Flamengo. Bước sang hiệp 2, ban huấn luyện Santos tung siêu sao Neymar cùng tiền đạo Rony vào sân nhằm cải thiện thế trận về tắc. Phút 79 khi Jorginho để bóng chạm tay trong vòng cấm và trên chấm phạt đền, Neymar thể hiện bản lĩnh khi sút tung lưới Flamengo rút ngắn tỷ số còn 1-2 cho Santos. Được tiếp thêm hưng phấn cùng lợi thế hơn người, Santos dồn toàn lực tấn công. Phút 88, Neymar tiếp tục thực hiện thành công quả phạt đền thứ hai, ấn định tỷ số hòa 2 đều chung cuộc. Với kết quả này, Santos hiện đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng với 42 điểm sau 29 vòng đấu, trong khi đó Flamengo chiếm ngôi đầu với 61 điểm sau 29 trận.
4: Những thông tin vừa rồi cũng sẽ khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.

0: Riêng quý 3 đạt 10,11%, tiến sát mốc hai con số, xếp thứ hai vùng Bắc Trung Bộ và thứ 14 toàn quốc.
1: Động lực chính đến từ công nghiệp chế biến chế tạo tăng mạnh 25,79%. Thu ngân sách nhà nước đạt trên 25.700 tỷ đồng, tăng 28,2% so với cùng kỳ. Đặc biệt, thu hút FDI đạt gần 2,5 tỷ đô la Mỹ, đưa tỉnh vươn lên đứng thứ 6 cả nước. Giải ngân đầu tư công đạt 72,3%, vượt mức bình quân chung. Bước vào quý 4, lãnh đạo tỉnh Nghệ An yêu cầu các cấp ngành tập trung bứt phá các chỉ tiêu kinh tế, tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng tại các dự án trọng điểm như cao tốc Vinh Thanh Thủy, LNG Quỳnh Lập và cảng nước sâu Cửa Lò để hoàn thành thắng lợi mục tiêu cả năm.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản số 12791 yêu cầu tăng cường kiểm tra việc niêm yết và bán hàng theo giá niêm yết đối với khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn.
1: Theo đó, tỉnh chỉ đạo các sở ngành như Công Thương, Tài chính, Xây dựng, Cục Thuế, Công an tỉnh cùng chính quyền địa phương siết chặt quản lý, kiểm tra trọng điểm tại các khu vực có biến động giá bất thường. Mục đích nhằm chấn chỉnh tình trạng găm hàng, thao túng giá, trốn thuế và xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại. Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ cập nhật sát diễn biến thị trường và thông báo giá vật liệu. Động thái này nhằm minh bạch thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và đảm bảo tiến độ các công trình xây dựng.
0: Thưa quý vị và các bạn, kiểm soát tỷ giá đang trở thành một trong những trọng tâm điều hành chính sách tiền tệ những tháng cuối năm, khi áp lực từ thị trường quốc tế và nhập siêu gia tăng. Đây là những thông tin được Ngân hàng Nhà nước đưa ra tại họp báo quý 3 năm 2016 về kết quả điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng 9 tháng đầu năm.
1: Theo Ngân hàng Nhà nước, 9 tháng qua, Việt Nam nhập siêu gần 22 tỷ đô la Mỹ. Với độ mở lớn của nền kinh tế, nếu tỷ giá biến động mạnh, giá hàng hóa nhập khẩu có thể tạo thêm áp lực lên mặt bằng giá trong nước. Liên quan đến vấn đề này, ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách Tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh.
2: Chúng ta là nền kinh tế mở và chúng ta đã nhập khẩu rất lớn thời gian qua. Báo cáo anh chị, 9 tháng đã nhập siêu gần 22 tỷ đô la Mỹ. Và với cái mức nhập siêu lớn như thế và với bối cảnh lạm phát toàn cầu cao như thế, nếu chúng ta không kiểm soát tốt tỷ giá thì có thể sẽ dẫn đến cái lạm phát nhập khẩu, tức là lạm phát vòng 2 đối với CPI trong nước sẽ rất lớn. Nhưng mà với quản lý chặt chẽ của chúng ta thời gian qua thì cũng rất là mừng, thì đồng Việt Nam chúng ta cũng là một trong số hiếm các đồng tiền ở khu vực châu Á chúng ta tăng giá. Đến số liệu cập nhật thì hiện nay Việt Nam đồng đang tăng khoảng 1,12% so với đô la Mỹ.
1: Đáng chú ý, theo số liệu được công bố tại họp báo, đồng Việt Nam hiện tăng khoảng 1,12% so với đô la Mỹ. Trong khi đó, chỉ số DXY đo sức mạnh đồng đô la Mỹ có thời điểm vượt 102 điểm, tăng hơn 4% so với đầu năm. Nhưng đồng tiền khác mất giá từ 2 đến 7%. Diễn biến này cho thấy bài toán tỷ giá những tháng cuối năm không chỉ liên quan đến thị trường ngoại hối mà còn trực tiếp tác động tới chi phí nhập khẩu và mục tiêu kiểm soát lạm phát. Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục theo dõi chặt biến động tỷ giá trong điều hành chính sách tiền tệ.
0: Tính đến hết tháng 9 năm 2016, Việt Nam chỉ gần 2,17 tỷ đô la Mỹ nhập khẩu thịt và sản phẩm từ thịt, tăng 24,8% so với cùng kỳ. Các loại thịt như lợn, sa cầm, trâu bò và phụ phẩm tràn về với giá siêu rẻ.
1: Cụ thể, giá thịt lợn nhập khẩu bình quân chỉ khoảng 45.000 đồng 1 kg, thấp hơn đáng kể so với giá lợn hơi trong nước, dao động từ 54.000 đến 58.000 đồng 1 kg. Thịt gia cầm nhập cũng có giá thấp, chỉ khoảng 27.800 đồng 1 kg. Những sản phẩm này hiện được bán phổ biến tại siêu thị, bếp ăn tập thể, mạng xã hội và vỉa hè, rẻ hơn 20 đến 50% so với hàng nội địa. Theo Hội Chăn nuôi Việt Nam, nguyên nhân chính do chi phí thức ăn chăn nuôi trong nước cao khiến giá thành đội lên, trong khi thịt ngoại có lợi thế lớn về giá và phù hợp với thị hiếu tiêu dùng.
0: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Tại buổi làm việc sáng nay, bên cạnh việc chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế xã hội nổi bật 9 tháng đầu năm 2026, lãnh đạo hai tỉnh Nghệ An và Cà Mau đã thống nhất đẩy mạnh hợp tác toàn diện, trọng tâm là trao đổi không gian văn hóa, quảng bá du lịch và liên kết giáo dục.
1: Hội người cao tuổi tỉnh Nghệ An

0: tổ chức đại hội đại biểu lần thứ tư, nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Sáng nay, sau nhiều nỗ lực đối thoại và vận động, 161 trên tổng số 166 học sinh thôn Tiến Sơn, trường tiểu học Quỳnh Tam đã đến lớp học.
0: Nghệ An điều chỉnh kế hoạch gỡ khó cho các dự án tái định cư đường sắt tốc độ cao.
1: Những điều tử tế không chỉ bắt đầu từ những việc làm lớn lao, mà đôi khi chính trong những điều nhỏ bé. Tiệm sửa xe nhỏ của anh Danh Toàn trên đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Trường Vinh có một điểm đặc biệt hơn cả, đó là biển hiệu bơm lốp miễn phí 24/24.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính: Nga, Iran thúc đẩy hợp tác tìm giải pháp cho tình hình Trung Đông.
1: Houthi tăng cường tập kích các sân bay của Ả Rập Xê Út, nguy cơ xung đột lan rộng.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ sáu ngày 9 tháng 10 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Tại buổi làm việc sáng nay, bên cạnh việc chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế xã hội nổi bật 9 tháng đầu năm 2026, lãnh đạo hai tỉnh Nghệ An và Cà Mau đã thống nhất đẩy mạnh hợp tác toàn diện. Trọng tâm là trao đổi không gian văn hóa, quảng bá du lịch và liên kết giáo dục. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đồng chủ trì buổi làm việc. Lãnh đạo tỉnh Cà Mau dự cuộc làm việc có các đồng chí Đặng Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2026 với nhiều kết quả nổi bật. GDP ước tăng 9,75%, thu ngân sách đạt gần 25.700 tỷ đồng, đạt 110% dự toán năm và thu hút vốn FDI đạt gần 2,5 tỷ đô la Mỹ. Đánh giá cao những thành tựu của Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải mong muốn hai địa phương tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng đảng, quản lý điều hành, đào tạo giáo dục đại học và phát triển kinh tế. Đặc biệt Cà Mau đề xuất hai tỉnh phối hợp xây dựng không gian văn hóa Nghệ An tại Cà Mau và ngược lại, đồng thời bố trí các điểm quảng bá ẩm thực, sản phẩm đặc trưng, ô cốp và kết nối du lịch tại mỗi địa phương. Hai địa phương thống nhất các nội dung hợp tác, thúc đẩy phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa. Hai bên thống nhất phối hợp nghiên cứu lộ trình, hình thức triển khai cụ thể, đảm bảo hợp tác thiết thực và hiệu quả. Trước đó, trong buổi sáng, đoàn đại biểu Tỉnh ủy Cà Mau và Nghệ An đã về khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn đại biểu nguyện hứa tiếp tục đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển. Đoàn đã đến dâng hoa dâng hương tại đền Trung Sơn, đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hoa trước tượng đài Bác Hồ tại quảng trường Hồ Chí Minh.
0: Sáng nay, Hội Người Cao Tuổi tỉnh Nghệ An tổ chức đại hội đại biểu lần thứ tư, nhiệm kỳ 2026-2030. Dự đại hội có các đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Người Cao Tuổi Nghệ An cùng các cấp hội trong tỉnh đã thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị, công tác hội của địa phương, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tuổi cao gương sáng trên các lĩnh vực, tham gia đóng góp có hiệu quả vào các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Võ Thị Minh Sinh ghi nhận, biểu dương những đóng góp của người cao tuổi Nghệ An trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị đại hội các cấp hội tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là khẩn trương củng cố kiện toàn tổ chức hội, nhất là ở cấp xã sau sắp xếp. Chăm sóc người cao tuổi phải thực sự toàn diện, thiết thực và nhân văn với mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng cuộc sống. Cần thay đổi tư duy về công tác người cao tuổi, biến kinh nghiệm, trí tuệ của người cao tuổi thành nguồn lực cho phát triển. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào tuổi cao gương sáng, lấy hiệu quả thực chất và sức lan tỏa trong cộng đồng làm thước đo. Dịp này, Hội Người Cao Tuổi Việt Nam tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bức chướng mang dòng chữ Hội Người Cao Tuổi tỉnh Nghệ An phát huy tinh thần tuổi cao gương sáng, góp phần xây dựng bảo vệ quê hương đất nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác người cao tuổi. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Người Cao Tuổi tỉnh Nghệ An khóa 4, gồm 24 đồng chí.
1: Sáng nay, đoàn công tác của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm việc với Thường trực Hội đồng Nhân dân 9 xã Lượng Minh, Hữu Khuôn, Nhôn Mai, Tam Quang, Tam Thái, Tương Dương, Yên Hòa, Yên Na, Nga Mi. Đồng chí Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Tại cuộc làm việc, các xã cũng ghi nhận sự đồng hành, hỗ trợ của Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp xã và một số nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành đã giải quyết nhiều vấn đề thực tiễn ở địa bàn miền núi, biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là nghị quyết số 09 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định về chính sách hỗ trợ bố trí ổn định dân cư đối với vùng bị sạt lở do thiên tai và có nguy cơ sạt lở. Vấn đề thiếu cán bộ ở các xã được nhiều địa phương quan tâm, đề xuất Hội đồng Nhân dân tỉnh vào cuộc để giải điểm nghẽn. Kết luận tại cuộc làm việc, bên cạnh ghi nhận những nỗ lực của các xã, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Như Khôi cũng mong muốn các địa phương chủ động khắc phục khó khăn để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nâng cao hiệu lực hiệu quả của bộ máy, trong đó có nâng cao vai trò, vị thế cơ quan dân cử trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Thường trực các ban tổ và đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã tiếp tục quan tâm nâng tầm tư duy trách nhiệm, đổi mới sáng tạo trong hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động, nhất là tổng hợp, phân loại, theo dõi, đôn đốc giải quyết kiến nghị cử tri. Liên quan đến các khó khăn vướng mắc đề xuất của các xã, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ban ngành cấp tỉnh quan tâm nghiên cứu tham mưu xử lý. Trách nhiệm của Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ đồng hành hỗ trợ các địa phương vì sự phát triển của từng xã và sự phát triển chung của tỉnh.
0: Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh chủ trì buổi làm việc để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập. Trọng tâm của buổi làm việc là nghe báo cáo và thảo luận phương án ký kết quy chế phối hợp thực hiện dự án thay cho hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh. Trước đó, việc đàm phán hợp đồng giữa tỉnh và nhà đầu tư kéo dài từ tháng 3 năm 2026 đến nay vẫn chưa đạt được sự thống nhất do một số điều khoản có thể làm phát sinh rủi ro cho phía cơ quan nhà nước. Nhằm tháo gỡ điểm nghẽn này, Sở Tài chính đã phối hợp với các sở ngành rà soát pháp lý, đề xuất giải pháp thay thế. Theo đánh giá, phương án ký kết quy chế phối hợp không chỉ phù hợp với quy định hiện hành mà còn giúp giảm áp lực huy động vốn cho doanh nghiệp, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư ứng trước hơn 304 tỷ đồng kinh phí giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm này. Trên cơ sở các ý kiến của các ngành, kết luận buổi làm việc, đồng chí Phùng Thành Vinh thống nhất phương án ký kết quy chế phối hợp trước ngày 30 tháng 10, đồng thời yêu cầu Sở Tài chính, Sở Tư pháp phải làm rõ cơ sở pháp lý, rà soát kỹ các điều khoản để đảm bảo tính chặt chẽ. Quy chế phối hợp khi được ban hành phải xác định rõ quyền lợi, nghĩa vụ, các mốc tiến độ của các bên, tuyệt đối không làm phát sinh trách nhiệm của cơ quan nhà nước vượt quá quy định pháp luật. Ngoài ra, một số vấn đề liên quan đến tiến độ, các thủ tục, các đề xuất của chủ đầu tư và công tác giải phóng mặt bằng của địa phương cũng đã được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh cho ý kiến.
1: Sâu sát, quyết liệt, rõ trách nhiệm và rõ tiến độ trong giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia là chỉ đạo của đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại hội nghị tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đôn đốc thực hiện giải ngân chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 130 phường xã trên địa bàn tỉnh. Vốn đầu tư phát triển các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn Nghệ An kéo dài thực hiện sang năm 2026 là trên 774 tỷ đồng. Tính đến ngày 8 tháng 10 năm 2026, tổng kế hoạch vốn kéo dài của 3 chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân được hơn 243 tỷ 853 triệu đồng, đạt 33,39% kế hoạch. Đối với vốn sự nghiệp được phép kéo dài sang năm 2026, hơn 1.498 tỷ đồng. Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2026, tổng kế hoạch vốn kéo dài của 3 chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân được trên 540 tỷ đồng, chỉ mới đạt 38,43% kế hoạch. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh đánh giá công tác giải ngân vốn cho các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh chưa đạt yêu cầu. Đồng chí yêu cầu các địa phương sở ngành khẩn trương rà soát toàn bộ kế hoạch, chỉ tiêu được giao trong năm. Xác định rõ những công trình chưa thể triển khai và những dự án có nguy cơ không giải ngân được trong năm. Trước ngày 20 tháng 10, phải báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh những khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền để tỉnh hướng dẫn giải quyết. Các thành viên ban chỉ đạo phải nâng cao trách nhiệm và hiệu quả hoạt động, thường xuyên đôn đốc kiểm tra tiến độ thực hiện tại các địa phương. Tinh thần thực hiện phải sâu sát, quyết liệt, rõ trách nhiệm và rõ tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia đã đề ra.
0: Để phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam qua Nghệ An, tỉnh đã quy hoạch 41 vị trí tái định cư với 18 dự án bồi thường giải phóng mặt bằng. Cùng với đó, tỉnh đã thành lập tổ công tác xuống cơ sở, nắm bắt tình hình, đề xuất giải pháp để tháo gỡ các vướng mắc ở các khu tái định cư. Ngày 6 tháng 10 năm 2026, tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định điều chỉnh kế hoạch giải phóng mặt bằng.
2: Theo quyết định điều chỉnh kế hoạch giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam qua Nghệ An, tỉnh chốt mốc 3 tiến độ then chốt, đó là Ủy ban Nhân dân các xã phường hoàn thành phê duyệt các dự án tái định cư trong tháng 11 năm 2026, hoàn thành các khu tái định cư trong quý 3 năm 2027 và bàn giao 100% mặt bằng sạch cho chủ đầu tư trong quý 4 năm 2028. Trên thực địa, tiến độ đang diễn ra khẩn trương ở nhiều xã. Tại xã Lam Thành, 5 trên 5 khu tái định cư đã đạt 95% khối lượng. Tại Quỳnh Lưu, dự án tái định cư 70 tỷ đồng đã đạt 80% khối lượng thi công. Nhờ đi trước một bước, các địa phương này đang truyền kinh nghiệm cho nhiều địa phương khác về công khai quy hoạch và thi công cuốn chiếu hạ tầng khu tái định cư. Ông Trần Văn Liện, xóm trưởng xóm Hưng Châu 1, xã Lam Thành, nói:
3: khu vực này là một khu vực đất để cho bà con bắc mà khi thu hồi để làm tái định cư thì bà con cũng rất băn khoăn. Nhưng vì công trình quốc gia cho nên bà con cũng vui vẻ là giao lại để cho nhà nước làm khu tái định cư.
2: Để có được sự đồng thuận trong nhân dân, ông Phạm Quốc Dũng, trưởng phòng kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Lam Thành cho biết.
4: Ủy ban Nhân dân xã là tổ chức các cuộc họp lấy ý kiến của nhân dân. Sau khi được sự đồng thuận của bà con nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Lam Thành đã triển khai tổ chức khởi công các khu tái định cư vào tháng 2 năm 2026.
2: Trong tháng 9 năm 2026, để giải quyết vướng mắc văn bản pháp lý giao thời, Nghệ An đã chỉ đạo lập tổ công tác để nắm bắt tình hình cụ thể từng dự án tái định cư, đồng thời tỉnh chủ động đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn ngân sách trung ương trong năm 2026 bố trí cho dự án xuống còn 635,3 tỷ đồng để tránh tình trạng tồn đọng. Ông Nguyễn Thanh Bình, trưởng phòng kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Nghi Lộc nói:
5: hiện nay là cũng hệ thống mặt bằng hoàn toàn cái khu tái định cư rồi. Nên là sau khi có nghị quyết 98 thì có quyết định 3855 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phân tách dự án đã, thì hiện nay là xã đang tiến hành phê duyệt cái báo cáo quyết định kỹ thuật của dự án, hiện nay đang chờ cái báo giá của ủy ban của sở xây dựng.
2: Song song với giải phóng mặt bằng nhằm phát huy tối đa giá trị kinh tế từ tuyến đường sắt tốc độ cao, Nghệ An đã xây dựng kế hoạch khai thác quỹ đất vùng phụ cận các ga đường sắt theo mô hình TOD, phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng. Theo đó, giai đoạn 2025-2028, giao Sở Xây dựng ra soát và điều chỉnh quy hoạch vùng phụ cận ga, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính trình phê duyệt dự án khai thác quỹ đất TOD theo đúng lộ trình. Sở Tài chính tham mưu bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp để giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch vùng phụ cận. Với sự phân cấp rõ, khung tiến độ ấn định từng tháng, Nghệ An tạo hành lang pháp lý vững chắc, quyết tâm bàn giao mặt bằng sạch đúng cam kết cho công trình trọng điểm quốc gia.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Chiều nay, Nhà Văn hóa Lao động tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập. Dự lễ có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Trải qua 4 thập kỷ, từ một cơ sở ban đầu đơn sơ, Nhà Văn hóa Lao động tỉnh đã trở thành trung tâm sinh hoạt chính trị, văn hóa thể thao và bồi dưỡng kỹ năng quan trọng của đông đảo đoàn viên và người lao động trên địa bàn tỉnh. Hàng trăm hội diễn văn nghệ quần chúng, giải thi đấu thể thao, các lớp bồi dưỡng năng khiếu, kỹ năng nghề nghiệp và đời sống đã được tổ chức thành công. Những năm gần đây, với sự quan tâm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh, cơ sở vật chất của nhà văn hóa đã được đầu tư khang trang, hiện đại hơn, sẵn sàng phục vụ các hoạt động ngày càng chuyên nghiệp và chất lượng. Nhà văn hóa lao động tỉnh xác định tiếp tục giữ vững tôn chỉ phục vụ người lao động, đổi mới mô hình quản trị và hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ tâm huyết, chuyên nghiệp và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ chuyển đổi số để phát huy hiệu quả phục vụ. Dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã trao bằng khen cho các cá nhân tập thể vì đã có đóng góp cho sự phát triển của nhà văn hóa lao động tỉnh.
0: Chiều nay, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến về tiến độ sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và tình hình xây dựng, vận hành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ban Nhân dân tỉnh chủ trì. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả 34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành chương trình sắp xếp trường học, giảm gần 19.000 đầu mối, tương đương 50,6%. Hoạt động giáo dục cơ bản ổn định. Cả nước có 102 trường nội trú liên cấp biên giới đã đi vào vận hành phục vụ năm học mới. Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành cho biết, với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, Nghệ An từ hơn 1.400 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập đã giảm 649 đầu mối, tương đương gần 46%, giảm 1.105 cán bộ quản lý, 100% số dôi dư đã được bố trí công tác hoặc giải quyết chế độ. 10 trường nội trú liên cấp biên giới giai đoạn 1 đã dần vận hành ổn định, các hạng mục còn lại đang tiếp tục hoàn thiện. Đối với 11 trường giai đoạn 2, tỉnh đang quyết liệt đôn đốc chủ đầu tư, nhà thầu, khắc phục khó khăn, đảm bảo tiến độ, chất lượng, sẵn sàng đưa vào sử dụng trong năm học 2027-2028. Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các địa phương rà soát, điều chỉnh những trường có quy mô quá lớn, nhiều cấp học, nhiều điểm trường và địa bàn rộng để nâng khả năng quản trị, nâng chất lượng dạy học. Đối với 68 trường nội trú liên cấp biên giới giai đoạn 1 chưa hoàn thành, phải xác định tiến độ cụ thể từng công trình hoàn thành chậm nhất cuối tháng 11 năm 2026, phải chú trọng vận hành an toàn trường nội trú liên cấp giai đoạn 2, các địa phương phải cam kết đảm bảo tiến độ chất lượng theo kế hoạch đề ra.
1: Sáng nay ngày 9 tháng 10, không khí tại phân hiệu trường tiểu học Quỳnh Tam, xã Quỳnh Tam trở nên rộn ràng hơn khi đông đảo học sinh thôn Tiến Sơn trở lại lớp sau hơn một tháng gián đoạn việc học. Theo thống kê của nhà trường, đã có 161 trong tổng số 166 học sinh đến trường. Đây là chuyển biến đáng ghi nhận sau quá trình tuyên truyền, vận động và triển khai các giải pháp hỗ trợ học sinh.
0: Đầu buổi sáng, những chuyến xe ô tô vẫn đến các điểm đón theo quy định để đưa học sinh thôn Tiến Sơn đến trường. Nhưng khác với những ngày trước, hôm nay trên xe học sinh đã ngồi gần như kín chỗ. Các em Nguyễn Trúc Linh, học sinh lớp 3L và em Hồ Thị Hà Thương, học sinh lớp 5M, phân hiệu trường tiểu học Quỳnh Tam, cho biết.
6: Ở nhà thì buồn lên lớp thì vui. Em được học tiếng Việt, mỹ thuật, công nghệ, tin học, âm nhạc. Hôm nay là ngày thứ hai cháu được đi học.
7: Cháu sẽ cố gắng để học đạt được học sinh giỏi.
0: Bà Trần Thị Nhàn, phụ huynh học sinh, cho biết.
8: Thì nói chung thì cái tâm trạng tôi thì cũng muốn cho cháu đi lâu rồi. Nhưng mà cháu thì hắn cứ ngó ra là nói bữa mốt đi không. Các bạn mà đi học hết á, mà động viên thì nói là cố gắng. Vâng, người cháu cố gắng đi học.
0: Không chỉ có xe ô tô đưa đón, nhiều phụ huynh cũng trực tiếp đưa con đến trường bằng xe máy. Từ điểm trường chính đến các phân hiệu, không khí dạy và học tại trường tiểu học Quỳnh Tam cũng rộn ràng hơn. Những lớp học từng chỉ có 5 đến 7 học sinh nay đã đủ sĩ số. Việc các em đến lớp không chỉ giúp hoạt động dạy học từng bước ổn định mà còn tạo điều kiện để học sinh học tập, sinh hoạt cùng bạn bè. Em Hồ Ngọc Trâm, học sinh lớp 3L, phân hiệu trường tiểu học Quỳnh Tam, nói.
9: Ở đây được cô dạy những điều hay, lẽ phải. Em thấy anh Minh Chú ở đây vui hơn ở nhà.
0: Cô Doãn Thị Diễm Hương, giáo viên chủ nhiệm lớp 3L, phân hiệu trường tiểu học Quỳnh Tam, cho biết.
10: Tâm trạng rất là vui và phấn khởi vì hôm nay là các em đã đến lớp đầy đủ. 39 trên 39 bạn đều có mặt và mong các con sẽ duy trì đi học chăm chỉ. Tới đây thì nhà trường cũng như là các thầy cô sẽ có cái kế hoạch dạy bù cho các cháu.
0: Theo báo cáo của nhà trường, sáng nay có 161 trên 166 học sinh thôn Tiến Sơn đến lớp. Trong 5 em chưa đến trường, có 4 em vì lý do sức khỏe, 1 em khuyết tật. Để các em nhanh chóng bắt nhịp với chương trình sau thời gian nghỉ học, giáo viên chú trọng hỗ trợ từng nhóm học sinh, đồng thời xây dựng kế hoạch bổ sung kiến thức, hạn chế tình trạng hỏng kiến thức. Cùng với việc tổ chức dạy học, nhà trường và địa phương cũng quan tâm đến các bữa ăn bán trú, bảo đảm dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm cho học sinh. Thầy giáo Đậu Viết Triều, hiệu trưởng trường tiểu học Quỳnh Tam cho biết.
11: Trường đã xây dựng các kế hoạch trình về các cấp có thẩm quyền như là Sở Giáo dục Đào tạo theo cái chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, cái việc cung cấp các cái trang thiết bị như sách vở, các cái đồ dùng thiết bị khác trong công tác dạy và học thì dạy bù những cái kiến thức mà các em chưa đạt được trong cái thời gian vừa qua. Thầy mong muốn mà gửi đến các bậc phụ huynh hãy tin tưởng gửi con em đến trường để học tập, xin đảm bảo những cái trách nhiệm của người đứng đầu đối với các em.
0: Việc giải thể điểm trường lẻ Tiến Sơn chuyển về trường chính và phân hiệu nằm trong lộ trình của địa phương và ngành giáo dục. Mục tiêu việc này không chỉ vì cơ sở vật chất đã xuống cấp, mà nhằm thực hiện chủ trương sắp xếp trường lớp, đầu tư nguồn lực cơ sở vật chất, tổ chức dạy học theo đúng chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ông Mai Văn Lan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Tam cho biết.
12: Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Tam đã ban hành cái quyết định 1838 ngày 28 tháng 9 năm 2026 về phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn 2026-2030 tầm nhìn đến 2030. Trong đó thì tại cái vùng Tiến Sơn, tại vùng thôn Tiến Sơn đó, thì đã quy hoạch cái đất ở điểm lẻ Tiến Sơn thành cái nơi khu vui chơi công cộng và cái khu xây dựng nhà văn hóa của thôn Tiến Sơn.
0: Ông Nguyễn Văn Phú, Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Tam khẳng định.
13: Cấp ủy chính quyền sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động để phụ huynh học sinh đưa con em đến trường để đảm bảo con em học tập được liên tục. Địa phương thì cũng tiếp tục lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bà con nhân dân để cùng đồng viên bà con là chia sẻ và thực hiện nghiêm túc cái chủ trương của Đảng và Nhà nước.
0: Quyền được học tập là quyền chính đáng của mỗi trẻ em. Để không em nào bị gián đoạn việc học kéo dài, bên cạnh những giải pháp hỗ trợ từ nhà trường và chính quyền, thì sự phối hợp đồng hành của phụ huynh là điều cần thiết. Không để trẻ em mất đi cơ hội học tập vì sự bất đồng của người lớn, đó là trách nhiệm mà mỗi phụ huynh cần nghiêm túc thực hiện. Chiều nay tại khu công nghiệp V-Ship, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho đông đảo công nhân lao động. Tham dự sự kiện có đông đảo công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Evergreen Precision Việt Nam. Dịp này, cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An đã tuyên truyền cho công nhân lao động các quy định pháp luật về an toàn giao thông, vai trò của việc chấp hành giao thông, các nội dung cơ bản của luật giao thông đường bộ, hướng dẫn một số kỹ năng lái xe an toàn và cách phòng tránh tai nạn khi tham gia giao thông. Cũng tại chương trình, hơn 200 đoàn viên, công đoàn, công ty cũng được tham gia chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn trên sa hình do cán bộ chiến sĩ Công an Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An trực tiếp hướng dẫn. Dịp này, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh trao 70 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho công nhân của công ty.
1: Cánh đồng hoa hướng dương TH đã trở thành một trong những điểm check-in được yêu thích tại Nghệ An, thu hút đông đảo du khách ghé thăm mỗi mùa hoa nở. Năm nay, cánh đồng hoa hướng dương tại trang trại TH dự kiến mở cửa đón khách từ ngày 14 tháng 10. Khoảng thời gian từ ngày 14 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10 dự kiến là thời điểm hoa nở rộ và khoe sắc đẹp nhất, tạo nên một không gian ngập tràn sắc vàng để bạn check-in và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ cùng bạn bè và gia đình. Đặc biệt trước đó vào ngày 12 đến ngày 13 tháng 10, các khách hàng may mắn sẽ có cơ hội trải nghiệm bay khinh khí cầu và ngắm nhìn cánh đồng hoa hướng dương TH từ trên cao. Những điều tử tế không chỉ bắt đầu từ những việc làm lớn lao, mà đôi khi chính trong những điều nhỏ bé, đơn giản trong cuộc sống cũng mang lại điều ấm áp cho mọi người. Và những điều tử tế như thế vẫn hiện diện quanh ta, từ những việc làm giản dị, âm thầm như câu chuyện của một chủ tiệm sửa xe, anh Dương Xanh Toàn, chủ tiệm sửa xe trên đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Trường Vinh.
0: Tiệm sửa xe nhỏ của anh Danh Toàn trên đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Trường Vinh có một điểm đặc biệt hơn cả. Đó là biển hiệu bơm lốp miễn phí 24/24. Ý tưởng này được anh thực hiện cách đây một thời gian như một cách giúp những người không may gặp sự cố nhỏ trên đường có thể tiếp tục di chuyển thuận lợi.
14: Mình cũng xuất phát từ bản thân mình thôi, thì mình như họ thôi. Mình đi xe thì cũng bị ngoài đường thì cũng cần cái bơm. với lại giờ buổi đêm thì nó không có ai làm việc nữa. Mình suy nghĩ là cái bữa miễn phí đó.
0: Những khung giờ khi các tiệm sửa xe

0: đều đóng cửa, chiếc vòi bơm lốp xe máy, xe đạp là dụng cụ cứu cánh cho những người đi đường, nhất là những tài xế, shipper công nghệ phải di chuyển vào ban đêm. Anh Nguyễn Anh Tài, phường Trường Vinh nói.
1: Đi trên đường thì thỉnh thoảng anh sẽ thùng chăm nón lốp, thì tiền gặp ở đâu thì anh nón làm ở đó đấy. À, muốn hình nên cùng hợp lý với những người sinh viên và những người mà họ lao động xe ôm chơi được, họ thu nhập thấp á.
0: Vòi bơm luôn được để gọn gàng, sẵn sàng phục vụ, dù là bất cứ ai khi có nhu cầu bơm lốp xe máy, xe đạp đều có thể đến tự sử dụng hoặc nhờ hỗ trợ của nhân viên tiệm. Em Trần Phạm Long Phi, phường Trường Vinh cho biết.
2: Bơm lốp thì được bơm lốp miễn phí, các chú rất nhiệt tình và bơm lốp hộ em.
0: Em Nguyễn Trần Anh Tú, phường Trường Vinh nói.
2: Em vô bơm được các chú bơm miễn phí. Em thấy chú nhân rất nhiệt tinh nên là em sẽ giới thiệu cho các bạn đến bơm nhiều hơn.
0: Chính cách làm này đã giúp lan tỏa những điều tích cực khi một việc nhỏ trao đi bằng sự tử tế, đều gửi gắm lại là sự trân trọng và ý thức cộng đồng. Anh Dương Danh Toàn, chủ tiệm xe cho biết.
3: Trước hành trình thì có các bạn nhân viên kỹ thuật ra hỗ trợ, còn buổi đêm thì phân đá là các bạn nam thì họ tự bơm được. Mình hỗ trợ được gì cho mọi người thì hỗ trợ giúp đỡ gì, mọi người là giúp đỡ đấy. Tại mình nhận được thì niềm vui đấy.
0: Bơm xe vốn là một dịch vụ có thể mang lại thu nhập, nhưng anh Danh Toàn chọn làm điều này hoàn toàn miễn phí, bởi với anh, trao đi sự sẻ chia dù nhỏ sẽ nhận lại niềm vui từ những người được giúp đỡ. Đó là điều đáng trân quý. Từ mỗi việc làm nhỏ, sự tử tế có thể tiếp tục được lan tỏa trong cuộc sống.
4: Phần tin quốc tế.
5: Phần tin quốc tế.
6: Bên lề hội nghị thượng đỉnh cộng đồng các quốc gia độc lập CIS tại Turkmenistan, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Iran Pezeshkian đã thảo luận về quan hệ song phương và tình hình Trung Đông. Tại cuộc gặp, Tổng thống Vladimir Putin cho biết quan hệ song phương Nga-Iran đang phát triển tích cực trên cơ sở Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện được hai nước ký vào đầu năm 2025. Về tình hình khu vực, Tổng thống Vladimir Putin đánh giá Iran đang thực hiện những nỗ lực thực tế nhằm chấm dứt cuộc xung đột trong khu vực, đưa ra các đề xuất mới nhằm giải quyết vấn đề bằng biện pháp hòa bình. Đồng thời khẳng định Nga sẵn sàng làm mọi việc trong khả năng của mình để hỗ trợ Iran giải quyết tình hình. Nhất trí với nhận định của người đồng cấp Nga, Tổng thống Iran Pezeshkian nhấn mạnh hai nước có đủ ý chí chính trị để tiếp tục thúc đẩy quan hệ phù hợp với Hiệp ước Đối tác Chiến lược đã ký kết.
0: Lực lượng Houthi tiếp tục tuyên bố tấn công bằng tên lửa nhằm vào sân bay quốc tế ở thủ đô Riyadh, trong bối cảnh Liên quân quốc tế do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đẩy mạnh chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này ở Yemen. Các đòn tấn công và đáp trả giữa Houthi với Liên quân quốc tế do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đang làm gia tăng nguy cơ xung đột lan rộng, đe dọa hoạt động hàng không, các cơ sở dầu mỏ và những tuyến vận tải chiến lược ở Trung Đông. Gần 300 chuyến bay từ sân bay quốc tế ở thủ đô Riyadh đã bị hủy bỏ trong ngày 8 tháng 10. Trong khi đó, Liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu cho biết đã tiến hành chiến dịch quy mô lớn phá hủy 82 mục tiêu quân sự của Houthi. Các mục tiêu bị tấn công bao gồm các nguồn đe dọa liên quan đến tên lửa đạn đạo, trong đó có 11 kho chứa tên lửa trong khu vực miền núi ở Sada, các trung tâm chỉ huy kiểm soát, hệ thống thông tin liên lạc và kho tên lửa vũ khí.
6: Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đã nâng dự báo tăng trưởng thương mại hàng hóa toàn cầu năm 2026 lên 3,9%, từ mức 1,9% đưa ra vào hồi tháng 3, nhờ nhu cầu mạnh đối với các sản phẩm liên quan đến trí tuệ nhân tạo AI, góp phần bù đắp tác động từ xung đột tại Trung Đông. Theo báo cáo mới nhất, khối lượng thương mại hàng hóa toàn cầu được dự báo tăng 4,1% trong năm 2027. Trong nửa đầu năm 2026, khối lượng thương mại hàng hóa tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Báo cáo cho biết chi tiêu cho chất bán dẫn và các trung tâm dữ liệu AI tăng mạnh, đưa kim ngạch thương mại nhóm hàng liên quan đến AI tăng 6,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Về kinh tế toàn cầu, WTO dự báo GDP thế giới tăng 2,6% vào năm 2026. Châu Á được dự báo dẫn đầu về tăng trưởng thương mại hàng hóa, với nhập khẩu tăng 9,5% và xuất khẩu tăng 9,9%.
0: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai, khu vực vùng núi trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ. Khu vực Trung Du trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 24 độ. Khu vực đồng bằng ven biển trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 24 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, có mưa, có lúc mưa vừa đến mưa to và dông, gió đông đến đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 24 độ.
6: Những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Duy Anh, Phương Huyền cùng các kỹ thuật viên Quốc Việt, Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Chương trình Văn nghệ và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
7: Chương trình Văn nghệ và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
8: Thưa quý vị thính giả, tháng 10 về, trong không khí hướng tới Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, chúng ta lại có dịp dành một khoảng lặng để nghĩ về những người phụ nữ thân yêu trong cuộc đời mình. Đó có thể là mẹ, là người bà, người vợ, người chị. Những người phụ nữ vẫn âm thầm trao đi yêu thương, vun vén cho gia đình và làm nên những điều bình dị mà quý giá. Có lẽ bởi vậy âm nhạc về mẹ luôn có một sức lay động rất riêng. Không cần những lời ca quá lớn lao, chỉ một câu hát cũng có thể đánh thức trong mỗi chúng ta một miền ký ức. Một ánh mắt, một bàn tay, một lời dặn dò hay đơn giản là bóng mẹ lặng lẽ phía sau những năm tháng con lớn lên. Trong chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Nhật ký của mẹ, nơi những câu chuyện về mẹ được kể bằng âm nhạc. Bốn ca khúc là bốn góc nhìn, bốn sắc thái, nhưng cùng gặp nhau ở một tình cảm thiêng liêng, lòng biết ơn và tình yêu dành cho những người phụ nữ đã dành cả trái tim cho gia đình. Mở đầu chương trình là một ca khúc đã trở nên rất quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả, Nhật ký của mẹ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Được viết như những trang nhật ký ghi lại hành trình của một người mẹ từ khi con còn thơ bé, qua những năm tháng trưởng thành, cho đến khi con có cuộc sống riêng. Ở đó có niềm vui, những lo lắng, những mong chờ và cả sự lặng lẽ của tình mẫu tử. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Nhật ký của mẹ, sáng tác Nguyễn Văn Trung, qua tiếng hát của ca sĩ Hiền Thục.

Thưa quý vị thính giả, tình yêu của mẹ có lẽ là thứ tình cảm gần gũi nhất, nhưng cũng là điều đôi khi chúng ta khó gọi thành lời. Mẹ yêu con bằng những điều rất đỗi bình thường, một ánh mắt dõi theo, một lời nhắc nhở, một bữa cơm chờ đợi hay sự lo lắng theo con suốt những năm tháng trưởng thành. Trong Mẹ yêu của nhạc sĩ Phương Uyên là một bài hát giản dị về tình cảm ấy. Ca khúc không kể một câu chuyện quá nhiều biến cố mà đi thẳng vào cảm xúc của người con khi nghĩ về mẹ, về vòng tay yêu thương, về sự che chở và về một tình yêu luôn ở đó, dù con có đi xa đến đâu. Có những tình yêu không cần phải nói thành lời bởi nó đã hiện diện trong từng ngày của cuộc sống. Và tình mẹ có lẽ là một tình yêu như thế, lặng lẽ, bền bỉ và luôn dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Mẹ yêu, sáng tác Phương Uyên qua tiếng hát của ca sĩ Khánh Phương.

0: con chỉ luôn mong cho mẹ được khỏe, thật vui, và suốt cuộc đời này mẹ sẽ luôn ở mãi bên con.
1: Có một điều rất dễ khiến chúng ta nhận ra khi trưởng thành. Ngày con lớn lên cũng là những năm tháng của mẹ lặng lẽ trôi đi. Khi còn nhỏ, chúng ta thường nghĩ mẹ sinh ra để chăm sóc, yêu thương và lo lắng cho con. Nhưng rồi đến một lúc, ta hiểu rằng mẹ cũng từng có tuổi trẻ, từng có những ước mơ, những mong muốn rất riêng. Chỉ là trong hành trình làm mẹ, những ước mơ ấy nhiều khi đã được đặt lại phía sau gia đình và những người con. Ước mơ của mẹ của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền chạm vào chính khoảng lặng ấy. Ca khúc khiến người nghe nhìn tình mẫu tử từ một góc độ khác, không chỉ là những điều mẹ đã dành cho con, mà còn là những điều người con mong muốn được làm cho mẹ khi mình đã trưởng thành. Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, có lẽ món quà ý nghĩa nhất dành cho mẹ không nhất thiết phải là điều gì lớn lao. Đôi khi chỉ là một cuộc gọi, một lời hỏi han, một cái ôm, hay đơn giản là nói với mẹ rằng mẹ hãy sống vui và hạnh phúc mẹ nhé. Mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Ước mơ của mẹ, sáng tác Hứa Kim Tuyền qua tiếng hát của ca sĩ Văn Mai Hương.

0: mới cất lại như một kỷ niệm.
1: Quý vị thân mến, có những câu chuyện được kể bằng âm nhạc mà như bắt gặp đâu đó bóng sáng của chính mẹ mình. Mẹ tôi của nhạc sĩ Trần Tiến là một ca khúc như thế. Không cầu kỳ, không tô vẽ, tác phẩm gợi lên hình ảnh người mẹ qua những ký ức rất đời thường và gần gũi. Đó là người phụ nữ đã đi cùng con qua những năm tháng ấu thơ. Để rồi khi con trưởng thành, hình bóng ấy vẫn ở lại trong một miền ký ức không thể nào quên. Điều làm ca khúc trở nên sâu lắng chính là cảm xúc của người con khi ngoảnh lại. Thời gian có thể đưa con người đi rất xa, cuộc sống có thể đổi thay, nhưng có một nơi trong ký ức vẫn luôn nguyên vẹn, đó là mái nhà, là tuổi thơ và hình bóng mẹ. Và có lẽ càng trưởng thành, chúng ta càng hiểu rằng mẹ không chỉ là một phần của tuổi thơ mà là một phần của chính cuộc đời mình. Khép lại chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Mẹ tôi, sáng tác Trần Tiến qua tiếng hát của ca sĩ Đồng Lan.

Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, biên tập Quốc Nam, dẫn chương trình Thanh Long và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Kính chào quý thính giả, rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình Văn hóa Đông Tây của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Để cùng khám phá những câu chuyện văn hóa thú vị từ khắp nơi trên thế giới, chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go. Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý thính giả những nội dung đáng chú ý sau. Tour du lịch duy nhất của Việt Nam lọt đề cử xuất sắc nhất thế giới. Khép lại kỷ nguyên rạp chiếu phim, một phòng chiếu tại Ấn Độ. Câu đá Jacques, chứng nhân lịch sử và huyền thoại tình yêu ở Cộng hòa Séc. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Tiểu mục Nhịp sống văn hóa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những sự kiện, tin tức văn hóa thế giới nổi bật trong tuần. Hành trình tuần tra rừng tại Vườn Quốc gia Cát Tiên vừa trở thành dự án duy nhất của Việt Nam lọt vào chung khảo Giải thưởng Du lịch Quốc tế BGTW 2026 do Hiệp hội Nhà báo Du lịch Anh Quốc công bố. Sản phẩm do Carlton Savory thuộc công ty Osalit Adventure phối hợp cùng lực lượng kiểm lâm Vườn Quốc gia Cát Tiên thực hiện. Dự án tranh tài ở hạng mục Dự án du lịch xuất sắc nhất thế giới và nằm trong top 3 ứng viên cuối cùng, bên cạnh hai đại diện đến từ Brazil và Cameroon. Giải thưởng du lịch quốc tế vinh danh các dự án, sáng kiến và điểm đến du lịch gồm 3 nhóm chính: Dự án du lịch Anh Quốc, Dự án du lịch châu Âu và Dự án du lịch xuất sắc nhất thế giới. Kết quả sẽ chính thức được công bố tại đêm gala thường niên diễn ra vào ngày 2 tháng 11 tại London, Anh.
0: Trong hai tối 24 đến 25 tháng 10, dàn nhạc giao hưởng Kyushu, một trong những dàn nhạc giao hưởng giàu truyền thống của Nhật Bản, sẽ biểu diễn tại nhà hát Hồ Gươm. Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Gen Ota, dàn nhạc giao hưởng Kyushu sẽ mang đến cho công chúng đêm hòa nhạc đặc biệt với chủ đề khúc Hoan ca, giới thiệu những tác phẩm đặc sắc của Mozart và Johannes Brahms. Được thành lập tại Fukuoka vào năm 1953, Kyushu là một trong những dàn nhạc giao hưởng tiêu biểu của Nhật Bản. Sự hội tụ của dàn nhạc giao hưởng Kyushu tại nhà hát Hồ Gươm mang đến cơ hội để khán giả Việt Nam trực tiếp thưởng thức nghệ thuật giao hưởng và opera qua phần trình diễn của các nghệ sĩ Nhật Bản. Chương trình đồng thời góp phần tăng cường giao lưu, kết nối nghệ thuật giữa hai quốc gia.
1: Công tác phá rỡ rạp Uvashi tại Bengaluru, cung điện điện ảnh 1.200 chỗ, từng ghi dấu tiếng hò reo, huýt sáo của bao thế hệ khán giả, đã bắt đầu tại Ấn Độ. Sự ra đi của Uvashi là minh chứng cho sự suy tàn của các rạp chiếu phim một phòng chiếu khắp nước này. Mô hình này đang thất thế trước sự trỗi dậy của cụm rạp đa phòng và dịch vụ phát trực tuyến. Bên cạnh đó, giá bất động sản leo thang cùng chi phí bảo trì cơ sở hạ tầng, thiết bị xuống cấp khiến chủ rạp khó lòng gồng gánh. Theo ước tính, từ khoảng 14.000 rạp một phòng chiếu vào thập niên 1980, Ấn Độ hiện chỉ còn khoảng 2.000 rạp hoạt động. Sự biến mất này không chỉ phản ánh thay đổi trong thói quen giải trí, mà còn đánh dấu hồi kết của một biểu tượng văn hóa đại chúng từng làm say đắm hàng triệu người.
0: Lễ trao giải MTV Video Music Award 2026 ghi nhận lượng khán giả tăng mạnh so với năm trước. Đây cũng là con số cao nhất của VMA trong 11 năm qua. Cho thấy sức hút của một trong những sân khấu âm nhạc đình đám nhất nước Mỹ vẫn chưa hạ nhiệt. Theo số liệu vừa công bố, chương trình MTV Video Music Award 2026 đạt trung bình

0: ngang bắc qua dòng sông Vltava thơ mộng. Cầu đá Sác ở Cộng hòa Séc không chỉ là một công trình giao thông đơn thuần, mà còn là một biểu tượng văn hóa, lịch sử và kiến trúc vô giá. Được xây dựng từ thế kỷ 16, cây cầu đá tráng lệ này đã chứng kiến bao thăng trầm của lịch sử và những huyền thoại tình yêu bất tử, trở thành một điểm đến không thể bỏ qua đối với bất kỳ du khách nào đặt chân đến thủ đô quyến rũ này.
1: Lịch sử của cầu Sác bắt đầu từ một thảm họa. Năm 1342, trận lũ lịch sử trên sông Vltava đã cuốn trôi cây cầu đá Judith cũ. Đứng trước yêu cầu kết nối lại huyết mạch giao thương và thể hiện uy quyền của quốc gia, vua Sác Đệ Tứ, vị hoàng đế kiệt xuất của đế quốc La Mã Thần Thánh, đã quyết định xây dựng một cây cầu đá mới, kiên cố hơn. Cây cầu được khởi công vào đúng 5 giờ 31 phút sáng ngày 9 tháng 7 năm 1357. Hoàng đế đã chọn thời điểm này theo sự tư vấn của các nhà thiên văn học. Ông đã đích thân đặt viên đá đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của một công trình vĩ đại. Kiến trúc sư Peter Parler, người cũng nổi tiếng với việc xây dựng nhà thờ Thánh Vitus trong lâu đài Praha, đã được giao trọng trách thiết kế và giám sát công trình. Ông Bergman, nhà sử học cho rằng,
2: vua Sác tin rằng công trình này sẽ kết nối hai bờ sông Vltava một cách vững chắc và làm đẹp thêm cho thủ đô yêu dấu của mình. Cây cầu không chỉ là một công trình giao thông mà còn là biểu tượng cho sự thịnh vượng và quyền lực của vương quốc Bohemia.
1: Việc xây dựng cầu kéo dài gần nửa thế kỷ và hoàn thành vào đầu thế kỷ 15. Cầu ban đầu có tên là cầu đá, nhưng đến năm 1870, nó được đổi tên thành cầu Sác để vinh danh vị vua đã khởi xướng dự án. Dưới tài năng của kiến trúc sư trẻ Peter Parler, cây cầu được xây dựng theo phong cách Gothic, kiên cố dài 516 mét, rộng 10 mét, với 16 vòng đá vững chắc. Lối vào hai bên cầu Sác được bảo vệ bởi những tòa tháp đổ sộ. Các tháp này được coi là một trong những tòa tháp thời Trung Cổ đẹp nhất trong thành phố. Ông Michael Shiha, kiến trúc sư cho biết.
2: Các tháp canh ở hai đầu cầu không chỉ có chức năng phòng thủ mà còn là những công trình kiến trúc Gothic tuyệt đẹp, thể hiện sự tinh xảo trong kỹ thuật xây dựng thời bấy giờ. Mỗi chi tiết, từ vòng cầu đến các họa tiết trang trí đều được tính toán kỹ lưỡng để tạo nên một tổng thể hài hòa và bền vững.
1: Điểm đặc biệt và thu hút nhất của cầu Sác chính là hàng tượng thánh Baroque tuyệt đẹp được dựng dọc hai bên thành cầu. Bắt đầu từ thế kỷ 17, tổng cộng 30 bức tượng và nhóm tượng đã được bổ sung, khắc họa các vị thánh bảo trợ, các nhân vật tôn giáo quan trọng và các sự kiện lịch sử. Mỗi bức tượng mang một vẻ đẹp và câu chuyện riêng, tạo nên một gallery nghệ thuật ngoài trời độc đáo. Cầu còn là nơi hội tụ của các nghệ sĩ đường phố, nhạc sĩ, họa sĩ và người bán hàng lưu niệm, tạo nên một bầu không khí náo nhiệt và đầy sắc màu. Đối với các cặp đôi yêu nhau, việc cùng nhau chạm tay vào hình ảnh vị thánh trên cầu Sác được xem như một lời thề nguyện giữ trọn bản lĩnh trung thành và tình yêu thủy chung. Ông Per Dolis, phó thị trưởng thành phố Praha chia sẻ.
2: Tôi đã gắn bó với cầu Sác hơn 20 năm, chứng kiến bao nhiêu mùa du lịch, bao nhiêu sự kiện lịch sử diễn ra trên cây cầu này. Dù đôi lúc rất đông đúc, nhưng cầu Sác vẫn giữ được nét quyến rũ riêng.
1: Cầu Sác Praha là một minh chứng cho tài năng và sự sáng tạo của con người thời Trung Cổ. Với kiến trúc Gothic tráng lệ, hàng tượng thánh Baroque độc đáo và lịch sử lâu đời, cây cầu này xứng đáng là một kiệt tác kiến trúc và là một điểm đến hấp dẫn cho bất kỳ ai muốn khám phá vẻ đẹp và lịch sử của Praha. Ngày nay, cầu Sác không chỉ là một di tích lịch sử mà còn là một không gian văn hóa sôi động. Mặc dù phải đối mặt với những thách thức về bảo tồn do thời gian và lượng du khách lớn, cầu Sác vẫn được chính phủ và người dân Séc hết sức trân trọng và bảo vệ. Nó không chỉ là một phần không thể thiếu của cảnh quan Praha, mà còn là một biểu tượng của sự kiên cường, vẻ đẹp vĩnh cửu và di sản văn hóa phong phú của Cộng hòa Séc.
0: Cầu Sác không chỉ là một công trình kiến trúc đơn thuần, mà còn là một thực thể sống động, mang trong mình những câu chuyện lịch sử, những cảm xúc nghệ thuật và những trải nghiệm văn hóa đa dạng. Dù đã trải qua hàng trăm năm, cây cầu đá tráng lệ này vẫn tiếp tục là trái tim của Praha, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm và khẳng định vị thế là một tuyệt phẩm kiến trúc thời Trung Cổ. Hành trình khám phá văn hóa Đông Tây của chúng tôi

0: xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thu Hằng, các phát thanh viên Xuân Thương, Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
1: Chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, ở phần trước của chương 8, Hừng Đông đã đưa chúng ta vào những năm tháng nhà cách mạng Phan Đăng Lưu sống giữa sự khắc nghiệt của nhà đày Buôn Ma Thuột. Đòn roi, bệnh tật và sự thiếu thốn luôn hiện hữu. Nhưng giữa hoàn cảnh ấy, ông cùng những người bạn tù vẫn tìm cách học tập, viết báo, động viên nhau và giữ vững niềm tin vào con đường đã lựa chọn. Sang phần tiếp theo, cuộc đấu tranh ấy bước sang một chiều kích khác. Song sắt không ngăn được tiếng nói của người tù hướng ra bên ngoài. Nhà cách mạng Phan Đăng Lưu hiểu rằng những gì đang diễn ra trong nhà tù cần phải được biết đến rộng rãi. Bởi vậy, ông tìm cách viết, tìm cách đưa những bài báo ra ngoài để sự thật về cuộc sống và cách đối xử với tù chính trị có thể vượt qua những bức tường nhà giam. Đó là một lựa chọn đầy nguy hiểm, bởi mỗi trang viết được chuyển ra ngoài đều có thể khiến người viết phải trả giá bằng những trận đòn và những năm tháng tù đày kéo dài thêm. Nhưng chính ở đây, bản lĩnh của nhà cách mạng Phan Đăng Lưu càng được khắc họa rõ nét. Khi bị tra hỏi, ông không né tránh. Khi bị đánh đập, ông vẫn giữ thái độ thẳng thắn, đối diện với sự trấn áp. Ông lựa chọn nói điều mình cho là thật. Ở một phương diện khác, tác phẩm cũng cho thấy sức mạnh của sự kết nối vượt ra ngoài phạm vi nhà tù và biên giới. Những thông tin về hoàn cảnh của người tù chính trị được tìm cách chuyển đi. Những tiếng nói từ bên ngoài lại tìm đường trở về. Giữa những ngày tưởng như hoàn toàn bị cô lập, nhà cách mạng Phan Đăng Lưu nhận ra cuộc đấu tranh của mình và đồng đội vẫn nhận được sự sẻ chia từ những con người ở rất xa. Bởi thế, những năm tháng lao tù trong Hừng Đông không chỉ được kể như chuỗi ngày chịu đựng, đó còn là một quá trình thử thách ý chí, nhân cách và niềm tin. Mỗi lần bị dồn vào nghịch cảnh, nhân vật lại tìm ra một cách khác để tiếp tục hành động. Và rồi cánh cửa nhà tù cũng đến lúc mở ra. Nhưng được bước ra khỏi song sắt có đồng nghĩa với thực sự được tự do. Chặng đường phía trước của nhà cách mạng Phan Đăng Lưu sẽ tiếp tục như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần còn lại của chương 8, tiểu thuyết tư liệu Hừng Đông của nhà văn Nguyễn Thế Kỳ.

Để đảm bảo bí mật, những trang báo chỉ được viết trên khổ nhỏ, chữ nhỏ, tiết kiệm giấy. Đôi khi một hai người có năng khiếu còn giúp Phan Đăng Lưu vẽ những bức biếm họa nhỏ, hoặc cũng có khi chép cả thơ. Một buổi chiều, Phạm Kiệt rón rén nói với Phan Đăng Lưu: "Anh Lưu ơi, có khi nào báo ta cũng đăng thơ không nhỉ?" Phạm Kiệt kém Phan Đăng Lưu 7 tuổi nên lúc nào cũng coi anh Lưu như ông anh trai rất quý trọng. Kiệt quê Quảng Ngãi, giọng Quảng Ngãi nói khó nghe. Phan Đăng Lưu thường đùa: "Mỗi khi cậu nói thì lưỡi phải cong lên đã đành, mà tôi muốn nghe cũng phải xoắn cả tai mới hiểu được." Phan Đăng Lưu dừng tay chép, ngẩng lên cười hiền lành: "Sẽ đăng khi có thơ." Phạm Kiệt vỗ đùi đanh bốp một cái: "Có ngay, có ngay." Phan Đăng Lưu nói như reo: "Ô, sao lại giấu kỹ thế? Đọc đi, tôi chép luôn cho nóng hổi." Phạm Kiệt giả vờ phút râu đọc: "Bạn ơi, xin hãy nhớ hôm nay, nhớ cảnh đề lao những tháng ngày, cơm nắm, nước bầu, cơn hoạn nạn, chân bùn, tay lấm, nỗi chua cay. Kìa khi đàm luận câu thơ phú, nọ lúc nghị bàn chuyện dở hay, tu thân luyện trí thêm bền vững, hễ nghe đảng gọi cất cánh bay.

Phan Đăng Lưu chép cẩn thận xong xuôi, giơ tờ báo lên trước mặt mọi người. Tôi chính thức tuyên bố chúng ta từ nay trở đi có một ông nhà thơ. Anh em trong nhà Lao vỗ tay rào rào, hoan hô ông nhà thơ Phạm Kiệt, đúng là kiệt xứ chứ không phải là kiệt quệ. Phạm Kiệt đang cười tít mắt, Phan Đăng Lưu bảo, tôi giao nhiệm vụ cho cậu mỗi tháng là một bài để đăng báo. Phạm Kiệt gật đầu đánh sụp, quá dễ. Anh bảo em tuần một bài cũng được mà. Phan Đăng Lưu nhìn Phạm Kiệt, miệng cười, mắt cũng cười. Tôi tưởng cậu chỉ thuộc thơ các cụ thôi, chứ hóa ra làm thơ cũng ra trò. Tôi nói mỗi tháng một bài là nghiêm túc đấy. Tuyên truyền mà thông qua thơ ca hò vè, nó dễ đi vào lòng người, dễ thuộc, dễ trao truyền. Phạm Kiệt khoái chí lắm. Phạm Kiệt vào nhà đầy Buôn Ma Thuột sau Phan Đăng Lưu một thời gian. Tù mới thì thường bị bọn lính đánh dằn mặt, cốt cho sợ để bớt cứng đầu. Kiệt nhỏ nhắn nhưng cũng gan lì. Phan Đăng Lưu thương, đêm nào cũng vạch áo Kiệt ra xem vết thương ra sao. Trong khi có lẽ Phan Đăng Lưu là người bị đòn roi nhiều nhất. Vừa xem xét vết thương cho Kiệt, Phan Đăng Lưu vừa rủ rỉ. Muốn làm cách mạng phải có sức khỏe, vì đây là cuộc đấu tranh lâu dài gian khổ nhất. Bọn nó chỉ mong muốn anh em ta vừa bị hủy hoại thể chất, vừa mòn hao ý chí, nên sẽ ra sức đàn áp. Càng thế ta càng không xem thường những cái dù là nhỏ nhặt nhất có hại đến sức khỏe, đến nhân cách của người cách mạng. Phạm Kiệt nhăn nhó khi Phan Đăng Lưu bôi một thứ thuốc gì đó của người ED mà một cậu lính khố xanh mới tuồn cho, nhăn nhó nhưng vẫn gật đầu. Phan Đăng Lưu nói tiếp, ví dụ như cái việc ăn thôi, ăn phải nhai thật kỹ, nhai kỹ thì dạ dày nó đỡ mệt mà cơ thể lại hấp thu hết dinh dưỡng từ thức ăn vốn cùng cực của anh em mình. Một bát cơm nhai kỹ bằng hai bát ăn vội vàng. Phạm Kiệt bật cười. Cậu cười gì? Tưởng tôi đùa à? Kiệt lắc đầu. Không, em nhớ anh lúc nào cũng đủng đỉnh. Làm cái thì anh cũng đủng đỉnh, chậm rãi, kỹ càng. Nếu em là bọn nó thì em cũng ngứa mắt, thế nên anh bị đánh suốt. Phan Đăng Lưu cười. Nhanh chúng cũng đánh, chậm chúng cũng đánh. Nếu tỏ ra sợ sệt chúng càng làm ra. Việc chúng làm, việc ta làm. Không việc gì mà vội, mà sợ. Phạm Kiệt chịu nghe, nhưng vẫn cố nói thêm. Nhưng chúng đánh thì thiệt thân mình, bao nhiêu công rèn luyện của anh thành công cốc. Cốc là cốc thế nào? Để chúng đánh cũng là một cách rèn luyện chứ. Nói xong anh cười to. Anh em xung quanh nghe hai người nói chuyện cười rúc rích. Có một cậu cao như cái sào, cổ thì gầy mà cõng cái đầu rất to, đồng hương Quảng Ngãi, với Kiệt nói xen vào. Trong số anh em mình, chỉ mỗi anh Lưu là sạch nhất, ngày nào cũng tắm rất kỹ. Anh Kiệt thử xem trên người anh Lưu có nốt ghẻ nào không. Phan Đăng Lưu cười hà hà. Ghẻ lở thì tôi cũng chấp tất, gãi cũng vui tai mà. Cái sự lạc quan khôi hài của Phan Đăng Lưu thường như một liều thuốc bổ đối với anh em trong tù.

Phan Đăng Lưu cứ lì đòn ra, dần dần chính bọn canh của cũng ngại, cũng nể. Chưa kể, ngày càng nhiều lính canh là người ED bị thu phục, nên cuộc sống của anh em cũng dễ thở hơn lúc trước. Đêm nào bọn lính canh đi điểm danh, hễ gọi Lưu mà nghe anh đáp có là yên chí phạm nhân đã đủ mặt trong phòng giam. Vì người thường vào buồng giam cuối cùng đã có mặt, Phan Đăng Lưu đã vào thì chẳng còn ai lần trần ở ngoài nữa. Đến đánh răng, nhiều khi không có thuốc và bàn chải thì Phan Đăng Lưu cũng là người làm chu đáo nhất. Có lúc Phan Đăng Lưu đánh răng xong ngang qua chỗ Kiệt nằm, đã nghe cậu ta ngáy khò khò. Về chỗ nằm, Lưu vẫn còn tận dụng chút ánh sáng le lói từ chòi canh hắt vào qua khe cửa, đọc mấy mẩu giấy báo anh vừa nhặt được lúc chiều. Anh em tưởng đùa, Phan Đăng Lưu là chuyên gia nhặt rác, vì hễ thấy mẩu giấy nào có chữ anh cũng nhặt hết, bỏ vào túi áo, đem về vuốt phẳng ra đọc. Phan Đăng Lưu nhớ sách, những cuốn sách thơm tho mùi giấy, mùi mực và tỏa ra thứ ánh sáng kỳ lạ bao phủ tâm trí anh. Phan Đăng Lưu hỏi Hà Thế Hạnh, Doãn Đê Tù báo tuần này đã xong chưa? Thưa anh Lưu, đã xong rồi anh ạ. Và báo cũng được bí mật chuyển đến tay các cai ngục người ED Bana. Hạnh đáp và nói tiếp, họ nhắn lại là nhờ có tờ báo tù mà họ đã được sáng dạ, sáng lòng, không còn thù ghét những tù nhân người Kinh nữa. Phan Đăng Lưu, vậy là tốt. Phan Đăng Lưu bỗng lên cơn sốt rét, môi anh tím tái, thân mình run lập cập. Trịnh Quang Xuân hoảng hốt, các anh em ơi, anh Lưu lại lên cơn sốt rét rồi. Y rút cởi áo đắp cho Phan Đăng Lưu, mọi người cùng làm theo. Hà Thế Hạnh, gió ở đâu mà lùa mạnh và rét thế? Phạm Huy Khánh trả lời, hôm trước bọn cai ngục cho đục thêm mấy cửa sổ lớn trên nóc xà lim, dã tâm của chúng là cho gió lạnh lùa vào buồng giam hòng giết chết tù nhân chúng ta. Hà Thế Hạnh tiếp, quần khốn kiếp. Vừa lúc ấy, Mô Xin cùng hai tên lính khối xanh ập vào. Mô Xin mặt đằng đằng sát khí, tao hỏi lũ chó chúng mày, đứa nào viết Doãn Đê Tù báo? Phan Đăng Lưu dù đang run cầm cập cố gượng dậy, là tôi. Y rút gào to, không phải anh Lưu, là tôi đây. Tôi là người ED nên mới có thể viết báo tù bằng tiếng ED. Mô Xin quát lớn, chúng mày đâu, lôi thằng mọi này ra ngoài. Bọn lính khối xanh lôi Y rút ra ngoài. Tiếng tra khảo, tiếng Y rút cắn răng chịu đòn. Cuộc tra tấn tàn bạo kết thúc, hai tên lính kéo lê Y rút trở lại buồng giam. Chân Y rút bị cùm, Mô Xin gào lên, lũ chó chết, lần sau còn tái phạm, không có chuyện trở lại buồng giam đâu. Phan Đăng Lưu và mọi người quây quần bên Y rút. Y rút, Y rút, em có sao không? Y rút thều thào yếu ớt, em không sao, không sao mà. Phan Đăng Lưu vẫn run cầm cập, ho húng hắng. Y rút yếu lắm, thế mà còn nhường áo cho tôi. Y rút nhìn anh Lưu và mọi người trìu mến. Anh Lưu và các anh đừng lo, đừng lo cho em. Phan Đăng Lưu vội lấy một trong mấy tấm áo đều rách trên thân mình. Y rút, trông em xanh và yếu lắm, em mặc áo vào đi. Y rút, không sao mà, em chịu được mà. Phan Đăng Lưu cố gắng ra hiệu cho một bạn tù chuyển áo đắp cho Y rút. Y rút bỗng nói như nửa tỉnh nửa mê, anh Lưu à, xã hội tương lai mà chúng ta hướng tới đẹp lắm phải không anh? Phan Đăng Lưu, phải đẹp lắm em à, nhất định phải tốt đẹp. Y rút, anh Lưu kể về nó đi. Mọi người đồng thanh, anh Lưu kể đi. Phan Đăng Lưu, các anh em cứ mường tượng thế này, rồi đến lúc một ngày xã hội ta không còn kẻ xâm lược, áp bức, bóc lột, chiến tranh, không còn kẻ xấu, không còn nhà tù, tất cả đều gần gũi bên nhau, miền núi cũng như miền xuôi, lấy sức pháp, trí tuệ, nhiệt huyết làm giàu cho xã hội, cùng nhau thụ hưởng chung những thành quả đó. Trẻ con có áo đẹp, được cắp sách đến trường, người già được chăm sóc chu đáo, thọ trường, phụ nữ được bình quyền như đàn ông, con người yêu quý nhau, yêu quý cả xã hội, cả thế giới đại đồng. Y rút giọng thều thào, thật vậy à anh, đúng không anh? Phan Đăng Lưu, đó là đích đến tất yếu của loài người, chúng ta cùng tin vào điều đó. Y rút thẳng thốt, cài ngơi, ngày ấy sẽ đến phải không các anh? Phan Đăng Lưu, sẽ đến và phải đến em ạ. Y rút giọng yếu dần,
đẹp quá. Giá như Herbie cũng được biết đến điều này. Bùi San hỏi, này Isut, Herbie là ai vậy? Người yêu của em à? Isut rạng người khuôn mặt thiều thào, dạ đúng vậy. Cai ngơi, sau khi ra tù, sau khi tống cổ lũ Mô Xin, em sẽ cưới Herbie về làm vợ. Rồi đây em sẽ kể cho cô ấy nghe câu chuyện của anh Lưu. Em sẽ kể với các anh, những người rất tốt, về xã hội tương lai của chúng ta. Em và Herbie sẽ sinh ra những đứa con vô cùng xinh đẹp. Chúng sẽ được đi học, có áo mới. Phạm Huy Khánh tiếp lời, thôi cũng khuya rồi, các anh em hãy cố chợp mắt một lúc cho lại sức. Các tù nhân chìm vào giấc ngủ. Đêm dần trôi qua, tiếng gà gáy sáng le te bên ngoài. Hà Thí Hạnh tỉnh giấc trước. Hạnh bị cùng chân sát cạnh Isut, chạm vào người Isut thấy lạnh và cứng. Hạnh bèn lay gọi, Isut, Isut ơi, em sao vậy Isut? Phan Tài Ất ấp vào ngực Isut, nghe nhịp tim. Các tù nhân cùng thức dậy hoảng hốt. Ất kêu lên xa xót, các anh em ơi, Isut nó đi rồi. Isut ơi, Isut. Phan Năng Lưu và mọi người ôm thân xác Isut vào lòng, như em vẫn còn sống. Em đang ngủ, mọi người thức chờ trời sáng.

Y rút hy sinh không những không làm anh em trong tù nản chí mà tinh thần đấu tranh còn mạnh mẽ hơn nữa. Doãn Đê tù báo vẫn bí mật phát hành. Phan Đăng Lưu nhớ hồi sang Quảng Châu, vào ngày cuối cùng ở Thượng Hải, anh đến trả sách cho ông bán bánh bao. Anh đưa cho ông một ít tiền, nói muốn cảm ơn ông, nhưng ông già nhất định không lấy, còn gói thêm mấy cái bánh bao nóng dúi vào tay anh. Anh đi hết con ngõ, quay lại vẫn thấy ông già đứng bên thềm nhà nhìn theo. Có lẽ đấy là một người cộng sản. Phan Đăng Lưu nghĩ, hoặc ít ra thì ông ấy cũng có một trái tim cộng sản. Những tờ báo nhỏ đăng những bài viết nhỏ, bài thơ nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn lao đối với anh em trong tù. Và Phan Đăng Lưu đã say mê biết bao nhiêu, mặc cho cuộc sống lao tù có khổ ải khắc nghiệt thế nào chăng nữa. Lối sống, đấu tranh, sự kiên cường của Phan Đăng Lưu đã ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần anh em trong tù. Mọi người đều lạc quan hơn hẳn, nhưng không phải tất cả đều như vậy. Một ngày, có hai nữ tù nhân đến gặp Phan Đăng Lưu, trình bày về việc mình bị trêu chọc sàm sỡ thái quá. Thực sự, đây là điều anh không thể hình dung được. Đã ở trong tù, cuộc sống vô cùng kham khổ, đòn roi như cơm bữa, mà vẫn có kẻ đê tiện đến thế sao? Phan Đăng Lưu gọi anh ta đến. Trịnh Bá Chí, tên anh ta, có đôi lông mày xếch ngược, mắt híp, cặp môi dày dầu ra, mặt mũi không có sợi râu nào. Trịnh Bá Chí nghe nói quê ở gần Hà Đông, từng hoạt động ngoài Bắc rồi vào miền Trung và bị bắt ở Huế mấy tháng trước. Phan Đăng Lưu hỏi anh ta, chuyện đó đúng không? Trịnh Bá Chí nhếch miệng cười. Mấy mụ đàn bà chỉ được cái to mồm. Giữa thanh thiên bạch nhật, tôi làm gì được? Anh nghe thế mà cũng thấy có lý à? Phan Đăng Lưu cảm thấy nóng mặt. Theo cậu thì làm gì mới là làm? Cậu không làm gì mà cả hai cô ấy khóc nức nở thế kia à? Tôi chả làm gì cả. Anh em vui đùa tí thôi. Trong tù căng thẳng thế này, vui đùa tí cho dễ thở. Có gì đâu mà cứ làm quá. Phan Đăng Lưu chỉ vào mặt Trịnh Bá Chí. Vui đùa ư? Tôi hỏi. Giả sử cậu có vợ rồi mà người khác vui đùa với vợ cậu như thế, cậu có để yên không? Trịnh Bá Chí im lặng. Phan Đăng Lưu tiếp. Chí ạ, chúng ta không chỉ là bạn tù, chúng ta còn là đồng đội, đồng chí. Cuộc chiến đấu còn dài, hiểm nguy vô vàn, sống chết gang tấc. Muốn làm gì thì cũng phải có đồng đội, có tập thể. Và một người cách mạng không thể có lối sống vô văn hóa, bẩn thỉu được. Việc nhỏ là cư xử cho đúng mực, phải phép mà cậu không làm được, thì việc lớn như làm cách mạng bao giờ mới đến lượt cậu? Trịnh Bá Chí mặt đỏ bừng bừng. Anh đừng có cậy mình làm lãnh đạo, anh đừng hòng chèn ép tôi. Phan Đăng Lưu lắc đầu. Tôi không cậy gì cả, tôi càng không chèn ép cậu. Nhưng tôi nói cho cậu biết, hôm nay ở đây trước tất cả anh em đồng chí, tôi tuyên bố, nếu cậu còn động đến chị em phụ nữ, tôi sẽ là người đầu tiên không tha cho cậu. Cậu mà còn dám làm thế thì tốt nhất là tôi sẽ quẳng cậu qua hàng rào làm mồi cho cọp. Trịnh Bá Chí nín thinh lặng lặng quay về phòng giam. Từ đấy anh ta luôn im lặng. Phan Đăng Lưu có nghe thông tin về nhân thân của Chí, cũng chưa biết thực hư ra sao. Anh không hề biết rằng sau này anh sẽ gặp lại Trịnh Bá Chí ở một hoàn cảnh hết sức đặc biệt.

tháng 10 năm 1933 xảy ra một sự kiện. Đậu Hàm, một trong số những đảng viên mãn hạn tù được trả tự do. Bấy nay Phan Đăng Lưu vẫn tìm cách viết các bài báo tố cáo tội ác của bọn cai trị nhà Đày, Buôn Ma Thuột về việc đánh đập, tra tấn dã man tù nhân. Chế độ ăn uống rất khổ ải, gần như không có dinh dưỡng. Nơi ở bẩn thỉu, hôi hám, mất vệ sinh, bệnh tật ốm đau bị bỏ mặc. Và thỉnh thoảng, những bài viết như vậy vẫn được đăng trót.

lọt ở một vài tờ báo ở bên ngoài. Lần này Đậu Hàm sắp được tha, Phan Đăng Lưu cho rằng đây là dịp tốt để gửi bài đăng báo. Phan Đăng Lưu dặn dò Đậu Hàm rất kỹ, giấu ở đâu, khi ra ngoài thì mang bài báo đi gửi chỗ nào. Bài báo của Lưu được nhét vào dưới đế quốc gỗ của Hàm, bóc lớp đế cao su ra nhét vào, đóng đinh là ổn. Buổi sáng ngày Đậu Hàm được ra, anh mang quần áo tù đi trả, rồi đi một vòng chào tạm biệt anh em. Nhưng Đậu Hàm vừa rời khỏi phòng giam được chừng 30 phút thì lính canh ập tới. Lưu, tên Lưu đâu? Có. Phan Đăng Lưu đáp, ra ngoài. Phan Đăng Lưu linh cảm có chuyện bất trắc. Anh em trong phòng nhốn nháo đứng cả dậy. Trong phòng làm việc cũng là phòng tra tấn của Mosin, hắn đang ngồi lên bàn, hai tay đút túi quần. Phan Đăng Lưu bị dẫn đến trước mặt Mosin. Nói như người Việt chúng mày thì chúng ta thật là có duyên nhỉ? Tuần nào tháng nào cũng phải chạm mặt một vài lần mới thấy ấm lòng chăng? Mosin nói giọng khiêu khích. Phan Đăng Lưu đứng thẳng, mắt nhìn thẳng vào cặp mắt xanh như cú mèo của hắn. Mặc dù là người Pháp nhưng Mosin thuộc dạng nhỏ bé, cũng chỉ cao hơn Phan Đăng Lưu một chút. Mosin hất hàm, một tên lính mang tới trước mặt Lưu chiếc quốc gỗ mà chỉ liếc qua là anh đã nhận ra đó là quốc của Đậu Hàm. Nhìn quen không? Mosin hỏi. Phan Đăng Lưu điềm nhiên gật đầu. Mày viết gì trong đấy? Phan Đăng Lưu trả lời tỉnh queo. Đây là bài báo tôi viết, nhờ anh Hàm gửi cho một người thân ở ngoài, và từ đó sẽ gửi cho một tòa báo bên Pháp, nói rõ tình cảnh của tù nhân ở đây. Chắc ông đọc rồi, tôi chỉ viết sự thật. Mosin kiềm chế nỗi tức giận. Sự thật là mày sẽ còn chống đối đến bao giờ hả thằng khốn? Đến khi nào hết những việc bất công cần phải chống? Phan Đăng Lưu biết trước đằng nào cũng bị đánh. Nói hay không nói thì chúng cũng đánh, nói thật hay nói dối chúng cũng đánh. Thế nên cứ đứng thẳng ưỡn ngực ra trước, thong thả nói rõ từng từ một. Sau trận đòn như tử, Phan Đăng Lưu được khiêng về quảng vào phòng giam. Anh em xúm vào chăm sóc vết thương cho Lưu. Phạm Kiệt xót anh quá, vừa lau vết máu vừa rơm rớm nước mắt. Phan Đăng Lưu cố cười, thi sĩ có khác, mau nước mắt quá. Phạm Kiệt quay mặt, cúi gằm xuống để khỏi phải nhìn vào mặt Phan Đăng Lưu. Anh sắp hết hạn tù rồi, đợi ít lâu nữa được về, ra ngoài tha hồ mà viết. Tội gì viết vội ở đây cho chúng nó hành hạ? Phan Đăng Lưu nói khẽ. Tình cảnh anh em tù như ở trên một con thuyền sắp bị đắm, trong một ngôi nhà đang bốc cháy, phải dành lấy từng phút, từng giây, công bố cho dư luận trong nước và thế giới biết để ngăn chặn tội ác của chúng nó. Chờ đến lúc được ra thì muộn mất em ạ. Mình có làm báo ở trong này thì cũng chỉ anh em mình đọc được thôi, mà anh thì muốn ngoài kia, cả nước, thậm chí cả thế giới biết là tù chính trị ở nơi này đang bị đối xử vô nhân đạo thế nào, phải tạo áp lực từ mọi phương diện. Sau vụ bài báo bị lộ, Phan Đăng Lưu bị phạt tăng thêm 5 năm tù, Đậu Hàm cũng bị giam thêm 3 năm nữa. Dù Phan Đăng Lưu khẳng định rằng Hàm chẳng biết gì về nội dung bài báo bởi anh viết bằng tiếng Pháp, tuy nhiên Phan Đăng Lưu không phải ngồi tù hết ngần ấy năm. Chỉ 3 năm sau, khi phong trào đấu tranh đòi quyền tự do, dân chủ và thả tù chính trị dấy lên ở Pháp và Đông Dương, thực dân Pháp buộc phải thả một số tù chính trị, trong đó có Phan Đăng Lưu. Trước đó, Phan Đăng Lưu nhờ vợ gửi thư sang Pháp, và không lâu sau thì bà nhận được thư phúc đáp. Nội dung lá thư có đoạn: Thưa bà Phan Đăng Lưu, tổ chức cứu tế đỏ thành phố đều đã đọc lá thư của bà gửi đến Ủy ban Ân xá và bảo vệ các tù nhân chính trị Đông Dương, quyết định bào chữa cho chồng bà là Phan Đăng Lưu, hiện đang bị giam tại Buôn Mê Thuật. Chúng tôi làm hết khả năng của mình để bảo vệ chồng bà trên phương diện tinh thần cũng như vật chất. Mục đích của chúng tôi là bảo vệ các nạn nhân của chủ nghĩa tư bản. Bà cần biết rằng, dẫu cùng là người Pháp, nhưng chúng tôi khác với những người Pháp ở Đông Dương. Chúng tôi là những công nhân có hoàn cảnh giống như bà, như chồng bà và hầu hết những người lao động ở Đông Dương. Trong lúc chờ phản hồi của bà, chúng tôi đang làm tất cả trong khả năng của mình để đòi lại tự do cho chồng bà. Do đó, chúng tôi hy vọng nhận được câu trả lời của bà cho các vấn đề nêu trên càng sớm càng tốt. Trong khi chờ đợi, xin gửi tới bà lời chào chân thành và hãy tin vào sự tận tâm lẫn nhau của chúng tôi. Ký tên Camilo Goriot. Lá thư phúc đáp khiến Phan Đăng Lưu có thêm niềm tin.

vào những người cộng sản quốc tế. Tuy được ra tù, nhưng theo lệnh của khâm sứ Trung Kỳ, Phan Đăng Lưu bị quản thúc ở Huế. Kẻ địch hoàn toàn không biết rằng chỉ cần tha Phan Đăng Lưu ra thì bất kỳ nơi nào trên đất nước này cũng là những cánh rừng để con hổ này ngang dọc.

0: Quý vị và các bạn thân mến, khép lại chương 8 của Hừng Đông. Những năm tháng ở nhà đày Buôn Ma Thuột hiện lên như một phép thử khắc nghiệt đối với ý chí và nhân cách của nhà cách mạng Phan Đăng Lưu. Nhà văn Nguyễn Thế Kỳ không chỉ khắc họa nhân vật qua những cuộc đối đầu trực diện với cai ngục hay những trận đòn tra khảo. Chân dung ấy còn được tạo nên từ nhiều chi tiết đời thường, sự chăm chút cho sức khỏe của đồng đội, niềm say mê sách báo, những cuộc trò chuyện trong phòng giam, thái độ nghiêm khắc trước hành vi thiếu chuẩn mực và cả tiếng cười vẫn được giữ lại giữa những ngày tháng khổ ải. Chính những chi tiết ấy khiến hình ảnh người chiến sĩ cách mạng hiện lên rất gần gũi, có đời sống, có tình cảm nhưng cũng rất rõ ràng trong nguyên tắc sống. Đáng chú ý hơn, nhà tù trong chương này không còn đơn thuần là nơi giam giữ. Trong hoàn cảnh đặc biệt ấy, báo chí trở thành một phương tiện đấu tranh, tri thức trở thành sức mạnh, tình đồng chí trở thành điểm tựa. Những bài viết được tìm cách đưa ra bên ngoài, những thông tin vượt khỏi bức tường nhà giam và cuối cùng tiếng nói từ bên ngoài cũng tìm đường trở lại với người tù. Việc nhà cách mạng Phan Đăng Lưu được trả tự do vì thế khép lại một chặng đường, nhưng chưa phải điểm dừng. Bởi ngay sau cánh cửa nhà tù là một hình thức kiềm tỏa khác, ông tiếp tục bị quản thúc tại Huế. Câu văn cuối chương với hình ảnh bất cứ nơi nào trên đất nước cũng có thể trở thành cánh rừng để con hổ ấy ngang dọc đã tạo nên một cái kết giàu sức gợi. Nhà tù có thể giới hạn một con người trong một không gian nhất định, nhưng khi niềm tin và ý chí vẫn còn nguyên vẹn, sự giam cầm ấy không thể trở thành dấu chấm hết. Chương 8 vì thế đánh dấu một bước trưởng thành rõ nét trong chân dung nhà cách mạng Phan Đăng Lưu mà Hừng Đông đang từng bước khắc họa. Từ bản lĩnh chịu đựng đến khả năng tập hợp, từ tinh thần tự học đến ý thức dùng ngòi bút làm phương tiện đấu tranh, và trên hết là sự nhất quán giữa lý tưởng với cách sống của một con người. Chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhưng sau những năm tháng ở nhà đày Buôn Ma Thuột, nhà cách mạng Phan Đăng Lưu bước tiếp với một ý chí đã được tôi luyện qua chính những thử thách khắc nghiệt của lao tù. Đến đây, chương trình đọc truyện đêm khuya xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai thứ Bảy ngày 10 tháng 10 năm 2026. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 40 và 16 giờ 50 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 10 giờ 50 và 13 giờ trạm cảm xúc đi tìm lời ru nữ thần mặt trời sáng tác Imoan. 5 giờ 20 khoa học và công nghệ mô hình nhân giống và nuôi ba ba gai ở Mường Quảng. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ nghìn lẻ những chuyện nhà, chọn nghề thời 4.0, lối rẽ của con, vùng an toàn của cha mẹ. 7 giờ 30, 14 giờ 15 và 19 giờ trực tiếp du lịch cùng VON. 5 cửa ô chứng tích đón chào đoàn quân tiên phong ngày trở về thủ đô. 8 giờ

0: 30 dòng chảy chính sách nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, nâng tiêu chí để phát triển bền vững. 8:40 vì an ninh trên quê hương Xô Viết, 8:50, 16:50 chuyển đổi số, biến dữ liệu thành nguồn lực, kiến tạo quản trị số. 9:00 bản tin sáng điểm báo, 9:10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9:25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9:40 dòng chảy sự kiện, vai trò của doanh nhân trong phát triển kinh tế xã hội. 11:00 đi mua ăn chi, 11:05 bản tin tài chính, 11:10, 20:30 thiếu nhi Nghệ An khơi dậy niềm vui trong học tập. 12:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 13:10 tạp chí kinh tế cuối tuần, Nghệ An đồng hành cùng doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu. 13:25 khám phá Nghệ An, báu vật chống đồng Đông Sơn ở Nghệ An. 13:30 nhịp cầu nhà nông, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây ăn quả có múi. 15:45 trực tiếp sức khỏe của bạn, lão thị và các phương pháp điều trị. 16:30 ca nhạc thiếu nhi, nghe bà kể chuyện. 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 20:00 chương trình văn hóa xứ Nghệ, nhà văn hóa Phan Ngọc, người con ưu tú của xứ Nghệ. 20:50 bản tin thể thao, 21:30 trang hải quân, 21:50 kinh tế tổng hợp, chuyên gia làm giàu của nông dân xứ Nghệ. 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, cầu thang không có 9 bậc, Phan Mai Hương. 22:30 đến 24:00 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ sợi lanh, sắc chàm, những nét vẽ sáp ong đến đường thêu hoa, trang phục truyền thống chứa đựng nhiều giá trị văn hóa của đồng bào Mông ở Điện Biên. Những người phụ nữ Mông đang bền bỉ trao truyền nghề, đồng thời đưa trang phục truyền thống vào hoạt động du lịch, để những giá trị văn hóa có thêm không gian hiện diện và lan tỏa trong đời sống hôm nay. Mời quý vị cùng đến với những ghi nhận của phóng viên Vũ Lợi, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
1: Trang phục truyền thống hiện diện trong đời sinh hoạt của đồng bào Mông. Những lúc nông nhàn, phụ nữ ở các bản vùng cao lại tranh thủ thêu, may và áo để sử dụng trong gia đình, cộng đồng, nhất là vào những dịp lễ, Tết. Tại thôn Tà Lạc Cáo, xã Xính Phình, tỉnh Điện Biên, nghệ nhân Giàng Thị Mẩy và chị em trong bản vẫn đều đặn giữ nghề. Từ sợi lanh qua các công đoạn dệt, vẽ sáp ong, nhuộm chàm rồi thêu hoa văn, từng tấm vải dần thành hình. Trong đó, vẽ sáp ong là công đoạn đòi hỏi sự khéo léo và được trao truyền qua nhiều thế hệ.
2: Ban đầu thì mình có mua cái vải trắng như thế này, thì mình mới mang về viết sáp ong. Mình viết xong đấy, thì mình mang đi nhuộm chàm, mình xong đen thì mình có hơi ra thì cái sáp ong lại bay đi, thì mình lại phơi khô thì mình mới làm một cái váy chân váy như thế này. Bà cũng cho cái máu kia để cho mình cái này là truyền thống. Thì bây giờ mình cũng lại giữ lại cái truyền thống này thì mình mới dạy được cho mấy chị này.
1: Để hoàn thiện một bộ trang phục, người phụ nữ Mông phải thành thạo nhiều kỹ thuật dệt, thêu, ghép vải và vẽ hoa văn. Phần lớn các công đoạn vẫn được làm thủ công. Máy khâu chỉ được sử dụng ở một số khâu ghép nối, giúp rút ngắn thời gian hoàn thiện sản phẩm. Tại xã Na Sang, bà Giàng Thị Tàng cũng đã gắn bó nhiều năm với kỹ thuật vẽ sáp ong. Những hoa văn trên vải không đơn thuần là những nét vẽ ngẫu nhiên. Đó là những hình ảnh đã được ghi nhớ, thực hành và truyền dạy từ khi còn nhỏ.
3: Vẽ sáp ong thì đã có từ xa xưa rồi. Các hoa văn này mình vẽ theo ý mình thích. Theo trí nhớ của mình đã được các bà, các mẹ dạy cho từ khi còn nhỏ. Vẽ nhiều cũng thành thói quen và in vào trí nhớ từng nét rồi.
1: Từ cách đặt nét sáp ong, phơi vải đến xử lý bằng nhiệt, mỗi công đoạn đều đòi hỏi kinh nghiệm. Phơi qua nắng, sáp ong có thể bị tan. Khi xử lý bằng nước nóng, lớp sáp bong ra để lộ những đường trắng trên nền chàm xanh.
3: Khi phơi thì không được phơi ở chỗ nắng quá, sáp ong sẽ tan hết. Cuối cùng mình đem luộc tấm vải với nước sôi, sáp ong gặp nhiệt độ cao sẽ tan ra để lộ các đường trắng của vải. Sản phẩm hoàn thiện tạo thành hoa văn trắng trên nền chàm xanh.
1: Không chỉ được gìn giữ trong gia đình và cộng đồng, trang phục Mông đang có thêm một không gian mới để phát huy giá trị, đó là du lịch. Tại Bản Lồng, xã Cổ Tờ, khi địa phương phát triển du lịch cộng đồng, phụ nữ trong bản chủ động may thêm trang phục để phục vụ du khách thuê, mặc thử và trải nghiệm. Chị Lầu Thị Khua, Bản Lồng, xã Cổ Tờ, tỉnh Điện Biên cho biết.
4: Giờ Bản Lồng đang lập du lịch về, các chị em cứ may nhiều quả áo để cho khách du lịch đấy để thuê, để cho khách mặc thử xem có bản sắc dân tộc mình mặc kiểu như nào.
1: Trang phục của đồng bào Mông không chỉ được tạo nên từ sợi lanh, sắc chàm hay những đường thêu. Trong mỗi hoa văn là ký ức, bàn tay và sự trao truyền của nhiều thế hệ. Hôm nay, khi những người phụ nữ Mông tiếp tục giữ nghề, dạy nghề cho thế hệ sau và đưa trang phục đến gần hơn với du khách, những giá trị truyền thống ấy đang có thêm không gian để hiện diện trong đời sống mới, để những đường kim, vũ chỉ, những nét sáp ong không chỉ lưu giữ một phần ký ức văn hóa mà tiếp tục trở thành sức sống của văn hóa Mông giữa nhịp sống hiện đại.
0: Cảm ơn phóng viên Vũ Lợi với những thông tin rất thú vị vừa rồi. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Chuyện đêm.
5: Thức cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.

0: chào mừng quý vị quay trở lại với Hành Trình Trở Về, một series podcast kể những câu chuyện về người Việt trên thế giới đi xa để trưởng thành, trở về để cống hiến. Thưa quý vị, có một người đàn ông lấy bằng tiến sĩ ở Đức từ năm 25 tuổi với một công việc nghiên cứu ổn định, một mức thu nhập mà nếu so với ở trong nước thì có lẽ là niềm mơ ước của rất nhiều người, và cả một gia đình nhỏ đang sống yên ấm nơi trời Âu nữa. Thế nhưng mà chỉ 4 năm sau, anh đã quyết định trở về Việt Nam, về một nơi mà vào thời điểm ấy thì công nghệ vũ trụ vẫn còn là một khái niệm mới, một lĩnh vực mà để bắt đầu thì gần như phải gây dựng từ con số 0. Vậy điều gì khiến một người đang có một cuộc sống như thế lại chọn quay trở về? Và chuyện đêm hôm nay bắt đầu từ chính sự lựa chọn ấy. Tôi là Thùy Dương, xin chào mừng quý vị đến với chuyên mục Chuyện Đêm của Ban Thời sự VOV1. Ngồi cùng tôi trong không gian của Chuyện Đêm hôm nay là Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Anh Tuấn, người đã gắn bó với hành trình đặt nền móng cho Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.
1: Xin kính chào các quý vị khán giả của VOV và phóng viên Thùy Dương.
0: Thưa giáo sư Phó Tiến sĩ Phạm Anh Tuấn, thì tôi muốn bắt đầu câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay bằng một cái thời điểm rất là đáng nhớ là năm 2000. Ở cái thời điểm đó thì anh đang có những cái điều kiện nghiên cứu rất là tốt ở nước Đức, với cái mức thu nhập cao hơn hàng chục lần ở trong nước, và một gia đình rất là đang yên ổn ở trời Âu. Vậy thì cái điều gì khiến cho anh có một cái quyết định là đã đến lúc anh phải trở về ạ?
1: Tôi nghĩ quyết định trở về đất nước nó không là một quá trình, không phải là một thời điểm đột phát, là rất là suy nghĩ dài hạn. Điều thứ nhất là tôi nghĩ là tôi được khi được sinh viên và nghiên cứu sinh thì tôi được nhà nước tài trợ cho đi học. Thứ hai là cũng nghĩ một cái đơn giản thôi, sau một thời gian ở nước Đức thì tôi nghĩ thì tất cả cứ ai cũng đi sang, có điều kiện đều ở sang nước ngoài thì ai đóng góp cho Việt Nam, thì ai xây dựng đất nước mình. Đấy là một cái điều kiện, là một câu chuyện. Thì tôi cũng được nghĩ đơn giản thôi, thì nếu mình quay lại thì có thể mình cái đóng góp của mình cũng chỉ là một hạt cát trong một cái rất lớn, nhưng nếu mỗi người, một số người, nhiều người hạt cát thì cũng sẽ xây dựng đất nước. Và có câu chuyện, có một cái mà tôi là một cái thời khắc khá quan trọng là vào năm 1996, tôi được một người anh họ tặng cho cuốn sách Thế giới rộng lớn và có nhiều việc phải làm. Tôi đọc một cái quyển sách đó 7 tiếng đồng hồ khi ngồi ở sân bay Hồng Kông, và chỉ nhận ra rằng người ta bắt đầu sự nghiệp với có 5.000 đô la. Người ta dám làm, mình có điều kiện tại sao mình không làm gì đấy. Và cả quá trình đấy, bắt đầu suy nghĩ chuẩn bị về Việt Nam. Trong tâm nữa là em rất muốn con mình không nửa Đức nửa Việt. Tôi muốn là khi con cái học phổ thông thì phải về Việt Nam học văn hóa Việt Nam, và để nó lớn lên phải để khi ai hỏi thì nó where you from thì có sẵn sàng nói I'm from Việt Nam.
0: Trong suốt cái quá trình trưởng thành thì vẫn phải là thấm đượm cái văn hóa Việt Nam đúng không ạ? Anh từng chia sẻ cái suy nghĩ của mình, tức là Việt Nam cần phải có một trung tâm vũ trụ đúng không ạ? Thì có lẽ là một trong những cái điều khó khăn ở cái thời điểm đó là phải thuyết phục mọi người rằng là đấy là một cái sự cần thiết, tức là Việt Nam cần phải có một cái trung tâm vũ trụ. Vậy thì cái từ cái suy nghĩ đầu tiên cho đến việc là hiện thực hóa nó ở trên những cái đề án, những cái trang giấy đầu tiên, thì nó trải qua những cái khó khăn gì anh?
1: Đa số vào thời điểm đấy Việt Nam vẫn nghĩ là vũ trụ gì nó xa xôi. Mọi người vẫn đôi lúc vẫn còn cái câu chuyện thiếu lâm là vũ trụ để làm gì, về làm gì, tốn mà cả ai cũng nghĩ vũ trụ rất tốn tiền, đắt tiền đúng không, phải đầu tư rất lớn, rồi chúng ta rất khó. Đầu tiên là phải giải thích như thế nào cho mọi người để thông nghĩ là chúng ta cần. Tôi nói đùa, thì bây giờ mọi người bắt đầu đi xe bằng GPS đây, dẫn đường đây, thời tiết hàng ngày vũ trụ đây. Và lúc ý thì cũng đã nói rất đơn giản. Trước kia tôi nói rất đơn hình dung đơn giản thôi. Trước kia khi tấn công Điện Biên Phủ ấy, Bắc đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ cần lên đầu cầm ống nhòm nhìn thôi. Bây giờ thời buổi là không thể cầm ống nhòm lên đầu cầm ống nhòm được nữa, mà chúng ta phải lên vũ trụ nhìn xuống dưới. Thì thì mới đánh trận được. Tôi chỉ nói những câu chuyện như thế. Mà cũng rất may mắn là tôi khi viết xong cái đề án đấy, sơ bộ đấy, và trình lên qua các cấp bộ ngành, đặc biệt là rất may mắn, và chưa bao giờ tôi thấy một thời kiểm ấy thời rất nhanh, chính phủ ngay tháng 4, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư cho dự án.
0: Vâng. Thưa anh, là khi mà bắt tay xây dựng trung tâm vũ trụ tại Hòa Lạc, đúng không ạ? Thì có lẽ là anh sẽ không chỉ đối mặt với cái bài toán về kỹ thuật, mà nó còn vô vàn những cái khó khăn về nhân sự, về kinh phí. Vậy thì đâu là cái điểm tựa cho anh?
1: Đầu tiên tôi phải cảm thấy vinh dự, phải cảm nhận được cái trách nhiệm. Tự nhiên khi bắt đầu được làm việc này, tôi cảm nhận được cái trách nhiệm, không phải việc của cái dự án, mà cảm nhận như là đất nước giao cho mình một cái trọng trách xây dựng cái ngành vũ trụ này. Với cái niềm tin đấy, với cái sức đấy, là một cái sức mạnh vô cùng quan trọng để luôn luôn vượt những lúc thuận lợi, lúc khó khăn, có những lúc rất khó khăn mà vẫn vững tin vào cái niềm đấy. Khi mà được nhận trách trọng trách xây dựng, chủ trì từ ý tưởng đến khi bắt đầu đề xuất rồi đó, và bắt đầu thực hiện dự án, lúc đấy cái cảm nhận đời mình không phí.
0: Vâng, rất ý nghĩa. Thưa anh, nếu như mà nhìn từ bên ngoài ấy, thì sẽ rất là dễ có một cái nhìn là phát triển công nghệ vũ trụ nó là một con đường đi rất là xa và tốn kém. Thì cái việc mà mua sẵn một cái vệ tinh từ nước ngoài có lẽ là nó sẽ đơn giản hơn so với cái việc là mình tự tạo ra. Thế nhưng mà anh thì anh đã có một cái nhìn rất là khác. Anh tự mày mò cùng với những cộng sự, tự mày mò từng bước một. Chính vì thế mà nó đã có sự ra đời của Pico Dragon, đúng không ạ? Rồi Nano Dragon, rồi Lodosat One. Vậy thì tại sao, cái điều gì khiến anh có một cái suy nghĩ là Việt Nam mình sẽ phải tự đi từng bước một như thế ạ?
1: Là muốn Việt Nam hùng cường, đặc biệt lĩnh vực có công nghệ cao, cuối cùng mình vẫn phải làm tự chủ công nghệ. Đấy là cái gốc gác vấn đề của tôi. Nếu chúng ta lười biếng, chúng ta mua cái vệ tinh về lái thì cũng chả khác gì là anh mua cái máy bay về lái khai thác. Mà tôi đã nói rồi, vấn đề vũ trụ, các vệ tinh phục vụ rất quan trọng lâu dài cho an ninh quốc gia. Nếu chúng ta không tự chủ thì ai người ta chuyển giao cho mình? Và kiên trì, kiên định với việc xây dựng từng bước phát triển đấy, vì không phải chỉ vệ tinh, mà quan trọng đấy là chúng ta dần dần phát triển cái hạ tầng cơ sở, và đặc biệt là con người. Và chính là qua quá trình học tập từ con bé tí, 1 cân, 4 cân, 10 cân, tất cả các thứ, thì mới thể tạo thành một đội ngũ. Ít nhất là chúng tôi có thể thiết kế, chế tạo, lắp ráp vệ tinh dưới 200 kg tại trung tâm vũ trụ Việt Nam, tại công nghệ cao là.
0: Dạ vâng. Tôi muốn quay trở lại một cái cột mốc rất là đáng nhớ, đó là ngày 19 tháng 11 năm 2013, đúng không ạ? Khi mà Pico Dragon được thả vào quỹ đạo từ trạm vũ trụ quốc tế, và ít giờ sau thì trạm mặt đất ở Nhật Bản đã thu được tín hiệu đầu tiên, và rồi trạm mặt đất của chúng ta cũng thu được tín hiệu khi mà vệ tinh bay qua bầu trời Việt Nam. Chắc hẳn là anh đã không thể quên được cái khoảnh khắc này, đúng không ạ?
1: Cảm xúc đó thì không quên được. Đấy là vệ tinh đầu tiên mình này. Vệ tinh ấy phát ra tín hiệu là Pico Dragon Việt Nam. Đó cũng là sản phẩm đầu tiên của chúng tôi. Đấy là nếu không chứng minh được thì luôn luôn có thể nghĩ người ta là chúng tôi làm không đúng. Và mấy cái niềm tự hào đấy thì chúng tôi khi nhận biết tin vệ tinh thành công, đạt được kết quả như mong muốn lúc đấy, thì cái cảm giác đấy không quên được.
2: Tức là bao nhiêu cái công sức của anh em
1: rất như đến đáp, ít nhất là khẳng định là chúng ta, người Việt Nam chúng ta có thể làm được vệ tinh, và chủ vệ tinh chúng tôi đã hoạt động trên không gian.
0: Và khi mà biết được những cái vệ tinh đó do chính những người Việt Nam tạo nên, vậy thì cái dòng chữ Made in Việt Nam trong công nghệ vũ trụ nó có ý nghĩa như thế nào anh?
1: Tất nhiên cả quá trình dài, nhưng bây giờ chúng tôi đã qua cả một quá trình đấy thì mới đầu tư được đội ngũ, mới cơ sở vật chất. Và như tôi đã nói như câu trước là đấy, chúng ta có thể làm vệ tinh, và tự hào là chúng ta có thể làm chủ công nghệ vệ tinh quan sát trái đất nhỏ này. Và bây giờ chính vì những từng bước như thế thì đến năm 2025 vừa rồi, chính phủ đã quyết định xác định công nghệ vũ trụ là công nghệ chiến lược. Vệ tinh quan sát trái đất nhỏ, quan sát trái đất là sản phẩm của công nghệ chiến lược. Và bây giờ chúng ta không chỉ là một sản phẩm một con vệ tinh nữa, mà chúng ta sẽ dần dần xây dựng một chùm vệ tinh quan sát trái đất của Việt Nam.
0: Nhiều người trong chúng ta, ngay cả bản thân tôi cũng thế, tức là khi mà nghe đến công nghệ vũ trụ ấy, thì sẽ nghĩ đến những cái thì gì đó nó rất là xa xôi, ví dụ như là những con tàu này, những vệ tinh này và những cái chuyến bay ngoài không gian. Vậy thì phải chăng là làm vệ tinh nó không chỉ là hướng lên bầu trời thưa anh?
1: Thực chất chúng ta làm vũ trụ khoa học phải xác định là khoa học phải vị nhân sinh. Công nghệ vũ trụ phải phục vụ cuộc diện trái đất chúng ta.
0: Vâng. Anh có thể giải thích cụ thể hơn đúng không ạ?
1: Thí dụ như là nếu chúng ta bây giờ ở ngoài biển xảy ra gì? Ô nhiễm như thế nào? Chúng ta chỉ có thể quan sát từ trên vũ trụ. Ngay quy hoạch thành phố thì bây giờ tôi nghĩ nên nhiều lúc nói đùa, bây giờ ông một người chủ tịch thành phố Hà Nội chỉ cần cập nhật mỗi quý một bức ảnh tổng thể của toàn Hà Nội thì ông biết là ở đâu lấn ra, ở đâu xây ra, ở đâu phá thế nào chứ. Không cần phải báo cáo từ dưới lên.
2: Thế có nghĩa rằng là cuối cùng thì cái giấc mơ vũ trụ nó không phải là một cái gì đó nó xa xôi ở trên trời, mà nó hoàn toàn phục vụ
1: hoàn toàn phục vụ
2: ở dưới mặt đất của chúng ta, đúng không?
1: Đúng. Thì bây giờ sáng dậy bạn nghe thời tiết thì cũng là tin từ vũ trụ chứ.
2: Vâng.
1: Thì bạn đi đến đâu thì bạn đi dẫn đường, đi tìm đường thì cũng lại nhờ ông GPS ấy.
2: Vâng.
1: Dẫn đường thì cũng là tín hiệu vũ trụ đấy.
0: Rõ ràng là Việt Nam đã có những cái thử nghiệm, nghiên cứu và đã có những cái sản phẩm bước đầu rồi. Thế nhưng mà theo anh thì chúng ta còn thiếu cái điều gì để có thể đi xa và đi nhanh hơn trong cái ngành khoa học vũ trụ này ạ?
1: Bây giờ tôi mong muốn là xây dựng một Đảng Chính phủ chỉ đạo xây dựng một chiến lược phát triển vũ trụ đến tận 2045, 2050, 2030 năm tới. Chúng ta phải xây dựng một trung tâm vũ trụ quốc gia tương đương với như là cơ quan hàng không vũ trụ trên thế giới.
2: Như
0: là NASA đúng không ạ? Vâng.
3: Thì Việt Nam phải xây dựng một
1: cơ quan hàng không vũ trụ Việt Nam, hoặc là nhiều nước châu Âu gọi là trung tâm vũ trụ quốc gia. Thì tôi rất mong muốn sớm Việt Nam có trung tâm vũ trụ quốc gia Việt Nam. Đấy là để tập tích hợp, tránh đầu tư giảm trải,
2: tập trung tất cả
1: tập trung được nguồn lực vào một chỗ và ra phát triển, và đặc biệt là phải tạo ra xây dựng đội ngũ
2: nhân sự
1: tâm huyết thực sự để hiện thực hóa cái ước mơ này.
0: Vâng. Một cái câu hỏi cuối cùng dành cho anh đó là đã hơn 20 năm kể từ cái hành trình trở về của anh, hành trình lựa chọn trở về quê hương để góp phần xây dựng đất nước khi mà đang có một cái cuộc sống rất là tốt ở bên Đức. Vậy thì bây giờ nhìn lại thì có cái điều gì đó mà khiến anh vẫn tin vào là cái sự lựa chọn của mình là đúng đắn?
1: Qua 20 năm tôi nghĩ việc lựa chọn mình, tôi không có một chút ân hận nào, là cứ quyết việc lựa chọn đấy và khẳng định là việc lựa chọn đấy đúng. Và thấy thanh thản, được đóng góp, may mắn đóng góp phát triển ngành vũ trụ Việt Nam. Và như chúng tôi ở Trung tâm Vũ trụ Việt Nam có cái slogan hãy đưa ước mơ của bạn bay lên. Và chúng tôi trong thời gian qua thì cũng đã dần dần đưa ước mơ của chúng tôi bay lên không gian.
0: Vậy thì anh đã thỏa mãn được ước mơ của mình chưa?
1: Chưa, tôi nghĩ là vũ trụ Việt Nam mới ở ban đầu. Tôi mong muốn sớm chúng ta Việt Nam có những cơ quan hàng không vũ trụ và phát triển những lĩnh vực nữa, và sẽ mong có một chùm vệ tinh quan sát trái đất của Việt Nam đang bay trên không gian.
0: Vâng, xin chúc cho cái ước mơ của anh và những cộng sự sẽ sớm thành hiện thực ạ. Vâng, xin cảm ơn anh.
1: Cảm ơn quý khán giả và thính giả của VOV, đặc biệt là phóng viên Thùy Dương. Xin cảm ơn.
0: Xin được cảm ơn những chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Anh Tuấn. Thưa quý vị, từ lựa chọn trở về để góp phần xây dựng quê hương của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Anh Tuấn thì một hành trình đã mở ra. Một hành trình có những vệ tinh nhỏ bé. Điều khiến tôi ấn tượng trong câu chuyện ngày hôm nay có lẽ không chỉ là những vệ tinh đã được chế tạo, mà là cách anh nói về công việc của mình. Không phải bằng những điều lớn lao, mà bằng kết quả cụ thể có ích cho đất nước. Có lẽ đó là một cách rất giản dị để nhìn lại một cuộc đời. Không phải hỏi mình đã đứng ở đâu, mà hỏi mình đã làm được điều gì có ích cho Tổ quốc. Có lẽ đó cũng chính là lý do vì sao đến ngày hôm nay anh vẫn không phải đắn đo hai chữ giá như. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Anh Tuấn một lần nữa đã dành thời gian cho Chuyện Đêm. Và cảm ơn quý thính giả đã ở lại cùng chúng tôi trong ngày hôm nay. Chúc quý vị một đêm bình yên. Hẹn gặp lại trong những câu chuyện tiếp theo của Chuyện Đêm.

Thưa quý vị, qua câu chuyện đêm nay chúng ta nhận ra rằng dù đi xa đến đâu, dù vươn tới những đỉnh cao hay những khoảng trời bao la nào, thì điểm tựa vững chắc nhất của mỗi người vẫn là quê hương. Tình yêu đất nước không chỉ nằm ở cảm xúc mà được nuôi dưỡng và hiện hữu qua chính những đóng góp thiết thực cho Tổ quốc. Và ngay sau đây, trong không gian đầm ấm của đêm muộn, mời quý vị cùng thảo hồn theo những giai điệu tự hào và đong đầy tình yêu quê hương đất nước qua ca khúc Một Vòng Việt Nam qua giọng ca của ca sĩ Tùng Dương.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng nói Việt Nam. Theo thông báo kết luận số 519 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu yêu cầu rà soát, hoàn thiện chính sách đất đai, thuế và tín dụng nhằm tăng khả năng thu hút nguồn lực xã hội đầu tư phát triển giáo dục, đào tạo. Về đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao hoàn thiện hồ sơ dự án luật đất đai sửa đổi, trong đó cụ thể hóa chính sách ưu tiên dành quỹ đất sạch, cho phép chuyển đổi linh hoạt mục đích sử dụng sang đất giáo dục. Các địa phương cần rà soát quỹ đất giáo dục, nhà đất công dôi dư và công khai danh mục dự án cần thu hút đầu tư. Về tài chính, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo bố trí ngân sách cho giáo dục theo các tỷ lệ tại nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị, đồng thời rà soát chính sách ưu đãi thuế, không thu tiền sử dụng đất, giảm tiền thuê đất và tiền thuế đất đối với cơ sở giáo dục trong nước hoàn thành trong quý 2 năm 2027. Ngân hàng Nhà nước được yêu cầu chỉ đạo các tổ chức tín dụng đa dạng hóa gói vay ưu đãi, cải tiến thủ tục, tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục và dự án phát triển giáo dục tiếp cận vốn phù hợp quy định. Hôm nay 9 tháng 10, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tổ chức tiếp xúc cử tri tại các địa phương trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Nhiều ý kiến tập trung vào phòng chống tội phạm công nghệ số, giáo dục truyền thống, giải quyết thủ tục đất đai và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Phóng viên Hương Lý, thường trú tại Tây Nguyên, đưa tin.
3: Cử tri các phường Thành Nhất, E Cao và xã Hòa Phú thuộc đơn vị bầu cử số 3 kiến nghị các cơ quan chức năng tăng cường giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, nhất là ngăn chặn tội phạm công nghệ số đang diễn biến phức tạp.
4: Tội phạm công nghệ số hiện nay là nó phát triển rất mạnh, tức là nó đi theo cái xu hướng cũng như là vấn đề an ninh trật tự đòi hỏi là chúng ta tăng cường tuyên truyền trên các cái thông tin đại chúng cũng như nhất là tuyên truyền cho các cán bộ trẻ ở thôn buôn để đưa vào những cái thông tin, những cái trang Zalo của thôn buôn đó để cho bà con tiếp cận được. Tầm vĩ mô thì nhà nước phải có cái chủ trương, cục an ninh mạng là phải có cụ thể, phải tìm hiểu sâu cho vấn đề này để đảm bảo cho bà con nhân dân tránh khỏi những cái vấn đề sáng tiết do cái tội phạm công nghệ số.
3: Quan tâm đến nội dung giáo dục và bồi dưỡng thế hệ trẻ, nhiều cử tri cho rằng sách giáo khoa không chỉ cung cấp kiến thức mà còn góp phần bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước và ý thức trách nhiệm của học sinh.
5: Hiện tại thì nội dung của sách giáo khoa thì được Bộ Giáo dục và Nhà nước thông qua nội dung rồi, nhưng hiện tại trong cái nội dung của sách giáo khoa rất ít hình ảnh về Bác Hồ này, về quê hương đất nước, về các chủ bộ đội và các chiến sĩ công an, và mong muốn cái Bộ Giáo dục họ ra soát lại nội dung chương trình, cải biên làm sao cho một bộ sách nó thống nhất một nội dung, làm sao để nó hợp lý.
3: Cử tri các địa phương của tỉnh Đắk Lắk cũng phản ánh tình trạng giải quyết thủ tục đất đai ở một số nơi còn kéo dài, thái độ phục vụ nhân dân chưa tốt, kiến nghị quan tâm đầu tư cải thiện môi trường, hạ tầng giao thông, chế độ chính sách đối với cán bộ thôn buôn, nâng mức hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi.
2: Sáng nay 9 tháng 10, tại kỳ họp thứ 6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa 9, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua nghị quyết điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 của tỉnh lên 10% một năm, đồng thời xem xét thu hồi đất 55 công trình, dự án để phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Phóng viên Thanh Hiếu thông tin.
6: 9 tháng qua, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh Quảng Trị đạt hơn 8,4%, xếp thứ 24 trên 34 tỉnh thành phố cả nước. Tỉnh thu hút 60 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn hơn 50.000 tỷ đồng, 5 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, tổng vốn đăng ký hơn 156 triệu đô la Mỹ. Một trong những nội dung trọng tâm được xem xét tại kỳ họp này là điều chỉnh bổ sung các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030. Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 10,6%, tỉnh đẩy nhanh triển khai các dự án đầu tư, trong đó có những dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng. Ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung cấp thiết tác động trực tiếp đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.
7: Kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9

0: đã xem xét thông qua 24 nghị quyết quan trọng. Việc thông qua các nội dung về điều chỉnh một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, phân bổ, điều chỉnh kế hoạch nguồn vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đã góp phần khơi thông các nguồn lực, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
1: Sáng nay, thành phố Huế công bố và đưa vào khai thác 3 nền tảng số, hiến kế, hỗ trợ doanh nghiệp và bản đồ số dự án thu hút đầu tư, tạo thuận lợi cho người dân đóng góp ý tưởng, doanh nghiệp phản ánh khó khăn và nhà đầu tư tiếp cận thông tin dự án. Tin của phóng viên Lê Hiếu.
2: Nền tảng hiến kế trên Huế cho phép người dân, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học gợi ý tưởng, sáng kiến, giải pháp đóng góp cho sự phát triển thành phố. Người dùng có thể xác thực bằng VNID, đính kèm tài liệu và theo dõi quá trình xử lý. Theo quy chế, cơ quan đơn vị được giao nhiệm vụ phải cập nhật phản hồi trong vòng 2 ngày kể từ khi tiếp nhận hiến kế trên hệ thống. Với nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp có thể gửi kiến nghị về những khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và theo dõi tiến độ giải quyết. Bản đồ số dự án thu hút đầu tư cung cấp thông tin tập trung về vị trí, quy mô, quy hoạch, hiện trạng khu đất và các nội dung liên quan dự án được công khai theo quy định, giúp nhà đầu tư thuận tiện tra cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Huế. Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế cho biết, việc đưa các nền tảng vào hoạt động nhằm xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ, nâng cao tính công khai minh bạch và trách nhiệm giải quyết công việc.
3: Cái nền tảng Huế S được thành phố đưa vào hoạt động đã phát triển rất nhiều các cái ứng dụng và được cộng đồng đón nhận một cách rất tích cực, phát huy rất hiệu quả và được đánh giá rất cao. Và qua theo dõi đánh giá thì chúng tôi thấy rằng cần thiết phải đưa thêm 3 ứng dụng mới trên nền tảng này. Đó là hiến kế, thứ hai đó là hỗ trợ doanh nghiệp và thứ ba đó là bản đồ số các dự án thu hút đầu tư. Hướng đến ngày 13 tháng 10, ngày doanh nhân Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức công bố 3 cái nền tảng này cũng nhằm để hiện thực hóa những gì thành phố đã mong muốn và cam kết.
1: Dự kiến sẽ có hàng ngàn du khách và người dân địa phương tham gia khai mạc lễ hội KT năm 2026 tại di tích tháp Posha Inu vào sáng mai mùng 10 tháng 10. Hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự cho lễ hội được các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ và chặt chẽ.
4: Hôm nay, đông đảo chức sắc và bà con chăm ở xã Hàm Thuận và Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng, khu vực Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cũ đã tập trung về tháp Posha Inu để chuẩn bị cho ngày đại lễ KT. Để chào đón sự kiện này, tại đây, nhiều hoạt động văn hóa được tổ chức như hội thi thổi kèn Saranai, trưng bày lễ vật trên thôn La và trình diễn nghề làm gốm, nghề dệt truyền thống của người Chăm và chương trình biểu diễn nghệ thuật. Ông Trần Đức Dũng, phụ trách ban quản lý di tích tháp Posha Inu cho biết, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho lễ hội KT cơ bản hoàn thành. Mọi công việc được phân công, phân nhiệm rõ ràng, nhất là công tác đảm bảo an ninh trật tự.
5: Về an ninh trật tự thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch có các cái văn bản để gửi công an tỉnh cũng như là công tác phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Phú Thủy trong việc mà tăng cường lực lượng hỗ trợ để đảm bảo an ninh trật tự trong dịp diễn ra lễ hội KT.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Theo Reuters, Tổng thống Hàn Quốc hôm nay đã trực tiếp giám sát vụ thử nghiệm đầu tiên tên lửa siêu thanh do nước này tự phát triển. Tổng thống Lee xác nhận vụ thử thành công, coi đây là bước tiến trong nỗ lực tự chủ quốc phòng, đồng thời cam kết tiếp tục đầu tư vào các công nghệ tiên tiến như động cơ, siêu thanh, trí tuệ nhân tạo và laser công suất cao. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đánh giá tên lửa này là tài sản chiến lược quốc gia có khả năng tấn công bất ngờ nhờ tốc độ rất cao và quỹ đạo bay khó lường. Vụ thử diễn ra chỉ vài ngày sau khi Triều Tiên thông báo nhà lãnh đạo Kim Jong-un giám sát thử nghiệm tên lửa siêu thanh tầm trung. Giới chức Ả Rập Xê Út hôm nay xác nhận có 3 công dân nước này thiệt mạng trong loạt cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen nhắm vào sân bay quốc tế tại thủ đô Riyadh chiều qua. Phóng viên Ba Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
6: Cơ quan hàng không dân dụng Ả Rập Xê Út cho biết toàn bộ 3 người thiệt mạng đều là công dân nước này, trong đó có một phi công. Về thiệt hại vật chất, các cuộc tấn công của Houthi còn khiến ít nhất một máy bay bị hư hại. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác không được đề cập. Trước đó, Houthi tuyên bố đã phát động 3 cuộc tập kích tên lửa đạn đạo trong ngày 7 tháng 10 nhắm vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út. Houthi khẳng định các đòn tấn công đã đánh trúng và gây thiệt hại nặng nề cho sân bay. Truyền thông khu vực xác nhận nhiều tiếng nổ dữ dội phát ra từ bên trong sân bay King Khalid sau các đòn tập kích của Houthi chiều qua. Một số tài khoản mạng xã hội đăng tải hình ảnh một máy bay của hãng hàng không Ả Rập Xê Út bị hư hại nghiêm trọng.
1: Ngân hàng Trung ương Thái Lan vừa ban hành quy định mới, siết chặt yêu cầu xác minh nguồn gốc ngoại tệ chuyển từ nước ngoài vào Thái Lan, đặc biệt là đối với các khoản tiền liên quan đến hoạt động mua bán vàng. Phóng viên Quốc Hùng, thường trú tại Thái Lan, đưa tin.

0: Theo quy định, các ngân hàng thương mại phải yêu cầu khách hàng cung cấp chứng từ chứng minh nguồn gốc ngoại tệ chuyển từ nước ngoài vào Thái Lan đối với giao dịch có giá trị từ 200.000 đô la Mỹ trở lên. Đối với nhóm giao dịch theo dõi đặc biệt, việc cung cấp chứng từ chứng minh nguồn tiền là bắt buộc nếu giá trị đạt từ 200.000 đô la Mỹ trở lên, ngay cả khi khách hàng đã hoàn tất quy trình xác minh. Danh sách này gồm các khoản tiền liên quan đến giao dịch bất động sản, tài sản số và một số hình thức luân chuyển vốn. Riêng đối với tài sản số, khách hàng còn phải cung cấp bằng chứng về nguồn tiền ban đầu được sử dụng để mua hoặc nguồn gốc của tài sản. Đặc biệt, các giao dịch ngoại hối liên quan đến vàng phải có chứng từ chứng minh nguồn tiền, bất kể giá trị giao dịch. Đối với ngoại tệ tiền mặt, các ngân hàng được phép mua tối đa 15.000 đô la Mỹ từ mỗi khách hàng trong một ngày.
1: Liên minh bưu chính quốc tế hôm nay kêu gọi cải tổ khẩn cấp ngành bưu chính toàn cầu, cảnh báo các cú sốc kinh tế, hạn chế thương mại và xung đột địa chính trị đang gây gián đoạn hoạt động chuyển thư tín bưu phẩm quốc tế. Trong báo cáo tình hình ngành bưu chính năm 2026, Liên minh nhận định những thách thức hiện nay mang tính cơ cấu, đòi hỏi chuyển đổi triệt để và tức thời. Doanh thu bưu chính toàn cầu năm 2024 giảm 7% so với mức đỉnh năm 2021, xuống còn 563,4 tỷ đô la Mỹ. Lượng thư quốc tế chỉ còn tương đương 37% mức năm 2015. OpenAI hôm nay cho biết đã sa thải 3 nhà nghiên cứu sau cuộc điều tra nội bộ phát hiện họ vi phạm các quy định về xử lý thông tin nhạy cảm. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh các nhà nghiên cứu đương nhiệm và cựu nhân viên tại những tập đoàn phát triển trí tuệ nhân tạo AI lớn cảnh báo rằng các công ty chưa làm đủ để kiểm soát những rủi ro tiềm tàng từ các hệ thống AI có khả năng tự cải thiện và có thể trở nên khó kiểm soát đối với con người. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Bảy mùng 10 tháng 10 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 mùa vàng chuyên mục câu chuyện trong ngày, ngành rau quả phấn đấu đạt mục tiêu xuất khẩu 10 tỷ đô la, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện ngày thứ 7, chuyển đổi số quốc gia đo hiệu quả bằng những giá trị thực, 8 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe, dịch hạch và nguy cơ lây lan, hiểu đúng để phòng bệnh đúng. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 phút đối thoại, chuyển đổi số quốc gia từ kiến trúc nền tảng dữ liệu đến kết quả thực chất. 10 giờ thanh âm ký sự, chiều nay sang ngóng trông về. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc một câu chuyện nhân quyền. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 22 giờ kết nối công nghệ. Ngày chuyển đổi số quốc gia chuyển từ kiến trúc nền tảng đến nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia dựa trên dữ liệu. 11 giờ 30 và 22 giờ 25 bản tin thật và giả. 11 giờ 35 kết nối 54 đồn biên phòng Trịnh Tường tỉnh Lào Cai lan tỏa nghĩa tình nơi biên giới. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chuyển đổi xanh, phân loại rác tại nguồn khi nhận thức lệch pha với hành động. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, mạng lưới tài năng Việt Úc kết nối trí thức trẻ lan tỏa giá trị Việt. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, giới trẻ Indonesia với mô hình sống chung tiết kiệm thời gian và tiền bạc. 15 giờ bản tin tổng hợp chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, những lưu ý đối với bệnh nhân tiểu đường khi thời tiết giao mùa. 15 giờ 50 và 22 giờ 15 alo VV1, Hà Tĩnh chủ động ứng phó sạt lở ven sông Ngàn Phố để bảo vệ người dân. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục chat với người nổi tiếng, chat với Hà Nhi, người kể những câu chuyện tình yêu theo cách của riêng mình. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 phút tâm tình nơi biên giới và hải đảo, những người lính thầm lặng canh biển. 20 giờ vì an ninh tổ quốc câu chuyện truyền thanh ngày nắng. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn làm thế nào để duy trì sức khỏe và thể trạng tốt ở nam giới. 21 giờ 30 thời sự đêm. 22 giờ chân dung cuộc sống cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp và hành trình vẹn tình đồng đội. 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ chuyển động FM.
4: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
5: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế trên kênh Thời sự VOV1. Thưa quý vị và các bạn, tuần này, Cao ủy Thương mại Liên minh châu Âu EU Markos Šefčovič tới Bắc Kinh, Trung Quốc trong 2 ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 10 để tiến hành các cuộc đàm phán với giới chức Trung Quốc trong nỗ lực ngăn căng thẳng thương mại giữa hai bên tiếp tục leo thang. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Bruxelles ngày càng lo ngại về tình trạng mất cân bằng thương mại, sự gia tăng của hàng hóa Trung Quốc tại thị trường châu Âu, cũng như là sức ép đối với nhiều ngành công nghiệp của khối.
1: Liên quan đến nội dung của đàm phán, EU muốn Trung Quốc có những bước đi cụ thể để tái cân bằng quan hệ thương mại, tăng khả năng tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp châu Âu và tạo ra một cơ chế ổn định hơn đối với việc xuất khẩu đất hiếm, các nguyên liệu chiến lược. Trong khi đó, Trung Quốc cảnh báo sẽ đáp trả nếu EU áp dụng những biện pháp hạn chế mang tính phân biệt đối xử. Trong bối cảnh cả hai bên đều đang chuẩn bị những công cụ để bảo vệ lợi ích của mình, cuộc đàm phán sắp tới được kỳ vọng sẽ giúp ngăn những bất đồng thương mại chuyển thành một cuộc đối đầu toàn diện. Trước đó, các quan chức EU và Trung Quốc đã tiến hành nhiều vòng trao đổi từ tháng 6 nhằm giải quyết những lo ngại của EU về việc mất cân bằng thương mại. Sau các cuộc đàm phán hồi tháng 6, hai bên nhất trí thiết lập một cơ chế chung để giám sát dòng chảy thương mại và cùng làm việc trên 4 lĩnh vực gồm cân bằng thương mại và đầu tư, kiểm soát xuất khẩu, quyền sở hữu trí tuệ và cải cách tổ chức thương mại thế giới. Sự ép lớn nhất mà EU muốn giải quyết hiện nay là thâm hụt thương mại với Trung Quốc. Theo số liệu được nêu trong tài liệu, thâm hụt thương mại hàng hóa của EU với Trung Quốc đạt 359,9 tỷ euro trong năm 2025. Xuất khẩu của EU sang Trung Quốc đạt 199,5 tỷ euro, trong khi nhập khẩu lên tới 559,5 tỷ euro. Riêng trong quý 2 năm nay, thâm hụt thương mại hàng hóa của EU với Trung Quốc đạt 103 tỷ euro, mức cao nhất theo quý kể từ quý 3 năm 2022. Theo Cao ủy Thương mại EU Markos Šefčovič, Bruxelles muốn giải quyết 3 vấn đề chính: sự gia tăng xuất khẩu từ Trung Quốc sang thị trường EU, đặc biệt trong lĩnh vực quan trọng, tăng xuất khẩu của châu Âu sang Trung Quốc và xây dựng một hệ thống cấp phép xuất khẩu đối với đất hiếm cùng các sản phẩm khác. Trong khi thúc đẩy đàm phán, EU vẫn tiếp tục chuẩn bị những công cụ mới để bảo vệ doanh nghiệp và đa dạng hóa nguồn cung trong các lĩnh vực then chốt. Một số nước thành viên, trong đó có Pháp, thúc đẩy một công cụ tương tự với Điều 301 của Mỹ, cho phép điều tra và áp dụng các biện pháp đáp trả đối với những hành vi bị coi là gây bất lợi cho doanh nghiệp trong nước. Trung Quốc đã phản ứng mạnh trước những động thái này. Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng các biện pháp hạn chế đơn phương có thể làm suy yếu quan hệ thương mại song phương và làm gián đoạn chuỗi cung ứng quốc tế. Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Hà Đông cho biết.
2: Phía Trung Quốc hối thúc phía châu Âu tuân thủ các quy tắc thương mại thế giới, duy trì mở cửa thị trường, sửa đổi các điều khoản mang tính phân biệt đối xử trong dự thảo, nhằm tạo ra một môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch và không phân biệt đối xử cho các doanh nghiệp đầu tư và hoạt động tại châu Âu. Phía Trung Quốc sẽ theo dõi chặt chẽ tiến trình lập pháp của phía châu Âu và đánh giá kịp thời các tác động liên quan.
0: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy ngay trước thềm đàm phán, quan hệ thương mại giữa Liên minh châu Âu và Trung Quốc đang ở giai đoạn khá căng thẳng. Trên thực tế thì cả Liên minh châu Âu và Trung Quốc từ đầu năm đến nay vẫn duy trì cách tiếp cận vừa hợp tác vừa gia tăng sức ép. Và chúng ta sẽ cùng nhìn lại một số dấu mốc đáng chú ý.
1: Năm 2026, Ủy ban châu Âu đã chấp nhận cam kết về giá đối với mẫu Cupra Tavascan của Volkswagen Anhui, cho phép mẫu xe này tránh các khoản thuế bổ sung nếu đáp ứng các điều kiện về giá nhập khẩu tối thiểu, khối lượng và đầu tư. Đây là bước đi hạ nhiệt căng thẳng sau khi EU hồi cuối năm 2024 áp thuế chống trợ cấp từ 7,8% đến 35,3% đối với xe điện chạy bằng pin sản xuất tại Trung Quốc.
3: Tháng 6 năm 2026, EU và Trung Quốc tiến hành nhiều vòng trao đổi nhằm giải quyết những lo ngại của EU về mất cân bằng thương mại. Hai bên nhất trí thiết lập cơ chế chung giám sát dòng chảy thương mại và làm việc trên 4 lĩnh vực: cân bằng thương mại và đầu tư, kiểm soát xuất khẩu, quyền sở hữu trí tuệ và cải cách tổ chức thương mại thế giới.
1: Tháng 7 năm 2026, EU áp thuế chống bán phá giá cuối cùng từ 4,3% đến 45,3% đối với lốp xe ô tô chở khách và xe tải nhẹ của Trung Quốc sau khi xác định hàng nhập khẩu bán phá giá gây thiệt hại cho các nhà sản xuất châu Âu.
3: Quý 2 năm 2026, thâm hụt thương mại hàng hóa của EU với Trung Quốc đạt 103 tỷ euro, mức cao nhất theo quý kể từ quý 3 năm 2022. Trung Quốc tiếp tục là nguồn nhập khẩu hàng hóa hàng đầu của EU.
1: Đầu tháng 10 năm 2026, Trung Quốc khởi

0: xướng điều tra chống bán phá giá đối với pinitrotoluene nhập khẩu từ EU. Đây là loại hóa chất thường được dùng để sản xuất thuốc nhuộm, thuốc bảo vệ thực vật và dược phẩm. Trung Quốc đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả nếu EU áp dụng các biện pháp hạn chế mang tính phân biệt đối xử nhằm vào doanh nghiệp hoặc sản phẩm Trung Quốc.
1: Ngày 8 và 9 tháng 10 năm 2026, Cao ủy Thương mại và An ninh Kinh tế EU Maros Sefcovic dự kiến tới Bắc Kinh để tiến hành 2 ngày đàm phán với các quan chức Trung Quốc, tập trung vào những vấn đề như tái cân bằng thương mại, tiếp cận thị trường và các hạn chế xuất khẩu. Cao ủy phụ trách thương mại của Liên minh châu Âu Maros Sefcovic cho biết.
2: Chúng tôi nhận thấy tinh thần hợp tác thực sự từ phía đối tác Trung Quốc. Điều rất quan trọng của đàm phán thương mại là chuyển những cam kết của hai bên thành kết quả cụ thể. Vì thế chúng tôi phải tập trung năng lượng của mình. Tôi hy vọng sẽ mang những tin tức tích cực trở lại châu Âu.
0: Thưa quý vị và các bạn, cuộc gặp của Phái đoàn Thương mại EU và Trung Quốc tại Bắc Kinh lần này không đơn thuần là một cuộc thương lượng về thuế quan hay cán cân xuất nhập khẩu. Phía sau đó là những tính toán lớn hơn của cả EU và Trung Quốc về năng lực cạnh tranh, thị trường xuất khẩu và mức độ phụ thuộc kinh tế giữa hai bên.
1: Với EU, điều dễ nhận thấy nhất là châu lục đang muốn thay đổi cán cân thương mại với Trung Quốc. Thâm hụt thương mại gần 360 tỷ euro trong năm 2025 không chỉ phản ánh việc EU nhập khẩu từ Trung Quốc nhiều hơn xuất khẩu, mà đáng lo ngại hơn là sự mất cân bằng này đang đi cùng với sự gia tăng của hàng hóa Trung Quốc trong nhiều ngành công nghiệp. Đó là lý do ở châu Âu người ta bắt đầu nhắc đến thuật ngữ cú sốc Trung Quốc 2.0 để diễn đạt mối lo ngại mới của châu Âu. Nếu trước đây sức ép chủ yếu đến từ hàng hóa giá rẻ, thì hiện nay Trung Quốc đang ngày càng có năng lực cạnh tranh trong những lĩnh vực công nghệ cao hơn. Điều này khiến châu Âu phải đối mặt với một câu hỏi không chỉ về thương mại mà còn về tương lai của năng lực sản xuất công nghiệp trong chính thị trường của mình. Chính vì thế, yêu cầu của EU trong cuộc đàm phán lần này có tính chất khá toàn diện. EU không chỉ muốn hạn chế sự gia tăng hàng hóa Trung Quốc, mà còn muốn tăng xuất khẩu sang Trung Quốc và cải thiện khả năng tiếp cận thị trường. Nói cách khác, mục tiêu mà EU theo đuổi là tái cân bằng quan hệ thương mại, thay vì chỉ đơn thuần dựng thêm các rào cản đối với hàng hóa Trung Quốc. Nhưng để đạt được mục tiêu đó, EU cũng phải đối mặt với một bài toán khác, làm thế nào để gây sức ép mà không để Trung Quốc vào thế phải đáp trả mạnh hơn. Điều này giải thích vì sao chiến lược của EU hiện nay duy trì hai cách tiếp cận song song. Một mặt là đối thoại với những cuộc đàm phán từ tháng 6 và cuộc gặp tại Bắc Kinh lần này. Mặt khác là chuẩn bị các công cụ để bảo vệ doanh nghiệp, đa dạng hóa nguồn cung và phản ứng nhanh hơn trước những gì châu Âu coi là hành vi gây bất lợi. Về phía Trung Quốc, tính toán cũng không kém phần phức tạp. Trung Quốc có lý do để duy trì xuất khẩu khi nhu cầu trong nước yếu và nền kinh tế cần dựa vào xuất khẩu để duy trì tăng trưởng. Điều đó khiến việc chấp nhận những hạn chế lớn đối với hàng hóa Trung Quốc vào thị trường châu Âu trở thành một lựa chọn khó khăn. Dù vậy, Trung Quốc cũng không muốn để những biện pháp phòng vệ thương mại của EU trở thành tiền lệ. Bởi vậy, phản ứng của Trung Quốc trong thời gian qua vừa là cảnh báo, vừa là thông điệp rằng những bất đồng cần được xử lý trong khuôn khổ đối thoại. Trung Quốc cho rằng nếu EU vừa tham vấn với Trung Quốc vừa gia tăng sức ép, điều đó có thể làm tổn hại lòng tin và ảnh hưởng tới toàn bộ tiến trình hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai bên. Có thể thấy, cả EU và Trung Quốc đều đang đứng trước một nghịch lý. EU muốn giảm sự phụ thuộc và bảo vệ các ngành công nghiệp trước sức ép từ hàng hóa Trung Quốc, nhưng vẫn cần duy trì một trong những quan hệ kinh tế quan trọng của mình. Trung Quốc thì muốn duy trì không gian xuất khẩu, nhưng càng đẩy mạnh xuất khẩu sang châu Âu, sức ép đòi hỏi EU phải hành động mạnh hơn ngày càng gia tăng. Bởi thế, ở thời điểm này, khả năng đạt một thỏa thuận toàn diện trong cuộc đàm phán sắp tới trở nên khó khăn. Giới phân tích cho rằng, không nên kỳ vọng quá nhiều vào một bước đột phá. Một số kết quả nhỏ hoặc thỏa thuận về những vấn đề cụ thể có thể đạt được, nhưng rất khó để giải quyết toàn diện những bất đồng trong quan hệ thương mại EU-Trung Quốc. Cũng giống như quan hệ Mỹ-Trung, cuộc gặp trong 2 ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 10 có thể được nhìn nhận như một phép thử về khả năng quản lý bất đồng. Chỉ cần hai bên đạt được một số kết quả cụ thể, cuộc gặp vẫn có thể đóng vai trò như một van an toàn, giúp những bất đồng hiện nay không chuyển thành một cuộc chiến tranh thương mại toàn diện.
0: Thưa quý vị và các bạn, những phân tích vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.
3: Mời quý vị và các bạn nghe một số thông tin về Hà Nội. Chiều nay, thành phố Hà Nội tổ chức khánh thành, khởi công và triển khai các công trình, dự án tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô. Theo Sở Tài chính Hà Nội, dịp này có 18 công trình, dự án tiêu biểu với tổng mức đầu tư khoảng 127.460 tỷ đồng. Trong đó có 4 công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật và 14 dự án khởi công mới. Các dự án tập trung vào những lĩnh vực thiết yếu như giao thông, hạ tầng kỹ thuật, môi trường, y tế, giáo dục, văn hóa và du lịch. Đáng chú ý, các công trình giao thông như đường vành đai 2.5, đường song hành vành đai 4, vùng thủ đô góp phần hoàn thiện mạng lưới kết nối, trong khi các dự án xử lý ô nhiễm sông Nhuệ, sông Cầu Bây hướng tới cải thiện môi trường sống. Theo lãnh đạo thành phố, các công trình vừa giải quyết nhu cầu trước mắt, vừa tạo nền tảng cho phát triển lâu dài, hướng tới xây dựng thủ đô hiện đại, văn minh và bền vững. Để các công trình dự án khánh thành, khởi công dịp 72 năm ngày giải phóng thủ đô sớm phát huy hiệu quả, thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ vướng mắc, kiểm soát chặt tiến độ và chất lượng đầu tư. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, điều quan trọng không chỉ là số lượng công trình được khánh thành hay quy mô vốn đầu tư, mà là hiệu quả thực tế và lợi ích mang lại cho người dân. Đối với các công trình đã hoàn thành, cần khẩn trương hoàn tất thủ tục nghiệm thu, bàn giao, tổ chức vận hành an toàn. Với các dự án mới, chủ đầu tư phải xác định rõ tiến độ, bố trí đủ nguồn lực, kiểm soát chất lượng, chi phí và không để xảy ra tình trạng khởi công nhưng chậm triển khai. Thành phố cũng yêu cầu các sở ngành địa phương chủ động tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, đất đai và vật liệu xây dựng, đồng thời tăng cường kiểm tra đôn đốc gắn tiến độ thi công với giải ngân vốn đầu tư công. Mục tiêu là đưa các dự án vào thực tế đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, phục vụ thiết thực đời sống người dân và sự phát triển của thủ đô. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng suất lao động là một trong những động lực để Hà Nội hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đây là nội dung được thảo luận tại Diễn đàn Kinh tế Thủ đô lần thứ 3 tổ chức chiều 8 tháng 10 tại Hà Nội. Tại diễn đàn, các nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp tập trung phân tích những hạn chế về năng suất lao động, công nghệ và chất lượng nhân lực. Trong đó, yêu cầu đặt ra là gắn đào tạo với nhu cầu thực tế của thị trường, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo. Tiến sĩ Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa, thành phố Hà Nội cho rằng.
4: Một cái bài toán đặt ra là giải pháp đó là doanh nghiệp phải đặt hàng, bởi vì là đầu ra của hệ thống các trường chính là đầu vào của các hệ thống doanh nghiệp. Một cái giải pháp nữa là cũng yêu cầu là thành phố và các sở ban ngành nên có những cái chương trình, những cái giải pháp nó phải mang tính hiệu quả hơn nữa để dành các nguồn lực ở đây về tài chính, các cơ sở vật chất để đầu tư vào các hệ thống các doanh nghiệp. Bởi vì chỉ có các doanh nghiệp khi mà người ta trực tiếp để đào tạo, huấn luyện và chuyển giao thì phải nâng cao được cái năng lực, cái khả năng, các cái kỹ năng của người lao động.
3: Chiều 9 tháng 10, thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt và vinh danh công dân thủ đô ưu tú năm 2026. Tại hội nghị, 9 cá nhân được trao tặng danh hiệu công dân thủ đô ưu tú và 15 cá nhân được tặng bằng khen danh hiệu người tốt việc tốt năm 2026. Các cá nhân được vinh danh có nhiều đóng góp nổi bật trên các lĩnh vực, từ sản xuất nông nghiệp, y tế, giáo dục, văn hóa đến bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống úng ngập. Trong đó có anh hùng lao động Mai Đức Chung, nguyên huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam, nhà giáo ưu tú Huỳnh Quyết Thắng, phó giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, cùng những cá nhân có nhiều sáng kiến, việc làm thiết thực vì cộng đồng. Việc biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và khát vọng cống hiến, xây dựng thủ đô văn minh hiện đại, nghĩa tình. Tại hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt năm 2026 diễn ra chiều nay, 9 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cũng phát động phong trào thi đua người tốt việc tốt năm 2027 với 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, thành phố chú trọng đổi mới nội dung, phương thức thi đua, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm, việc khó và những vấn đề thực tiễn đặt ra, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, nhất là người đứng đầu, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến ngay từ cơ sở. Thành phố cũng yêu cầu đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hướng công khai, minh bạch, kịp thời, thực chất, tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy và trách nhiệm của chính quyền, các tổ chức liên quan. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng, hiệu quả của phong trào thi đua cần được đánh giá bằng những công việc được giải quyết tốt hơn, những vấn đề được tháo gỡ và lợi ích thiết thực mang lại cho người dân.

thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2026, thành phố Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt Bản giao hưởng Hà Nội vào tối mùng 10 tháng 10 tại nhà hát Hồ Gươm Hà Nội. Chương trình được kiến tạo như một bản giao hưởng nghệ thuật về lịch sử, văn hóa và khát vọng vươn lên của Hà Nội, kết hợp với những tác phẩm âm nhạc kinh điển, các sáng tác tiêu biểu của nền âm nhạc Việt Nam với ngôn ngữ sân khấu hiện đại, tạo nên hành trình nghệ thuật xuyên suốt từ mùa thu lịch sử năm 1954 đến diện mạo thủ đô trong kỷ nguyên mới. Bản giao hưởng Hà Nội gồm 3 chương: Hào khí Thăng Long, Tình yêu Hà Nội, Mùa xuân thế kỷ. Với cấu trúc này, chương trình nghệ thuật đặc biệt Bản giao hưởng Hà Nội được xây dựng theo hành trình xuyên suốt, gắn lịch sử, văn hóa với những khát vọng phát triển của thủ đô thông qua ngôn ngữ nghệ thuật tinh tế, giàu cảm xúc với chiều sâu tư tưởng. Chương trình khắc họa truyền thống nghìn năm văn hiến, bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên của thủ đô, thành phố vì hòa bình. Qua đó, chương trình góp phần lan tỏa niềm tự hào, tình yêu Hà Nội, đồng thời khơi dậy khát vọng xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh hiện đại trong kỷ nguyên mới. Thưa quý vị và các bạn, dự án âm nhạc đầu tay của Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2024, dòng nhạc thính phòng Đặng Ngọc Anh, gồm CD Gửi mùa thu ở lại và MV ca khúc mới Sau những ngày yêu xa, nhằm hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, cũng là món quà đầy ý nghĩa cho những người yêu mến Hà Nội. Album Gửi mùa thu ở lại tập hợp những sáng tác quen thuộc của nhiều nhạc sĩ nổi tiếng về Hà Nội được chọn lọc kỹ lưỡng. Điểm nhấn của toàn bộ dự án là MV Sau những ngày yêu xa, ca khúc giao hưởng thính phòng do nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng sáng tác phần nhạc, bao gồm cả phần đệm. Trên lời thơ Hà Quang Minh, tác phẩm vẽ nên câu chuyện tình yêu lãng mạn, tinh tế của thế hệ Hà Nội, thời đại hòa bình và phát triển trên nền âm nhạc giao hưởng sang trọng. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc này do ca sĩ Đặng Ngọc Anh trình bày.

Thưa quý vị và các bạn, nghệ sĩ ưu tú Dương Thùy Anh giới thiệu tới quý thính giả. MV Vó Ngựa Trên Mây tiếp tục cho thấy khả năng đưa đàn nhị thoát khỏi những giới hạn quen thuộc để bước vào không gian âm nhạc hiện đại, nơi âm nhạc dân tộc có thể chạm tới khán giả trẻ bằng cảm xúc và trải nghiệm sống đương đại. Có lẽ vì thế trong âm nhạc của Dương Thùy Anh, người nghe không chỉ bắt gặp kỹ thuật của một nghệ sĩ đàn nhị mà còn thấy sự nâng niu dành cho từng khung cảnh, từng nét đẹp văn hóa của đất nước. Sau đây chúng ta sẽ cùng thưởng thức Vó Ngựa Trên Mây, sáng tác nhạc sĩ Trọng Quang qua tiếng đàn nhị của nghệ sĩ ưu tú Dương Thùy Anh.

Tiếp theo chương trình là thông tin. MC Lee, thành viên nhóm Đà Lạt, ra mắt album solo đầu tay, kịch bản đầu tiên. Ý tưởng thực hiện album cá nhân đã xuất hiện từ nhiều năm trước. Album gồm 8 ca khúc pop ballad pha trộn rap, được nam nghệ sĩ xây dựng thành một câu chuyện xuyên suốt về tình yêu. Thay vì tập hợp những ca khúc độc lập, MC Lee sắp xếp album theo một đường dây cảm xúc. Khi nghe lần lượt, khán giả có thể theo dõi một câu chuyện tình yêu đi từ rạn nứt, mất mát đến sự trưởng thành và bắt đầu lại. Trong đó, tình yêu lớn được lựa chọn làm sản phẩm chủ đạo. Ca khúc được MC Lee viết khoảng 5 năm trước và từng dự định dành cho một nghệ sĩ khác. Sau nhiều thay đổi, anh quyết định giữ lại và hoàn thiện cho album đầu tay. Sau đây, chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Tình Yêu Lớn nằm trong album mới của MC Lee.

Quý vị và các bạn thân mến, mini album mang tên Biển Xanh Còn Hát của tác giả Trần Lê Trà Thanh gồm 5 ca khúc được thể hiện qua màu jazz nhẹ nhàng, ấm áp với sự tham gia của những giọng ca trẻ. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với chia sẻ của tác giả Trần Lê Trà Thanh và thưởng thức ca khúc chủ đề của album Biển Xanh Còn Hát do các ca sĩ Diệu Linh, Minh Anh và Khánh Nhật trình bày.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy ngày 10 tháng 10 năm 2026, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 40 và 16 giờ 50 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 10 giờ 50 và 13 giờ trạm cảm xúc đi tìm lời ru nữ thần mặt trời sáng tác Imoan. 5 giờ 20 khoa học và công nghệ, mô hình nhân giống và nuôi ba ba gai ở Mường Quảng. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiết mục thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7 giờ nghìn lẻ những chuyện nhà, chọn nghề thời 4.0, lối rẽ của con, vùng an toàn của cha mẹ. 7 giờ 30, 14 giờ 15 và 19 giờ trực tiếp du lịch cùng VON. 5 cửa ô chứng tích đón chào đoàn quân tiên phong ngày trở về thủ đô. 8 giờ 30 dòng chảy chính sách nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, nâng tiêu chí để phát triển bền vững. 8 giờ 40 vì an ninh trên quê hương Xô Viết. 8 giờ 50, 16 giờ 50 chuyển đổi số, biến dữ liệu thành nguồn lực, kiến tạo quản trị số. 9 giờ bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40 dòng chảy sự kiện, vai trò của doanh nhân trong phát triển kinh tế xã hội. 11 giờ đi mua ăn chi. 11 giờ 05 bản tin tài chính. 11 giờ 10, 20 giờ 30 thiếu nhi Nghệ An khơi dậy niềm vui trong học tập. 12 giờ tiếp âm thực sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 13 giờ 10 tạp chí kinh tế cuối tuần. Nghệ An đồng hành cùng doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu. 13 giờ 25 khám phá Nghệ An, báu vật chống đồng Đông Sơn ở Nghệ An. 13 giờ 30 nhịp cầu nhà nông, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây ăn quả có múi. 15 giờ 45 trực tiếp sức khỏe của bạn, lão thị và các phương pháp điều trị. 16 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, nghe bà kể chuyện. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 20 giờ chương trình văn hóa xứ Nghệ, nhà văn hóa Phan Ngọc, người con ưu tú của xứ Nghệ. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 21 giờ 30 trang hải quân. 21 giờ 50 kinh tế tổng hợp, chuyên gia làm giàu của nông dân xứ Nghệ. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, cầu thang không có 9 bậc, Phan Mai Hương. 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, chúng ta thường nghĩ rằng chỉ có thiếu ngủ hay ngủ muộn mới gây ra bệnh cho cơ thể. Tuy nhiên, trên thế giới người ta đã nghiên cứu và phát hiện ra rằng ngủ quá nhiều mỗi ngày cũng gây bệnh không kém. Do đó, bạn cần biết những tác hại khi ngủ quá nhiều để sửa đổi ngay nếu không muốn phải đối mặt với các chứng bệnh sau. Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thời lượng giấc ngủ của bạn có sự thay đổi đáng kể trong cuộc đời của bạn. Nếu nhận thấy triệu chứng của mình phù hợp với những nguyên nhân dưới đây, bạn nên khám tại các bệnh viện có chuyên khoa nội thần kinh hoặc tâm thần kinh để tránh được những hậu quả nguy hiểm khi bạn mắc chứng ngủ quá nhiều. Mỗi người có nhu cầu ngủ khác nhau theo thời gian, tuy nhiên, theo lời khuyên của các chuyên gia thì người lớn nên ngủ từ 7 đến 9 tiếng mỗi ngày. Ngủ nhiều hơn 10 tiếng được coi là ngủ nhiều. Một số nguyên nhân của chứng buồn ngủ đã được chỉ ra. Ngủ không đủ giấc, nguyên nhân đầu tiên nên nghĩ đến là bạn đã ngủ quá ít. Nó khiến cho bạn không thể tập trung và luôn cảm thấy mệt mỏi. Người trưởng thành thường được phải ngủ từ 7 đến 8 tiếng mỗi tối. Chứng ngưng thở trong khi ngủ. Một số người nghĩ rằng họ đã ngủ đủ giấc thì chứng ngưng thở trong khi ngủ có thể là nguyên nhân. Tình trạng ngưng hô hấp khoảng 10 giây sẽ đánh thức não bộ, vậy là cơ thể bị thiếu ngủ dù bạn ngủ đủ 8 tiếng. Thiếu máu. Thiếu máu là nguyên nhân hàng đầu gây ra chứng mệt mỏi và buồn ngủ, đặc biệt là ở phụ nữ. Mất máu trong chu kỳ kinh nguyệt có thể gây thiếu sắt, làm chị em rất mệt mỏi. Buồn chán. Bạn có nghĩ rằng buồn chán là một rối loạn cảm xúc nhưng lại ảnh hưởng rất lớn tới thể xác. Mệt mỏi, buồn ngủ, đau đầu, chán ăn là một trong những triệu chứng phổ biến nhất. Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi, tinh thần suy sụp, trong một vài tuần, hãy đến gặp bác sĩ. Viêm đường tiết niệu. Không phải cứ bị viêm nhiễm được tiết niệu là đau rát, buốt, mà trong một số trường hợp, mệt mỏi và buồn ngủ là dấu hiệu duy nhất. Xét nghiệm nước tiểu sẽ là cho kết quả chính xác. Tiểu đường. Ở người bị tiểu đường, lượng đường luôn tồn tại trong máu thay vì chuyển vào các tế bào của cơ thể, khiến cho cơ thể hết hơi. Nếu bạn bị mệt mỏi, dai dẳng, không giải thích được, hãy đi kiểm tra đường huyết. Mất nước. Sự mệt mỏi có thể là dấu hiệu của sự mất nước. Bất kể là bạn làm việc bên ngoài hay là làm việc bằng giấy, cơ thể của bạn cần nước để hoạt động. Nếu bạn cảm thấy khát, chứng tỏ khi ấy cơ thể bạn cần nước. Bệnh tim mạch. Khi các dấu hiệu của mệt mỏi kèm theo buồn ngủ đến và khiến bạn không thể tiếp tục các công việc hàng ngày như là lau dọn nhà cửa, dọn dẹp sân vườn, đó có thể là dấu hiệu của bệnh tim. Nếu bạn cảm thấy ngày càng khó khăn để hoàn thành những công việc đó, hãy hỏi bác sĩ của bạn về nguy cơ của bệnh tim. Dị ứng với thực phẩm. Một vài bác sĩ tin rằng sự dị ứng với thực phẩm có thể khiến cho bạn cảm thấy buồn ngủ. Nếu sự mệt mỏi và buồn ngủ đến ngay sau bữa ăn, có thể bạn đã bị dị ứng với một loại thức ăn nào đó, với một nồng độ nhẹ, làm cho bạn không bị phát ban hay bị mẩn ngứa. Đau cơ mãn tính. Nếu sự mệt mỏi và buồn ngủ kéo dài hơn 6 tháng và bạn không thể làm chủ được hoạt động của mình, thì đau cơ mãn tính có thể là một khả năng. Đau cơ mãn tính thường đi kèm với mệt mỏi, trầm cảm, giấc ngủ chập chờn không sâu, dễ bị thức giấc.

0: ban đêm. Cố gắng tuân thủ thời gian này càng chính xác, càng tốt để giúp cho cơ thể quen với nếp ngủ đều đặn. Bạn không cần phải đi ngủ sớm, nhưng cần cố gắng thực hiện đều đặn thời gian biểu này bằng cách bạn có thể luyện cho cơ thể và bộ não tuân theo lịch ngủ. Nhờ đó bạn sẽ không bị ngủ thiếp đi vào những giờ cần phải thức. Ví dụ, bạn có thể đặt giờ thức dậy lúc 6 giờ sáng và đi ngủ vào 11 giờ 30 phút đêm. Bạn cũng có thể đi ngủ vào lúc 0 giờ sáng và thức dậy vào lúc 8 giờ sáng. Tuân theo giờ giấc này hàng ngày trong cả tuần để giúp cho cơ thể của bạn làm quen với việc thức giấc và buồn ngủ vào một giờ nhất định. Tránh dùng các thiết bị điện tử trước khi ngủ. Nhiều người có thói quen là dùng điện thoại hay xem TV trước khi đi ngủ. Bạn không biết rằng ánh sáng màn hình phát ra từ các thiết bị này có thể giảm lượng melatonin do não tiết ra. Vì vậy, việc thiếu melatonin có thể khiến bạn khó đi vào giấc ngủ. Hãy tránh các thiết bị như là điện thoại di động, điện thoại thông minh, TV, vi tính ít nhất là 2 tiếng trước khi ngủ. Nếu bạn đang mắc chứng ngủ rũ mà lại có thói quen ngồi trên giường làm đủ mọi việc như là dùng máy tính, viết lách, ăn uống, thì hãy nhanh chóng đổi thói quen. Vì khi bạn sử dụng giường cho các hoạt động khác ngoài việc yêu đương và ngủ, thì não của bạn có thể bắt đầu xem chiếc giường là nơi để thức hơn là ngủ. Khi điều này xảy ra, bạn có thể thấy khó khăn hơn trong việc đi ngủ và thức dậy đúng giờ theo thời gian biểu đã lập. Thư giãn khi đã nằm trên giường. Để thư giãn trước khi ngủ, bạn có thể thử đọc sách, nghe nhạc êm dịu hoặc tập các bài tập thở. Nếu bạn đã nằm trên giường hơn 20 phút mà vẫn chưa ngủ được, bạn hãy đi vào những khu vực khác không có nhiều ánh sáng trong nhà, làm một việc gì đó thư giãn cho đến khi bắt đầu thấy hơi mệt. Sau đó bạn có thể quay lại giường và cố ngủ lại. Nằm nghiêng khi ngủ, nếu có vấn đề về sức khỏe khiến bạn khó thở vào ban đêm, có lẽ bạn cần thay đổi cách ngủ. Đặc biệt nếu bạn mắc chứng trào ngược dạ dày thực quản, ngưng thở khi ngủ hoặc ngay cả khi bị cảm nhẹ, thì tư thế ngủ nằm nghiêng có thể giúp bạn dễ thở hơn và như vậy sẽ giúp bạn ngủ tốt hơn. Thử kê đầu trên gối cao, nâng đỡ đường cong tự nhiên của cổ và lưng để cải thiện lưu thông không khí nếu bạn vẫn thấy khó thở. Đừng bấm hoãn báo thức. Buổi sáng khi chuông báo thức reo, bạn hãy cố hết sức ra khỏi giường mà không bấm nút hoãn báo thức. Chỉ vài phút bị hoãn lại cũng có thể phá vỡ giường ngủ và khiến bạn buồn ngủ hơn so với khi bạn ra khỏi giường ngay khi nghe tiếng chuông reo. Kiểm soát chứng buồn ngủ khi đi làm. Với căn bệnh ngủ rũ này, bạn có thể buồn ngủ khi ở nơi làm việc, nhất là với những bạn làm việc văn phòng và ít vận động. Hãy nghĩ về các biện pháp có thể giúp bạn làm việc tốt hơn như là sắp xếp thời gian chợp mắt khi đi làm hoặc đặt ra giờ giấc bắt đầu và kết thúc công việc một cách linh hoạt trong ngày làm việc. Nếu có thể hãy cân nhắc bàn bạc việc này với sếp của bạn để giúp bạn làm việc hiệu quả khi mắc phải căn bệnh này. Ngoài ra, việc duy trì nhiệt độ đủ mát và đủ ánh sáng trong căn phòng làm việc cũng có thể giúp bạn tỉnh táo hơn. Thử tập trung vào những nhiệm vụ ít thú vị nhất khi bạn tỉnh táo nhất để không bị nhàm chán và buồn ngủ. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Thưa quý vị thính giả, bài hát Đi tìm lời ru nữ thần mặt trời của nhạc sĩ Yvonne Krop, một sáng tác mang âm hưởng của đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, kể về hành trình đi tìm kiếm mặt trời chân lý và tìm về với cội nguồn. Ca khúc đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng công chúng yêu nhạc.
4: Với chất sốc mạnh mẽ kết hợp với âm điệu hào sảng của núi rừng, qua hình ảnh của thiên nhiên, của những dấu chân cha ông và lời ru của nữ thần mặt trời, tác phẩm gợi lên khát vọng nhận diện bản thân, giữ gìn ký ức cộng đồng. Trong chương trình Trạm cảm xúc ngày hôm nay, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc này.

Vâng thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Đi tìm lời ru nữ thần mặt trời. Có thể nói mặc dù người nghe không sinh ra và lớn lên ở Tây Nguyên, nhưng khi nghe ca khúc, dường như mỗi người đều cảm nhận rất rõ bước chân độc hành của tác giả trong không gian của đại ngàn, trên hành trình đi tìm ánh mặt trời của mình. Ngay từ những câu hát mở đầu, nhân vật trữ tình đã xuất hiện trong một trạng thái đặc biệt, một con người lang thang đi qua đất đai sông núi, lần theo dấu chân của cha ông. Một cuộc tìm kiếm vừa cụ thể, vừa mang tính biểu tượng, một hành trình đi qua một không gian địa lý để trở về với lịch sử của cộng đồng. Câu hát theo dấu chân cha ông từng ngày cho thấy sự biết ơn và tấm lòng tri ân của những thế hệ sau. Họ luôn biết tìm về gốc gác xa xưa để gìn giữ và phát huy. Ở đây, nhạc sĩ Yvonne Kershaw đã nâng hành động đi tìm thành một giá trị nghệ thuật. Con người bước đi, nhưng phía trước không chỉ là núi đồi, mà phía trước còn có cả cội nguồn. Đó là dấu vết của những thế hệ đi trước, của những con người từng sống, lao động, dựng buôn làng và tạo dựng văn hóa trên vùng đất cao nguyên. Đi theo dấu chân ấy cũng có nghĩa là sẽ hiểu mình là ai, mình thuộc về đâu và những gì đã làm nên căn tính của cộng đồng. Và ở phía đó là quá khứ, là ký ức của cả một cộng đồng. Đặc biệt, hình tượng mặt trời trong ca khúc tạo nên một trường liên tưởng rộng lớn. Mặt trời là nguồn sáng, là sự sống, là sức mạnh tự nhiên. Và trong thế giới biểu tượng của các cộng đồng ở Tây Nguyên, ánh sáng và những hình tượng như trời đất thần linh cũng có vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần. Bởi vậy, nữ thần mặt trời trong ca khúc có thể hiểu như một nhân vật huyền thoại và được cảm nhận như một biểu tượng của nguồn sáng văn hóa. Chính bởi vậy, hai hình ảnh mặt trời và lời ru đã tạo nên chiều sâu tư tưởng cho ca khúc. Nếu mặt trời là khát vọng hướng tới tương lai, thì lời ru là tiếng vọng của cội nguồn. Một bên là ánh sáng, một bên là âm thanh, một bên thuộc về không gian, một bên thuộc về ký ức, và con người đứng ở giữa đi tìm cả hai. Điều ấy giải thích vì sao đi tìm lời ru nữ thần mặt trời có một triết lý nghệ thuật đặc sắc riêng. Từ một vùng đất cụ thể, ca khúc nói đến một nhu cầu có tính phổ quát. Con người luôn cần tìm về nơi mình thuộc về. Nữ thần mặt trời trở thành biểu tượng của ánh sáng mà con người kiếm tìm, còn lời ru trở thành tiếng vọng của cội nguồn.

Vâng, thưa quý vị, ca khúc Đi tìm lời ru nữ thần mặt trời, một ca khúc đặc biệt về Tây Nguyên, đó là một cuộc trở về bằng âm nhạc, trở về với đất, với người, với ký ức và với chính căn tính của mình. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Trạm Cảm Xúc xin được khép lại. Ekip thực hiện chương trình hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: Kính chào quý vị thính giả, thưa quý thính giả, ba ba gai sông Quàng là loài thủy sản bản địa tại các xã Mường Quàng, Tri Lễ, tỉnh Nghệ An, có giá trị dinh dưỡng và kinh tế rất cao. Việc xây dựng mô hình sản xuất giống và nuôi thương phẩm loài vật này đã mở ra một hướng làm kinh tế cho người dân, đồng thời góp phần bảo tồn loài đặc hữu địa phương. Mời quý vị cùng tìm hiểu về dự án này qua chuyên mục khoa học công nghệ ngày hôm nay. Trước hết là một vài tin tức hoạt động khoa học công nghệ nổi bật.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa tổ chức lễ ra mắt kho dữ liệu dùng chung tỉnh Nghệ An. Trên cơ sở định hướng của tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các doanh nghiệp Mobifone, Santex X, VNPT, Viettel tập trung xây dựng kho dữ liệu chung, hoàn thiện cơ sở dữ liệu, tăng cường kết nối, chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu. Kho dữ liệu dùng chung được kỳ vọng sẽ khơi thông dòng chảy dữ liệu giữa các cấp, các ngành, biến dữ liệu thành nguồn lực phục vụ công tác quản trị và phát triển.
0: Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An tổ chức đào tạo, tư duy sáng tạo, đổi mới và tài sản trí tuệ, sở hữu trí tuệ trong chiến lược phát triển sản phẩm, thương mại hóa và chinh phục nhà đầu tư hiệu quả cho start-up, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các thành viên thuộc các dự án được lựa chọn vào vòng đào tạo, cuộc thi TechFest Nghệ An Open 2026, góp phần nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, phát triển sản phẩm, khai thác hiệu quả tài sản trí tuệ, xây dựng chiến lược thương mại hóa và khả năng kết nối, chinh phục nhà đầu tư.
1: Khóa tập huấn nâng cao năng lực xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vừa được Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An tổ chức nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng về xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, quản trị doanh nghiệp khởi nghiệp, xây dựng mô hình kinh doanh, nâng cao kỹ năng kết nối, huy động vốn, thuyết trình và thuyết phục nhà đầu tư cho đội ngũ cán bộ phụ trách khoa học công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo và giáo viên.
0: Ba ba gai chỉ sinh sống ở vùng sông Quàng, tập trung ở đoạn sông từ xã Tri Lễ đến xã Mường Quàng ngày nay. Do có giá trị cao nên loài này bị đánh bắt nhiều, thậm chí đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu quá trình nghiên cứu, nhân giống và nuôi thương phẩm loài này tại xã Mường Quàng, tỉnh Nghệ An trong mục Từ nghiên cứu tới ứng dụng ngày hôm nay.
1: Gia đình ông Vi Văn Thoải, xóm Minh Tiến, xã Mường Quàng có ao nuôi ba ba gai thương phẩm với diện tích 150 m², với 600 con ba ba giống. Tuy thời gian nuôi dài lên tới 2 năm mới có thể thu hoạch, nhưng giá trị kinh tế của ba ba gai rất lớn. So với trước đây nuôi trâu bò, cũng với thời gian 2 năm, hiệu quả kinh tế của nuôi ba ba cao gấp nhiều lần. Ông Thoải chia sẻ:
2: sau khi ông tham gia nuôi ba ba đấy, ba ba gai sông Quàng thì thấy hiệu quả, gia đình sản xuất rất là có hiệu quả. Thu nhập trong gia đình nuôi ba ba thì còn 2-3 năm mới được đến 3-4 cân, nuôi được hiệu quả hơn con bò.
1: Trước nguy cơ tuyệt chủng của loài ba ba đặc hữu trên sông Quàng, năm 2022, Sở Khoa học Công nghệ và Ủy ban Nhân dân huyện Quế Phong đã triển khai nhiệm vụ lưu giữ nguồn gen ba ba gai sông Quàng tại huyện Quế Phong. Từ nhiệm vụ này, hơn 100 cá thể ba ba đã được thu nhập từ tự nhiên, thuần dưỡng trong ao nuôi. Đây chính là cơ sở bước đầu để tiếp tục triển khai dự án khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, xây dựng mô hình sản xuất giống và nuôi thương phẩm ba ba gai sông Quàng. Ông Vi Văn Chín, thư ký dự án cho biết:
3: qua quá trình tìm hiểu ở trên thị trường cũng như là cái thực tế tại địa phương về điều kiện khí hậu thời tiết cũng như là cái nguồn ba ba sẵn có tại địa phương, thì như trước đây thì qua quá trình đánh bắt tự nhiên thì nó bị gần như tuyệt chủng. Thấy được giá trị về kinh tế của con ba ba thì thấy là thị trường rất là ưa chuộng. Thứ hai nữa là cái nguồn nhân lực tại chỗ thì có thể là vận dụng được. Và thứ ba nữa thì cái nguồn thức ăn thì có thể thu gom được tại địa phương. Và cái con ba ba này thì trong quá trình theo dõi thì nó phát triển rất tốt và nó phù hợp với cái điều kiện khí hậu thời tiết ở trên địa bàn xã.
1: Với cơ sở thuần dưỡng ba ba bố mẹ và nhân giống từ nhiệm vụ lưu giữ nguồn gen, dự án đã tiếp thu kinh nghiệm sản xuất giống ba ba, nghiên cứu, học hỏi các kiến thức khoa học kỹ thuật từ nhiều mô hình trên toàn quốc, từ đó thành công trong sản xuất ba ba với quy mô 500 con giống trên một năm. Con giống được xuất bán sau 6 tháng với kích cỡ 80-100 gram trên một con. Từ các con giống đạt chuẩn, dự án đã xây dựng mô hình nuôi ba ba thương phẩm. Ba Ba được nuôi trong 2 năm với thức ăn chủ yếu là cá tạp, ốc biêu, phế phụ phẩm từ lò mổ. Do đã được thuần dưỡng trong ao nên tỷ lệ sống cao, sinh trưởng tốt với trọng lượng khi xuất bán đạt từ 2 đến 2,5 kg một con. Giá thành từ 500 đến 600 nghìn đồng một kg. Ông Vi Văn Chín chia sẻ thêm.
3: Thấy hiệu quả rõ rệt nhất, thứ nhất là biết được cái cách để nuôi và theo dõi, chăm sóc cũng như là phòng trừ dịch bệnh cho con Ba Ba từ môi trường tự nhiên mà về mình thuần chủng để nuôi. Và thứ hai nữa là trong quá trình triển khai dự án thì mình từng bước nắm vững được cái kỹ thuật, rồi từng bước áp dụng cái khoa học kỹ thuật vào trong quá trình nuôi và sản xuất giống cũng như là nuôi thương phẩm.
1: Từ kinh nghiệm trên mô hình thực tế, dự án đã xây dựng được quy trình kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm Ba Ba Gai phù hợp với đặc điểm đặc trưng của loài và điều kiện tự nhiên tại địa phương. Đây là cơ sở để nhân rộng mô hình trên địa bàn xã Mường Quàng, vốn chủ trương phát triển các mô hình vật nuôi đặc hữu như chồn, rúi, vịt bầu quỳ, Ba Ba. Ông Lô Văn Tùng, trưởng phòng kinh tế Ủy ban Nhân dân xã Mường Quàng, tỉnh Nghệ An nói:
4: Mô hình của anh Vi Văn Chín là tổng số lượng đến bây giờ, thời điểm bây giờ là hơn 1.800 con, mà con to nhất là hơn khoảng gần như 8 đến 2 yến. Từ những cái mô hình này, riêng nuôi Ba Ba thương phẩm rồi là nuôi chồn, nuôi vịt, chúng các mô hình ấy, thì là bà con bây giờ là cũng đang thích nghi dần, rồi là dần dần sẽ nhân rộng ra được ở trên địa bàn cả toàn xã.
1: Ba Ba Gai là loài động vật bản địa thuộc danh sách các loài nguy cấp cần được bảo tồn trong sách đỏ Việt Nam. Ngoài việc bổ sung thêm một loài vật nuôi có giá trị cho người dân địa phương, việc nhân giống và nuôi thương phẩm Ba Ba Gai tại xã Mường Quàng đã góp phần giảm việc khai thác trái phép loài này trong tự nhiên, từ đó bảo tồn và nâng cao tính đa dạng sinh học của hệ động vật tại các địa phương vùng miền Tây Nghệ An. Thưa quý vị thính giả, Nghệ An là vùng đất địa linh nhân kiệt, nhiều di tích, danh thắng, nhiều điểm đến thú vị. Tuy nhiên, để du khách khắp nơi biết và tìm đến thì cần một nền tảng với đầy đủ các thông tin chi tiết và hướng dẫn cụ thể. Đặc biệt, đủ trẻ trung, hấp dẫn để chạm tới nhu cầu của giới trẻ. Dự án khởi nghiệp Toplix Nghệ An đã nhìn thấy khoảng trống ấy.
0: Trang web Toplix Nghệ An ra mắt từ năm 2023. Một website tổng hợp cung cấp thông tin về du lịch, ẩm thực, giải trí, công nghệ, thời trang, dịch vụ tại Nghệ An. Do lập ra dựa trên nhu cầu của khách du lịch và các bạn trẻ, nên Toplix Nghệ An không đơn thuần liệt kê và cung cấp thông tin. Website đưa ra các hướng dẫn về đường đi, số điện thoại hotline, hình ảnh trực quan và đặc biệt là các đánh giá từ nhiều người dùng. Điều mà giới trẻ hiện nay rất coi trọng trước khi quyết định trải nghiệm. Anh Phan Tài, founder dự án Toplix Nghệ An nói:
5: Cái nền tảng sổ hóa Toplix Nghệ An để sổ hóa cái những cái điểm du lịch, những cái di tích lịch sử, những cái nhà hàng, quán ăn, những điểm mà check-in cho giới trẻ để giúp những cái khách du lịch đến với Nghệ An thì sẽ có dễ dàng nhìn thấy và dễ dàng tìm kiếm thêm thông tin khi đến với Nghệ An. Và ngoài ra thì nó giúp người dân địa phương có thể tra cứu mọi thông tin rõ ràng về các đa ngành trong nội tỉnh. Ngoài ra thì đối với doanh nghiệp ở Nghệ An thì nó sẽ giúp doanh nghiệp Nghệ An là quảng bá những hình ảnh và những cái sản phẩm dịch vụ chất lượng của doanh nghiệp.
0: Với các bạn trẻ tham gia dự án, hành trình tìm hiểu, thu thập hình ảnh, dẫn chuyện về các di tích lịch sử, văn hóa của quê hương đã mang lại nhiều cảm xúc. Và chính những hình ảnh trẻ trung do các bạn sản xuất đã mang đến một Nghệ An tươi mới, năng động mà vẫn lắng đọng, sao chiếu sâu văn hóa trên nền tảng số. Em Nguyễn Hoài Anh, sinh viên khoa công nghệ thông tin, trường Đại học Vinh chia sẻ.
6: Em cảm thấy rất là vui, rất là vinh dự vì mà mình được làm cái công việc này, được chia sẻ các cây danh lam thắng cảnh đến các nền tảng cho mọi người. Em nghĩ là cái cách làm của bọn em thì nó sẽ tiếp cận được nhiều bạn trẻ hơn.
0: Sau hơn 3 năm xây dựng và vận hành, website hiện đã tiếp cận 2,5 triệu lượt xem. Trung bình mỗi ngày có từ 1.500 đến 2.000 lượt xem. Dự án cũng mở rộng trên nhiều nền tảng TikTok, Facebook. Đặc biệt trên nền tảng TikTok, các video đăng tải nhận được từ 10.000 đến 20.000 lượt xem, tiếp cận rất nhiều bạn trẻ trong và ngoài tỉnh.
1: Quý vị thính giả thân mến, Câu chuyện khởi nghiệp vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục Khoa học và Công nghệ ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
7: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế, phấn đấu GDP cả năm 2026 đạt từ 10,5% đến 11,5%.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu đưa kho dữ liệu dùng chung và nền tảng điều hành thông minh tỉnh Nghệ An vào khai thác, phục vụ chỉ đạo điều hành.
0: Cao tốc Vinh Thanh Thủy bám đường găng đưa dự án về đích đúng tiến độ.
1: Những điều tử tế không chỉ bắt đầu từ những việc lớn lao mà đôi khi chính trong những điều nhỏ bé. Tiệm sửa xe nhỏ của anh Danh Toàn trên đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Trường Vinh có một điểm đặc

0: biệt, đó là biển hiệu bơm lốp miễn phí 24/24 giờ.
1: Đề cập Bộ Tài chính đã đề xuất đánh thuế đất bỏ hoang chậm đưa vào sử dụng với mức thuế suất 0,2% giá đất. Trong chuyên mục Theo dòng thời sự, mời quý vị và các bạn lắng nghe bài Đảm bảo công bằng khi đánh thuế đất bỏ hoang.
0: Phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Nhớ về Hà Nội, một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Hoàng Hiệp.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự phát thanh sáng nay, thứ Bảy ngày 10 tháng 10 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Ngay sau đây là nội dung chương trình.
0: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành kết luận số 202 về tình hình kinh tế xã hội 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026, nhấn mạnh quý tư có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành chỉ tiêu cả năm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành địa phương rà soát kịch bản tăng trưởng, phấn đấu GRDP quý tư đạt từ 12,49 đến 15,5%, góp phần đưa tăng trưởng năm 2026 đạt từ 10,5 đến 11,5%. Về nhiệm vụ trọng tâm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu tập trung hỗ trợ doanh nghiệp duy trì, nâng công suất các sản phẩm chủ lực, đẩy nhanh thủ tục khởi công các dự án lớn như nhà máy chế biến rau quả Doveco, khu công nghiệp V-Ship Nghệ An 3, đồng thời thúc đẩy sản xuất vụ đông và thực hiện nghiêm các quy định chống khai thác IUU, tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như cao tốc Vinh Thanh Thủy, mở rộng cảng không quốc tế Vinh, cảng nước sâu Cửa Lò, hồ chứa nước Bản Mồng, hoàn thiện 10 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới giai đoạn 1, tập trung giải phóng mặt bằng, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả giải ngân đầu tư công, quyết tâm giải ngân 100% vốn năm 2026, điều chuyển ngay nguồn vốn từ dự án chậm tiến độ sang dự án có khả năng giải ngân tốt, phấn đấu thu ngân sách cả năm đạt 35.000 tỷ đồng, hoàn thành phương án xử lý 197 cơ sở nhà đất dôi dư năm 2026. Bên cạnh phát triển kinh tế, Tỉnh ủy chỉ đạo chủ động ứng phó thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ, đảm bảo tốt an sinh xã hội. Chuẩn bị chăm lo Tết Đinh Mùi 2027 cho người nghèo, đối tượng yếu thế, đồng thời giữ vững an ninh trật tự, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền.
1: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định phê duyệt chương trình phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chương trình đặt mục tiêu tổng quát là phát triển công nghiệp hóa dược Việt Nam trở thành ngành công nghiệp công nghệ cao, hiện đại, có giá trị gia tăng cao và năng lực cạnh tranh, nâng cao năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, tiếp nhận chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ sản xuất nguyên liệu làm thuốc, từng bước hình thành năng lực sản xuất công nghiệp đối với các nguyên liệu làm thuốc thiết yếu và chiến lược nâng cao năng lực tự chủ, giảm phụ thuộc vào nguồn cung nhập khẩu, góp phần đảm bảo an ninh thuốc quốc gia và thực hiện các mục tiêu của chiến lược phát triển ngành hóa chất Việt Nam, chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản phẩm trong nước và chiến lược quốc gia phát triển ngành dược Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hình thành hệ sinh thái công nghiệp hóa dược gắn kết với nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ, sản xuất và thương mại hóa, nâng cao tỷ lệ sản xuất và sử dụng nguyên liệu làm thuốc trong nước, phát triển các sản phẩm hóa dược có giá trị gia tăng cao và nâng cao khả năng tham gia của Việt Nam vào chuỗi giá trị ngành dược phẩm và hóa chất khu vực toàn cầu.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh, các sở ban ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các xã phường và các đơn vị viễn thông Mobile Phone Nghệ An, VNPT, Viettel về việc đưa kho dữ liệu dùng chung và nền tảng điều hành thông minh tỉnh Nghệ An vào khai thác phục vụ chỉ đạo điều hành. Cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu lập kế hoạch và triển khai đưa kho dữ liệu dùng chung và nền tảng điều hành thông minh tỉnh Nghệ An vào khai thác sử dụng, hoàn thành trước ngày 15 tháng 10 năm 2026. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực, nhóm dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh gồm tăng trưởng GRDP, thu ngân sách nhà nước, giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính, nhiệm vụ nghị quyết số 57 NQTU, công trình dự án trọng điểm, kết nạp đảng viên mới, kinh tế xã hội và các nhóm dữ liệu ưu tiên cập nhật trong giai đoạn hiện nay, gồm chi ngân sách nhà nước, dự án đầu tư ngoài ngân sách, các dự án tồn đọng chậm tiến độ, giải phóng mặt bằng. Dự án thành phần 1 xây dựng đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy bao gồm 6 gói thầu, trong đó có 5 gói thầu xây lắp. Hiện trong 5 gói thầu thì chủ yếu gói thầu xây lắp 01 và 02 đang tổ chức nhiều mũi thi công. Các gói thầu còn lại đang tập trung chuẩn bị để trong tháng 10 này đồng loạt triển khai trên toàn tuyến 60 km với mục tiêu đặt ra của tỉnh là hoàn thành tổng thể dự án trong năm 2028 và đưa vào vận hành khai thác trong năm 2029. Đòi hỏi các nhà thầu phải tập trung cao độ về nhân lực, phương tiện, vượt qua những khó khăn về thời tiết, địa hình để công trình về đích đúng hẹn.
1: Với chiều dài hơn 1,2 km, bề rộng 32,25 m, quy mô thiết kế 6 làn xe, cầu Thanh Chương bắc qua sông Lam là hạng mục có quy mô lớn nhất và là đường găng của gói thầu XL02. Để thi công, nhà thầu công ty 368 sẽ phải triển khai 410 cọc khoan nhồi, đúc 364 phiến dầm Super T và 2 khung T đúc hẫng cân bằng cùng 30 thân mố trụ. Sau quá trình chuẩn bị, ngày 8 tháng 10, mũi khoan cọc nhồi đầu tiên đã được triển khai trên thực địa. Ông Trần Phúc Tiến, trưởng ban điều hành hạng mục cầu Thanh Chương, công ty cổ phần xây lắp 368 cho biết.
2: Đến thời điểm ngày hôm nay là công ty phát lệnh khởi công và thi công khoan nhồi từ cọc đầu tiên. Quyết tâm sẽ hai dây chuyền khoan đánh từ mũi 11 đến trụ tới 10 và dẫn ra thi công dưới nước và tập kết thêm hệ thống xà lan. Hệ thống phao nổi sẽ đánh hai mũi thi công dây chuyền tại hai trụ đúc hẳn là hai cái mũi quan trọng nhất của cầu Thanh Chương.
1: Quyết tâm của nhà thầu là đến ngày 30 tháng 4 năm 2027 sẽ hoàn thành khoan nhồi và 30 tháng 4 năm 2028 hoàn thành cầu Thanh Chương bắc qua sông Lam. Bên cạnh cầu Thanh Chương, trên tuyến gần 25 km, gói thầu XL02 cũng thi công nút giao với quốc lộ 46, quốc lộ 15, đối với phần đường chủ yếu do tập đoàn Sơn Hải đảm nhiệm. Và theo chỉ đạo đến ngày 30 tháng 10 năm 2026, khối lượng đắp phải đảm bảo thông tuyến một vệt. Đối với gói thầu XL01, hai hạng mục chính là hầm Đại Huệ và cầu Đại Huệ đang được tập trung thi công. Trong đó, hầm Đại Huệ phía Tây đã mở cửa hầm nhánh trái vào ngày 24 tháng 9. Ông Bùi Tiến Dũng, tập đoàn Đèo Cả, chỉ huy trưởng hạng mục hầm Đại Huệ nói.
3: Giờ cái hầm trần cũng đã dựng được 8 mét hầm trần và đang cho gia cố phun bê tông. Sau đó thì sẽ hạ nền để đi xuống hầm chính. Đấy thì chắc dự trù trong khoảng một tuần nữa thì chúng tôi sẽ đào vào cái hầm chính.
1: Đối với hạng mục hầm Đại Huệ theo tiến độ đến hết tháng 12 năm 2027, cả hai nhánh với tổng chiều dài gần 1.000 mét phải hoàn thành phần bê tông vỏ hầm. Hạng mục cầu Đại Huệ với chiều dài hơn 1,4 km cũng được yêu cầu hoàn thành trong tháng 12 năm 2027. Theo đó, trước mắt liên danh Tập đoàn Đèo Cả và Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại Delta phải tập trung tiến hành hoàn thành các mũi khoan nhồi theo đường găng tiến độ. Anh Nguyễn Xuân Lưu, Phó Chỉ huy trưởng mũi khoan cọc nhồi cầu Đại Huệ, Tập đoàn Đèo Cả cho biết.
4: Lực công nhân bây giờ trên công trường là gần 50 công nhân, thì công cho 3 mũi khoan cọc nhồi liên tục để đảm bảo bù là những ngày thời tiết bất lợi không thi công được ấy. Mà sắp tới là huy động thêm một gian khoan nữa, đảm bảo là ngày 30 tháng 4 năm 2027 để hoàn thành toàn bộ phần hạng mục cọc khoan nhồi.
1: Theo tiến độ gói thầu XL01 hoàn thành trong quý 1 năm 2028, gói thầu 02 hoàn thành trong quý 2 năm 2028. Và để dự phòng tình huống bất lợi về thời tiết cũng như các yếu tố khách quan khác, trong đợt kiểm tra hiện trường vào đầu tháng 10, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền đã yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu xây dựng lại biểu tiến độ lên sớm hơn và xác định rõ các đường găng. Trong đó, cầu Đại Huệ phải đủ 760 phiến dầm là khối lượng rất lớn.
5: Tôi cứ nói chính cho là chậm nhất là 30 tháng 1 năm 2028, bởi vì mình đưa ra quý 2 tháng 4 anh Kiên là mình lùi đi mấy tháng, 30 tháng 1 thì anh tính lùi lại. Đấy, giữa tháng này anh Thái nè, sợ phải đi phải làm việc lại, tôi với mặt tiến độ như vậy thì yêu cầu trong 15 tháng 10 đến 20 tháng 10 này đúc dầm thì bao nhiêu bề để đảm bảo.
1: Trong những tháng qua, thời tiết có nhiều bất lợi, mưa nhiều và theo đánh giá tổng thể có XL01 và XL02 đều đang bị chậm. Gói thầu 03 bắt đầu các mũi thi công. Gói 04, 05 hiện nhà thầu đang trong giai đoạn chuẩn bị về vật tư, thiết bị và được chỉ đạo triển khai thi công trước ngày 20 tháng 10 năm 2026. Các nhà thầu sẽ phải nỗ lực bù đắp tiến độ để đảm bảo toàn tuyến hoàn thành trong năm 2028.
0: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay, khu vực vùng núi trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ. Khu vực Trung Du, trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 24 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 24 độ. Khu vực Cà Lo và đảo Ngư, có mưa, có lúc mưa vừa đến mưa to và dông, gió đông đến đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 24 độ.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự phát thanh sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Lễ phát động phong trào toàn dân tập luyện thể thao, mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên, sẽ diễn ra từ 6 giờ 30 phút sáng nay vào ngày 10 tháng 10 tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội. Truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV6, Đài Truyền hình Việt Nam và các kênh của Cục Thể dục Thể thao Việt Nam. Lễ phát động nhằm tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển thể dục thể thao, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về vai trò của tập luyện thể dục thể thao đối với việc bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe thể lực và tâm vóc người Việt Nam. Thông qua lễ phát động, ban tổ chức kêu gọi mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp với lứa tuổi, sức khỏe, điều kiện và sở thích để tập luyện thường xuyên, góp phần đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, từng bước hình thành thói quen, nề nếp tập luyện trong gia đình và cộng đồng.
0: Các trường học và lớp học chỉ cần tổ chức cuộc họp phụ huynh bắt buộc vào thời điểm đầu năm học mới, đồng thời được phép tổ chức theo hình thức trực tuyến thay vì bắt buộc họp trực tiếp 3 lần mỗi năm như quy định hiện hành. Nội dung điều chỉnh quan trọng này được quy định cụ thể tại thông tư 81 ban hành điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2026. Theo thông tư mới, hội nghị toàn thể cha mẹ học sinh chỉ bắt buộc giáo viên chủ nhiệm tổ chức duy nhất một lần vào đầu năm học nhằm tập trung vào ba nội dung trọng tâm. Đó là trao đổi công tác chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục học sinh, thống nhất các nội dung cần phối hợp giữa nhà trường và gia đình, kiện toàn bầu ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch về việc triển khai thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổng thể giải quyết các vấn đề về hộ tịch, quốc tịch, đăng ký cư trú, cấp thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước cho các nhóm nhân khẩu đặc biệt trên địa bàn tỉnh. Việc thực hiện kế hoạch nhằm tạo cơ chế phối hợp thống nhất, liên thông giữa cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh với cấp xã về hộ tịch, quốc tịch, cư trú, căn cước, đối ngoại, khắc phục tình trạng xử lý riêng lẻ, kéo dài thời gian giải quyết đối với từng trường hợp. Đồng thời, từng bước giải quyết cơ bản tình trạng không có giấy tờ hộ tịch, giấy tờ tùy thân, chưa xác định được quốc tịch, chưa đăng ký cư trú. Qua đó, tạo điều kiện để các nhóm nhân khẩu đặc biệt được tiếp cận, thực hiện các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, an sinh xã hội và các dịch vụ thiết yếu theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của người dân, nhất là trẻ em và các nhóm yếu thế.
0: Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An vừa tổ chức vòng chung kết hội thi Bí thư đoàn cơ sở giỏi tỉnh Nghệ An năm 2026 với chủ đề đổi mới mạnh mẽ, phương thức hoạt động của đoàn. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Sau vòng sơ khảo 10 thí sinh xuất sắc lọt vào vòng chung kết hội thi Bí thư đoàn cơ sở giỏi tỉnh Nghệ An năm 2026, ở vòng chung kết, các thí sinh tranh tài qua 3 phần thi: thông thái, nhạy bén và bản lĩnh nhằm đánh giá kiến thức, tư duy, khả năng xử lý tình huống, vận dụng kinh nghiệm vào thực tiễn công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao 1 giải nhất, 3 giải nhì và 6 giải ba. Đồng chí Dương Thị Giang, Bí thư đoàn xã Con Cuông xuất sắc giành giải nhất. Đại diện tỉnh đoàn Nghệ An tham dự vòng chung kết hội thi Bí thư đoàn cơ sở giỏi toàn quốc năm 2026.
1: Những điều tử tế không chỉ bắt đầu từ những việc làm lớn lao, mà đôi khi chính trong những điều nhỏ bé, đơn giản trong cuộc sống cũng mang lại điều ấm áp cho mọi người. Và những điều tử tế như thế vẫn hiện diện quanh ta, từ những việc làm giản dị, âm thầm như câu chuyện của một chủ tiệm sửa xe, anh Dương Xanh Toàn, chủ tiệm sửa xe trên đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Trường Vinh.
0: Tiệm sửa xe nhỏ của anh Xanh Toàn trên đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Trường Vinh có một điểm đặc biệt hơn cả. Đó là biển hiệu bơm lốp miễn phí 24/24. Ý tưởng này được anh thực hiện cách đây một thời gian như một cách giúp những người không may gặp sự cố nhỏ trên đường có thể tiếp tục di chuyển thuận lợi.

0: cùng xuất phát từ bản thân mình thôi, thì mình như họ thôi. Mình đi xe thì cũng bị ngoài đường thì cũng cần cân cái bớm. Với lại giờ buổi đêm thì nó không có ai làm việc nữa. Rồi mình suy nghĩ là cái bớm miễn phí đó.
1: Những khung giờ khi các tiệm sửa xe đều đóng cửa, chiếc vòi bơm lốp xe máy, xe đạp là dụng cụ cứu cánh cho những người đi đường, nhất là những tài xế, shipper công nghệ phải di chuyển vào ban đêm. Anh Nguyễn Anh Tài, phường Trường Vinh, nói.
2: Đi trên đường thì thỉnh thoảng sẽ thùng chăm nón lốp, thì tiền gặp ở đâu thì anh nó làm ở đó đấy. Môn hình nên cũng hợp lý với những người sinh viên, với những người mà họ lao động xe ôm chơi được, họ thu nhập thấp ấy.
1: Vòi bơm luôn được để gọn gàng, sẵn sàng phục vụ. Dù là bất cứ ai khi có nhu cầu bơm lốp xe máy, xe đạp đều có thể đến tự sử dụng hoặc nhờ hỗ trợ của nhân viên tiệm. Em Trần Phạm Long Phi, phường Trường Vinh cho biết.
3: Bơm lốp thì được bơm lốp miễn phí, các chú rất nhiệt tình và bơm lốp hộ em.
1: Em Nguyễn Trần Anh Tú, phường Trường Vinh nói.
4: Em vô bơm được các chú bơm miễn phí. Em thấy chủ nhân rất nhiệt tình nên là em sẽ giới thiệu cho các bạn đến bơm nhiều hơn.
1: Chính cách làm này đã giúp lan tỏa những điều tích cực khi một việc nhỏ trao đi bằng sự tử tế, đều gửi gắm lại là sự trân trọng và ý thức cộng đồng. Anh Dương Thanh Toàn, chủ tiệm xe cho biết.
0: Thưa anh chỉnh thì có các bạn nhân viên kỹ thuật ra hỗ trợ, còn buổi đêm thì phân đá là các bạn nam thì họ tự bơm được. Mình hỗ trợ được gì cho mọi người thì hỗ trợ giúp đỡ mọi người là giúp đỡ đó. Tại mình nhận được thì niềm vui thôi.
1: Bơm xe vốn là một dịch vụ có thể mang lại thu nhập, nhưng anh Danh Toàn chọn làm điều này hoàn toàn miễn phí. Bởi với anh, trao đi sự sẻ chia dù nhỏ sẽ nhận lại niềm vui từ những người được giúp đỡ. Đó là điều đáng trân quý. Từ mỗi việc làm nhỏ, sự tử tế có thể tiếp tục được lan tỏa trong cuộc sống.
5: Theo dòng thời sự.
6: Theo dòng thời sự.
1: Bộ Tài chính đã đề xuất đánh thuế đất bỏ hoang chậm đưa vào sử dụng với mức thuế suất 0,2% giá đất, tương đương mức đã áp dụng đối với đất lấn chiếm. Đánh thuế đất bỏ hoang là cần thiết để chống đầu cơ, tuy nhiên, chính sách cần được thiết kế công bằng, phân loại rõ đối tượng và nguyên nhân đất chưa được sử dụng. Về nội dung này, tác giả Quang Vũ, báo Sài Gòn Giải Phóng có bài viết đảm bảo công bằng khi đánh thuế đất bỏ hoang.
7: Nhiều năm qua, thị trường tồn tại một nghịch lý. Người không khai thác đất nhưng vẫn hưởng lợi từ quá trình đô thị hóa, đầu tư hạ tầng và sự gia tăng giá trị tài sản. Không ít khu đất nằm ở những vị trí thuận lợi bỏ hoang, nguồn lực bị đóng băng giữa lúc nhu cầu về mặt bằng sản xuất, kinh doanh và phát triển đô thị ngày càng lớn. Với đề xuất này, lần đầu tiên khái niệm đất bỏ hoang được đặt vào dự thảo luật thuế với tư cách một đối tượng chịu mức thuế cao bởi so với mức 0,03% đối với đất ở trong hạn mức. Mức thuế này cao gần 7 lần. Khi nhà nước đầu tư đường xá, trường học, bệnh viện, hạ tầng kỹ thuật, cộng đồng dân cư hình thành, kinh tế phát triển, góp phần làm tăng giá trị đất đai. Nếu không đầu tư, không xây dựng, không sản xuất mà chỉ chờ đất tăng giá, phần giá trị được tạo ra sẽ chuyển hóa thành lợi ích riêng. Ở góc độ đó, đánh thuế đất bỏ hoang chính là cách định lại chi phí cho hành vi gầm giữ đất. Nhưng mức thuế 0,2% sẽ khó phát huy tác dụng khi giá đất tăng nhanh hơn nghĩa vụ thuế. Khi đó thuế không đủ sức chống đầu cơ mà chỉ trở thành phí chờ tăng giá, còn đất đai tiếp tục bị gầm giữ. Mục tiêu cuối cùng của chính sách thuế là đưa đất trở lại sản xuất, kinh doanh và lưu thông trên thị trường. Vì vậy, mức thuế khởi điểm 0,2% cần được tính toán trong một cơ chế đủ sức gia tăng áp lực theo thời gian. Đất bỏ hoang càng lâu, chi phí nắm giữ càng phải lớn. Thậm chí, cơ quan chức năng có thể nghiên cứu lộ trình áp thuế từ 0,2% lên 0,3%, 0,5% hoặc cao hơn. Tùy thời gian bỏ hoang, tính chất và mức độ đầu cơ, khi đó tổ chức cá nhân sở hữu quyền sử dụng đất sẽ phải cân nhắc đưa đất vào sử dụng hoặc chuyển nhượng cho người có khả năng khai thác hay tiếp tục nắm giữ và chấp nhận chi phí ngày càng tăng. Mặt khác, không nên áp dụng cao bằng cho tất cả những người có đất nhưng chưa sử dụng, bởi thực tế không phải đất bỏ hoang nào cũng chỉ để đầu cơ trục lợi. Chẳng hạn một người dân lớn tuổi, sức khỏe yếu, không còn khả năng canh tác, hoặc một gia đình có đất nhưng con cái đang đi học, đi làm, chưa có điều kiện đầu tư, sản xuất. Vì những nguyên nhân khách quan, bất khả kháng, vẫn chịu cùng một mức thuế cao thì chính sách sẽ khó đảm bảo công bằng. Đặc biệt cần phân biệt giữa không sử dụng do lỗi của chủ đất với không thể sử dụng do nguyên nhân khách quan,

0: như chờ điều hành quy hoạch, tháo gỡ thủ tục hoặc giải quyết những vướng mắc thuộc trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước. Sau đó, cùng với quy định thuế, cần xây dựng một van chính sách đảm bảo công bằng và hài hòa quyền lợi cho mọi chủ thể khi triển khai trong thực tế. Nghĩa là phải có tiêu chí cụ thể như xác định rõ thời gian đất bỏ hoang, nguyên nhân chậm đưa đất vào sử dụng, năng lực và trách nhiệm của chủ sử dụng đất. Đồng thời có cơ chế miễn, giảm hoặc loại trừ đối với những trường hợp nằm ngoài phạm trù đầu cơ trục lợi. Chống đầu cơ, giải phóng nguồn lực đất đai đang bị đóng băng là cần thiết, nhưng không vì điều đó làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người dân.
1: Tuần lễ nghệ thuật múa rối quốc tế Thượng Hải vừa chính thức khai mạc, mở ra bức tranh giao thoa văn hóa đa sắc màu với sự góp mặt của 12 tác phẩm xuất sắc đến từ 10 quốc gia, mang lại những trải nghiệm thưởng thức mới lạ cho công chúng. Không chỉ giới hạn trên sân khấu truyền thống, nghệ thuật múa rối năm nay còn bước ra không gian đô thị Thượng Hải với nhiều hình thức biểu diễn phong phú. Điểm ấn tượng của sự kiện là hoạt động diễu hành rối khổng lồ cùng những nhân vật hóa trang rực rỡ sắc màu, mang lại không gian tương tác vô cùng sống động cho khán giả. Đáng chú ý, phần lớn tác phẩm trong chương trình lần đầu tiên được công diễn tại Trung Quốc. Sự kết hợp giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và các tiết mục đặc sắc đến từ tỉnh Thiểm Tây mang đến cái nhìn toàn diện về sự đa dạng của bộ môn múa rối, từ các trích đoạn sân khấu tinh tế đến những mô hình múa rối kích thước lớn đầy cuốn hút.
0: Mới đây, người dân Philadelphia, bang Pennsylvania, Mỹ đã chứng kiến những màn tranh tài nghệ thuật tại cuộc thi đậu xe song song, ghép xe ngang lần đầu tiên được tổ chức. Vượt qua hàng trăm ứng viên, các tay lái phải phô diễn kỹ năng đỗ xe truyền thống mà tuyệt đối không được sử dụng công nghệ hỗ trợ. Sự kiện độc đáo này do Hiệp hội đậu xe song song Philadelphia tổ chức, thu hút gần 900 người đăng ký trước khi chọn ra 15 tay lái xuất sắc nhất vào vòng đấu trực tiếp. Điểm nhấn đặc biệt của cuộc thi là cấm tuyệt đối sự hỗ trợ từ công nghệ hiện đại như camera lùi, cảm biến va chạm hay tính năng đỗ xe tự động. Thí sinh phải trải qua 3 vòng thử thách để ban giám khảo đánh giá năng lực kiểm soát phương tiện, sự khéo léo trong không gian hẹp và phong cách xử lý tình huống. Sự kiện không chỉ đem lại không khí giải trí sôi động mà còn tôn vinh kỹ năng lái xe thuần túy của con người giữa thời đại xe thông minh.
1: Cuộc thi làm móng nghệ thuật uy tín Neolympia vừa diễn ra tại London, Anh, quy tụ các kiệt tác nghệ thuật làm móng đỉnh cao. Sự kiện không chỉ là một sân chơi sắc đẹp thông thường mà đã trở thành đấu trường thị giác của những nghệ sĩ làm móng hàng đầu thế giới. Các chủ đề được mang đến đấu trường năm nay trải dài đa dạng từ hình ảnh các nữ thần, những tay đua mô tô cá tính, cho đến các nàng tiên bay bổng. Để đáp ứng yêu cầu khắt khe của ban tổ chức, tại hạng mục làm móng nghệ thuật, mỗi nghệ sĩ chỉ có đúng 1 giờ đồng hồ để hoàn thành các tác phẩm trực tiếp. Trong thời gian thi đấu áp lực này, người mẫu được chuẩn bị sẵn sàng về mặt trang phục và trang điểm sao cho ăn khớp hoàn toàn với ý tưởng của bộ móng. Bên cạnh diện mạo tổng thể hài hòa của người mẫu, hội đồng chuyên môn tập trung đánh giá độ tinh xảo, kỹ thuật thực hiện cùng tính đột phá của tác phẩm. Vượt qua nhiều đối thủ quốc tế, nghệ sĩ Biết Doang đến từ Hồng Kông đã xuất sắc giành tấm huy chương vàng quý giá.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở ngành địa phương tập trung thực hiện nghiêm chỉ thị 34 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng khẩn trương rà soát, lập danh sách các tổ chức cá nhân kinh doanh bất động sản trên địa bàn, chủ động nhận diện các khu vực đối tượng có nguy cơ rủi ro cao để theo dõi, giám sát chặt chẽ. Mỗi kỳ báo cáo, Sở Xây dựng sẽ tổ chức từ 1 đến 3 đoàn thanh tra kiểm tra, đồng thời triển khai các hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật, đảm bảo 100% đối tượng kinh doanh bất động sản được tiếp cận và hướng dẫn đầy đủ. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 8 phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tăng cường trao đổi thông tin, hỗ trợ nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.
1: Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội triệt phá đường dây mua bán người dưới 16 tuổi vào các quán karaoke hoạt động tại Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai và một số địa phương. 34 nạn nhân đã được giải cứu, trong đó 12 trẻ em dưới 16 tuổi. Trong vụ án này, có những em sống ngay tại Hà Nội cũng là nạn nhân. Điểm chung của tất cả nạn nhân khi được giải cứu là không nhận được bất cứ đồng lương nào trong thời gian làm việc, thậm chí các em vẫn còn có những khoản nợ với các đối tượng. ghi nhận tại một trong những nơi các em bị bán vào, cơ sở karaoke ngoại thành Hà Nội, ngôi nhà 5 tầng ngay bên cạnh nơi các em ở. Tất cả các phòng đều khóa kín cửa, các em bị nhốt trên tầng 5. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can trong vụ án này về tội mua bán người dưới 16 tuổi.
2: Thông tin âm nhạc.
1: Thông tin âm nhạc.
0: Mỗi mùa thu tháng 10, khi Hà Nội ngập trong sắc cờ hoa mừng ngày giải phóng thủ đô, trong tim mỗi người con đất Việt lại vang lên giai điệu tha thiết của ca khúc Nhớ về Hà Nội, một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Với Hà Nội, vị nhạc sĩ quê An Giang này đã sống 20 năm tuổi trẻ khi ông tập kết ra Bắc, khi ông bắt đầu bước vào con đường sáng tác chuyên nghiệp. Nhớ về Hà Nội được cố nhạc sĩ sáng tác năm 1983, với lời mở đầu làm thổn thức bao trái tim những người đã từng gắn bó cùng thủ đô. Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội. Những năm cuối thế kỷ trước, ca khúc này đã quá quen thuộc với công chúng thủ đô và cả nước. Qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hồng Nhung với bản phối của nhạc sĩ Quang Vinh, và Nhớ về Hà Nội đã trở thành một ca khúc kinh điển về Hà Nội, là niềm tự hào của thủ đô.

0: Chương trình thời sự phát thanh buổi sáng của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Mai Hương. Phát thanh viên Duy Anh, Phương Huyền cùng kỹ thuật viên Quốc Việt Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An, địa chỉ tại số 161 Đại lộ Lê Ninh, phường Vinh Phú, là địa chỉ uy tín trong khám điều trị và chăm sóc sức khỏe răng miệng cho người dân. Bệnh viện thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định, đồng thời cung cấp đầy đủ các dịch vụ như điều trị răng miệng, chỉnh nha, răng sứ, trồng răng implant, phẫu thuật hàm mặt và nhiều dịch vụ chuyên sâu khác. Với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, hệ thống trang thiết bị hiện đại và quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, bệnh viện luôn nỗ lực mang đến dịch vụ y tế an toàn, chất lượng và tận tâm. Đặc biệt, từ ngày 21 tháng 9 đến hết ngày 20 tháng 10, bệnh viện triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng, giảm đến 25% chi phí cắm trụ implant và làm răng sứ, giảm 15% chi phí phẫu thuật nhổ răng. Bệnh viện làm việc tất cả các ngày trong tuần, từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ. Để được tư vấn và đặt lịch khám, quý khách vui lòng liên hệ hotline 0964 638 919 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An. Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An, trao niềm tin, nhận nụ cười.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ Sáu ngày 10 tháng 10, tức ngày 1 tháng 9 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa 14. Bộ Khoa học và Công nghệ ra mắt nền tảng chuyển đổi số cấp xã. Hà Nội khánh thành khởi công 18 công trình dự án tiêu biểu với tổng mức đầu tư gần 127.500 tỷ đồng trong mừng 72 năm giải phóng thủ đô. Điện Biên khai mạc ngày hội văn hóa dân tộc Mông tôn vinh bản sắc kết nối cộng đồng. Trong phần tin thế giới, Mỹ tuyên bố đạt thỏa thuận để Nga cung cấp dầu diesel cho thị trường Mỹ và toàn cầu trong nỗ lực hạ nhiệt giá nhiên liệu trước cuộc bầu cử giữa kỳ. Quân đội Yemen tuyên bố giành lại toàn quyền kiểm soát eo biển chiến lược Bab el-Mandab từ tay lực lượng Houthi. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành nghị quyết số 28 hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 10 tại Hà Nội. Nghị quyết nêu rõ các văn kiện quan trọng được Trung ương thảo luận thông qua định hướng công tác xây dựng Đảng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
1: Các nội dung gồm: tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới căn bản toàn diện công tác cán bộ, quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh. Trung ương cũng thông qua kết luận về thu hút trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, tình hình phát triển kinh tế xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026 và kế hoạch năm 2027. Đề cương tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung điều lệ Đảng, cùng đề cương báo cáo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo Việt Nam và 40 năm thực hiện trình cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Hội nghị đồng ý chủ trương đổi tên Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể Trung ương thành Đảng ủy Dân vận Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, đồng thời bầu bổ sung ông Trần Quang Bảo Trung, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nhiệm kỳ 2026-2031.
0: Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đang có chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia theo lời mời của Thủ tướng Hun Manet.
1: Tại cuộc hội đàm diễn ra ngay sau lễ đón, hai thủ tướng nhất trí tăng cường hợp tác an ninh, bảo vệ biên giới, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ đô la Mỹ trong thời gian tới. Hai bên cũng tái khẳng định không cho phép bất kỳ lực lượng nào sử dụng lãnh thổ nước này để chống phá gây phương hại đến an ninh và lợi ích của nước kia, đồng thời tăng cường quản lý, bảo vệ biên giới, thúc đẩy kết nối hạ tầng, thương mại và logistics. Cuối buổi chiều qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet đồng chủ trì diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Campuchia 2026. Tại diễn đàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ hợp tác kinh tế giữa hai nước vẫn còn nhiều dư địa phát triển để tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp và tiềm năng to lớn giữa hai quốc gia.

0: lần dừng tại các cặp cửa khẩu chính, giúp hàng hóa lưu thông nhanh hơn, rẻ hơn, chi phí thấp hơn.
1: Ngay sau hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hunmanet đã chứng kiến lễ trao 6 văn kiện hợp tác song phương giữa một số bộ ngành và doanh nghiệp hai nước về các lĩnh vực như an ninh, phòng chống ma túy, thương mại, văn hóa, giáo dục và đào tạo.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 10 tháng 10, Hà Nội kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô. Từ một thành phố bước ra khỏi chiến tranh, từ bước khôi phục sản xuất, ổn định đời sống sau ngày tiếp quản năm 1954, Hà Nội đã vươn lên trở thành một trong những trung tâm kinh tế lớn của cả nước, đồng thời mang danh hiệu Thành phố vì Hòa bình do UNESCO trao tặng năm 1999.
1: Năm 2025, kinh tế thủ đô tăng trưởng 8,16%, tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đạt khoảng 179 triệu đồng. Đáng chú ý, trong 9 tháng năm nay, tăng trưởng bình quân đầu người GDP của Hà Nội là 8,85% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng quý 3 vừa qua đã tăng 10,02%, lần đầu đạt mức tăng trưởng hai con số trong năm. Kỷ niệm dấu mốc lịch sử này, Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật và các sự kiện phát triển đô thị. Thành phố vừa tổ chức biểu diễn

0: giữ 15 gương người tốt việc tốt, vinh danh 9 công dân thủ đô ưu tú năm 2026. Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định:
1: mỗi phong trào sẽ không chỉ tạo ra những thành tích, mà quan trọng hơn là tạo ra những chuyển biến thực chất, những giá trị mới và những con người mới. Đó cũng chính là cách thiết thực để chúng ta tri ân các thế hệ cha anh đã hy sinh, cống hiến cho thủ đô và viết tiếp được những trang sử vẻ vang của Hà Nội trong giai đoạn phát triển mới.
2: Chiều tối qua, thành phố Hà Nội tổ chức khánh thành khởi công 18 công trình dự án tiêu biểu trên các lĩnh vực giao thông, y tế, văn hóa, thương mại, dịch vụ và môi trường với tổng mức đầu tư gần 127.500 tỷ đồng, gồm 4 công trình khánh thành thông xe kỹ thuật và 14 dự án khởi công mới.
0: Trong các dự án khánh thành có dự án thành phần 2.1 xây dựng đường song hành đường đô thị địa phận thành phố Hà Nội thuộc dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Dự án thành phần 2 xây dựng 3 đoạn tuyến thuộc đường vành đai 2.5 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 2.5, các đoạn khu đô thị mới Dịch Vọng, Dương Đình Nghệ, Vũ Phạm Hàm, Trần Duy Hưng, Nguyễn Như Con Tum, Nguyễn Trãi. Trong các dự án khởi công có dự án đầu tư xây dựng tu bổ sung yếu hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ, tổng mức đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng. Dự án đầu tư xây dựng công viên Safari Ba Vì có quy mô khoảng 299 hecta.
2: Hôm nay ngày 10 tháng 10 là ngày chuyển đổi số quốc gia, được xác định theo quyết định số 505 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là dịp nâng cao nhận thức toàn xã hội về vai trò lợi ích của chuyển đổi số, thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong quản lý sản xuất và đời sống. Hướng sự kiện, nhiều địa phương triển khai các hoạt động phổ cập kỹ năng số, đưa công nghệ đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp.
0: Chiều qua tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức diễn đàn chuyển đổi số quốc gia năm 2026, tập trung thảo luận về hành lang pháp lý, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phương tiện bay không người lái trong quản lý tài nguyên, môi trường, nông nghiệp số, phát triển chính phủ số và dịch vụ công thế hệ mới. Thời gian qua, hạ tầng số và kinh tế số Việt Nam tiếp tục phát triển. Đến tháng 9 năm nay, mạng 5G phủ sóng 91,99% dân số. Cáp quang đã đến 100% xã phường. Cả nước hiện có 81.600 doanh nghiệp công nghệ số. Doanh thu công nghiệp công nghệ số đạt gần 3,6 triệu tỷ đồng. Các nền tảng số dùng chung, hành lang pháp lý và khung kiến trúc quốc gia số tiếp tục được hoàn thiện, tạo nền tảng thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia. Tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam cũng đang diễn ra triển lãm chuyển đổi số và đô thị thông minh, thu hút đông đảo nhân dân và các đối tác quốc tế tham gia tham quan trải nghiệm. Tại Cần Thơ, chiến dịch 60 ngày ra quân đi từng ngõ gõ từng nhà hướng dẫn từng người dân kỹ năng số, sử dụng các dịch vụ số được phát động từ hôm nay đến hết ngày 8 tháng 12. Thành phố đặt mục tiêu 100% công chức chuyên môn cấp xã và thành viên tổ công nghệ số cộng đồng tham gia học tập trên nền tảng bình dân học vụ số, ít nhất 85% người trưởng thành có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 tham gia học tập. Mỗi xã phường phấn đấu phát triển ít nhất một mô hình thanh toán không dùng tiền mặt hoặc chợ 4.0. Trong khi đó, tỉnh Cà Mau phát động ngày hội toàn dân học tập số, đồng thời khai trương cổng hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số. Cổng thông tin này giúp doanh nghiệp tra cứu chính sách kết

0: nối chuyên gia, tiếp cận giải pháp công nghệ và gửi yêu cầu hỗ trợ trong quá trình chuyển đổi số. Các hoạt động hướng tới nâng cao kỹ năng số cho người dân, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ và đưa chuyển đổi số đi vào thực chất. Tối qua, phường Hoàn Kiếm Hà Nội ra mắt mô hình thí điểm tuyến phố thông minh trên trục Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường, Đồng Xuân, Hàng Giấy, đưa công nghệ số vào bảo tồn di sản và phát triển thương mại du lịch phố cổ. Mô hình cung cấp Wi-Fi miễn phí, mã QR giới thiệu lịch sử, văn hóa, chatbot AI, bản đồ số, tích hợp định vị và hình ảnh 360 độ tại các điểm di tích. Đồng thời, 562 cơ sở kinh doanh trên tuyến được hỗ trợ thanh toán số, hóa đơn điện tử và quảng bá sản phẩm trên các nền tảng trực tuyến. Qua đó, công nghệ góp phần nâng cao trải nghiệm của du khách, hỗ trợ hộ kinh doanh và lan tỏa giá trị di sản Hà Nội.
1: Hướng tới ngày chuyển đổi số quốc gia, hôm qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức trao giải cuộc thi Gia đình chuyển đổi số năm 2026. Hờ Xíu, phóng viên thường trú tại khu vực Tây Nguyên thông tin.
2: Sau hơn 3 tháng phát động, cuộc thi nhận được 229 tác phẩm ảnh và video của các tác giả trong và ngoài tỉnh tham gia. Ban tổ chức lựa chọn 27 tác phẩm để trao giải, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 8 giải ba và 13 giải khuyến khích. Giành giải nhất thể loại ảnh, tác phẩm Người giữ nhịp trong mái ấm 3 thế hệ của chị Nguyễn Thị Mỹ Hòa ở xã Tuy An Nam, kể câu chuyện sử dụng công nghệ trong chính gia đình mình.
3: Bản thân tôi đã ứng dụng vào chuyển đổi số là trong công việc chia sẻ văn bản, xử lý công việc, phối hợp với phụ huynh là rất là thuận tiện, nhanh chóng. Còn mẹ chồng tôi là người nông dân, biết xem dự báo thời tiết để phục vụ công việc chăm sóc rau cây trồng hàng ngày và biết gọi điện cho người thân. Còn đối với hai con tôi thì chủ động được thời gian trong việc học online, các thành viên trong gia đình cùng nhau học hỏi tiến bộ và lan tỏa tinh thần chuyển đổi số đến mọi người.
2: Hưởng ứng phong trào bình dân học vụ số, cuộc thi còn khuyến khích hỗ trợ người cao tuổi tiếp cận kỹ năng số, sử dụng Internet an toàn, phòng tránh rủi ro trên mạng và ứng dụng nền tảng số gìn giữ lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, những câu chuyện, cách làm qua cuộc thi sẽ tiếp tục được giới thiệu tại cơ sở.
1: Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng ngày chuyển đổi số quốc gia mùng 10 tháng 10, Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ra mắt nền tảng chuyển đổi số cấp xã, giúp cán bộ cơ sở, người dân và doanh nghiệp tìm kiếm lựa chọn giải pháp công nghệ phù hợp với nhu cầu thực tế. Nền tảng ghi nhận hơn 6.500 tài khoản đăng ký sau thời gian triển khai từ ngày 22 tháng 9.
0: Nền tảng cung cấp danh mục 1.591 sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số của 360 đơn vị, hỗ trợ người dùng từ xác định nhu cầu, tìm kiếm giải pháp đến yêu cầu tư vấn. Các mô hình chuyển đổi số hiệu quả tại địa phương cũng được giới thiệu để tham khảo và nhân rộng. Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, nền tảng không thay thế các phần mềm nghiệp vụ hiện có, không phát sinh quy trình hành chính mới, mà đóng vai trò kết nối, định hướng và hỗ trợ chuyển đổi số từ cơ sở. Đến nay, nền tảng ghi nhận hơn 13.000 lượt quan tâm đến các giải pháp và 178 lượt yêu cầu tư vấn cụ thể.
1: Nhân dịp lễ Sen Đôn Ta của đồng bào Khmer diễn ra từ hôm nay đến ngày 12 tháng 10, tỉnh Vĩnh Long tổ chức các đoàn thăm hỏi, chúc mừng và tặng quà các chùa Phật giáo Nam Tông Khmer, gia đình chính sách và cá nhân tiêu biểu. Riêng ngày tỉnh ủy Vĩnh Long cũng đã có thư chúc mừng lễ bằng hai thứ tiếng Việt Khmer, đón một mùa lễ Sen Đôn Ta vui tươi, đoàn kết và tiết kiệm.
0: Các đoàn của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh đến thăm hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, 45 chùa Khmer tiêu biểu và 135 cá nhân gia đình. Mức quà là 4 triệu đồng đối với hội, mỗi chùa là 2 triệu đồng đối với mỗi cá nhân gia đình. Tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Hoạt động nhằm động viên đồng bào Khmer phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, giữ gìn bản sắc văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Hiện người Khmer có gần 416.000 người, chiếm 10,4% dân số tỉnh Vĩnh Long.
1: Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề sắc màu văn hóa dân tộc Mông hội tụ và tỏa sáng, Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ tư năm 2026 chính thức khai mạc tối qua tại quảng trường 7 tháng 5, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Ngày hội là dịp tôn vinh bản sắc truyền thống và khơi dậy sức sống văn hóa Mông trong cộng đồng và đời sống hôm nay. Tới dự có đồng chí Lỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, đại diện lãnh đạo của 11 tỉnh và gần 800 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, đông đảo quần chúng, đồng bào dân tộc Mông tham dự. Ghi nhận của phóng viên Vũ Lợi, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
4: Tiếng khèn Mông ngân vang giữa không gian mở đầu đầy ấn tượng cho đêm khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ tư tại tỉnh Điện Biên. Những nghệ nhân trong trang phục truyền thống từ nhiều địa phương cùng hội tụ, hòa tiếng khèn với âm nhạc, vũ điệu và các hoạt động dân gian, mở ra không khí rộn ràng, gửi đi thông điệp về sự gặp gỡ, giao lưu và gắn kết giữa các cộng đồng người Mông trên khắp cả nước. Ngày hội do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Điện Biên tổ chức diễn ra từ ngày 9 đến 11 tháng 10 là hoạt động

0: thiết thực nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp, ngành đến đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc Mông. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị các tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông, chú trọng truyền dạy các giá trị truyền thống cho thế hệ trẻ, ứng dụng công nghệ số trong quảng bá văn hóa, đồng thời gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch, nghề thủ công, tạo sinh kế, nâng cao đời sống đồng bào, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
1: Đồng bào các dân tộc nói chung, đồng bào dân tộc Mông nói riêng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, vượt qua chính mình để vươn lên, xóa bỏ tập quán lạc hậu, thi đua lao động, học tập, công tác.
2: Giữa những miền quê không còn cách trở.
0: Kết thúc phần lễ, đêm khai mạc tiếp tục mở ra bằng không gian nghệ thuật giàu sắc màu dân tộc Mông bằng sự kết hợp giữa âm nhạc, múa, diễn sướng dân gian và công nghệ sân khấu. Chương trình đưa những hình ảnh quen thuộc của bản làng Mông đến gần hơn với khán giả. Những tiết mục đặc sắc như tiếng vọng non cao, chợ phiên gặp gỡ, người Mông nhớ Bác, về miền Hoa Ban không chỉ tạo nên sức hấp dẫn nghệ thuật mà còn góp phần kể câu chuyện về đời sống, phong tục và bản sắc của một cộng đồng dân tộc. Ngày hội là dịp để các đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và đồng bào dân tộc Mông nói riêng thưởng thức nét đặc sắc của văn hóa Mông, hiểu thêm về con người, đời sống và những giá trị được cộng đồng đang được gìn giữ.
3: Tổ chức rất là có ý nghĩa, góp phần cho đồng bào dân tộc Mông giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Mông.
4: Là một người yêu văn hóa và đặc biệt là văn hóa các dân tộc thì mình cảm thấy là văn hóa dân tộc Mông trong đêm khai mạc này được thể hiện rất là rõ thông qua các màn trình diễn.
0: Từ đêm khai mạc tại Điện Biên, những sắc màu văn hóa Mông kết nối giữa các địa phương và lan tỏa đến công chúng, góp phần khẳng định vai trò của cộng đồng trong gìn giữ di sản để những giá trị truyền thống không chỉ được lưu giữ mà tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay, gắn với phát triển du lịch và xây dựng cộng đồng đoàn kết giàu bản sắc.
5: Tiếp tục với một số tin kinh tế đáng chú ý. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 27 tỷ đô la Mỹ trong 9 tháng năm nay, cùng đà tăng tại các thị trường chủ lực, tạo động lực cho kinh tế Tây Ninh. Tuy nhiên, để đóng góp bền vững vào mục tiêu tăng trưởng cả năm, tỉnh Tây Ninh cần nâng cao năng lực doanh nghiệp nội địa, phát triển công nghiệp hỗ trợ và logistics. Phóng viên Nguyễn Quang thông tin.
6: Theo bà Châu Thị Lệ, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh, với kết quả 27 tỷ đô la Mỹ sau 9 tháng, xuất nhập khẩu đang tạo nền tảng thuận lợi cho Tây Ninh thực hiện mục tiêu kinh tế năm 2026. Thách thức đặt ra không chỉ là duy trì đà tăng thương mại mà còn phải giúp doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, tạo động lực tăng trưởng bền vững.
7: Trong cái tổng cơ cấu đó, chúng ta thấy khối doanh nghiệp FDI là chiếm gần như là 70% trong kể cả tổng kim ngạch xuất qua nhập, thì còn lại là 30% là của các doanh nghiệp trong nước. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng là cái chuỗi của ngành công nghiệp hỗ trợ nếu chúng ta thật sự chưa tham gia bền vững vào đó.
6: Để cải thiện thực trạng này, Tây Ninh đang thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng tỷ lệ giá trị gia tăng nội địa và tăng khả năng kết nối với các nhà sản xuất lớn. Đây là yếu tố quan trọng để hoạt động xuất khẩu không chỉ tăng về quy mô mà còn tạo thêm giá trị cho nền kinh tế địa phương. Logistics cũng được xác định là một hướng phát triển nhằm khai thác lợi thế giao thương với Campuchia. Theo quy hoạch, Tây Ninh có 17 trung tâm logistics, trong đó có 4 trung tâm tại khu vực biên giới với tổng diện tích khoảng 270 ha. Khi được triển khai đồng bộ, hệ thống này sẽ góp phần giảm chi phí vận chuyển, nâng hiệu quả lưu thông hàng hóa và tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, ngành công thương đang phối hợp xây dựng nền tảng xúc tiến thương mại số, dự kiến ra mắt vào cuối năm 2026 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp kết nối, cập nhật thông tin thị trường.
5: Thương hiệu gạo Ông Cua ST25 của Việt Nam vừa đạt giải nhì cuộc thi gạo ngon nhất thế giới năm 2026 tổ chức tại Manila, Philippines trong khuôn khổ Hội nghị Lúa gạo Thế giới diễn ra ngày 9 và 7 tháng 10. Tin của phóng viên Nguyên Long.
8: Giải thưởng tiếp tục là sự ghi nhận đối với chất lượng và thương hiệu gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế. Trước đó, ST25 đã 3 lần giành giải nhất vào các năm 2019, 2023 và 2025. Năm nay, giải nhất thuộc về Myanmar, Philippines đứng thứ 3. Theo Thương vụ Việt Nam tại Philippines, trong 8 tháng năm nay, xuất khẩu gạo Việt Nam sang thị trường này đạt 1,19 tỷ đô la Mỹ, giảm 16,8% so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn chiếm hơn 27% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Philippines.
9: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
10: Thông tin nhanh,
9: bình luận sâu,
10: tương tác đa chiều.
5: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết vừa đạt thỏa thuận với Tổng thống Vladimir Putin để Nga cung cấp dầu diesel cho thị trường Mỹ và toàn cầu trong nỗ lực hạ nhiệt giá nhiên liệu.

0: trước cuộc bầu cử giữa kỳ. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
1: Trong bài đăng trên Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết vừa có cuộc thảo luận rất thành công với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo ông, Nga sẽ ngay lập tức cung cấp hơn 300.000 tấn dầu diesel cho thị trường Mỹ và toàn cầu, thêm 500.000 tấn trong tháng 11 và 1 triệu tấn ngay sau đó. Ông Trump cho rằng thỏa thuận này cùng với việc Mỹ kiểm soát eo biển Hormuz sẽ giúp giá dầu diesel tại Mỹ và trên thế giới giảm nhanh và mạnh. Tổng thống Mỹ nói đây là tin tốt với người dân, nông dân, doanh nghiệp vận tải và các ngành phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu. Ngay sau tuyên bố của ông Trump, Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành giấy phép chung cho phép các giao dịch liên quan tới dầu diesel có nguồn gốc từ Nga. Giấy phép này cho phép dầu diesel của Nga được đưa vào thị trường toàn cầu, bao gồm cả thị trường Mỹ mà không bị áp dụng một số lệnh trừng phạt hiện hành. Giấy phép có hiệu lực tới 12 giờ 01 phút ngày 7 tháng 4 năm 2027 theo giờ miền Đông Đông Mỹ. Bộ Tài chính Mỹ cho biết giấy phép này áp dụng với cả các lô dầu diesel của Nga đã được bốc lên tàu tính đến ngày 9 tháng 10. Điều này có nghĩa Washington sẽ tạm thời nới lỏng một phần lệnh trừng phạt năng lượng đối với Nga để cho phép lượng diesel này được bán, vận chuyển, dỡ hàng và nhập kho hợp pháp. Thỏa thuận với Nga nhiều khả năng sẽ gây tranh cãi mạnh tại Washington và trong quan hệ với Ukraine. Đối với chính quyền của ông Trump, giá diesel không chỉ là vấn đề năng lượng mà còn là vấn đề chính trị lớn trước bầu cử giữa kỳ khi cử tri đang đặc biệt lo ngại về chi phí sinh hoạt, giá hàng hóa và lạm phát.
0: Truyền thông khu vực đồng loạt xác nhận quân chính phủ Yemen đã giành lại toàn quyền kiểm soát eo biển chiến lược Bab el-Mandab từ tay lực lượng Houthi. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Eo biển Bab el-Mandab bị lực lượng Houthi chiếm giữ cách đây tròn một tháng sau khi đánh bật quân đội chính phủ Yemen trong một chiến dịch tấn công chớp nhoáng kéo dài chỉ vài ngày. Nguồn tin quân đội Yemen chiều nay thông báo các lực lượng vũ trang nước này đã giành lại toàn quyền kiểm soát eo biển Bab el-Mandab, trong đó có đảo chiến lược Perim, còn gọi là đảo Mayun, nằm giữa eo biển. Mặc dù vậy, giao tranh vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt trong khu vực. Đêm 8 tháng 10, Houthi đã điều động thêm hàng trăm chiến binh tới Dubab và eo biển Bab el-Mandab để phòng thủ. Trước xung đột, tuyến hàng hải này chiếm khoảng 12% thương mại và 7% tổng giao dịch dầu thô bằng đường biển toàn cầu. Việc quân chính phủ Yemen giành lại toàn quyền kiểm soát eo biển Bab el-Mandab được cho là bước ngoặt lớn trên chiến trường Yemen. Tuy nhiên, giới phân tích khu vực cảnh báo chưa có gì đảm bảo Houthi sẽ từ bỏ nỗ lực đánh chiếm và tái kiểm soát vùng biển chiến lược này.
0: Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái do lực lượng hỗ trợ nhanh tại Sudan thực hiện hôm qua đã khiến 26 phụ nữ và 4 trẻ em thiệt mạng. Cuộc tấn công đẫm máu diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa lực lượng hỗ trợ nhanh và quân đội Sudan tiếp tục leo thang và lan rộng. Cơ quan công tố các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất hôm qua chính thức đưa ra cáo buộc tấn công tự sát đối với cơ phó người Oman, viên phi công định cướp quyền điều khiển máy bay của hãng Fly Dubai từ các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất tới Israel hôm 30 tháng 9. Phóng viên Bà Thi tiếp tục thông tin.
2: Tổng công tố liên bang UAE, ông Saif Al-Shamsi cho biết, kết quả điều tra sự cố xảy ra trên chuyến bay của hãng Fly Dubai từ UAE đến Israel hôm 30 tháng 9 cho thấy, cơ phó 29 tuổi người Oman với tên gọi Hammam Al-Hammami đã lên kế hoạch thực hiện vụ tấn công theo kiểu tự sát. Mục tiêu nhắm đến là sân bay quốc tế Ben Gurion ở Tel Aviv, miền trung Israel. Trưởng công tố Al-Shamsi khẳng định, nghi phạm định chiếm quyền kiểm soát máy bay để lao vào nhà ga hành khách của sân bay Ben Gurion. Mục tiêu là gây thương vong nhiều nhất có thể. Trong quá trình thẩm vấn, nghi phạm khai báo chỉ hành động một mình và không có đồng bọn. Tuy nhiên, công tác điều tra về khả năng có thêm đồng phạm vẫn đang được tiến hành.
0: Sau hai ngày đàm phán tại Bắc Kinh, Trung Quốc và Liên minh châu đã đạt được đồng thuận thương mại về Airbus theo quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục thảo luận về cam kết giá và rà soát các thủ tục trong cuộc điều tra chống trợ cấp của EU đối với xe điện Trung Quốc. Đàm phán giữa Trung Quốc và Liên minh châu EU diễn ra trong bối cảnh lượng xe Airbus sạc điện Trung Quốc nhập khẩu về EU tăng mạnh, làm gia tăng lo ngại về mất cân bằng thương mại giữa hai bên.
3: Dự báo thời tiết.
4: Hôm nay các khu vực trên cả nước đều có lúc có mưa và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, riêng phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Đồng Bằng và Trung Du, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc, thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to,

0: nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực Lâm Đồng có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 cấp 8, gió đông bắc cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, biển động, đêm gió giảm dần. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 cấp 8. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 cấp 8. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 cấp 8, phía Bắc gió đông bắc cấp 3 cấp 4, phía Nam gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 cấp 8.
1: Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành nghị quyết số 28 về kết quả hội nghị Trung ương 4 khóa 14 diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 10 tại Hà Nội. Hội nghị thông qua các quy định về công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng, đảng viên tham gia đầu tư kinh doanh, thu hút trọng dụng nhân tài, cùng kết luận về phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2026 và kế hoạch năm 2027. Trung ương cũng đồng ý đổi tên Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể Trung ương thành Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương. Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng ngày chuyển đổi số quốc gia mùng 10 tháng 10, Bộ Khoa học và Công nghệ ra mắt nền tảng chuyển đổi số cấp xã, cung cấp danh mục 1.591 sản phẩm, giải pháp cho 360 đơn vị, hỗ trợ cán bộ cơ sở, người dân và doanh nghiệp lựa chọn công nghệ phù hợp. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã đạt thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin về cung cấp dầu diesel nhằm hạ nhiệt giá nhiên liệu trước bầu cử giữa kỳ. Theo đó, Nga sẽ cung cấp ngay hơn 300.000 tấn dầu diesel cho thị trường Mỹ và toàn cầu, thêm 500.000 tấn trong tháng 11 và 1 triệu tấn sau đó. Từ đây, chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của biên tập viên Hải Yến, phát thanh viên Xuân Tùng và kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
4: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám chán thật đấy.
10: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
9: Thế à?
10: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
9: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
10: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
11: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rách bà.
12: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
11: có hại tóc, hại da đầu không bà?
12: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó

0: như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
4: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung sau:
1: kỷ niệm 72 năm giải phóng thủ đô, chương trình có bình luận xứng danh người chiến sĩ thủ đô.
0: Tiếp đó, mục học tập và thực hành tư tưởng đạo đức phương pháp phong cách Hồ Chí Minh, có bài về việc chăm sóc người dân ở bệnh xá Đoàn Kinh tế Quốc phòng 726, binh đoàn 16.
1: Cuối chương trình, trong thời lượng dành cho các bạn trẻ trong quân đội, có cuộc trò chuyện với thiếu tá Đỗ Quốc Luật, vận động viên điền kinh thuộc Đoàn Thể dục Thể thao Bộ đội Biên phòng.
0: Trước khi đến với các nội dung vừa nêu, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Nhân 13 năm ngày mất của Tổng Tư lệnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ngày 30 tháng 8 âm lịch, đoàn đại biểu Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ người anh cả của quân đội tại nhà riêng số 30 Hoàng Diệu, thành phố Hà Nội.
3: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu đã thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị tướng huyền thoại của dân tộc Việt Nam và thế giới. Thay mặt cán bộ chiến sĩ toàn quân và cơ quan Tổng cục Chính trị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã ân cần thăm hỏi sức khỏe thân nhân gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước những cống hiến đặc biệt xuất sắc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và quân đội, khẳng định thế hệ cán bộ chiến sĩ hôm nay nguyện phát huy truyền thống anh hùng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
2: Chủ trì hội nghị làm việc với Cục Tuyên huấn và các cơ quan đơn vị về kết quả công tác tuyên huấn 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm đến hết năm 2026 và giai đoạn 2027-2030 trong chiều ngày 9 tháng 10, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của Cục Tuyên huấn và các cơ quan đơn vị thời gian qua.
3: Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, chủ động nắm định hướng tư tưởng, dư luận, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác tuyên huấn, báo chí, truyền thông, tuyên truyền tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày toàn quốc kháng chiến, 82 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 37 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Giai đoạn 2027-2030 cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp công tác tuyên huấn, nâng cao hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng hệ thống báo chí truyền thông quân đội hiện đại, chú trọng chuẩn bị các hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật có chiều sâu, giàu bản sắc, hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, hướng tới kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong đó quan tâm xây dựng các công trình, tác phẩm nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, phản ánh truyền thống vẻ vang của Đảng, dân tộc và quân đội, lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.
2: Tại Đà Nẵng, Tổng Công ty Sông Thu, Tổng Cục Công nghiệp Quốc phòng đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống, ngày 10 tháng 10 năm 1976, ngày 10 tháng 10 năm 2026, và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì. Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo.
3: Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Tổng Công ty Sông Thu tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, điều hành doanh nghiệp theo hướng chuyên nghiệp hiện đại, tích cực nghiên cứu làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực sửa chữa đóng tàu quân sự, tàu dân sự hiện đại, phát huy trình độ và kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ, nhân viên, triển khai đóng các dòng tàu có yêu cầu kỹ thuật công nghệ cao, tăng cường hợp tác mở rộng thị trường, xuất khẩu sản phẩm, thúc đẩy hội nhập sâu vào chuỗi công nghiệp quốc phòng toàn cầu, tiên phong phát triển khoa học công nghệ, sản xuất thông minh, tự động hóa các dây chuyền, tiếp tục đổi mới sáng tạo cùng những khát vọng vươn xa, trở thành trung tâm đóng tàu hiện đại hàng đầu Việt Nam

0: và khu vực.
1: Chủ trì và phát biểu tại buổi tổng duyệt diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia năm 2026, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh. Trước những diễn biến ngày càng phức tạp khó lường của thời tiết, thiên tai, cuộc diễn tập lần này có ý nghĩa rất thiết thực, giúp nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng giữa quân đội ba nước trong ứng phó với thiên tai thảm họa, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.
0: Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu Ban chỉ đạo diễn tập và các cơ quan đơn vị tiếp tục rà soát, nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện nội dung, tình huống diễn tập sát với thực tiễn, nhất là các tình huống thiên tai, siêu bão đã xảy ra và có thể xảy ra. Các lực lượng tham gia diễn tập tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, tích cực luyện tập, nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng, chú trọng bảo đảm hậu cần, chăm lo tốt đời sống sức khỏe cho bộ đội, giữ vững an ninh an toàn trong suốt quá trình diễn tập.
1: Bộ Quốc phòng đã triển khai hiệu quả công tác nghiên cứu phát triển các sản phẩm vũ khí trang bị có ý nghĩa chiến lược, vũ khí công nghệ cao, đẩy mạnh phát triển công nghệ lõi, hoàn thiện hạ tầng số và cải cách hành chính. Đó là những kết quả nổi bật được nêu tại hội nghị báo cáo kết quả công tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thực hiện đề án 06, cải cách hành chính và công tác khoa học kỹ thuật công nghệ quân sự quý 3 năm 2026 do Bộ Quốc phòng tổ chức, với sự chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
0: Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền yêu cầu toàn quân tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2026, đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu phát triển các sản phẩm vũ khí trang bị có ý nghĩa chiến lược, vũ khí công nghệ cao, triển khai thực chất hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính năm 2026, nâng cao chất lượng phối hợp xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật. Các cơ quan đơn vị cần tăng cường giải quyết thủ tục trên môi trường điện tử, số hóa hồ sơ, tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, triển khai đề án chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030, xây dựng nền tảng số, cơ sở dữ liệu gốc, khai thác hiệu quả dữ liệu cấp bộ, dữ liệu chuyên ngành.
1: Chủ trì hội nghị Ban chỉ đạo cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp Bộ Quốc phòng giai đoạn 2026-2030, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng Ban chỉ đạo nhấn mạnh, việc cơ cấu lại cần có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình phù hợp, công khai, minh bạch, xác định rõ trách nhiệm cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, tập trung vào các lĩnh vực then chốt, thiết yếu, mang tính chiến lược. Những địa bàn quan trọng về quốc phòng an ninh, tăng quy mô, giảm số lượng doanh nghiệp xuống mức phù hợp, bảo đảm tính tổng thể trong phạm vi toàn quân và nhiệm vụ của từng đơn vị doanh nghiệp.
0: Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị, khẩn trương hoàn chỉnh kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng giai đoạn 2026-2030 để báo cáo Thường vụ Quân ủy Trung ương thông qua, xin ý kiến các bộ ngành và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo Bộ Quốc phòng ban hành kế hoạch bảo đảm đúng thời gian đề ra.
1: Đoàn kiểm tra số 829 của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương vừa tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Đảng ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 3. Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng đoàn kiểm tra chủ trì hội nghị.
0: Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng yêu cầu Đảng ủy Quân khu 3 nghiêm túc tiếp thu các nội dung đoàn kiểm tra đã chỉ ra, khẩn trương xây dựng kế hoạch đề ra các giải pháp khắc phục hiệu quả những hạn chế khuyết điểm, tạo chuyển biến rõ nét trên từng mặt công tác. Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 3 lãnh đạo chỉ đạo nâng cao chất lượng các mặt công tác, quan tâm chăm lo đời sống, nắm bắt tư tưởng bộ đội, bảo đảm an toàn và xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.
1: Giai đoạn 2021-2026, toàn ngành xe máy vận tải vận chuyển gần 7,4 triệu tấn vũ khí trang bị kỹ thuật, vật chất hậu cần, vật tư kỹ thuật, sản lượng gần 1,6 tỷ tấn km, vận chuyển hơn 8 triệu lượt người, trong đó vận chuyển hơn 20.000 lượt người tham gia các cuộc diễn tập do Bộ Quốc phòng chỉ đạo và các cuộc diễn tập cuối năm của các quân binh chủng, bảo đảm an toàn. Đây là một số kết quả nổi bật được báo cáo tại hội nghị sơ kết phong trào thi đua đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả giai đoạn 2021-2026 do Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật tổ chức. Những kết quả này đã góp phần quan trọng để các đơn vị vận tải toàn quân và ngành xe máy vận tải quân sự thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác vận tải quân sự trong công tác hậu cần kỹ thuật, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức cơ động và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn quân.
0: Hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia mùng 10 tháng 10, Bộ Tư lệnh 86 tổ chức

0: hội thảo kỷ nguyên AI, nâng tầm an ninh mạng, an ninh dữ liệu và bảo mật dữ liệu, phục vụ chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng. Một trong những thông điệp quan trọng được khẳng định qua hội thảo là an ninh an toàn phải trở thành một bộ phận cấu thành của chuyển đổi số. Dữ liệu chỉ thực sự trở thành nguồn lực khi được quản trị, khai thác và bảo vệ một cách phù hợp. Các đại biểu chuyên gia dự hội thảo đã chia sẻ thảo luận làm rõ hơn về các nguy cơ tấn công mạng, tác động ảnh hưởng đến bảo mật an toàn dữ liệu, cho rằng việc phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong quân đội cần đồng thời và xây dựng các yêu cầu về bảo vệ dữ liệu, kiểm soát truy cập, an toàn mô hình, giám sát đầu vào và đầu ra, cũng như cơ chế kiểm tra và đánh giá an toàn trước khi đưa vào khai thác.
1: Phát thanh Quân đội Nhân dân, góc nhìn sâu, thông tin nhanh về quân sự quốc phòng.
2: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, cách đây 72 năm, ngày 10 tháng 10 năm 1954, các cánh quân tiến vào Hà Nội trong rừng cờ hoa của nhân dân. Những người lính từ chiến khu trở về cùng chiến thắng của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Trong đoàn quân ấy có Trung đoàn Thủ đô thuộc Đại đoàn 308. Chiều cùng ngày, lễ chào cờ được tổ chức tại sân vận động Cột Cờ, lá quốc kỳ tung bay trên thành phố vừa được giải phóng. Ngày trở về đã trở thành ngày hội của cả thủ đô. Qua chiến tranh, hy sinh và mất mát, Hà Nội đã vươn mình trở thành biểu trưng của hòa bình. Được bảo vệ thủ đô là niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm lớn cho cán bộ chiến sĩ thủ đô. Chúng ta cùng nghe bình luận của Trường Giang.
3: Năm 1999, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO đã trao cho Hà Nội danh hiệu Thành phố vì Hòa bình. Trải qua những năm tháng chiến tranh, Hà Nội luôn mang trong mình khát vọng hòa bình, tinh thần hữu nghị và rộng mở đón chào bạn bè quốc tế. Hà Nội hôm nay là nơi hội tụ các cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước, là nơi diễn ra những quyết sách và hoạt động đối ngoại mang tầm quốc gia và quốc tế. Vì thế, bảo vệ thủ đô đặt ra những yêu cầu ngày càng cao. Cùng các lực lượng chức năng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội luôn giữ vững khả năng sẵn sàng chiến đấu, phối hợp bảo vệ các mục tiêu trọng yếu, bảo đảm an toàn những sự kiện chính trị quan trọng. Trong một thành phố phát triển nhanh, yêu cầu quốc phòng gắn với quy hoạch, xây dựng hạ tầng và tổ chức không gian đô thị. Sự chuẩn bị ngay từ thời bình giúp thành phố chủ động ứng phó trước mọi tình huống. Lòng trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân của Bộ đội Cụ Hồ được thể hiện qua việc hoàn thành tốt nhiệm vụ và sự gắn kết chặt chẽ với nhân dân. Mỗi quân nhân khi ra ngoài doanh trại đều mang theo hình ảnh của Bộ đội Cụ Hồ. Lời nói chuẩn mực, thái độ tôn trọng, cử chỉ lễ phép và ý thức chấp hành pháp luật có sức thuyết phục để góp phần tạo dựng niềm tin, sự yêu mến của nhân dân. Đó cũng là cách xây dựng sức mạnh phòng thủ, bảo vệ thủ đô từ cơ sở. Chính quyền và lực lượng vũ trang phối hợp hiệu quả hơn khi cùng hiểu địa bàn, hiểu điều người dân cần. Sự đồng thuận giúp cho những phương án bảo vệ, ứng cứu được triển khai nhanh chóng, hiệu quả khi có tình huống xảy ra. Văn hóa Bộ đội Cụ Hồ hòa vào nếp sống thanh lịch, hòa vào nghĩa tình của người Hà Nội từ những việc như thế. Người chiến sĩ góp phần giữ gìn sự an toàn và nét đẹp thanh lịch, nhân văn của thủ đô nghìn năm văn hiến. Hà Nội mang trong mình những trầm tích văn hóa được bồi tụ qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu, Quốc Tử Giám, những phố nghề, làng cổ lưu giữ dấu tích của bao thế hệ. Văn hóa ấy còn hiện hữu trong nếp hiếu học, cách ứng xử thanh lịch, sự quý trọng nghĩa tình. Người chiến sĩ đóng quân trên địa bàn thủ đô được tiếp xúc với chiều sâu văn hóa ấy qua địa bàn mình làm nhiệm vụ, qua những con người mình gặp gỡ và những câu chuyện của đất và người Thăng Long. Một con phố từng là chiến lũy, một địa danh gắn với sự hy sinh của cha anh giúp người chiến sĩ hiểu thêm ý nghĩa của nhiệm vụ được giao. Thành phố mà họ bảo vệ chứa đựng ký ức, công sức và khát vọng của bao thế hệ. Những giá trị ấy thấu, sâu, bồi đắp tình yêu Hà Nội và trở thành nguồn sức mạnh tinh thần. Người chiến sĩ ý thức rõ hơn rằng nhiệm vụ của mình gắn với sự an toàn của một vùng đất giàu giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc, với cuộc sống của những người dân luôn tin yêu gắn bó với đơn vị. Trách nhiệm ấy được thể hiện qua từng ca trực, từng đợt tuần tra, từng phương án, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu. Sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần cảnh giác, kỷ luật nghiêm minh giúp người chiến sĩ thủ đô góp phần giữ vững an ninh,

0: toàn của thủ đô. Trong tiếp xúc với nhân dân, lời nói đúng mực, thái độ tận tình lại góp phần gìn giữ nét thanh lịch của người Hà Nội. Văn hóa bộ đội Cụ Hồ hòa quyện với văn hóa Thăng Long ở lòng nhân ái, tinh thần trọng dân và trách nhiệm với cộng đồng. Bảo vệ thủ đô cũng là bảo vệ giá trị của hòa bình, đó là bảo đảm các hoạt động của thành phố diễn ra an toàn, để người dân yên tâm sinh sống, các hoạt động giao lưu quốc tế diễn ra thuận lợi. Bạn bè quốc tế đến Hà Nội cảm nhận về đất nước, con người Việt Nam qua cảnh quan, di sản và văn hóa ứng xử. Một thành phố an toàn, người dân thân thiện, người lính tác phong nghiêm túc, ứng xử văn minh sẽ góp phần tạo nên ấn tượng và sự tin cậy ấy. Hà Nội cần được gìn giữ vẻ tôn nghiêm và tinh thần cởi mở, thân thiện với bạn bè quốc tế. Người chiến sĩ thủ đô mang trách nhiệm bảo vệ thành phố, đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam yêu chuộng hòa bình. Được sống trên mảnh đất nghìn năm văn hiến, được góp sức giữ cho Hà Nội bình yên và thân thiện. Là một niềm vinh dự của mỗi người chiến sĩ, hồn cốt Thăng Long vì thế tiếp tục nuôi dưỡng bản lĩnh và lòng tự hào của người chiến sĩ hôm nay.
1: Học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh.
0: Thưa quý thính giả và các đồng chí, thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ nhân viên y tế tại Bệnh xá Quân dân y Đoàn Kinh tế Quốc phòng 726, Binh đoàn 16, luôn coi bệnh nhân như người thân của mình. Giữa muôn vàn khó khăn nơi mảnh đất biên cương, sự ân cần tận tụy của những thầy thuốc áo lính nơi đây không chỉ giúp xua đi bệnh tật mà còn gieo vào lòng đồng bào niềm tin yêu sâu sắc. Họ đã trở thành điểm tựa bình yên cho quân và dân trên địa bàn đóng quân. Phản ánh của phóng viên Phạm An, chúng ta cùng nghe.
2: Đến Bệnh xá Quân dân y 726 vào một buổi sáng cuối tuần, cảm giác đầu tiên đối với chúng tôi không phải là không khí lạnh giá của vùng biên hay mùi của các loại thuốc thường thấy ở các cơ sở y tế, mà là một sự yên bình ấm áp. Ở đây, giữa ngày nghỉ và ngày làm việc dường như không có khoảng cách. Những bước chân nhẹ nhàng của các y bác sĩ vẫn hối hả qua lại giữa các gian bệnh. Nụ cười luôn thường trực trên môi khi họ thăm hỏi từng người bệnh. Đang cẩn thận chuẩn bị từng liều thuốc và theo dõi từng nhịp truyền cho bệnh nhân, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Mai Thị Hạnh, nhân viên quân y bệnh xá, trải lòng với chúng tôi bằng giọng nói dịu dàng tràn đầy nhiệt huyết. Nhiệm vụ của đơn vị giao là vừa chăm sóc sức khỏe cho đồng chí, đồng đội, vừa lo cho bà con nhân dân trên địa bàn đóng quân. Từ việc tiêm truyền, theo dõi bệnh hàng ngày, cho đến việc vận động bà con, phòng dịch, việc nào cũng cần sự tỉ mỉ và kiên trì của mỗi cán bộ nhân viên y tế bệnh xá.
3: Tôi tích cực tham gia các đợt tuyên truyền, như là tuyên truyền về cách phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, vận động nhân dân là chăm sóc sức khỏe cho chính mình và vận động nhân dân đi theo đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.
2: Ở vùng biên giới này, muốn bà con khỏe mạnh thì không chỉ chữa lúc đã lên cơn đau mà phải hướng dẫn bà con tự chăm sóc chính mình. Những cán bộ nhân viên y tế của Bệnh xá Quân dân y 726 luôn chủ động lồng ghép trong mỗi lần thăm khám để tuyên truyền cách phòng chống các bệnh lây nhiễm, vận động mọi người giữ gìn vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, ăn chín uống sôi, đặc biệt với những hủ tục lạc hậu tồn tại từ lâu như cúng ma, cúng tà. Mỗi khi có người ốm đau, cán bộ y tế của bệnh xá đã tận tình giải thích để bà con hiểu. Sự kiên nhẫn và tinh thần trách nhiệm ấy đã dần làm thay đổi nếp nghĩ của bao buôn làng, kéo gần khoảng cách giữa người chiến sĩ áo xanh với bà con đồng bào các dân tộc thiểu số. Giờ đây, khi không may bị bệnh, người dân đã tin tưởng đến ngay cơ sở y tế để được các bác sĩ khám và điều trị dứt điểm. Đang nằm điều trị tại giường bệnh sau cơn đau bụng và tiêu chảy cấp, ông Trung Duy Khuyên, người dân xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng xúc động chia sẻ khi thấy các bác sĩ vẫn túc trực bên mình dù hôm nay là thứ Bảy.
4: Thì hôm nay cũng thứ Bảy nhưng mà được bác sĩ cũng nhiệt tình cứu chữa cho, thì tôi cũng rất là cảm ơn các bác sĩ.
2: Gắn bó với mảnh đất này bằng tất cả tình yêu nghề và sự thấu hiểu, Thượng úy Lê Phương Hạnh Ý, bác sĩ điều trị bệnh xá Quân dân y 726 nhớ lại những ngày đầu nhận nhiệm vụ. Anh kể rằng cuối năm 2024, sau khi tốt nghiệp, anh được điều động về công tác tại Bệnh xá Quân dân y 726. Ngày mới lên, khí hậu khắc nghiệt và cái gió nơi vùng cao thực sự là một thử thách. Nhưng chính những nụ cười, những ánh mắt tin tưởng của bà con đã giữ

0: chân anh ở lại. Đặc biệt, thực hiện lời dạy của bác, lương y như từ mẫu, anh cùng các đồng đội đã luôn nỗ lực hết mình để điều trị cho bệnh nhân đạt kết quả tốt nhất. Thượng úy Lê Phương Hạnh Ý tâm sự. Những năm gần đây, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, quân đội và binh đoàn 16, bệnh xá quân dân y 726 được đầu tư tương đối đồng bộ về trang thiết bị kỹ thuật như máy siêu âm, X-quang, máy xét nghiệm. Nhờ vậy, bệnh xá hoàn toàn chủ động xử lý tốt từ các ca cấp cứu tuyến ban đầu cho đến điều trị các bệnh lý cơ bản, đáp ứng trọn vẹn niềm tin yêu của nhân dân.
1: Về các trang kỹ thuật mà ở đây có thể thực hiện được ấy, thì ở đây có cả siêu âm, xét nghiệm, X-quang, gần như là đảm bảo điều trị được tốt cho bệnh nhân. Những bệnh từ cấp cứu tuyến ban đầu cho đến dưới tuyến cơ bản thì đều có thể chữa trị được tốt và hoàn thành tương đối là đầy đủ được những nhiệm vụ được giao.
0: Chia tay bệnh xá quân dân y 726, khi ánh nắng chiều muộn trải dài trên những triền đồi Quảng Trực, hình ảnh đọng lại sâu sắc nhất trong chúng tôi là những đôi tay chăm sóc ân cần, những ánh mắt ấm áp của các y bác sĩ áo lính. Việc học tập và thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách của bác ở bệnh xá 726, binh đoàn 16 lặng lẽ thấm sâu vào từng công việc thường nhật. Sự tận tụy ấy đã và đang góp phần dệt nên tình quân dân gắn bó nơi biên giới, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, giữ cho giải đất biên cương của Tổ quốc luôn bình yên. Thưa các đồng chí, thưa các bạn, giành huy chương vàng rồi tập tễnh rời đường chạy, đó là ký ức của thiếu tá Đỗ Quốc Luật tại giải điền kinh các quốc gia Đông Nam Á diễn ra ở Thái Lan năm 2017. Hai năm sau, vận động viên đoàn thể dục thể thao bộ đội biên phòng này đã giành huy chương vàng SEA Games ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật nam. Phóng viên phát thanh quân đội nhân dân có cuộc trò chuyện với thiếu tá Đỗ Quốc Luật về những kinh nghiệm thi đấu và niềm tự hào của vận động viên mặc áo lính khi giành chức vô địch trên các đấu trường quốc tế.
2: Vâng, xin chào thiếu tá Đỗ Quốc Luật, cảm ơn đồng chí đã tham gia chương trình. Thưa đồng chí, khi mà xem tường thuật những vận động viên điền kinh thi đấu qua màn ảnh thì người xem chỉ thấy là vài phút thi đấu trên sân, còn thực tế trong giai đoạn chuẩn bị thì ngoài việc mà chạy dài, vận động viên điền kinh còn phải tập luyện thêm những nội dung gì?
3: Còn các vận viên tập được 2 năm, 3 năm thì sẽ đẩy lên khối lượng rất là nhiều, gần như thời gian mà chuẩn bị các cự ly dài ở ngoài đường ấy, thì có thời điểm mà chuẩn bị khối lượng ấy, thì nó lên tới hơn 30 cây trên một ngày. Ngoài vấn đề về chỉ có chạy thì rất nhiều các bài tập bổ trợ liên quan đến ví dụ như là tập tạ, rồi cơ lưng cơ bụng, rồi qua các cái bài kỹ thuật. Và cũng có những các buổi chiều thì các huấn luyện viên tham gia vui chơi cũng như chơi bóng ném, nó cũng sẽ phát triển toàn diện hơn các mũi cơ để giảm thiểu được tối đa về chấn thương cũng như là các hệ cơ chúng ta hoạt động đều hơn.
2: Trên đường chạy dài khi mà thi đấu thì chúng tôi thấy là các vận động viên có dừng lại hoặc là vừa chạy vừa uống nước. Vậy thì khó khăn nhất ở khoảnh khắc này là gì?
3: Khi mà các vận động viên mà vào uống nước là rất dễ bị bỏ lại. Thì vì các vận động viên sẽ có những cái chiến thuật riêng. Khi chúng ta uống nước mà thì cái đầu tiên là chúng ta đã mất cái nhịp điệu.
2: Đúng rồi.
3: Đó. Và nếu uống không thận, thậm chí đổ nước nó sẽ bị sặc. Đó, nên là các vận động viên mà thi đấu nhiều thì chúng ta sẽ được nhiều cái kinh nghiệm hơn. Có thể là mình chưa uống chậm nước này mà thấy các vận động viên vào đến nước thì cái thời điểm đó nó cũng là thời điểm mình có thể tạo khoảng cách được với vận động viên.
2: Trên đường đua với một đối thủ mà có nước rút tốt thì đồng chí sẽ quyết định là bám theo hay là tăng tốc sớm để mà tạo khoảng cách ngay từ đầu?
3: Thì chạy việt dã thì nó sẽ liên quan đến vấn đề về tích lũy và cái quãng đường. Thì mỗi vận động viên thì chúng ta sẽ phải biết là điểm mạnh của mình và phải phân tích được đối thủ. Chúng ta phải phân tích được đối thủ thì chúng ta biết là chúng ta mạnh được hơn đối thủ ở cái gì và chúng ta yếu hơn của đối thủ ở cái gì. Giả dụ như là vận động viên nếu mà mạnh về tốc độ đoạn cuối thì chúng ta không cần nhất thiết là chúng ta phải bỏ khoảng cách quá xa, chúng ta chỉ cần đeo bám thôi. Chúng ta chỉ cần khoảng 1-200m cuối vẫn bứt lên thôi. Nhưng khi chúng ta mà mạnh về sức bền mà đối thủ lại mạnh hơn về sức mạnh thì sao? Thì bắt buộc chúng ta phải đi nhanh ngay từ đầu. Thì chúng ta lại phải chơi kỹ thuật là chiến thuật là phải dùng sức bền thay vì tốc độ. Nên là có những giải thì sát nút đó thì hơn nhau chưa đầy một giây, có những giải thì lại khoảng cách rất là xa, vài trăm mét.
2: Như vậy thì có nghĩa là mình vừa chạy vừa phải quan sát đối thủ. Vậy có khi nào mà mình phải nhìn lại phía sau dù là mình đang dẫn trước hay không?
3: Dạ vâng, thì cũng tùy từng giải. Và có những giải thì mình cũng quay lại mình nhìn. Khi mà mình không thấy tiếng bước chân nữa, không thấy hơi thở gần nữa thì mình sẽ quay lại nhìn. Quay lại nhìn thì mình sẽ chủ động về cái khoảng cách, chủ động về tốc độ. Thì nếu mà người ta sát thì mình có một tâm thế nó khác. Nhưng khi mà mình thấy cái khoảng cách đó với cả cái tốc độ đó an toàn thì chúng ta chỉ cần duy trì thôi.
2: tháng 6 năm 2017 tại giải Điền Kinh Thái Lan mở rộng thì gót chân trái của đồng chí có va vào hố nước khi mà cuộc đua vẫn chưa kết thúc. Đồng chí nhớ gì từ cú tiếp đất ấy đến lúc phải đích?
3: Nội dung đó là mình đợt ý là đăng ký tham dự nội dung 3.000m chạy vật nam và nội dung 1.500m. Đó thì mình chạy được 6 vòng rồi, tức là còn 1.5 vòng sân nữa thôi. Thì khi mà qua cái rào nước, qua cái hố nước ấy, thì mình đạp qua rào thì mình bay tương đối là xa. Thì đạp qua mép nước thì đập cái gót chân đập đúng vào cái G của cái hố nước ấy. Thì cái gót chân trái đập đúng vào cái G đó, đập phát nó dập phát là buốt lên tận đầu rồi. Đó thì vẫn cố hoàn thành quãng đường. Đợt đấy cũng rất là may mắn là vẫn đợt đấy là giành huy chương vàng, là cũng vượt qua được các vận động viên Indo cũng như là vận động viên Thái Lan rất là mạnh.
2: Vâng, khi mà bước ra một giải đấu quốc tế thì vận động viên phải gánh chịu những áp lực nào ngoài cuộc đua với đối thủ?
3: Đi thi các giải đấu trường quốc tế thì áp lực lớn nhất thì là cái thành tích, cái kỷ luật và cái hình ảnh. Bởi vì chúng ta thấy là khi chúng ta tham dự quốc tế là chúng ta đại diện cho một nền thể thao, cho một đất nước. Mình thi đấu ấy, không phải vì cho mỗi cá nhân mình mà đại diện cho cả một nền thể thao,
2: một quốc gia, đúng không?
3: Nên là từ những cái mà đi lại này, từ những cái tập luyện này, từ những cái mà về chuyên môn ấy, thì chúng ta phải thể hiện được cái bản lĩnh. Mà đặc biệt là mình lại sống trong môi trường quân đội mất, thì mình càng phải kỷ luật, mình càng là cái người mà để cho mọi người nhìn nhận vào, mọi người phải học theo và noi theo. Thì cái đó cũng là một cái áp lực vô hình khi mà chúng ta ra đấu trường quốc tế. Và khi mà chúng ta đạt được những cái thành tích ở tại đấu trường quốc tế thì nó lại một cái cảm xúc, nó tự hào, nó rất là khó tả. Vì được cầm chiếc lá cờ và được khoác trên mình màu xanh áo lính thì không phải vận viên nào cũng có một cái sự may mắn để được cống hiến cho quân đội.
2: Tại SEA Games 2019 ở Philippines, đồng chí có giành được huy chương vàng nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật. Khi kết quả đã được công bố chắc hẳn là cũng có bất ngờ.
3: Thì sau khi giành tấm huy chương vàng, nó bất ngờ gần như là mình về đích rồi và đã công bố huy chương vàng rồi. Nhưng mà trong cái cảm xúc lúc đó gần kiểu mình không tin. Xong rồi cảm giác nó cứ lâng lâng, rất là khó tả. Gần như quên hết cái mệt luôn. Mặc dù thế là ra thì các thầy ôm mà ui em huy chương vàng rồi. Trong cái đầu lúc ấy là nó vui lắm rồi.
2: Đúng rồi.
3: Không nhớ được, không diễn tả được cái gì.
2: Với những kinh nghiệm mà đồng chí đã trải qua trong thi đấu điền kinh thì đồng chí thấy là vận động viên điền kinh sẽ đạt được phong độ thành tích cao nhất vào khoảng lứa tuổi nào?
3: Thường thì vận động viên thành tích cao ấy, ở cái nội dung chạy dài ấy, bắt đầu bước vào độ 9 ấy, sẽ tập tầm khoảng 5 năm. Đã độ 9 thì nó sẽ đi vào ổn định. Chứ còn trẻ thì có thể có thành tích tương đối tốt nhưng nó phập phù, nó thất thường. Một là do tâm lý, hai là do cái thời gian đó bạn cũng rất sung, nó trẻ, nó sung, nó chỉ bộc phát tại đúng vào giải này thôi, giải sau thua đó. Thành tích cao nhất nó sẽ rơi vào khoảng tầm vào 20. Nhưng ở Việt Nam mình bây giờ tập sớm thì nó sẽ 20, còn trước đó sẽ tầm 22 tuổi. 22 đến tầm khoảng độ 28 tuổi đạt được thành tích cao nhất là phong độ. Khi mà chúng ta có kinh nghiệm này, có sự tích lũy này thì chúng ta sẽ duy trì là chúng ta sẽ đi lên.
2: Chắc hẳn là với những kinh nghiệm trong thi đấu, đồng chí cũng đã chia sẻ trong quá trình mà huấn luyện các vận động viên điền kinh trẻ.
3: Cái câu chuyện cũng như là những cái mà mình đã trải qua thì cũng đấy, đó là cái động lực để mình chia sẻ cho các bạn trẻ. Nếu chúng ta tập thể thao thành tích cao thì không bao giờ mà đòi hỏi được một cái sự gì đó nó quá. Sau những buổi chấn thương thì mình sẽ phải quyết tâm hơn, chúng ta sẽ phải chỉnh chu hơn. Hiện tại giờ ở đoàn thể thao biên phòng của các bạn điền kinh là rất là chỉnh chu, rất là ngoan, rất là chịu khó. Và những cái kinh nghiệm mình đã trải qua mình chia sẻ với các bạn thì các bạn nói và các bạn làm luôn. Chính vì thế nên là cũng rất nhiều năm trở lại đây thì đội điền kinh đoàn thể thao biên phòng luôn giữ được những thành tích rất là tốt ở tại các giải quốc gia và quốc tế.
2: Vâng, trân trọng cảm ơn thiếu tá Đỗ Quốc Luật về cuộc trò chuyện trong chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân.
4: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Sơn Tùng, Phương Hằng, kỹ thuật âm thanh Thu Hà, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Thùy Vinh, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.